0: tri, cảnh báo nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư nếu xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung.
1: Dù cam kết minh bạch và trách nhiệm, thư của Sorrell không trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm, mà không nêu tên các cuộc bầu cử bị ảnh hưởng, không giải thích vì sao những người khai không phải là công dân vẫn được xác nhận đủ điều kiện, không cho biết quan chức nào biết về sai sót, không nêu số ghi danh bị ảnh hưởng, không mô tả quy trình xác minh và không xác nhận ai sẽ bị xử lý trách nhiệm. Các nghị sĩ Cộng hòa tiếp tục yêu cầu câu trả lời. Van Riel nói rằng thống đốc chỉ đưa ra luận điểm chính trị và công kích cá nhân. Chris Smith cho rằng người dân New Jersey cần biết vì sao lỗ hổng nghiêm trọng này xảy ra. Blocker nhận xét thư của Sorrell dài về công kích nhưng ngắn về câu trả lời, kêu gọi quốc hội tiếp tục điều tra và thúc đẩy Save America Act. Claudia Tenney và Nicholas Languagi cho rằng hơn một tháng sau khi vụ việc được công bố, tiểu bang vẫn chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Timur nói quốc hội sẽ tiếp tục giám sát để bảo đảm trách nhiệm giải trình.

tòa tối cao bật đèn xanh cho lệnh siết chặt bỏ phiếu qua thư của chính quyền Tổng thống Trump. Hôm 24 tháng 8, tòa án tối cao ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 cho phép chính quyền Tổng thống Trump thực thi các lệnh siết chặt bỏ phiếu qua thư hủy lệnh chặn của tòa cấp dưới trong vụ kiện do 23 tiểu bang dân chủ khởi xướng. Tòa cho rằng các tiểu bang kiện quá sớm khi thiệt hại chỉ mang tính giả định và đồng thời không đánh giá tính hợp pháp của sắc lệnh để ngỏ khả năng các vụ kiện mới có thể tiếp tục làm trì hoãn việc thực thi. Sắc lệnh yêu cầu lập danh sách cử tri đủ điều kiện nhận phiếu qua thư, buộc sở bưu chính chỉ gửi phiếu cho những người có tên trong danh sách. Bộ Nội an và Cơ quan An sinh Xã hội phối hợp lập danh sách. Bộ Tư pháp điều tra sai phạm và các tiểu bang không tuân thủ có thể bị cắt ngân sách liên bang. Sở Bưu chính cũng yêu cầu các tiểu bang cung cấp danh sách cử tri nhận phiếu ít nhất 60 ngày trước bầu cử và sẽ không gửi phiếu từ những tiểu bang không tuân thủ. Tổng giám đốc Sở Bưu chính David Senner nói rằng quy định giúp đối chiếu số phiếu dự trù và thực tế. Phe dân chủ phản đối mạnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York Letitia James gọi phán quyết là bước lùi đau đớn và tuyên bố cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro khẳng định tòa chưa xem xét nội dung của sắc lệnh. Lãnh đạo phe dân chủ thượng viện Chuck Schumer ngoài phán quyết là nội ô nhục, cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump tìm cách để biến sở bưu chính trở thành là công cụ hạn chế quyền bầu cử. Ba thẩm phán Sotomayor, Kagan và Jackson bất đồng cho rằng các tiểu bang phải đối mặt với nguy cơ thực tế khi có thể bị điều tra nếu không tuân thủ. Thẩm phán Jackson cảnh báo phán quyết làm tăng bất định trong giai đoạn tiền bầu cử. Trước đó vào tháng 6, tòa án tối cao đã từng cho phép kiểm phiếu gửi đến sau khi điểm bỏ phiếu đã đóng cửa nếu được đóng dấu đúng hàng. Dữ liệu liên bang cho thấy có vào khoảng 30% phiếu trong bầu cử tổng thống năm 2024 được gửi qua đường bưu điện.

tin Việt Nam. Sạt lở xảy ra hàng loạt tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa. Hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt, giao thông đình trệ, trong khi một số khu dân cư phải sơ tán khẩn cấp vì đất đã tràn xuống nhà. Tại Lạng Sơn, quốc lộ 4B, đoạn km 66 cộng 100 qua xã Châu Sơn đã bị đứt gãy khoảng 50 mét, mặt đường trồi lún mạnh do cung trượt ta luy. Khu vực này hiện cấm hoàn toàn xe với tải trọng lớn. Lực lượng quản lý đường bộ và cảnh sát giao thông túc trực ngày đêm dừng rào chắn, bảng cảnh báo và tổ chức phân luồng từ xa để tránh ùn tắc. Nhiều điểm khác cũng bị ảnh hưởng như tại km 13 cộng 650 tỉnh lộ 241, một bảng núi lớn đổ xuống lấp kín mặt đường. Đoạn km số 6 cộng 160, km số 6 cộng 210 tỉnh lộ 241, bảng Tảng Mậu Sơn bị nứt toát, toàn bộ thân đường trượt xuống phía vực, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ở Quảng Ninh, trong đêm 22 tháng 8, đất đồi bất ngờ sạt xuống khu dân cư tổ 8, phường Bãi Cháy, làm sập một bức tường lớn của nhà dân, người trong nhà phải sơ tán ngay trong đêm để bảo đảm an toàn. Trong cùng ngày, tại km số 2 cộng 100, tỉnh lộ 334, khu cầu 2 Vân Đồn, đất đá từ đồi tràn xuống, khiến cho giao thông bị chia cắt. Lực lượng cứu hỏa và cứu nạn phải huy động máy móc san gạt liên tục để mở lại tuyến đường. Tại Thái Nguyên, tuyến đường từ phường Bắc Cạn đi xã Bạch Thông, km số 6, 700 bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông tắc hoàn toàn. Quốc lộ 3B đoạn km số 5 cũng bị đất đá phủ kín từ sáng 22 tháng 8. Ở quốc lộ 279 đoạn qua xã Hiệp Lực, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, khiến cho máy móc không thể nào tiếp cận để xử lý, nguy cơ mở rộng điểm sạt lở rất cao. Tại Thanh Hóa, ta luy dương km 130 quốc lộ 217 liên tiếp sạt lở trong sáng và đêm 22 tháng 8 đổ xuống mặt đường gần 20 mét khối bùn đất. Đây là điểm từng xảy ra sạt lở trong các đợt mưa lớn năm 2025, hiện vẫn tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về vaccine HIV của trường Đại học Harvard, thành công bước đầu trên người. Cơ thể các tình nguyện viên đã tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại virus HIV sau 4 lần chích vaccine này trong 48 tuần. Đây là lần đầu tiên một vaccine HIV có phản ứng tốt trên cơ thể người đến như vậy. Một thử nghiệm song song trên khỉ rhesus cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine này lên tới 67% trong việc bảo vệ và điều trị HIV.
2: Trước đó đã có nhiều công trình nghiên cứu vaccine HIV, tuy nhiên hầu hết chúng đều ít hiệu quả. Vaccine có hiệu quả nhất trước đó được thử nghiệm ở Thái Lan vào năm 2009, nhưng chỉ giảm được 31% nguy cơ nhiễm và phát triển HIV. Hiệu quả quá thấp để được khai triển rộng rãi. Theo giáo sư Dan Baruch đến từ trường y Harvard thuộc Đại học Harvard của Hoa Kỳ, tác giả chính của nghiên cứu, ông nói rằng ông lạc quan nhưng thận trọng với các kết quả mới này.
1: Bài công bố trên tạp chí khoa học Lancet cho biết nhóm nghiên cứu đã tập hợp gần 400 tình nguyện viên đến từ 12 bệnh viện ở miền Nam và miền Đông Phi Châu, Thái Lan và Mỹ. Họ được chia làm hai nhóm, một nhóm dùng vaccine, một nhóm dùng giả dược, tức là placebo. Kết quả cho thấy cơ thể những người được tiêm loại vaccine mang tên HIV-1 này có phản ứng rất tích cực, dần đẩy lùi căn bệnh sau 48 tuần với 4 lần tiêm chủng. Để có được hiệu quả bảo vệ cao, chống lại được nhiều chủng virus HIV, các nhà khoa học đã kết hợp phần tử của nhiều loại virus HIV khác nhau.
2: Nhóm nghiên cứu cho biết họ đang tiến tới một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn, công đoạn cuối cùng trước khi vaccine này được tung ra thị trường. 2.600 tình nguyện viên ở miền Nam Châu Phi đã được tập hợp và sẵn sàng cho thử nghiệm này. Qua đó, các nhà khoa học có thể xác định chuẩn xác tỷ lệ hiệu quả của vaccine trên con người, cũng như đánh giá một lần nữa mức độ an toàn của nó.

0: Và thưa quý vị, New York cấm các thực phẩm chứa than hoạt tính. Thành phố New York của Mỹ đã cấm các món ăn như kem hay cà phê latte có chứa than hoạt tính do lo ngại nguyên liệu này có thể gây táo bón và giảm hiệu quả của thuốc.
1: Những món ăn và thức uống màu đen tuyền xuất hiện tràn lan trên Instagram và mạng xã hội sau khi các cửa hàng đua nhau cho thêm vào sản phẩm của mình một nguyên liệu đó là than hoạt tính, vốn được dùng trong bệnh viện để thải độc. Ở New York, trào lưu này ngày càng được nhân rộng. Thực khách xếp hàng dài ngoài quán Morganstone để mua kem tinh than dừa, thưởng thức cà phê có màu đen ống ở The Resort hay là nếm bánh crepe tinh than cọ. Tuy nhiên, mới đây, Sở Y tế New York đã tiến hành thu hồi than hoạt tính, yêu cầu các cửa hàng bỏ đi số nguyên liệu trị giá hàng ngàn mỹ kim này, sau khi có kiến nghị rằng hoạt chất này có thể thay đổi hiệu quả của dược phẩm, trong đó có thuốc tránh thai của phụ nữ.
0: Từ lâu, than hoạt tính đã được dùng trong các bệnh viện để thải độc cho bệnh nhân quá liều. Khả năng thấm mạnh khiến chúng có thể hút độc tố trong ruột của bệnh nhân, nhưng bên cạnh đó cũng có thể hấp thụ các loại thuốc. Theo luật y tế của thành phố New York, về căn bản, than hoạt tính luôn bị cấm sử dụng dưới dạng thực phẩm. Và chính quyền đã hối thúc các nhà hàng, các quán cà phê ngưng sử dụng nguyên liệu này trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trào lưu gần đây trên mạng Internet khiến các cơ sở này phớt lờ quy định.
1: Những người lo ngại đã tiến hành gửi một kiến nghị yêu cầu kiểm soát việc này. Than hoạt tính có thể khiến cho thuốc tránh thai và các loại thuốc theo đơn khác kém hiệu quả hơn. Chỉ trong 2 tuần, kiến nghị đã có 20.000 người ủng hộ. Theo bác sĩ phụ khoa Alyssa Tweck, nguy cơ trên có tồn tại nhưng không xuất hiện nếu dùng liều lượng nhỏ. Nếu bạn ăn kem than một lần trong một tháng thì chẳng có gì đáng lo. Để than hoạt tính có thể hấp thụ dược phẩm, nó phải là lượng như là đã dùng trong y tế. Kem sẽ không có đủ lượng đó. Nếu ngày nào bạn cũng ăn, thuốc tránh thai sẽ không được hiệu quả như bình thường.
0: Tuy nhiên, thành phố New York đã xem xét quyết định cấm loại nguyên liệu này trong các sản phẩm về ăn uống. Morganstone đã phải bỏ đi số than hoạt tính trị giá 3.000 Mỹ Kim và các nhân viên y tế đã tịch thu nhiều gói nguyên liệu này ở quán cà phê Round Cake.

0: Và bây giờ là câu chuyện tuyên chiến với siêu vi khuẩn tại Ấn Độ. Theo Bloomberg, mỗi năm Ấn Độ có gần 60.000 trẻ sơ sinh tử vong vì nhiễm siêu vi khuẩn. Tình trạng lây lan nhanh chóng của các loại vi khuẩn kháng thuốc khiến cho Ấn Độ trở thành tâm điểm trong cuộc chiến ngăn chặn thời gọi là hậu kháng sinh, tức là thế giới mà sinh mạng con người lại bị đe dọa vì hàng ngàn bệnh nhiễm trùng thông thường do vi khuẩn đã đề kháng với thuốc.
1: Ông Anand Kumar, người đồng sáng lập công ty phát triển thuốc kháng sinh mới Buckworks Research India ở thành phố Bengaluru, thủ phủ của tiểu bang Karnataka ở miền Nam Ấn Độ, cho biết: "Chúng tôi đang ở tuyến đầu. Chúng tôi đang tạo ra viên đạn chống lại các sinh vật đang hủy hoại nhân loại." Được biết, Anand Kumar đã thành lập công ty này sau cái chết của cha ông. Đó là một bác sĩ chuyên về bệnh lây nhiễm, đã qua đời vì nhiễm phải một loại vi khuẩn kháng lại đa số các loại thuốc kháng sinh.
0: Trên thực tế, hành vi sử dụng kháng sinh trên cả người và súc vật ít được kiểm soát ở Ấn Độ trong nhiều năm qua. Cùng với tình trạng nước thải từ ngành kỹ nghệ dược phẩm địa phương xả tràn lan vào nguồn nước sử dụng đã khiến cho Ấn Độ mất dần khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng. Theo nghiên cứu của một bệnh viện ở miền Nam Ấn Độ, 50% số bệnh nhân từng nằm viện đã mắc phải ít nhất một bệnh nhiễm trùng và khoảng 74% trong số đó cho thấy có sự đề kháng với nhiều loại thuốc.
1: Đối mặt với thực trạng vi khuẩn kháng thuốc trong nước, Ấn Độ đã bắt đầu hành động bằng việc tài trợ nghiên cứu sớm cho các công ty mới khởi nghiệp, cũng như cung cấp các phương tiện tư vấn và hỗ trợ. Riêng chính quyền New Delhi còn tài trợ cho một vườn ươm khởi nghiệp, mà trong đó có sự góp mặt của Buckworth Research India cùng với 21 hãng công nghệ sinh học khác. Nhờ ưu thế của Ấn Độ là có chi phí nghiên cứu thấp, trong khi có dồi dào về nguồn sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học, nhiều doanh nghiệp của nước này đang tích cực tham gia vào nỗ lực ngăn chặn làn sóng gia tăng các siêu vi khuẩn. Chẳng hạn như Biomonteta, công ty có trụ sở ở thành phố Bengaluru, hiện tập trung phát triển một hệ thống lọc không khí, dùng tiêu diệt các vi khuẩn bệnh viện trước khi chúng có thể lây sang bệnh nhân. Còn tại một khu công nghiệp gần đó, công ty Gangagen đang nghiên cứu về các thực khuẩn thể, tức là các phage, các loại virus ăn vi khuẩn, nhằm tách ra các protein có thể tạo thành thuốc tiêu diệt siêu vi khuẩn.
0: Trước Ấn Độ, có nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu hành động chống siêu vi khuẩn từ nhiều năm qua. Ví dụ, chính phủ Hoa Kỳ hồi năm 2015 đã phát động sáng kiến chống vi khuẩn kháng kháng sinh. Còn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2016, có hơn 80 công ty chăm sóc sức khỏe, trong đó có các hãng dược danh tiếng.

0: Sau đây là vấn đề về sức khỏe của đội bóng bị mắc kẹt trong hang. Đó là đối mặt với cái gọi là bệnh hang động nguy hiểm. Khoảng 13 nhóm nhân viên y tế đã trực chiến sẵn sàng ở cửa hang thăm loàn. Mỗi nhóm có một trực thăng và xe cứu thương riêng chuẩn bị điều trị cho mỗi thành viên của đội banh bị mắc kẹt khi họ được đưa ra ngoài.
1: Các nhân viên y tế tham gia sứ mệnh giải cứu đã chia sẻ với hãng tin Reuters rằng trước tiên, mỗi người ra khỏi hang được tập trung kiểm tra khả năng hô hấp, dấu hiệu hạ thân nhiệt và nhiễm trùng phổi, còn được biết tới là bệnh hang động do phân dơi và chim gây ra, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời và lây lan sang các bộ phận khác trong cơ thể. Một nhân viên y tế tiết lộ, mỗi cậu bé sẽ được một nhóm y tế chăm sóc tận tình, gồm ít nhất là một bác sĩ, hai y tá, một nhân viên cấp cứu và một xe cứu thương.
0: Thiếu tướng Pramod Imwatana thuộc Bộ Y tế Quân đội Thái Lan, người chịu trách nhiệm hoạt động y tế ở hang Tham Luang, cho biết sau khi được đánh giá sức khỏe sơ bộ, đội banh thiếu niên được di chuyển bằng xe cứu thương đến điểm trực thăng chờ sẵn để đi đến bệnh viện Chiang Rai cách đó khoảng 70 cây số. Theo ông Pramod, mất khoảng 10 phút để đi từ trại y tế trước cửa hang đến bãi đậu trực thăng và tốn khoảng 15 phút để bay đến bệnh viện.
1: Để chuẩn bị cho sứ mệnh giải cứu, các nhân viên y tế trước đó đã diễn tập thường xuyên tại khu trại, di chuyển các thành viên đội bóng bằng băng ca vượt khu vực bùn lầy dày đặc từ cửa hang đến nơi xe cứu thương chờ sẵn. Theo lời một nhân viên y tế, một khu vực của bệnh viện được chuẩn bị để dành điều trị riêng cho đội bóng. Người này cho biết, hạ thân nhiệt là tình trạng đáng sợ nhất. Nhiệt độ cơ thể sẽ giảm khi gặp nước lạnh. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm nhất là nhiễm trùng. Mọi thứ ở trong hang đều rất bẩn.
0: Bệnh nấm histoplasmosis do vi khuẩn gây ra có thể dẫn đến xuất huyết phổi nặng hoặc thậm chí là viêm màng não. Những người thợ mỏ Chile từng được giải cứu vào năm 2010 sau hơn 2 tháng mắc kẹt dưới lòng đất đã bị viêm phổi. Các vấn đề về phổi do hít phải bụi, bệnh về răng, bệnh về mắt. Bên cạnh các vấn đề về thể chất, những người được giải cứu còn bị căng thẳng tâm lý do sống trong bóng tối cách mặt đất hàng trăm mét, ở đây là cả cây số. Các chứng mất ngủ, trầm cảm và căng thẳng sau chấn thương đều phải được theo dõi trong những tuần sau đó.
1: Bác sĩ Sima Yasma thuộc trường đại học Stanford của Hoa Kỳ nói với đài CNN rằng việc bị mắc kẹt trong bóng tối nhiều ngày có thể dẫn đến lo lắng, sợ hãi và tác động tiêu cực đến giấc ngủ. Đề cập trường hợp thợ mỏ Chile được giải cứu, bà Jasmine cho hay họ bị trầm cảm, lo lắng, gặp vấn đề trong việc hình thành các mối quan hệ mới và rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra nếu không được hỗ trợ kịp thời về thể chất lẫn tâm lý.

0: trở lại với những vấn đề thường thức, những dấu hiệu cảnh báo cơn đau tim một tháng trước khi xảy ra. Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất và nhiều người chỉ biết khi đã quá muộn. Lối sống trong thời đại hiện nay bận rộn, căng thẳng và ăn uống không hợp lý là những nguyên do chính nhất khiến cho tỷ lệ bệnh này đang ngày càng gia tăng.
1: Đặc biệt khi phụ nữ bị đau tim thì nguy cơ tử vong cao gấp đôi đàn ông. Nếu không thì cũng dễ bị tàn phế vĩnh viễn hoặc là tiếp tục bị một cơn đau tim khác trong vòng một năm. Tiến sĩ Jean C. McSweeney tại Đại học Arkansas đã phỏng vấn hàng trăm bệnh nhân bị đau tim và phát hiện thấy rằng có đến 95% phụ nữ đã nghi ngờ bất thường trước khi sự việc xảy ra khoảng một hoặc là vài tháng, nhưng nhận thấy không đồng nghĩa với việc họ đi khám bệnh để kịp thời chặn đứng nguy cơ. Để tự cứu mạng mình thì chúng ta ai cũng phải cần biết cách nhận ra những dấu hiệu xảy ra một tháng trước khi cơn đau tim xảy ra, và nhớ là phải phản ứng ngay khi đó.
0: Trước hết, đau và tức ngực là dấu hiệu quan trọng. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cảm thấy đau, tê hoặc cảm giác

0: châm chích ở những bộ phận cơ thể khác như ở cánh tay, vai, lưng. Vào thời điểm cơn đau tim chuẩn bị ập đến, bạn còn có thể bị đau và rất khó chịu ở hàm, ở vai, cổ hoặc cánh tay.
1: Mệt mỏi, kiệt sức bất thường. Cảm thấy uể oải ngay khi thức dậy, gặp khó khăn trong các hoạt động thường ngày và vấn đề mỗi lúc một tệ hơn. Vào gần thời điểm đau tim, bạn sẽ thấy đặc biệt là mệt mỏi. Lý do là khi động mạch của bạn có vấn đề, tim sẽ hoạt động nhiều hơn bình thường và do đó gây ra tình trạng này.
0: Hơi thở gấp cạn có thể cũng là dấu hiệu cho thấy động mạch của bạn đang bị hẹp lại, giảm lượng máu lưu thông, dẫn đến hậu quả là phổi không nhận được đủ lượng máu cần thiết để hoạt động hiệu quả. Tim và phổi thường đi chung với nhau, nên dễ hiểu là sẽ ảnh hưởng đến nhau. Dấu hiệu này ban đầu có thể chỉ xảy ra khi bạn phải nỗ lực làm một cái việc gì cố gắng, rồi thì hết. Nhưng đến gần thời điểm đau tim, bạn sẽ vừa khó thở, vừa cảm thấy bồn chồn không dứt.
1: Cảm cúm. Có những bằng chứng cho thấy là những triệu chứng giống như cảm cúm xuất hiện trước cơn đau tim, và bạn hãy bảo đảm là chú ý điều này.
0: Cơ thể bị yếu đi, nói chung cũng có thể là hậu quả của việc động mạch bị hẹp lại, tuần hoàn máu kém.
1: Ngoài ra, chóng mặt, nhức đầu, mắt mờ, da nhợt, đổ mồ hôi lạnh cũng gây ra là do tuần hoàn máu kém, lượng máu đưa lên não không đủ cần thiết.
0: Tiêu hóa có vấn đề, chẳng hạn bị khó tiêu, đặc biệt nếu còn bị ở nóng trầm trọng, nôn ói nữa.
1: Và cuối cùng là thay đổi tâm trạng, thường xuyên lo âu, bồn chồn hoặc là bị khó ngủ cũng là những vấn đề không thể không lưu tâm.

0: Và bây giờ là 5 điều nên làm khi cô đơn để bảo vệ sức khỏe. Cô đơn có thể gây suy tim, rối loạn nhịp tim, tim thiếu máu cục bộ và nguy cơ tử vong cao gấp 2 lần so với người bình thường. Để bảo vệ sức khỏe, sau đây là 5 điều nên làm khi bạn cảm thấy cô đơn.
1: Đầu tiên đó là hãy tập thể dục. Ngoài tác dụng giảm mỡ, tập thể dục còn có tác động tích cực tới sự căng thẳng, trầm cảm và cảm xúc tức giận. Vận động cơ thể khiến cho sự phóng thích những hormone có liên quan đến stress giảm và bạn sẽ thấy phấn chấn hơn.
0: Khi cô đơn thì hãy hát. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ca hát có lợi cho sức khỏe như thế nào. Hát làm giảm mức cortisol trong máu, giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn. Ngay cả trong phòng tắm, bạn cũng có thể cất tiếng hát. Đừng ngại khi mình hát không hay, mà hãy thoải mái tận hưởng những giai điệu của âm nhạc.
1: Nhảy múa cũng giống như hát, khiêu vũ cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thả lỏng cơ thể và nhảy giúp cho bạn thư giãn cơ thể. Bạn không cần trở thành một vũ công giỏi, chỉ cần bật nhạc và nhảy theo giai điệu là được.
0: Hãy học, tìm hiểu một thứ gì đó mới mẻ sẽ giúp cho bạn có nhiều cảm xúc tích cực và khiến bạn phải dành thời giờ cho nó. Bạn có thể chơi guitar, học ngoại ngữ hoặc nghiên cứu các kỹ năng khác nhau. Cảm giác học được một điều mới sẽ thúc đẩy, trở thành động lực và giúp bạn cảm thấy tốt hơn.
1: Và cuối cùng nữa là hãy viết. Bạn không cần phải là nhà văn hay là nhà thơ. Chỉ cần viết bất cứ điều gì từ tâm trí và bạn sẽ cảm thấy có một người đang lắng nghe. Viết thực sự có nhiều lợi ích đối với sức khỏe tâm thần. Dùng bút trút lên trang giấy tất cả những cảm xúc và suy nghĩ của mình, giúp bạn giải tỏa, đối mặt tốt hơn với những căng thẳng, những cảm xúc tiêu cực hay tổn thương tâm lý.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ hai đến thứ sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ ba ngày 25 tháng 8. 35 năm độc lập, Ukraine vẫn chiến đấu, vì sao một thỏa thuận với Nga không đơn giản? Đúng 35 năm trước, vào ngày 24 tháng 8 năm 1991, Ukraine tuyên bố độc lập giữa lúc Liên Xô đang dần tan rã. Ngày nay, Ukraine vẫn phải bảo vệ nền độc lập đó trên chiến trường, khi cuộc chiến chống Nga đã kéo dài hơn 4 năm kể từ khi Moscow phát động cuộc tấn công toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Trao đổi với BBC News tiếng Việt, ông Yevhen Chupiev, đại biện lâm thời đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, nói rằng đối với người dân Ukraine, đây không chỉ là một ngày kỷ niệm mang tính nghi lễ. Đó là lời cam kết quốc gia được tái khẳng định trong năm thứ năm kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện, Ukraine sẽ tiếp tục là một quốc gia có chủ quyền, dân chủ và tự do. Và không một đế chế nào có quyền quyết định bản sắc, biên giới hay tương lai của chúng tôi, ông Chupiev cho biết. Nhân dịp này, vị đại biện lâm thời cũng chia sẻ về mối quan hệ lâu dài giữa Ukraine và Việt Nam. Trong đó ông cho rằng có những chương lịch sử thường bị che khuất phía sau một khái niệm duy nhất, Liên Xô. Trong email gửi cho BBC từ Hà Nội, ông Chupiev nhấn mạnh người Việt Nam hơn ai hết hiểu rất rõ giá trị của nền độc lập dân tộc qua những cuộc chiến trong lịch sử hiện đại. Theo ông, hai dân tộc Việt Nam và Ukraine có chung một niềm tin căn bản, chủ quyền không phải là món quà do một quốc gia mạnh hơn ban tặng. Chủ quyền thuộc về dân tộc và phải được bảo vệ bằng lòng can đảm, pháp luật và sự đoàn kết của những quốc gia khác. Nhìn lại ký ức về Liên Xô, kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc tấn công toàn diện Ukraine, dư luận Việt Nam đã có sự phân hóa về cuộc chiến. Những người ủng hộ Tổng thống Putin và nước Nga lập luận rằng Việt Nam luôn biết ơn Liên Xô và nước Nga đã giúp đỡ Việt Nam chống quân xâm lược và bành trướng, nhưng cũng không ít ý kiến lên án Putin và nói rằng kẻ xâm lược phải bị xa lánh và trừng phạt. Putin được coi là người đã đưa quan hệ Việt-Nga trở lại đúng hướng sau khi Mikhail Gorbachev, lãnh đạo cuối cùng của Liên Xô, bỏ rơi Hà Nội. Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ của Putin cũng được người Việt Nam yêu thích, đặc biệt là đối với nam giới trẻ tuổi, tiến sĩ Ian Story, học giả của Viện ISEAS, Singapore. Nói với BBC News tiếng Việt trước chuyến thăm Việt Nam của ông Putin vào tháng 6 năm 2024, mối quan hệ giữa Hà Nội và Moscow bền chặt trong nhiều thập kỷ. Sự hỗ trợ của Moscow trong chiến tranh Việt Nam rất quan trọng đối với chiến thắng của Hà Nội. Sau khi Liên Xô tan rã, Nga tiếp tục là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Việt Nam và các công ty Nga khai thác dầu khí tại các mỏ của Việt Nam ở Biển Đông, nơi Trung Quốc đưa ra các yêu sách chủ quyền và không ngừng gây sức ép. Hàng chục ngàn cán bộ Việt Nam đã đi học ở Liên Xô cũ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, trong đó có các lãnh đạo cấp cao. Dù thực thể Liên Xô từng hỗ trợ Việt Nam đã tan rã hơn 3 thập niên, và thực thể ấy từng bao gồm cả Ukraine và Nga, thì ngày nay, nhiều người Việt Nam luyến ái Liên Xô vẫn chỉ coi Nga là sự kế thừa chính thống. Đại biện lâm thời Chupiev nói với BBC rằng, ký ức Xô viết thuộc về tất cả những người đã tạo ra nó. Ông cho biết, Ukraine tôn trọng ký ức mà nhiều người Việt Nam dành cho Liên Xô, song nhấn mạnh, ký ức phải đầy đủ mới trung thực, và lòng biết ơn lịch sử không nên bị xóa bỏ hay bị lợi dụng. Chúng ta phải nhớ Liên Xô thực sự là gì? Một liên minh gồm 15 nước Cộng Hòa và nhiều dân tộc, chứ không phải là một tên gọi khác của nước Nga hiện đại. Liên bang Nga đã tiếp nhận những yếu tố quan trọng trong sự kế thừa pháp lý của Liên Xô. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ được quyền sở hữu công lao. Sự hy sinh và ký ức của mỗi nước Cộng Hòa thuộc Liên Xô, ông Chupiev nói thêm. Ông cho biết trong thời kỳ Việt Nam chiến tranh và tái thiết, nhiều nông dân, công nhân, kỹ sư, nhà khoa học, giáo viên, bác sĩ và quân nhân Ukraine đã đóng góp vào nguồn lực chung để hỗ trợ Việt Nam. Các chuyên gia từ Kyiv, Kharkiv, Odessa, Dnipro, Zaporizhia và nhiều nơi khác được cử tới Việt Nam dưới danh nghĩa Liên Xô. Theo ông Chupiev, các kỹ sư và nhà sản xuất Ukraine đã tham gia xây dựng một số nhà máy thủy điện như Thác Mơ, Yali, Cần Đơn và Serov Fumieng, hiện đại hóa nhà máy thủy điện Thác Bà và cung cấp linh kiện cho đường dây truyền tải điện Bắc Nam 500 kV. Ông cũng cho biết cầu Thăng Long ở Hà Nội được xây dựng với sự hỗ trợ của Viện Hàn Điện Patton của Ukraine. Một số tài liệu cũng cho thấy đá granite dùng cho lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được vận chuyển từ lãnh thổ Ukraine thời Liên Xô. Bên cạnh đó, hàng ngàn người Việt Nam từng theo học tại các trường đại học và cao đẳng Ukraine, sau này làm việc trong nhiều lĩnh vực như nhà nước, ngoại giao, kỹ thuật, nghiên cứu, quân đội và kinh doanh. Quan hệ giữa hai nước cũng được duy trì qua các hoạt động văn hóa và cộng đồng. Năm 2012, Ngày Văn hóa Ukraine đã được tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh. Các tác phẩm văn chương Ukraine cũng được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt. Trong nhiều thập niên, cộng đồng người Việt tại Ukraine và người Ukraine tại Việt Nam góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước trở thành những kết nối mang tính cá nhân và cộng đồng. Đây không phải là nỗ lực nhằm hạ thấp đóng góp của Nga hay bất kỳ dân tộc nào khác. Đây là lời kêu gọi không xóa bỏ người Ukraine khỏi lịch sử chung. Một quốc gia không thể độc chiếm mọi thành tựu tích cực của Liên Xô trong khi gán những tội ác và thất bại của Liên Xô cho một quá khứ trừu tượng, ông Chupiev nói. Quan hệ Việt Nam-Ukraine. Kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra, Hà Nội luôn giữ lập trường trung lập và thường nêu quan ngại sâu sắc về xung đột vũ trang, nhưng tránh chỉ trích trực tiếp Nga. Việt Nam cũng nhiều lần bỏ phiếu trắng hoặc phiếu chống đối với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án Nga về những vấn đề liên quan đến cuộc chiến tranh mà Moscow phát động tại Ukraine. Báo chí Việt Nam khi đưa tin về cuộc chiến bắt buộc phải sử dụng cụm từ chiến dịch quân sự đặc biệt, đúng với diễn ngôn của phía Nga, thay vì dùng từ chiến tranh, xâm lược. Khi đưa tin về cuộc chiến, truyền thông Việt Nam thường sử dụng cách diễn đạt thận trọng, nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nga, thay vì phân tích tiêu cực về chính quyền Nga. Trong khi đó, các bình luận chỉ trích Ukraine gay gắt, như các bình luận của Thiếu tướng Lê Văn Cương, xuất hiện trên báo chí, truyền hình mà không gặp trở ngại nào. Với tư cách là người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của Ukraine tại Việt Nam, tôi biết rằng các cuộc thảo luận của người Việt về cuộc chiến có nhiều ý kiến trái chiều. Và nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông với Ukraine, ông Chupiev nói với BBC. Theo ông, việc gọi cuộc chiến là cuộc xung đột, bên cạnh chiến dịch quân sự đặc biệt, có thể làm mờ đi một thực tế pháp lý cốt lõi. Một quốc gia đã vượt qua biên giới được quốc tế công nhận của một quốc gia khác, chiếm đóng lãnh thổ của nước đó và tìm cách sáp nhập lãnh thổ này. Ukraine không kêu gọi độc giả Việt Nam đứng về lập trường của bất kỳ khối địa chính trị nào hay bảo vệ thành tích của bất kỳ chính phủ phương Tây nào. Chúng tôi chỉ mong sự phân biệt được nêu rõ trong Hiến chương Liên Hợp Quốc giữa hành động dùng vũ lực và quyền tự vệ của một quốc gia được nhìn nhận một cách nhất quán. Gọi một cuộc chiến tranh xâm lược bằng một thuật ngữ mơ hồ như xung đột, có thể biến bên xâm lược và nạn nhân thành những bên có trách nhiệm đạo đức tương đương. Như thể đây chỉ là một sự bất đồng giữa hai bên. Cách dùng từ này có thể khiến cách diễn đạt về mặt chính trị trở nên dễ chấp nhận hơn. Nhưng lại khiến việc mô tả thực tế trở nên thiếu chính xác, ông lý giải. Vào tháng 6 năm 2024, Việt Nam từng chào đón Tổng thống Putin đến thăm Hà Nội. Và các lãnh đạo Việt Nam cũng đã nhiều lần đến thăm Nga trong khoảng thời gian sau khi Nga phát động cuộc chiến tranh toàn diện. Tháng 5 năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có chuyến thăm Nga và dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đánh dấu chiến thắng của Hồng quân Liên Xô trước phát xít Đức. Trước đó, vào tháng 9 năm 2024, ông Tô Lâm, khi đó là Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại thành phố New York, Mỹ, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay trong cuộc gặp, ông Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine. Ông Tô Lâm lúc đó khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô, trong đó có Ukraine, đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây cũng như trong phát triển đất nước ngày nay. Thông tin từ Đại sứ quán Ukraine cho biết kim ngạch thương mại song phương giữa Hà Nội và Kyiv đã đạt mức kỷ lục 1.161 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, cao hơn 31% so với năm 2024. Trong khi Ukraine cung cấp lúa mì và các sản phẩm nông nghiệp khác cho Việt Nam, Hà Nội cung cấp cho Kyiv những mặt hàng điện tử, pin, máy móc, giày dép, dệt may và các hàng hóa khác cần thiết cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Những số liệu đó cho thấy một điều quan trọng, mối quan hệ đối tác của Việt Nam và Ukraine không phải là sự tưởng nhớ quá khứ. Nó đã và đang hoạt động hiệu quả trong hiện tại, ông Chupiev đánh giá. Chúng tôi là một quốc gia châu Âu tự do. Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine đã kéo dài theo hướng chiến tranh tiêu hao và cả hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Hôm 21 tháng 8, một cuộc tập kích kép bằng drone của Nga nhằm vào một trung tâm thương mại ở miền trung Ukraine đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 130 người bị thương. Hôm 22 tháng 8, các quan chức Nga nói rằng các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp lãnh thổ Nga và các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Cả Moscow và Kyiv đều đang đẩy mạnh các chiến dịch tấn công bằng drone nhằm phá hủy hạ tầng kinh tế của đối phương. Đại biện lâm thời Chupiev cho biết người Ukraine khao khát hòa bình hơn bất kỳ ai. Khi luôn phải sống trong tiếng còi báo động không kích, đám tang, sự chia ly và bất ổn. Theo ông, một lệnh ngừng bắn có thể là bước đi đầu tiên cần thiết. Nhưng ngừng bắn không đồng nghĩa với hòa bình, nếu lệnh ngừng bắn chỉ đơn thuần đóng băng tình trạng chiếm đóng, trao phần thưởng cho việc dùng vũ lực để chiếm lãnh thổ và tạo thời gian để bên xâm lược củng cố lực lượng, thì đó có thể chỉ là khoảng lặng trước một cuộc xâm lược tiếp theo, ông lý giải. Nhà ngoại giao này cho rằng một giải pháp công bằng và lâu dài phải giải quyết nguyên nhân của cuộc chiến, mà theo lời ông là việc Nga vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Giải pháp đó phải bao gồm những cam kết an ninh đáng tin cậy và bác bỏ nguyên tắc cho rằng biên giới có thể bị thay đổi bằng vũ lực. Sau 35 năm độc lập, Ukraine mong muốn được nhìn nhận không phải là một phần còn sót lại của một đế chế đã biến mất. Cũng không phải là một người em phải phục tùng và cũng không chỉ là một quốc gia đang có chiến tranh. Chúng tôi là một quốc gia châu Âu tự do, có truyền thống xây dựng nhà nước trong hơn một thiên niên kỷ, có nền văn hóa và bản sắc chính trị riêng, cùng một lựa chọn dân chủ được người dân khẳng định vào năm 1991. Lịch sử của chính Việt Nam cho thấy độc lập không chỉ là một lá cờ hay một vị trí tại Liên Hợp Quốc. Đó là quyền của một dân tộc được nói bằng tiếng nói của mình, gìn giữ bản sắc và tự quyết định tương lai mà không chịu sự chỉ đạo từ bên ngoài. Đây cũng chính là quyền mà người Ukraine đang bảo vệ ngày nay, không phải quyền thống trị bất kỳ ai, mà là quyền bình đẳng được là chính mình, ông chia sẻ.
2: Saigon Community Center,
3: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
2: Medicare,
3: Medicaid,
2: CHIP,
3: Food stamp,
2: xin tiền già,
3: tiền bệnh,
2: xin tiền thất nghiệp,
3: xin giảm tiền điện,
2: xin housing,
3: giảm thuế nhà vân vân.
2: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
3: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có hai địa điểm:
2: văn phòng 1 vùng Southwest, Hoàng Mỹ Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
3: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
1: Đại án ma túy Việt Nam 10, đề nghị nhiều án tử hình, Chi Dân 7, 8 năm, An Tây 9 đến 11 năm. Sáng 24 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu quan điểm luận tội đối với 227 người trong chuyên án ma túy lớn mang mật danh VN10. Nhiều án tử hình được đề nghị, những người nổi tiếng như ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây, cô tiên Từ Thiện, Trúc Phương đối diện mức án nhiều năm tù. Cơ quan công tố xác định Hà Danh Nậm 52 tuổi, quê Nghệ An giữ vai trò chủ mưu then chốt, liên quan trực tiếp đến 6 chuyến hàng ma túy vận chuyển chót lọt từ Pháp về Việt Nam. Theo cáo buộc, đầu tháng 1 năm 2023, Nậm thuê Hoàng Sĩ Thắng, 39 tuổi, nhận các kiện hàng giấu ma túy trong tuýp kem đánh răng và hàng tiêu dùng gửi qua đường hàng không. Thắng sau đó rủ cháu rể Bùi Văn Ánh cùng tham gia. Tính đến đầu tháng 3 năm 2023, Nậm đã chuyển thành công 7 chuyến hàng cho Thắng bằng phương thức này. Ngoài ra, Nậm còn được cho là đã đưa ma túy từ Pháp về Hà Nội qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế rồi phân phối đi các tỉnh thành. Thắng bị cáo buộc là người trực tiếp nhận hàng, chia nhỏ và chỉ đạo Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ. Với hành vi đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với Hà Danh Nậm cùng 8 người khác về tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng. Đối với tội vận chuyển trái phép chất ma túy, Hoàng Sĩ Thắng bị đề nghị án tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Và Bùi Văn Ánh bị đề nghị 20 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. 19 người khác cũng bị đề nghị mức án chung thân. Viện Kiểm sát cho rằng đây là đường dây tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hình thành chuỗi cung ứng ma túy đa dạng chủng loại từ châu Âu và Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Cơ quan tố tụng xác định đường dây này được tổ chức đa tầng nấc để giấu mặt người cầm đầu, với tổng dòng tiền giao dịch lên đến gần 29.000 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố hơn 2.700 bị can trong 477 vụ án liên quan. Vụ án được xét xử trong bối cảnh nghị quyết 02 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai với mục tiêu thành phố không ma túy vào năm 2030. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, là người dẫn dắt lực lượng công an thực hiện mục tiêu nói trên. Phiên xét xử đại án VN10 dự kiến kéo dài đến ngày 12 tháng 9. Vai trò của người nổi tiếng, vụ án này đặc biệt thu hút còn sự chú ý của đông đảo công chúng vì liên quan đến nhiều người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Viện Kiểm sát xác định Andrea Aiba Carmona, tức người mẫu An Tây, quốc tịch Tây Ban Nha, đã dùng căn hộ chung cư làm địa điểm sử dụng ma túy nhiều lần. Cơ quan công tố cho rằng hành vi của An Tây không dừng ở mức thụ hưởng mà còn chủ động mua ma túy, cung cấp địa điểm và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho người khác cùng sử dụng. Qua đó phải chịu trách nhiệm hình sự về cả hai hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng. Đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương, Viện Kiểm sát xác định cô giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu một nhóm tổ chức sử dụng chất cấm khi tự tay mua ma túy, cung cấp nhà riêng và chuẩn bị dụng cụ để đưa cho những người khác. Trúc Phương được mệnh danh là cô tiên vì tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và từng được Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam danh hiệu Thanh niên sống đẹp vào năm 2020. Dù sau đó giải thưởng này đã bị thu hồi, riêng ca sĩ Chi Dân, tên thật Nguyễn Trung Hiếu, cùng anh trai Nguyễn Trung Tín bị xác định đã bàn bạc, góp tiền mua nhiều loại ma túy, đồng thời chuẩn bị địa điểm và dụng cụ để tổ chức sử dụng. Với những dẫn chứng trên, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt người mẫu An Tây tổng 9 đến 11 năm tù. Trong đó, 2, 3 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, và 7, 8 năm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan đề nghị Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6, 7 năm tù và ca sĩ Chi Dân 7, 8 năm tù cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chuyên án bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 2023. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hơn 10 kg ma túy, ketamin và MDMA, ngụy trang trong 157 tuýp kem đánh răng thuộc hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Pháp về thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Hồ Chí Minh sau đó đã khởi tố vụ án và xác lập chuyên án mang bí số VN10. Quá trình điều tra làm rõ Hà Danh Nậm, tên gọi khác là Hữu Sơn, đã lợi dụng dịch vụ gom hàng và chuyển phát nhanh để vận chuyển chót lọt 6 chuyến ma túy qua sân bay Nội Bài. Trước khi chuyến thứ 7 bị phát hiện, toàn bộ các kiện hàng đều tập trung về đầu mối Hoàng Sĩ Thắng tại Đồng Nai để phân phối cho các nhánh tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, cũ. Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, cơ quan điều tra xác định họ chỉ nhận tiền thuê để vận chuyển và hoàn toàn không biết bên trong có giấu ma túy. Không có liên lạc hay giao dịch với các đối tượng trong đường dây. Do không đủ căn cứ xử lý hình sự, cả 4 tiếp viên đã được trả tự do. Quy định mới siết chặt việc xuất bản sách về lãnh tụ, lãnh đạo đất nước, vì sao? Luật xuất bản mới quy định các tác phẩm, tài liệu về lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia, lãnh tụ, lãnh đạo đất nước và anh hùng dân tộc phải được nhà xuất bản thẩm định bản thảo trước khi xuất bản. Những xuất bản phẩm có nội dung nói trên chỉ được phát hành sau khi có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đây là một trong những nội dung trong luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xuất bản đã được Quốc hội thông qua vào hôm 24 tháng 8. Với 472 phần 475 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2027. Trước đó vào hôm 14 tháng 8, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã có báo cáo giải trình trước Quốc hội về dự thảo này. Bà Thanh cho biết sách viết về lịch sử cách mạng, chủ quyền, an ninh quốc gia hay lãnh tụ sẽ phải qua 3 lớp kiểm soát trước khi được phát hành. Lớp thứ nhất là thẩm định của nhà xuất bản, lớp thứ hai là cơ quan chủ quản kiểm tra kết quả thẩm định và lớp thứ ba là cơ quan quản lý nhà nước đọc kiểm tra lưu triều, cho ý kiến trước khi phát hành. Việc tăng cường kiểm soát nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà xuất bản, của cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước trong quy trình xuất bản, bà cho hay. Chính sách siết chặt kiểm duyệt đã được triển khai sau các diễn biến đáng chú ý gần đây. Trong đó có vụ cuốn sách truyện với thanh lời kể mới về ánh sáng bị cáo buộc xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh từ một làn sóng đấu tố. 5 người liên quan đến việc viết và xuất bản cuốn sách này đã bị khởi tố, trong đó có tác giả Nguyễn Thành Nam và 3 lãnh đạo chủ chốt của nhà xuất bản Hội Nhà Văn. Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cũng bị cách hết các chức vụ trong đảng vào ngày 30 tháng 7. Gần một tháng sau, vào hôm 24 tháng 8, ông đã bị bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam. Cục Báo chí cũng đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chấn chỉnh công tác tuyên truyền trên báo chí. Theo công văn này, thời gian qua đã có một số cơ quan báo chí đăng phát thông tin có nội dung vi phạm quy định của pháp luật và quy định của Đảng, trong đó có những thông tin liên quan đến đề tài lịch sử, lãnh tụ, các vấn đề nhạy cảm, phức tạp, gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng, uy tín của hoạt động báo chí. Trước đó, cuốn Nỗi buồn chiến tranh của tác giả Bảo Ninh cũng gặp sóng gió, sau khi được xướng tên là một trong 50 tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc sau Thống Nhất, vào tháng 11 năm 2025. Việc này đã vấp phải sự chỉ trích của một số tướng quân đội và cựu chiến binh. Trên trang Facebook cá nhân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, cựu Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu ban tổ chức phải thu hồi sự vinh danh này, đồng thời soạn một bản kiến nghị rà soát nội dung và xem xét xử lý tác phẩm. Khi tôi làm cục trưởng, tôi đã cố gắng đọc hết Nỗi buồn chiến tranh, của Bảo Ninh và tôi đã thấy cái mùi phản chắc lồng vào tiểu thuyết để hạ thấp tính anh hùng của quân đội ta và đã nhen nhóm sự lật. Sử thông qua văn học nghệ thuật, ông viết, tới tháng 1 năm 2026, Nỗi buồn chiến tranh được rút ra khỏi danh sách 50 tác phẩm xuất sắc sau 1975. Lý do, báo chí Việt Nam đưa tin, là vì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đánh giá lại toàn diện. Tổng thể quá trình bình chọn và trao đổi, lắng nghe ý kiến và tôn trọng nguyện vọng của tác giả. Việt Nam duyệt thêm 3 tỷ đô la Mỹ cho tuyến đường sắt nối Trung Quốc. Quốc hội Việt Nam hôm 24 tháng 8 thông qua việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng nối Trung Quốc. Với tổng vốn đầu tư dự kiến tăng thêm 86.108 tỷ đồng Việt Nam, tương đương khoảng 3,29 tỷ đô la Mỹ. Quyết định này nâng tổng mức đầu tư lên 289.339 tỷ đồng. Theo chính phủ, chi phí xây lắp, thiết bị và bồi thường giải phóng mặt bằng là lý do cho việc tăng vốn, chi phí xây lắp, thiết bị tăng khoảng 51.200 tỷ đồng. Trong đó, chính phủ Việt Nam cho hay khoản lớn nhất là 22.800 tỷ đồng để chuyển từ đường đơn sang đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng. Dự án cũng bổ sung tuyến nhánh Yên Viên Gia Lâm và cải tạo ga Gia Lâm, làm tăng 7.750 tỷ đồng. Cần thêm 400 tỷ đồng để kết nối hai tuyến nhánh với tuyến Lào Cai Hà Nội Hải Phòng. Chi phí cũng đội thêm 3.800 tỷ đồng cho việc tăng độ bền vững, bảo đảm thoát lũ và thích ứng biến đổi khí hậu. Tốn thêm 1.000 tỷ đồng nữa để bổ sung đường điện 22 kV dọc tuyến và hạng mục. Việc điều chỉnh số lượng đầu máy, toa xe và các thiết bị khác làm tăng thêm 15.200 tỷ đồng. Việc cập nhật khối lượng, đơn giá hiện hành cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư làm tăng chi phí thêm khoảng 34.700 tỷ đồng. Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tăng 160 tỷ đồng. Sau điều chỉnh, tuyến đường sắt chính dài khoảng 363 km, giảm 26 km so với phương án trước. Tổng chiều dài các tuyến nhánh gần 63 km. Tăng 35 km. Đoạn Lào Cai Nam Hải Phòng được thiết kế để tàu vải với vận tốc 160 km/h. Đoạn qua khu vực đầu mối Hà Nội là 120 km/h, các đoạn còn lại là 80 km/h. Chính phủ cho biết tuyến Yên Viên Gia Lâm giúp rút ngắn khoảng 8 phút di chuyển từ trung tâm Hà Nội, mang lại lợi ích kinh tế khoảng 10,5 tỷ đồng mỗi năm. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm 2030. Năm ngoái, Việt Nam cho biết dự kiến nhận các khoản vay từ chính phủ Trung Quốc để phục vụ dự án. Đây là một trong 3 tuyến đường sắt được lên kế hoạch kết nối Việt Nam với Trung Quốc, gồm Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, Hà Nội Đồng Đăng và Hải Phòng Hạ Long Móng Cái. Tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng đã khởi công một số hạng mục từ tháng 12 năm 2025, nhưng đang gặp nhiều vướng mắc nên tiến độ triển khai chậm khoảng 8 đến 10 tháng theo yêu cầu của chính phủ, theo kết luận hôm 17 tháng 6 của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về dự án. Hồi tháng 6 năm 2026, Ban Quản lý dự án cho hay việc triển khai tuyến đường sắt này đang gặp khó khăn, đặc biệt do công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương chưa hoàn tất. Cơ quan quản lý cũng cho biết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình khảo sát, trong đó có điều kiện địa chất phức tạp, các đới nứt gãy và địa hình khó thi công, đã làm kéo dài thời gian hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật và thiết kế. Các địa phương nằm trong phạm vi dự án đã lên tiếng về những chậm trễ liên quan đến việc giải phóng mặt bằng. Hôm 17 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hải Phòng Lê Trung Kiên khẳng định hạn chót giải phóng mặt bằng cho dự án là tháng 9. Một ngày sau, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án và yêu cầu đẩy nhanh công tác này.
4: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị, ngày hôm nay như chúng tôi đã thưa chuyện với quý vị trước, chúng tôi sẽ bắt đầu có một chương trình phát thanh mới và đặc biệt. Ngày hôm nay sẽ có những cái tiết mục mà quý vị rất là yêu thích. Hôm nay Nam Phong cũng muốn giới thiệu đến quý vị một người xướng ngôn viên mới. Chúng tôi vừa mời anh vào hợp tác và làm việc chung với Đài Tiếng Nước Tôi. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, anh là một người xướng ngôn viên đã làm việc rất là lâu năm trong ngành truyền thông. Và nếu quý vị có theo dõi trên Internet hoặc là theo dõi trên đài SBTN thì cũng sẽ đã từng yêu mến những cái tiết mục do anh phụ trách trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị người xướng ngôn viên mới, xướng ngôn viên Hoàng Tuấn. Xin chào anh Hoàng Tuấn và mời anh lên tiếng chào tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Trước hết thì cho phép Hoàng Tuấn xin gửi lời chào đến Nam Phong và xin kính chào tất cả quý vị thính giả của hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi.
0: Ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên anh đến với chương trình cũng như gửi đến quý vị những cái chương trình đặc biệt mà quý vị yêu thích. Thì anh có thể cho biết cái cảm tưởng của anh như thế nào? Bởi vì theo như chúng tôi biết đó, từ trước đến giờ anh đã từng hợp tác với nhiều cái cơ quan truyền thông ở khắp mọi nơi. Và lúc đó nó có những cái chương trình anh làm trực tiếp ở tại địa phương. Những cái chương trình mà thực hiện cho SBTN thì là những cái chương trình có thể là thực hiện trước. Nhưng mà đối với Đài Tiếng Nước Tôi đó thì hầu như những cái chương trình chúng ta làm đó đều là làm trực tiếp, không có thâu trước bởi vì không có đủ cái thời gian. Thì khi mà anh làm trực tiếp như vậy và cái tiếng nói của mình đó được tất cả quý vị thính giả ở khắp nơi đón nghe, đặc biệt là những cái giờ như thế này đó, những quý vị thính giả ở bên Úc Châu, ở bên Việt Nam hoặc là ở bên Âu Châu cũng có cái dịp để mà lắng nghe anh rất là nhiều. Thì anh nghĩ là trong tương lai đó, quý vị thính giả đó, anh sẽ có những cái gì đặc biệt cho quý vị thính giả qua những cái tiết mục mà mới. Bởi vì từ trước đến giờ Đài Tiếng Nước Tôi có một số những cái tiết mục mà thính giả yêu cầu, nhưng mà bởi vì chưa có người thực hiện được. Thì đối với anh là một cái người làm việc lâu năm trong ngành truyền thông thì chắc chắn là chúng tôi tin là anh sẽ có những cái tiết mục mới, phải không anh Hoàng Tuấn?
1: Không có dám hứa hẹn.
2: Hứa thôi chứ, hẹn thôi chứ không dám hứa.
1: Hoàng Tuấn thì làm việc ở San Jose và những cái tiết mục mà trực tiếp đó, làm trực tiếp là chỉ có trên, tại vì Hoàng Tuấn vừa làm radio vừa làm TV thì trực tiếp là chỉ có radio thôi. Thì có những cái chương trình như là chương trình nhạc yêu cầu, còn trên truyền hình thì bắt buộc là mình phải thâu trước, bởi vì đối với người Việt Nam mình làm truyền hình mình không thể nào mình làm trực tiếp được, nên là phải thâu trước. Thì những tiết mục ở địa phương thì Hoàng Tuấn làm là đọc truyện Kiều, rồi có một tiết mục là ca dao tục ngữ, rồi một cái tiết mục khác nữa là nói chuyện về xứ Huế. Hình như mình sẽ chỉnh cái âm thanh lại một cái chuyện nhỏ
0: thôi. Dạ vâng, nó đang gặp trở ngại một chút xíu, nhưng mà thôi thì cũng cảm ơn anh Hoàng Tuấn. Chúng tôi bây giờ đó sẽ giới thiệu đến quý vị một cái tiết mục đầu tiên do anh Hoàng Tuấn thực hiện. Và thưa quý vị, tiết mục này chúng tôi tin là quý vị thính giả sẽ rất là yêu thích, bởi vì nó là một cái gì đó là rất là Việt Nam. Mặc dầu đó là khi mà thực hiện những cái chuyện như vậy đó thì có người nói là các em nhỏ sẽ không hiểu, nhưng mà thưa quý vị, đây nó cũng là một cái dịp để các em ôn lại tiếng Việt, bởi vì người ta nói là đây nó là một cái gì đó tiêu biểu rất là Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nhắc đến truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Anh Hoàng Tuấn sẽ có một cái tiết mục để mà gửi đến quý vị, nó liên quan đến truyện Kiều. Mà quý vị biết đó là truyện Kiều đó nó là một cái kho tàng rất là lớn của văn chương Việt Nam. Và chắc chắn đó, quý vị sẽ có những cái giờ phút ôn lại những cái mẫu truyện liên quan đến truyện Kiều trong cái thời gian sắp tới, khi mà anh Hoàng Tuấn thực hiện cái tiết mục này. Thì anh Hoàng Tuấn đã chuẩn bị những cái câu thơ Kiều xong chưa?
1: Cái này thì thực sự đây nó chuẩn bị thì nó hơi lớn lao, bởi vì Hoàng Tuấn chỉ là đọc truyện Kiều chứ không có phải là bình Kiều, giảng Kiều hay là luận Kiều. Bởi vì nếu mà bình Kiều, giảng Kiều, luận Kiều thì những người phải có trình độ, phải học cao hiểu rộng, những học giả. Hoàng Tuấn thì là chỉ đọc thôi. Và thưa quý vị,
0: anh khi mà anh đọc đó thì cũng có những bạn trẻ giống như tôi chẳng hạn, không hiểu. Thì bởi vì trong truyện Kiều đó đôi khi nó có những cái điển tích ở trong đó. Nó có những cái điển tích trong đó thì khi mà đọc tới đoạn đó thì anh có giải thích không?
1: Thì cái cách làm việc nó như thế này, Hoàng Tuấn sẽ đọc qua một lượt. Ví dụ hôm nay Hoàng Tuấn đọc khoảng 3 hoặc là 40 câu. Thì đọc xong rồi đó thì mình mới quay trở lại mình giải thích. Bởi vì xin nhắc lại là đọc truyện Kiều, bởi vì đây là một cái tài liệu rất là quý. Truyện Kiều này do hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu đính. Và đây là một tài liệu rất là đáng tin cậy, bởi vì bây giờ ở ngoài đó người ta in truyện Kiều trở lại rất nhiều, đặc biệt bên Việt Nam. Nhưng mà có một số người ta in cẩu thả. Một điều khác nữa là có nhiều người rất là không biết là mình phải dùng cái chữ gì, rất là gan là sửa luôn cả truyện Kiều.
0: Cái đó là bên Việt Nam nói họ nói là tự tin quá đáng đó.
1: Đó. Cho nên là đây là một cái tài liệu rất là quý. Bây giờ Hoàng Tuấn giới thiệu cho nhiều người đi tìm mua mà cũng không có, nhưng quý vị nhớ là của hai học giả Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim, và trong đó có rất nhiều những cái chữ xưa đó. Và các cụ đã giải thích, có những đoạn giải thích nhưng mà mình đọc mình cũng không có hiểu rõ lắm. Cho nên qua cái chương trình này, nếu mà quý vị nào mà lớn tuổi, quý vị đã từng nghiên cứu về truyện Kiều, quý vị thấy có những câu, những chữ nào mà nó không rõ ràng đó, thì quý vị có thể đóng góp với Hoàng Tuấn. Thì Hoàng Tuấn sẽ nhờ anh Nam Phong cho biết là quý vị sẽ góp ý bằng cách như thế nào.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tuấn rất là nhiều. Và thưa quý vị, để khỏi mất thời gian của quý vị ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bước vào phần đọc truyện Kiều với Hoàng Tuấn.

khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bị sắc tư

Thưa quý vị, xin phép cho Hoàng Tuấn khoe một chút xíu. Những cái câu mà những câu kiều mà mới vừa ngâm xong đó là Hoàng Tuấn lấy nhạc ngâm thơ của mấy người bạn cho Hoàng Tuấn, rồi Hoàng Tuấn về tập tành rồi cũng ngâm nghe được mấy câu. Và thưa quý vị, khi nói về truyện kiều thì như anh Nam Phong lúc này có thưa chuyện với quý vị là nhiều người nói cái này nó xưa quá rồi, nó cũ quá rồi mà nói lại làm gì. Nhưng mà thưa quý vị, học giả Phạm Quỳnh nói rằng là truyện kiều còn thì tiếng Việt còn, và truyện kiều gắn bó với đời sống của người dân Việt Nam rất là sâu sắc. Một cái điển hình ví dụ như bây giờ ai mà ghen đó thì nó trời ghen như là nổi máu hoàng thư, đó là trong truyện kiều. Những người nào mà đứng đó ổng chết đứng như là Từ Hải cũng ở trong truyện kiều. Hay là những anh chàng mà chuyên môn đi lừa tình các cô thì người ta gọi là Sở Khanh, thì cũng trong truyện kiều luôn. Và thưa quý vị, chúng tôi xin phép có một vài nét để giới thiệu về truyện kiều. Truyện kiều tên gốc là Đoạn Trường Tân Thanh, là truyện thơ kinh điển trong nền văn học Việt Nam, được viết bằng chữ nôm theo thể lục bát của đại văn hào Nguyễn Du, gồm có 3.254 câu, dựa theo tiểu thuyết Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân ở bên Trung Quốc. Thưa quý vị, chữ nôm và chữ Hán thì ngày xưa Việt Nam mình chỉ viết chữ Hán thôi, có nghĩa là viết rồi đọc cái âm chữ Hán rồi mới dịch qua tiếng Việt. Nhưng mà sau này cái hệ thống chữ nôm, tức là viết cũng giống như chữ Hán, tức là cũng ngang ngay sổ thẳng, cũng dùng những cái nét, nhưng mà đọc thẳng bằng tiếng Việt luôn. Ví dụ như là bên chữ Hán người ta viết chữ tử thì mình đọc tử rồi mình mới dịch qua là con, hoặc là, nhưng mà bên tiếng Việt viết cái chữ đó đọc là thành chữ con luôn. Nó cái căn bản nó là như vậy. Có thuyết nói là cụ Nguyễn Du viết truyện kiều sau khi đi sứ ở Trung Quốc năm 1814 và năm 1820. Lại có thuyết là ông viết trước khi đi sứ, có thể vào khoảng cuối nhà Lê đầu nhà Tây Sơn. Thuyết sau thì được nhiều người chấp nhận hơn. Ngay sau khi ra đời thì truyện kiều được nhiều nơi khắc in và lưu hành rộng rãi. Hai bản in xưa nhất hiện còn là bản của Liễu Văn Đường năm 1871 và bản của Duy Minh Thị năm 1872, đều thời của vua Tự Đức. Truyện dựa theo bộ truyện văn xuôi Kim Vân Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân, lấy bối cảnh của Trung Quốc thời vua Gia Tĩnh Đế đời nhà Minh, từ năm 1521 cho tới 1567. Có một số nhân vật như là Tổng đốc Hồ Tuân Hiến và nhân vật Từ Hải là có thật ở trong lịch sử. Bản in khắc đầu tiên năm 1920 có tựa chính thức là Đoạn Trường Tân Thanh, có nghĩa là tiếng kêu về nỗi đau lòng đứt ruột. Thưa quý vị, đó là một vài nét về truyện kiều. Và về cái bản in, cái bản khắc của truyện kiều đó thì có hai bản, là bản kinh và bản phường. Bản phường tức là cái bản mà lưu truyền trong dân gian. Và ngày xưa thì mấy ông vua ông tự cho được cái quyền mà thiên tử mà, cho nên vua Tự Đức sau khi mà đọc truyện kiều đó thì có những đoạn vua Tự Đức sửa lại. Thì cái bản mà do vua Tự Đức sửa lại gọi là bản kinh, còn cái bản mà lưu truyền trong dân gian gọi là bản phường. Và bây giờ thì Hoàng Tuấn xin phép gửi đến quý vị chương trình đọc truyện kiều, và xin nhắc lại là chỉ có đọc thôi nha. Đọc chứ không có bình, không có giảng, không có luận được. Và trong sách thì các cụ Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim đã có giải thích rất là rõ, và có in cả chữ Hán nữa. Mà thưa quý vị, đối với thế hệ của chúng tôi thì khi mà cái chữ Hán Việt đó nhiều khi còn không hiểu nổi, cho nên cái nguyên bản chữ Hán là chịu thua. Chúng tôi chỉ đọc những cái đoạn nào mà các cụ giải thích bằng tiếng Việt. Thưa quý vị, hai câu đầu của truyện kiều thì chắc chắn ai cũng biết là: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể vô, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cạo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quang là chữ nối dòng Nho gia. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
hoa cười ngọc thuốc đoan trang, mây thua nước tắt, tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc, lại là phần hơn. Làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đức hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lựa nên chương, một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trướng phủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai. Thì thưa quý vị, đó là câu thứ Hoàng Tuấn đếm nha, thì Hoàng Tuấn quên ghi là 30 câu, 32, 34, 36, 38 câu. 38 câu đầu của truyện Kiều. Thì trong 38 câu này đó có rất nhiều cái điển tích, và 38 câu đầu này thì mới giới thiệu sơ về Kiều thôi. Một lát sau đó, những chương trình sau nữa là nếu mà còn thì giờ Hoàng Tuấn giới thiệu thêm thì sẽ có những cái phần nối tiếp theo. Và bây giờ về trong cái 38 câu này, mình nếu giải thích ra đó có rất nhiều điều để giải thích. Thứ nhất là cái câu mà trăm năm trong cõi người ta, thì chúng ta vẫn thường quan niệm rằng đời sống của người là 100 năm. Thì cái này xuất phát từ một cái câu nói của Trang Tử là bách niên cảnh nhi ngã do vi nhân, là trong một cõi trăm năm ta vẫn là người, tức là trong một cuộc đời người. Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Thì trong kinh thi của Trung Quốc đó có cái câu là cổ lai tài mệnh lưỡng tương phương, có nghĩa là xưa nay tài mệnh không có ưa nhau, hay là người ta thường nói là tài mệnh tương đố. Trải qua một cuộc bể dâu những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Thì bể dâu từ cái câu là thương hải biến vi tan điền trong thần tiên truyện của Trung Hoa, có nghĩa là bể rộng bây giờ hóa ra ruộng dâu, tức là nói về sự thay đổi lớn trong cuộc đời. Thưa quý vị, cái chuyện mà bể dâu này chúng ta có thể thấy được cái hình ảnh của Việt Nam mình ở cái vùng Cà Mau đó, cái vùng mà sát biển đó, thì có rừng tràm, rừng đước, rừng mắm. Quý vị đọc truyện của nhà văn Bình Nguyễn Lộc thì quý vị sẽ thấy. Thì lâu ngày những cái cây tràm, cây đước, cây mắm đó nó biến những cái vùng đất mà đất mặn đó của biển nó trở thành đất thục để người ta trồng trọt. Thì cái đó người ta gọi là lấn biển đó. Thì cái sự thay đổi là từ biển, ngày xưa nó là biển, mà bây giờ đất nó đã trở thành đất thuần thục và người ta trồng dâu, tức là nó phải trải qua một cái thời kỳ rất là lâu. Cho nên chúng ta thường nói là cuộc đời dâu bể là như vậy. Lại vì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Thì bỉ sắc tư phong, tức là từ cái câu là phong vu bỉ sắc vu thử, hay là phong vu tài sắc vu ngộ. Tạo hóa đã cho mình hơn cái nọ thì phải kém cái kia, hay là đã cho hơn cái tài thì cũng không gặp được thời. Tác giả dùng chữ tư thay vào chữ thử trong cái câu này. Trời xanh quen thói má hồng, xin lỗi quý vị, lại gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Thì cái câu mà trời xanh quen thói má hồng đánh ghen đó, thì từ cái câu là tạo vật đố hồng nhan,

bình thường thôi nha. À, có cái câu này trong sách thì ghi là kiểu thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Nhưng mà cũng có bản in là cảo thơm lần dở trước đèn. Thì cảo thơm hay là kiểu thơm cũng được. Bởi cái chữ phương cảo tức là pho sách thơm. Tức là thơm là theo cái nghĩa bóng đó, là một pho sách hay. Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Phong tình cổ lục là bộ sách nói những chuyện phong tình đời xưa. Còn sử xanh là từ cái chữ thanh sử. Ở đời thượng cổ, người ta không có giấy, cho nên một lần viết sử người ta phải lấy cái mảnh tre đó. Quý vị xem trong phim Tàu, quý vị thấy người ta hay lấy mấy cái thanh tre đó, rồi người ta khắc chữ lên trên đó. Là đời thượng cổ chép sử vào mảnh tre. Và cái cật tre vốn xanh, cho nên người ta gọi là thanh sử, bởi vì tre lên là tre tươi, không phải là tre khô. Cho nên chúng ta thường nghe nói là ghi vào sử xanh đó. Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng, tức là vào đời Gia Tĩnh đế bên Trung Hoa đó. Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng, hai kinh đây tức là Nam Kinh và Bắc Kinh. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung, thì viên ngoại là người giàu có, là bậc trưởng giả đó ha. Còn cái chữ nghĩ này đó, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung thì rất nhiều người hiểu lầm. Chữ nghĩ này là chữ nghĩ dấu hỏi, không phải dấu ngã. Bởi vì nếu chữ nghĩ dấu ngã có nghĩa là nghĩ ngợi. Còn chữ nghĩ dấu hỏi này là tiếng gọi thay cho ngôi thứ ba số ít. Tức là giống như ông ta hay là nó vân vân. Thì nghĩ đây tức là ông ta đó, gia đình của ông ta. Gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng tức là con út. Vương Quang là chữ nối dòng Nho gia. Đầu lòng hai ả Tố Nga. Tố Nga là nói về vẻ đẹp đó ha. À, người con gái đẹp đó. Và cái chữ Tố Nga này thì người ta hay nói đùa. Người con gái nào mà tên Tố Nga thì người ta có lấy cái tên là Nguyễn Thị 12 trái bắp đó. Bởi vì Tố Nga nói lái là một tá ngô đó. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai Cốt Cách tuyết tinh thần. Mai Cốt Cách là người có tầm thước, tuyết tinh thần là người trắng trẻo. Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, đó là ai cũng đẹp cả. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Khuôn trăng là cái khuôn mặt, còn cái nét ngài đó, tức là nói về cái lông mày như là con tằm đó. Thì trong sách tướng thư của Trung Hoa có câu là diện như mãn nguyệt, mi nhược ngọa tằm. Tức là mặt như là mặt trăng tròn, mà cái lông mi thì như con tằm nằm ngang. Đây là nói về cái tướng phúc hậu của Thúy Vân. Hoa cười ngọc thuốc đoan trang. Thuốc tức là nói ra. Người ta thường nói là biết thì thưa thuốc, không biết thì dễ cột mà nghe. Có bạn viết là hoa cười ngọc thuyết đoan trang hay là hoa cười ngọc nói. Nhưng mà thường thì chúng ta nghe là hoa cười ngọc thuốc đoan trang. Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Tức là tóc á, mây cũng thua, mà da trắng tuyết cũng thua luôn. Kiều càng sắc xảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Thúy Kiều thì hơn Thúy Vân. À, làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Làng thu thủy nét xuân sơn, tức là từ cái câu là nhưỡng như thu thủy, mi tự xuân sơn, mắt trong như nước mùa thu, mà lông mày thì phương phước như núi mùa xuân. Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh, một hai nghiêng nước nghiêng thành. À, từ cái câu trong cái bài ca của Lý Nguyên Niên có câu là nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Tức là ngoảnh một cái là siêu thành, ngoảnh một cái lại nữa là đổ nước. Nghĩa là tả cái vẻ đẹp tuyệt thế của người đàn bà, làm cho người ta say mê đến nỗi mà mất thành mất nước luôn. Cho nên thường thường chúng ta nghe cái câu là sắc đẹp là nghiêng thành đổ nước á, là khuynh quốc khuynh thành. Sắc đành đòi một mà tài đành họa hai. Ý nó là tài cô Kiều thì có người nữa sánh ngang mới được, cái sắc thì không ai bằng. Có nghĩa là tài cũng có thể có người tài với Thúy Kiều, cũng tài như Thúy Kiều, nhưng mà đẹp thì Thúy Kiều là đẹp nhất. Dĩ nhiên người ta cũng nói hơi cường điệu chút xíu. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm. Ngũ âm đây là năm âm về nhạc bộ của ngày xưa đó. Theo nhà ngũ âm của châu Á tức là cung thương dốc trụy vũ, cũng giống như là những cái nốt nhạc trong tân nhạc bây giờ. Nghề riêng ăn đức hồ cầm một trương. Hồ cầm là cái đàn tỳ bà, vì đời xưa vua Hán Nguyên Đế có chiêu quân phải đi cống hồ, thường hay dùng đánh cái đàn này, cho nên người ta mới gọi là hồ cầm. Nghề riêng ăn đức hồ cầm một trương.

0: Túc nhà tay lửa nên chương. Tên chương tức là ra một cái bài hát hay đó, có bản chữ là chữ xoan thì cũng có nghĩa, vì chữ xoan là điệu đàn, nhưng nghe vẫn cầu kỳ, không được tự nhiên như là chữ chương. Và lại các bản cũ đều viết chữ chương cả, cho nên nhiều khi quý vị nghe là khúc nhà tay lửa nên chương hoặc là khúc nhà tay lửa nên xoan, có nghĩa là Thúy Kiều là cái người cũng tự viết nhạc được, tự sáng tác được. Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân, phong lưu rất mực Hồng Quần. Hồng Quần là người con gái, theo tục của bên Tàu ngày xưa đó, thì con gái hay mặc quần màu đỏ. Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê. Cập kê là chữ của kinh lễ, là con gái đến 15 tuổi thì búi tóc và cài kê, cũng tự như là cái trâm, nghĩa là từ đó đã thành người khôn lớn rồi. Êm đềm trướng phủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai. Thì cái câu mà tường đông ong bướm đi về mặt ai đó, thì sách Mạnh Tử có câu là du đông lân nhi lâu kỳ sử tử, trèo qua nhà láng giềng ở đàng đông để dỗ con gái người ta. Đây có nghĩa là Kiều chưa có vướng víu gì với ai cả. Trong Đường Thi thì có câu là đông lân tống ngọc tường, cũng là một cái nghĩa đó. Thì thưa quý vị, Hoàng Tuấn chỉ mới đọc có 38 câu đầu thôi, mà trong này thì điểm tích quá nhiều. Thì Hoàng Tuấn chỉ mong rằng qua cái chương trình này, chúng ta, những người nào đã từng học truyện Kiều, từng biết truyện Kiều thì ôn lại. Những ai mà chưa biết truyện Kiều thì có dịp tìm hiểu thêm về truyện Kiều. Và có những câu, những chữ trong này mà chúng ta nhiều khi chúng ta thường nghe đó, mà hiểu không có rõ thì hôm nay ôn lại. Xin nhắc lại là Hoàng Tuấn chỉ đọc thôi, không có khả năng mà bình Kiều, giảng Kiều hay là luận Kiều. Cho nên là xin quý vị cũng thông cảm cho. Và Hoàng Tuấn sẽ nói chuyện với đài để xem là nếu mà quý vị có ý kiến thắc mắc muốn đóng góp thì đóng góp bằng cách như thế nào. Bây giờ Hoàng Tuấn xin phép được đọc lại. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Cạo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền sử xanh. Rằng năm gia tỉnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng, Vương Quang là chữ nối dòng Nho gia. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thuốc đoan trang, mỹ thua nước tóc tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hương. Làng thu thủy nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm. Cung thương lầu bậc ngũ âm, nghề riêng ăn đức, hồ cầm một trương. Khúc nhà tay lửa nên xoan, hay là nên chương cũng được. Một thiên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực Hồng Quân, xuân xanh sắp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trướng phủ màn che, tường đông ong bướm đi về mặt ai. Thì thưa quý vị, đó là 38 câu đầu trong truyện Kiều. Hoàng Tuấn ngày hôm nay lần đầu tiên thực hiện chương trình này, mình rất mong được quý vị đón nhận chương trình, cũng như đón nhận Hoàng Tuấn là một thành viên của đài Tiếng Nước Tôi. Và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, xin chào tạm biệt. Và Hoàng Tuấn rất mong sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình tới, tức là không phải chỉ có chương trình truyền Kiều, mà Hoàng Tuấn cũng sẽ có thêm những tiết mục khác nữa. Xin cảm ơn quý vị.
1: Cạo thơm lần giờ trước đèn, phong tình cổ lục còn truyền.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin chào mừng quý vị đến với diễn đàn ước mơ canh tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống, hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể canh tân con người, canh tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự hiện diện của một con quen thuộc trên diễn đàn này, đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân. Xin chào chị Diệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là mạnh dạn có phải là hung hãn hay không. Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, gọi là mạnh dạn, mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Diệu Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Diệu Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Hình như hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong cái việc trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn với lại hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân, thì mình muốn nói rõ là như vậy. Và cái chữ assertive á, thật sự trong tiếng Việt mình đó, nó gần như không có. Mình hiểu mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì Diệu Trân thử coi đó, cái dịch không có đúng nghĩa. Nó là assertive có nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Xin lỗi quý vị, hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra Diệu Trân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc mà anh Trấn có hỏi là theo quan điểm của Diệu Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, hay là mình định nghĩa nó ra sao đó, thì mình thấy là có lẽ là anh Trấn cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có hai cái điểm giống nhau. Đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive á, thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tinh thần xây dựng và tôn trọng cái người đối thoại với mình. Thường thì tôi thấy là người ta đưa ra một cái quan điểm, người ta hay đưa ra trong những người assertive á, đưa ra một cái quan điểm hay là một cái giải pháp thay thế. Không nhất thiết là cái người đó phải đồng ý với người đối thoại, có khi là hoàn toàn đi ngược. Thế nhưng mà ôn tồn, hòa dịu trong cái việc giải thích tại sao tôi không đồng ý, không cáo buộc hay là lên án cái người đối thoại với mình là cái người này thế này thế kia. Thường thường ví dụ như sao mà dở quá vậy, kém cỏi quá vậy, thiếu kiến thức vân vân, tức là nếu thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. Và dùng những cái ngôn từ như vậy thì nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, thì mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn áp để tiến cào ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu kiềm chế cái cảm xúc tiêu cực của mình, bởi vì mình bực mình vì một cái sự kiện gì đó hay một cái lời phát ngôn của người khác đó. Thì khi mà chúng ta như vậy, đâm ra là mình có những cái lời nói nó thiếu xây dựng, nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình. Và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Và thường thường á, mình sẽ để ý như là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Những người mà mình không có tự tin á, bên ngoài thì như chị cho nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết, nhưng mà thật sự trong lòng lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự kiêu. Đó là mặt trái của thần Việt. Và với cái sự tự kiêu đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người của đối thoại. Và mình cũng như là mình phải tự tự biết về những cái chuyện này. Nhưng mà chúng ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những cái lúc mà mình đang aggressive hay là mình đang đúng không anh Trần?
0: Như vậy đó thì là mình sẽ nói một cái tóm tắt đó, là hung hãn tức là làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ đó, và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ, thì đó là nó làm cái thật sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình là bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà được nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm, thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số các ví dụ, chỉ dựa trên cái ví dụ nào không?
1: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Trân. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người, thí dụ như có cái giọng nói rất là lớn đúng không? Họ nói, thật sự họ nói bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau, hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống. Có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình đúng không ạ?
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, nó làm mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều bực mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai, và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
0: Chị bây giờ nói đến người mà người to tiếng ha. To tiếng là có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn, và người ta sẽ phản ứng tự vệ, người ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là khi mà mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Nó nói mà tiếng Mỹ nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc, thì cái to tiếng nó sẽ vừa phải, nó là trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ cần nếu mà to tiếng mà mình mất bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy đó, thì là cái khả năng mà truyền đạt của mình nó sẽ mất hiệu quả, bởi người ta chỉ thấy cái to tiếng và người ta cái mình gọi là hear mà nhưng không listen, tức là người ta nghe mà nhưng người ta không cảm thấu được, tại vì ta lo là đối phó, nên chúng ta nghe to tiếng mình phải đối phó lại. Cái đó là một cái trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền đạt.
1: Thì em cũng thấy có cái mối tương quan như thế này anh Trấn, là trên một cái đường thẳng đó thì cái nó có hai cực. Thì cái một cái thái cực mà chúng ta cũng nên tránh, đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng, không đúng với thực tế, không đúng với lại dữ kiện vân vân, nhưng mình không dám lên tiếng, sợ mất lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn, và nghĩ là lúc nào cũng mình đúng cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ assertive. Mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng. Thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
0: Chị nói đến cái chuyện các cụ, tôi nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy dỗ con cái là người điều nhịn chính sự lành. Thì đó là cái và cái đó là đã được tốt. Tôi nghĩ rằng nếu mà cái sự nhịn nhục của mình á, cái sự nhịn của mình á, mà mình cảm thấy thoải mái, mình không chấp những chuyện nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái, mình không đang mình nói kể, thì đó là rất là tốt chứ. Nếu mình nhịn mà cho lòng mình bực bội và mình không có phát biểu được, là tính mình nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì mình sẽ trở thành hung hãn. Đó, mình nhịn nhịn rồi chồng chất đến chất lên, tới một ngày nào đó mình nhịn không được, nó bùng lên, mình không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn. Thì cái đó nó là một cái thấy rất là thường thấy ở những người Việt của mình.
1: Nhưng mà nhịn hoài cũng nhịn, dĩ nhiên không phải nhịn hoài nó nổ không nói gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. Tuần vừa rồi dưới chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó, ở bên Đức đó, là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình, và mình cứ cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng một là uất ức, hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
0: Đúng, tại vì khi mà mình ngay khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm, là mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn, thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết. Nhiều khi tại vì họ không có ý gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ không biết giới hạn của mình, thành họ làm tới. Thành ra bảo ra cái mạnh dạn đó là khi mình xác định rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, đây là giới hạn của tôi, đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó. Tại vì người Mỹ họ rất là tốt, mà như là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để người ta đoán ý, để người ta hiểu đấy, không bây giờ. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán, mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, người ta không biết giới hạn của mình. Chẳng hạn bị sếp giao đúng việc, mình nhịn không nói gì hết, thì mình cứ nhịn nhịn làm không nổi, thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị những trùng chất, mình khó chịu, tổn hại những cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình nói không, cái này tôi chỉ mức độ tôi đề thôi, cái này là quan trọng của tôi, vân vân, thì đương giới hạn đó thì mình sẽ hiểu ok, thì là rất thoải mái.
1: Những cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đó anh Trấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta đó, là thật ra mình đang nhắc nhở nhau. Tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó, chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được. Và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi, chắc anh Trấn cũng không biết có thấy quen thuộc, là dự chân đó, bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái, có khi quá thụ động, có khi là aggressive và cũng dáng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ bớt lại, hạ giọng xuống, nỉ một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, đúng không? Thì thành ra mình không phải là không không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
0: Đúng rồi. Tại vì cái, những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Thực tỏa bản thân tôi giống như ở trong cũng trải qua lúc mà mình nhịn đến ngày đó mình thấy hiệu quả nhịn không được nữa. Nên khi mà mình thấy được sức khỏe tâm thần như về nhà mình ấm ức, mình bực bội, mình ngủ khó thì mình biết được này là không được. Thành mình nói ra, và khi mà mình trình bày ra đấy thì lúc đó mình phải suy nghĩ cái trình bày thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cái hung hãn để khi nó phản ứng ngược, vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái đồng cảm, cái quá trình mà kinh nghiệm của cuộc sống. Và nghĩ cái này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sau mình tâm lại. Đó là cùng nhau mình chia sẻ như vậy.
1: Một người thân của Diệu Trân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa nó vừa phải thôi, nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bụng đó, thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá thức đi rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều khi mình cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không, các ông á, thì than thở là các bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng cũng ngược lại đó, thì chị Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe em nói rồi, nghe bà xã nói rồi. để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi có thực tập hay không thì đó là cái chuyện, có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi chân nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ người kia chưa nghe, hay không thèm để ý đến những cái cảm ràm hay những cái tham phiền của mình.
0: Khi mà chị nói những chuyện mà trong cái quan hệ vợ chồng đó, thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà đối với nhiều bệnh nhân cũng như tôi cần gặp, là người vợ cảm ràm hết. Ví dụ như là người vợ cả ngày nghĩa bận chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về những dục cái giày ra cái nằm phè ra, thì bà vợ nghe bực mình cũng cả ngày cảm ơn làm, mà bà vợ nói rằng tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về thì ông cứ vứt như vậy, không cảm. Thì khi cách nói như vậy đó, nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy bị tấn công, thì sao được, ông chồng sẽ phản ứng lại đấy, tôi làm cả ngày cũng mệt đấy, bà làm gì ở nhà, với thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn này. Người vợ mà nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù cũng làm việc mệt cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Và đồng tâm với ông chồng, từ đó chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ kêu đi làm mệt đi nghỉ đi để làm việc, nó tạo một cái quan hệ rất là tốt. Thay vì nghĩa là mình bởi cái sự ủng hãn nó thể hiện qua gì, là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người sao là phải tự vệ, phản ứng lại hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ. Và từ đó nó dễ đưa nội chiến lắm cả, không? Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn và hung hãn. Một cái điểm nữa trong vợ chồng cũng vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một cái trường hợp nha, là bà vợ nghĩa là hôm nay có sinh nhật của bà vợ, ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được mình phải giúp cho vợ, giúp thành cái ô cho vợ cái thùng rác. là sinh nhật vợ, tức là vợ nội xung. Có khi nếu mà vợ mạnh dạn nói trước, nói là em không muốn thủ giác, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cân cân nhằm bếp rồi, chán ngấy khổ rồi, không muốn gì gì đó, thì ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà có lẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải nghĩa là đoán ý của mình. Thì cái đó là thực sự mình phải hiểu là đặt ông đó và đặt lúc. Tức là họ thương mà nhưng phải nói cho họ biết, chứ họ không đoán ý được. Những cái ông nào, ông chồng nào mà đoán ý vợ đó là hiếm có nha, các anh chân quý nha, đừng có thể biết nha.
1: Đây, đa số mà. Đúng rồi, người ta bảo là đàn ông đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus.
0: Có thể trong lúc mà cua thì ok, dám đoán ý. Đó là cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục người đó, mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, người ta sẽ không có đoán ý giống như là hồi thời cua, thành ra đừng có thất vọng nha, đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là chồng nói thẳng nha, ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày sinh nhật nghĩa là làm trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình không quen nha, mình thấy là cái bản này lãng xẹt nhưng đó là cái văn hóa. Thành ra họ mạnh dạn đến khi mà sinh nhật thì tự đồng nghiệp cho đúng cái ý của bà, thế là khoái thôi, thay vì chờ đợi đó, sự mạnh dạn. Mạnh dạn rất là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp những cái học trò đó Việt Nam đó, học trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp rất là im mà dù biết rất nhiều đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là con chen vân mà không nói ra đấy, thì nhiều khi người thầy đó họ biết là thằng này sao thụ động quá, không biết gì hết đó, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Đó là một sự mạnh dạn, cái kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và muốn chia sẻ với quý vị.
1: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn nhưng mà mang tính chất xây dựng đó, thì cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì Diệu Trân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã assertive rồi đó, họ có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong Diệu Trân nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi anh thợ nước, thợ uống nước nha. Thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay mẹ bận quá tía ơi, thôi tía gọi dùng đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục. Thì tự nhiên ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở làm mình cũng vậy, đúng anh Trân? Cũng rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình mà mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý.
0: Do đó khi mà nó là vấn đề từ hai phía nhé. Tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam, mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được là khi mà con cái bày tỏ ý kiến của mình dạng sự khác biệt ý kiến của bố mẹ rồi, là mình nghĩ là nó hỗn, nó đang tấn công mình, nó đang nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, là nó quát, nó dẹp nữa. Đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó sẽ tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết húm núm nhịn nhục không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép. Đấy. Tại vì cái người mà bố mẹ đó, khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn, mày cãi biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là chúng mình gọi là autonomy, cái sự phát triển mà tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa là thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã, và tại sao con có ý đó, con có ý đó vì này. Có những gia đình mà nó đứa nhỏ nó có ý kiến khác nha, nó làm vươn cầm cái PowerPoint, đây là ý kiến con đợi nha, là ông bố nguyễn khinh nói ok, rồi khi thấy nó có lý, ông bố cãi không được thì ông bố chiều được nó. Đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ, và khi mà nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công, khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn tìm không được. Đó, nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình nhịn. Mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được, là nếu mà sợ làm cái này, sợ làm đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hào thì sẽ làm kiểu khác, lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không còn thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi bằng cái buôn tung hết. Thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại, hiện trạng đó.
1: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
0: Có thấy, tôi có thấy. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ giữa xã hội, mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền. Mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà phải không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu chi dân, phải lo con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân sẽ nhịn nhục và cái nhà nước sẽ không khá được. Bởi vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới, mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái người có uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công, khác biệt không phải là sự tấn công mà để hạ mình hay gì hết. Mà nếu mà mình đi tinh thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi trong những văn giải phẩm đó, nó nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội. Và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu mà khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái sự chống đối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được cái chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa cái sự dân chủ, khi mà mọi cái tinh hoa được phát triển. Chị Diệu Trân bị biến mất được phải không? Thành ra cái quan trọng đó là nếu chúng ta thực ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự mệt mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn xả tức của mình để cho người ta phải chịu, chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Khi mà mình nghĩ đầu vậy, tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Cái đó là cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục một ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp này, thì riêng mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế mình ngồi mình suy nghĩ, và rồi mình tìm cách để sang cho mọi người hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
1: Dạ vâng, chắc phải trở lại bằng iPhone. Bởi vì cái không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao cái mũi quên phải để ngang.
0: Không chỉ để bây giờ đi, chỉ để bây giờ đi.
1: Nghĩ thế này được ạ. Dạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất. Dạ. Thì lúc này không biết là khi mà Dễ Chân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó là anh Chấn có nghe không?
0: Công tắt lại thì mình.
1: Dạ vâng. Thì Dễ Chân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội, Dễ Chân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha. Trong cái hay là nấc thang ở trong xã hội hay là nấc thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau ra phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy, cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình nghĩ như con mình thì mình nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, mình cũng không thể nào, cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập, chứ dụ như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì chân nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
0: Về vấn đề kỹ thuật thì chị Dũng Trân có thể đưa cái
1: máy lên cao hơn được không?
0: Tại vì Trân nó bị méo, cái người chị bị méo đó, chị dạ. Đưa cái
1: dạ. Bây giờ đang cố gắng để vô lại computer tạm thời như vậy nha anh.
0: Thì khi một cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đấy, như nãy các chị Trân không thiếu để bàn về cái vấn đề mà áp dụng cái sự mạnh dạn trong xã hội nó như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
1: Dạ vâng, nhờ anh Trân chia sẻ trước, chị Trân đang cố gắng đi vào trong studio.
0: Dạ. Hồi nãy thì tôi đã muốn chia sẻ rồi, trước là mình tạo nên một cái làm sao một cái không khí trong xã hội mà người dân á, có thể nghĩa là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình, để cho cùng nhau cải thiện đó. Và khi mà chính quyền á, phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng khi sự khác biệt trái tay đối với mình á, nó là cái gì mà gọi là phản động, mình cần phải nghĩa là đè bẹp, nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những khi
1: mà đi vào được ở trong computer không nghe được anh Trấn nói, anh Trấn không nghe được Dễ Chân không?
0: Có, chị nghe chưa?
1: Chân thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha.
0: Vâng.
1: Okay, xin lỗi tất cả quý khán thính giả, bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
0: lâu lâu nó bị hay bị trục trặc như vậy. Và thì thành ra nên cái vấn đề là mình săn luyện mình là sự mạnh dạn, nhất là khi mà mình không quen, từ nhỏ lớn mình cứ quen cái lối mà thành nhịn, và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghĩ trong cái nét văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, ta phật lòng, và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi. Lại trở lại cái 10 điều nhịn 9 sự lành, và đó nó sẽ chồng chất. Mà như nếu mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, mà tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Thay vì nói là ông bà làm cho tôi khó chịu, thì khi mình nói vậy là người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương, và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi khó chịu? Tại lỗi lực của bà, của ông. Chúng tôi làm gì đâu. Và khi mà nói như vậy thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại bởi vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này, khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn đó, cái câu nói đó, nó làm cho người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ mắc tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc, họ muốn tìm hiểu, thì đó là một cái cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, thông cảm với nhau, tại vì muốn hiểu như với nhau. Thay vì nhìn tôi bạn anh chị làm tôi khó chịu, thì cái đầu tiên tôi nghĩ là tại sao mình bị tấn công vậy, tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ vậy mà trong cái quan hệ, mà trong cái cách mà trao đổi, từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được những cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó, là nếu mà thầy mà không kinh nghiệm đó, là khi mà mình nói, mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à, thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nó học trò càng ngu thêm, tại vì ngu là tiếng nó không có nghe, mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó, là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu, thì tôi nghĩa là cái cách mà mình truyền đạt như vậy nó không có hữu hiệu. Đó. Thì phải làm sao cho nó là hiểu đó, mà giúp cho nó vỡ ra. Đó, thì mấy cái người thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải là cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt. Đó. Thì một nguyên tắc mà trong thằng dạy, tức là không bao giờ cảm nghĩa hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu. Chửi nó ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn. Là phải nói là ồ, tại sao không hiểu? Để thử cách khác cho tôi sao hiểu thôi. Và đó là một cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây, giống như tôi nói trước, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể hung hãn bằng cái sự tấn công, cái cảm xúc và cái sự tự trọng của người khác, cái self esteem của người khác. Chị Dược Trân trở lại rồi phải không?
1: Chị Trân trở lại rồi, không biết hình ảnh thế nào thì nhờ các anh Trân cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
0: mà hơi bị méo ở phần dưới không sao.
1: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì chị Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Chấn đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam, cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo dự chân đó là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được, thì đối với dự chân đó là cái mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha, thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình, mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau, và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo. Chúng ta nên khen trước khi chê. Và khen cũng vậy, khen cho nó đúng tự nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ. Mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo, để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu, cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt. Vì trong cuộc sống đó, nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả. Thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ, hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem TV hay không? Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên, những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa không biết anh Chấn có theo dõi từ nãy giờ để cho nói không?
0: Yeah,
1: dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. thì và một vài cái điểm nhỏ nữa đó, thì cho thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình, và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị thì cũng đừng có áp đặt lên người khác là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực, tự tin nhưng không tự kiêu tự đại, biết tiến biết lùi đúng lúc, lúc nào thì thôi cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi, không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt, thể diện, phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng, và biết lắng nghe. Cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng, nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy Dị Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá mình lên giọng, Dị Trân là vua làm những cái chuyện đó, lên giọng người khác tưởng là mình lấn áp người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Dị Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình. Nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trấn chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
0: Chị nói bị lên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong tất cả trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác thì người ta lên giọng toàn hét lên. Thì nhiều khi mình chỉ nhẹ nhàng mình nói một cái mệnh dạng đó là anh đang hét to, anh cần phải làm vậy không? Tại vì tôi anh hét to, tôi không có hiểu rõ. Thế tự nhiên người ta ok, làm xuống rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại để cho mình lấn áp người khác, và đó là một sự hung hãn rất càng ngày càng gia tăng. Ở đây cũng vậy, khi chị nói đến sự bất đồng, và phần lớn ấy, cái người Việt chúng ta đó sợ phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình phải không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này là thằng cha đang chặt cả chớn, là trong đầu mình nghĩ ngay thì là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó. Và mình quên rằng những người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. mình thấy là ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét luôn người. Và khi mình ghét luôn người đó, là tại sao mình tự nhiên khuynh hướng mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn đả cái người đó, thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây lấn đỡ lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy, tức là chúng ta làm sao mình tập làm sao mình bất đồng mà nhưng mình không bất hòa, bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi, và mình quên rằng nó có rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng, mình đồng ý với nhau, thành ra mình nghĩa là mình tách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau đó. Thành ra mình đó là cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng nhưng không bất hòa. Nhiều khi mình đồng ý với nhau là mình sẽ bất đồng, tôi nghĩ được gọi là agree to disagree, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái hơn, vẫn uống cà phê tôn trọng khác biệt của nhau. Và cái đó, từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm hoặc nhiều điểm khác nữa, bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung đó. Và đó là cái sự mà một, khi mà có cái sự dị biệt đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không, nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không, nó có ảnh hưởng đến cái việc cả như là giữa cái trong xã hội vậy, nhiều nhóm muốn làm cái điều này muốn làm điều khác, nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, thì muốn cho chung nó tốt hơn, thì ok anh có ý kiến này làm, tôi ý kiến làm, mình không hòa hợp được thì thoải mái, mẹ anh ấy làm, vẫn bạn bè thoải mái với nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Khi đó là mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý tôi như vậy, bệnh và tuy nhiên mình không muốn tấn công người ta, tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, mà nhưng cần ý tôi như vậy, anh có cái quan điểm của anh thoải mái đó. Khi là bệnh thì tự nhiên cái tinh thần phát sáng của xã hội nó hài hòa và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
1: Và đó, anh Trấn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng khác, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm, nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt đó, mình vẫn ngại không? Rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau, người này khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy, tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết, và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do và tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cách thẳng thắn không?
0: Đúng, mình sợ, tại vì mình sợ đụng chạm nhau, bởi vì mình nghĩ rằng khi mà tôi tấn công thì ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn. Nhưng vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm, nên tôi im.

0: 那么给别人为了分配，那种给找那种子领来。
1: 对对，像我在领人社会，你们来请他，他讲特克特，nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng. Mà thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn. Mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình, và chúng ta nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người, trong gia đình mình cũng vậy. Và bởi vì chúng ta như cho nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này, là như nhất là cái câu mà anh sẽ nói cho thấy rất đúng, đừng có gán ghép cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó, và những tư tưởng hay, đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có cái sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ họ lớn miệng đó, họ họ nói lớn, họ cực đoan, cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của chị Trân, thưa anh Trân.
0: Thì trở lại cái để mình sắp sửa kết thúc đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình chia tay không?
1: Dạ vâng, đối với Diệu Trần đó, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình. Con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do, nó giúp cho mình học hỏi, kiến thức gia tăng và mọi người đều cùng được phát triển trong hạnh phúc, thưa anh.
0: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về đã bàn về cái vấn đề mà mạnh dạn và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại như này. Hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ rất là sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà nhưng mình không có nể nó. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giêsu hay Đức Phật, chỉ cần lên nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo nha. Và cái đó nó mới sự nó là một sự kính kính nể, nó khác với cái sự mà sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Bởi vì khi mà mình sợ cho điên, mình sẽ tìm cách để mình diệt nó bằng đủ mọi cách, có thể mình né nó, mình nhìn mình kinh nghiệm, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không có tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không có trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới, thì đến ngày đó đưa tới hai thái độ, mình sẽ bùng nổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi mình nhịn luôn cho đến khi mình bị đè đè đè đè đè đè, đè. Và mình trở nên một con người nhu nhược và yếu thế. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay, và xin cảm ơn Diệu Trân, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 11 tháng 8 của năm 2026. Chúng ta cùng nhau thực hiện tiết mục này. Và kính thưa quý vị, hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409-408-766-6410. Hồng Ánh xin được mở đường dây và xin mời quý vị thính giả gọi vào. Hồng Ánh sẽ nhấc điện thoại vị thính giả đầu tiên và sau đó sẽ gọi cho chú Sơn. Chú Sơn chuẩn bị nha. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa hai số điện thoại là 408-766-6409, 408-766-6410.

Hồng Ánh cũng xin lỗi đến cô Gió hồi tuần qua. Thứ ba vừa rồi cô gọi vào mà cô nói cô gọi sao mà không nghe. Hồng Ánh nhấc điện thoại không nghe trả lời. Hồng Ánh ở bên đường dây bên này cũng cứ hello hello mà không nghe cô. Cô bên kia là không nghe Hồng Ánh mà cô phải gọi suốt như vậy. Vâng, hôm nay hy vọng rằng là cái điện thoại của Hồng Ánh sẽ không bị trục trặc gì hết. Cô Gió cũng gọi trở lại nhé. Hồng Ánh mời tất cả quý vị gọi vào nha.

0: Hồng Ánh cũng nhận được email của chị Trường Bùi ở San Jose thưa quý vị. Chị gửi cho Hồng Ánh về cái bộ phim mà con trai lớn của chị là cháu, chị gọi là Timothy Linh Bùi, đã vừa có bộ phim phát hành, đó là cái tên là Anh Hùng, tức là Hero, một bộ phim có tên là Hero và được chiếu ở trong những cái rạp chiếu phim của Mỹ. Đặc biệt là tuần rồi ở miền Bắc California đã có những cái suất chiếu của chương trình phim đó thưa quý vị. Phim Hero, Hồng Ánh cũng được vé mời cho Hồng Ánh 2 vé, nhưng mà Hồng Ánh đi không được, bận quá thưa quý vị, vào ngày thứ bảy vừa rồi. Và thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin gửi lời cảm ơn đến chị Trường Bùi, rất là quen thuộc với anh Hoàng Phố và Hồng Ánh, và cũng xin được giới thiệu bộ phim Trường Bùi, bộ phim của con trai chị Trường Bùi vừa được chiếu, bộ phim có tên là Anh Hùng, là Hero. Và thưa quý vị, ở San Jose thật là tuần rồi có rất nhiều cái điều lạ, nhưng mà bộ phim Anh Hùng Hero cũng là một cái bộ phim rất lạ. Và Hồng Ánh cũng nói sơ là cái bộ phim này, người anh hùng này không cần phải được vinh danh trên bục cao hay là trao thưởng trước hàng rào trăm người, mà bộ phim Anh Hùng cho thấy người anh hùng luôn sống ngay bên cạnh chúng ta. Quý vị đã từng gặp những người anh hùng, những người hàng xóm, những người mình quen bất ngờ không ạ? Có những người anh hùng xuất hiện bất thình lình trong cuộc sống của mình. Và đúng như là lời mà nhà sản xuất Timothy Linh Bùi chia sẻ, thì anh hùng không chỉ có ở trong phim mà còn có ở khắp nơi trong cái xã hội của mình đang sống nữa. Và đây là một cái bộ phim tác phẩm rất là xúc động, hồi hộp và cuốn hút bởi cái lối diễn xuất tự nhiên của từng nhân vật. Là một người mà, những người mà mê phim đó thưa quý vị, thì chúng ta không thể nào bỏ qua bộ phim này. Nếu như quý vị có biết được những cái rạp chiếu phim ở địa phương của mình, bộ phim có tên là Hero, tức là của người Việt Nam mình sản xuất thưa quý vị. Và cái bộ phim này được thực hiện bởi nhà sản xuất Timothy Linh Bùi và nữ đạo diễn Võ Thạch Thảo, diễn viên gồm có là Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, Đoàn Thế Vinh. Không phải Hồng Ánh này nha thưa quý vị, trời có người trùng tên Hồng Ánh. Vâng thưa quý vị, đây là một người diễn viên có tên là Hồng Ánh. Và thưa quý vị, Hồng Ánh mong rằng là có dịp quý vị nếu như có thể ở địa phương mình có xuất chiếu cho những bộ phim ở những cái rạp của Mỹ đó thưa quý vị. Bộ phim có tên Hero thì quý vị biết đó là của người Việt Nam mình sản xuất. Vâng thưa quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị đầu tiên. Hello.
1: Em ơi, anh chị Diệu Kim đây.
0: Rồi, anh chị Diệu Kim, Hồng Ánh chào anh chị.
1: Hôm nay Út đi bán trà sữa rồi sao Út không vô ta?
0: Không sao, mình cứ vào đi, ai vào trước thì vào.
1: Chờ nãy giờ không thấy Út chị gọi. Hello em.
0: Dạ em đang lắng nghe, sao rồi? Ủa? Chị nói tiếp chứ. Trời ơi.
1: Mình
0: đâu có đang nghe. Mình là nghệ sĩ, mình là giờ ca sĩ thường giờ chật thôi mà.
1: Dạ. Vì kim kính nghĩa là chào thân thương đời anh tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, mạnh khỏe, Hồng Ánh khỏe khỏe.
0: Em khỏe, cảm ơn anh chị.
1: Quý cụ tá khỏe khỏe, các ca sĩ khỏe khỏe. Rồi, Diệu Kim có 2 câu đố hôm nay.
0: Đố nha.
1: Đố.
0: Đố mà Hồng Ánh người trợ tá nói với Hồng Ánh đó, là nhớ khi mà đố đó thì nhắc dùm là chị Diệu Kim nhớ lặp đi lặp lại 1-2 lần. Dạ.
1: Rồi, câu 1. Con gì biết đi nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi? con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi.
0: Em con biết rồi đó. Cái này em có được trả lời không? Hồng Ánh mà được trả lời là Hồng Ánh, nếu mà trúng là Hồng Ánh thắng anh cho đó. Thưa quý vị á, con này đó, con này nó cái tên của nó là mình biết nó không biết đi rồi. Phải không? Rồi.
1: Rồi câu 2. Năm muối bốn khe, ăn vào một khoa phát, đỏ que cái mồm.
0: Cái gì đọc lại giùm em?
1: Năm muối bốn khe, ăn vào một phát, đỏ que cái mồm.
0: Năm muối?
1: Muối bốn khe, ăn vào một phát, đỏ que cái mồm.
0: Ăn vào một phát mà đổ que cái mồm. Cái này nghe lạ lạ nha. Cái này không biết, cái này Hồng Ánh không biết thiệt. Cái nào mà mình biết là mình la to lên lắm.
1: Em làm chị giật mình đó em à.
0: Phải không? Em biết rồi, em la lên là biết.
1: Không, nhưng mà lên cái chị hết hồn.
0: Rồi.
1: Rồi, mình trở lại cái bài hát của mình nha.
0: Dạ, rồi em mời anh chị nha.
1: Mời Điệp.
2: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
0: Dạ, Hồng Ánh chào anh chị Diệu Kim. Rồi bây giờ mình lên sân khấu nha.
1: Rồi.
2: Năm ấy hè sang phường Tâm sân trường,
1: Sài Gòn mộng mơ thân thờ lặng bước,
2: cung trời đại học.

Đầu đôi mươi ngọt ngào nồng cháy, ngồi bên phương với đôi lòng luyến thương, thề nguyện bên nhau.

Năm ấy hè sang phường thắm trần trường, Sài Gòn mộng mơ thân thờ lặng nước, khung trời đại hậu

chưa hề. Sài Gòn không còn đâu Hàn Phương Vĩ, ngôi trường thân thương ngày xưa đâu thấy. Phố vắng Duy Tân không còn tên, hôn hốt trời mây nưa qua địa cầu.

0: Rồi à, anh chị bây giờ là hát xong rồi thì đi lấy ly nước uống ngồi nghe tiếp tục nha. À, Hồng Ánh đã có câu trả lời rồi đó, nhưng mà cái câu đố đó, nhưng mà hỏi kỹ lại một lần nữa, cái câu đó là cái gì? À, anh cho nói là có năm năm
1: Năm
0: muối,
1: muối
0: năm
1: bốn
0: muối bốn
1: khe,
0: khe ăn
1: ăn
0: vào.
1: vào một phát đổ que cái mồm.
0: Rồi vậy là anh á, em có câu trả lời rồi đó nha. Không he, không he rồi đó, không he rồi đó. Không biết đúng hay sai nhưng mà cũng không he lắm rồi, chị coi
1: Nhưng mà chị
0: chừng
1: rung mà đang rung
0: á. Còn cái câu đầu là Hồng Ánh trả lời nha. Rồi anh chị ngồi chờ nha.
1: em.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hồng Ánh thấy quý vị gọi vào, nhưng mà Hồng Ánh xin quý vị là cho Hồng Ánh gọi chú Sơn một chút nha, để cho chú Sơn hát xong rồi mình hát. À, tội nghiệp chú ngồi chú chờ suốt luôn đó thưa quý vị. Rồi quý vị chờ Hồng Ánh nha. À, bây giờ quý vị gọi vào Hồng Ánh không gọi cho chú Sơn được hết chứ. À, vâng thưa quý vị, bây giờ để Hồng Ánh gọi nha, để gọi cho chú Sơn.

0: Alo.
1: Hello, dạ thưa, có ai ở nhà không ạ?
0: Tôi chả không có điện, cái computer đồ không có gì hết, không nghe gì, nghe thầm đi con
1: Ô,
0: ơi.
1: vậy đó hả? Có người ở nhà. Dạ cho con hỏi thăm có phải chú Sơn không ạ? À?
0: Đi chú hát riêng được chưa? Gặp
1: À, chú chào, chứ chào bà con mình.
0: tôi
1: Dạ
0: là
1: chú.
0: ông Lân ở Úc Lân.
1: Dạ.
0: Xin hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều. Trước hết là tặng cô Hồng Ánh, câu chú Diệm, câu lục bộ Cô Đi Phương Mình.
1: Bữa nay
0: Cuộc sau rồi
1: thêm nữa.
0: cũng tặng tất cả các anh chị em nghệ sĩ tận chung với nhau.
1: Dạ.
0: Tôi xin hát bài Bóng Nhỏ Đường Chiều của Trúc Phương.
1: Dạ rồi con mời chú nha.
0: Ai biết ai vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày tôi 20 tuổi em đôi tám trăng tròn, đêm lạnh buồn chân đơn gối lẻ, chưa buồn khi cơn băng khép đôi mi, cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua mất rồi. Ngày tim lên tiếng gọi, xui tôi mến một người, tâm tình chiều nao trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ

0: dẫn bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt nước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ, bàn tay thoáng ngón nhỏ đang tay răng sông hồn, ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bó lúc đời chờ. Bao thương nhớ từ đồ tôi vui bước quân hành. Nửa năm tôi viết là áp thư xanh bảo rằng sẽ về phố phường mừng rơi nước mắt ngước thương người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò đường chiều nghiêng nghiêng nắng đỏ, bàn tay thoáng ngón nhỏ đang tay dâng sông hồ, ta lại dịu nhau như tiếng thở thương này thương cho bó lúc đợi chờ.
1: Hay ghê chưa, hôm nay là chú thuộc suốt luôn đó chứ, phải không? Đâu có vấp chút nào đâu. Vâng, rồi con cảm ơn chú Sơn nè, cả tuần chờ đợi hôm
2: cảm
1: nay.
2: Cảm ơn con.
1: Dạ, dạ chú nói là hôm nay nhà chú bị cúp điện hay sao?
2: Thì chú thấy cái ông thì cái tổng đài nó cúp điện sao đấy mà mình cái nhờ ai được đâu, giờ ngồi trong nhà này một mình ngồi đây, cứ ngồi chỗ đây luôn.
1: Nhưng mà chú có nghe không? Chú có nghe con đang nói chuyện hôm qua?
2: Không nghe, nói chỉ nghe điện thoại của con thôi.
1: Ồ vậy đó hả? Rồi vậy là không biết làm sao. Dạ. Rồi chú Sơn bây giờ hát xong rồi mình nghỉ, mình uống nước mình nghỉ nha.
2: Xin cảm ơn con.
1: Dạ con cảm ơn chú. Con chào chú. Vâng thưa quý vị, đó là chú Sơn ở Auckland. Cứ mỗi tuần á, là Hồng Ánh gọi cho chú. Mình giúp cho chú đó thưa quý vị để có niềm vui. Chú bây giờ không có thấy đường cho nên gọi phone không được nữa rồi. Có ai giúp thì chú có thể hát được, còn nếu không thì chú cứ ngồi. Cho nên Hồng Ánh xin phép quý vị là để Hồng Ánh gọi cho chú đó. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhấc điện thoại vị kế tiếp nha.
3: Cô Bắc Kỳ.
1: Hello, con chào cô.
3: Xin chào tất cả khán giả. Chào ngài.
1: Dạ. Rồi,
3: hôm nay cô Bắc Kỳ hát bài Mấy Độ Thu Về của Minh Kỳ. Bài này cô Bắc Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. Hồng Ánh, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị Hai Nhâm và nhà quê chị Thảo Trương, chị Miền Trung, cô Châu Út, chị Hoàng Anh, cô chú Tường Vi, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Lai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
1: Rồi con mời cô.
3: Có những chiều thu vương nắng quấy thôn, tiếng tiêu ai vọng đến thiết tha buồn, mang mát niềm vương vân tình cố hương, môi u hoài tâm tư khi chiều xuống. Mây lững lờ bay bay đến chốn xa, gió thu lại cành liễu uốn lá đà, đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoang, nhớ bao ngày thơ âu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi thiết chinh, người về với tâm tư sầu mình mang nhớ ai, mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng thắm Nga thương tình. dòng đời lặng lẽ quân thời gian theo gió trăng. Lời thề hôm nào không lạt phai theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Chiến tuyến người trai ôm súng ước mơ, rũ tình y tròn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cũ đường thăm hoa, do trăng lạnh tình không phải niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ, đón anh về ghi chép nốt vần thơ.

cành lễ uốn là đà. Đôi bướm vàng tung cánh vườn khóm hoang, nhớ bao ngày thơ ấu đã dần qua. Chiều nào lộng gió nhớ người trai đi chiến trinh, người về với tâm tư sầu mênh mang nhớ ai. Mơ ước khi nào mùa thái bình, tình đời nồng thắm Nga thương tình. Dòng đời lặng lẽ quân thời gian theo gió trắng, lời thề hôm nào không lạt phải theo tháng năm. Một mảnh trăng thu một mối tình, trọn đời êm ấm cùng mái tranh. Tiên tuyến người trai ôm súng ước mơ, lũ trinh y trọn ước với cầu thề. Theo lối về thôn cũ đường thăm hoang, do trăng lạnh tinh không phai niềm nhớ. Quê cũ mùa trăng thu ngát ý thơ, bên sông xưa rộn rã tiếng quan họ. Cô lái đò đôi ma hồng ước mơ, đón anh về

0: đón anh về. Ghi chép nốt vần thơ. Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ.
0: Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Nghe chương trình Hồng Ánh xong đêm nay ngủ thật ngon.
1: Dạ, con cảm ơn cô Bắc Kỳ. Con chúc cô luôn vui nha, nhiều sức khỏe cô nha.
0: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Hồng Ánh nhận vị thính giả kế tiếp ạ.
2: Alo.
1: Dạ.
2: Hồng Ánh trốn cô kiếm qua chừng đây nè.
1: Ô sao vậy, Hồng Ánh vẫn ngồi đây, có dám trốn đâu.
2: Ừ, mà sao cô phone reng từ đầu đó mà không biết sao nó mất tiêu, Hồng Ánh ơi.
1: Ô sao lạ hả? Dạ.
2: Rồi, Hồng Ánh trốn bữa nay đó, nãy giờ cô điện thoại cô chờ đó.
1: À, Hồng Ánh có vào trễ.
2: Ở bên tổng đài nó giữ đường dây cho reng hoài, tới giờ này mới được nè.
1: Ô, lạ quá ha. À, nhưng mà hôm nay là Hồng Ánh vào trễ đó cô.
2: À, Hồng Ánh mới vô phải không? Cô vô đầu tiên phải không?
1: Không không, Hồng Ánh vô khoảng chừng 7 giờ mười mấy phút á, 15, 16 phút á. Dạ. À, đi cà phê quá.
2: Cô gọi qua tổng đài đó mà. Cô xin số của Hồng Ánh rồi, nó ren hoài. Mà không biết làm sao, Hồng Ánh trốn cô hay gì đó.
1: Dạ không có đâu, Hồng Ánh đâu dám trốn cô.
2: Giờ bắt được rồi, bắt được Hồng Ánh được, mừng quá.
1: Dạ.
2: Vâng, hôm nay chương trình ca dao tục ngữ văn thơ. Cô xin đóng góp với nhạc phẩm của Phượng Linh với bài hát là
1: thấy chưa? Yeah. Bài tên gì cô?
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Hoa băng xê đẹp lắm á nha.
2: Chuyện tình hoa băng xê.
1: Yeah.
2: Bài hát này trước cô tặng cho Hồng Ánh ha.
1: Cảm ơn
2: tất cả quý thính giả nghe đài. Bây giờ cô xin bắt đầu nha Hồng Ánh.

0: Dạ, tên nó vang quá chừng luôn cô ơi.
1: Dạ, vàng sao mà?
0: Nó vang á, con nghe nó
1: Vàng
0: lớn.
1: hả?
0: Nó lớn.
1: À, cậu lớn.
0: Dạ. Rồi,
1: Rồi,
0: nhạc nhạc
1: anh
0: phẩm
1: thấy
0: này là
1: anh mày
0: của
1: lớn
0: Phượng
1: cả.
0: Linh phải không ạ?
1: À, Phượng Linh không ạ?
0: Dạ, Phượng Linh. Dạ.
1: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đã lắng nghe. Cô xin mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, được bình an và hạnh phúc nha.
0: Hồng Ánh định hỏi thêm là không biết hôm nay cô có bài thơ không? Chờ hoài chưa thấy. Hả?
1: Bài thơ đó hả?
0: Dạ.
1: Chút
0: Có
1: nữa
0: bài
1: cô
0: thơ
1: đọc.
0: nào không?
1: À,
0: Tí nữa chú hát nha. Chú hát rồi cô đọc
1: vâng,
0: nha.
1: vâng cảm ơn
0: Rồi.
1: cô ạ.
0: Rồi, Hồng Ánh chào cô. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Út Canada với Chuyện tình hoa băng C. Rồi, bây giờ Hồng Ánh nhận vị kế tiếp nha.
1: Xin chào
0: Hello.
1: cô.
0: Dạ, con chào cô.
1: Dạ, cô khỏe không cô?
0: Dạ, cảm ơn, con khỏe cô ạ.
1: Cô Sáu chào ông ấm.
0: Dạ.
1: Chào ông
0: Rồi.
1: ấm, chào hết quý vị khán giả.
0: Rồi, hôm nay cô sáng hát bài gì nè?
1: Hôm nay cô Sáu hát bài Áo em chưa mặc một lần
0: Ừ.
1: của Hoài Linh.
0: Dạ. Bài này của
1: Bài này
0: nhạc sĩ Hoài Linh. Hoài Linh
1: là
0: hồi
1: của Hoài
0: xưa
1: Linh.
0: sửa đó cô ha.
1: Giờ xưa sửa đó.
0: Dạ, chứ không phải.
1: Cô Sáu xin tặng cho ông ấm ha.
0: Rồi cô tặng
1: Cô
0: đi.
1: Sáu tặng Hồng Ánh.
0: Tặng cho mình hát
1: Tặng
0: luôn nha cô.
1: tặng Vũ Kim, tặng hai Út Canada, tặng Hoài Hương, tặng Út Hương, Kỷ Niệm Trung, chú Kim Lực, cô 25, hai Út, cô Cẩm Lài, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Bảo Huệ, anh Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nghiêm, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú Chôn, hai Chôn luôn, và hết quý vị toàn cầu. Thì bạn chị Nga, cô Nga, chú Sơn, bạn có bình an. Cô Sáu hát nha, mạnh.
0: Cô Sáu
1: Bắt
0: ơi,
1: đầu hát.
0: cô Sáu,
1: Hai,
0: con nói
1: hai.
0: nghe, cô Sáu ơi, là mình tặng tên đó, mình tặng hết một lúc xong rồi cuối cùng cái mình mới tặng hết quý vị thính giả toàn cầu, nó kết
1: Dạ.
0: thúc chứ mình tặng
1: Tại
0: xong
1: mình viết
0: cái
1: ở
0: tặng
1: đâu tại
0: hết
1: mình
0: quý vị
1: nhớ.
0: toàn cầu có lại tặng thêm mấy người nữa.
1: Tại vì mình viết đâu cái mình ngưng cái trường thấy cái viết thêm nữa đó rồi mình
0: Vậy
1: nữa
0: là
1: mà
0: cái
1: viết
0: đó
1: đâu
0: mình lại
1: đọc.
0: chuyển chuyển lên cho cái đoạn trên luôn, mình
1: Cái
0: tặng
1: này
0: hết
1: để cô
0: một
1: Sáu
0: khô
1: sửa
0: lúc đi
1: lại.
0: xong rồi cuối cùng cái mình nói là tặng hết quý vị toàn cầu hả.
1: Để
0: Rồi,
1: cô Sáu sửa lại.
0: dạ con mời cô.
1: Rồi cô Sáu mời ông Bách nghe cùng tất cả bà con cùng nghe nha. Áo em chưa mặc một lần

tay trắng cùng nhau trên mộng vàng tôn lễ nghèo nàn em chỉ ước

em sống đòi châu bao. Chỉ ước một đôi áo theo để nhớ duyên

都成为一碗，人往岗上。

0: Vẫn.
1: Như vẫn ơi. Còn trông thấy em mặc lễ tơ hồng. Như vậy là nàng lên xe hoa rồi.
0: Chứ từ lúc vậy là bỏ đi rồi, đi là đi biệt, chứ không phải đi về đi ra người khác.
1: Bỏ cái đôi áo cưới lại rồi, đâu có chịu mặc áo cưới của anh này đâu, phải không?
0: Anh phải.
1: Áo em chưa mặc
0: bỏ
1: một
0: đi
1: lần.
0: Là mày chết á, mày chết á. Này, chưa có kịp bằng áo mà là chết rồi, bỏ ông đâu áo cưới lại, chứ không phải là bội ra bội bạc ông này mà đi theo người khác.
1: Như vậy là hai người ở hai thế giới đó.
0: Dạ dạ đó vậy.
1: Phải không? Áo em chưa
0: Dạ
1: mặc
0: dạ.
1: một lần.
0: Chưa mặc một lần.
1: Dạ. Bài hát này
0: Chuẩn
1: nghe
0: bị đám
1: buồn
0: cưới
1: thật.
0: là cái anh vậy.
1: Dạ. Chuẩn bị đám cưới nhưng mà sau đó thì cô này cũng mất hả cô?
0: Cô này cũng qua đời. Dạ.
1: Dạ. Đúng rồi, có những cái câu như là ngờ đâu dây đứt lìa đàn, nụ
0: Đó
1: hoa
0: vậy
1: chưa
0: đó
1: thắm vội tàn. Phải không?
0: Dạ.
1: Chưa thương mà
0: Anh
1: đã
0: nhớ này.
1: sầu chi phôi. Cô hát thì con ngồi con lắng nghe chứ. Chứ không phải là giờ tại con nghe cái câu mà vội đi bỏ đôi áo cưới ai mặc bây giờ em ơi. Con lại tưởng là sẽ đi theo đi theo người khác. Nhưng mà không phải. Đây là một người chia xa.
0: Giờ ai mặc bây giờ em ơi. Là
1: dạ.
0: Đi là bỏ đôi áo anh đâu có ai mặc đâu.
1: Dạ.
0: Chưa mặc một lần mà.
1: Cho nên anh mới thẫn thờ đó. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Trời, cô Sáu cũng cảm ơn anh rất nhiều.
1: Dạ. Cô Sáu có tìm được bài hát của anh chị Dược Kim hát không?
0: Không có nghe luôn, đã giờ vô đây đọc nè.
1: Ôi vậy đó hả? Thôi rồi. Vậy thì thôi, rồi hát xong rồi bây giờ mình lắng nghe tiếp nha cô Sáu.
0: Bây giờ đang phải ngồi nghe đặng
1: đó,
0: trả lời.
1: Nghĩa là mình phải xong cái việc của mình rồi thì mình mới yên tâm mình làm chuyện khác phải không cô? Rồi con chào cô.
0: Hồi nãy cô tính qua hát ngoài xin gọi nhau là có nhân.
1: Mà
0: cái cũng
1: cuối cùng sao mà áo em chưa mặc một lần.
0: Rồi cái thấy cái áo em mặc nó hiện ra phải để hát bài này cho nó tình chút.
1: Vậy hả? Nhưng mà xin gọi nhau là cố nhân bài đó cũng hay luôn.
0: Dạ cũng được.
1: Mình
0: được.
1: Tập bài nào mình gán giữ bài đó chứ.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình cũng có nhiều show mà từ từ rồi cũng tới cô ơi ha.
0: Dạ mình rảnh rảnh thì mình tập bài nào.
1: Đúng rồi, đúng rồi, mình cứ tập đi. Rồi con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Rồi cô Sáu cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn hết quý vị không có khán giả cùng nghe.
1: Dạ. Rồi con chào cô.
0: Rồi cô Sáu chào anh chặt hết quý vị nha.
1: Vâng thưa quý vị, hồi nãy anh chị Diệu Kim đố đó. Cái câu đầu tiên á, thôi để Hồng Ánh trả lời câu đố của anh John gửi vào. Cái câu mà đầu tiên không con gì nó đi mà gọi là bò đó thưa quý vị. Thì Hồng Ánh nghe cái là Hồng Ánh biết liền đó là con bò, phải không? Con gì mà biết đi mà biết chạy mà người ta gọi nó là không biết đi đó thì đó là con bò, phải không? Nó đi nó chạy rõ ràng mà người ta không mà ta lại gọi nó là con bò. Có đúng không? Thì Hồng Ánh trả lời, anh Út John cũng trả lời giống như Hồng Ánh luôn. Còn cái câu thứ hai là Hồng Ánh không biết hoàn toàn. Câu gì mà năm muối bốn khe ăn vào một miếng đỏ hoe cái mồm anh Sơn. Cảm ơn anh John. Xin lỗi, cảm ơn anh Trân còn viết luôn cái câu hỏi và câu trả lời luôn. Anh nói là cái này là một cái câu mà là cái quả đấm đó thưa quý vị, cung tay lên đấm vào là đỏ cái mồm. Không biết có đúng không, cái này Hồng Ánh nghi ngờ nhưng mà cũng giống năm muối là năm ngón tay phải không, bốn khe là cái khoảng trống giữa các ngón tay phải không, ăn vào đỏ hoe cả mồm đó là khi mà bị đấm vào miệng thì

0: thì đỏ cả mồm. Có đúng không? Đây là cái câu trả lời của anh Út Tròn. Còn cái bài hát á thì Hồng Anh thấy hôm nay có bộ không không đúng rồi nha. Ba người trả lời ba cái bài khác nhau. Anh Út Tròn thì trả lời nhạc phẩm Phượng ơi của Thanh Sơn. Anh Sơn thì trả lời Cánh Phượng Hồng của Eric Lê Phúc với lại Hương Nga. Còn chị Nga là trả lời là Phượng ơi mà không có tác giả. Còn chú Thành hôm nay thì Hồng Ánh không thấy, thưa quý vị. Vâng, còn xem lại nữa coi cô Út có trả lời gì không. Không thấy cô Út trả lời nha, cũng không thấy cô Sáu, rồi chỉ có ba người thôi. Vâng, có gì anh chị Diệu Kim gọi lại cho em biết. Và bây giờ thì Hồng Ánh lại tiếp tục nhận điện thoại của quý vị nha. Hồng Ánh xin chào vị thính giả trên đường dây.
1: Dạ thưa tôi đây.
0: Ơi dữ không, chào cô.
1: Tôi
0: Cô
1: không vô được
0: đó, tại sao vậy cô?
1: bằng công
0: Bận gì thì bận mà đến giờ của Hồng Ánh cô phải gán vô chứ.
1: bằng công chuyện đi qua nha con.
0: À giờ không kịp hả cô?
1: Em
0: À
1: kìa, hôm
0: rồi.
1: nay em cũng chào tất cả quý thính giả thân thương của đài khắp mọi nơi, chào Hồng Ảnh luôn. Cho phép miền Trung hát nhạc phẩm Xin Anh Giữ Trọn Tình Quê của Duy
0: Ôi bài này hay lắm á. Dạ
1: Khánh.
0: con mời cô.
1: Chúng vui đêm nay cho tròn tình yêu thương, đem tình quê hương mai tối về chúng mình đôi đường, giờ phút phân kỳ.

0: Dạ thế rồi.
1: Wow, hay quá cô.
0: Tự nhiên nhớ Duy Khánh à, Hồng Hạnh.
1: Dạ, đúng rồi bà.
0: Bà lấy cái tập nhạc ra. Mẹ đúng đó là bà thấy là nhạc của Duy Khánh á.
1: Ồ.
0: Từng là thầy để hát bài này để tặng quý thính giả.
1: Dạ. Duy, cô nhắc đến chú Duy Khánh, Hồng Ánh thấy ngày xưa mà bây giờ đi tìm những cái bài hát đó thì hồi xưa chú hát nhiều lắm cô ơi.
0: Ừ, nhiều lắm.
1: Mà chú sáng tác biết là bao nhiêu ca khúc nữa đó. Trời, cũng là một người tài hả cô ha.
0: Ừ.
1: À, vâng, hôm nay cô hát cái nhạc phẩm này Hồng Ánh rất là xúc động luôn, bởi vì Hồng Ánh cũng thích cái bài này.
0: Cũng hơi lưng lưng
1: lưng. Rưng rưng ha. Ngày mai
0: chắc chắn mình nhớ về quê hương mình. Dạ. Nhưng mà mình nhớ đến Duy Khánh.
1: Dạ.
0: Vì một con người đã dấn hiến cho văn nghệ Việt Nam không biết bao nhiêu cái bài ca, nhất là bài ca quê hương.
1: Dạ.
0: Bài ca quê hương nói lên đó là
1: nói về quê hương, nói về người lính nữa.
0: Và Quảng Trị.
1: À. Vậy là nhạc sĩ Duy Khánh từ
0: nhạc sĩ Duy Khánh là ở Triều Phong.
1: Ngoài Huế
0: làng an cư Triều Phong Quảng Trị.
1: À.
0: Nhưng mà cái khi mà với gia đình nó là dòng dõi là cũng cao quý ghê lắm.
1: Ừ.
0: Nhưng mà lại từ Quảng Trị mà vô Huế học, rồi là gặp cái đoàn văn nghệ tới. Dạ. gia nhập đi thi là đứng đâu.
1: À, vậy thì từ cái nơi đó mà đến Huế
0: quán
1: của cô
0: là ngang Huế mà đứng đâu rồi là khi nữa là không muốn là phát triển ở Huế nữa, vô Sài Gòn thẳng luôn.
1: Dạ.
0: Và nhập với tất cả những mà ở trong Sài Gòn có nhiều nhạc sĩ rất hay như Phạm Duy, những cái người mà có biết cái tiếng ca của Duy Khánh đó đó.
1: Dạ.
0: Thành viên người ta trở thành một cái nhóm mà lập thành một cái nhạc cái bán nhạc mà rất là nổi tiếng á.
1: À,
0: và từ đó là mê nhạc sĩ Duy Khánh mới nổi tiếng nhiều lên chứ.
1: Dạ.
0: Mà trời ơi Hồng Ánh ơi, trong YouTube mà nói rằng là khi nào mà có một cái sự kiện gì mà trình diễn về nhạc mà nhạc sĩ Duy Khánh đứng trên sân khấu, dưới này nghĩa là khán giả lại im nghe mà tới khi vỗ tay là vỗ tay rất nhiều đợt.
1: Dạ. Yeah, cô.
0: Mà rất là quý thích lắm.
1: Hồi xưa ở Việt Nam cô có đi nghe chú Duy Khánh hát bao giờ chưa?
0: Có
1: luôn hả cô?
0: Có, mà khi nữa là ba của Duy Khánh á là làm hội trưởng hội tỉnh giáo, hội trưởng hội Phật giáo Quảng Trị.
1: Dạ, ô vậy đó.
0: Ừ. Thì á Duy Khánh mới ra nơi tỉnh hội á, thì cô á, là đi chùa thì cô ra đó, thì cô gặp ba của Duy Khánh á.
1: Ừ.
0: Thì mấy cái người này bên này, cái anh Duy Khánh này là con của bác Trợ Triển đó.
1: Dạ.
0: Ha. Thành thật là mà út cha ta cao to đẹp tượng lắm là không ảnh ơi.
1: Dạ, sau này con có được gặp thì con thấy chú cũng rất là cao to người.
0: Ừ,
1: đó
0: ghê lắm.
1: Và đó là lớn tuổi rồi đó nha.
0: À. Thấy lắm.
1: Ừ.
0: Có cái dáng dấp rất là điển trai.
1: Yeah.
0: Rồi có một cái dòng hạt mà nói đến cái tất cả là nói về Huế với là Quảng Trị đó đó.
1: Yeah.
0: cái bằng nhạc mà nói đến cái lòng yêu quê hương tổ quốc.
1: Yeah.
0: Mà gửi lại cho tất cả mọi người là đều thương ghê rồi đó. Vô Sài Gòn rồi mà vẫn là sáng tác nhạc mà nói về ngoài này mà.
1: Yeah.
0: Từ lên hạt á.
1: Giống như là mình đó cô, mình đi ra nước ngoài rồi nhưng mà mình cũng có sáng tác những cái bài hát về quê hương của mình chứ.
0: Ừ.
1: Nhớ về chỗ của mình ở.
0: Hay lắm, nhiều. Nói nhạc Duy Khánh nói không hết đâu nữa. Không ảnh à.
1: Dạ.
0: Quá chừng luôn.
1: Hôm nay một chút nhắc nhở, một chút kỷ niệm cô ha. Để nhắc về một người nhạc sĩ.
0: Tưởng
1: cũng
0: nhớ về một người mà.
1: Tài danh đó cô ạ. À.
0: Ừ. Nổi danh là chứ.
1: Dạ, nổi danh đó.
0: Ừ.
1: Vâng. Vâng. Ừ. Rồi, con cảm ơn cô. Mà con hỏi cô một câu thôi để cô đi.
0: Lại nữa. Câu gì vậy?
1: Câu này nè, con thấy có lý lắm mà con hỏi cô. Ừ. Và con hỏi quý vị thính giả luôn. Mẹ già đầu tóc bạc phơ.
0: Ừ.
1: Lưng đau con đỡ, mắt mờ con nuôi.
0: Ừ.
1: Dễ thương không cô?
0: Đó là đúng rồi.
1: Đầu
0: mẹ già thì đầu tóc bạc phơ.
1: À.
0: Mà lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì
1: con nuôi.
0: Con nuôi.
1: Đây là nói về cái hiếu đạo cô ha.
0: Nói về hiếu đạo, người con khi nào nữa mà nói về cái người con của Việt Nam á là thương quý mẹ.
1: Dạ.
0: Đau thì lưng đau thì con đỡ, mà mắt mờ thì con nuôi, mắt mơ không thấy nữa.
1: Không thấy
0: nhưng
1: nữa.
0: Mà đó là nói đến tất cả những cái lòng hiếu đạo của cái người con đối với mẹ.
1: Dạ.
0: Vậy á.
1: Đây cũng là một cái phước cô ha, một cái phước của con luôn. Một cái phước của con được chăm sóc mẹ.
0: Cho nên cái những người nào mà có hiểu với cha mẹ á là những người đó làm đến đó không ạ?
1: Dạ.
0: Cô đi từ bến Việt Nam mà qua Mỹ đây rồi đó.
1: Cô nhìn thấy hết đó cô ha.
0: Cô nhìn thấy hết á. Những người nào mà không có hiểu với cha mẹ là những người đó không đạt được cái gì đâu.
1: Dạ.
0: Nghĩa là những cái người nào mà có hiểu với cha mẹ là đạt, họ làm cái gì họ cũng đạt được hết á.
1: Dạ.
0: Vì cái tấm hiểu của họ á, mà chấn động đến á, lời trời đất, vì chấn động đến Đức Chúa, Đức Mẹ hay là Phật Bà Quan Âm vậy đó.
1: Dạ. Vâng, cô nói rất là đúng. Con nghĩ với lại những cái người mà có tâm hiếu đạo, thương cha, thưa kính mẹ đó, thì ở trong chính con người của họ đã có cái mình gọi là cái hào quang, cái lòng tốt rồi. Cho nên có đi đâu làm gì thì nó cũng suôn sẻ với ông cô. Người ta cũng nhìn
0: đúng
1: thấy
0: rồi.
1: Dạ. Vâng.
0: Còn cái người mà không có hiểu về cha mẹ, cha mẹ dạy đường đi nẻo, cái này là không xong đâu không anh.
1: Dạ.
0: Không có một cái gì mà đạt được hết đâu.
1: Dạ, chật đường rồi là sai hết.
0: Chật đường hết.
1: Dạ. Vâng, con cảm ơn cô. Rồi, con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
0: Cảm ơn ông anh, cảm ơn tất cả quý thính giả thân thương của đài. Hẹn tuần sau.
1: Dạ, chào bye. Cô nhớ nha, nhớ lời hẹn bye. Nha. Hôm nay con chưa thấy cô gió luôn.
0: Vậy à, dạ. Cô gió, tuần vừa rồi có cô gió vô không?
1: Tuần vừa rồi cô gió gọi hoài không được. Dạ, cô nói là cô gọi vào nghe con hello hello, mà bên cô không nghe gì hết.
0: Cô hồi nãy giờ cô chơi có gần 25 phút rồi.
1: Ôi vậy đó hả cô?
0: Lâu lắm.
1: Dạ.
0: Nhưng mà cô kiên trì là vì tuần vừa rồi cô cũng vô.
1: Đúng rồi.
0: Cô nói thôi kệ nó nặng.
1: Con mà nhắc hoài là cô ắc xì liên miên. Rồi con chào cô.
0: Thì mến chào ông, chào tất cả quý thính giả thân thương với bạn bằng nhạc vừa rồi á, làm nhân trung tăng hết tất cả quý thính giả thân thương của đài.
1: Dạ.
0: Là có một cái danh sách này là chị Sầu Hương á.
1: Dạ. Lấy của mượn của cô Sáu Trương trả tặng
0: đó,
1: hết
0: đó có chị Sầu Trương. Dạ. Bất kỳ nè, ổ cá nó đã đầy đủ hết trắng đó đấy. Không có đọc ra chỉ mất thì giờ thôi cho miền Trung xin bài.
1: Dạ rồi con chào cô. Vâng thưa quý vị, đúng như là cô miền Trung nói, cái danh sách của cô Sáu là đầy đủ lắm rồi. Mượn đó là đúng rồi, mượn của cô đi. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi. Hồng Ánh chờ chị Diệu Kim gọi vào, sau đó thì mình chào chia tay quý vị nha.

0: Thưa quý vị, khi mà cô miền Trung nói về câu ca dao mẹ già đầu tóc bạc phơ, lưng đau thì con đỡ, mắt mờ thì con nuôi đó, cũng khá là đầy đủ rồi. Nhưng mà Hồng Ánh cũng thấy câu này rất là xúc động. Đây là một cái câu mà nói lên cái sự hiếu đạo, hiếu thảo và đạo lý của người làm con uống nước nhớ nguồn, của con cái đối với đấng sinh thành. Khi mà cha mẹ đến tuổi mà đã cao rồi thì sức yếu rồi, tóc thì bạc, lưng thì còng, mắt mờ mà chân đi cũng chậm nữa, thì đó là lúc mà các con phải làm tròn cái trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc để đền đáp cái công ơn sinh thành nuôi nấng của cha mẹ. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
1: Em ơi, chị trở lại.
0: Dạ, em chào chị. Hôm nay hai cô đố đúng hay sai, nói trước nha.
1: Con gì biết đi, nhưng người ta vẫn nói là nó không biết đi. Trả lời là con bò.
0: Đúng không? Vậy là em đúng, em nói trước. Hồng Ánh nói trước.
1: Bữa nay làm càng dữ vậy ta.
0: Nãy Hồng Ánh la lên cái chuyện giật mình luôn. Tại nghe em biết em mừng quá, em nói ngay. Anh Giang hả?
1: Rồi câu 2 nè. Quả gì năm muối bốn khe, ăn vào một phát đổ que cái mồm, đó là quả đấm.
0: Đúng không? Anh tròn đúng.
1: Úc tròn thắng rồi.
0: Em rất là công bằng. Cái nào chỗ em đúng
1: không?
0: Dạ, người nào đúng là em nói rõ ràng.
1: Bây giờ rồi mình qua cái phần chính của mình đây.
0: Rồi phần nào cũng là chính chứ.
1: Cái nó phụ thôi, câu đố phụ
0: thôi.
1: Người
0: ta đi kia tìm cũng cực lắm chứ bộ.
1: Rồi bây giờ nhạc phẩm
0: ba
1: có
0: người
1: đề
0: đi ba hướng luôn chị ơi.
1: Sẽ gì em?
0: Ba người mà trả lời ba câu là em nói rồi.
1: Đúng rồi, đã thấy là không ổn rồi.
0: Tiêu rồi, không được rồi, không được.
1: Lắng nghe,
0: chị nói
1: là. Rồi. Nhà phẩm có tựa đề là Sài Gòn, Phượng Yêu. Tác giả là Giang Thiên Tường.
0: Sài Gòn, Phượng Yêu hả chị?
1: Hôm nay không có chú Thành hả em?
0: Không thấy
1: không biết chú
0: Thành.
1: Khỏe không ta?
0: Em không biết.
1: Dự kim kính chúc sức khỏe chú.
0: Em cũng không biết.
1: Để chú vui với chúng con mỗi tối thứ hai và tầm mỗi tối thứ ba chú nha.
0: Dạ, để em coi nữa, coi cái phone của em cầm đây liên tục. Cô Sáu lại nói nữa. Hồng Ánh câu đố của Diệu Kim chắc miếng nhai chầu cao. Chắc miệng nhai chầu cao. Không đúng rồi cô ơi.
1: Không đúng.
0: Cô Sáu.
1: Em nắm cái tay em lại đi.
0: Thì đó em biết mà. Bây giờ chị nói em mới biết nhưng
1: năm
0: mà.
1: Năm muối bốn khe nè, đi cái trũng là cái khe đó.
0: Dạ.
1: Nắm lại đi. Biết cái chầu là không đúng sao ơi.
0: Không đúng rồi. Mà sao mà cô nghĩ ra là chắc miệng nhai chầu cao.
1: Nhai chầu. Chắc nhớ hồi bà ngoại nhai trầu. Nó đỏ.
0: Nhưng mà cũng vỗ tay vì cô Sáu có cố gắng lắm.
1: Cảm ơn Sáu.
0: Dạ. Rồi. Vậy thôi, em chỉ có bao nhiêu người ngày hôm nay thôi chị ạ.
1: Bữa nay là thiếu chú Thành thôi.
0: Thiếu chú Thành. Với chú Thành đâu rồi hả?
1: Rồi chú khỏe chú ơi, đặng vui với chúng con mỗi tối thứ hai, thứ ba chú nha.
0: Dạ, thứ hai có mặt chú mà. Chắc thứ ba chú bận rồi.
1: Chắc chú uống cà phê rồi, hy vọng vậy đi. Chứ không khỏe là mất vui.
0: Thôi đừng có đi uống cà phê, giờ này trễ rồi, uống cà phê tối khó ngủ lắm. Rồi, em cảm ơn anh chị ha.
1: Vậy
0: là mình vỗ tay một lần nữa cho những người trợ tá. Cô Sáu không đúng nhưng mà cũng vỗ tay luôn.
1: Vỗ tay cô Sáu luôn, tập cô Sáu nữa cho chuối thôi.
0: Dạ. Rồi
1: Diệu Kim cảm ơn cô chủ nhiệm Hồng Ánh. Cùng quý phụ tá trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố luôn được an vui khỏe mạnh và bình an trong cuộc sống. Mình hẹn hò nhau tuần tới.
0: Dạ, mình thật sự là
1: chia tay nha. Dạ. Chúc một tối ngủ ngon.
0: Vâng, em chào anh chị.
1: Rồi, anh chị chào em.
0: Vâng, thưa quý vị, thật sự trong cuộc sống của chúng ta chỉ cầu mong sao được khỏe mạnh, được bình an. Vâng, thưa quý vị, giờ này rồi mà Hồng Ánh thấy có người gọi vào nữa, thôi Hồng Ánh phải nhấc điện thoại một lần nữa quý vị nha. Hello. Dạ, con đây cô ơi.
2: Không, con cùi chó.
0: Ôi ôi, nãy giờ nhắc quá chừng luôn à, bây giờ mới nghe tiếng cô đây.
2: kêu hoài không có được.
0: Vậy hả cô? Nhưng mà cô có nghe Hồng Ánh với quý vị nhắc cô không?
2: Cảm ơn nhiều quá mà cũng kêu lại mà. Thấy kêu hậu đó, cô nói thôi để bây giờ để gọi thử lần nữa coi được không.
0: Dạ, lúc mà Hồng Ánh bắt điện thoại đó của chị Diệu Kim đó, thì Hồng Ánh cũng thấy bên đường dây bên kia cũng chớp nữa. Chắc có thể đó là cô. Vì đó là cô cho nên Hồng Ánh mới chờ thêm nữa. Mà cô gió biết không, mình ở ngoài á, mình lắng nghe chương trình mà mình nghe người ta nhắc mình như vậy, mình cũng nôn nao lắm phải không? Mình cũng nôn nao, mình cũng muốn gọi vào chứ.
2: Ta hát bài mới, cứ mình cứ làm bài cũ hoài.
0: Không sao cô, mình có cái gì thì mình dùng cái đó. À, có những bài cũ hay mà đâu phải ai cũng hát được đâu.
2: Bản của cô nói là xưa quá.
0: Xưa bản cỡ nào cô?
2: Cái bản này là cô hôm nay cô cũng xin hát cái bài này, là gọi là bài đố ai.
0: Bài đố ai? Bài này hồi xưa là hả? Bài này cô
2: xưa. Bài này cô không biết phải của ông Phạm Duy mà lúc lâu hồi nhỏ nghe Thái Thanh hát bài đó. Giờ mình hát thì cũng không nhớ nhiều mà. Để đấu ai thôi.
0: Mà cái bài này là hồi xưa cô đi học ấy làm sao?
2: À, hồi đi học đó. Hồi xưa hồi đi học mà. Rồi xong rồi lâu lâu mới nhớ lại. Ủa cái bài này thấy lạ quá. Không biết cho không nghe ai hát rồi để mình.
0: Phải cái câu mà đố ai biết lúa,
2: bài
0: lúa
2: đó
0: mấy
2: là,
0: cây không?
2: Đấu ai hay không? Cô không biết nhưng mà cô thấy là nói cái tựa hồi đó là nhớ bài đố ai đâu cũng biết phải. Dạ. Lâu quá rồi.
0: Rồi bà con mời cô hát thử đi nha, để cho bà con mình nếu mà biết. Dạ, biết tác giả là của ai.
2: Đố ai biết lúa, lúa mấy cây. Biết sông mấy khúc. Biết mày tàn, biết mày tàn. Đồ ai quét sạch ơi là rừng. Để tôi khuyên gió, gió đừng dùng cây, gió đừng dùng cây. Đâu ai biết gió ở đâu, gió hay đi vắng, lúc nào có nhà, lúc nào có nhà. Đố chẳng mấy tuổi ơi, chẳng già. Để tôi âu yếm ơi, mặn mà yêu em, mặn mà yêu em. Đố chẳng mấy tuổi ơi, chẳng già. Để tôi lâu em ơi, mặn mà yêu em, mặn mà yêu em. Đố ai nằm ngủ không mơ, biết em

0: Biết mày tặng đâu chẳng mấy tuổi ơi chẳng già, để tôi âu yếm ơi mặn mà yêu em. Đâu ai biết gió ở đâu, gió hay đi vắng, lúc nào có nhà. Đó chẳng mấy tuổi ơi chẳng già, để tôi âu yếm ơi mặn mà yêu em.
1: Wow, hay quá thì thôi à.
0: Hay, chưa qua con.
1: Rất hay đó cô. À, Hồng Ánh
0: lâu lắm anh thấy vậy, nhớ lại mấy bài xưa quá rồi đó, người ta hát hay tại mình cũng nhớ lại mấy cái bài rồi đó, ca lại chơi chắc cỡ tuổi cô thì chắc nó biết, còn chắc mấy người kiểu chị không biết có ai lên đâu rồi, có phải có bài này
1: cô ơi đi. Cô ơi bây giờ đó có nhiều bài hát mà mình không biết đó thì mình vào Google mình tìm cũng được đó cô. Nhưng mà khi cô hát, Hồng Ánh có nói là có phải cô Phạm Duy không, nhưng mà cô cũng không chắc. Thì
0: cô không biết nữa, lâu quá cũng nhớ cô
1: dạ. Thì Hồng Ánh có ngay anh Út cho ảnh trả lời dùm, ảnh nói là bài này là có tựa đề Đố Ai của nhạc sĩ Phạm Duy là 100% đó Hồng Ánh.
0: Okay. Vậy là cô cũng cảm ơn nha. Mình dạ. Già quá là mình nhớ được.
1: Trời ơi Đố Ai mà cô hát bài này hay á cô. Dạ. Ngân nghe rất là hay luôn á. Dạ. Rồi con
0: cảm ơn Hồng Ánh nha.
1: Dạ con nghe tiếng của cô là con thấy mừng rồi. Cô phải gọi vào để bà con biết là cô vẫn khỏe chứ cô im là không được đâu.
0: Dạ. Kêu gì thì cũng khó lắm nha. Dạ. Nói nó mấy lần nó kêu được, nó sẽ cả kỳ này để hết bữa coi thử coi được không. Dạ.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Bây giờ được rồi đó. Rồi con chào cô nha cô Gió.
0: Trẻ đẹp hoài nha Hồng Ánh.
1: Ôi trời ơi con cảm ơn cô. Dạ. À, dạ cô ơi tuần tới có thể là Hồng Ánh vắng, Hồng Ánh đi Mexico.
0: Dạ.
1: À để con okay. con nghĩ là tuần tới đó có thể 2 tuần. Không tuần tới là ngày 18. 18 thì con vẫn còn ở đây. Có nghĩa là ngày 21, 22 con bắt đầu đi. Dạ. 20.
0: Người đẹp mà. Còn đi tới đâu rồi đem sự vui vẻ tới đó.
1: Con cảm ơn cô. Để con coi tờ lịch cho chắc. Ngày 23 thì con đi. Dạ. Rồi con cảm ơn cô.
0: Thượng lão bình an. Bye.
1: Dạ con chào cô. Tuần tới mình vẫn có chương trình nha thưa quý vị. Rồi Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường giấy.
2: Hồng Ánh đọc tin nhắn đi, cô sao mới nhắn đâu mà.
1: Nữa rồi trời, mới nhắn nữa đây hả? Nhắn bây giờ nói luôn đi cô.
2: Sao con nói đi cô, con đọc nhắn cho con nói cho cô Gió nghe đó.
1: Dạ. Rồi bây giờ cô cúp điện thoại rồi con đọc nha. Dạ. Ôi trời ơi. Đây cô Sáu cũng gửi nữa thấy không? Cô Sáu gửi cô nói là Hồng Ánh ơi, cho cô nhắn cô Gió, ngày hôm qua cô Gió đâu mà cô gọi 5-6 lần mà không thấy cô Gió. Bây giờ là cô nghe tiếng cô Gió rồi đó cô Sáu. Rồi, còn bài cô Gió đang hát là của Phạm Duy. Đó Hồng Ánh ơi. Vậy là anh Út John và cô Sáu giúp cho cô Gió rồi đó. Là của nhạc sĩ Phạm Duy và tựa đề là Đố Ai nha. Rồi, Hồng Ánh xin được cảm ơn quý vị và xin được chào tạm biệt. Hồng Ánh bị lộ một tí, có nghĩa là tuần tới Hồng Ánh vẫn làm việc bình thường nha thưa quý vị. Tuần sau nữa kìa. tuần tới là Hồng Ánh làm bình thường. Rồi đến ngày 22 là thứ bảy đó, là ở nhà của Hồng Ánh có bạn bè, cứ mỗi năm hàng năm tổ chức đó thưa quý vị, thì có rất là nhiều bạn bè làm việc chung á đến chơi. Rồi sau đó, đó là ngày thứ bảy. Rồi ngày chủ nhật là dọn dẹp xong, ngày chủ nhật là sáng sớm Hồng Ánh bay, cho đến tuần sau Hồng Ánh trở lại. Rồi Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và xin được cảm ơn tất cả quý vị nha với tiết mục ngày hôm nay, và không quên chúc cho quý vị có được một buổi tối với giấc ngủ thật là ngon. Rồi quý vị nào ở những nơi là một ngày mới thì đi làm thật là vui và thành công. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và mời quý vị tiếp tục bước qua cái tiết mục kế tiếp cùng với Hồng Ánh nha. Hồng Ánh đưa quý vị đi qua Mỹ chơi, nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Rồi Hồng Ánh chào tạm biệt quý vị.

Hồng Ánh xin được chào quý vị đến với tiết mục Chuyện lạ đó đây và du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và thưa quý vị, hôm nay Hồng Ánh xin được gửi đến quý vị những chia sẻ chuyện lạ. Và Hồng Ánh thấy có một câu chuyện rất là cảm động thưa quý vị. Hồng Ánh xin phép được chia sẻ đến quý vị.

câu chuyện có thật. Hồng Ánh đọc được và thấy rằng tình mẹ con là một sợi dây liên kết mầu nhiệm lắm, thưa quý vị. Quý vị cũng như Hồng Ánh, chúng ta thường nghe nói về những cái cuộc chiến mà gần nhất đây là cũng kéo dài khá lâu rồi, thưa quý vị, là giữa Ukraine và Liên Xô. Thì khi mà những người lính Ukraine đó, thưa quý vị, là những người trẻ, họ lên đường để bảo vệ quê hương đất nước của họ, trong đó có những người ra đi còn rất trẻ và đã mang cả một cái tâm hồn, cái sự yêu nước để bước đi bảo vệ lãnh thổ của mình. Và trong đó cũng có những người mẹ, có nhiều những tất cả những người mẹ rất là đau lòng phải tiễn con của mình đi, chia tay con, không biết tương lai con mình sẽ ra sao. Nhưng mà vì yêu quê hương tổ quốc, những người mẹ đó cũng rất ruột của mình để tiễn đưa con lên đường. Có những người ra đi may mắn quay về, có những người mang những niềm vui về cho đất nước, cho quê hương, cho những gia đình. Có những người không bao giờ có cơ hội quay trở lại. Và có những người họ mất tích luôn, thưa quý vị. Họ mất tích. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay nói về một người thanh niên bị bắt và bị cầm tù suốt hơn 2 năm rưỡi, gần 3 năm trời như vậy. Anh chàng trai trẻ này có tên là Yuri Lukács, trở về Ukraine. Cái niềm đau đó là khi mà mẹ của anh chạy đến ôm con của mình, thì người thanh niên này không có cái phản ứng gì hết. Anh cũng không biết khóc nữa và cũng không biết nói. Và cái điều đau đớn là anh cũng không nhận ra được mẹ của mình nữa. Và thậm chí là anh thanh niên này không thể tự cầm một cái chiếc thìa, một cái chiếc muỗng để ăn. Dẫu rằng là cơ thể của anh đã trở về nhà, nhưng mà tâm trí của người lính trẻ này dường như là mắc kẹt ở nơi đâu đó, nơi mà anh vừa trải qua những tháng ngày khắc nghiệt nhất cuộc đời của mình. Hồng Ánh cũng muốn nói thêm, anh Yuri này là một người thủy thủ thuộc lữ đoàn 36 của Ukraine. Sau khi mà được trao đổi trở về, trao trả tù nhân đó quý vị, trao đổi tù nhân đó, thì anh được trở về và anh đã được đưa thẳng vào bệnh viện trong cái tình trạng là suy kiệt nghiêm trọng. Như từ đầu Hồng Ánh cũng có nói là anh không nói được, không có cảm xúc và gần như là không ăn uống và rất ít những cái phản ứng với những người xung quanh. Hồng Ánh nhìn cái tấm hình rất là tội, thưa quý vị. Và mẹ của anh là bà Milanoa phải mất vài ngày mới thực sự cảm nhận được rằng người đàn ông mà nằm trước mặt mình chính là cậu con trai mà bà đã chờ đợi suốt bao năm. Ngày thứ tư cho đến ngày thứ tư, bà vẫn ôm người con của mình như là anh còn bé, còn thơ dại của ngày nào vậy đó. Và rồi một điều kỳ diệu nó đã bắt đầu xảy ra, thưa quý vị. Các bác sĩ thì họ dự đoán rằng là
anh thanh niên trẻ này, anh lính trẻ này có thể cần ít nhất là 1 năm để mà phục hồi cái khả năng về ngôn ngữ. Nhưng quý vị có thể tưởng tượng một cái phép màu chỉ khoảng 7 giờ đồng hồ sau thì anh này bắt đầu có cái tiếng nói, dù rằng là không nói được nhưng mà anh cũng bắt đầu bập bẹ. Rồi từ từ cứ như thế, người con trai tự như đã đánh mất gần hết khả năng giao tiếp. Bắt đầu anh tìm lại cái tiếng nói của mình. Người mẹ của anh kể về người mẹ của anh, thì khi mà anh này bị mất tích trong cái cuộc chiến đó, thì người mẹ này đã không ngồi yên ở nhà, mà quý vị biết là trong suốt hành trình 18 tháng bà đi tìm khắp nơi, trong những cái cơn nguy hiểm, trong những cuộc chiến mà bà vẫn đi để mong là tìm được con của mình. Một lần thì bà tình cờ nhìn thấy cái hình ảnh của người con trai mình ở trên một cái trang web của Nga, và từ một cái bức ảnh đó bà bắt đầu kết nối với những thân nhân của những người bị giam giữ khác. Ai biết được cái điều gì thì bà đều hỏi, đều đúc kết lại. Và có một người từng được thả về kể lại cái khoảng thời gian mà họ bị vận chuyển bằng xe bus, đi từ xe bus đó, thưa quý vị, đi từ nơi này tới nơi kia, cái bản đồ và tính toán cái quãng đường, cái khoanh vùng những cái địa điểm có thể. Và người mẹ này đã đi tìm, thưa quý vị, đi tìm khắp nơi. Có lần bà đã lần ra cái dấu vết dẫn tới cái khu vực mà người ta giam giữ ở Moldova. Bà còn tham gia các cái cuộc biểu tình để kêu cầu đưa những người bị giam giữ được trở về với gia đình. Có lần bà gặp nguy hiểm nhưng sau đó vẫn quay trở lại. Và bà cứ đi như thế. Người thân, có những người, người ta cũng lo lắng, người ta cũng khuyên rằng là bà còn có những người con khác nữa, đừng có tiếp tục làm như vậy. Có nghĩa là không chỉ mỗi có một đứa con trai này mà còn những người con khác cũng rất cần đến bà nữa, bằng những lời an ủi cách này hay cách khác. Nhưng mà bà không thấy được cái tấm lòng của người mẹ, không thể nào mà ngồi yên được. Bà vẫn cứ đi tìm, bởi với một người mẹ, chỉ cần con của mình còn một cơ hội trở về thì vẫn chưa có thể bỏ cuộc được. Còn người con trai của bà là anh Yuri, khi mà trở lại thì anh không nói được, không có cảm xúc và không ăn uống được, bởi vì anh đã trải qua những cái thời gian rất là khó khăn nhất trong cuộc đời của mình. Anh đã nhìn thấy những người đồng đội của mình không còn như con người, và anh bị ám ảnh không chỉ là cho bản thân của mình bị chịu đựng, mà anh còn bị ám ảnh bởi nhìn thấy những cái cảnh tượng mà anh đã từng trải qua, đã chứng kiến những người đồng đội dần suy kiệt và mất đi dáng vẻ của một con người. Giữa cái hoàn cảnh ấy thì anh Yuri này nói rằng sau khi mà anh trở lại bình phục đó, thưa quý vị, anh kể lại rằng là trong những cái lúc mà gian nan trong cuộc đời, tưởng là không thể nào vượt qua được, thì anh nhớ những cái lời dặn dò của mẹ mình khi anh còn nhỏ. Và từ những cái lời dặn dò đó đã trở thành cái điểm tựa
để giúp cho anh giữ mình. Mẹ của anh đã từng dạy rằng có ba điều mà con nên nhớ. Thứ nhất là không được trộm cắp. Thứ hai là không được phản bội. Và thứ ba là không được phản quốc. Những lời dạy tưởng chừng như giản dị như thế của người mẹ lại trở thành một thứ mà anh mang theo trong những năm tháng khắc nghiệt nhất của cuộc đời. Và thưa quý vị, sau tất cả, anh chỉ muốn được sống. Anh trở về và ước mong là đi học lại thêm nữa, và muốn đi, nếu có cơ hội thì xin muốn đi được khắp nơi, muốn nhìn thấy những nơi mà mình chưa từng được đặt chân tới. Và hơn hết là anh muốn sống tiếp, sống như một con người. Anh cũng không muốn quên những gì đã xảy ra, bởi phía sau cái ký ức của một người trẻ

còn đối với người mẹ. Có lẽ cái điều mà hạnh phúc nhất sau tất cả những tháng ngày tuyệt vọng chỉ là một câu rất đơn giản thôi, đó là con trai của bà Yuri đang ở nhà, bà đã tìm được nó rồi. Mười tám tháng đi tìm con, hơn hai năm rưỡi chờ đợi con, hàng nghìn ngày sống trong hy vọng và sợ hãi. Cuối cùng thì người mẹ ấy đã nhìn thấy con trai mình trở về. Yuri, người con trai, có thể đã trở về với những tổn thương không dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường được. Nhưng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể nói, vẫn còn có thể mơ về những chuyến đi, và vẫn còn có một người mẹ mỗi sáng thức dậy biết rằng đứa con mà mình từng tuyệt vọng đi tìm đang thật sự ở nhà với mình.

Quý thính giả thân mến, cái câu chuyện này cũng làm cho chúng ta một phần nào với những suy nghĩ và rất xúc động về tình của một người mẹ. Và đôi khi trong những cái câu chuyện tưởng như là không còn hy vọng đó, thứ mà giữ một con người lại không phải là sức mạnh của cơ thể, mà là gì thưa quý vị? Là niềm tin rằng ở đâu đó vẫn có một người đang chờ mình trở về. Chúng ta luôn luôn có những con người để chúng ta nghĩ đến và chúng ta tựa vào nhau.

Đây là tiết mục du lịch đó đây do Hồng Ánh phụ trách, nhằm giới thiệu và đưa quý thính giả bốn phương đi đến những miền xa xôi trên thế giới hoặc ghé thăm những mảnh đất thân yêu trên lãnh thổ Việt Nam. Xin mời quý vị cùng du lịch với Hồng Ánh

Quý thính giả thân mến, hôm nay Hồng Ánh sẽ mời quý vị cùng đi du lịch sơ sơ với Hồng Ánh nha thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đi đưa quý vị đi nhiều nơi mà Hồng Ánh sẽ đi. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đi sơ sơ trên những cái chuyến mà chúng ta có thể tìm hiểu sơ sơ cùng với nhau thưa quý vị. Hồng Ánh muốn đưa quý vị đi Los Cabos, Mexico, cái nơi mà nổi tiếng bên bờ biển Cortez. Du lịch Los Cabos, Mexico là một trong những cái địa điểm đến mà chúng ta sẽ không bao giờ bỏ qua nếu mà có cơ hội thưa quý vị. Tại vì tính ra từ đây mà bay qua đó chỉ hơn hình như 3 tiếng rưỡi thôi à, từ Cali, từ San Jose đó thưa quý vị. Thì ở đây nước trong xanh và nó rất là nguyên sơ, với những cái trải nghiệm du lịch rất là đẹp ở đây. Nhiều người cũng nói về nơi này thưa quý vị. Hồng Ánh cũng muốn đi và lần trước không biết Hồng Ánh đi là đi Puerto Vallarta, thì bây giờ mình đi là Los Cabos. Nó nằm ở cái cực nam của bán đảo Baja California và phía tây là biển Thái Bình Dương. Trong xanh hùng vĩ, về phía đông là bờ biển Cortez, còn gọi là vịnh California. Jacques Cousteau gọi nó là thủy cung của thế giới vì sinh vật biển vô cùng phong phú ở đây. Los Cabos bao gồm thị trấn Cabo Lucas, thị trấn San Jose de Cabo và các khu nghỉ mát. Bãi biển ở phía trước đường cao tốc 20 dặm corridor trải dài giữa hai thị trấn. Hồng Ánh nhìn nó rất là đẹp thưa quý vị. Và cái nơi mà người ta nhắc đến đó là Los Cabos, Mexico. Những điều mà chúng ta cần phải biết đó, những điểm đi du lịch nổi tiếng nhất ở Mexico, những cái nơi mình chọn đi, những cái bãi biển tuyệt đẹp, thị trấn ở Cabo San Lucas nó rất là đáng yêu, và những cái khu nghỉ dưỡng sang trọng của thế giới nữa. Nhiều người đó ở khắp nơi, khi mà người ta muốn retire người ta cũng tìm đến nơi này. Ở nơi đó, bên đó nó vẫn rẻ hơn là ở Mỹ thưa quý vị. Và Los Cabos không chỉ là một cái nơi, nó thực sự là một cái hoạt động địa điểm cạnh nhau. Nói chung là chúng ta có thể đi từ cái khu vực này qua cái thành phố kia. Cái địa điểm chính ở đây nó là San Jose del Cabo, rồi Cabo del Sol và Cabo San Lucas. Khi mà lên kế hoạch để mà cho cái chuyến đi đến Los Cabos á, thì cái điều Los Cabos, cái điều thật sự quan trọng là chúng ta đến đúng cái khu vực của mình. Những cái nơi mà mình muốn đi mình chọn trước, mình rồi nó có, mỗi nơi nó có cái độc đáo riêng của nó, nhưng mà những nơi nào mình muốn đi thì mình phải tìm hiểu trước. Mình biết càng nhiều thì càng tốt, phải không ạ? Và ở đây nó cũng có những cái ngày hội, những cái ngày gọi là Tết đó thưa quý vị, festival đó. Đặc biệt là ở San Jose. San Jose là Mexico đó, chứ không phải San Jose ở đây đâu, như ở Mỹ nha thưa quý vị. Rồi ở Patron Saint of San Jose de Cabo, một cái sự kiện văn hóa kéo dài 2 tuần lên đến vào những tháng 3, tháng 4, những ngày lễ thường là nhiều. Hồng Ánh đi trong cái mùa tháng 8 này thì nó cũng hơi nóng rồi đó thưa quý vị, nóng. Những nơi mà mình đi đến nó thường có những cuộc diễn hành, rồi có những cái lễ hội truyền thống của người Mexico. Và
chúng ta cũng có thể đến tham quan những nơi gọi là Art Walk. Nó diễn ra vào thứ năm hàng tuần, nơi mà hàng chục phòng trưng bày nghệ thuật họ mở cửa từ sáng cho đến 9 giờ tối. Cho nên chúng ta tha hồ mà đi chiêm ngưỡng, đi ngắm thưa quý vị. Và những cái kiện tác, những người nghệ sĩ nổi tiếng ở Mexico và quốc tế đó, họ có những cái bức hình, những cái bức tranh của họ ở những cái nơi này. Cho nên chúng ta có cơ hội đi du lịch thì cũng không quên ghé thăm những nơi mà trưng bày tranh ảnh nổi tiếng.

Và nếu như đi du lịch Los Cabos, Mexico thì chúng ta cũng được biết đến cái thời tiết ở đây ấm áp và bầu trời xanh quang đãng. Đúng rồi thưa quý vị, hồi lần trước Hồng Ánh đi cũng vậy, trời trong xanh. Mặc dù là chúng ta không bao giờ thấy tuyết ở đây đâu, nhưng thành phố này nó có những cái thay đổi theo mùa. Khi mà xem thời tiết ở Cabo San Lucas theo tháng thì chúng ta sẽ thấy cái nhiệt độ và cái lượng mưa nó lên xuống theo mùa nha. Hầu hết là mọi người người ta đi nghỉ vào mùa đông. Hồng Ánh đi ngay mùa hè, Hồng Ánh đi vacation mùa hè. Và bắt đầu ngay trước cái kỳ lễ Giáng sinh là lý tưởng nhất thưa quý vị. Hoặc là mình đi luôn cho đến tháng 4. Nhưng cái thời gian tốt nhất đi du lịch ở Mexico người ta nói là nên đi tháng 5, tháng 6. Hồng Ánh đi tháng 8 là nóng quá rồi. Và thưa quý vị, mùa thu thì từ tháng 10 cho đến tháng 11. Và ở những cái bãi biển mà Hồng Ánh nhìn thấy này thưa quý vị là trời quang, mây tạnh, nước trong xanh, biển rất đẹp. Đây là những cái nơi mà thu hút những người khách, những người du lịch đến đây. Và chúng ta có thể đến những cái nơi nổi tiếng như là El Medano, và chúng ta có thể nhìn thấy những cái gọi là cổng dòm Cabo San Lucas và Playa del Amor. Chúng ta có thể đi bằng thuyền hay là đi những cái chiếc kayak đó thưa quý vị, hoặc là những người người ta chèo ở trên những cái chiếc ván. Các bãi biển rất là nổi tiếng, nó khác ở Los Cabos là El Chilino và Pomila, Santa Maria, Playa Dorada, và sau đó là những cái nơi lý tưởng cho những cái chuyến đi bộ dài với mặt trời lặn trên biển Cortez. Chúng ta lưu trú lại ở những cái villa, nó gọi là những cái resort. Ở đây đó, họ có resort và spa. Chúng ta có thể đến những cái nơi này để nghỉ ngơi cũng như là mình đi spa. Cái điều mà lần trước Hồng Ánh đi đó, Hồng Ánh cũng thích cái đi spa lắm thưa quý vị. Họ ở hotel mình ở thường là người ta cho mình free nửa tiếng, rồi sau đó mình thích hay không thì mình lại tiếp tục. Nhưng mà hay lắm thưa quý vị, mình đã lấy cái ticket mà free nửa tiếng rồi á, là không thể nào mà nửa tiếng mà mình đi xuống được, mình cũng ngại lắm. Cho nên thôi mình nằm thêm tí nữa, rồi mình tính tiền với họ. Cho nên đây cũng là một cái cách mà marketing thưa quý vị. Những người mà về thương mại về, họ nghĩ ra những cái đó để mà họ lôi kéo mình. Nhỡ như mà quý vị đã lỡ mà đi vào rồi á, thì mình sẽ thấy người ta tiếp đón mình nửa tiếng free, nhưng mà người ta tiếp mình rất là tốt, rồi cho mình uống nước, rồi ngồi chăm chút cho mình. Cái tự nhiên mình thường nghĩ thôi, chắc mình ngồi thêm luôn. Đó, cái đó là dễ bị dụ lắm thưa quý vị. Cho nên có nên lấy nửa tiếng đó hay không? Và nếu nửa tiếng thì không thể nào là nửa tiếng, mà có thể là nhiều hơn không à. Còn Hồng Ánh nhớ là những cái bãi biển á, họ có những họ dựng lên những cái lều á. Ở trong những cái lều đó trên bãi biển á, thì họ để những cái ghế massage. Họ mời mình, họ có những cái người họ mời mình đến đó. Và ở đó thì Hồng Ánh thấy có những cô, những người nhân viên á, họ ngồi họ chờ và khách đến. Giá thì cũng, nếu mà mình vào trong hotel để mà mình đi spa massage đó thưa quý vị, thì cái giá nó gấp 2, gấp 3 lần.
còn như mà mình ở bãi biển mà có người họ cũng take care mình, họ làm rất là chu đáo á thưa quý vị, thì cái giá nó chỉ có 1/3 thôi à. Đó. Cho nên quý vị nếu mà đi á, thì mình cũng nghĩ là nên vào hotel nằm ở trong đó, hay là nằm ở trên trong những cái lều ở bên cạnh bờ biển đó. Lần đầu Hồng Anh cũng có đi vào hotel, cũng lấy cái ticket kịch mà người ta cho phi nửa tiếng, cuối cùng nằm tới cả tiếng hơn. Rồi đến khi mà sau này mà đi ra ngoài bãi biển á, thì Hồng Anh lại thích hơn thưa quý vị. Hồng Anh thích hơn là mình cảm nhận được thiên nhiên xung quanh mình, cũng như là mình thấy những người ở ngoài này họ cũng rất là chu đáo và họ làm cũng rất là tốt. Nếu như mình làm ở đây thì mình cũng giúp được cho họ, họ hiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà có thể là Hồng Ánh may mắn, Hồng Ánh gặp được những người mà họ rất là hiền, cho nên cũng tùy. Nếu mà quý vị đi thì quý vị cũng chọn lựa nha.

Còn nhà hàng ở Los Cabos thường là họ hướng dẫn mình đi du lịch ha. Rồi những cái nhà hàng đó, họ những người du lịch đó họ chỉ cho mình là những cái nơi nào tốt nhất, cũng như là ẩm thực mình cũng muốn thử. Tại vì Mexico thì ẩm thực của họ cũng khá là đa dạng. Hồng Anh thấy rất đồ ăn tươi lắm thưa quý vị. Tuy nhiên á, Hồng Anh mua cái package là all inclusive thưa quý vị, có nghĩa là mình mua cái ticket đó, nó trả luôn vé máy bay, rồi mình mua luôn, nó cộng lên tất cả đó, máy bay, hotel, rồi ăn uống luôn, và service họ đón mình tại phi trường luôn, mình trả chỉ có một lần thôi. Cho nên đi như vậy thì quý vị sẽ thoải mái, mình không có phải cần nghĩ đến giá cả gì hết, mình chỉ trả một lần thôi. Chỉ có một điều là mình phải để tiền tip cho những người nhân viên, những người mà họ phục vụ cho mình, mình cho họ tiền tip nha thưa quý vị. Quý vị nhớ mang theo tiền lẻ, chứ để không thôi mình qua bên đó tiền chẵn đó rồi mình ra mình đổi cũng mất công lắm. Nhớ mang theo những cái tiền lẻ. Tiền lẻ có nghĩa là tùy theo của quý vị. Mang theo những cái tờ 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Những cái tờ đó đừng mang quá nhiều, cái tờ 100 nha thưa quý vị. Rồi với những nơi như thế này, chúng ta cùng tìm hiểu, bởi vì Hồng Ánh chưa có đến cái nơi này. Khi mà đi, khi trở lại thì Hồng Ánh sẽ có cơ hội chia sẻ đến cho quý vị rõ hơn và nhiều hơn từ cái kinh nghiệm lần đầu đi Los Cabos của Hồng Ánh. Thêm một điều nữa mà Hồng Ánh muốn nói đến đó là thức ăn. Thức ăn thì mình có thể ăn ở ngoài những cái quầy mà họ để đồ ăn nhiều lắm thưa quý vị. Mình ăn thoải mái, mình gọi order họ mang đến bàn cho mình, hoặc là quý vị vào trong những cái nhà hàng ở trong hotel đó. Những cái nhà hàng đó mình cũng có vào thoải mái, có thể là quý vị sẽ chờ hay là sau đó mình book làm sao đó để mình vào, và họ đặt những cái món ở trên cái menu đó, họ làm, họ đưa ra cho mình. Thức ăn cũng rất là ngon và fast thưa quý vị. Đó là những nơi mà Hồng Anh đã đi, còn sắp đến thì không biết, nhưng mà Hồng Anh nghĩ chắc cũng giống nhau. Còn rượu đó mình cũng uống thoải mái. Tuy nhiên mình Hồng Anh không uống được rượu, chỉ có uống nhẹ thôi thưa quý vị. Nếu mà uống rượu vào thì sẽ mất đi cái ngày vui, có nghĩa là mình cứ cảm thấy khó chịu thì đâu vui nữa. Cho nên tùy ở mỗi người. Tuy nhiên Hồng Ánh nghe người nhà của Hồng Ánh cũng như anh Quyền đó nói là rượu ở Mexico, cái độ của nó ở trong hotel mà mình ở đó thì coi cái độ của nó thấp hơn là ở Mỹ. Cho nên thấy người ta uống có vẻ dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn và có thể uống được nhiều hơn. Còn ở Mỹ thì cái nồng độ của rượu nó cao hơn. Đó là những người mà người ta biết uống rượu. Riêng Hồng Anh không biết uống, chỉ nhấp nhé tí thôi, thì cũng không biết phân biệt mấy thưa quý vị. Tuy nhiên mình có thể gọi, mình sẽ gọi là chẳng hạn như là tequila. Mà rất là ít thôi, một chút xíu mùi tequila thôi, còn bao nhiêu là cái juice của nó. Cũng như là quý vị nếu mà thích uống strawberry daiquiri như Hồng Ánh á, thì mình cũng gọi, nhiều khi mình gọi virgin thôi, là không có rượu, thì mình uống thoải mái. Nhưng mà nếu quý vị muốn cho một tí xíu vào thì nó có cái mùi thơm. Tuy nhiên mình đi du lịch mà. Còn nếu mình không biết uống thì mình gọi virgin nha thưa quý vị, có nghĩa là không có rượu ở trong đó.

vì vào tuần tới chúng ta sẽ chia sẻ thêm về nơi chốn này quý vị nha. Chúng ta sẽ muốn biết về văn hóa của Los Cabos như thế nào, môi trường sống của họ ra sao. Vâng, chúng ta gặp lại vào tuần tới. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa tại San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ân bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba, 25 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra và muốn tham dự, muốn đóng góp vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những câu hỏi, những góp ý, những cái điều mà quý vị thắc mắc lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent họp báo ngày hôm qua đánh thép đưa ra kế sách cấm vận thứ cấp nhắm vô 60 công ty, cá nhân, tàu bè liên quan đến vấn đề dầu hỏa, nguyên tử, hàng không và hệ thống hàng hải của Iran. Ông Bessent cũng cảnh cáo những quốc gia nào muốn thách thức quyết tâm của Mỹ thì đừng nên, và họ cũng bị trừng phạt tương tự là như vậy. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua 25 tháng 8, ông Bessent lên tiếng rằng trong đề nghị thế chiến, ngày D-Day mở đầu cơ hội lịch sử cho Liên quân Mỹ tấn công vô những địa điểm quan trọng phòng thủ của Đức, để rồi cuối cùng giải phóng Âu Châu. Hôm nay ông nói, trong cùng một tinh thần như vậy, chúng tôi loan báo chiến dịch tiêu diệt kinh tế và khả năng tài chính của Iran trên thế giới. Đến cuối tuần này, ông sẽ cho biết chi tiết liên quan đến những hàng hóa điện tử, kỹ thuật, vàng, hàng không, hàng hải của Iran, bao gồm luôn của những quốc gia vẫn còn bao che và muốn cứu sống Iran. Những quốc gia được đứng chung với chiến tuyến của Mỹ sẽ gặt hái nhiều lợi nhuận. Những quốc gia chống lại sẽ bị trừng trị y hệt như Iran. Ông Bessent liên tiếp nói rằng nước Mỹ không muốn thử thách với Trung Quốc, nhưng Trung Quốc biết là nên tránh thách thức Mỹ trong vụ này. Với 90% năng lượng dầu thô xuất cảng từ Iran đi Trung Quốc, Trung Quốc phải có nỗ lực hợp tác trong lần này. Với trị giá đồng rial của Iran bây giờ là 1.400.000 tiền đồng rial để đổi lấy 1 đồng đô la. Tình trạng này là tình trạng Iran để cho kinh tế tự do của họ rơi tự do. Và đó là điều nguy hiểm cho chế độ. Giá dầu ngày hôm nay 80 đồng một thùng. Iran lên tiếng rằng họ sẽ trả đũa Mỹ chống lại kế sách cấm vận thứ cấp của Mỹ đối với Iran vào cuối tuần này. Và tin tưởng rằng đồng minh của họ sẽ tiếp tục chống lại Mỹ. Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Iran là Ali Majizadeh lên tiếng chúng tôi sẵn sàng chống lại Mỹ về việc này. Iran còn dọa dẫm là sẽ phản ứng ngay cả bằng khía cạnh quân sự và rút ngắn giới hạn tối đa việc xuất cảng dầu hỏa ngay từ trong lòng Vịnh Ba Tư để gây khó khăn cho Mỹ. Nga và Trung Cộng không chấp nhận chính sách cấm vận thứ cấp của Hoa Kỳ đối với Iran, nhưng hai quốc gia này cũng nên hiểu là đây là một việc Mỹ làm sẽ không nhân nhượng. Hỏi về loại cấm vận thứ cấp như thế này nó có ảnh hưởng gì tới các nhà băng ngân hàng của Trung Cộng không? Ông Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent nói rằng sẽ không có một đối tác nào vượt quá giới hạn của cấm vận của Mỹ. Hôm nay, bầu cử sơ bộ cuối cùng gọi là runoff giữa bà thượng nghị sĩ Darlene Graham và dân biểu Ralph Norman của Đảng Cộng Hòa đang xảy ra tại tiểu bang South Carolina. Ngày mai kết quả chính thức cho biết ai là đại diện của Đảng Cộng Hòa để đối đầu với đối phương, đó là nữ ứng cử viên Annie Andrews, bà này thuộc Đảng Dân Chủ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua, bà đã đạt được tới 61.5%. Sơ bộ Đảng Cộng Hòa vì không có ai đạt được 50.1, tức là đa số, cho nên mới xảy ra cuộc bầu cử runoff ngày hôm nay. Trong khi bầu cử sơ bộ 11 tháng 8 vừa qua, bà Graham đứng đầu danh sách với 32.8% và ông Norman 27.5%. Dân biểu Russell Fry 24 và dân biểu Mark Sanford 15. Trong mấy tuần qua, hai nhân vật đứng hạng 3 và hạng 4 tuyên bố dồn phiếu cho ông Norman. Tức là nếu tổng số phiếu này mà cộng lại là ông Norman vượt quá 65%. Trong khi đó, nỗ lực yểm trợ cho bà thượng nghị sĩ Darlene Graham đã được người ta nhận thấy rằng thượng nghị sĩ da đen của Đảng Cộng Hòa tại South Carolina là ông Tim Scott đã hết mức. Ông thống đốc của tiểu bang này cũng khuyến khích cư dân là nên dồn phiếu cho bà Graham, và đặc biệt là Tổng thống Trump ngày hôm qua tại Myrtle Beach, ông đã lên tiếng những nhà ái quốc của tiểu bang này nên dồn phiếu cho bà Darlene Graham. Tôi tin là bà ấy sẽ chiến thắng. Chúc may mắn, Darlene. Ngày hôm qua, với phiếu bầu 6/3, Tối cao pháp luật liên bang đã ra một quyết định là họ không can thiệp vào cái vụ mà ông Trump muốn giới hạn việc bầu bằng thư, và để cho cái chuyện này nó do các tiểu bang tự xử. Tối cao pháp luật liên bang không can thiệp. Tương tự như vậy, Tối cao pháp luật liên bang cũng không có đồng ý là để cho những phiếu bầu bằng thư này đi theo cái xác lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đối với Sở Bưu chính Hoa Kỳ, là họ chỉ có thể gửi phiếu bầu bằng thư cho những tên nằm trong danh sách. Như vậy là Tối cao pháp luật liên bang hoàn toàn không can thiệp trong vụ này. Có nghĩa là xác lệnh hành pháp số 14399 của Tổng thống Trump vẫn có giá trị đối với những nơi nào muốn ứng hành, và những nơi nào đang đeo đuổi pháp đình chống lại vẫn tiếp tục như vậy. Và cái chuyện Sở Bưu chính chỉ có cung cấp gửi phiếu bầu bằng thư đến một cái danh sách có sẵn, chuyện đó cũng sẽ không được thi hành. Trong khi đó, chỉ còn 70 ngày nữa, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ đến. Sau 47 năm, ngày hôm qua 24, chính phủ Mỹ tuyên bố gỡ tên Syria ra khỏi danh sách những quốc gia tài trợ khủng bố thế giới. Và như thế là giúp cho Syria ra khỏi những áp lực kinh tế. Bộ Ngoại giao Mỹ đã không còn duy trì tổ chức mang tên là Mặt trận Al-Nusra, sau này cải danh là Hayat Tahrir Ansar, một tổ chức khủng bố quốc tế. Nhóm này trước đây là tay chân có liên hệ tới hệ thống khủng bố Al-Qaeda, nhưng năm 2016 họ tách rời và mấy năm sau họ tuyên bố thân với Mỹ và tuyên bố với Liên Âu và xóa bỏ ảnh hưởng của Nga tại đất nước này. Hôm nay, chính phủ Nam Hàn và chính phủ Mỹ tuyên bố là họ tiếp tục tiến hành những liên lạc và hợp tác với Bắc Triều Tiên về mặt hòa bình tại bán đảo Triều Tiên cũng như là vấn đề nguyên tử. Ngoại trưởng Marco Rubio và Ngoại trưởng Cho Hu-in đã tiếp tục những vận chuyển liên lạc với Bắc Triều Tiên về hai chuyện nguyên tử cũng như là hòa bình tại khu vực. Mặc dù những hệ lụy của cuộc cắt giảm đến phân nửa thời gian và nỗ lực cho cuộc thực tập chiến tranh giữa Mỹ và Nam Hàn vào tuần qua đã xảy ra, để lại những cái dấu ấn khó chịu. Đó là chưa kể đến cuộc thực tập hành quân thuộc quân lục chiến Mỹ và thuộc quân lục chiến Nam Hàn vào tháng 9 cũng đã bị hủy bỏ. Hai vị ngoại trưởng Nam Hàn và Mỹ cam kết sẽ tiến tới những nỗ lực hơn. Ngoại trưởng Nam Hàn lên tiếng là sẽ hỗ trợ cho Mỹ ổn định hóa eo biển Hormuz. Đây là một tuyên bố mới, nó trái hẳn với lời bực mình của Tổng thống Trump lên tiếng vào tuần trước rằng khi Nam Hàn được hỏi quý quốc có đồng ý với ý niệm phi nguyên tử hóa Iran của Hoa Kỳ không, thì Nam Hàn nói không. Sau khi Bắc Triều Tiên bắn 10 hỏa tiễn tầm ngắn về việc này, người ta không thấy Kim Jong Un lên tiếng to nhỏ gì về viễn ảnh là ông sẽ gặp Tổng thống Trump vào tháng 11 cuối năm. Tầng đó là 7 cập nhật từ tối hôm qua đến trưa hôm nay. Xin kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Quang Thế Dân. Tình hình về cái cuộc chiến tại Iran xem ra nó vẫn còn ở một cái thời điểm không có nhúc nhích gì hết, mà nó có thể nó càng lúc nó càng tệ hơn. Nhưng mà trước hết chúng ta đi vào một số những cái sự việc nó diễn ra tại Hoa Kỳ. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi dành cho anh Hoàng Thế Dân, nhưng mà trước hết chúng tôi có một câu hỏi trước đó liên quan đến cái phán quyết gần đây của tối cao pháp viện về hai điều. Bên phía tòa liên bang cấp dưới đã từng tuyên bố là không có cho cái vấn đề kiểm soát cái danh sách cử tri qua cái hệ thống bưu điện. Và vấn đề thứ hai là cái phương thức bỏ phiếu bằng cái thư bùm bướm đó, tức là bỏ cứ gửi tới tấp về đó, sẽ không được ứng dụng nữa. Thì điều này được tòa liên bang phán quyết, nhưng mà bây giờ khi mà lên đến tối cao pháp viện thì tối cao pháp viện nói không, cái phán quyết này vô hiệu, tạm thời không có hiệu lực. Cho nên không biết từ bây giờ cho đến tháng 11, cái ngày bầu cử giữa kỳ, có một cái sự thay đổi nào hay không. Nhưng mà rõ ràng đó là nếu mà muốn ngăn chặn cái điều mà ông Trump đưa ra, đã cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump, thì chúng tôi thấy nó quá dễ, bởi vì quá nhiều những cái vị quan tòa liên bang ở cấp dưới đó, họ sẽ tuyên bố. Tối cao pháp viện nói rằng đình chỉ, nhưng mà đó là đình chỉ cái phán quyết của tòa cấp liên bang ở khu vực đó. Nhưng mà khu vực khác, một ông tòa chánh án liên bang ở khu vực khác, ông lại tuyên bố y chang như vậy, thì lại phải lui cui đi khiếu nại với tòa cao pháp viện. Cho nên cái đòn đánh về luật lệ này của đối thủ của bên phía ông Trump, nó xem ra sẽ làm phiền cái vấn đề này rất là nhiều. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng từ bây giờ, quý khán giả này hỏi rằng là từ bây giờ cho đến lúc bầu cử, thì xác lệnh hành pháp của ông Trump có thi hành được hay không qua hai điều: kiểm soát phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu, và không có sử dụng những cái thư bươm bướm gửi đến nhà nữa để bỏ phiếu bằng thư. Vâng, cái đoạn sau này thì chúng tôi xin mở ngoặc ở đây. Cái absent ballot, tức là ghi danh để xin bỏ phiếu bằng thư đó, thì vẫn có hiệu nghiệm. Nhưng mà còn những người mà không ghi danh mà gửi thư lung tung đó, thì chuyện đó sẽ cấm, không có xảy ra. Vâng, không biết rằng anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì qua cái câu hỏi của vị thính giả này, liệu rằng cái xác lệnh hành pháp này có được sẽ thi hành từ bây giờ cho đến ngày bầu cử hay không, hay là rồi sẽ bị ngăn chặn bởi một ông tòa liên bang nào đó, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tính cho tới ngày bây giờ còn cái sự tiến hành nó như thế nào không biết, nhưng mà tố cao phát hiện cũng cho phép đưa ra một phần của lệnh bầu cử của Tổng thống Trump. Trong ngày hôm qua thì tòa án tối cao của Hoa Kỳ ra phán quyết với tỷ lệ là 6-3, tạm thời cho phép chính quyền của Tổng thống Donald Trump triển khai cái phần quan trọng của cái xác lệnh là xác minh quốc tịch và liêm chính trong cuộc bầu cử liên bang trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, tòa chưa xem xét tính cách hợp pháp của xác lệnh, trong khi thì lệnh cấm riêng đối với một số quy định của bưu điện của Hoa Kỳ vẫn có hiệu quả trên toàn quốc. Đó là cái vấn đề quan trọng. Rồi bây giờ còn cái nội dung của cái xác lệnh của Bộ An ninh của Hoa Kỳ được yêu cầu lập danh sách công dân Mỹ đủ 18 tuổi trở lên từng tiểu bang dựa trên hồ sơ liên bang và quốc tịch, nhập tịch, an sinh xã hội và cơ sở dữ liệu liên quan. Danh sách này phải được cập nhật chuyển cho quan chức bầu cử cấp tiểu bang ít nhất là 60 ngày mỗi cuộc bầu cử liên bang định kỳ. Thì chính quyền của Tổng thống Trump nói là biện pháp này nhằm bảo vệ tính liêm chính của bầu cử, ngăn ngừa người không đủ điều kiện hoặc không phải công dân Mỹ không có ghi danh và bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang. Xác lệnh nêu rằng luật liên bang đã cấm công dân nước ngoài, tức là công dân ngoại quốc, ghi danh hoặc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang. Lệnh cấm tại 23 tiểu bang cũng bị đình chỉ. Tố cáo pháp viện cũng tạm dừng hiệu lực phán quyết của tòa liên bang cấp dưới ở Boston, vốn ngăn chính quyền áp dụng các quy định nêu trên tại 23 tiểu bang và khu Washington DC, những nơi đã khởi kiện. Đây được xem là thắng lợi tạm thời cho chính quyền Tổng thống Trump. Họ cho rằng xác lệnh chủ yếu là chỉ đạo nội bộ của Tổng thống đối với cơ quan liên bang, chẳng hạn như là bầu như yêu cầu của DHS chuẩn bị phân phối danh sách công dân, vì xác lệnh không trực tiếp áp đặt nghĩa vụ mới đến với các tiểu bang. Đa số phần kết luận của các tiểu bang chưa chứng minh được thiệt hại thực tế đủ để có tư cách khởi kiện tại giai đoạn này. Và theo tôi ngưỡng nghĩ đó, thì tội có pháp viện cũng nhấn mạnh phán quyết chỉ giải quyết được chỉ có tạm thời về xác lệnh cấm thi hành hay không, chứ không có quyết định xác lệnh có hợp hiến hoặc là hợp pháp hay không. Do đó, các thách thức pháp lý theo đối với cái xác lệnh này vẫn có thể diễn ra. Ngoài ra thì phán quyết cùng với thẩm phán liên bang vẫn gọi tạm cấm gọi là bưu điện thực thi một số các điều khoản về vấn đề phát biểu bằng thư trên phạm vi toàn quốc. Vì vậy, mức độ biện pháp mới có thể được khai thác trước của cuộc bầu cử nhiệm kỳ tháng 11 vẫn chưa rõ ràng. Rồi cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà gọi là tranh chấp về vấn đề bỏ phiếu hoặc thư, chính quyền của Tổng thống Trump phản đối việc mở rộng bỏ phiếu bằng thư với lập luận rằng hình thức này dễ bị thao túng hoặc là gian lận cử tri, như là gửi gọi là cái phiếu bầu mà không cần có đòi hỏi gì hết qua cái tấm bưu điện tới nhà người ta. Trong khi đó các cuộc nghiên cứu được truyền thông dẫn tin tức thì cho thấy là gian lận liên quan đến bỏ phiếu bằng thư rất là hiếm. Một nghiên cứu của cơ quan truyền thông Brooklyn năm 2025 ước tính chỉ có khoảng 4 trường hợp gian lận trên 10 phiếu lá phiếu gửi qua thư. Thì đây, đó là những cái chuyện mà gọi là bàn cãi qua lợi bằng bỏ phiếu bằng thư vân vân. Nhưng mà những cái tiến trình mà anh và Thế Dân có cập nhật và tôi cũng xin cập nhật cho ngày hôm nay để xác rõ rằng nó cũng có một phần giới hạn và chắc chắn sự mà chống đối nó cũng sẽ tiếp tục về cái vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Nhưng mà dù sao, cái minh định của chính quyền là về vấn đề phải chứng minh. Và nếu như là người ta không có đòi hỏi thì bưu điện không thể nào mà gửi phiếu và thư đến ồ ạt cho những người không có yêu cầu và cần phải xác minh. Đó là một số những cái tiện ích mà tôi thấy nó có phần nào có lợi cho chính sách và cũng như là sắc lệnh của Tổng thống Trump. Còn cái việc mà kiện tụng ở những 23 cái tiểu bang thì chắc lẽ là chắc chắn thế nào cũng sẽ có tiếp tục để mà gây phiền nhiễu cũng như là tạo cái dư luận theo cái chiều hướng của họ về vấn đề bỏ phiếu trong cái kỳ dưới nhiệm kỳ này vào 3 tháng 11. Đó là câu trả lời tạm của tôi là như vậy, thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, một cái câu hỏi thứ nhì của một vị thính giả từ Atlanta. Xin các anh cho biết lý do tại sao Hakeem Jeffries và Jay Kushner lại có meeting privately, có nghĩa rằng là có một cái cuộc họp

0: gặp gỡ có vẻ lạ lùng này thì không biết rằng cái phần mà bỏ phiếu bằng thư đó thì liệu cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump từ bây giờ cho đến ngày bầu cử đó, liệu sẽ có thêm ông quan tòa liên bang nào, thiên tả nào lại tiếp tục ra phán quyết để ngăn chặn hay không? Bởi vì như chúng ta đã biết đó là đây nó chỉ là cái sắc lệnh, nếu mà nó được tôn trọng trên cái mặt nổi đó, thì nó rất có lợi cho cái vấn đề kiểm soát bầu cử. Mặc dù những cái nơi như là California thì tuyên bố là các ông muốn sắc lệnh gì thì cứ làm, nhưng mà California có cái luật bầu cử riêng của chúng tôi. Nhưng mà khi mà nếu mà cái sắc lệnh này mà được gọi là mọi người đồng ý hết rồi thì cái chuyện mà can thiệp của liên bang vào những cái nghi ngờ khi mà có người tố cáo gian lận bầu cử ở California nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì với cái câu hỏi này, và xin mời anh với câu hỏi thứ hai. Dạ, anh Phong mời anh Dân.
1: Vâng, câu hỏi đầu đó thì phần dẫn nhập của chúng tôi và quảng diễn của anh Trọng Nghĩa đó đã trả lời rồi, rằng với phán quyết 6/3 tối cao pháp viện liên bang đó đóng vai trò, chúng tôi không can thiệp, chúng tôi không can dự, chúng tôi không chống đối, chúng tôi không hỗ trợ. Chuyện gì xảy ra cứ tiếp tục xảy ra. Có nghĩa là 23 tiểu bang chống cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump đó cứ chống, và những tiểu bang nào muốn tôn vinh và ứng hành theo quy định cái sắc lệnh hành pháp của ông nó cứ làm. Điều đó nó cho ta biết rằng ông Trump không có thua 100%, nhưng mà ông chưa thắng, tại vì cái mà ông mong đợi là sở bưu chính nó chỉ có thể gửi cái phiếu đến địa chỉ của cá nhân những cử tri nằm trong danh sách, mà cái danh sách đó đó hiện giờ đó nó không có được cập nhật và nó không có được hoàn chỉnh. Cho nên về cái yếu tố sở bưu chính đó, Tổng thống Trump nói chữ thua thì cũng không đáng, nhưng mà ông chả có ăn nên làm ra gì. Cho nên đây là một cách vào giờ chót 70 ngày nữa, tôi có pháp viện liên bang đó thoái thác cái sự can dự của mình vô trong cái việc của hành pháp. Và ở cái điểm đó thì ông Trump có lợi, tức là ngoại trừ 23 cái vụ pháp đình thư kiện đó, ai muốn thi hành cái điều nằm trong xác định hành pháp của ông cứ tự nhiên mà làm. Còn cái chuyện mà hai người đáng lẽ đó chẳng bao giờ gặp nhau, tuần qua họ đã gặp nhau. Lãnh đạo khối thiểu số Hạ viện Liên bang của Đảng Dân Chủ là ông Jeffrey Hakim gặp chàng rể của ông Trump, tức là Jared Kushner. Nên nhớ chàng rể của ông này đã không có vai vế gì trong chính quyền. Cho nên cái cuộc gặp gỡ này đó, nó sẽ không có chấn động về mặt chính trị, nhưng mà nó rất có giá trị. Tại vì đây là cái lối thoát cho hai đảng bế tắc. Đảng Dân Chủ đã chống phá ăn nên làm ra quá rồi, bây giờ cũng không có kết quả gì cả. Đảng Cộng Hòa đó thì vẫn chờ đợi một số dự luật bị treo giò trên Thượng Viện. Trong đó nó có Save America Act. Cho nên cái sự mà gặp gỡ kín đáo này đó, chúng tôi tin liệu rằng là hai bên làm hòa với nhau. Làm hòa là tìm cách tìm ra giải pháp chung và tránh cái trường hợp xung đột một cách không cần thiết nữa trong vòng 70 ngày trước mặt. Và nếu cần thì 2 năm còn lại của Tổng thống Trump. Đối với cá nhân chúng tôi, cái sự gặp gỡ của ông Jeffrey Hakim, Chủ tịch khối thiểu số Hạ viện Liên bang Đảng Dân Chủ, và chàng rể không có trách nhiệm gì trong chính quyền cả, Jared Kushner đó, nó là một cuộc gặp gỡ kỳ thú. Hai nhân vật này gặp nhau đó, người ta có thể tìm ra được một số mẫu số chung. Ông Hakim bây giờ đang vất vả về cái lề lối tạt thép qua bên trái của nhóm DSA, mà hệ lụy của nó trong tuần qua nó gây nhiều rắc rối lắm cho một số các ứng cử viên. Người ta nghĩ rằng nếu bớt cái vụ bày nhảy về DSA thì họ có cơ hội thắng vào cuối năm. Tới nay là có 34 nhân vật đó.

0: Ông hiểu trong 34 người cuối năm này thắng bao nhiêu. Ông Hà Kim, ông rất lo, ông không bằng lòng với một số quan điểm của một số ứng cử viên tả thích qua bên trái theo kiểu Cộng sản, theo kiểu DSC này. Cho nên cái việc làm hòa đó, nó cần thiết lắm. Và lại, nếu hai cái vụ gặp gỡ này giữa hai nhân vật Jared Kushner và Harim, Jeffrey Harim Hakim có không đi đến đâu nữa, vì họ sẽ không tiết lộ kết quả là gì, thì cũng chả sao. Nhưng mà cái diễn biến mà hai người gặp nhau đó, nó đủ ngạc nhiên và nó đủ lý thú. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân về cái cuộc gặp gỡ nó có vẻ là mọi người ngạc nhiên này. Vâng, và cái vấn đề kế tiếp đó là cái chuyện mà kiểm soát những cái di dân bất hợp pháp song song với cái việc mà trục xuất những cái người di dân bất hợp pháp qua lực lượng cảnh sát di trú, thì xem ra cho đến giờ phút này cái phương thức làm việc của cảnh sát di trú lần lần họ rút ra được rất là nhiều những cái kinh nghiệm để giải quyết những cái người mà chống đối hoặc là để bắt giữ những người chống đối. Và song song với việc đó thì cái chuyện mà kiểm soát về giấy tờ, đặc biệt là những cái người đang sống ở Hoa Kỳ, có nhiều người sống cả chục năm rồi hay là 20 năm rồi mà không biết liệu gì cái lý do ABCD nào đó mà không thấy họ xin vào quốc tịch Hoa Kỳ, mà họ cứ ở vào cái tình trạng đó. Thí dụ chẳng hạn như cái tình trạng mà Baby Boomer lúc trước, rồi cái tình trạng mà một số các em sinh ra Hoa Kỳ ở đây, rồi rất là nhiều những cái chuyện mà rắc rối ở trong cái vấn đề di trú. Đặc biệt là những cái visa nó liên quan đến những cái visa, từ visa du lịch, visa lao động, visa làm business, vân vân. Những cái visa này được biết nên là trong cái thời gian sắp tới nó sẽ được cứu xét lại, sẽ được xem xét lại. Và nếu visa hết hạn hoặc là người đó không đủ điều kiện thì có thể sẽ bị thu hồi những cái visa này. Có nghĩa là ngay cả những cái người mà ở đây làm business cả 5-10 năm rồi mà bây giờ giấy tờ mà không có hợp lệ, vẫn chưa có đủ cái điều kiện mà vẫn sử dụng cái visa về lao động hay là làm business, có thể sẽ bị thu hồi cái visa đó và dĩ nhiên là phải rời khỏi nước Mỹ. Cái việc này theo thống kê được biết là nó có thể ảnh hưởng đến cả 100.000 người, thậm chí lên tới cả 200.000 người. Thông thường thì, thưa anh Trọng Nghĩa, một cá nhân nào đó bị ảnh hưởng bởi vì không có đủ điều kiện ở lại Mỹ thì sẽ bị trục xuất, chuyện đó bình thường. Nhưng mà nếu cứ ở vào khoảng 50 cái cơ sở thương mại nhỏ thôi chứ không lớn, nó sẽ gây ra một cái tiếng vang. Nếu mà những cái người mà bị trục xuất này là chủ nhân các cơ sở thương mại nhỏ hoặc lớn gì đó mà bị trục xuất, có nghĩa là phải đóng cửa business, đóng cửa hãng nhỏ và bị trục xuất, thì điều này anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến, thứ nhất là nền kinh tế Hoa Kỳ, thứ hai là cái sự chống đối nó sẽ xảy ra hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là những cái vấn đề mà gần như được khai thác rất là nhiều cho cái vấn đề visa. Mà cũng đây là một cái vấn đề quan trọng mà Tổng thống Donald Trump cũng như là nội các cũng muốn là thanh lọc cho những cái sự lạm dụng về vấn đề visa đã quá hạn rất là lâu. Mà có nhiều quốc gia đó, không phải chỉ có cái vấn đề dân lậu hiện nay ở vùng của Bắc Mỹ đâu, mà nhiều cái quốc gia khác vì lý do là tài ương, vì lý do là chính trị của họ và đã cho những cái visa tạm thời sống ở Mỹ và bây giờ nó là quá hạn. Và điều kiện này đã duyệt xét cho nhiều cái quốc gia, trong đó có thể gần như là hàng chục quốc gia luôn, để vấn đề mà visa này để thanh lọc và để gọi là ngăn ngừa cái sự lạm dụng cũng như là cái kết quả của những người gọi là ngoại quốc mà đang sống ở tại Hoa Kỳ và là một cái gánh nặng rất là lớn tại Hoa Kỳ, liên quan nhiều vấn đề, về vấn đề kinh tế cũng có mà vấn đề an ninh cũng có luôn, và đồng thời nữa là làm sao thanh lọc cho cái vấn đề cứu xét cho những cái visa tạm thời đó nó còn có giá trị hay không. Bên cạnh đó là cũng có cái vấn đề mà gọi là tranh cãi là về cái vấn đề cứu xét, về cái vấn đề gọi là visa H1B hoặc là những cái visa cho những người giàu mà phải bỏ tiền ra khoảng $100,000 để được cấp visa để sinh sống tại Hoa Kỳ cũng như là làm ăn. Điều kiện này nó có. Và hiện nay đó là cái vấn đề thi hành một cách nghiêm chỉnh và mạnh mẽ để mà thanh lọc cũng như là làm sao kiện toàn về những cái lỗ hổng mà đã có từ nhiều năm trước với nhiều cái đời của tổng thống rồi, và để làm sao không còn lợi dụng trong những cái visa đó. Như mà chúng ta cũng đã có cái đề cập nhiều lần về cái vấn đề gọi là sinh con bằng những cái visa gọi là du lịch hay là visa về đám ăn rồi sinh con tại Hoa Kỳ và lạm dụng, và cái người con đó được là mặc nhiên là công dân của Hoa Kỳ và đưa đến một số những cái vấn đề lạm dụng trong cái vấn đề sinh con này. Nói tóm lại đó là các phe đã dựng phe khai thác về những cái vấn đề này để tạo ra cái dư luận và tạo ra cái sự bất mãn để mà có lợi thế cho cái vấn đề khuynh hướng chính trị của họ. Về những người Hồi giáo, về chúng những cái sắc dân mà đã có những cái tai ương như là Haiti hay là một số những cái quốc gia khác đã lạm dụng về cái vấn đề visa đó mà không có được cứu xét, mà mỗi khi đề cập đến cái vấn đề cứu xét hoặc là thanh lọc này kia thì lại có những cái phe chống đối bên ngoài và lại khai thác cho rằng là điều kiện này nó có tính cách là thiếu nhân đạo trong cái vấn đề Hoa Kỳ. Nhưng giờ phía Hoa Kỳ nói rằng nếu là những vấn đề mà chỉ xảy ra đó là cái vấn đề về thời gian, về tất cách cũng như là về cái điều kiện, về kinh tế, vân vân. Nếu là những người mà gọi là di dân bất hợp pháp này hoặc là có dụng như visa đó để làm cho cái vấn đề năng lượng cũng như là vấn đề sản xuất để giá hành rẻ thì nó có phần nào, nhưng mà nó đây không phải là một con số lớn. Nhưng mà nếu trường hợp mà xa lầy này thì chúng ta còn nghĩ đến về cái vấn đề chăm sóc sức khỏe, về vấn đề an toàn cũng như là bảo lãnh, về nhiều vấn đề khác. Nó còn ràng buộc trong đó mà chính phủ về cơ quan di trú cũng như là cơ quan an ninh của Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao cũng như là về vấn đề giáo dục cũng như là về kinh tế xã hội đều có phần nào dính líu trong vấn đề này. Nhưng mà cái điều quan trọng mà chúng ta để ý đó là nhiều người phải tả cũng đã cố tình khai thác về cái số người dân này để làm cái độn cũng như là để làm cho cái lợi thế cho chúng ta. Nhiều cái trường hợp mà chúng tôi cũng đỡ được sự trình bày trong thời gian ngắn vừa qua, ví dụ một cái sắc dân ở tại Senegal có vào khoảng 5.000 người mà đã được ưu đãi rất là nhiều trong nhiều cái vấn đề mà của chính quyền tại đây. Tại sao có những sắc dân khác, ví dụ như là người Việt của chúng ta ở tại Senegal có thể lên tới 95.000 người, nhưng mà những cái điều kiện để mà hỗ trợ hoặc là những cơ quan thiện nguyện bên ngoài hoặc là những tổ chức bất vụ lợi tại là thiên vị, hoặc là có những cái hình thức nào mà làm việc cho những cái nhóm sắc dân và gốc Hồi giáo chỉ khoảng 5.000 người mà được ưu tiên vậy, được trợ cấp cũng là nhiều cái vấn đề khác nhau. Đó là những vấn đề kẽ hở mà chúng ta thấy được rằng cái luật pháp không phải đây là cái sự bao che, mà đây là do cái việc mà do thời sự cũng như là cái trách nhiệm của những người dân cử, của giờ là những cái tổ chức về vấn đề bất vụ lợi, về cơ quan về hành chính xã hội vân vân, về văn hóa vân vân, về vấn đề lịch sử văn hóa đã làm sao đây và đã làm cho một cái gánh nặng rất là lớn của những cái người di dân bất hợp pháp tại đây, và họ lợi dụng trong cái vấn đề visa tạm thời đó. Và hiện nay thì chính quyền đang tìm cách để gạn lọc, để mà thanh lọc, để làm cứu xét, để làm cho cái minh bạch quá, cũng như là để ngăn ngừa những cái sự lợi dụng bên trong. Đó là cái vấn đề đang tiến hành. Còn cái vấn đề mà chống đối hay không thì chắc chắn thế nào cũng có, bởi lẽ rằng người ta dùng những cái phương tiện đó để làm một cái tiếng nói, để làm sao để mà tranh thủ cho có lợi cho phe nhóm của họ, và cũng là một cái đòn bẩy để mà họ có thể bảo vệ được cái quyền lợi chính trị của những cái người mà lãnh đạo tại đây. Đó là cái vấn đề mà nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có nghĩ rằng ngay cả những cái vấn đề mà cần phải minh bạch quá, việc mà cứu xét cho cái vấn đề visa cũng là một cái vấn đề, có người thì ủng hộ, có người là chống, cũng như là cái vấn đề những người mà di dân cái visa đã hết hạn rồi và tìm cách để truy bằng cách này anh lợi, mà nếu ai mà đụng tới những người đó thì họ lại biểu tình, hoặc là tìm cách của những cái tổ chức về vấn đề dân sự tình nguyện để mà tạo đặt cái yêu sách, cũng như là cái vấn đề bao giờ nó cũng có trong vấn đề này. Nói tóm lại đối với cái nhìn của tôi á, thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump muốn gạn lọc và muốn minh bạch quá và muốn làm sạch cái đầm lầy đó để làm sao để có thể giúp cho cái việc mà thay đổi nó minh bạch hơn và nó gọi là nó hợp pháp hơn, hơn là để dập chân tại chỗ và cứ vờ đi hoặc là chờ đợi có những cái cuộc gọi là tranh cử để chừng đó mới có đề gặp tới, và họ sẽ khai thác những cái kẽ hở để làm lợi cho cái đưa thế chính trị của họ bên ngoài. Nói tóm lại, đây là cái sự chuyện làm khi mà đụng tới những cái vấn đề mà tương đối nó tế nhị và tương đối nó có tính cách gọi là dân sự này thì cũng có được cái sự ủng hộ hoặc là có cái sự minh bạch. Nhưng mà dù sao, với cái chương trình của chính phủ là làm sao kiện toàn và minh bạch quá và cũng làm sao cho hiệu quả và làm sao để cho không có bị lạm dụng vấn đề này. Đây là những cái tiến trình mà nó không phải dễ làm, nhưng mà chắc chắn thì phải thi hành, đặc biệt là trong cái thời gian còn lại của Tổng thống Donald Trump, mà Tổng thống cũng nói rằng sẽ làm thanh lịch cũng như làm cho nước Mỹ trở nên tốt hơn và ưu tiên hơn. Đó là cái vấn đề mà chúng tôi xin tạm nêu ra với cái ý kiến này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trung Nghĩa. Tin dân gần đây đã qua cái tuyên bố của ông Trump về 50% thuế quan đối với Canada, phần lớn mọi người cho rằng đây là một cái tuyên bố không đúng thời điểm, và cái thời điểm này đã mà làm căng với Canada thì nó ảnh hưởng không có ít đến cái vấn đề bầu cử vào cuối năm nay. Và ngay cả ông phó J.D. Vance cũng nói rằng nếu mà cái xích mích này mà xảy ra thì cái nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng sẽ rất là lao đao. Bởi vì sau khi mà ông Trump úp mở nói chuyện 50% thì từ thủ tướng Canada cho đến ngay cả một cái anh mà từ trước đến giờ lúc nào cũng hung hăng, đó là cái anh thủ hiến Ontario, là anh ấy lên là anh ấy nói rất là mạnh miệng. Ở đây chúng ta thấy một cái thí dụ rất là đơn giản thôi. Thí dụ như cái tỉnh bang Ontario đó, họ cung cấp điện cho một số các cái tiểu bang phía đó của Hoa Kỳ. Và bây giờ mà họ ngưng một cái đó là nó sẽ gặp cái trở ngại rất là nhiều. Bởi vì cả hơn cả triệu gia đình đang mua cái nguồn điện đó từ Canada, mà bây giờ bên kia họ cúp một cái đó thì quả thật là nó sẽ gây cái ảnh hưởng đến cái uy tín của ông Trump rất là nhiều. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh, đây nó chỉ là một cái đòn nhử của ông Trump, một cái đòn thăm dò, hay là ông quyết định sẽ làm mạnh tay với cái chuyện này đối với Canada? Bởi vì trước đây Canada có vẻ nhún nhường, nhưng mà bây giờ từ thủ tướng Canada cho đến thủ hiến Ontario họ đều rất là mạnh miệng để mà đối chọi lại với cái chương trình thuế quan của ông Trump. Thưa anh Dân,
2: căn nguyên của mọi thứ này đó là sự xâm nhập với sự đồng thuận của chính phủ Canada đón nhận hàng hóa của Trung Quốc một cách vồn vã và dồn dập. Ông Trump không có thích cái chuyện đó. Năm mấy năm nay, Canada đã hưởng 70% cái chính sách thuế quan hàng hóa của họ đi vào lãnh thổ Hoa Kỳ được một cách êm ái. Thế rồi thay đổi trách nhiệm thủ tướng từ ông Trudeau cho tới ông Carney ngày hôm nay. Cái mối tình Canada và Hoa Kỳ nó mai một đi. Và trong đó đã có viên thủ hiến Doug Ford. Địa bàn Ontario đó là thọc quẻ bánh xe nhiều nhất. Cuối tuần qua, cái cuộc nói chuyện đã đi đến thất bại và Tổng thống Trump dằn mặt ngay lập tức đầu năm nay, đầu năm 27. Thuế quan Hoa Kỳ đánh vô một số hàng hóa quan trọng của Canada sẽ tăng gấp đôi từ 25% lên 50%. Trong đó là xe hơi, xe truck, phụ tùng xe, thép, sắt, v.v. Thì tay thủ hiến Ontario, Doug Ford, tay này gấu, cái lỗ miệng lắm. Nếu như vậy, đó, chúng tôi sẽ ngừng bán điện, ngừng bán dầu, ngừng bán phân bón, ngừng bán khoáng sản, ngừng bán sữa, ngay lập tức. Ông Trump nói nếu như thế đó thì cái hồ nằm giữa hai quốc gia mang tên là Lake Ontario nó sẽ đổi thành Lake America. Ông Trump không có nhân nhượng một tí nào cả. Tại vì cái sự lợi dụng của chính phủ gia nước đại năm mươi mấy năm qua 70% hàng hóa của họ đi vào lãnh thổ Hoa Kỳ đó ít tiền thuế quan quá và họ không sáng mắt ra. Họ đối đãi với Hoa Kỳ đó chỉ vì những lời ông Trump muốn tuyên bố là tại sao giá đại không là tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ đi, làm cho cái chính phủ vương quốc này đó, nó khó chịu. Và cái khó chịu nó đi đến cái vận chuyển là đem xe hơi của Trung Cộng tràn ngập thị trường giá đại và đón chào hàng hóa của Trung Cộng vào đất nước của họ như là một thách đố, là nếu cần chúng tôi sẽ quên cái yếu tố Mỹ. Giá đại làm sao quên nổi cái yếu tố Mỹ? Hai nước láng giềng phụ thuộc với nhau hai cái cam kết luật định. Đầu tiên đó là NAFTA, cái thời Tổng thống Clinton. Sau hai mươi mấy năm, ba quốc gia này đã thấy rằng cái hiệp ước liên minh thương mại giữa ba quốc gia Mỹ và Gia Nã Đài đó nó chả có ý nghĩa gì cả. Thế rồi ngay sau khi nó đổi tên thành USMCA, ông Trump không thấy nó có lợi gì về cho phía Hoa Kỳ mà toàn bị lợi dụng. Những cái điều cam kết là kiểm soát di dân lậu ở biên thùy phía Bắc Gia Nã Đài và phía Nam Mexico đó chả có ai tận tụy mà làm cả. Thành thử ra ông Trump ông nói rằng đầu năm 27 mới tính thuế quan. Gia Nã Đài bực mình đó, 28 tỷ hàng hóa Gia Nã Đài đi vào Hoa Kỳ đó, đi ra vào Hoa Kỳ như vậy đó, Gia Nã Đài đe dọa sẽ đánh 50% luôn. Tức là cho tới nay đó, ông Trump ông đi đằng sau, ông để tới năm 27 ông mới làm. Gia Nã Đài nói nếu cần họ làm ngay trong giữa tháng 9. Thành thử ra cái cuộc cờ này nó khá căng. Ông Trump không tin rằng nó căng để nó làm nguy hại tới 70 ngày nữa, ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ. Chúng ta không có dữ kiện để tin tưởng tại sao ông Trump ông liều như vậy. Ông không coi cái chuyện đó về ảnh hưởng chính trị Iran, ông không coi chuyện đó về ảnh hưởng mậu dịch, xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc tới nay là 2 năm rưỡi. Ông không coi cái chuyện đó là ảnh hưởng một tí nào đó. Mối xung đột hiện giờ cách đây 10 ngày từ cuối tuần vừa qua sau khi thất bại về cái chuyện nói lại với nhau về vấn đề thuế quan. Ông Trump cũng phải có cái niềm tin nào đó chứ. Chứ chẳng lẽ ông liều như vậy hay sao? Hình thực ra trong cái niềm tin đó đó, người ta vẫn nghĩ rằng ông Trump ông biết cái gì ông làm. Ông chịu khổ là nội bộ của ông không làm gì được để cởi trói cái dự luật Save America Act và thêm một số cái ngân khoản mà chính phủ liên bang yêu cầu được thông qua quốc hội. Nhưng cái đó là chuyện nội bộ của đảng ông. Chuyện nội bộ của đảng ông có lẽ ông sẽ giải quyết hai chiều. Học được bài học quý báu năm 24, học lại cái bài học đó năm nay để tránh rơi vô cái tình trạng bê bết năm 2018 khi bà Nancy Pelosi cướp chính quyền và hệ lụy đó là 2018 cho phép ông Trump, 2019 trách nhiệm ông Trump. Chúng ta không rõ là ông Trump ông tự tin tới mức nào, nhưng mà 70 ngày nữa là chúng ta sẽ biết ngay. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nói đến cái vấn đề thuế quan đó, người ta nghĩ ngay tới cái chuyến thăm của Tập Cận Bình đến Hoa Kỳ trong cái thời gian sắp tới. Một trong những cái chủ điểm vẫn là cái vấn đề thuế quan. Ở đây nếu mà nhìn lại trong cái thời gian vừa qua, một số những cái mặt hàng điển hình là xe hơi điện của Trung Quốc bắt đầu thao túng cái thị trường bên các nước Âu Châu. Và phải nói rằng cái viễn ảnh mà xe hơi điện của Trung Quốc chạy nghênh ngang khắp nơi và rất là nhiều ở các đường phố Âu Châu, nó đang có cái khuynh hướng lần lần nó hình thành. Bây giờ nếu giả dụ trong cái cuộc gặp lần này Tập Cận Bình đưa ra cái vấn đề thuế quan xe hơi, tức là cân bằng, thí dụ Hoa Kỳ đánh 30% lên thuế quan thì Trung Quốc cũng đánh 30% lên thuế quan xe của Hoa Kỳ nhập vào Trung Quốc. Nhưng mà cái con số 30% đó đối với Tập Cận Bình thật sự ra nó không thành vấn đề đối với những cái mặt hàng xe hơi Trung Quốc. Đừng xem thường cái vấn đề xe hơi của Trung Quốc, nhất là xe hơi điện. Xe hơi bình thường trước đây đó thì chúng ta còn có cái lựa chọn, bởi vì từ máy móc, hộp số cho đến tất cả mọi thứ. Bây giờ những cái chiếc xe hơi điện nó là toàn là điện, điều khiển trong đó nó chỉ có cái bảng tablet trong đó, rồi bấm nút điều khiển xe chạy, và cái bình điện cùng với bốn cái bánh xe và cái sườn. Nó không có hộp số, nó không có bất cứ một cái thứ gì khác, không có cái dàn máy rắc rối giống như là xe trước đây. Cho nên nếu mà để so sánh, thí dụ trước đây một cái chiếc xe hơi của Trung Quốc so sánh với một chiếc BMW của Đức thì một cái là 10 và một cái là 2. Nhưng mà bây giờ nếu mà so sánh xe hơi điện một chiếc của Đức và một chiếc của Trung Quốc đó, thì cái mức độ đó nó đã thay đổi khá nhiều, một cái là 10, một cái là 7. Và cái giá của xe hơi Trung Quốc nó sẽ rất là thấp trong cái thời gian sắp tới. Hiện giờ chúng ta biết nếu mà tính ra giá trị tiền Mỹ, nếu mà Tập Cận Bình có thể thỏa thuận và nhập cảng xe hơi Trung Quốc vào Hoa Kỳ một cách tự do với cái mức thuế mà vừa phải đó, thì người ta e rằng xe hơi của Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh cái thị trường của Hoa Kỳ. Bởi vì tính theo đồng đô la bây giờ, một chiếc xe hơi của Trung Quốc có thể chỉ có 20.000 đô thôi, xe hơi điện. Trong khi những cái xe của Nhật hay là một số những cái xe khác mà xe hơi điện nó phải ở cái giá từ 40.000 trở lên. Và dĩ nhiên mắc nhất là những cái chiếc Tesla có thể là từ 80 cho đến 100 mấy chục ngàn. Cho nên cái thị trường mà 20.000 một chiếc xe điện đó, Trung Quốc sẽ thao túng cái thị trường Hoa Kỳ. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, trở lại cái vấn đề cái chuyến đi của Tập Cận Bình, anh nghĩ liệu Tập Cận Bình có thuyết phục được ông Trump cho cái vấn đề nhập cảng xe hơi điện của Trung Quốc vào Hoa Kỳ hay không?
0: Qua cái vấn đề mà anh Nam Phong có đề cập tới là xe điện, quá thật không phải chỉ xe điện không đâu, đó là một cái điều tiêu biểu cho chúng ta thấy về vấn đề nhân công rẻ là một nè, những hàng hóa để chế ra với những cái phần mà chi phí thấp cho nên cái giá thành nó tự trung là giá thành, hoặc là có những cái bộ phận mà nó không phải hoàn toàn làm của Trung Quốc mà nó có thể từ những quốc gia khác, hoặc là chiêu mộ những cái phần phát minh của kỹ sư của nhiều quốc gia khác để tập trung rồi làm đó để mà sản xuất ra, để mà cạnh tranh tới cái quy mô toàn cầu. Đây là kế hoạch mà gọi là toàn cầu của ông Tập Cận Bình cũng sẽ lan rộng rất nơi. Một phần quan trọng nữa là cái độ bền của chiếc xe mà của Trung Quốc chế, nó có gọi là chống lại những cái tốt, mái tốt và bảo đảm sự an toàn cho xe khác hay không. Đây là một câu hỏi chúng ta thấy, chúng ta nói rằng tiền nào của nấy, muốn rẻ thì đó là cái vấn đề nó thực tế xảy ra thôi, nhưng mà cái độ bền và nó có hay không, đó là cái câu trả lời khó mà câu trả lời. Và cái sự an toàn nó có đạt được cái tiêu chuẩn cao hay không, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa, trong cái môi trường cạnh tranh, người ta thấy rằng tự làm sao cái ai cũng muốn mua một món hàng giá rẻ, nhưng mà nếu trường hợp giá rẻ mà chúng ta đòi hỏi phẩm chất một cách tiêu chuẩn, chắc cái điều đó nó khó có xảy ra lắm. Và cái điều kiện bảo trì của nó như thế nào, đồng thời nữa là nó có đủ đáp ứng được cái nhu cầu của lại quần chúng một cách rộng rãi hay không. Một người mà bỏ ra 20.000, 40.000 hay là 60.000 để mua loại xe thì cái số tiền đó nó là theo cái sự gọi là cái lợi tức của họ hoặc là cái khả năng của họ. Nhưng mà làm sao cho cái người lợi tức trung bình mà có thể ưa chuộng những cái loại xe đó, một là vấn đề gọi là thẩm mỹ, hai là độ bền, ba là tiện dụng, bốn là nó phù hợp với cái khả năng về tài chính của họ, thứ năm là cái vấn đề bảo trì nó ra làm sao, và cái bảo đảm về cho cái xe này thì một cách lâu dài nó như thế nào. Đó là nhiều yếu tố. Nếu mà chúng ta chỉ thấy trên cái phương diện gọi là bán buôn thì đây phương mua thì vừa bán. Nếu trường hợp cái nhu cầu chỗ của người khác cũng như là những ban kỹ thuật để mà họ tìm cách để chứng minh cái độ bền cũng như là cái độ an toàn của loại xe nào đó, người ta thường nói tiền nào của nấy. Nếu như là cái phẩm chất của những nhà mà sản xuất xe cổ của Tây Phương, của Hoa Kỳ hay là ở bất cứ quốc gia nào cũng phải có một cái thời gian trắc nghiệm, để thời gian để mà có thể biết là những người mua cái loại xe đó có thể thích hợp cho cái đời sống của họ hay không, và nó phù hợp cho cái khả năng về tài chính của họ hay không. Và cái vấn đề bên cạnh đó, ai cũng thấy cái vấn đề mà của những nhà làm chính trị thường thường mua chuộc hoặc là làm cách này cách khác để mà hưởng lợi trên những cái bước phong phạt về phương diện ngoại giao, mà vấn đề tài chính cũng như là bán buôn là một trong những cái vấn đề cạnh tranh mà Trung Quốc muốn đưa ra cái sản xuất những cái sản phẩm của họ để mà có thể gây lợi cho họ. Mà bên cạnh đó có những cái vấn đề áp bức bên trong cũng như là sử dụng nhân công mà nó thiếu gọi là minh bạch, đặc biệt đó là những người vị thành niên, hoặc là có những cách lợi dụng để mà làm sao cho cái sản phẩm của họ có được cái giá thấp, thì cũng đã được bị phản đối về nhiều cái tổ chức nhân quyền vân vân. Rồi cái vấn đề này đó là đưa ra những vấn đề mà chúng ta thấy mà Trung Quốc cũng như là Gia Na Đại hay là Bảy Cây Cơ cũng khai thác dịch để tối ra để làm áp lực với chính phủ Hoa Kỳ. Vì chính phủ Hoa Kỳ cũng đã nhiều người cũng đã hiểu được rằng khi mà món hàng được để mua rẻ thì mua của người khác, cho nên cái những cái món hàng của nội địa của họ sẽ bị cạnh tranh, vì lý do là về vấn đề nhu cầu về phí tổn để sản xuất, và thứ hai là cái vấn đề cái giá, thứ ba là cái kỹ thuật có áp đúng về cái nhu cầu của quần chúng, đại đa số quần chúng trung bình hay không. Do đó thì cái sự khai thác mà của Gia Na Đại với hàng Trung Quốc là một tiêu biểu. Thứ hai là đối với các quốc gia Âu Châu luôn, cũng như là những sản phẩm. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái việc mà trả đũa qua lợi giữa Gia Na Đại với Hoa Kỳ và áp thuế, cũng như là Hoa Kỳ nhũng nhặn đối với cái vấn đề thuế cũng chưa cái chính thức được áp dụng đối với Trung Quốc, cũng là một trong những cái lý do để tìm cái sự dung hòa, tìm một cách để mà làm sao để bảo vệ cái việc sản xuất của người Hoa Kỳ, cũng như là những cái sản phẩm đó nó có bảo đảm sự an toàn hay không. Khi chạy trên đường phố, chúng ta nghe được là những cái vấn đề sự bảo đảm và vấn đề tự động và cái vấn đề này kia đủ chứ chuyện hết. Đó là cái vấn đề. Thứ hai là thời gian mà sử dụng những cái món hàng đó cần phải bao lâu, rồi cách bảo trì nó như thế nào, phí tổn nó như thế nào. Đối với tôi vẫn ưa những cái món hàng mà của sản xuất từ phía của nước Mỹ hơn là tôi mua những cái loại sản phẩm của người khác. Một, không phải là vì tự ái của mình, của quốc gia mà muốn việc sử dụng của mình, nhưng mà đồng tiền nào thì của nấy, muốn mua rẻ và mà muốn sự an toàn chỉ có tính cách gọi là nhất thời, mà có sự độ bền lâu dài là một cái chuyện khác. Chuyện thứ hai, nếu mà chúng ta không chịu lo cho nội bộ của chúng ta mà chúng ta chỉ nghĩ đến những cái chuyện lợi dụng của người khác thì làm sao quốc gia này khá. Mà nếu chúng ta không hiểu được vấn đề này thì chúng ta nên tìm hiểu rất là kỹ để rồi tự cân nhắc cái khả năng của mình đến chuyện khác. Và cái vấn đề thuế quan, và liệu rằng anh Nam Phong hỏi liệu rằng nó có cái sự phản ứng như thế nào. Tôi nghĩ rằng phản ứng tích cực của Tổng thống đó là một trong những cái đòn cho người ta thấy cho gửi bệnh nhân của những người dân Mỹ hoặc là những cái thị trường phía bên ngoài để hiểu được rằng đồng tiền, khi mà cái đồng tiền nó mắc hoặc là cái sự bảo trì nó được gia hạn lâu và cái khả năng gọi là chứng minh về kỹ thuật nó tốt là cũng là có một, là một cái điều quan trọng. Điểm thứ hai, nếu như là cái nhìn bên ngoài thì nó là đẹp, nhưng mà cái độ bền nó như thế nào và cái chữ và gây ra nguy hại cho người tài xế hoặc là cho cái sự gọi là tác động cho chữ bản kỹ thuật này nó có thể gây nguy hiểm cho người khác hay không, đó là cái vấn đề phụ bên ngoài nữa. Còn cái vấn đề lợi thuế, chúng ta cũng thấy được rằng khi món hàng mà rẻ thì tại vì lý do sản xuất nhân công rẻ hoặc là những cái kỹ thuật của họ chỉ có cái thời gian ngắn mà thôi mà không có bảo đảm lâu dài, thì đây là một câu trả lời rất là thực tế. Tiền nào của lấy, nếu chúng ta mua rẻ, chúng ta mua cái thời trang đẹp bên ngoài nhưng mà độ bền nó không có hoặc là nó gây nguy hiểm thì kỹ thuật tiền sao, đấy là cái vấn đề. Nói tóm lại thưa Nam Phong, ai cũng hiểu được rằng món hàng rẻ thì ai cũng thích, nhưng mà món rẻ chưa phải là món hàng hoàn toàn, hoặc là chưa phải đó là một cái vấn đề mà để chúng ta chọn lựa lâu dài về tính cách gọi là nhân bản, về tính cách mà gọi là hỗ trợ cho vấn đề mà nhân công hoặc là sản xuất về kỹ thuật của nước Mỹ, đó là cái vấn đề. Nói tóm lại tôi nghĩ rằng đây là những cái vấn đề mà Nam Phong đưa ra nó rất là thực tế để chúng ta có thể khai thác, chúng ta để suy nghĩ và chúng ta để chứng minh cho các nhà khoa học gia cũng như là những nhà bán buôn cũng hiểu được rằng làm sao những món hàng đó phải tốt, giá rẻ và tiện dụng, người ta thích, cũng như là cái vấn đề thì nó mới có kết quả. Còn như nếu trường hợp chỉ là một cái vấn đề mà nhất thời bên trong và những người là hoạt động chỉ làm lợi thế cho chính trị của mình thì đều có nên suy nghĩ lại, và chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cân nhắc rất là nhiều mà cái chương trình mà gặp cũng như khó khăn đó là làm cho cái nước Mỹ ưu tiên là một cái vấn đề ưu tiên, nhưng mà chúng sẽ đụng tới những cái quyền lợi của những cánh tả phương trong hoặc là những cái đại tư bản khuất mặt, là vấn đề nó vô cùng khó khăn. Và bây giờ qua cái sự trình bày của tôi, mặc dù nó là một cái điều kiện chỉ đưa ra vấn đề để chúng ta suy nghĩ, còn hiểu rằng nó có chắc chắn hay không là cái chuyện đó là tùy cái món hàng, tùy những cái vật dụng bán ra, xe cộ hay là bất cứ một thứ việc gì, là khi có dùng ra thì chúng ta mới biết được rằng nó tốt hay xấu, do nó như thế nào. Lấy một cái ví dụ, hãng mà gọi là VinFast hồi trước cũng phát triển rất là nhiều, đòi hỏi ở lập ra nhà máy tại Hoa Kỳ, rốt cuộc rồi cũng phá sản, cũng bỏ chạy, cũng không làm được cái gì. Tại vì đây là những cái vấn đề thời trang của ông nhà giàu để đánh bóng mà thôi. Và tôi nghĩ rằng một phần nào đó thì ông Tập Cận Bình hay là Trung Quốc cũng muốn làm những cái chuyện này để mà cạnh tranh với Hoa Kỳ, và từ đó người nào ham giá rẻ thì sẽ trả giá cho cái giá rẻ đó. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Từ trước đến giờ rồi chúng ta hay có cái khuynh hướng và cái chuyện với cái nhìn của những mặt hàng của Trung Quốc đó. Chúng ta nghe nói từ cái chữ Made in China là lắc đầu, bởi vì cái độ bền nó không có và nó làm rất là ẩu tả. Nhưng mà bây giờ nó cái sự khác biệt nó giữa cái xe hơi ngày xưa, xe hơi bình thường và cái xe hơi điện. Xe hơi điện nó giống như một cái món đồ chơi lớn, làm nghiêm chỉnh, chấm hết. Ngày xưa đó chúng ta mua xe, chúng ta phải nói cái hãng này làm hộp số có tốt hay không, hãng kia làm thắng như thế nào, rồi cái độ bền của cái block máy đó, bằng thép loại nào, thép đó nó có tốt hay không, nó có bị mòn nhanh hay không, rồi những cái pistol nó có bị mau hư hay không, vân vân. Rất là nhiều thứ, rồi cái bình nước, rồi hộp số, vân vân. Còn bây giờ nó giống như một cái món đồ chơi, một cái cục pin lớn và bốn cái bánh nó quay, và được điều khiển bằng những cái software. Và những cái con chip đó thì đối với Trung Quốc đó, hiện giờ họ dư sức họ làm những cái con chip đó. Nếu mà những cái con chip mà loại AI bây giờ thì không, chứ mà còn chip mà để điều khiển một chiếc xe hơi đó, thì họ dư sức họ thực hiện. Hoặc là thậm chí nếu cần họ mua những cái con chip đó từ những cái công ty như là của Đài Loan hoặc là của một số các công ty khác, nó không có mắc. Bởi vì cái đòi hỏi về vấn đề vận hành cái nhu liệu trong đó nó không có cao giống như những cái loại máy computer hay là những cái loại intelligent. Cho nên cái nhìn về vấn đề chúng ta gọi nôm na là điện, nói chung chung thì đừng nên khinh thường. Nếu mà ông Trump là một cái người có cái nhìn xa và với cái sự cố vấn của nhiều người khác đó, thì đừng nên để cho xe điện của Trung Quốc nhập vào Hoa Kỳ. Nó sẽ làm rối loạn cái thị trường xe hơi của Hoa Kỳ ngay, chúng tôi biết. Bởi vì cái quan niệm của người tiêu dùng nó trăm người thì trăm ý khác nhau. Chúng ta dĩ nhiên yêu chuộng cái vấn đề phẩm chất và xài lâu. Nhưng mà cũng có người nói, ủa tại sao tôi phải mua cái Tesla 80 mấy ngàn tính thuế vô cả 100 ngàn, trong khi tôi có thể mua được 4 chiếc xe của Trung Quốc mới toanh mà option trong đó cũng y chang. Cũng bánh xe, cũng dàn xe, cũng chạy dù dù như vậy. Thì cái quan niệm đó nó tùy theo cái suy nghĩ của mỗi người trong cái giới tiêu thụ. Đừng nghĩ rằng với cái phẩm chất cao mà nếu mà xem xe Tesla mà 80 ngàn mà xe Trung Quốc 50 ngàn, 60 ngàn thì nói ồ vậy chúng ta sẽ chọn Tesla. Nhưng mà khổ nỗi nó lại quá rẻ đi. Một con số từ 80, con số kia là 20, nó sẽ là một cái mối nguy vô cùng. Vâng, và bây giờ chúng ta bước qua cái tình hình về an ninh của cái cậu con trai của ông Trump. Cậu này cao ráo, đẹp trai. Ở đây chúng tôi nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả từ San Diego. Tại sao Iran lại có thể lên tiếng đe dọa và giết chết ông Trump hoặc là con của ông hoặc là vợ của ông? Và nếu mà họ thực hiện được việc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ngược lại, Hoa Kỳ có quyền tuyên án tử hình những tên đầu lãnh Iran hay không? Tại sao chúng nó làm được đối với ông Trump mà ông Trump không làm ngược lại với những tên cầm đầu của Iran? Hoa Kỳ liệu có đủ sức để làm việc này hay không? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Năm Phong xin mời anh Dân.
2: Thực sự Hoa Kỳ đã làm và không có ngại. Làm việc đó rất nhiều đó chứ. Thủ lãnh Soleimani bước ra khỏi phi trường Iraq vì bị đồng quân của Hoa Kỳ theo dõi và ám hại. Tay đó là lãnh tụ của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đó chứ. Hoa Kỳ làm 48 lãnh đạo trong tuần lễ đầu tiên của cuộc chiến tranh 6 tháng về trước, trong đó có giáo chủ Ayatollah Eli Khomeini. Hoa Kỳ làm rồi đó chứ. Hoa Kỳ làm những gì đối với Iran và Iran làm tổn hại những gì đối với quyền lợi, đặc biệt là quân nhân và cơ sở hạ tầng của Mỹ tại Trung Đông nữa. Họ làm trước ánh sáng, trước công luận. Iran tuyên bố ám hại ông Trump 2 lần và thuê một tay sát thủ. Tay sát thủ bây giờ đã đang nằm tù. Iran đâu có ngại, cần phải giấu giếm. Iran tuyên truyền một cái video đòi giết hại đệ nhất phu nhân Melania. Và cuốn video đã được cơ quan mật vụ xem xét kỹ lưỡng để nghiên cứu vào cái mức độ trung thực nó như thế nào. Iran nó làm nó đâu có ngại. Và sở bảo vệ mật vụ và yếu nhân của Hoa Kỳ đã lên tiếng và đã hành xử một cách xứng đáng. Bây giờ đến cậu con trai út của Tổng thống Trump, Iran cũng đưa ra một mảnh video và cho biết rằng những cái nét sơ hở của cậu này cũng như là những nét sơ hở của thứ nhất phu nhân Melania là thích đi buôn bán, thích đi sắm hàng ở những cái tiệm nào họ biết hết. Nhưng mà có dám làm hay không mới là cái chuyện đáng nói. Bây giờ tưởng tượng đó, ông Trump nói là nếu tôi mà bị ám hại đó thì 1.000 cái hỏa tiễn sẽ chôn vùi Iran. Bây giờ nếu đệ nhất phu nhân mà bị ám hại đó thì chuyện gì xảy ra? Nếu cậu con trai Baron Trump đó bị ám hại, chuyện gì xảy ra? Nhà cầm quyền đất nước Iran phải cân nhắc cái hệ lụy chứ. Cho nên tuyên truyền trong lòng tuần lễ quốc tang của giáo chủ về giết Trump, hại bà Melania, rồi bây giờ thì hại đứa con út đó, chỉ là vấn đề tuyên truyền để giữ cái thế kiểm soát của mình về vấn đề nội chính Iran mà thôi. Còn làm nó đâu có dễ ạ. Làm thì phải có người, phải có phương tiện chứ. Iran nó ở xa Hoa Kỳ, có hỏa tiễn đâu mà nó bắn. Mà dùng hỏa tiễn để ám sát đâu có phải là chuyện dễ làm. Thành thử ra cơ quan FBI quan ngại cái vấn đề xâm nhập biên cương mấy năm trước đây là đúng. Tại vì những cái thành phần đó nó đã được giáo điều và du ngủ chết ngất rồi, tức là nó mà chết nó được lên gặp 72 tiên nữ. Cho nên đối với họ là cái sự sợ hãi để lao đầu vô bởi những tay mà khủng bố thì có tính cách là con sói đơn độc như vậy đó, nó dễ lắm. Và cái đó ngăn cản chúng nó khó lắm chứ không phải không. Cho nên cái mạng lưới mà bảo vệ yếu nhân, họ được tăng cường nhân lực, họ được tăng cường phương tiện và họ được bơm mớm tin tình báo đó là chuyện nó đương nhiên rồi. Tổng thống Trump đó có lắm thù lắm. Mong rằng những cái chuyện này nó sẽ chẳng xảy ra. Ngoài cái vấn đề, cái khía cạnh tuyên truyền của nó. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Cái điều mà như anh vừa trình bày, nó là cái điều phải nói rằng là đáng lo. Những người nghe cái giá tiền là 10 triệu đô la hay là 20 triệu đô la gì đó, có thể là họ sẽ nhắm mắt làm liều. Chưa kể đó là cái tư tưởng của họ nói rằng giết được một người Mỹ, mà nhất là một người Mỹ quan trọng như vậy, sẽ sớm được lên thiên đàng gặp tiên nữ ở trên đó. Cho nên những con sói cô đơn hay là những kẻ cuồng tín đó, chúng nó có thể thực hiện những cái vụ thí dụ như đánh bom tự sát. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm. Nó mang bom rồi nó đi đến gần hay là không cần gần nữa bà Melania, mà bà ấy vào một cái tiệm đó thì nó đâu có cần vào trong đó. Nó chỉ ở đằng trước rồi nó bước vào trong cái chỗ phía ngoài đó rồi nó kích bom cho nổ thì toàn bộ cái khu vực đó là tan tành hết rồi. Cho nên cái vấn đề bảo vệ yếu nhân nó phải nói rằng được đặt lên hàng đầu. Và chắc có lẽ là trong cái thời gian sắp tới, đệ nhất phu nhân cũng như cậu con trai của ông Trump sẽ phải hạn chế trong cái vấn đề di chuyển, đi ra ngoài nhiều quá thì vô cùng nguy hiểm. Còn riêng vị thính giả đặt cái câu hỏi vừa rồi cho chúng tôi thì chúng tôi cũng thông cảm và biết được cái bực bội của quý vị. Trong vấn đề ngoại giao và chính trị đôi khi nó có những cái chuyện chẳng đặng đừng và cái chuyện mà nhiều khi chúng ta muốn làm mà làm không được. Thí dụ chẳng hạn như anh Dân có nói là nếu mà ông Trump bị ám hại thì muôn vàng cả mấy ngàn quả tiễn sẽ vùi dập Iran. Nhưng mà nếu mà nói như vậy đó, thì người ta đặt ngay câu hỏi, hai bên đang đánh nhau, chúng ta gần cần giành cái chiến thắng, thì tại sao phải đợi đến cái lúc người lãnh đạo bị ám hại rồi chúng ta mới ra tay, tại sao chúng ta không ra tay bây giờ? Nhưng mà như chúng tôi vừa trình bày, trong cái vấn đề ngoại giao, vấn đề chính trị, vấn đề thương lượng, nó có những cái mà nhiều khi chúng ta muốn làm mà không có thể nào mà thực hiện được. Vâng, trở lại với cái vấn đề đấu võ mồm giữa Iran và Hoa Kỳ. Ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh, ông nói là kỳ này ông siết cho tụi nó hết thở luôn, kinh tế sẽ bị tan tành. Iran thì phản pháo lại, nói rằng Hoa Kỳ là ở vào cái thế yếu, không làm gì được nữa, thất thế, chiến tranh thì không thắng được, sử dụng quân sự cũng chả ra gì, chúng tôi vẫn còn đây, cho nên bây giờ là sử dụng cái chiêu thức mới. Điều này cho thấy Hoa Kỳ đã thất bại hoàn toàn. Đó là lời tuyên bố của Iran. Và dĩ nhiên, chúng ta biết nội lực của Iran giờ này nó suy tổn vô cùng, có thể nó chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà ngoài miệng họ vẫn nói cứng, và như có lần chúng tôi nói, có lẽ là các tay đầu lãnh Iran đang chờ đợi ông Trump và đảng của ông bị thất thế trong cái cuộc bầu cử tháng 11 này. Thì dĩ nhiên, nếu đảng Cộng Hòa mà bị thất thế, thí dụ mất một trong hai viện, hoặc là thậm chí mất luôn cả hai viện, thì đúng ý Iran và chúng nó sẽ đốt pháo ăn mừng. Nhưng mà nếu mà đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững cái cương vị và cái vị trí trong quốc hội, có nghĩa là vẫn nắm được cả lưỡng đảng, thì lúc đó Iran sẽ suy nghĩ như thế nào? Từ bây giờ đến đó họ có chịu nổi hay không với cái áp lực kinh tế của Hoa Kỳ? Và nếu mà tin tức cuối cùng cho biết là đảng Cộng Hòa vẫn nắm đa số trong quốc hội, thì lúc đó liệu Iran sẽ có phải thay đổi lập trường hay không, bởi vì không còn hy vọng gì nữa? Thế nên trong nghĩa anh, cái nhìn của anh về cái chuyện mà chờ đợi cái kết quả bầu cử này của Iran đó, thì anh nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới, liệu Iran có chịu đựng nổi đến cái ngày bầu cử hay không? Thưa anh Trọng Nghĩa.
0: Qua cái sự diễn tiến này, chúng ta thấy Iran đứng trước cái sức ép và gọi là trừng phạt mới của Mỹ. Thì giới lãnh đạo mà phát tín hiệu của Iran đó, phát tín hiệu để chống có lợi, theo cái phần mà phân tích của anh Hoàng Thái Dân cũng như là cái trình bày về cái bộ trưởng của tài chính của Mỹ là Scott Bessent, nói rằng cái việc mà trừng phạt đối với Iran cũng sẽ rất là mạnh bạo. Thời điểm mà dầm biện pháp công bố, cái giới lãnh đạo của Iran và đưa ra cảnh báo cái cứng rắn về lời kêu gọi rồi giải quyết những vấn đề thông qua về vấn đề nỗ lực ngoại giao, phát đi tín hiệu khác nhau. Thì ai cũng biết là các cái nhà mà gọi là lãnh đạo đặc biệt đó là của phe của Hồi giáo Iran, thì gần như họ đã có cái phần nào nao núng trước những cái áp lực mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như là Bộ Ngoại giao, rồi tôi là Bộ Thương mại, rồi vấn đề làm sao mà áp đặt cũng như là làm sao tăng cái nỗ lực là cô lập về cái vấn đề làm hại cho vấn đề thương mại của Iran là cái vấn đề. Và rồi sau đó thì chúng ta có phần phân tích nói rằng Hoa Kỳ cũng cảnh báo đối với những quốc gia mà hưởng được những cái quyền lợi từ phía của Iran, đặc biệt đó là Trung Quốc, là khách hàng mua dầu nhiều nhất của Iran. Thì Bộ trưởng Bessent cũng trước đó đã công khai kêu gọi Bắc Kinh phối hợp với các biện pháp gây sức ép của Hoa Kỳ. Thì thưa Nam Phong, với những cái vấn đề mà người ta cho rằng cụ thể và tương lai chính trị của những nhà mà lãnh đạo ở trên thế giới, qua cái sự mà đối đầu về nhiều mặt cũng như là làm áp lực đối với Iran, thì Hoa Kỳ cũng đã làm, mà cũng đã có những cái tiếng nói mạnh mẽ, không phải chỉ có tổng thống thôi, mà ngay cả những người mà có trong nội các của tổng thống Donald Trump cũng bằng cách này cách khác cũng để đưa ra những kế hoạch để làm sao kiệt quệ, cô lập, và cô làm sao cho Iran sẽ phải gọi là đầu hàng, hay là nói rằng phải thay đổi cái thái độ về cái vấn đề yêu cầu của Hoa Kỳ để làm sao cho không có bị tổn hại. Mặc dù những cái giáo điều của Iran thì gần như chống đối của Hoa Kỳ một cách tối đa, nhưng mà trong thời gian ngắn vừa qua, chúng tôi thấy có thái độ của những nhà lãnh đạo này mà cộng với thêm những cái chương trình tình hình chính trị ở trên thế giới, tôi thấy rằng có phần nào gọi là các nhà lãnh đạo đó miệng nói cứng nhưng mà có đã phần nào núng, đặc biệt đó là cái phe của tổng thống của Iran. Với cái thái độ mà có thể nhìn nhận nó êm hòa dịu hơn, và có cái thái độ thấy rằng đưa cho chúng ta thấy được cái khó khăn mà hiện nay rằng là đối phó về cái vấn đề khan hiếm cũng như là vấn đề cô lập và vấn đề tài chính. Nói tóm lại thưa anh Nam Phong là Iran có thấy được rằng cái khả năng của họ và cái chính sách mà gọi là cứng rắn và giáo điều của họ không còn ăn khách nữa và không có được cái sự gọi là đồng thuận của toàn cầu dưới cái áp lực của những phe đồng minh, của những lời tranh đe, răng đe từ phía của Hoa Kỳ đối với những người hỗ trợ, cho tôi thấy rằng Iran có phần nào nó là bị nao núng rồi. Và cái chuyện kiện này đó, chúng ta chờ xem coi cái thái độ cuối cùng từ phe của lãnh đạo Hồi giáo này nó có phù hợp cho những chính sách của tổng thống của họ hay không, hay là đòi hỏi của Hoa Kỳ hay không. Và tôi tin chắc rằng thế nào cũng phải có cái sự thay đổi. Và hiện nay đó là cái tình hình khó khăn của Iran đã là có, miễn mà nói cứng thật từ bên trong thì vô cùng bối rối. Đó là cái nhận định của tôi ngay bây giờ. Còn cái vấn đề xa hơn nữa thì chúng ta chờ xem. Thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, cái câu hỏi cuối cùng của một vị thính giả ở San Jose. Chúng tôi bây giờ cảm thấy tội nghiệp cho ông Zelensky bởi vì ông đi tới đâu xin viện trợ và xin tiền tới đó. Khổ nổi, bây giờ xin tiền mà người ta cho tiền thì làm sao có vũ khí để mua. Mà nói rằng Ukraine có thể chế tạo vũ khí, đâu phải là muốn chế tạo là có, cần phải mua cơ phận ở những nước khác, vân vân. Các anh nghĩ sao về tình hình tại Ukraine? Liệu ông Zelensky sẽ phải lâm vào thế kẹt trong thời gian sắp tới hay không? Dạ vâng, đây là câu hỏi cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này. Nam Phong mời anh Dân.
2: Chúng ta không rõ là ông giám đốc CIA John Ratcliffe đang chuẩn bị lên đường đi Moscow để làm cái chuyện gì. Nhưng mà ít nhiều đó, buổi nói chuyện của ông với nhà cầm quyền Cộng đảng Nga Xô đó, phải nói về Ukraine. Đó là tin tức mới nhất. Còn Tổng thống Zelensky đó, ông ấy biết những cái lời kêu gào của ông về viện trợ này nọ đó là để cứu sống chính phủ kháng chiến của ông, chứ không có phải là để đem lại chiến thắng cho ông trong cuộc chống lại đế quốc Nga xâm lăng đã gần 5 năm nay. Liên Âu hứa hẹn, toàn là hứa hẹn để gìn giữ chính phủ Ukraine đó, nó sống còn, chứ không có phải là để cho ông chiến thắng đế quốc Nga về mặt quân sự. Những cam kết của Hoa Kỳ cũng vậy. Tới nay đã có cam kết nào của Hoa Kỳ đã được thành hình đâu, nó toàn là lời hứa trong tương lai. Thì nói đến Tổng thống Zelensky là mình biết, mình nói quá nhiều về ông này rồi. Ông này cần phải có những điều chỉnh cá nhân một cách thích hợp, điều chỉnh chiến lược một cách thích hợp với Liên Âu, và sớm muộn tìm ra giải pháp mà ông ta biết cái giải pháp đó nó nằm trong tay của ông, để tự giải quyết cái nỗi ân oán đau khổ cho đất nước Ukraine kéo dài sắp sửa qua năm thứ 6. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai với những diễn tiến mà chúng ta mong đợi với những điều kiện cho sự hòa bình cũng như là những cái tiến triển tốt cho con người. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Nam Phong, Hoàng Thế Dân và quý thính giả.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và anh trong chương trình giữa tuần thứ tư. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký, chương 6, câu 5 đến câu 22. Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách dựng nên các loài đó. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Noe sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dễ sự hung ác. Này, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, và hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng: Kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng. Vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Người hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy hãy làm theo thế này: bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cái cửa sổ, bề cao 1 thước, và chừa một cửa bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa và một tầng trên. Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lục khắp trên mặt đất, đặng diệt tuyệt các xác thịt có sanh khí ở dưới trời. Hết thảy các vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi đều hãy vào tàu. Về các loài sanh vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài 1 cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi, đặng giữ tròn sự sống. Chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng tùy theo loại, mỗi thứ 2 con sẽ đến cùng ngươi để ngươi giữ tròn sự sống cho. Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ ăn đem theo, đặng để dành làm lương thực cho ngươi và các loài đó. Noe làm các điều này y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.

Cảm ơn Chúa về bài hát chuẩn bị cho giờ chúng ta nghe lời Chúa buổi sáng hôm nay, Bước với Chúa yêu thương. Mùa hè năm nay, chúng ta cùng nhau học sách Sáng Thế Ký theo chủ đề gia đình. Cách đây 3 tuần, chúng ta học gia đình đầu tiên là gia đình Adam. Hôm nay chúng ta sẽ học gia đình tiếp theo, đó là gia đình Noe, mà tôi gọi đây là gia đình gương mẫu. Gia đình Noe là gia đình gương mẫu trong ý nghĩa nào? Quý vị có muốn gia đình mình là một gia đình gương mẫu không? Nghe gia đình gương mẫu, có lẽ chúng ta sợ gia đình như gia đình mục sư, là gia đình những người tin Chúa lâu năm mới là gia đình gương mẫu chứ. Gia đình tôi mà làm sao gương mẫu được? Thưa quý vị, không phải như vậy. Mỗi gia đình chúng ta đều có thể là gia đình gương mẫu. Thật ra, mỗi gia đình đều phải là gia đình gương mẫu. Vì gia đình gương mẫu không phải là điều cao xa không đạt đến được. Nhưng gia đình gương mẫu có nghĩa là gia đình sống theo mẫu mực của Chúa, theo khuôn mẫu của Chúa đặt ra cho chúng ta. Và tôi nói phải là gia đình gương mẫu bởi vì lời Chúa dạy chúng ta, những người tin Chúa, là chúng ta phải giữ lấy đạo sự sống chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Chúa gọi chúng ta là ánh sáng của trần gian, cho nên chúng ta phải là cái mẫu mực để chiếu sáng cho trần gian tối tăm này. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào gia đình của Noe để xem chúng ta cần làm gì để có thể trở nên một gia đình gương mẫu. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng đã tạo dựng thế giới loài người chúng con, ban cho chúng con gia đình. Và gia đình của mỗi chúng con phải là ánh sáng chiếu rọi ân sủng của Chúa, tình yêu của Chúa cho trần gian tối tăm này. Buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng con mở lời Chúa để học về gia đình của ông Noe. Xin Chúa giúp cho chúng con là những người đang sống trên trần gian này, sẽ là những ngọn đèn sáng ở giữa trần gian tối tăm này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Theo Sáng Thế Ký đoạn 6 đến đoạn 9, gia đình của ông Noe có những đặc điểm sau mà chúng ta phải noi theo để trở thành một gia đình gương mẫu. Quý vị có tờ giảng bài, xin lấy ra theo dõi và điền vào để có thể theo dõi một cách dễ dàng hơn. Đặc tính đầu tiên của gia đình gương mẫu là gia đình sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Gia đình gương mẫu là gia đình sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. In the world, but not of the world. Sống giữa trần gian nhưng mà không thuộc về trần gian là một ý niệm vô cùng quan trọng mà mỗi chúng ta là người tin Chúa phải biết và thực hành. Mỗi chúng ta, tất cả chúng ta ở đây là những người đang sống giữa trần gian này, nhưng chúng ta không thuộc về trần gian này. Và đây là cái status, cái đặc điểm của chúng ta mà chúng ta phải giữ, phải sống, phải làm theo điều đó. Trong tiếng Anh, chỉ là một giới tự nhỏ nhưng vô cùng quan trọng. In và of. In the world, but not of the world. Quý vị và tôi, chúng ta đều ở trong trần gian này, nhưng chúng ta không thuộc về trần gian này. Chúng ta học về gia đình Noe là một trong những gia đình cổ xưa. Nhưng có điều lý thú là Chúa Giêsu nói thời đại của chúng ta và thời đại của Noe giống hệt như nhau. Chúa Giêsu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 37 đến 39 như thế này. Trong đời Noe thế nào khi con người cũng thế ấy? Vì trong ngày Khi con người đến cũng thế ấy. Vì trong ngày trước nước lụt, người ta ăn uống cưới gả như thường cho đến ngày Noe vào tàu. Và người ta không ngờ chi hết cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng như vậy. Sáng hôm nay chúng ta đã học trong giờ truyền Chúa Nhật về sự tái lâm, về sự trở lại của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu sẽ trở lại thánh linh. Chúa chắc chắn sẽ trở lại, nhưng mà trở lại lúc nào chúng ta không biết. Chúa Giêsu nói trong đời Noe thế nào, khi Chúa trở lại cũng giống như vậy. Trong đời Noe nước lụt đã xảy ra thình lình, người ta không biết gì hết, người ta không đề phòng và đã bị hư mất. Vì vậy, cái sự việc xảy ra trong thời Noe cũng là sự việc đang xảy ra với chúng ta,
và chúng ta phải cẩn thận, phải đề phòng. Chúng ta đang trông chờ Chúa tái lâm mà ngày Chúa trở lại được mô tả là giống như trong đời Noe. Thánh Thế Ký đoạn 6 câu 9 và câu 11 đến câu 12 ghi như thế này. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Quý vị hãy xem những lời mô tả về thế giới của ông Noe lúc bây giờ. Và quý vị xem sẽ thấy rằng giống hệt thế giới mà chúng ta đang sống hôm nay. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Đó cũng là thế giới mà chúng ta đang sống, bại hoại, đầy dẫy sự hung ác. Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian thảy đều bại hoại vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Một bản dịch khác dịch câu này như thế này. Thế giới băng hoại và đầy dẫy bạo hành. Băng hoại và đầy dẫy bạo hành. Băng hoại, bạo hành, bạo động là thế giới mà chúng ta đang sống. Mỗi ngày nghe tin tức, chúng ta không muốn nghe tin tức nữa. Bởi vì tin nào cũng là bạo hành, cũng là giết người, giết nhau, bắn nhau. Rất là kinh khủng. Mà chiến tranh thì vẫn tiếp tục ở Iran, ở Ukraine. Mà ngay trong nước, trong cộng đồng của chúng ta, những băng hoại, những tội lỗi kinh khủng nhất cũng xảy ra thường xuyên. Chưa bao giờ người ta chống Chúa và chống đạo của Chúa như bây giờ. Một mặt thì tội lỗi, một mặt thì chống Chúa. Việc tôi mới ở Canada về và ở tại đó, một trong những cái điều mà người ta đang phải chiến đấu đó là chính phủ ở tại đó cho rằng khi mà chúng ta giảng tin lành, nói về Chúa cho người khác, cái công tác truyền giáo đó được mô tả là it's a hate crime, đó là một hành vi ghen ghét, chống lại, bởi vì nói Đức Chúa Trời là đấng sẽ hình phạt tội nhân, that's a hate crime, và bị cấm đoán không được nói về Chúa cho người khác. Cho nên chưa bao giờ người ta chống Chúa và đạo của Chúa như bây giờ. Ở những nước độc tài hay là vô thần, người ta chống Chúa là điều dễ hiểu. Nhưng trên một đất nước mệnh danh là đất nước Cơ Đốc giáo này, mà người ta chống Chúa là điều không thể hiểu được. Và thế giới chúng ta và thế giới của thời Noe không khác gì nhau. Bạo hành, bại hoại, băng hoại và chống lại Chúa. Giữa thế giới đó chúng ta thấy gì? Thánh Thế Ký đoạn 6 câu 9 ghi như thế này. Noe trong đời mình. Noe trong đời mình. In his generation. Trong đời mình, trong thời kỳ của mình, trong thế giới của mình. Đang khi thế giới băng hoại, bạo hành, thì Noe được mô tả là người công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong thời kỳ của mình, trong đời của mình. Quý vị và tôi đang sống trong đời của mình, trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng ta có phải là một người như Noe không? Công bình, trọn vẹn và đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đó là sống giữa đời nhưng không thuộc về đời. Quý ông bà anh chị em và tôi, chúng ta đang sống giữa một thế giới băng hoại, bạo hành, chúng ta sống như thế nào? Trong đời của chúng ta, trong thời đại của chúng ta đang sống như thế nào? Có hai vấn đề có thể nói. Thứ nhất, tính cách băng hoại, tội lỗi của thế giới mà chúng ta đang sống. Một thời đại thật là kinh khủng. Chẳng những tội ác gia tăng, nhưng cái nhìn của con người và tội lỗi hay tội ác đã trở thành thản nhiên, không có gì khó chịu nữa. Người ta nói đến những vụ giết chóc, vợ chồng đẻ bỏ nhau, ly dị là cái chuyện bình thường. Sống với nhau trước hôn nhân, những hành động tội lỗi không có gì là tội lỗi nữa. Những tội ác kinh khủng mà chúng ta nghe qua tin tức hay những tội phạm hàng ngày, chúng ta nghe thấy xung quanh thật là kinh khủng, chúng ta không thể tưởng tượng được. Con cái giết cha mẹ, vợ chồng giết nhau. Nhưng mà cái điều thứ hai khiến chúng ta buồn không kém, đó là trong vòng người tin Chúa, hay nhận mình là người tin Chúa thì cũng không khác gì mấy. Nếu ngoài đời người ta dối trá, lường gạt, ly dị, tham lam, chạy theo tiền bạc, danh vọng, không có thì giờ cho vấn đề tâm linh.
Thì trong vòng các con cái của Chúa, hội thánh của Chúa hình như cũng không khác gì mấy. Chúng ta đang sống giữa dòng đời và cũng giống hệt như đời. Nói đến những vấn đề đạo đức tốt đẹp, hiền lương thì người ta cho là dại dột hay là lỗi thời. Chúa Giêsu nói gì? Trong ngày Noe thế nào, trong ngày Chúa đến cũng như vậy. Đó là điều mà chúng ta đang kinh nghiệm. Ngày Chúa đến gần rồi, chúng ta thấy tình trạng của thời đại Noe trong xã hội của chúng ta. Chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ cần nhớ một điều. Chúng ta sống giữa trần gian, không thuộc về trần gian, không giống như trần gian này. Ước gì người ta có thể viết về quý vị và tôi như thế này. Hãy đặt tên của mình vào đó. Hồ Xuân Trường, trong đời mình là một người công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Quý vị để tên mình vào đó được không? Ước mong rằng thánh sử có thể ghi lại như đã ghi lại về cuộc đời của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình, thánh sạch, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Những công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời nghĩa là thế nào? Đây là đặc tính thứ hai của một gia đình gương mẫu. Thứ nhất, gia đình gương mẫu là gia đình sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Và thứ hai, gia đình gương mẫu là gia đình công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Trước hết là công bình. Làm sao tôi có thể là công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời được? Mục sư có công bình, trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời chưa mà nói đến tôi? Chúng ta phải để ý rằng ông Noe là một người bình thường trong thời đại của ông. Ông cũng chỉ là một người như bao nhiêu người khác. Nhưng điểm đặc biệt của Noe khiến ông khác hẳn mọi người là trong câu 8. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Noe là người được ơn trước mặt Chúa. Được ơn nghĩa là thế nào? Ơn là cái chữ rất là đặc biệt ở trong Kinh Thánh. Ơn là ân điển, ân sủng, the grace. Ơn không đến từ chúng ta nhưng đến từ Chúa. Chúng ta không làm gì cả. Không phải vì Noe công bình trọn vẹn mà được Chúa ban ơn, nhưng nhờ ơn của Chúa mà ông là người công bình trọn vẹn. Quý vị có thấy như vậy không? Nên quý vị và tôi hãy nhờ ơn của Chúa để có thể trở thành một người công bình và trọn vẹn ở trước mặt Chúa. Điều này áp dụng cho quý vị và tôi. Quý vị và tôi được cứu là nhờ gì? Là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Nhờ ân sủng của Chúa, nhờ ơn của Chúa mà chúng ta được cứu. Ơn là gì? Roma đoạn 4 nói như thế này. Đối với kẻ nào làm việc thì tiền công không kể là ơn, nhưng kể như là nợ. Còn kẻ chẳng làm việc gì hết nhưng tin đấng xưng người có tội là công bình, thì đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình. Ơn là như vậy thưa quý vị. Ơn là không làm gì cả, nhưng mà tin nơi Chúa và đức tin của chúng ta được kể là công bình cho chúng ta. Không làm gì hết được kể là công chính. Đó là ơn. Đó là quý vị và tôi. Đó là điều Noe được, đó là điều Abraham được, và quý vị và tôi cũng được điều đó nữa. Abraham được kể là công chính không nhờ việc làm nhưng nhờ đức tin. Noe được ơn rồi, ông mới là người công bình, chứ không phải là nhờ công bình rồi ông mới được Chúa mới thưởng. Công bình hay là công chính, vì vậy là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Và sự công bình và công chính đó là ơn mà Chúa ban cho chúng ta. Dù là Abraham là ông tổ của đức tin, hay quý vị và tôi, tất cả chúng ta đều nhờ ơn, nhờ ân sủng của Chúa mà được kể là công bình trước mặt Chúa. Công bình vì vậy không phải là việc của chúng ta làm, nhưng mà việc Chúa làm. Nói rõ hơn là việc Chúa Giêsu đã làm khi Chúa đã đổ máu vô tội của Ngài ở trên thập tự giá để gánh tội thay cho chúng ta. Noe trong đời mình là người công bình vì ông được ơn trước mặt Chúa. Quý vị và tôi trong đời mình cũng là người công bình vì chúng ta được ơn trước mặt Chúa. Quý vị có công bình không? Chắc chắn là có, bởi vì chúng ta có ơn của Chúa. Công bình nói đến mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa.
Điểm thứ hai của Noe và của quý vị và tôi là trọn vẹn. Ở đây ai là người trọn vẹn xin đưa tay. Chắc chắn không ai trong chúng ta dám đưa tay. Mà tại sao Noe là người trọn vẹn? Trong nguyên văn Noe, cái câu kinh thánh này viết như thế này. Noe công chính, không chỗ trách được, người đương thời, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Trọn vẹn có nghĩa là không chỗ trách được giữa những người đương thời. Đối với Chúa, Noe là người công chính nhờ ơn của Chúa. Còn đối với người đương thời nhìn vào Noe, người ta không có gì có thể chê trách được. Thưa quý vị, đó là trọn vẹn. Công bình là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa, và trọn vẹn là mối quan hệ giữa chúng ta với nhau, giữa người với người. Làm sao có chuyện trọn vẹn trong mối quan hệ giữa người với người được? Làm sao ở đẹp lòng người, nó ở rộng người cười, ở hẹp người chê? Làm sao đẹp lòng mọi người được? Noe được kể là công chính đối với Đức Chúa Trời nhờ đức tin của ông. Còn ông được kể là công chính với người nhờ việc làm của ông. Nhắc cơ đoạn 2 câu 22 nói như thế này. Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Có thể nói như thế này, chúng ta được kể là công chính trước mặt Chúa nhờ đức tin của chúng ta. Còn chúng ta được kể là công chính trước mặt mọi người nhờ việc làm của chúng ta. Người khác không thấy đức tin của chúng ta đâu hết. Họ chỉ thấy việc làm của chúng ta mà thôi. Chúng ta sống giữa trần gian này như thế nào? Người khác nhìn vào đời sống của quý vị và tôi, họ có thấy Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta hay là không? Quý vị tin Chúa tốt bao nhiêu, đức tin mạnh bao nhiêu, người đời không cần biết, họ chỉ cần nhìn vào đời sống của chúng ta. Chúng ta nói mình có đức tin nơi Chúa thì đức tin đó phải thể hiện trong đời sống. Đối với Chúa chúng ta phải có đức tin, còn đối với người chúng ta phải có việc làm. Người khác phải thấy việc làm công chính của chúng ta. Ngày mai khi đi làm trở lại, đi học trở lại, người ta sẽ nhìn vào đời sống của quý vị. Họ không cần biết ngày hôm qua quý vị có đi nhà thờ hay là không, có nghe giảng hay là không. Họ chỉ nhìn thấy lời ăn, tiếng nói, nếp sống của quý vị. Họ là những người đương thời của quý vị. Noe trong thời của mình là người trọn vẹn và công chính. Họ có thấy quý vị và tôi là người trọn vẹn, không có gì đáng chê trách không? Có lẽ người ta biết gia đình của chúng ta là gia đình theo đạo Tin Lành. Mà đời sống của gia đình chúng ta có gì khác với những gia đình khác hay không? Tôi xin nhắc lại, người ta không thấy đức tin của chúng ta. Người ta chỉ thấy việc làm của chúng ta mà thôi. Người ta có thấy chúng ta là người công chính và trọn vẹn không? Gia đình của chúng ta phải là gia đình gương mẫu. Người chung quanh, hàng xóm, láng giềng nhìn vào đời sống chúng ta, họ thấy gì? Họ thấy một gia đình êm ấm, hạnh phúc, hay là lúc nào cũng lục đục cãi vã nhau? Dĩ nhiên gia đình nào cũng có bất đồng ý kiến, có khi không đồng ý với nhau. Nhưng đó phải là ngoại lệ, thỉnh thoảng mới xảy ra. Còn bình thường thì sao? Họ có thấy gia đình chúng ta là một gia đình hạnh phúc và muốn theo đó để mà sống không? Có một cô giáo dạy trường Chủ Nhật hỏi các em ở trong lớp của mình, các con có điều gì để cầu nguyện không? Các em nói, xin cô cầu nguyện cho ba má con đừng cãi nhau nữa. Thưa vị, con cha mẹ cãi nhau, con cái nó sợ lắm rồi. Trọn vẹn trong gia đình để làm gương cho con. Noe trong đời mình là người công bình đối với Chúa, trọn vẹn, không có gì chia trách đối với người chung quanh. Và thứ ba, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Sáng giờ chúng ta hát nhiều bài hát, đi từng bước, đi với Chúa. Thế nào là đồng đi cùng Đức Chúa Trời? Trong Kinh Thánh chỉ có hai người được mô tả là đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Đó là ông Henoch và ông Noe. Ông Henoch là người sinh ra ông nội của ông Noe, tức là ông cố của ông Noe. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 câu 24 ghi như thế này. Sáng Thế Ký đoạn 5 câu thứ 24. Vậy Henoch hưởng thọ được 365 tuổi. Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.
Trước đó thì Kinh Thánh ghi như thế này: Henoch được 65 tuổi sinh Methuselah. Sau khi Henoch sinh Methuselah rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm. Ông Henoch là người được mô tả là đồng đi cùng Đức Chúa Trời và rồi đi luôn. Trong Kinh Thánh chỉ có hai người không có chết là ông Henoch và ông Eli. Thế nào là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời? Đi có nghĩa là sống. Trong văn hóa của người vùng Cận Đông, bước đi hay là đi tức là sống. Đi có nghĩa là sống. Bước đi như các con sáng láng, Phaolô nói, hãy bước đi trong sự yêu thương. Bước đi có nghĩa là sống. Đồng đi có nghĩa là cùng một quan điểm, cùng một quan niệm sống, cùng một ý tưởng. Amos đoạn 3 câu 3 nói như thế này: Nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Không đồng ý với nhau thì không đi chung đường đời được. Vì vậy đi với Chúa có nghĩa là phù hợp, hòa hợp với Chúa. Quý vị và tôi đang bước đi ở trên đường đời này, quý vị đang đi với ai? Có đồng đi với Chúa không? Chúa có hướng dẫn quý vị trong mọi chi tiết lớn cũng như nhỏ của đời sống mình hay là không? Kinh Thánh cho biết Đức Thánh Linh được gọi là Parakletos, là người bạn đồng hành, là đấng yên ủi đi bên cạnh chúng ta. Câu chuyện gia đình Noe được ghi trong Sáng Thế Ký đoạn 6, đoạn 7 và đoạn 8. Chủ yếu đây là câu chuyện nước lụt. Và Đức Chúa Trời đã giải cứu gia đình Noe qua cơn nước lụt. Các chi tiết được ghi lại trong hai chương 7 và 8 về trận lụt này. Nhưng trong Kinh Thánh Tân Ước, thư Hebrew tóm tắt lại cả cái câu chuyện nước lụt này trong một câu. Hebrew đoạn 11 câu 7. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Cả câu chuyện nước lụt ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6, đoạn 7, đoạn 8 được tóm tắt bằng một câu: Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Như vậy câu Kinh Thánh này cho thấy đặc điểm thứ ba của gia đình gương mẫu. Đó là gia đình gương mẫu là gia đình sống bởi đức tin. Sống bởi đức tin. Có hai điều về việc sống bởi đức tin mà chúng ta thấy ở trong câu này. Thứ nhất, được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Và thứ hai, thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Như vậy sống bởi đức tin là sống với những điều mà mắt chưa thấy. Và thứ hai là sống vâng lời. Đức tin hay là sống đức tin là sống với những điều mà mắt không thấy. Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Lúc đó không có mưa, không có gió, không có gì hết, mà được Chúa mách bảo bởi đức tin. Thế hệ Noe là thế hệ hung ác, đồi bại, tội lỗi. Chỉ một mình gia đình Noe là công chính giữa trần gian tội ác. Lý do là vì Noe và gia đình của ông là những người sống bởi đức tin. Quý vị và tôi cũng vậy, chúng ta sống giữa một trần gian tội lỗi gian ác này. Nhưng mà quý vị và tôi là những người sống bởi đức tin. Đức tin ở Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng, chăm sóc. Đức tin đó giúp cho Noe và gia đình thấy được những điều mà trần gian không thấy. Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Quý vị và tôi được thấy, được biết rằng Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Chúng ta đang ở trong thời kỳ cuối cùng và chúng ta trông mong chờ đợi bởi đức tin hướng về ngày đó. Chỉ một mình Noe được Chúa mách bảo cho việc nước lụt sắp xảy ra bởi vì đức tin của ông nơi Chúa. Quý vị và tôi đang sống trong thời kỳ cuối cùng và chúng ta biết rằng Chúa sắp trở lại để đoán xét thế giới này như cách mà Chúa đã hình phạt thế giới đời Noe. Chúng ta biết như vậy và chúng ta tin như vậy. Nhưng người đời vì không có đức tin, họ không thấy điều chúng ta thấy. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta đức tin để thấy được điều mà người đời không thấy.
Chúng ta biết chắc chắn rằng thế giới này sẽ bị hủy diệt bằng lửa qua lời của sứ đồ Phi-e-rơ. Trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Chúa hứa trong thời Noe là Chúa sẽ không hình phạt thế giới này bằng nước lụt nữa, mà thế giới này sẽ bị hủy phạt, hủy diệt bằng lửa. Nếu chúng ta biết thì chúng ta làm gì? Chính Chúa Giê-xu cũng nói điều này cho chúng ta biết. Chúa phán trong Ma-thi-ơ 24. Trong đời Noe thế nào khi con người đến cũng thể ấy, vì trong những ngày trước nước lụt người ta ăn uống cưới gả như thường, cho đến ngày Noe vào tàu và người ta không ngờ chi hết, cho đến khi nước lụt tới mà đùa đem đi hết thảy, khi con người đến cũng như vậy. Chúa nói rằng lúc Chúa trở lại thì cũng giống hệt như trong thời Noe, và Chúa nói như gì? Tiếp theo, Chúa kết luận Ma-thi-ơ 24 câu 42. Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình sẽ đến. Thời của chúng ta với thời Noe giống hệt nhau, vậy thì phải làm gì? Hãy tỉnh thức. Quý vị và tôi là những người sống bởi đức tin. Chúng ta được Chúa mách bảo cho những điều sẽ xảy ra. Vì vậy chúng ta phải tỉnh thức chờ ngày Chúa trở lại. Quý vị được Chúa mách bảo rồi phải không? Biết rồi phải không? Nhưng chúng ta có sống đức tin, tỉnh thức hay là không? Phaolô nói rằng chúng ta bước đi bởi đức tin chứ không phải bởi mắt thấy. Thứ nhất, sống bởi đức tin, được Chúa mách bảo cho những việc chưa thấy và tỉnh thức. Và thứ hai, sống bởi đức tin có nghĩa là sống vâng lời. Bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, thì ông làm gì? Và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Ông Noe thấy, biết và thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu. Quý vị và tôi thấy và biết mà chúng ta có thành tâm kính sợ làm theo lời Chúa dạy không? Trong thời của Noe, đóng một chiếc tàu lớn trên cạn là một điều điên rồ khờ dại. Có lẽ mọi người đều chê cười không? Mà Kinh Thánh cho biết Noe vẫn thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Có lẽ người đời cũng đang chê cười chúng ta. Cứ nói chuyện tận thế, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời Chúa trở lại đâu không thấy. Có lẽ người đời không thấy việc chúng ta tin Chúa, đi nhà thờ ngày Chúa Nhật là quan trọng, và cứ sống theo lối riêng của họ. Nhưng sẽ đến một ngày mà họ sẽ ân hận. Tôi có một đứa cháu hồi nhỏ, nó thích kể chuyện ông Noe. Nó kể chuyện đến cái lúc mà khi ông Noe vào tàu và nước lụt xuống rồi, thì những người chung quanh, nó kể, đây là giọng của cháu bé đó, đến những người chung quanh đến gõ cửa chiếc tàu này, ông Noe ơi, mở cửa cho chúng tôi về. Người đời sẽ ân hận trong ngày cuối cùng, bởi vì họ không biết những cái điều sẽ xảy ra cho họ. Quý vị và tôi là những người biết, nhưng mà chúng ta có thành tâm kính sợ, sống theo lời của Chúa dạy như Noe đã làm hay là không? Đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu tương tự như việc Noe thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Và chúng ta cần nói cho mọi người biết điều này. Tân ước cho biết ông Noe là thầy giảng đạo công bình. Tôi tin chắc rằng ông Noe suốt trong thời gian đóng tàu, ông đã nói cho mọi người biết là sẽ có nước lụt xảy đến. Không ai nghe lời ông hết. Và họ đã bị hình phạt đời đời. Sẽ đến một ngày người ta sẽ kêu xin mở cửa cứu rỗi, nhưng mà có thể lúc ấy đã muộn. Vì vậy quý vị và tôi là người tin Chúa, được Chúa mách bảo, hãy hết lòng tin nơi Chúa và nói cho mọi người biết về điều này. Đó là sống đức tin. Hôm nay chúng ta học về gia đình gương mẫu. Gia đình gương mẫu là gia đình sống giữa trần gian, nhưng không thuộc về trần gian. Gia đình gương mẫu là gia đình công bình, đạo đức, cùng đi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Công bình đối với Đức Chúa Trời, đạo đức với người, và đồng đi cùng Đức Chúa Trời, sống cái đời sống hòa hợp với ý muốn của Chúa. Và cuối cùng, gia đình gương mẫu là gia đình sống bởi đức tin. Gia đình của quý vị có sống như vậy không? Đây không phải là gia đình gương mẫu, nhưng đây là gia đình bình thường.
Bất cứ gia đình nào cũng phải sống như vậy. Chúng ta chỉ cần nhớ hai điều. Thứ nhất, biết mình là ai, sống như thế nào. Mình là ai? Mình là người sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Và mình sống như thế nào? Mình sống bởi đức tin. Sống bởi đức tin là sống làm theo lời dạy của Chúa ở trong Kinh Thánh. Mình là người sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. Và mình là người sống bởi đức tin.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin chào mừng quý vị đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân, là nơi mà chúng ta cùng nhau hội luận, cùng nhau bàn về những vấn đề liên quan đến đời sống, hy vọng tìm ra được những giải pháp tốt đẹp để mà có thể canh tân con người, canh tân đất nước. Hôm nay chúng tôi lại có sự hân hạnh, sự hiện diện của một con người quen thuộc trên diễn đàn này, đó là tiến sĩ Trần Diệu Trân. Xin chào chị Diệu Trân. Thưa quý vị, chủ đề hôm nay là mạnh dạn có phải là hung hãn hay không. Chữ mạnh dạn hung hãn là chữ dịch của cái tiếng mà gọi là assertive, gọi là mạnh dạn, mặc dù nó không có thể hiện đúng cái hoàn toàn nghĩa đó. Và hung hãn tức là nó dịch của chữ mà aggressive. Thì qua cái kinh nghiệm sống và cũng như qua kinh nghiệm làm việc với tư cách là một bác sĩ về chuyên khoa tâm trí thần kinh, thì tôi nhận thấy rằng là nhiều người lẫn lộn hai chữ assertive và aggressive, mạnh dạn hung hãn, khiến nó đưa đến ảnh hưởng đến những cái quan hệ cá nhân và tập thể, giữa người và người, và giữa cả một cái quần chúng nhân dân với chính quyền nhà nước nữa. Cho nên chúng ta hôm nay thử bàn thảo về vấn đề này. Thì trước hết đó, mình thử định nghĩa thế nào là mạnh dạn và thế nào là hung hãn. Chị Diệu Trân có cái ý gì không?
1: Dạ vâng. Kính chào quý cô chú bác, quý anh chị và chào anh Trấn. Thật ra trước khi đi vào cái câu hỏi của anh đó thì Diệu Trân muốn chia sẻ một chút xíu, tức là làm rõ nghĩa hơn cái chủ đề của chúng ta. Hình như hôm nay là chắc chắn là chúng ta muốn nói về cái vấn đề assertive hay là aggressive, là cái thái độ ứng xử trong cái việc trong lúc mà đối thoại, đúng không anh Trấn? Chứ không phải là lúc chúng ta đang muốn nói đến sự mạnh dạn với lại hung hãn khi mà ẩu đả, đánh nhau tay chân vân vân, thì mình muốn nói rõ là như vậy. Và cái chữ assertive thật sự trong tiếng Việt mình đó gần như không có. Mình hiểu, mình có ứng dụng những cái thái độ ứng xử assertive, nhưng mà trong từ điển thì Diệu Trân thử coi đó, cái dịch không có đúng nghĩa. Nó là assertive nghĩa là quyết đoán, quả quyết. Xin lỗi quý vị, hôm nay hơi bị khàn cổ một chút xíu. Quả quyết thì thật sự ra Diệu Trân không có đồng ý. Và xin nghĩa là góp ý một chút về cái chủ đề của chúng ta cho nó rõ nghĩa hơn, là mạnh dạn bày tỏ ý kiến khác với lại hung hăng bày tỏ ra sao. Thì lúc nãy anh Trân có hỏi là theo quan điểm của Diệu Trân, hai cái thái độ này nó khác và giống nhau như thế nào, hay là mình định nghĩa nó ra sao đó. Thì mình thấy là có lẽ là anh Trân cũng để ý thấy hai cái thái độ này nó có hai cái điểm giống nhau, đó là đều bày tỏ sức mạnh và cái sự tự tin của người phát biểu. Thế nhưng mà nó cũng có những cái điểm khác nhau. Ví dụ như là assertive thì mạnh dạn lên tiếng, nhưng mà trong cái tinh thần xây dựng và tôn trọng cái người đối thoại với mình. Thường thì tôi thấy là người ta đưa ra một cái quan điểm, người ta hay đưa ra trong những người assertive á, đưa ra một cái quan điểm hay là một cái giải pháp thay thế. Không nhất thiết là cái người đó phải đồng ý với người đối thoại, có khi là hoàn toàn đi ngược. Thế nhưng mà ôn tồn, hòa dịu trong cái việc giải thích tại sao tôi không đồng ý. Không cáo buộc hay là lên án cái người đối thoại với mình là cái người này thế kia. Thường thường ví dụ như sao mà dở quá vậy, kém cỏi quá vậy, thiếu kiến thức vân vân, tức là thậm chí còn nói là người ta ngu nữa. Và dùng những cái ngôn từ như vậy thì nó rất là dễ gây sự, phải không ạ? Còn aggressive thì đó là một cái thái độ hung hăng, hơi mạnh quá, cái mà quá đáng đó, lên tiếng về cái ý kiến của mình, kiểu mà lấn áp để chứng tỏ ta đi đúng, để giành phần thắng. Và sự hung hăng đó nhiều khi là do thiếu kiềm chế cái cảm xúc tiêu cực của mình, bởi vì mình bực mình vì cái một cái sự kiện gì đó hay một cái lời phát ngôn của người khác đó. Thì khi mà chúng ta như vậy, đâm ra là mình có những cái lời nói nó thiếu xây dựng, nó thiếu tôn trọng cái người đối thoại với mình. Và đôi khi cũng tại vì cái ta của mình quá lớn. Và thường thường á, mình sẽ để ý như là bác sĩ tâm lý nghĩ như thế nào. Những người mà mình không có tự tin á, bề ngoài thì cũng như chị sẽ nói là cả hai đều có vẻ tự tin hết, nhưng mà thật sự trong lòng mình á, là mình thiếu tự tin thì mình đâm ra tự kiêu. Đó là mặt trái của thần thiệt. Và với sự tự kiêu đó thì mình phát ngôn nó có vẻ đàn áp, nó có vẻ lớn lối, nó có vẻ là hạ bệ người đối thoại. Và mình cũng như là mình phải tự tự biết về những chuyện này. Nhưng mà chúng ở đây chúng ta sẽ chia sẻ làm sao để nhận dạng ra những cái lúc mà mình đang aggressive hay là mình đang assertive, đúng không anh Trần?
0: Như vậy đó thì là mình sẽ nói một cái tóm tắt là hung hãn tức là làm sao, tức là khi mà mình sử dụng một cái bạo lực. Khi nói bạo lực ở đây đó, nó có nhiều cái mức độ bạo lực chân tay, bạo lực ngôn ngữ đó, và bạo lực về cảm xúc, tức là làm tất cả những gì mà khiến cho đối phương cảm thấy bị tổn thương và đẩy đối phương vào cái thế phải tự vệ, thì đó nó làm cái thần sự hung hãn. Còn mạnh dạn ở đây đó là mình là bày tỏ ý kiến của mình, bày tỏ những gì mình muốn mà không tổn thương người khác, mà để nói rõ cái ranh giới của mình để cho không có bị xâm phạm, thì đó là một cái sự khác biệt giữa cái mạnh dạn, cái assertive và cái aggressive. Thì hai cái này đó nó sẽ đưa đến những cái thái độ, những cái trong quan hệ giữa người với nhau nó sẽ khác. Mình có thể đưa ra một số các ví dụ, chỉ dựa trên cái ví dụ nào không?
1: Cho chị Trân cộng thêm một cái điểm này nữa anh Trân. Nhiều khi đó, cái điều này là mình cần phải thông cảm. Có những người, thí dụ như có cái giọng nói rất là lớn, đúng không? Họ nói, thật sự nó bình thường, nhưng mà nghe như là hét người khác á. Thành ra mình cũng phải hiểu nhau, hy vọng là bạn bè mà quen lâu một người nào đó, mình cần phải châm trước những cái chuyện này. Và có những người khéo trong đời sống. Có những người lại hơi vụng về trong cái cách sử dụng ngôn từ, chứ họ không cố tình là làm tổn thương người kia. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa, mình càng chia sẻ trao đổi trong đời sống hàng ngày với ngay cả những người thân yêu trong gia đình, mà rồi bạn bè, rồi đồng nghiệp đi làm việc chẳng hạn, mà mình thấy sao mà mình không có cố tình làm cho người ta bực mà người ta cứ bực mình, thì cái lúc đó mình phải xét lại chính mình, đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Và có những cái điều khác mình cũng cần thông cảm, đó là có những cái phát biểu của người khác nghe nó chói tai, nó khó chịu, tức là mình nổi xung lên, thì mình cũng cần thông cảm cái điều đó. Nhưng mà không có nghĩa là cái người phát biểu nghe những cái điều bực mình đó không kiềm chế cảm xúc của mình, bắt buộc thôi để đưa ra một cái phản ứng chừng mực, xây dựng cũng như là hòa dịu. Và cái việc mà tôn trọng lẫn nhau đó, nó có cái lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ riêng ai, và tránh được những cái điều đáng tiếc nữa.
0: Chị bây giờ nói đến người mà người to tiếng ha. To tiếng là coi nó có nhiều cách to tiếng. Khi mà to tiếng mà làm cho người khác cảm thấy là đang bị lấn át, đang bị quát, thì cái đó là một sự hung hãn, và người ta sẽ phản ứng tự vệ là ta sẽ không nghe nữa. Mà to tiếng là kiểu mình để nói rõ, rành mạch hơn những cái gì mình muốn nói. Đúng rồi, mà tiếng Mỹ nó gọi là firm, tức là rõ ràng, rành mạch và vững chắc, thì cái to tiếng nó sẽ vừa phải, nó là trong cái sự bình tĩnh mà mình cảm thấy mình vẫn kiểm soát được. Chứ cần nếu mà to tiếng mà mình mất bình tĩnh, mình hét, mình quát đó, thì cái đó nó trở thành hung hãn rồi. Và khi mà người ta bậy đó thì là cái khả

0: người ta nghe nhưng người ta không cảm, không thẩm thấu được, tại vì ta lo là đối phó thì chúng ta nghe to tiếng mình phải đối phó lại, cái đó là một cái trong cái nguyên tắc mà gọi là truyền
1: À,
0: đạt thì
1: em cũng thấy có cái mối tương quan như thế này anh Tuấn,
0: vâng.
1: là trên một cái đường thẳng đó thì cái nó có hai cực, thì cái một cái thái cực mà chúng ta cũng nên tránh đó là cái thái cực thụ động, không dám bày tỏ ý kiến của mình, à, dù là mình có nhiều ý kiến và mình không đồng ý với cái người kia, mình thấy có nhiều cái điểm không đúng với thực tế, không đúng với lại dữ kiện vân vân, mình dám lên tiếng sợ mất lòng. Ngược lại, cái chiều ngược lại đó là aggressive, tức là hung hãn, và nghĩ là lúc nào cũng mình đúng cái cách thái bày tỏ thái độ. Thì cái điểm mà các cụ mình khen về thái độ trung dung đó, nó chính là cái thái độ assertive, mình bày tỏ ý kiến của mình một cách thẳng thắn nhưng mà trung thực, nhưng mà ôn hòa và xây dựng, thì cái điều đó nó là cái gì nằm ở giữa mà chúng ta cố gắng đạt tới.
0: Chị nói đến cái chuyện các cụ, tôi nhớ đến cái câu của các cụ thường hay dạy dỗ con cái là người gì là người người điều nhịn chính sự lành. Cái đó là cái và cái đó là điều tốt. Tôi nghĩ là nếu mà cái sự nhịn nhục của mình á, cái sự nhịn của mình á, mà mình cảm thấy thoải mái, mình không chấp những chuyện nhỏ mà mình cảm thấy thoải mái, mình không đang mình nói kệ thì đó là điều tốt chứ. Nếu mình nhịn mà cho lòng mình bực bội và mình không có phát biểu ra được, là tính mình nghĩ rằng nếu mà mình nói ra thì mình sẽ trở thành hung hãn đó, mình nhịn nhịn rồi chồng chất đến chất lên tới một ngày nào đó mình nhịn không được, nó bùng lên mình không kiểm soát được và mình trở nên hung hãn. Thì cái đó nó là một cái thấy thấy rất là thường thấy ở ở những người Việt của mình.
1: Nhưng mà nhịn hoài cũng không không nhịn, dĩ nhiên không phải nhịn hoài nó nổ không nói gì hết, mà thật ra nó biến mình thành cái con người yếm thế hay là thụ động. À, tuần vừa rồi dưới chân làm một cái chương trình với lại nhà văn Võ Thị Hảo đó ở bên Đức, đó là định tính về cái chủ đề mà mình chịu đựng quá đáng thì nó đâm ra trở thành thụ động và mình cũng cứ vươn lên. Thì cái chuyện bây giờ mình thụ động trong cái việc phát biểu cũng vậy, hay là nói lên cái ý kiến của mình vô tình mình bỏ qua cái quyền được phát biểu của mình, và mình cứ cứ ngồi im để những cái tư tưởng hay những cái điều sai lệch đó nó bay xung quanh mình, thì dĩ nhiên là sẽ đi đến cái tình trạng một lỗ ất ức hay là nó tiêu cực cho tất cả mọi người.
0: Đúng, tại vì khi mà mình ngay khi mà cái quyền lợi của mình cảm thấy mình bị xúc phạm là mình cảm thấy mình không vui, rồi mình nhịn thì cái đối tượng của mình họ sẽ không biết, nhiều khi tại vì họ không có ý gì cả, nhưng tại vì không biết thấy mình nhịn, họ không biết cái giới hạn của mình, thành họ tới làm tới làm tới, thành ra bảo ra cái mạnh dạn đó là khi mình xác định rõ cái ranh giới của mình, giới hạn của mình cho người khác biết, đây là giới hạn của tôi, đừng có quá xâm phạm. Và cái điều này rất là quan trọng nha, ở trong cái xã hội như xã hội ở bên Mỹ đó, tại vì anh người Mỹ họ rất là tốt mà nhưng là cái gì họ nói thẳng ra họ mới biết, chứ mình cứ im lặng để đợi người ta đoán ý ha, để người ta hiểu đấy, không bây giờ ha. Nó văn hóa của Mỹ nó khác với nói Việt Nam là cái kiểu cứ nghĩ rằng người ta phải biết được ý mình, đoán đoán đoán mà khi mà mình không nói ra đó thì người Mỹ không biết, người ta không biết được cái nhu cầu của mình, người ta không biết giới hạn của mình. Chẳng hạn mình bị sếp giao một đống việc, mình nhịn không nói gì hết thì mình cứ nhịn nhịn làm không nổi thì tự nhiên bị sếp chê, rồi xong rồi mình sẽ bị cái chồng chất, mình khó chịu, tổn hại đến cái tâm thần của mình. Nhưng nếu mà mình có giới hạn mình nói không, cái này tôi chỉ mức độ tôi đề thôi, cái này là quá của tôi vân vân vân, thì đưa giới hạn đó thì mình sẽ hiểu ok thì là đã thoải mái
1: những
0: và đó.
1: cái điều mà mình chia sẻ với nhau hôm nay đang chấn, mình cũng phải chia sẻ chung với lại quý khán thính giả của chúng ta, đó là thật ra mình đang nhắc nhở nhau, tại vì những cái điểm hay mà mình nêu ra đó chính mình nhiều khi cũng chưa có làm được, và đây là mình chỉ nhắc, mình gợi nhớ và mình cố gắng để ôn lại cho chính mình. Thí dụ như đôi khi chắc anh Tấn cũng cũng không biết có thấy quen thuộc là dự chân đó, bắt gặp chính mình ở một trong cả ba trạng thái, có khi quá thụ động, có khi là aggressive,

0: và cũng gắng cố assertive. Rồi mình nghĩ assertive có khá không, nhưng mà mình cũng thấy là nó đưa đến được đến một số những cái kết quả tốt. Nhưng mà thí dụ như mình bắt gặp mình đang lớn tiếng vì mình hăng hái quá đi, thì mình kềm bớt lại, hạ bớt lại, hạ giọng xuống, mỉm một nụ cười khi thấy cái mặt cái người đối thoại với mình hơi có vẻ khó chịu một tí, không? Thì thành ra mình không phải là không không vi phạm những cái điều mà chúng ta chia sẻ với nhau ngày hôm nay, nhưng mà chính qua những cái kinh nghiệm đó thì chúng ta chia sẻ để đời sống của mình nó thăng hoa, nó vui hơn, được trong cái sự trao đổi với mọi người nó thành công hơn.
1: Đúng rồi. Tại vì những cái này là những cái kinh nghiệm sống mà mình muốn chia sẻ với nhau. Thực tỏa bản thân tôi giống như ở trong cũng trải qua lúc mình nhịn đến ngày đó mình thấy hậu quả nhịn không được nữa. Đến khi mà mình thấy được sức khỏe tinh thần như về nhà mình ấm ức, mình bực bội, mình ngủ khó thì mình biết được này là không không được. Anh mình nói ra và khi mà mình trình bày ra đấy thì mình phải suy nghĩ cái trình bày thế nào để cho nó có hiệu quả. Mình trình bày cách hung hãn để thì khi nó phản ứng ngược, vậy sao cho nó mạnh dạn mà làm cho người khác nghe và thấy được, hiểu rõ giới hạn của mình. Đó là những cái đồng cảm, cái quá trình mà kinh nghiệm của cuộc sống. Và những cái này là nhiều khi mình học cả đời ấy chứ, mình tập rồi mình vấp rồi sau mình tâm lại đó là chung nhau mình chia sẻ như vậy.
0: Một người thân của Thủy Trân cứ đùa bảo là đừng có không chịu nói ra, xong rồi cái bụng nó bự lên. một câu đùa thôi, nhưng mà thực sự đó, những cái sự mà mình nhịn nhau đó vừa cần thiết mà vừa nó vừa phải thôi, nhịn quá thì bụng bự mà nó nổ bung đó, thì mình thấy là nhất là trong gia đình, đúng không ạ? Giữa vợ với chồng nhiều khi một là cái gì cũng nói, tức là một thái cực, hai là nhịn quá sức đi rồi rồi đến lúc chịu không nổi. Mà nhiều nhiều khi buồn cười lắm, cái này không biết là anh Trấn có đồng ý không, các ông á, thì than thở là các bà xong càm ràm nói nhiều quá. Phải công nhận có những cái trường hợp mà cái chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, tại trí nhớ phụ nữ rất là siêu về về những cái phốt của ông chồng chẳng hạn. Nhưng cũng ngược lại đó, thì Thủy Trân cũng nhận thấy như thế này, là khi mà người phụ nữ nói, tức là chia sẻ một cái điều gì thì không được cái feedback của người chồng là ô tôi nghe rồi, nghe nghe nghe nghe em nói rồi, nghe nghe bà xã nói rồi, để người kia hiểu là ô người đó đã nghe rồi, nghe rồi có thực tập hay không thì đó là cái chuyện, có thay đổi hay không thì đó là cái chuyện khác. Nhưng mà tôi chân nghĩ là cái thái độ mà khiến cho cái người kia cứ nói hoài là vì cứ nghĩ người kia chưa nghe, hay
1: Đúng.
0: không thèm để ý đến những cái cảm ràm hay những
1: Đúng.
0: cái than phiền của mình.
1: Khi mà chị nói đến chuyện mà trong cái quan hệ vợ chồng đó thì tôi nhớ lại cái quan hệ mà đối với nhiều bệnh nhân cũng như tôi quen gặp là người vợ càm ràm ha. Ví dụ như là người vợ cả ngày nghĩa bận chuyện nội trợ vân vân, còn ông chồng đi làm về cái giục cái giày ra cái nằm phè ra thì bà vợ nghe bực mình cũng cả ngày cầm làm, mà bà vợ nói là tại sao tôi làm cả ngày mà sao ông về thì ông cứ vứt như như vậy không không cảm. Thì khi cách nói như vậy đó nó làm cái sự hung hãn, tại vì nó làm cho cái người chồng cảm thấy bị tấn công, thì sao được, ông chồng sẽ phản ứng lại đấy, tôi làm cả ngày cũng mệt đấy, bà làm gì ở nhà. Thế là từ đó nội chiến xảy ra. Nhưng giá mà người vợ có thể mạnh dạn nói, và đây là sự khác biệt giữa hung hãn và mạnh dạn này. Người vợ mới nói là em ở nhà làm việc mệt quá, nếu mà anh có thể giúp được một cái thì rất là thương. Thì tôi bảo đảm với quý vị là ông chồng dù có làm việc mệt ấy, cũng sẵn sàng nhảy ra giúp vợ. Và đầu tâm với ông chồng từ đó chia sẻ là anh đi làm mệt quá để anh cố giúp cho em. Nhưng khi bà vợ kêu đi làm nghề, đi nghỉ đi để làm việc, nó tạo một cái quan hệ rất là tốt. Thay vì nghĩa là mình bà với cái sự ngã nó thể hiện qua gì, là mình nói làm sao mà người khác cảm thấy như mình đang bị tấn công, đang bị quy trách. Và khi mà bị quy trách thì phản ứng tự nhiên của người sao là phải tự vệ, phản ứng lại hoặc là counter attack, tức là tấn công lại để mà tự vệ. Và từ đó nó dễ đưa nội chiến lắm cả. Đó là một cái sự ví dụ cụ thể của vấn đề mạnh dạn hung hãn. Một cái điểm nữa trong vợ chồng cũng vậy, mạnh dạn đây là khi mà mình muốn gì đó mình nói với cái người khác. Tôi biết một cái trường hợp nha, là bà vợ, nghĩa là hôm nay là sinh nhật của bà vợ. Ông chồng rất thương vợ, thấy vợ làm lụng mệt mỏi quanh năm, thì cái sinh nhật của vợ ông được, mình phải giúp cho vợ, giúp thành cái ông cho vợ cái thùng rác là sinh nhật vợ, thế là vợ ngồi sung. Có khi nếu mà vợ mạnh dạn nói trước, nói là em không muốn thùng rác, em không muốn nhận cái quà làm bếp nữa, tự cần cái năm bếp rồi chán ngấy khổ rồi, không muốn gì gì đó, thì ông chồng sẽ chiều thôi. Vì quý bà có lẽ hay nghe chờ đợi ông chồng phải, nghĩa là đoán ý của mình. Thì cái đó là thực sự mình phải hiểu là đàn ông đó phải đặt lắm. Tức là họ thương mà nhưng phải nói cho họ biết, chứ họ không đoán ý được. Những cái ông chồng nào mà đoán ý vợ đó là hiếm có nha, cánh chân quý nha, đừng có thể biết nha.
0: Đây, đa số là đúng rồi. Người ta bảo là đàn ông là đến từ Mars, còn phụ nữ đến từ Venus.
1: Có thể trong lúc mà cua thì ok, dám bán ý ha. Đó là cả cái ưu tiên của thế giới là phải kiếm được chinh phục rồi đó, mình đó không phải bản chất. Khi mà lấy nhau về rồi đó, bao nhiêu cái áp suất khác thì người ta lộ bản chất ra, người ta sẽ không có quán ý giống như là hồi thời cua, thành ra đừng có thất vọng nha, đừng hiểu bản chất động như vậy. Bên Mỹ là vợ chồng nói thẳng, ngay cả mấy cái đồng nghiệp của tôi đó, cái ngày sinh nhật nghĩa là làm giao trước, tôi muốn cái này, mình thấy mình không quen nha, mình thấy mình cứ bảo mình lãng xẹt, nhưng đó là cái văn hóa. Thành ra họ mạnh dạn đến khi mà sinh nhật thì đồng nghiệp cho đúng cái ý của bà, thế là khoái thôi, thay vì chờ đợi, đó là sự mạnh dạn. Mạnh dạn đó là thể hiện nữa, tại vì trong nhiều trường hợp những cái học trò đó, Việt Nam đó, học trò Á Đông nữa nha, không nói trong lớp cứ im, mà dù biết rất nhiều. Đó. Mà khi mà không nói ra thì sợ nói ra thì mình bị mang tiếng là con chen vân vân đó. Mà không nói ra đấy thì nhiều khi người thầy đó họ biết là hôm nay sao thụ động quá, không biết gì hết, đó, thành ra bị ảnh hưởng. Mạnh dạn đây tức là nghĩa là mình biết cái gì mình nói ra và phải mình trình bày rõ ràng. Đó là một sự mạnh dạn, một kinh nghiệm mà tôi cảm thấy và cũng chia sẻ với quý vị.
0: Một trong cái điều mà cái tinh thần assertive, tức là mạnh dạn nhưng mà mang tính chất xây dựng đó, thì cái yếu tố xây dựng đó, yếu tố tôn trọng là tương kính là chắc chắn là phải có rồi, nhưng mà tôn trọng xây dựng đó thì dễ chân thấy là chúng ta nên và thường xuyên đó, là những cái người mà đã assertive rồi đó, họ có một cái đặc điểm là đưa ra một cái ý kiến khác để nó bổ túc với cái ý kiến khác biệt kia, ý kiến mà họ không đồng ý của cái người đang đối thoại, hay là một cái giải pháp. Trong cái thí dụ vừa rồi của anh Trấn, khi mà ông xã về ngồi phờ ra rồi nhờ bà vợ sai bảo này kia đó, thì bà nhờ lại đó, cũng như trong thì chân nghĩ ra một cái thí dụ như chả như ông xã ông chồng bảo bà ơi bà giúp dùm gọi cái anh thợ nước, thợ uống nước nha. Thì bà ấy đang bận quá, bảo hôm nay mẹ bận quá tía ơi, thôi tía gọi dùm đi nha. Đây là cái số này đó, đưa cái số điện thoại của cái ông đó cho cái người chồng để ông khỏi phải đi lục. Thì tự nhiên ông thấy ok rồi gọi, chứ thay vì mà mình kêu ầm ĩ lên trời đất ơi bận chùm đầu đây mà hôm nay mà còn sai bảo còn hạch sách đòi này đòi kia thì chắc chắn là vợ chồng cãi nhau thôi rồi. Và trong cơ sở, trong sở là mình cũng vậy, còn anh Trân cũng rất nhiều cái chuyện mà mình có thể đề nghị một cách gọi là để giúp đỡ cái người kia, hoặc là thay đổi những cái điều họ đề nghị với mình mà mình thấy nó không có thích hợp, nhưng mà trong cái giọng điệu ôn tồn và đưa ra những ý kiến để góp ý.
1: Do đó khi mà nói vấn đề từ hai phía nha, Tôi nghĩ rằng trong khi văn hóa của Việt Nam mình đã dạy cho con cái từ nhỏ là không được cãi, không được là khi mà con cái bày tỏ ý kiến có những dạng sự khác biệt với ý kiến của bố mẹ rồi là mình nghĩ là nó hỗn, nó đang tấn công mình, nó đang nó không tôn trọng cái uy quyền của bố mẹ, là nó quát, nó dẹp, nó và đó là một cái điều mà tôi thấy rằng nó sẽ tạo nên một cái lớp người mà chỉ biết cúng núm nhịn nhục, không phát biểu được. Nhưng cái mà mình cần đó là mình khuyến khích các em nó bày tỏ ý kiến của mình, mà nó bày tỏ trong cái sự mà lễ phép. Đấy. Tại vì cái người mà bố mẹ đó khi mà trẻ con nó hơi khác mình chút xíu, nó cãi thì mày hỗn, mày cãi biết gì, chứ đó là sự thiếu tôn trọng khi gọi là chúng mình nó gọi là autonomy, cái sự phát triển mà tâm lập của đứa nhỏ. Và nếu mình nói rằng mình chấp nhận cho nó khác ý, tôi có thấy có nhiều cái gia đình rất là hay là bởi vì họ để cho con cái, nghĩa là trình bày ý kiến của họ và của nó, và hai bố con nghĩa là ngồi nghĩa là thảo luận tranh luận nhau trong tinh thần mà gọi là rất là hòa nhã, và tại sao con có ý đó, con có ý đó vì này. Có những gia đình mà nó đứa nhỏ nó có cái ý kiến khác nha, nó làm vươn cầm cái PowerPoint đây nè, ý kiến con đợi nè, và ông bố nghĩa là ok, được, khi thấy nó có lý, ông bố cãi không được thì ông bố chiều được đó. Đó là khuyến khích cho cái sự mạnh dạn, khuyến khích sự tự tin của đứa nhỏ, và khi mà nó ra đời như vậy đó là nó sẽ dễ thành công, khác với cái đứa mà vừa nói đi khác một cái là mày hỗn tin không được đó. Nó sẽ tạo nên một cái tình trạng như ok, mình sợ uy quyền của người lớn, mình mạnh dạn, mình nhịn, mà thực sự bản chất con người là nhịn ngoài đâu được, là nếu mà sợ làm cái này, sợ là đối diện, sợ đối mặt, sợ bị hỗn hào thì sẽ làm kiểu khác, lách, nó sẽ dối, nó sẽ dối bố mẹ, nó không còn thẳng thắn nữa, nó sợ, nó sẽ đi vòng bung tung hết, thì cái đó là một cái từ cái sự hung hãn, mình đè ép cái người khác đó, thì là nó sẽ đưa đến những hiện tại hiện trạng đó.
0: Sorry, hình như là anh Trấn không thấy hình của Dị Trân nữa phải không?
1: Có thể, tôi có thể. Thế mình mở rộng ra đó, khi mà trong quan hệ giữa xã hội mình đào tạo ra một cái lớp người mà có thể mạnh dạn trình bày những quan điểm của mình đó, thì nó giống như là chính quyền, mà khi chính quyền tự nghĩ mình là bố mẹ và áp dụng theo cái kiểu mà mày không được cãi, mình là phụ mẫu, bậc phụ mẫu chi dân, lo cho con dân là con cái mà mình không được cãi, thì tự nhiên nó sẽ đào tạo nên một cái hiện trạng là người dân sẽ nhịn nhục và cái nhà nước nó sẽ không khá được. Vì vậy nó từ hai phía, tức là mình khuyến khích cái sự mạnh dạn từ phía con cái, từ phía cái người dưới mà đồng thời cái người ở bên trên á, cái người có uy quyền á, cũng phải nâng cái tự tin của mình lên để thấy rằng cái sự khác biệt không phải là cái sự tấn công, khác biệt không phải là sự tấn công mà để hạ mình hay gì hết, mà nếu mà mình đi tương thế mà mình chấp nhận sự khác biệt thì tự nhiên cái tình trạng của cái xã hội nó sẽ khá, bởi vì nó là tất cả nó sẽ cùng nhau để mà đưa nhau lên tiến lên. Cái sự khác biệt là một cái mà nó cần thiết, nó chứ không thể nào mà cái một cái xã hội mà tất cả đều phải theo một chiều. Tôi nhớ của Phan Khôi trong những văn giai phẩm đó, nói nếu mà tất cả cái vườn hoa đều là cúc vàng hết thì còn gì là vườn hoa nữa. Thành chính sự gì mà khác biệt đó nó tạo cho sự thăng hoa cho cái xã hội, và cái người mà cầm quyền đó là phải biết chấp nhận cái sự khác biệt. Và nếu mà khi mà chấp nhận khác biệt đó thì tự nhiên cái mọi sự chống đối nó sẽ được hóa giải. Khi mà anh không chấp nhận sự khác biệt thì tất nhiên nó trở thành một sự đàn áp, và cái đàn áp đó nó sẽ tạo nên cái sự chung gối, có thể nó sẽ ngấm ngầm nếu mà không có cơ hội phát tán và nó vẫn duy trì hoài. Và khi mà nó không được cái chấp nhận cái sự mà khác biệt để mà cùng nhau đưa xã hội tiến lên đó, thì nó thấy là cái sự độc tài đó nó dậm chân tại chỗ và nó thua xa cái sự dân chủ khi mà mọi cái tinh hoa được phát triển. Những chị được chân bị biến mất được phải không? Dạ. Thành ra cái quan trọng là nếu chúng ta tập thử ôn lại cái sự mạnh dạn và cái sự hung hãn thì mình luôn dáng sao mà khi mà mình trình bày vấn đề, mình đặt ra cái câu hỏi trong đầu là mục đích của cái sự mệt mình là muốn gì. Mình muốn hại người ta, mình muốn xả tức của mình để cho người ta phải chịu, chia sẻ cái tức, hay là mình muốn giải quyết một cái vấn đề. Và khi mà mình nghĩ trong đầu vậy, tự nhiên mình sẽ dễ cảm thấy bình tĩnh để mình có cái cách nào nó hữu hiệu. Cái đó là một cái tiến trình học cả đời đó. Tại vì nhiều khi tôi muốn thuyết phục một ai đó, tôi nói cái người ta không nghe, người ta cần dẹp này, thì riêng mình tức lắm. Nhưng sau tôi tìm hiểu, nếu mà mình nói người ta không nghe là tại vì có thể cách mình trình bày nó chưa đạt. Thế mình ngồi mình suy nghĩ và rồi mình tìm cách để sao cho mọi người hiểu. Chưa chân trở lại đấy.
0: Dạ vâng, chân phải trở lại bằng iPhone. Bởi vì không biết là cái setup nó bị không hiểu làm sao, cái mũi quên phải để ngang.
1: Không, chỉ để bây giờ đi. Chỉ để bây giờ đi. Chỉ để
0: thế này được ạ. Lý do là tại vì có lẽ là đường dây internet nó bị trục trặc, tự dưng nó biến mất. Thì lúc này không biết là khi mà Dễ Chân đang trình bày về cái vấn đề nhân vị đó, là anh Chấn có nghe không? Có nghe
1: thấy không? Tóm tắt lại chuyện thì mình.
0: Dạ vâng. Thì Dễ Chân đang muốn nói là trong bất cứ cái vai trò của mình đó, là ở trong gia đình hay là ở ngoài xã hội. Dễ Chân trong lúc cố gắng để vô lại cho computer nha. Trong cái hay là nước thang ở trong xã hội hay là nước thang quyền lực đi chăng nữa, mình đối xử với nhau ra phải nhớ một điểm, đó là về vấn đề nhân vị. Tức là con người ta có một cái vị trí là con người, mình cũng vậy, cho nên phải đối xử trong cái sự tương kính, trong cái sự tôn trọng đó. Mình nghĩ như con mình thì mình cũng nói là tôn kính ha, nhưng mà ít nhất là tôn trọng. Bởi vì mình thấy rõ là các em thì nó bé đi, mình cũng không thể nào. Cái câu mà các cụ mình nói thương cho roi cho vọt á, mà các em nó có cái nhân quyền của nó, có cái vị trí của con người. Mình dạy dỗ mình phải nói để làm sao cho các em hiểu, các em nghe, chứ không phải là nạt nộ hay là giận dữ đánh đập, ví dụ như vậy. Cho nên thì tôi nghĩ là lúc nãy nói đến cái tương quan ở trong cái văn hóa của mình đó, là con cái phải sợ bố mẹ đó, thành ra thì chân nghĩ đến cái vấn đề nhân vị.
1: Về vấn đề kỹ thuật thì chị Dũng Trân có thể đưa cái
0: máy lên cao hơn được không?
1: Tại vì Trân nó bị méo, cái người chị bị méo đó, chị dạ. Đưa cái
0: dạ. Bây giờ đang cố gắng để vô lại computer. Tạm
1: tạm thời như vậy nhé, anh cứ tiếp tục. Thì khi một cái câu hỏi, một cái vấn đề đặt ra đấy, như nãy chắc chị Trân không thiếu bàn về cái vấn đề mà áp dụng sự mạnh dạn trong xã hội nó như thế nào, thì chị Trân có thể có ý kiến gì không?
0: Dạ vâng,
1: nhờ
0: anh Trân nhất. Chia sẻ trước, Dễ Chân đang cố gắng đi vào trong studio.
1: Vậy hồi nãy thì tôi đã cũng đã chia sẻ rồi, trước là mình tạo nên một khi làm sao một khi không khí trong xã hội mà người dân có thể nghĩa là mạnh dạn phát biểu tất cả những cái vấn đề của mình, để cho cùng nhau cải thiện. Và khi mà chính quyền á phải biết tôn trọng những cái sự khác biệt đó, những cái sự mạnh dạn đó, để mà không cảm thấy rằng cái sự khác biệt trái tay của đối với mình đó, nó là cái gì mà gọi là phản động, mình cần phải nghĩa là đè bẹp, nó là sự tấn công mình, thì nó là cả hai chiều mà mình tập cho nhau những cái
0: mà thì đào được ở trong computer không nghe được anh Trấn nói, anh Trấn không nghe được Tiểu Trân không?
1: Có, chị nghe chưa?
0: Trân thì lại không nghe được anh Trấn. Thôi để trở lại với lại iPhone nha. Xin lỗi tất cả quý khán thính giả, bị trục trặc kỹ thuật không thể ngờ.
1: Lần đầu nó bị hay bị trục trặc như vậy đó. Và thì thành ra nên cái vấn đề là mình sàn luyện cho mình là sự mạnh dạn, nhất là khi mà mình không quen, từ nhỏ lớn mình cứ quen cái lối mà thành nhị, và quen cái nghĩ rằng nghĩa là khi mình nói ra là mình sợ người khác phật lòng. Và đây là một cái từng nghĩ trong văn hóa Việt Nam của mình như vậy đó. Khi mà mình nói sự khác biệt thì mình cứ nghĩ rằng cái sự khác biệt mình làm cho tổn thương người khác và người ta sẽ khó chịu, phật lòng. Và cho nên mình không muốn nói ra, mình im thôi. Lại trở lại cái 10 điều nhịn 9 sự lành, và đó nó sẽ chồng chất. Mà nhưng nếu mình nghĩ rằng mình nói, mình tập cho nhau đó, là tôi nói ra, tôi trình bày, mà tôi không tấn công, tôi không có đổ lỗi cho ai hết. Thay vì nói là ông bà làm cho tôi khó chịu, thì khi mình nói vậy là người ta sẽ cảm thấy mình đang quy kết người ta cảm thấy nghĩa là bị tổn thương và người ta cần tự vệ. Tại sao tôi khó chịu? Tại nỗ lực của bà, của ông. Chứ tôi làm gì đâu. Và khi mà nói vậy thì cái khả năng mà tiếp thu nghe của cái người đối diện đó, nó giảm đi. Tại bởi vì họ lo tự vệ, họ lo phòng chống. Nhưng khi mình nói rằng tôi cảm thấy như thế này, khi mà anh hay chị làm cái điều này, thì phần lớn cái câu nói đó nó làm cho người đối diện thắc mắc, tò mò tại sao vậy. Và khi mà họ thắc mắc, tò mò thì họ sẽ tìm hiểu tôi làm cái này làm sao, tại sao lại anh ông và bà lại khó chịu. Và khi mà người đối diện có sự thắc mắc, tò mò muốn tìm hiểu, thì đó là một cái cửa để mở ra để tạo nên một cái sự truyền thông, thông cảm với nhau. Tại vì muốn hiểu, muốn đi hiểu như thế nào. Thay vì nhìn tôi bạn, anh chị làm tôi khó chịu, thì đầu tiên tôi nghĩ là tại sao mình bị tấn công vậy? Tôi đâu có làm gì đâu. Nó có một cái sự mà khác biệt nhỏ như vậy mà trong cái quan hệ, mà trong cái cách mà trao đổi. Từ đó nó đưa ra chúng ta làm sao? Là nó giúp cho mình càng ngày càng học hỏi được những cái khả năng để mà truyền đạt cái tư tưởng của mình một cách hữu hiệu, giúp cho người khác hiểu. Tôi nghĩ bởi cái nguyên tắc của mấy người đi dạy học đó, là những mà thầy mà không kinh nghiệm, nên là khi mà mình nói, mình giảng bài mà không có học trò nó không hiểu đó, mình nghĩ là mày ngu à. Thì đó là một sự hung hãn tấn công đó. Nó học trò càng ngu thêm, tại vì tự ngu là tự nó không có nghe mà khép kín lại. Mà cái người thầy mà người cô giáo giỏi đó, là cái người mà khi mà học trò nó không hiểu, thì tự nghĩa là cái cách mà mình truyền đạt như vậy nó không có hữu hiệu. Đó. Thì phải làm sao cho nó hiểu đó, mà không mà giúp cho nó vỡ ra đó. Thì mấy cái người thầy giỏi là vậy. Thầy giỏi không phải là cái người thầy mà học trò giỏi bù lại tìm kiếm. Thầy giỏi là những cái người thầy mà học trò kém không hiểu, hiểu được và làm cho tốt. Đó. Thì một nguyên tắc mà trong thần dạy, tức là không bao giờ cảm nghĩa hạ thấp học trò, chửi bới nó ngu. Thì nó ngu nó sẽ càng ngu thêm, nó thành cái vòng luẩn quẩn. Là phải nói là ồ, tại sao không hiểu? Để thử cách khác cho chúng ta hiểu thôi. Và đó là cái sự mà không có hung hãn đối với người học trò của mình. Tại hung hãn ở đây, giống như tôi nói trước, nó không phải chỉ là hung hãn bằng tay chân, không phải hung hãn bằng bạo lực ngôn ngữ, mà nó có thể là hung hãn bằng cái sự tấn công cảm xúc và cái sự tự trọng của người khác, cái self-esteem của người khác. Chị Tiểu Trân trở lại rồi phải không?
0: Tiểu Trân, trở lại rồi, không biết hình ảnh như thế nào thì nhờ các anh, anh Trấn cho biết nha. Nhưng mà nếu mà lúc nãy quay trở lại cái điểm
1: hơi bị méo ở phần dưới không sao.
0: Dạ, thôi kệ, mình cứ thế nào mình làm nhé. Vâng, tại vì cái setup nó tùm lum hết trơn. Vâng, thưa quý vị, xin lỗi quý vị rất nhiều về cái trục trặc kỹ thuật này. Thì chị Trân muốn chia sẻ những cái điểm mà quan trọng chúng ta cần phải nhớ hoặc là nhắc nhở nhau đó trong cái đối thoại xây dựng. Cái điểm này rất là quan trọng. Không biết từ nãy giờ anh Trấn đã chia sẻ về cái yếu tố mà tại sao đối thoại xây dựng nó quan trọng trong cái xã hội của mình, trong cái đời sống của người Việt Nam, cả ở trong nước lẫn hải ngoại. Bởi vì theo dự chân đó, là chúng ta chưa có cái cơ hội để mà trao đổi một cách gọi là thoải mái với nhau về những cái điều khác biệt. Cho nên làm sao mà mình có thể trao đổi một cách xây dựng, một cách thoải mái được. Thì đối với dự chân đó, là mình nhớ như thế này. Thì lúc nãy nói đến vấn đề nhân vị, nói đến vấn đề giá trị của con người ha, thì khi mình phát biểu cái ý kiến của mình đó, là mình đang phát biểu, mình đang tôn trọng chính mình, mình phải tôn trọng chính mình. Và khi mình phát biểu tôn trọng người khác, là mình tôn trọng cái người đó. Cho nên trong cái tương quan phát biểu mà xây dựng, nó phải có cái sự tôn trọng. Rồi mình đưa ra những cái ý kiến, những cái quan điểm bổ túc khác biệt, nhưng mà nó có thể bổ túc cho nhau, và luôn luôn ghi nhận cái sự khác biệt, chấp nhận cái sự khác biệt. Và nhớ là như thế này, trong trao đổi đó, nhiều khi đó mình chấp nhận, mình ghi nhận cái sự tương đồng trước khi nói lên cái sự bất đồng. Và khi mà nói lên cái sự bất đồng thì chúng ta nói cho nó khéo léo. Chúng ta nên khen trước khi chê, và khen cũng vậy, khen cho nó đúng dĩ nhiên. Và chê thì nếu mình lờ được thì cứ lờ, mà chê thì lại phải lựa lời cho thật khéo, để đắc nhân tâm, để người kia khỏi khó chịu, cái lời cho nó dễ nghe. Và chúng ta cần chấp nhận cái sự khác biệt, vì trong cuộc sống đó, nó có rất nhiều những cái sự khác biệt mà cũng như cả. Thí dụ như cái trường hợp mà bố mẹ hay là cái quan niệm về vấn đề trẻ em đó, nhỏ đó, có nên xem tivi hay không? Có người nói nó hại, có người nói không. Thì mình thấy rõ là xem mà xem chừng mực, xem những cái chương trình bổ ích, nó không bị những cái hiện tượng bạo lực nó ảnh hưởng lên. Những cái hình ảnh xấu hay là những cái chương trình xấu, thì tự dưng cái đứa trẻ nó học hỏi, nó có những cái chương trình giáo dục cho trẻ em mình. Thì không biết đó là một số điểm, cũng còn một số những cái điều nữa anh Trấn có theo dõi từ nãy giờ để cho nói không?
1: Yeah,
0: dạ vâng, chỉ sợ là kỹ thuật lại hỏng nữa. Vâng. thì và một vài cái điểm nhỏ nữa là để cho thấy là đừng có khiến cho người khác ý kiến mình đó bị tổn thương. Tại vì mình nhớ là mình tôn trọng người ta sẽ tôn trọng mình, và mình muốn giữ cái tình bạn, muốn giữ cái tình thân. Rồi chúng ta đưa ra một đề nghị. Thì cũng đừng có áp đặt lên người khác, là cái đề nghị của tôi phải đúng, phải được thực hiện. Mạnh mẽ nhưng mà chừng mực, tự tin nhưng không tự kiêu tự đại, biết tiến biết lùi đúng lúc, lúc nào thì thôi cái cuộc nói chuyện trao đổi đến đây đủ rồi, không thôi thì nó sẽ nổ lớn. Và mình nhìn sắc mặt thể diện phản ứng của nhau để mà khỏi mất lòng, và biết lắng nghe. Cái yếu tố lắng nghe này rất là quan trọng, nghe người khác và nghe cả chính mình nữa quý vị. Tại như lúc nãy Dị Trân chia sẻ đó, nhiều khi hăng hái quá, mình lên giọng, Dị Trân là vua làm những cái chuyện đó, lên giọng người khác tưởng là mình lấn áp người ta, mà thật sự không có cái ý đó. Dị Trân rất là tôn trọng những cái người đối thoại với mình. Nhưng mà đó là một vài cái kinh nghiệm. Không biết là anh Trân chia sẻ cảm nghĩ của mình như thế nào về vấn đề này.
1: Chị nói mình lên giọng đó, thì nhiều khi vậy, trong tình trường hợp đó, tôi nói đối diện với người khác thì người ta liên giọng ta hét lên. Thì khi mình chỉnh nhẹ nhàng, mình nói một cái mệnh dạng đó là anh đang hét to, anh cần phải làm vậy không? Tại vì tôi anh hét to, tôi không có hiểu rõ. Thế tự nhiên người ta ok, làm xuống rất là nhẹ nhàng. Mà nếu cái phản ứng bình thường là ta hét to là mình muốn hét lại để cho mình lấn áp người khác, và đó là một sự hung hãn rất là càng ngày càng gia tăng. Ở đây cũng vậy, khi chị nói đến sự bất đồng, và phần lớn ấy, cái người Việt chúng ta đó sợ bất phát biểu bất đồng ý kiến với nhau là vì sao? Là mình nghĩ rằng khi bất đồng là mình tấn công người khác, mình phải không tách biệt được cái ý kiến với người, tại vì mình nghĩ rằng mình đang ghét cái ý kiến này là thằng cha đang chặt cả trớn, là trong đầu mình nghĩ ngay là cái ý kiến đó là cái người đó là cùng ý kiến đó, và mình quên rằng chính người đó nhiều khi họ có những cái ý kiến khác rất đồng ý với mình. Mình thấy rằng ý kiến là người, thành mình ghét ý kiến đó, mình ghét với người, và khi mình ghét với người là tại sao mình tự nhiên khuynh hướng mình muốn hung hãn, mình muốn chửi nó, mình muốn đả cái người đó, thay vì mình đả cái ý kiến đó, mình đả người ta, thì tự nhiên nó tạo nên cái sự bất hòa. Và đây là trở lại cái vấn đề mà hòa và đồng đấy, tức là chúng ta làm sao mình tập làm sao mình bất đồng mà nhưng mình không bất hòa, bởi vì mình bất đồng ý kiến thôi. Và mình quên rằng nó còn rất nhiều cái ý kiến khác mình cần đồng, mình đồng ý với nhau, thành ra mình nghĩa là mình tách ra cái ý kiến đó, mình vẫn hai người bạn vẫn là bạn với nhau, không phải vì khác ý kiến mà nghỉ chơi và chửi nhau đó. Thành ra mình đó là cái tinh thần hòa và đồng đấy, tức là mình bất đồng mình nhưng không bất hòa, nhiều khi mình đồng ý với nhau là mình sẽ bất đồng, tôi nghĩ tức gọi là agree to disagree, anh nghĩ khác tôi nghĩ khác, thoải mái thôi, vẫn uống cà phê tôn trọng khác biệt của nhau, và cái đó từ đó là tạo nên cái sự một tinh thần nghĩa là rất là hài hòa, không có, mặc dù mình không đồng ý với nhau một số điểm hoặc nhiều điểm khác nữa, bản thân mình cũng nghĩ rằng mình vẫn còn có nhiều điểm chung đó. Và đó là cái sự mà một, khi mà có cái sự dị biệt đó, đầu tiên là mình nhìn những điểm chung, cái sự biệt đó nó có ảnh hưởng đến cái điểm chung không, nó ảnh hưởng đến lý tưởng chung không, nó có ảnh hưởng đến cái việc cả như là giữa cái trong xã hội vậy, nhiều nhóm muốn làm cái điều này muốn làm điều khác, nhưng cái chung của họ là muốn cho đất nước, thì muốn cho chung nó tốt hơn, thì ok anh có ý kiến này làm, tôi có ý kiến làm, mình không hòa hợp được thì thoải mái, mẹ anh ấy làm vẫn bạn bè thoải mái với nhau, chứ không cần phải hung hãn tấn công nhau và đả kích nhau. Và đó là mình có thể mạnh dạn chia sẻ ý tôi như vậy, bởi vậy và tự nhiên mình không muốn tấn công người ta, tôi không đồng ý vì anh làm như vậy thôi, mà nhưng cần ý tôi như vậy, anh có cái quan điểm của anh nó thoải mái đó. Khi làm vậy thì tự nhiên cái tinh thần có sáng với xã hội nó hài hòa, và nó không ít có những cái tranh cãi không cần thiết.
0: Và đó, anh vẫn có đồng ý là ngay cả chúng ta sống ở hải ngoại trong cái môi trường rất là tự do về tư tưởng ha, tự do phát biểu, tự do cái căn bản, tự do căn bản nhiều thứ lắm, nhưng mà trong cái cộng đồng của chúng ta và ngay trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi phát biểu những cái điều gì mà khác biệt đó, mình vẫn ngại không, rất là ngại, thay vì thoải mái lắng nghe nhau, người này khác khác tôi thì cái ý kiến của tôi nó như vậy, tức là cái sự khác biệt nó không phải là nói lên ai đúng ai sai, không nhất thiết phải ai đúng ai sai, cũng có khi nhưng mà không nhất thiết, và nó là một cái sự trao đổi thoải mái, lành mạnh, tự do và tôn trọng, tương kính lẫn nhau. Thì anh thấy là nhất là về vấn đề chính trị đó, nhiều khi mình không có dám trao đổi một cái thẳng thắn không?
1: Đúng, mình sợ, tại vì mình sợ đụng chạm nhau, bởi vì mình nghĩ rằng khi mà tôi tấn công cái ý kiến của anh, tức là tôi tấn công anh luôn, nhưng vì tôi nice, tôi thoải mái, tôi không muốn đụng chạm nên tôi im. Hoặc là khi mà mình thấy là ý kiến của anh là cả chớn thì anh là cả chớn luôn, tôi không làm chơi với anh nữa. Đó là nó là một cái hiện tượng rất là thường thấy trong xã hội, ngay trong gia đình cũng vậy.
0: Đúng rồi, cả trong gia đình lẫn xã hội, nếu mà chúng ta ai cũng thực tập nhớ và thực tập được cái thái độ trao đổi assertive thì chúng ta rất dễ tạo nên được cái sự hài hòa, dù là bất đồng ý kiến, tạo được cái sự đồng thuận, giữ được cái tình bạn cũng như sự nể trọng. Mà thường thường chúng ta hay nói là thêm bạn bất thù đó anh Trấn, mình thêm được đồng minh, thêm người hỗ trợ mình, và chúng ta
2: nhận thức cũng như thực hiện cái chuyện này nó là hàng ngày với tất cả mọi người, trong gia đình mình cũng vậy. Và bởi vì chúng ta như cho nói lúc nãy là mình chưa có quen, thì làm sao để lan tỏa được cái suy nghĩ này, là như nhất là cái câu mà anh cho nói cho thấy rất đúng, đừng có gán kết cái người đó cùng với lại cái tư tưởng hay cái điều gì họ tin. Họ có 100 thứ giống mình mà chỉ có một thứ khác thôi, thì mình hãy chấp nhận cái sự khác biệt đó. Và những tư tưởng hay đó mà vì không có được cái cơ hội trao đổi, nó không được thể hiện, không được nói ra, kiến thức sẽ bị thui chột. Nếu mà trong một cái xã hội mà chúng ta không chấp nhận có sự trao đổi bình đẳng và tự do đó, thì nhiều khi những cái suy nghĩ sai lầm của kẻ xấu hay là của fake news của thời đại ngày hôm nay đó, nó được tung hô bởi một nhóm nhỏ thôi nhưng mà cực đoan, và họ lớn miệng đó, họ cực đoan, cho nên ai cũng sợ. Thế là một tập thể im lặng để cho yên thân, thì cái điều đó nó có hại cho cả xã hội. Thì đó là một vài cái nhận xét của chị Trân, thưa anh Trân.
1: Vâng. Thì trở lại cái mình nên sắp sửa kết thúc đây đi nha. Chỉ có việc lời nói cuối trước khi mình chia tay không?
2: Dạ vâng. Đối với Diệu Trân, một cái xã hội mà muốn tiến lên, muốn phát triển cả về vật chất lẫn nhân văn đó, thì phải chấp nhận cái sự khác biệt và cái quyền được trao đổi tự do trong sự an toàn. Trong cái không gian tích cực này đó, thì những cái mầm bất mãn sẽ không tích tụ thành ngòi nổ. Sự trao đổi tích cực, lành mạnh cũng ngăn chặn những cái xung đột và xã hội được yên bình. Con người cũng cảm nhận được mình hạnh phúc hơn và nhận được những cái thành quả tốt đẹp hơn do những cái sự trao đổi tự do nó giúp cho mình học hỏi, kiến thức gia tăng và mọi người được cùng được phát triển trong hạnh phúc, thưa anh.
1: Dạ vâng, thì thưa quý vị, chúng ta đang bàn về chủ đề, đã bàn về cái vấn đề mà mạnh dạn và hung hãn. Thì chúng tôi xin tóm lại như này. Hung hãn là khi mình làm bất cứ một cái thái độ, một cái lời nói nào mà gây cho tổn thương cho người khác. Cái sự gây tổn thương khác đó, nó sẽ tạo cho người ta phản ứng tự vệ. Hoặc nếu mình hung hãn, mình dùng bạo lực quá, người ta sẽ cực kỳ sợ. Nhưng sợ nó khác cái nể nhé. Mình có thể sợ một con chó dại, một con chó điên, mà như mình không có nể nó. Mà nhưng khi mà một người mà mình tâm phục, khẩu phục và mình kính trọng, giống như là một vị sư như ông Thích Minh Tuệ hay là Chúa Giê-xu hay Đức Phật, chỉ cần lên nói nhẹ nhàng thôi là mình tuân theo. Và cái đó nó là sự, nó là một sự kính nể, nó khác với cái sự mà sợ hãi do cái sự hung hãn của mình. Bởi vì khi mà mình sợ cho điên, mình sẽ tìm cách để mình diệt nó bằng đủ mọi cách, có thể mình né nó, mình nhìn kinh nghiệm, thì cái đó nó là cái kết quả của cái sự hung hãn của mình, nó sẽ không có tạo nên được một cái sự hài hòa, một cái sự hợp tác và sự cảm thông. Còn mạnh dạn, nếu mà mình cứ im lặng và mình không có trình bày cái thái độ của mình, không trình bày cái ý kiến của mình, không nói rõ về cái giới hạn của mình, thì mình sẽ bị lấn tới, thì đến ngày đó đưa tới hai thái độ, mình sẽ bùng nổ lên một cái phản ứng, lúc đó mình trở nên hung hãn và mất bình tĩnh, hoặc là mình nhịn quá rồi mình nhịn luôn cho đến khi mình bị đè và mình trở nên một con người nhu nhược và yếu thế. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay, và xin cảm ơn Diệu Trân, và xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ.
2: Cảm ơn tất cả.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mọi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 25 tháng 8 năm 2026, và đây là buổi phát thanh lần thứ 5583 của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Chương trình sẽ được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là câu chuyện thời sự, phỏng vấn ông Đỗ Như Điện về đề tài Nghị quyết 23, và sau cùng là bài bình luận của Đoàn Khôi với tựa đề Khi đặc quyền đứng trên luật pháp. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay để vinh danh anh Nguyễn Quốc Hoàng, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần tin tóm lược
2: với Khánh Ngọc và Miên Dương.
3: Cộng sản Việt Nam ra luật mới quy định tin có dấu hiệu giả có thể là tin giả. Ngày 19 tháng 8, Chính phủ Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị định số 328 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật và sẽ có hiệu lực từ ngày 5 tháng 10, 2026. Nghị định 328 do Bộ Công an soạn thảo nêu định nghĩa xin trích. Thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật là thông tin có thể là tin giả, tin sai sự thật, hết trích. Ngoài ra, nghị định này còn chứa nhiều định nghĩa và quy định vô lý và khó hiểu khác. Bộ Công an giữ thẩm quyền cao nhất trong việc thi hành nghị định với sự tiếp tay của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi được giao nhiệm vụ tiếp nhận tin báo, tố giác, phản ánh tin giả, tin sai sự thật. Nghị định cho phép Bộ Công an tự phân loại tin giả, tin sai sự thật theo các mức độ khác nhau và có toàn quyền kết luận cũng như ra quyết định xử phạt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một văn bản nêu định nghĩa chính thức về tin giả, tin sai sự thật. Một người dùng Facebook viết, đây là luật được viết từ họng súng và thực thi trong nhà tù để phản ánh về không gian ngôn luận tại Việt Nam.
4: Một người tự thiêu ở Sài Gòn, báo chí lề đảng im lặng. Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip dài hơn 90 giây, ghi lại hình ảnh một người đàn ông tự thiêu tại công viên cạnh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào đêm 22 tháng 8. Cùng thời điểm, hàng ngàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước đội Thái Lan tại trận chung kết lượt đi giải Asian Cup 2026 diễn ra ở Bangkok. Hình ảnh trong đoạn video cho thấy một vài người dùng nước, bình cứu hỏa nhỏ và cờ máu mang theo để ăn mừng chiến thắng, để dập lửa cho nạn nhân nhưng bất thành. Chỉ sau vài giờ, đoạn clip đã bị gỡ khỏi nền tảng Facebook Threads với lý do vi phạm chính sách cộng đồng. Tuy nhiên, một đoạn video clip khác được chia sẻ trên X cho thấy, sau khi ngọn lửa được dập tắt, người đàn ông còn ngồi trên ghế đá và vẫn cử động được dù bị cháy đen. Một số người dân tìm cách đến gần nạn nhân nhưng bị công an và dân phòng xua đuổi. Tính đến 24 tháng 8, báo chí Việt Nam vẫn hoàn toàn im lặng một cách khó hiểu về vụ này. Trước đó, từng có nhiều vụ tự thiêu đã phản đối nhà cầm quyền đối xử bất công trong các vụ tranh chấp pháp lý hoặc đất đai. Tuy nhiên, báo chí thường im lặng hoặc đưa tin sai lệch có lợi cho nhà cầm quyền.
3: Bão Nara gây lũ lụt miền Bắc Việt Nam và phía Nam Hoa Lục. Bão Nara gây lũ lụt và sạt lở đất nặng tại miền Bắc Việt Nam và vùng Quảng Tây của Hoa Lục, làm hư hại cơ sở hạ tầng và hoa màu của cả hai nước. Tại Việt Nam, mưa lớn nhiều ngày khiến một người thiệt mạng và hơn 4.300 gia đình phải di tản. Cả tỉnh miền núi Lạng Sơn và Cao Bằng hứng lượng mưa từ 236 đến 300 ly trong 24 giờ, gây lũ quét và sạt lở. Tỉnh Quảng Ninh, nơi có vịnh Hạ Long được UNESCO ghi vào danh sách di sản thế giới, bị ngập lụt, làm ảnh hưởng nặng đến ngành du lịch, ngư nghiệp và giao thông. Gần 55.000 gia đình mất điện và hơn 10.000 mẫu lúa cùng hoa màu bị phá hủy. Tại Hoa Lục, lũ lụt buộc nhà cầm quyền di tản khoảng 54.000 người, trong đó hơn 8.000 người phải vào các trại cứu trợ khẩn cấp. Mực nước của 15 con sông vượt mức báo động, thành phố Sùng Tả tại Quảng Tây bị nước lũ màu nâu đục tại nhiều khu phố và đường xá. Bão Nara lảng vảng trên vịnh Bắc Bộ và không đổ bộ vào đất liền, nhưng mưa lớn được dự báo tiếp tục đổ xuống các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam và Phúc Kiến đến hết ngày thứ Tư.
4: Tổng tham mưu trưởng Pakistan điện đàm với Tổng thống Trump trước khi đi Iran. Tướng Asim Munir, Tổng tham mưu trưởng quân lực Pakistan, đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước khi lên đường sang thăm Ba Tư vào thứ Hai. Theo các nguồn tin ngoại giao, Tổng thống Trump là người chủ động liên lạc, nhờ Pakistan dùng thế đứng trung lập để vận động Ba Tư trở lại bàn thương nghị. Trước đó, Tòa Bạch Ốc cảnh cáo sẽ áp dụng trừng phạt kinh tế nặng đối với bất cứ quốc gia nào tiếp sức cho Tehran, trong khi Ba Tư tuyên bố sẵn sàng phong tỏa xuất cảng dầu hỏa tại vịnh Ba Tư. Chuyến đi của tướng Munir cùng Bộ trưởng Nội vụ Muhsin Naqvi nằm trong nỗ lực duy trì hòa bình khu vực, dự trù ông sẽ yết kiến các giới chức thân cận với Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei. Ngoài hồ sơ Hoa Kỳ-Ba Tư, đôi bên còn thảo luận về các cuộc tấn công của phiến quân Houthi vào Ả Rập Xê Út cùng Hiệp ước Hỗ hương Quốc phòng vừa ký giữa Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út nhằm làm dịu tình hình.
1: Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày gần đây, làn sóng truyền thông và cộng đồng người Việt hải ngoại đã cực lực phản đối nghị quyết 23 do Cộng sản Việt Nam tung ra nhằm mục đích khai thác nguồn lực của cộng đồng người Việt sống tại hải ngoại. Để góp phần vô hiệu hóa nghị quyết 23, trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã được giáo sư Đỗ Như Điện nhận lời mời tham gia cuộc thảo luận về đề tài nêu trên. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn này và xin mời anh Hồng Phúc.
5: Thưa, chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào giáo sư Đỗ Như Điện, cựu giám đốc của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi ạ.
6: Kính chào anh Hồng Phúc và kính chào quý thính giả của Đài Radio Đáp lời Sông Núi. Hôm nay tôi lại được quay lại để thưa chuyện với quý vị.
5: Thưa giáo sư, trước đây thì Cộng sản Việt Nam đã có nghị quyết 36, rồi có quyết định 1334, mà nay chúng lại mới tung ra nghị quyết 23. Mục đích là gì? Phản ứng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại ra sao, thưa giáo sư?
6: Thưa anh Hồng Phúc, câu hỏi anh nêu ra là tại sao trước đây đã có nghị quyết 36, rồi có quyết định 1334, mà nay Đảng Cộng sản Việt Nam lại phải cho ra đời cái nghị quyết 23. Thưa anh, câu trả lời ngắn gọn đầu tiên của tôi đó là vì họ đã thất bại khi gặp cái sự chống đối quyết liệt của cộng đồng người Việt quốc gia, đặc biệt là vì cái thành phần người cư ngụ ở nước ngoài năm 2004 đó, thì tổng số mới khoảng độ 2.7 triệu người, mà trong ấy cái tỷ lệ người tị nạn cộng sản rất cao, họ là nạn nhân của cộng sản, vì thế cái sự chống đối nó rất quyết liệt, thưa anh. Nhưng chúng ta đừng quên rằng cái chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với người Việt Nam sống ở nước ngoài không phải là ba cái chính sách hoàn toàn tách biệt, mà là một cái quá trình liên tục từ vận động gắn kết đến tổ chức, khai thác và huy động nguồn lực một cách sâu rộng hơn, rút kinh nghiệm từ nghị quyết 36 rồi quyết định 1334 đó. Thì họ cố gắng tăng cường cái sự gắn bó với người Việt ở nước ngoài, rồi từng bước xâm nhập, mua chuộc, gây chia rẽ, thao túng, lũng đoạn, nhằm thâu tóm nguồn lực kinh tế, trí thức và quan hệ quốc tế để phục vụ cho đảng, mà họ gọi bằng những danh từ rất đẹp, đó là phục vụ cho đất nước. Tóm lại đó, thì cái nghị quyết 36 đã đặt nền móng cho chính sách đối với người định cư ở nước ngoài, rồi quyết định 1334 là đẩy mạnh cái việc huy động nguồn lực, còn bước qua cái nghị quyết 23 đó là họ nâng toàn bộ cái chính sách lên một cái tầm mức chiến lược và có tổ chức chặt chẽ hơn, nhằm gắn cái cộng đồng của hơn 6 triệu rưỡi người định cư ở nước ngoài vào cái mục tiêu phát triển đối ngoại, văn hóa và sức mạnh tổng hợp mà Đảng Cộng sản Việt Nam đang nhắm tới, thưa anh.
5: Thưa giáo sư, ngày xưa đó thì Cộng sản đã dùng những từ ngữ thô bỉ và hạ cấp để nhục mạ những người Việt Nam bỏ quê hương xứ sở ra đi vì không thể đội trời chung với Cộng sản được. Ngày nay thì Cộng sản lại trở rộng, coi cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài là công dân của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thưa giáo sư, ẩn ý của Cộng sản Việt Nam là gì?
6: Câu hỏi thứ hai là, như anh hỏi, nếu mà phân tích thì nó rất là dài, tôi chỉ xin đưa ra mấy điểm chính thôi. Theo tôi thì có ba cái yếu tố mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra cái nghị quyết 23 này. Thứ nhất ấy, là cái cộng đồng người Việt sống ở hải ngoại đã lớn mạnh và đã thay đổi rất là nhiều. Năm 2004 thì chỉ có khoảng 2.7 triệu người, thì nay con số đã lên đến 6 triệu rưỡi người. Và sống rải rác ở đến 130 quốc gia và cái vùng lãnh thổ. Rồi cái số trí thức, chuyên gia, doanh nhân và những thế hệ trẻ ngày càng tăng theo. Thậm chí có những người đã giữ những vị trí trong cái hệ thống chính trị của các nước sở tại. Chính vì cái quy mô và ảnh hưởng mới này đã khiến Đảng muốn có một cái chiến lược cao hơn để khai dụng tất cả những quyền lực của cộng đồng người Việt sống ở hải ngoại đấy. Thứ hai đó là việc thực hiện cái nghị quyết 36 và các cái chính sách sau đó mà theo chính cái nghị quyết 23 đó, họ đã thừa nhận là đã không đạt được kết quả như mong muốn. Bởi vì trong quá khứ họ chưa có thể phát huy nguồn lực của cộng đồng một cách đồng bộ. Vì thế cái nghị quyết 23 chủ trương để chuyển từ cái vận động tập hợp chăm lo sang cái đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực để kéo người Việt ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào cái việc phát triển Việt Nam. Cái yếu tố thứ ba đó là nghị quyết 23 còn có cái mục tiêu về ảnh hưởng xã hội và chính trị nữa, với cái lời lẽ ngon ngọt, dễ thuyết phục như vậy, như là việc xây dựng cộng đồng, rồi đoàn kết, rồi gắn kết với quê hương, rồi phát huy lòng yêu nước, giữ gìn văn hóa và tiếng Việt, biến người Việt ở nước ngoài thành cầu nối và đại sứ văn hóa đất nước và con người Việt Nam. Như vậy đó là cái nguồn lực không chỉ là tiền bạc hay là trí thức mà còn ảnh hưởng vị thế và quan hệ và tiếng nói của cộng đồng người Việt ở các nước sở tại nữa. Qua cái cách diễn giải bằng cái ngôn ngữ có vẻ ôn hòa, lại được củng cố bởi những cái thành phần phục vụ cho Đảng và giới trẻ không có cái lập trường quốc gia và không mang cái ký ức đau thương của lịch sử đó, nên họ dễ chấp nhận. Đó là những cái yếu tố chính, thưa anh.
5: Thưa giáo sư, theo luật hiện hành của Cộng sản Việt Nam, chỉ có chủ tịch nước mới có quyền quyết định thu hồi hay là ban quốc tịch cho một cá nhân. Vì vậy, Cộng sản Việt Nam áp dụng nghị quyết 23 thì chuyện gì sẽ xảy ra, thưa giáo sư?
6: Vâng, câu hỏi anh nêu ra là trong cái số 6 triệu rưỡi người định cư ở nước ngoài đấy, thì một số đông mang quốc tịch của những cái nước sở tại. Thế thì vậy, cái nghị quyết 26 họ đã khai dụng những cái

0: Pháp Việt Nam, cái việc nhập quốc tịch nước khác không nhất thiết là mất cái quốc tịch Việt Nam. Vì luật về quốc tịch Việt Nam mới quy định là người có quốc tịch Việt Nam là công dân của Việt Nam. Luật cũng xác định người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm cả những công dân Việt Nam rồi và người gốc Việt Nam đang cư ngụ sinh sống lâu dài ở nước ngoài. Vì vậy, nếu một người có thể trở thành công dân Hoa Kỳ nhưng chưa hoàn tất cái việc từ bỏ quốc tịch Việt Nam theo pháp luật Việt Nam thì Cộng sản Việt Nam vẫn coi người ấy là công dân của họ. Rồi theo luật về quốc tịch của Việt Nam đó thì chỉ có chủ tịch nước có thẩm quyền để quyết định việc cho nhập quốc tịch, việc cho trở lại quốc tịch, cho thôi quốc tịch và tước quốc tịch Việt Nam. Như vậy, trên nguyên tắc, một người không chỉ đơn giản tuyên bố rằng mình không còn quốc tịch Việt Nam thì chưa đủ đâu. Việc mất quốc tịch phải dựa trên căn cứ và thủ tục pháp luật đàng hoàng và pháp luật của Việt Nam. Vì vậy, dù là công dân Hoa Kỳ theo luật Hoa Kỳ, nhưng vẫn là công dân của Việt Nam theo luật của Việt Nam. Tôi hỏi anh, như anh và tôi này đều là công dân của Hoa Kỳ, nhưng chúng ta chưa bao giờ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Việt Nam ký giấy cho chúng ta từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Thành ra nếu anh hay tôi mà lén phán có chuyện gì thì họ có thể cho công an sang đây bắt chúng ta đấy. Nói cho vui thôi. Chứ ở Hoa Kỳ thì chúng ta được đất nước, được luật pháp của Hoa Kỳ bảo vệ. Ngược lại, bà con đang định cư ở Hoa Kỳ, cho dù đã có quốc tịch Mỹ, nhưng chưa được Chủ tịch Tô Lâm ký giấy cho từ bỏ quốc tịch, thì quý vị cẩn thận khi về Việt Nam, bởi vì họ sẽ áp lực dụng luật trừng đối với quý vị. Thành ra bà con có về Việt Nam du lịch hay là hợp tác với nhà nước theo cái lời kêu gọi của nghị quyết 23 đó thì nên thận trọng thưa quý vị.
1: Thưa giáo sư, người Việt quốc gia phải làm gì để vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 của Cộng sản Việt Nam, thưa giáo sư?
0: Câu hỏi anh nêu ra là nếu mà Cộng sản Việt Nam khai dụng cái nghị quyết 23 thì Đảng Cộng sản Việt Nam có phải là mở rộng quyền lực vô hạn ra nước ngoài chăng? Tôi có thể trả lời là đây là cái mưu đồ, cái ý đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì họ có cái quyền xác định ai là công dân Việt Nam theo cái quốc tịch của mình. Nhưng việc thực thi quyền lực nhà nước đối với một người đang sống ở Hoa Kỳ hay ở các nước khác á, thì chịu sự giới hạn của cái chủ quyền và pháp luật của Hoa Kỳ và các cái quốc gia nơi mình định cư. Đây là cái điểm hết sức quan trọng để các cái tổ chức cộng đồng cần phải khai triển để vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 và bảo vệ cái cuộc sống của cá nhân mình cũng như bảo vệ cái tính độc lập của cộng đồng nữa. Một người Mỹ gốc Việt đang ở Hoa Kỳ, họ phải tuân theo luật Hoa Kỳ. Việt Nam không có thể tự đưa công an sang Hoa Kỳ để bắt chúng ta được, xét xử hoặc cưỡng chế bất cứ ai hoạt động của chính thức nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ đó, đều phải nằm trong cái khuôn khổ luật pháp của Hoa Kỳ cũng như là của các quốc gia khác và của luật quốc tế. Ngược lại, khi người đó trở về Việt Nam thì cái tình hình pháp lý lại khác như tôi đã trình bày ở trên thưa anh. Trong cái nghị quyết 23 đó, tuy họ không nói rõ, nhưng cái phương thức hoạt động họ chủ trương là thành lập nhiều tổ chức khác nhau để lôi kéo được nhiều thành phần vào các cái tổ chức như văn hóa, xã hội, thể thao, bác ái vân vân và dùng cái thân phận lãnh đạo ấy để tạo ảnh hưởng và kiểm soát các hoạt động cũng như kiểm soát cá nhân. Tuy các cái sinh hoạt ấy hợp pháp ở các cái quốc gia định cư nhưng việc định hướng đều là do Cộng sản chủ trương cả. Thành ra khi họ khai triển cái nghị quyết 23 này, chúng ta chắc chắn sẽ thấy có rất nhiều những cái sinh hoạt mới được nổi lên trong các cộng đồng của chúng ta. Đây là những điều mà tôi thấy rằng mình phải theo dõi, thưa anh. Câu hỏi anh nêu ra là cái phản

0: ứng của cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài đối với nghị quyết 23. Về tổng thể đó thì tôi không có câu trả lời cho cái tổng quát của cộng đồng người Việt, bởi vì trong cái số 6,5 triệu người sống ở nước ngoài, họ thuộc nhiều thành phần khác nhau. Nếu xét về mặt quốc tịch cũng như về lập trường chính trị thì chúng ta thấy rằng có người vẫn là mang quốc tịch Việt Nam, có người có quốc tịch, nhưng có người mang hai quốc tịch, rồi cũng có người được bỏ quốc tịch Việt Nam. Con cháu của những người đã sinh ra ở nước ngoài có thể chưa từng bao giờ là mang quốc tịch Việt Nam cả. Nhưng mà những cái thành phần như tôi vừa kể đó, đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam thì họ vẫn coi những người ấy chưa được chủ tịch nước cho nhập tịch hay là bỏ quốc tịch thì vẫn là công dân của Việt Nam Cộng sản. Rồi những đảng viên Cộng sản sinh sống ở nước ngoài, rồi những cái thế hệ tị nạn Cộng sản thứ nhất và thứ hai vẫn giữ lập trường chống Cộng, nên cái việc có một cái phản ứng chung cho nghị quyết 23 thì nó rất là phức tạp. Tuy nhiên, đứng trên quan điểm lập trường của cá nhân tôi và cộng đồng mà tôi sinh hoạt là những người nạn nhân của Cộng sản, thì tôi có thể nói rằng là đối với những người mong muốn vô hiệu hóa hay là hạn chế cái tác động của cái nghị quyết 23 trong cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này, thì còn phải có một sách lược cụ thể, không thể chỉ bằng những lời phản đối hay nghị quyết vân vân. Bởi vì một nghị quyết có thể được phản đối bằng một tuyên bố, nhưng một chính sách lâu dài chỉ có thể được đối trọng bằng một cái cộng đồng lâu dài hơn. Vì vậy muốn bảo vệ cái quyền tự quyết phải xây dựng cái cộng đồng độc lập, muốn bảo vệ sự thật phải xây dựng văn hóa trung thực, muốn bảo vệ lịch sử phải giáo dục thế hệ trẻ, muốn bảo vệ văn hóa phải làm cho tiếng Việt tiếp tục được sống, muốn cộng đồng tồn tại qua nhiều thế hệ thì phải có lãnh đạo trẻ và các cái định chế có khả năng kế thừa, và muốn bảo vệ cái quyền tự do phải luôn nhớ không dùng phương pháp độc đoán để chống lại điều mà mình phản đối. Có thể nói rằng toàn bộ cái chiến lược có thể tóm gọn trong mấy chữ là chúng ta phải hiểu đúng, phải nói thật, phải giữ lấy cái gốc, phải giáo dục giới trẻ, phải xây dựng cộng đồng và phải tự chủ. Đây là một cái cuộc đấu tranh không chỉ có hiện tại mà là một cái công việc xây dựng cho nhiều thế hệ mai sau nữa. Nếu làm được như thế thì cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại sẽ không còn sợ bất kỳ một cái nghị quyết nào tồn tại trong bao lâu, bởi vì sức mạnh cuối cùng không nằm ở một cái nghị quyết. Sức mạnh nằm ở một cái cộng đồng biết mình là ai, biết lịch sử của mình, biết bảo vệ sự thật và giữ gìn được cái ngôn ngữ và văn hóa, đồng thời có đủ tổ chức và tự do để tự quyết định hướng tương lai cho chính mình. Tôi nghĩ rằng tất cả những người quan tâm tới tương lai của cộng đồng người Việt đã và sẽ cố gắng để thực hiện những cái điều như tôi nêu ra. Đấy là những cái chia sẻ của tôi về cái nghị quyết 23. Chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót bởi thì giờ không cho phép. Nhưng mà cảm ơn anh Hồng Phúc cũng như quý thính giả đã theo dõi phần phát biểu của tôi. Trân trọng kính chào.
1: Chúng tôi xin thành thật cảm ơn giáo sư Đỗ Như Điện đã dành thời giờ quý báu để tham dự cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin cảm ơn giáo sư.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2011, thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplời.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650. thưa quý thính giả, một căn bệnh trầm kha của chế độ Cộng sản Việt Nam là sự tồn tại của một giai tầng đặc quyền đứng trên luật pháp, tránh được mọi sự trừng phạt công minh. Vụ một cựu đại biểu quốc hội lái xe gây tai nạn chết người vừa được tiết lộ sau hơn một năm im lặng chính là một ví dụ điển hình. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Khi đặc quyền đứng trên luật pháp, sẽ do Nguyên Khải trình bày sau đây để tiếp nối chương trình tối nay.
3: Đêm 17 tháng 8 vừa qua, Đài truyền hình nhà nước Việt Nam bất ngờ xác nhận một sự thật bị vùi lấp suốt hơn một năm trời. Người cầm lái chiếc xe hơi gây ra cái chết của nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, trên đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025, chính là ông Nguyễn Sĩ Cương, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa 14. Bản tin cho biết, ông Cương vi phạm luật lệ về an toàn giao thông thuộc khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự. Và theo bản tin này, vì ông Cương đã thành khẩn khai nhận, khắc phục hậu quả và được gia đình nạn nhân đề nghị, ông được miễn hoàn toàn trách nhiệm hình sự. Một mạng người bị cướp đi giữa đường phố, nhưng kẻ gây ra cái chết ấy lại bước ra khỏi vòng pháp luật một cách êm thấm, không một ngày tù, không một phiên tòa công khai. Xét về mặt luật pháp, đây là chuyện vô cùng đặc biệt, khác thường. Tội vi phạm luật lệ giao thông gây chết người theo luật hình sự hiện hành của Cộng sản Việt Nam thuộc diện phải truy cứu công khai, không lệ thuộc vào việc gia đình nạn nhân có làm đơn bãi nại hay không. Việc cơ quan điều tra viện vào cái lá đơn đề nghị của gia đình để đóng hồ sơ, trong khi ông Cương từng giữ chức vụ dân cử cao cấp, khiến công luận không khỏi đặt câu hỏi. Phải chăng đây là thủ tục bình thường hay chỉ là tấm bình phong dàn dựng khéo léo để che giấu một sự thỏa hiệp giữa các phe nhóm quyền lực với nhau, ngoài tầm giám sát của người dân? Câu hỏi này càng tạo phẫn nộ hơn nữa khi đặt cạnh vô số bản án nặng nề dành cho thường dân. Chỉ vì một dòng chia sẻ trên mạng, hoặc chỉ vì một bài viết bị quy tội xúc phạm lãnh đạo hay thông tin sai sự thật, biết bao người đã bị bắt giam, phạt tiền hoặc lãnh án tù theo điều 331 Bộ luật hình sự. Trong khi đó, một vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của một thiếu nữ 18 tuổi lại được xét xử âm thầm, nhanh chóng, chỉ vì người vi phạm từng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo. Hai cách đối xử trái ngược nhau xuất phát từ cùng một guồng máy tư pháp, tự nó đã tố cáo bản chất bất công của cả hệ thống. Căn nguyên của nghịch lý này không nằm ở một cá nhân hay một vụ án riêng rẽ, mà nằm ngay trong cấu trúc quyền lực của chế độ độc đảng. Khi ngành tư pháp không độc lập, khi công an, viện kiểm sát và tòa án đều đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản, thì công lý không còn là chuẩn mực khách quan áp dụng đồng đều cho mọi công dân. Công lý trong tay Cộng sản Việt Nam trở thành công cụ được vận dụng uyển chuyển tùy theo vị trí và quan hệ của người liên can. Đảng viên cấp cao phạm tội thì được xem xét toàn diện, còn dân thường phạm lỗi thì bị trừng trị để làm gương. Đó là hệ quả tất yếu của một thể chế không có tam quyền phân lập, không có báo chí tự do và không có cơ chế nào buộc kẻ cầm quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật như mọi công dân khác. Sự im lặng kéo dài của báo chí nhà nước suốt hơn một năm qua cũng là một chi tiết đáng chú ý. Ngay sau tai nạn, báo chí chỉ đưa tin sơ sài một lần rồi ngưng hoàn toàn. Đến khi câu chuyện bất ngờ trở lại trên sóng truyền hình, thì cách đưa tin lại mang dáng dấp của một kịch bản chuẩn bị kỹ lưỡng. kêu gọi cộng đồng mạng khép lại sự việc và kết án những ai tiếp tục bàn luận là bị thế lực thù địch xúi dục. Điều đó cho thấy mối quan tâm hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là làm sáng tỏ sự thật hay bảo đảm công lý cho nạn nhân, mà là kiểm soát luồng dư luận, bảo vệ uy tín cho một số nhân vật từng có địa vị ở trong đảng. Phản ứng của công luận trong nước, đặc biệt là giới trẻ, cho thấy niềm tin vào công lý đã bị giảm thiểu đến mức nào. Trên các diễn đàn mạng xã hội, giới trẻ đã tìm lại và chia sẻ rộng rãi tác phẩm Trại Súc Vật của văn hào George Orwell, một cuốn sách bị cấm lưu hành tại Việt Nam. Câu nói nổi tiếng trong sách đại ý: mọi con vật đều bình đẳng, nhưng có những con vật bình đẳng hơn những con khác, được dùng để châm biếm đúng thực trạng. Hai tiêu chuẩn pháp luật đang diễn ra trước mắt họ. Một tác phẩm bị cấm đoán từ nhiều thập niên, bỗng sống lại trong lòng thế hệ trẻ hôm nay là tín hiệu cho thấy sự phẫn nộ và mất niềm tin đã lan rộng đến mức nào. Vụ ông Nguyễn Sĩ Cương, xét cho cùng, không đơn giản là chuyện một cá nhân được ưu ái. Đó là tấm gương phản chiếu trung thực bản chất của cả một chế độ, nơi luật pháp chỉ thực sự nghiêm minh khi áp dụng cho những ai không có quyền lực trong tay. Một xã hội chỉ có thể gọi là văn minh và công bằng khi mọi công dân, bất kể địa vị, đều phải đứng trước cùng một cán cân công lý. Chừng nào Cộng sản Việt Nam còn duy trì cơ chế độc quyền lãnh đạo tuyệt đối, đặt quyền lợi của thành phần cầm quyền lên trên sinh mạng và quyền lợi của người dân, thì những vụ như trường hợp của nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy sẽ còn tái diễn, và niềm phẫn nộ âm ỉ trong lòng dân chúng sẽ còn tích tụ, chờ ngày bùng vỡ.

trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay. Mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 1977, bị bắt vào tháng 11 năm 2016 với bản án 15 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về vụ cháy tại nhà thờ Đức Bà, tức là Notre Dame ở Paris, thủ đô nước Pháp. Nhà thờ Đức Bà Paris bị lửa bao trùm vào chiều tối ngày 15 tháng 4. Đám cháy khiến tháp nhọn và một phần mái vòm nhà thờ đổ sập, nhưng cấu trúc của nhà thờ được cứu và bảo tồn tổng thể.
1: Tuy nhiên, nhiều người dân Paris lại đặt câu hỏi rằng tại sao cảnh sát cứu hỏa của Pháp lại không nhanh chóng khai triển các thang và vòi rồng lớn để khống chế đám cháy từ bên ngoài, mà lại tỏa ra loay hoay với ngọn lửa từ ở dưới mặt đất. Giải đáp thắc mắc này, Cục An ninh Dân sự Pháp khẳng định nếu dùng các vòi rồng lớn hoặc là máy bay như Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất để thả một lượng lớn nước xuống đám cháy thì nhà thờ Đức Bà sẽ có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Cơ quan của Pháp tuyên bố việc trút một lượng lớn nước ở độ cao thấp có thể làm suy yếu cấu trúc khung của nhà thờ và gây thiệt hại cho cả những công trình và nhà dân trong khu vực đó.
0: Giới chuyên gia cũng cho biết, trái với lính cứu hỏa của Mỹ, lính cứu hỏa Pháp thường xuyên tiến hành dập lửa từ bên trong. Chiến thuật này nguy hiểm hơn cho những người lính, nhưng lại có hiệu quả hơn để cứu công trình và di tản các vật quý bên trong. Chuyên gia Serge Dehay nói rằng, nếu chỉ tập trung bên ngoài, chúng ta có nguy cơ đẩy ngọn lửa và khí nóng lên tới 800 độ vào phía bên trong, khiến cho thiệt hại càng lớn hơn.
1: Giới chức Pháp lúc đó cũng nhận định, nguy cơ toàn bộ nhà thờ Đức Bà Paris sụp đổ là không quá cao. Do đó, tính mạng của lính cứu hỏa không bị đe dọa nghiêm trọng nếu tiến vào bên trong. Một lính cứu hỏa Pháp cho biết, không chỉ huy nào ra lệnh cho cấp dưới phải mạo hiểm tính mạng để cứu một công trình, kể cả đó là nhà thờ Đức Bà. Ưu tiên của chúng tôi là cứu người và không có ai bị đe dọa tính mạng.

0: Và thưa quý vị, nhà thờ Đức Bà Paris có thiết kế dễ bắt lửa. Một rừng thanh dằn bằng gỗ bên trong nhà thờ Đức Bà tiếp sức cho ngọn lửa bùng lên, thiêu hủy phần mái của công trình này. Ngọn lửa bốc lên từ nhà thờ Đức Bà Paris vào khoảng 6 giờ chiều ngày 15 tháng 4 và nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ nội thất gỗ, khiến cho phần tháp hình chóp sụp đổ không lâu.
1: Cấu trúc khung của nhà thờ 850 tuổi này được làm từ gỗ, chủ yếu là gỗ sồi. Ước tính có 1.300 cây gỗ được dùng để đóng thành dầm. Theo website chính thức của nhà thờ Đức Bà Paris, bộ khung bao gồm tổng cộng 21 hecta gỗ. Những thanh dầm bằng gỗ này tạo thành nền móng cho phần mái cao 35m và rất dễ bắt lửa. Nền móng bằng gỗ cũ kỹ của nhà thờ Đức Bà Paris là chủ đề thu hút nhiều sự quan tâm. Một dự án nâng cấp với kinh phí là 6.8 triệu Mỹ Kim đang được tiến hành để khắc phục một số vấn đề ở công trình lịch sử này. Những bức tượng trên trần nhà thờ được di dời vào tuần trước khi bắt đầu tu sửa tháp hình chóp nổi tiếng cao hơn 91 mét so với mặt đất.
0: Quá trình xây dựng nhà thờ Đức Bà Paris bắt đầu vào khoảng năm 1160 và kéo dài đến năm 1245 khi tòa nhà chính hoàn tất. Công trình đã định nghĩa lại phong cách kiến trúc Gothic thời đó. Cao hơn, dài hơn và rộng hơn bất cứ nhà thờ Gothic nào trước đó, nhà thờ Đức Bà Paris kết hợp nhiều thành tựu kỹ thuật và xây dựng đương thời.
1: Thang mái 4 tầng với cửa sổ tròn ở tầng thứ 3 là điểm độc đáo trong thiết kế nhà thờ. Sau khi giáo hoàng Alexander Đệ Tam đặt móng xây nhà thờ vào năm 1163, mặt phía Tây và gian giữa của giáo đường được thi công sau đó và hoàn tất vào năm 1250. Công tác xây dựng tiếp tục trong 100 năm sau đó, cho ra đời một loạt cổng gồm nhà nguyện và nhiều bộ phận khác.

0: Và sau đây là 9 điều mà chúng ta cần biết về nhà thờ Đức Bà Paris. Sau đây là những điều chúng ta cần biết về một trong những địa danh tôn giáo mang tính lịch sử và biểu tượng lớn của Âu Châu.
1: Thứ nhất, nhà thờ Đức Bà Paris, tiếng Pháp gọi là Cathédrale Notre-Dame de Paris, được xây dựng từ cuối thế kỷ thứ 12, tọa lạc ở đảo Cité trên sông Seine ở thủ đô Paris. Nơi đây từng bị hủy hoại vào cuối thế kỷ thứ 18, thời gian diễn ra cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Công cuộc trùng tu được chỉ đạo do kiến trúc sư Eugène Viollet-le-Duc và phải đến cuối thế kỷ thứ 19 mới kết thúc.
0: Thứ hai, Hoàng đế Napoleon đệ nhất đã chọn nơi này làm lễ đăng quang vào năm 1804 với sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Pierre thứ 7. Cuối tháng 8 năm 1944, tiếng chuông nhà thờ đã ngân vang khi tướng De Gaulle bước vào chính điện để tưởng niệm các binh sĩ tử trận nhân ngày giải phóng thủ đô Paris khỏi ách chiếm đóng của quân đội Đức Quốc xã.
1: Thứ ba, nhà thờ lưu giữ rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật. Nơi đây còn là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách tham quan nhất thế giới. Sự nổi tiếng của nhà thờ được vĩnh cửu hóa với tác phẩm kinh điển Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà của đại văn hào Victor Hugo vào năm 1831.
0: Thứ tư, tháp Eiffel có vẻ nổi tiếng hơn, nhưng nếu tính trên số lượng du khách đến thăm, thì nhà thờ Đức Bà mới là địa điểm thu hút khách nhất ở Paris. Theo Guardian, có 13 triệu lượt khách đến đây mỗi năm, gần gấp đôi so với con số 7 triệu đến tháp Eiffel.
1: Thứ năm, những quả chuông lớn được xem như là một báu vật của nhà thờ Đức Bà Paris. Trong đó có quả chuông nặng tới 13.000 kg, cùng với cây rung chuông nặng 500 kg. Muốn chiêm ngưỡng chúng, du khách phải đi qua 140 bậc cầu thang.
0: Thứ sáu, cửa sổ hoa hồng tại nhà thờ Đức Bà Paris là một tác phẩm nghệ thuật tranh kính nổi tiếng khắp thế giới. Ánh sáng chiếu qua cửa kính khi vào nhà thờ sẽ biến đổi thành các màu sắc khác nhau với ý nghĩa nhắc nhở mọi người rằng mỗi người là một sắc màu và ai ai cũng đặc biệt.
1: Thứ bảy, trong nhà thờ còn lưu giữ cây đàn organ lớn nhất của Pháp có từ thế kỷ thứ 18. Cây đàn có 5 bàn phím, 109 điểm dừng và gần 7.374 ống. Vào những năm 1990, cây đàn đã được phục hồi với chi phí là 2 triệu Mỹ Kim và mất 40.000 giờ đồng hồ để hoàn thành.
0: Thứ 8, phần khung nhà thờ được làm từ gỗ của 1.300 cây sồi, tức là oak, tương đương với 21 hecta rừng.
1: Và thứ 9, vào mùa xuân năm 2013, có một đàn ông đã làm tổ trên mái nhà kho đồ thánh. Bằng cách nuôi tổ ông, nhà thờ Đức Bà muốn khơi gợi lại vẻ đẹp của sự sáng tạo và trách nhiệm của con người đối với nó.

0: Và thưa quý vị, trở lại với con người của chúng ta, siêu nấm kháng thuốc chết người đang lan rộng khắp nước Mỹ. Theo CDC, tức là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, thì đây là mối đe dọa trầm trọng. Một loại nấm đa kháng thuốc tương đối mới và có khả năng gây tử vong đang lan rộng trên phạm vi toàn cầu, trong đó có nước Mỹ.
1: Trong khi nấm men bình thường sống ở những nơi ấm áp, ẩm ướt, thì chúng nấm Candida auris lại có thể tồn tại trên bề mặt mát hơn như ở da và có khả năng tồn tại trong một thời gian dài, cho phép nó hoạt động giống như là vi khuẩn hơn là nấm. Tính cho đến cuối tháng 3 vừa qua, tại Mỹ có ít nhất là 617 trường hợp nhiễm nấm Candida auris lâm sàng đã được báo cáo, với hơn 1.000 bệnh nhân được phát hiện có mang nấm Candida auris. New York đã xác nhận hầu hết các trường hợp lên đến 309 ca. Tiếp theo là Illinois 144, New Jersey 104 và 9 tiểu bang khác.
0: Nấm Candida auris được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2009 khi các bác sĩ tìm thấy loại nấm này trong dịch tai của một bệnh nhân ở Nhật Bản. Mặc dù chủng nấm Candida auris được biết đến sớm nhất có từ Nam Hàn vào năm 1996, nhưng bây giờ nó được coi là một mầm bệnh mới nổi và từ đó đã lan sang các nước khác trên thế giới, bao gồm miền Đông và miền Nam châu Á, miền Nam Phi Châu và Nam Mỹ.
1: Điều khiến cho loại nấm Candida auris trở nên khó điều trị, một phần là do cách xác định thường đòi hỏi công nghệ cao và nuôi cấy máu hoặc là các chất dịch của cơ thể khác. Bên cạnh đó còn bởi là nó có thể xâm chiếm vật chủ trong vài tháng và có thể lây lan giữa người và các vật thể khác nhau một thời gian trước khi xâm nhập vào máu, lan khắp cơ thể, gây nhiễm trùng xâm lấn nghiêm trọng như máu, vết thương và tai.
0: Việc điều trị Candida auris thậm chí còn khó khăn hơn vì thực tế là nó không đáp ứng với các loại thuốc chống nấm thường được sử dụng và đã cho thấy khả năng chống lại những thuốc được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm trùng nấm Candida khác như nhiễm nấm âm đạo hoặc là nấm ở miệng. Có ít nhất 56.000 người ở Mỹ và khối Liên hiệp Âu Châu tử vong hàng năm do hậu quả trực tiếp của việc nhiễm vi khuẩn kháng kháng sinh, tương đương với cúm, lao và HIV/AIDS cộng lại. Candida auris đang cho chúng ta thấy nhiễm nấm có thể sớm đóng góp vào số lượng ngày càng tăng.
1: CDC cảnh báo những người có nguy cơ cao nhất là những người đã ở trong bệnh viện với các trường hợp được xác định có mắc bệnh liên quan đến nấm, cũng như những người đã phẫu thuật gần đây, mắc bệnh tiểu đường, sử dụng thuốc kháng sinh phổ rộng và thuốc chống nấm.

0: Và thưa quý vị, các nhà khoa học đã tìm ra cách biến đổi gen để tạo ra tơ nhện giống như Spider-Man. Theo một báo cáo được công bố trên tờ Phys.org, tơ nhện còn chắc hơn cả thép, nhưng để sản xuất ra được tơ nhện là một công việc vô cùng khó khăn và tốn kém. Dù vậy, việc sản xuất hàng loạt loại vật liệu này, nếu thành công, có thể cho ra đời loại vải siêu mạnh, có tiềm năng tạo ra những bộ đồ phi hành gia thế hệ mới.
1: Khó khăn nảy sinh ở cách sản xuất tơ nhện truyền thống là khi nuôi những con nhện cần để lấy tơ làm lụa cùng với nhau, thì chúng lại có xu hướng ăn thịt lẫn nhau. Thay vào đó, nuôi vi khuẩn để tạo ra tơ nhện dễ dàng và năng suất hơn rất nhiều. Tuy nhiên, vi khuẩn không thích tơ nhện và cũng từ chối tạo ra chúng. Các chủng vi khuẩn thông thường được dùng để tạo ra vật liệu từ rác thải hữu cơ hoặc là vô cơ đều đào thải loại gen tạo tơ.
0: Nhà nghiên cứu Phu Dân Giang từ Đại học Washington cho biết, trong thiên nhiên có rất nhiều vật liệu có gốc protein thể hiện tính cơ học đáng kinh ngạc, nhưng nguồn cung ứng các vật liệu này thường hạn chế. Chúng tôi không chỉ muốn tạo ra những loại vật liệu mới, mà còn muốn cải tiến nó cho tốt hơn nữa dựa trên nghiên cứu kỹ thuật vi sinh. Để khắc phục hạn chế của vi khuẩn, các nhà khoa học đã cắt những gen tạo ra tơ nhện thành các phần nhỏ, sau đó lắp ráp lại và tích hợp vào bộ gen của vi khuẩn. Công trình nghiên cứu đã được công bố tại cuộc họp mùa xuân năm 2019 của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ.
1: Với phương pháp trên, các nhà khoa học đã chế tạo được 2 gram tơ nhện với mỗi lít vi khuẩn được ghép gen, có phẩm chất tương đương với tơ thực sự từ một con nhện. 2 gram là khá ít so với việc phải nuôi một lượng lớn vi khuẩn. Dù sao, đây vẫn là cải tiến lớn so với những nỗ lực khác trong việc sản xuất lụa hàng loạt.
0: Nếu nghiên cứu này được mở rộng một cách quy mô, NASA có thể mang vi khuẩn theo các nhiệm vụ trong tương lai lên vũ trụ nhằm biến chúng thành nguồn cung cấp vật liệu mới.

0: thưa quý vị, áp dụng kỹ thuật in 3 chiều, tức là 3D. Trái tim in 3D đầu tiên được phát triển từ mô người. Các nhà khoa học tại Đại học Tel Aviv, Israel, hôm 15 tháng 4 công bố phát triển thành công trái tim in 3D đầu tiên trên thế giới bằng cách sử dụng tế bào và vật liệu sinh học của con người. Nhóm nghiên cứu gọi đây là bước đột phá trong y học, mở ra một phương pháp cấy ghép mới giúp cứu sống những bệnh nhân suy tim ở giai đoạn cuối.
1: Giáo sư sinh học phân tử Tan Devier, người đứng đầu dự án cho biết, đây là lần đầu tiên một trái tim nhân tạo hoàn chỉnh được tạo ra với đầy đủ các tế bào, mạch máu, tâm thất và buồng tim. Các nhà khoa học trước đây đã từng in 3 chiều cấu trúc của một trái tim, nhưng không phải với các tế bào và mạch máu. Nhóm nghiên cứu đã lấy tế bào mỡ từ bệnh nhân và lập trình lại thành các tế bào gốc đa năng trước khi việc hóa chúng thành tế bào tim và nội mô. Các nhà khoa học sau đó pha trộn các tế bào việt hóa này để tạo thành mực in sinh học. Một máy in 3 chiều chuyên dụng sẽ sử dụng chúng để sản xuất ra trái tim nhân tạo.
0: Nhờ được tạo ra từ tế bào và vật liệu sinh học của chính bệnh nhân, trái tim in 3 chiều mới có khả năng tương thích sinh học cao hơn, giúp giảm rủi ro trong quá trình cấy ghép. Mặc dù nghiên cứu cho kết quả đầy hứa hẹn, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng chưa sẵn sàng để cấy ghép trên người. Devia cho biết, ở giai đoạn này, trái tim in 3D của chúng tôi chỉ là mô hình nhỏ, có kích thước tương đương với trái tim của thỏ. Trái tim người lớn hơn đòi hỏi công nghệ phức tạp hơn.
1: Để tạo ra một phiên bản lớn như là tim người, cần tới hàng tỷ tế bào. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng cần lập trình tốt hơn để trái tim in 3D không chỉ trông giống mà còn phải hoạt động giống như tim người. Mô hình mini hiện tại dù có khả năng co bóp nhưng chưa được đồng bộ hóa và hoàn toàn hoạt động như là một trái tim thực sự.
0: Nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch thử nghiệm trái tim in 3D trên động vật vào năm tới. Devia nói rằng có thể trong 10 năm tới, máy in nội tạng sẽ xuất hiện tại những bệnh viện trên thế giới và các ca ghép tim in 3D sẽ được tiến hành thường xuyên. Ông bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của dự án trong tương lai. Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Advanced Science.

0: Và thưa quý vị, chiếc máy bay lớn nhất thế giới có 6 động cơ Boeing 747 lần đầu cất cánh. Vào ngày 13 tháng 4, chiếc máy bay lớn nhất thế giới gồm 2 thân và 6 động cơ máy bay Boeing 747 đã có chuyến bay thử đầu tiên tại tiểu bang California.
1: Hành trình đầu tiên của siêu máy bay này là bay qua sa mạc Mojave. Chiếc máy bay được thiết kế để có thể mang theo một quả hỏa tiễn vào không trung và thả quả hỏa tiễn này để phục vụ cho việc phóng các vệ tinh. Việc phát triển mẫu máy bay này được kỳ vọng sẽ tạo ra một phương thức phóng vệ tinh tiện lợi hơn so với việc dùng bệ phóng hỏa tiễn, vì tất cả những gì cần cho một lần phóng chỉ là một đường băng dài để cất cánh. Chiếc máy bay này do Federal Launch đặt hàng công ty Scout Composites chế tạo, với thiết kế sải cánh là 115 mét, dài hơn một sân túc cầu và gấp một lần rưỡi sải cánh của một chiếc Airbus A380. Sải cánh của Airbus chưa đến 80 mét. Máy bay đã hoàn thành hành trình đầu tiên trong khoảng 2 giờ rưỡi đồng hồ, với tốc độ tối đa là 304 km/h và đạt độ cao là 5.182 mét so với mặt đất.
0: CEO của Stratolaunch khẳng định chuyến bay này sẽ là khởi đầu của một cách thức mới, tiện lợi hơn để phóng các vệ tinh thay thế cho các hệ thống phóng dưới mặt đất. Stratolaunch được tài trợ do nhà đồng sáng lập Microsoft là Paul Allen với tầm nhìn tiến vào thị trường dịch vụ phóng các loại vệ tinh cỡ nhỏ. Sau khi tỷ phú Allen qua đời vào tháng 10 năm ngoái, dự án và tương lai của công ty cũng trở nên mù mịt. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Thông và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: thầy giáo Phát về gặp anh mình là Hà Tấn Tài, vừa khóc vừa kể hết đầu đuôi mọi chuyện. Kể chuyện mình không chịu chơi bời, thành ra không hợp ý với thiên hạ cho nên bị thiên hạ ghét. Kể chuyện thầy cai tổng binh con làm bẻ mặt mình tại lớp học, mà ông đốc lại vì thầy cai mà cho là mình không có đúng. Kể chuyện mình lân la chơi với hội đồng lợi, sao bị hội đồng lợi năn nỉ quá cầm lòng không đặn cho nên chịu ký tên mua giùm hết thảy ruộng đất nhà cửa của hội đồng lợi với giá là 70.000, và sau đó mới bị những tên chà và cho vay kiện ra tòa, rồi tòa buộc tội là âm mưu với hội đồng lợi để sang đoạt điền thổ. Còn cái việc mình bị ngưng chức là tại mình làm việc nhà nước mà bị tòa cáo buộc, cho nên nhà nước phải làm như vậy để mình có thể thông thả mà đi hầu tòa. Nếu tòa xử mình trắng án thì nhà nước sẽ cho phục chức lại như cũ, còn nếu bị kêu án thì chắc chắn là nhà nước sẽ cách chức luôn. Thầy giáo Phát kể lại hết mọi việc rồi mới lên tiếng nói với anh mình. Chuyện nó như vậy đó mà em không có cho anh chị hay, tại em sợ anh chị buồn, chứ không có phải là cái gì sai hay là quấy mà em giấu đâu. Em nghĩ thiệt là em vô phước quá. Ở đời em sống em gìn giữ từng chút, không có dám làm một cái gì sai hết trơn đó, mà thiên hạ người ta lại không ưa em. Em làm ơn cho người ta mà bây giờ đó thì em lại mang họa. Công ơn của anh chị nuôi em ăn học bây giờ nó trở thành vô ích. Em nghĩ tới đó đó, em mắc cỡ quá. Em không thể nào mà em nhìn mặt anh chị. Thầy Hà Tấn Tài ngồi hút thuốc suy nghĩ một lát rồi thầy mới lên tiếng nói. Cái chuyện mà người ta không ưa em đó đó thì cái chuyện đó nó cũng không có lạ. Ở đời này đó, thiên hạ người ta xảo quyệt lắm. Tại vì em thiệt thà quá đó thì làm sao mà người ta ưa được. Mà dầu người ta thương hay là ghét đó, chuyện đó nó không có quan trọng. Họ thương đó thì cũng không có sớt của mà cho em đâu. Mà họ ghét đó thì họ cũng đâu có làm gì em được. Bây giờ đó, mình chỉ lo đó là lo cái vụ mà tòa buộc tội em đây nè. Phải làm sao đó cho nó khỏi án. Thế mà tòa xử em trắng án đó thì dĩ nhiên em sẽ được phục chức, mà em còn sẽ được làm chủ những cái tài sản mà người ta bán cho em nữa. Được rồi, để anh hỏi thăm cái chuyện đó cho nó rõ một chút, rồi anh sẽ tìm kế mà anh cứu em. Em phải nói cho thiệt, thầy hội đồng lợi đó đã làm cái tờ giấy bán cho em những cái gì và với giá bao nhiêu. Dạ, thầy bán cho em 500 mẫu ruộng ở Phước Long giá 40.000 đồng, 150 mẫu ruộng giá 27.000 đồng, rồi nhà cửa tài vật ở Tiểu Cần giá 3.000 đồng, cộng chung hết thải lại là 70.000 đồng. Rồi giấy tờ thì làm cách nào? Có làng thị nhận, có đóng bách phần, có cải bộ xong hết chưa? Dạ, tờ làm theo kiểu tờ duyệt mãi điền sản từ trước tới giờ. Ruộng Phước Long đó thì làm riêng một tờ, ruộng với nhà đất ở Tiểu Cần đó làm riêng một tờ khác. Hai tờ đó đều có làng chứng nhận, có đóng bách phần, và cũng có trác dạy làng phải cải bộ thành tên của em đứng đâu đó rõ ràng. Đâu, em có đem cái tờ đó về không? Nếu mà có đó thì đưa qua coi thử coi. Dạ, bị em đứng bộ giùm cho ổng cho nên người ta giữ. Em đâu có lấy chi. Thôi được rồi, như vậy cũng không sao. Để qua gửi đơn, qua xin cái bộ sao lục cũng được. Vậy mà em có làm tờ riêng cho hội đồng đó, nói là đứng bộ đó là đứng giùm hay không? Dạ, em cũng tính làm cái đó mà chưa có kịp làm thì bị mấy thằng chà già nó kiện. Nè, nhớ kỹ lại đi, có chắc như vậy hay không? Nói cho thật coi. Dạ, em chắc mà. Thầy hội đồng lợi không có bắt buộc cái chuyện đó cho nên em không có làm giấy tờ gì cho thầy hết trơn á. Nếu mà như vậy đó thì tốt lắm. Nè, từ rày trở lên á, đừng viết thư mà cũng đừng có làm giấy tờ gì cho hội đồng lợi nói là đứng bộ giùm nha. Nhớ cái điều đó đó.
1: Ừ, dạ, dạ.
0: Tòa đã đòi em hầu rồi. Vậy chứ tòa hỏi đó thì em nói em khai sao?
1: Dạ, tòa hỏi đó là có phải em mua cái tài sản đó hay không? Hay là đứng bộ giùm? Em mới khai đó là em mua mà em mua thiệt. Rồi tòa mới hỏi đó, em đi dạy như vậy đó làm sao mà có tới 70 ngàn đồng bạc mà mua cái ruộng đất đó? Em túng quá cho nên em khai đại đó, em nói em mượn tiền của anh mà em mua. Em khai như vậy có chắc đúng như vậy hay không?
2: Dạ, dạ đúng mà em khai vậy đó.
0: Nếu mà như vậy thì tốt lắm, cứ giữ cái lời khai như vậy nha. Để rồi đó em sẽ làm cho qua một cái giấy mà nói là em mượn tiền của qua 80.000 đồng, nhớ đó. Rồi giấy đó phải đề theo cái ngày mà lúc em mua cái ruộng đó, trước đó 1-2 ngày. Nếu mà tòa có đòi đó thì qua sẽ đứng ra qua làm chứng cho, rồi trình cái giấy mà em mượn tiền cho tòa coi. Rồi em có mướn trạng sư gì để cãi giúp không?
1: Dạ em thì không có mướn, nhưng mà thầy hội đồng lợi đó thấy sợ bị mắc án rồi bị ở tù, rồi lại còn bị cha già lấy ruộng đất thi hành phát mãi nữa, cho nên thầy mướn tới 2 ông trạng sư cãi giùm, tốn tới 1,000 đồng bạc.
0: Được rồi, trong vụ này đó cái chỗ mà chủ yếu đó là làm sao em có được 70.000 đồng bạc mà mua ruộng mua đất. Trạng sư đó tự nhiên họ cũng sẽ thấy cái chỗ đó, thế nào đó họ cũng nài nỉ anh ra làm chứng. Anh thấy là em có cái chỗ thoát thân được rồi đó.
1: Em sợ tòa nghi anh em mình ăn ý với nhau, làm chứng giả, làm tờ giả rồi tòa không tin chứ.
0: Mình có chứng cớ bằng cớ rõ ràng, dầu có nghi đó cũng không có thể nào bỏ cái bằng cớ đó được. Em đừng có lo buồn gì hết. Bây giờ đó, làm cái tờ giấy nợ sẵn cho anh cầm đi. Tới chừng mà tòa đòi hầu đó là cứ khai đó là cái tiền đó đó là tiền em mượn của anh. Anh sẽ làm giấy chứng trình giấy nợ rành rẽ đó thì tòa khó mà có thể nào mà kêu án em được đâu.
1: Thầy giáo phác thấy anh không la rầy mình mà còn dạy khôn để tìm cách cứu cho mình nữa thì thầy cũng bớt lo sợ, cho nên mới ngồi xuống làm tờ giấy mượn 80.000 đồng đưa cho anh cầm. Thầy nghĩ ở Tiểu Cần thiên hạ không ai thương mình, bây giờ trở xuống đó thì càng buồn chứ không ích lợi gì, cho nên thầy mới viết thư nhờ hội đồng lợi trả cái giùm cái phố của thầy mướn, và dặn hội đồng lợi nếu mà có trác của tòa đòi đi hầu thì phải đánh dây thép cho thầy biết liền, rồi thầy ở luôn trên Sài Gòn không quay xuống Tiểu Cần nữa.

0: Đến ngày tòa xử, thầy giáo Phát xuống ở trước một bữa tại Trà Vinh mà đợi. Tuy là Hà Tấn Tài đã dặn đủ mọi việc và kêu đừng sợ, nhưng mà thầy giáo Phát cũng lo lắm, mặt mày buồn hiu. Thầy gặp vợ chồng của hội đồng lợi đi hầu, hai ông bà ngoài miệng thì nói cứng, nhưng mà nét mặt cũng lo sợ dữ lắm. Đến chừng tòa kêu mà xử, thì thầy giáo Phát cứ khai cái chuyện mình mượn tiền của anh mình là Hà Tấn Phát, Hà Tấn Tài để mua ruộng đất nhà cửa đó. Hai ông trạng sư cũng cãi lời, mỗi ông biện luận trót một tiếng đồng hồ. Nhưng mà đến chừng tòa kêu án thì tòa phạt Bành Đại Lợi 1 năm tù và phạt Hà Tấn Phát 6 tháng tù về cái tội sang đoạt. Thầy giáo Phát nghe tòa đọc án phạt thì thầy tá quả hai con mắt, mồ hôi tuôn ướt áo. Còn hội đồng lợi thì bước ra khỏi cửa tòa thì muốn té xỉu. Vợ mới lật đật mướn xe hơi trở về Tiểu Cần liền. Thầy giáo Phát bối rối lắm, bỏ ăn bữa cơm trưa, cứ đi thơ thẩn ngoài đường. Đến xế thì thầy mới đánh một cái dây thép cho anh của mình biết là mình đã bị tòa kêu án 6 tháng tù, hỏi anh coi bây giờ phải tính làm sao. Ở Trà Vinh mà chờ anh trả lời thì bực bội quá chịu không được. Bởi vậy thầy đi chuyến xe chiều mà qua Tiểu Cần, trước là thăm hội đồng lợi, sau nữa hỏi coi vợ chồng của hai ông bà sẽ tính làm sao. Vợ của hội đồng lợi thấy thầy giáo Phát thì khóc lóc và lên tiếng nói:
1: "Tôi thiếu nợ người ta, tôi lập mưu để chủ nợ không thi hành phát mãi ruộng đất tôi được, thì tòa bỏ tù tôi đã đành. Tội nghiệp cho thầy, vì thương tôi nên muốn cướp vớt tôi, mà thầy phải liên lụy, thiệt là vợ chồng tôi buồn hết sức. Chẳng giấu gì thầy, vì cái kiện này mà mấy tháng nay tôi tốn hao lung quá. Bây giờ trong nhà bạc tiền đã hết, mà lúa cũng sạch trơn, tôi biết làm sao. Thầy cũng thấy tôi lo hết lòng, chứ phải tôi bỏ trôi đâu. Tại cái mạng tôi phải tán gia bại sản, mà còn phải ở tù nữa, thôi đành bó tay mà chịu. Xin thầy coi có phương thế gì gỡ khỏi phận thầy thì thầy làm đi, chứ thiệt tôi tận kế rồi, chỉ đợi chúng bắt đi ở tù rồi chết mà thôi."
0: Thầy giáo Phát nghe vợ hội đồng lợi nói xui xị thì thầy cũng buồn lắm. Thầy ngồi khóc rắm rứt, thấy cảnh tù trước mắt, nhớ đến việc bị mất chức, rồi xấu hổ, rồi tiếc cái công phu ăn học bây giờ tan rã giống như bọt nước. Giữ tánh tình ngay thẳng rốt cuộc thì chẳng ích

0: xin thầy Nhất thôi đừng có buồn nữa. Phải tỉnh trí mà lo. Vợ chồng tôi nói thiệt, nếu thầy lo phá cái án tòa đó được, thì vợ chồng tôi cho luôn hết ruộng đất đó mà hưởng đời đời. Đang bù lại cái hại của vợ chồng tôi làm cho thầy phải mang, chứ vợ chồng tôi không có nỡ đòi lại đâu. Lời tôi nói đây là lời chắc chắn, chứ không phải là môi miếng. Thầy nghĩ đó coi, nếu thầy trả lại thì chủ nợ họ cũng thi hành, chứ vợ chồng tôi có ăn uống gì được.
1: Tuy những lời đó là lời nói thật, nhưng mà nó có cái xảo ở trong đó. Thầy giáo pháp nghe nhưng mà không để ý đến, còn thầy hội đồng lợi thì nghe xong lật đật đi mở tủ sắt, lấy hai bổn tờ bán gia viên điền sản đó đưa cho thầy giáo pháp và lên tiếng nói:
2: Lời vợ tôi nói phải lắm, bề nào thì gia tài nó cũng tiêu rồi, vậy chẳng thà là tôi cho thầy để đền ơn cho thầy, còn hơn là để cha già nó phát mãi. Thầy giữ lấy hai bổn tờ mua đó đi, để tôi làm thêm một bổn tờ nữa cho chắc chắn.
1: Hội đồng lợi nói xong mới lấy giấy viết và viết một tờ nội dung như sau: Chúng tôi là Bành Đại Lợi và vợ là Lý Thị Phúc. Đứng tờ này chứng chắc chắn rằng những ruộng đất nhà cửa của chúng tôi tại Tiểu Cần và tại Phước Long mà chúng tôi đã làm tờ bán cho thầy giáo pháp đó là bán thật, chứ không phải mượn thầy sang tên đứng bộ giùm. Vậy con cháu chúng tôi ngày sau không được kêu nài chuyện gì hết. Thầy hội đồng viết xong rồi ký tên, kêu vợ con cũng đồng ký tên vào đó hết. Người nào không biết ký tên thì lăn tay làm dấu. Thầy giáo nghĩ việc ở tù đã thấy trước mắt, còn sự nghiệp của hội đồng lợi thì nay mai sẽ bị thi hành phát mãi. Vợ chồng bây giờ còn làm màu mè cho mình mát ruột, chứ cũng không ích lợi gì. Bởi vậy thầy từ chối không chịu lấy mấy tờ giấy đó. Hội đồng lợi cứ theo nài ép hoài, xếp những giấy tờ đó bỏ đại vào túi của thầy giáo pháp. Sáng bữa hôm sau, thầy giáo pháp trở qua Trà Vinh, nhận được dây thép của Hà Tấn Tài biểu phải vào đơn tại tòa mà xin chống án, rồi quay trở về Sài Gòn liền. Thầy làm y theo lời của anh dạy, rồi lên xe hơi mà về Sài Gòn. Thầy giáo mới kể lại hết chuyện tòa xử cho anh chị nghe, rồi đưa lại các giấy tờ của hội đồng lợi cho anh chị coi. Hà Tấn Tài ngồi đọc từng tờ cẩn thận, xét từng câu nói rồi suy nghĩ một hồi. Thầy suy xét kỹ lưỡng rồi mới lên tiếng nói:
2: Vụ này là một vụ lớn, gia tài giá trên 10 muôn đồng bạc chứ không phải là nhỏ. Nếu mà em chống cự làm cho khỏi bị tòa lên án, hủy cái tờ bán của vợ chồng Bành Đại Lợi làm đây đó, thì em sẽ hưởng trọn cái gia tài lớn đó. Em sẽ trở thành một người cự phú chứ không phải là chơi đâu. Nếu mà như vậy đó, phải tốn hao 5 ngàn, 5 mười ngàn đó, mà được thắng kiện được việc đó, thì mình cũng nên tốn, không có cái gì đâu mà sợ. Em có biết là ông Bành Đại Lợi, ông thiếu chà già bao nhiêu, rồi còn thiếu ai nữa hay không? Em nhớ đó, ông hội đồng lợi, ông nói là ông có thiếu hai người chà đứng kiện đó, gần 50 ngàn vốn, rồi lời nữa. Rồi ổng còn lãnh nợ giùm người anh em cái số vốn số lời lối khoảng 35 ngàn nữa. Chà, ông này nợ dữ quá. Chứ chi mà thiếu nội hai người chà này đó, và thiếu ít ít đó, thì mình sẽ lập thế mình nói với nó, mình trả cái mớ nhắm, trả chừng 20-30 ngàn đó, rồi xin nó bãi nại. Mà như lời em nói đó thì tính như vậy không được, thiếu nó tới 50 ngàn. Mà bây giờ nó thấy mình bị án á, nó đang thắng thế, nay mai đây đó, hễ tòa trên y án á, nói cái chuyện đó là giả dối á, thì tự nhiên tòa hộ sẽ lên án hủy cái tờ mua bán. Rồi lúc đó đó, nó sẽ thi hành phát mãi ruộng đất, lấy lại số nợ đủ, thì có cần gì mà tính toán với mình. Ví dầu đó mà mình tính yên với lại cái tụi chà này rồi đó, thì còn hai chủ nợ khác đó, họ cũng sẽ ra họ kiện. Hơi đâu mà mình tính.

Nếu mà mình trả nợ hết thảy cho mọi người để lấy gia tài đó cho im đó, thì chẳng khác nào mình mua, mà lại mua mắc, nó không có lợi lắm. Để coi. À, anh thấy đó, không chừng em là người tốt bụng, ăn ở ngay thẳng, cho nên bây giờ trời Phật sắp đặt mà thưởng cái này cho em đây. Đây nè, bây giờ đó đã biết là em bị án, mà ở đời này đó thường thấy có nhiều chuyện đó, tiền hung hậu kiết, không có gì đâu mà sợ. Thôi được rồi, để ngày mai đó hỏi thăm coi có ông cạn sư nào giỏi đó, qua sẽ đến qua nói chuyện với ông thử coi. Nhưng mà theo cái nhận xét riêng của qua đó thì vẫn được chứ không có cái gì đâu. Ngày hôm sau, Hà Tấn Tài mới xin phép nghỉ buổi chiều để đi lo giùm công việc của em. Đến 7 giờ tối thầy mới về đến. Vô đến cửa gặp đứa con nhỏ, thầy bồng nó lên mà nựng, khí sắc có vẻ hân hoan lắm. Đến chừng ăn cơm thì thầy mới lên tiếng nói với vợ và nói với em. Qua hỏi thăm đó, ở Sài Gòn này đó, có ông trạng sư François đó là tài nhất. Nhất là ổng giỏi về cái chuyện mà hộ. Qua tới đó, qua nói hết công chuyện cho ổng nghe, rồi đưa giấy tờ cho ổng coi. Cái giấy nợ của em làm thiếu qua 80.000 đồng, rồi cái tờ của con cái Bành Đại Lợi làm thêm cho em cầm nữa đó. Qua đưa hết cho ổng coi. Ổng coi kỹ đó, rồi ổng đồng ý ổng lãnh, sẽ cải cái vụ hình cho em đang chống án, rồi sẽ cải luôn cái vụ hộ mà cái tụi chà già nó xin hủy cái tờ mua bán đó nữa. Ông nói đó là 10 phần đó, kể chắc là thắng kiện tới 8-9 phần lận. Ây, anh cũng giái trời giái Phật, như được như lời của ông nói đó. Chừng nào mà tòa phúc án mà xử y án tòa sơ đó, thì em mới bị mất chức. Còn như tòa phúc án mà tha bổng em đó, tự nhiên đó là em sẽ được phục chức lại. Vậy thì em cứ ở nhà đi chơi đi, đừng có lo lắng gì hết trơn á. Nếu mà được trời Phật giúp giận đó, thì lúc đó em có tiền, em bỏ chức thầy giáo, lãnh chức điền chủ đó, nó còn khỏe hơn nữa. Thầy giáo Phát nghe anh nói mạnh thì thầy cũng vững bụng chút đỉnh, cho nên cũng bớt buồn. Mỗi ngày Hà Tấn Tài đi làm việc thì Hà Tấn Phát ở nhà đọc sách. Vợ của Hà Tấn Tài sợ em buồn cho nên cứ theo kêu là phải đi chơi. Thầy giáo Phát không nghe lời. Hà Tấn Tài nghe lại thì mới nói với em. Nè, nghe lời chị em đi chơi đi. Đi chơi đó để quan sát cái hay cái dở của cuộc đời, cái khôn cái dại của con người. Đi chơi đó để thấu đáo nhân tình, rồi khảo cứu phong tục. Đi chơi đó nếu mà biết đi đó thì không có phải là hư. Tại vì nên hay là hư đó là tại ngay bản thân mình. Nè, em đó cứ cắm đầu đọc sách hoài, không chịu đi chơi, rồi đó cứ cư xử theo ở trong sách, chứ không có cư xử uyển chuyển giống như ở đời. Cho nên ở dưới Tiểu Cần đó, em mới không có hợp ý với ai hết đó đó. Nè, ráng nghe lời qua đi. Học xong rồi, bây giờ đó phải thực hành. Mà thực hành đó là phải bước ra ngoài đời, chứ đừng có cắm đầu coi ở trong sách nữa. Thầy giáo Phát nghe lời khuyên chí lý như vậy thì thầy mới chịu phục. Cho nên kể từ giờ đó thầy bắt đầu đi chơi.

0: Một buổi sớm mơi, thầy giáo ăn lót lòng với Hà Tấn Tài rồi đi qua Bến Thành mà chơi. Thầy đi vòng theo chợ mới, vừa đi ngang qua tiệm cà phê thì nghe trong tiệm có tiếng kêu tên của thầy. Thầy đứng lại ngó vô thì thấy trong tiệm đông nghẹt, có một cái bàn giữa, rồi lại có tiếng kêu nữa. Thầy nhìn kỹ vô chỗ đó thì thấy Cao Lương Ký là anh em bạn học với thầy đang ngồi ăn uống. Thầy bước vô, hai người chào mừng nhau. Thầy Ký mời thầy Phát ăn lót lòng. Thầy nói đã ăn ở nhà rồi, nhưng mà vừa muốn vừa lòng người bạn, cho nên kêu đem một ly cà phê để ngồi vừa uống vừa nói chuyện chơi. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, thầy Phát mới hay là thầy Ký tuy hồi ra trường bị thi rớt, nhưng mà bây giờ lại làm việc trong một hãng buôn lớn, ăn lương mỗi tháng tới 120 đồng, và mướn phố ở đường Thuận Kiều. Thầy Ký ăn hủ tiếu, thầy vớt thịt với hủ tiếu ăn hết, chỉ còn lại mớ giá và nước, rồi đẩy cái tô qua một bên mà uống cà phê. Cái tô hủ tiếu vừa mới trệt qua, thì có một đứa con trai và một đứa nhỏ đứng chực sẵn hồi nào đó không biết, áp lại giành bưng cái tô. Người con trai giành được, kê cái tô vô miệng mà húp nước hủ tiếu rồn rột, rồi lấy đũa và mớ giá mà nuốt. Đứa nhỏ giành không lại, đứng ngó lườm lườm có bộ giận lắm. Thầy giáo Phát thấy vậy mới móc túi lấy một đồng xu cho thằng nhỏ. Thằng nhỏ chưa kịp cảm ơn thì bỗng thấy cái bàn gần đó có người đứng dậy đi, mà bỏ ly cà phê còn dư cũng khá nhiều. Nó chụp lấy đồng xu rồi chạy qua vối tay bưng lấy ly cà phê uống nghe ừng ực. Thầy giáo Phát thấy con người đến lúc nghèo khổ, tấm thân lại hèn hạ đến như vậy thì trong lòng không vui chút nào. Thầy Ký mời thầy tối qua nhà chơi để có nhiều thời giờ mà đàm đạo, chứ bây giờ thì thầy mắc đi làm việc. Anh em chia tay nhau, thầy Phát thủng thẳng đi đến bến xe hơi, thấy có hai người lơ đang giành một người hành khách, ban đầu cãi cọ, lần lần chửi lộn, riết rồi tới đánh nhau, đứa cầm bù lon, đứa cầm dao, chém nhau, đập nhau, đổ máu, cuối cùng lính bắt hết đem về bóp. Giành một người khách có lợi được bao nhiêu mà đến nỗi phải bể đầu gãy tay và bị bắt ở tù như vậy. Thầy băng qua mé nhà chợ, gặp một tốp con nít, đứa thì quần áo lang thang, đứa thì ở trần, mỗi đứa có một cái thúng, thấy ai mua đồ thì chạy theo xin đội giùm về nhà. Lại cũng có nhiều đứa con nít khác, đứa thì ôm nhật trình, đứa ôm sách, đón mời khách mua giùm. Con nít đến tuổi này thì phải ở tại nhà trường, nhưng bởi vì nghèo quá mà phải chịu cực khổ từ lúc nhỏ, ăn không no, ngủ không được, đau không ai săn sóc, làm không ai dạy khôn. Rõ ràng sinh ra làm người chẳng phải là được hạnh phúc, rõ ràng là ở chốn dương trần này không phải là nơi khoái lạc nữa. Thầy đang ngơ ngẩn suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe trong nhà chợ có tiếng la, rồi thấy người ta lộn xộn, rồi một người đàn ông cắm đầu chạy trước, mấy người chen lấn với nhau mà rượt theo sau. Có một người đàn bà ở phía sau la ôm sòm:
1: "Tôi mua đồ á, móc bóp ra lấy tiền mà trả, rồi ở đâu không biết nó xớt, nó giật cái bóp mà chạy tuốt luôn à. Tức quá là tức mà."
0: Thầy Phát nghe rõ ràng thì thầy chỉ biết lắc đầu mà bỏ đi. Thầy lần qua mé chợ bên kia, thấy có mấy người ngồi theo lề đường mà sủ quẻ, hoặc là coi tướng, hoặc là coi chỉ tay. Chỗ nào cũng có hoặc đàn bà hoặc đàn ông đặt tiền mà xin coi cho biết số mạng của mình chừng nào làm ăn khá. Mấy ông thầy trả lời lanh lợi lắm, nói chuyện dĩ vãng, đoán chuyện tương lai của người ta, chẳng khác nào bậc thần tiên. Đời thật là lạ, thiên hạ họ xảo lạ lùng mà cũng có người tin rồi yêu cầu, cho nên họ mới dùng cái xảo để làm kế xin nhai. Đến trưa thầy Phát về ăn cơm. Thầy kể lại những chuyện thầy thấy lại cho anh chị nghe. Vợ của Hà Tấn Tài mỉm cười và lên tiếng nói:
2: "Ở đời hay nghèo thì phải chịu cực khổ, phải sanh gian xảo chứ sao. Mà em đi chơi, em lại coi chi những việc kỳ cục như vậy mà em buồn. Nè, có đi chơi đó thì em phải đi coi hát bóng, hát cải lương, đi coi đá banh, đánh tennis thì mới vui chứ."
0: Tối hôm đó, thầy Phát mới đi qua đường Thuận Kiều kiếm nhà mà thăm thầy Ký. Khi bước vô hàng ba, thầy thấy có hai người đàn ông nằm dưới gạch, lòm còm đứng dậy và xá thầy. Thầy đứng lại mà nhìn, thì thấy chỗ hai người nằm chỉ kê những tờ giấy nhật trình mà trải ra chứ không có mền chiếu gì hết. Thầy Ký bước ra, rước thầy Phát vô nhà mời ngồi. Thầy Phát hỏi hai người nào mà nằm ngoài hàng ba như vậy. Thầy Ký mới nhíu mày và lên tiếng đáp: "Ôi, hai cái ông đó lúc trước làm cu li ở trong mấy hãng bị thất nghiệp, không có chỗ ở, tôi thấy tội quá. Hồi trước căn phố này bỏ trống, không có ai mướn. Hai người ban ngày đi kiếm ăn, tối về chui vô đây mà ngủ. Khi mà tôi mướn mà dọn về đây đó, tôi nghe hai người than thở với nhau bằng kiếm chỗ khác để mà ngủ tạm. Tôi thấy vậy tôi cũng thương, cho nên tôi nói thôi thì cứ tối đó cứ về đó đó mà nằm đó mà nghỉ, không có cần phải đi đâu nữa. Hai người đó đó họ cảm ơn tôi dữ lắm. Họ ngủ đó đó cũng không có làm cái gì mà phiền lòng của mình hết trơn á. Khuya chừng lối 5 giờ là họ đã thức dậy, quét tước sạch sẽ đó, rồi họ mới đi." Thầy Phát nghe việc thê thảm như vậy thì thở ra và lên tiếng nói: "Vậy rồi ban ngày họ làm cái gì?" "Ôi, có cái gì đâu mà làm. Bị không có ai mướn làm việc gì nữa đó thì họ đi bậy ngoài chợ. Ai mướn cái gì đó thì họ cũng làm, ai cho bao nhiêu tiền thì cũng phải lấy thôi." "Ủa rồi, rủi bữa nào không ai mướn làm gì hết rồi tiền đâu ăn cơm?" "Ăn cơm thì không có tốn nhiều, 2 đồng xu thì kiếm được bữa cơm rồi." "Trời, cơm gì mà rẻ vậy?" "Ủa, tao không biết hả? Sẵn nó đi kiếm mấy cái tiệm hay là mấy cái cao lầu á, nó mua cơm với lại đồ ăn dư, rồi nó đem về mấy quán cóc hay là nó đem ra mé chợ hay góc đường á, nó bán lại từng xu nhỏ cho mấy người nghèo ăn. Tôi thấy họ mua 1 đồng xu cơm với 1 đồng xu đồ ăn á, là ăn no rồi." "Chà, khổ dữ vậy hả? Hèn chi hồi sớm mơ ở trong tiệm cà phê đó, người ta dành nhau ăn cái tô hủ tiếu dư của mình. Bây giờ đời sống khổ lắm. Thậm chí đàn bà con gái cũng không có chỗ ở, phải ngủ ngoài trời theo mấy cái băng đá mới là tội nghiệp đó chứ." Tôi thấy cái cảnh khổ này đó, rồi tôi nhớ tới cái chuyện mà người ta đánh bài đánh bạc chơi bời với Tiểu Cần, tôi còn buồn quá. Ở đời đó, hỡi giàu thì sung sướng, nghèo thì cực khổ. Buồn cái gì mà buồn. Thôi, đi coi hát chơi nghe. Nghe nói tối nay ở rạp hát Thanh Bạch đó, có cái ban hát bộ nào đó hát hay lắm. Tôi ít khi nào đi coi hát lắm, coi khuya buồn ngủ thấy mồ. Kệ đi mà, đi bậy chơi. Như hát hay thì mình ở lại mình coi khuya, còn hát dở thì mình giọt đi chơi chút rồi về ngủ, có gì đâu mà hay. Hai thầy mới dắt nhau xuống rạp hát Thanh Bạch, thấy ngoài cửa dán giấy đề hát rất hay, chữ lớn. Trong rạp thì nghe kèn trống vang đầy. Thầy Ký mua 2 cái giấy hạng nhất rồi dắt nhau đi vô cửa. Bầu gánh cổ động khoe là hát hay, mà kép hát ra sân khấu thì hát không ra hơi ra tiếng. Hai thầy ngồi coi tới 9:30, không thấy lớp nào hay, cho nên thối chí rủ nhau ra về. Ra tới cửa gặp một đứa con gái chừng 11-12 tuổi đón xin cái giấy. Thầy Ký mới đưa cái giấy của thầy cho nó, mà nó còn chạy theo thầy Phát mà xin nữa. Thầy Phát cũng cho luôn cái vé vô cửa, rồi mới thắc mắc lên tiếng hỏi: "Con nhỏ này kỳ quá anh, muốn coi hát thì một mình nó có cái giấy mà anh đưa nãy nó vô cửa được rồi, nó còn năn nỉ nó xin thêm cái của tôi nó làm gì ạ?" "Trời ơi, to thiệt là nhà quê, to tưởng nó xin giấy để nó coi hát hả?" "Ủa, không coi hát nó xin giấy nó làm gì?" "Nó xin để nó bán lại mỗi cái 5-3 xu á, rồi nó mới đem cái 5-3 xu đó về cha mẹ nó mua cơm mà ăn." "Trời ơi, trên đời này có cái nghề như vậy nữa hả?" "Ở đất Sài Gòn này á, nghề gì cũng có. Con nhỏ hồi nãy đó nó xin giấy hát để mà bán, mỗi đêm nó cũng kiếm được 1-2 cát bạc à." "Thiệt cái này tôi chưa bao giờ tôi biết á. Ở Sài Gòn á nhiều nghề lắm. Bữa nào á tôi đi coi hát bóng đó, tôi sẽ thấy trước rạp hát nó có một bầy con nít nó trực sẵn, nó giữ xe hơi cho người ta vô coi hát." "Xe hơi đó thì có tài xế, còn giữ cái gì nữa?" "Ôi, có nhiều chủ xe đó họ tự lái chứ không có mướn tài xế. Họ vô coi hát đó thì giao cho một đứa nhỏ giữ giùm, tới chừng giảng hát cho nó một cách. Cái cách giữ xe mướn đó ở ngoài chợ Bến Thành cũng có, nhưng mà ngoài chợ đó thì họ mướn giữ mấy cái xe máy cho họ đi chợ, mỗi cái 2 xu. Còn ở trong trường đua ngựa đó, họ giữ một cái xe máy ăn tới 5 xu luôn. To biết nhiều chuyện quá ha. Trời ơi, ở Sài Gòn á thì phải mở con mắt ra mà quan sát. To lúc này rảnh á, cho nên to nên đi vô mấy cái xóm nhà lá, đi vô mấy cái dãy phố ở trong đường hẻm á, hay là đi tới mấy chỗ cu ly ở để coi cho biết cái cảnh khổ của con nhà nghèo. Mà coi cái khổ xong á, cũng chưa đủ đâu. To phải đi tới mấy cái chỗ mà người ta ăn chơi đó, hay là vô mấy cái chỗ người ta đánh bài đánh bạc đó, phải kiếm mà coi để thấy được cái cách gian lận, kiếm mà thấy cái cách mà thiên hạ lường gạt nhau. Tới chừng mà to quan sát đủ hết rồi đó, to mới biết đó, con người bây giờ đó, trí não tính tình đó, đều giống nhau. Mỗi người nói xin lỗi đó, nó có một cái tai điếm ở trong người. Họ sống trong xã hội, ai á cũng chăm lo kiếm cho được tiền thôi. Người nào kiếm được nhiều tiền á thì được là cho là giỏi, là cao. Người nào kiếm được ít á thì là dở, là thấp. Ôi, cái nghĩa lý của sự sống trong đời bây giờ á là làm cho có tiền thôi à. Thầy giáo Phát nghe lời bạn nói thì thầy mỉm cười. Thầy cho là lời khuyên quan sát nhân vật là phải, còn lời luận xã hội kiếm tiền thì thầy còn nghi là lời quá đáng. Tuy vậy mà về nhà thầy cũng suy nghĩ hoài. Thầy cứ hỏi trong đầu, vậy ý nghĩa của sự sống là lo mưu, tính cái mưu kế làm cho có nhiều tiền thôi hay sao? Như vậy còn nhân nghĩa, còn đạo đức thì để ở đâu? Anh Hà Tấn Tài hôm trước khuyên thầy phải đi chơi, mà bây giờ anh bạn là Cao Lương Ký hôm nay cũng khuyên phải đi chơi. Thầy Hà Tấn Phát lúc này không còn lo ngại và do dự nữa. Bắt đầu kể từ đó, mỗi ngày lúc trời mát thì thầy thả đi chơi, bữa thì đi đường này, bữa thì đi đường khác. Thầy không thông thuộc thành phố Sài Gòn cho lắm, phần thì đi chơi một mình, gặp cảnh vui hay cảnh buồn, không có ai để nghị luận cho nên cũng không có thú vị nhiều lắm. Thầy nhân mấy bữa chủ nhật, thầy mới rủ bạn là Cao Lương Ký đi với thầy, đi tối ngày và đi cùng hết khắp nơi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Xin thân ái gửi lời chào tải ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi dân tôi ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một bài viết nói về nhà bác học Patrice Trương Vĩnh Ký. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Dạ vâng, xin gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả trong tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào đến chị Phương Dung.
1: Dạ vâng, Phương Dung một lần nữa xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả và mến chào anh Nam Phong.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một số những chi tiết và bài viết liên quan đến nhà bác học Trương Vĩnh Ký. Và đặc biệt là thưa với quý vị, ông cũng là một trong những người làm báo đầu tiên của làng báo Việt Nam, điển hình là qua cái tờ Gia Đình Báo. Và thưa với quý vị, ở tại vùng Bắc California cũng như Nam California đang có một số các anh chị trong giới truyền thông đang vận động để thành lập, xây dựng tượng của nhà bác học Trương Vĩnh Ký. Và các anh chị em đó nói rằng thôi thì coi như chúng ta cứ xem ông Trương Vĩnh Ký, cụ Trương Vĩnh Ký là cụ tổ của cái ngành truyền thông, ngành làm báo. Và trong tương lai thì những cái cuộc gây quỹ này sẽ được tiếp tục tiến hành để đến khi nào có thể xây dựng được một bức tượng của ông Trương Vĩnh Ký, có thể tại vùng Bắc California. Và mọi việc cũng đang tiến hành và được cái sự hỗ trợ của rất là nhiều người. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi trở lại với đề tài ngày hôm nay, nói về nhà bác học Trương Vĩnh Ký. Patrice Trương Vĩnh Ký, ông sinh năm 1837 và mất năm 1898. Ông là một người tài hoa trong nhiều lĩnh vực, là một nhà văn, một nhà ngôn ngữ học, thông thạo đến 26 ngoại ngữ. Thưa quý vị, khi mà đọc đến đây thông thạo 26 ngoại ngữ thì chúng tôi suy nghĩ là làm sao mà một người mà có thể có cái trí thông minh mà học được rất là nhiều những cái loại ngôn ngữ như vậy. Chúng ta học khoảng chừng 1-2 ngôn ngữ là đã thấy khó rồi. Có những cái người mà có khiếu về ngôn ngữ thì có thể học biết được 3-4 thứ tiếng. Nhưng mà nếu mà nói mà biết thông thạo được 26 ngoại ngữ là phải nói rằng là một người thần đồng, một cái người rất có năng khiếu về ngôn ngữ học. Và thưa quý vị, ngoài ra ông còn là một nhà giáo dục học và còn là một nhà khảo cứu về văn hóa tiêu biểu của đất nước Việt Nam với trên 100 tác phẩm đủ các loại khác nhau. Và đặc biệt như chúng tôi có nói lúc nãy, đối với cái nền báo chí quốc ngữ của Việt Nam, ông được xem như là ông tổ của nghề báo Việt Nam. Ông là người đặt nền móng để mà xây dựng những cái tờ báo Việt Nam, bởi vì ông chính là người sáng lập và cũng chính là tổng biên tập viên của tờ báo quốc ngữ Việt Nam đầu tiên, đó là tờ Gia Đình Báo.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, không như những bài báo nói là mộ của ông Patrice Trương Vĩnh Ký khó tìm. Khu mộ này rất dễ tìm thấy vì nó nằm ở ngay góc đường Trần Hưng Đạo với đường Trần Bình Trọng ở quận 5, Sài Gòn, thưa quý vị. Cái cổng chính thì ở số 520 Trần Hưng Đạo, còn cổng phụ nằm ở đường Trần Bình Trọng thì đã bị bít lại. Có khó tìm hay không đó là do chúng ta không biết trước, vì ở tại nơi đây đó không hề có cái bảng biển gì cho biết đây là mộ của một danh nhân. Và theo tư liệu gia đình thì khu mộ phần này được xây dựng trước khi mà Patrice Trương Vĩnh Ký mất năm 1889, khi đó gọi là chợ quán Sài Gòn. Và mộ được xây dựng ngay tại khu sinh phần của dòng họ. Ở bên cạnh khu mộ là ngôi nhà cổ với kiến trúc ba gian hai trái truyền thống. Bên trong thì có treo bức hình chụp cả nhà họ Trương trong ngày chôn cất Trương Vĩnh Ký. Theo con cháu, Trương Vĩnh Ký thì hiện vẫn còn sinh sống ở tại đây. Và ngôi nhà này là do đích thân ông chỉ huy xây dựng. Và đây cũng là nơi mà ông sống và làm việc vào những ngày cuối đời, thưa quý vị.
0: Và thưa quý vị, khu mộ của ông Trương Vĩnh Ký là một cái công trình kiến trúc khá độc đáo của Sài Gòn vào cái thời đó. Ở đây nó có một cái sự kết hợp hài hòa giữa những trường phái kiến trúc Đông Phương với Tây Phương giữa Kim và Cổ. Cái cổng vào lăng mộ được xây theo kiến trúc đình chùa của phương Đông với cổng tam quan. Cột hai bên đều có câu đối chữ Hán, nhưng mà ở trên nóc cổng lại gắn một cái cây thập giá của Thiên Chúa giáo. Ở giữa cổng thì lại khắc một hàng chữ Latin trích từ thời Cựu Ước, đó là cái câu xin hãy thương tôi, ít ra là những người bạn hữu của tôi. Câu này như một lời nhắn gửi của học giả họ Trương. Và thưa quý vị, nhưng mà không phải chỉ có cửa chính mới có những cái hàng chữ Latin đó, mà hai cái cửa còn lại cũng ghi những dòng chữ lấy từ Kinh Thánh. Trong đó có dòng chữ ghi là kiến thức của con người, đó là nguồn sống. Và cái hàng chữ kia ghi là những ai sống và tin ta sẽ không phải chết đời đời. Bước vào trong khu mộ thì người ta ngạc nhiên về cái sự trống trải và khiêm nhường của ngôi mộ. Chính giữa là một bàn thờ chung của gia tộc, mộ của học giả, nhà báo Trương Vĩnh Ký, không có cái nấm lên mà bằng phẳng với cái nền nhà. Thì đọc bia mộ mới biết là ông nằm giữa hai người thân. Bên trái là phu nhân Vương Thị Thọ, bên phải là người con trai trưởng, đó là Trương Vĩnh Thế.
1: Dạ vâng, nói về cụ Trương Vĩnh Ký thì cụ sinh ở Cái Mương, Bến Tre, và mồ côi cha từ năm mới 8 tuổi. Ông sớm được đi học chữ Hán với một thầy đồ ở trong làng. Sau đó thì một cố đạo chịu ơn của cha ông đã khuyên mẹ ông cho ông đi học chữ Quốc ngữ và cải theo đạo Công giáo. Vì thế ông có tên là Petrus Trương Vĩnh Ký, viết và gọi tắt là Petrus Ký. Năm 11 tuổi, vào khoảng năm 1848, thì cụ Petrus Ký được theo học một linh mục người Pháp, giữ chức cai tại trường đạo Pinhalu ở Phnom Penh. Ở đây thì có các học sinh là người Cao Miên, người Campuchia, người Lào, người Miến Điện, Trung Quốc. Cho nên ông lân la làm quen với những người đó rồi học luôn những thứ tiếng đó.
0: Ủa sao tôi thấy
1: dạ,
0: chị
1: sao?
0: Bạn người Phi, bạn người Mễ nhiều lắm mà sao chị không học vậy?
1: Dạ tại vì em làm việc chung với một người Việt cho nên là em cứ phải nói tiếng Việt với gây lộn bằng tiếng Việt không à, cho nên không học được mấy cái tiếng kia.
0: Just kidding. Thấy gương người xưa đó là bạn với lại sắc dân nào thì chúng ta học được cái tiếng của sắc dân đó. Phải nói là một người rất là thông minh,
1: dạ, vâng,
0: và có khiếu về ngôn ngữ.
1: Lúc trước đó, lúc mà Phượng Dung làm ở đài đó, Phượng Dung làm ở trường học và làm chung với người Mễ.
0: Chị đừng nói, chị nói tiếng Mễ được nha.
1: Dạ nói được lộp bộp vài ba tiếng thôi. Mà sao không hiểu, không học được, không học được tiếng Mễ nhiều.
0: Đâu, người ta nói tiếng Mễ dễ học hơn là
1: dạ,
0: tiếng Pháp.
1: Nhưng mà không hiểu sao không học được. Rồi mình cũng chỉ tiếng Việt cho người ta, mà người ta học hình như nhiều hơn là mình học được cái tiếng của người ta.
0: Cái đó thì nó ăn thua mình có muốn học hay không thôi chị. Chứ mà nếu mà chỉ học chơi chơi đó thì dĩ nhiên cái gì nó cũng khó hết. Còn nếu mà chị có cái quyết tâm mà chị chịu khó học thì học được thôi. Bởi vì nếu mà nói viết thì nó hơi lâu, chứ thật sự ra nếu mà chị nói không đó thì học mà mau lắm. Ngay cả cái tiếng Trung Hoa là cái tiếng cũng rất là khó học đó, mà người ta học trong vòng 1-2 năm là người ta có thể nói được lớp bóp rồi chị.
1: Dạ yeah. Rồi anh có nói được miếng nào không?
0: Tôi đâu có học đâu mà nói.
1: Ờ vậy hả?
0: Ngày xưa đó tôi học tiếng Tây thì cũng bắt đầu nói được tạm tạm rồi. Rồi bắt đầu khi mà qua bên đây thì phải chuyển qua tiếng Mỹ. Thì bây giờ đã học tiếng Mỹ thì chả đến đâu. Mà tiếng Tây thì nó quên hết. Tiếng Việt thì lơ mơ. Là chả bây giờ không biết nói tiếng gì.
1: Nó gọi là thầy không thầy, thợ không thợ hả?
0: Nó nửa thầy nửa thợ đó chị.
1: Dạ vâng thưa quý vị, nói mà về ngôn ngữ đó thì phải thật là Phương Dung nghĩ là nếu mà học ngôn ngữ cũng phải là có một cái đầu óc với lại mày cũng có năng khiếu nữa chứ. Anh nghĩ là có năng khiếu trong đó không? Hay là
0: không, nó phải có khiếu chứ chị.
1: Dạ.
0: Tôi có ông bạn thì ông ấy, ông này thì chắc có lẽ là chị có thể chị biết đó. ổng là ổng tên là ông Chính, ông Quốc Chính, ổng là cũng là một cái người hát vọng cổ trong cái băng Tiếng Vọng Ngày Hương Quê Hương ngày xưa đó. Ông này thì tôi biết là ông ấy có cái khiếu ngôn ngữ hay lắm, tức là ông ấy đi làm ở trong cái nha lộ vận đó, tức là DMV đó.
1: Dạ.
0: Rồi ông ấy phải học tiếng tiếng Mễ, bởi vì ở đây người Mễ nhiều lắm.
1: Dạ.
0: Và cái giấy tờ trong đó cũng có giấy tờ người Mễ nữa,
1: giấy
0: thì phải
1: tiếng
0: học
1: Mễ. Dạ.
0: Để mà nói chuyện với người Mễ thì quả thật đó, ông ấy học mà ông ấy học đâu chừng 3-4 tháng là về ông ấy nói tiếng Mễ như người Mễ. Ông nói gì tôi không hiểu gì hết.
1: Như vậy là để Phượng Dung nghe anh nói anh Quốc Chính là Phượng Dung biết đó, để nói ảnh là bữa nào thôi hát giọng cổ bằng tiếng Mễ luôn đi.
0: Mễ nó nghe nó cắn lưỡi á chị.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với bài viết về cụ Petrushki năm 1851. Thì cụ Petrushki lại được gửi vào trường đạo ở Penang, thuộc về Malaysia. Và trong khoảng thời gian theo học ở đây đó, thì ông còn học thêm những thứ tiếng khác như là Ấn Độ nè, Anh, Tây Ban Nha, Mã Lai, Nhật Bản, Hy Lạp, Thái Lan, Pháp, v.v. Ngày 8 tháng 5 1862, lúc đó Pháp thành lập trường thông ngôn, thì ông được nhận vào dạy. Năm 1863, triều đình Huế cử một phái đoàn do Phan Thanh Giản đứng đầu sang Pháp xin chuộc lại ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ. Thì cụ Phan Thanh Giản đã xin cho Petrushki đi theo để mà làm thông ngôn. Wow, 26 thứ tiếng. Wow, cỡ mình mà học chắc tẩu quả quá anh Nam Phong.
0: Bây giờ trình độ tiếng Anh của chị cỡ nào rồi?
1: lõm bõm, cũng không biết tới đâu nữa anh ơi.
0: Tức là điền đơn được, cãi lộn được, ra ngoài mua McDonald's được,
1: ra ngoài mua cái gì đó KFC chicken đó, không có giống như ngày xưa mà ra phải mà dơ cái tay mà đánh vô giống như gà mà vỗ cánh.
0: Vâng, thưa quý vị, dĩ nhiên vào cái thời đó thì cái chuyện mà làm việc với nước Pháp là cái chuyện không thể nào mà tránh được với những cái người mà làm việc qua lại và làm việc cho triều đình. Và ông Petrushki cũng làm việc cho người Pháp, mặc dù ông chỉ là học quan, nhưng mà từ cái chuyện đó nó làm cho một số những cái quan lại trong triều đình nhà Nguyễn đâm ra nghi kỵ ông. Nhưng mà sau nhiều suy tính đó, thì ông nghĩ rằng phải làm việc để giúp đỡ cho chính đồng bào Việt Nam của mình, trước hết đó, là trong cái phương diện về văn hóa. Nhất là lúc đó nước Pháp và nước Việt Nam đó chưa có thông hiểu nhau, chưa có thành thật với nhau. Thì cụ Petrushki đã mượn cái câu cách ngôn Latin là ở với họ mà không theo họ để làm phương châm sống của mình khi nhận làm việc cho nước Pháp. Mặc dù làm việc cho người Pháp vào lúc đó, nhưng mà khi sưu tầm và chú thích cái bản Gia Định Thất Thủ Vịnh thì cụ Trương Vĩnh Ký vẫn ghi người Pháp là giặc. Và hoàn cảnh của cụ có cái nét tương đồng với cụ Nguyễn Trường Tộ làm thông ngôn cho Pháp, nhưng mà lúc nào cũng trăn trở về thời vận của đất nước và lúc nào cũng tìm cách hiến kế cho triều đình về việc chống Pháp. Cụ Nguyễn Trường Tộ cũng từng có cái dự định làm nội ứng cho cuộc nổi dậy đánh đuổi giặc Pháp, đòi lại Nam Kỳ. Và thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 11 năm 1870, thì cụ Trương Vĩnh Ký đã có lời di huấn lại cho đời sau. Người đời sanh ký tử quy, đàn đi nước bước thì rất là vắng vội, nhưng mà ai thì có phận nấy. Hễ nhập thế cuộc bất khả vô danh dị, cũng phải đóng cho xong cái vai tuồng của mình cho xong mới chung vô trong phòng được. Khi sự sống ở cái cuộc đời tạm bợ này như một đóa hoa nở một hồi xương xa, vạn sự đều chóng qua, tan đi như mây khói, cho nên phải biết liệu sức, tùy phận mà làm trọn vai tuồng của mình cho xong.
1: Dạ vâng, ông viết một cách khiêm nhường như vậy, nhưng mà đóng góp của ông cho văn hóa Việt sẽ không bao giờ mất. Chỉ riêng Gia Định Báo thôi đã là một đóng góp hết sức lớn lao. Vâng, thưa quý vị, nói về Gia Định Báo thì đây là một tờ báo bằng chữ quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, được phát hành năm 1865. Và chính cụ Trương Vĩnh Ký là người viết thư đề nghị chính quyền Pháp lập tờ báo bằng chữ quốc ngữ này và đặt làm những chữ in ở Pháp để mà có thể in chữ quốc ngữ. Khi mà tờ Gia Định Báo ra đời thì cụ Trương Vĩnh Ký đã hợp tác và viết trong tờ báo này ngay từ đầu. Tuy nhiên ban đầu đó thì đây chỉ là một tờ công báo của chính phủ Pháp nhằm đăng những cái công văn nghị định của chính quyền Pháp và những tin tức địa phương. Tờ báo ban đầu thì do một người Pháp tên là Ernest Portia làm chủ bút. Chỉ đến năm 1869, khi mà cụ Trương Vĩnh Ký thay thế Ernest Portia trong chức vụ này, thì nội dung tờ báo mới phong phú hơn với những bài nghiên cứu về lịch sử, những mục thơ, chuyện cổ tích, v.v. Và với tờ Gia Định Báo thì ông Trương Vĩnh Ký đã tiên phong trong việc truyền bá và phát triển chữ quốc ngữ, khuyến khích dân chúng học một văn tự mới mà người dân nào cũng có thể đọc được. Bây giờ mình nói về vấn đề chữ nghĩa nè. Cụ Trương Vĩnh Ký lúc đó là cái người mà khuyến khích dân chúng, coi như là ông đi đầu trong cái việc mà truyền bá và phát triển chữ quốc ngữ. Bây giờ thì cũng có một cái ông mà cũng muốn tính làm một cái chuyện mà thay đổi chữ hả anh Nam Phong?
0: Cái chữ đó nó không phải là cái chữ chị.
1: Dạ, biết nó là cái gì luôn.
0: Tôi không biết kêu đó là cái gì, nhưng mà chắc có lẽ là cho đến giờ phút này thì cái cụ tiến sĩ mà ở bên Việt Nam đó, nó giờ này thì chắc cũng đang trăn trở lắm đây, bởi vì người ta chửi dữ quá, thì không biết là cụ có ngủ yên được hay không. Chứ mà có người thì nói rằng tôi như ổng là tôi cắn lưỡi tôi tự giận rồi.
1: Có những cái người mà họ sốc đến cái độ mà họ đăng cái tin là tiến sĩ, coi như là
0: tiến sĩ Bùi Hiền
1: nhảy lầu tự tử gì đó.
0: Vâng, thưa quý vị, trở lại với cụ Trương Vĩnh Ký thì cụ đã vận dụng cái sự hiểu biết về kiến thức về Tây học và cả nho học của mình nữa để mà hòa hợp với nhau, để cổ động cho một cái cách học mới nhằm canh tân đất nước, đưa đất nước vào một cái con đường canh tân mới nó tốt đẹp hơn. Và chỉ có một cái điều tiếc rằng là cụ chỉ làm chủ bút tờ Gia Định Báo được có 5 năm thôi. Qua đến năm 1874 thì chính quyền thuộc địa của Pháp đã lấy lại cái tờ Gia Định Báo và sử dụng tờ báo như vai trò của một tờ công báo lúc ban đầu, tức là để thông báo những cái tin tức của nước Đại Pháp cũng như những cái tin địa phương. Và cái tờ báo từ 16 trang đã bị rút lại chỉ còn có 4 trang thôi, bởi vì tin tức của nước Pháp thì chả có cái gì hết. Và sau cái tờ Gia Định Báo thì cụ Trương Vĩnh Ký còn là người lập ra tờ báo quốc ngữ tư nhân đầu tiên của Việt Nam lúc đó, đó là Nguyệt Sang Thông Lội Khóa Trình. Và thưa quý vị, đây là một cái tờ Nguyệt Sang do chính ông bỏ vốn ra xuất bản và điều hành. Thông Lội Khóa Trình là một tờ Nguyệt Sang về văn hóa và giáo dục và được phát hành đều đặn hàng tháng kể từ năm 1888.
1: Dạ thưa quý vị, ngoài cái việc mà dạy chữ Hán, chữ Pháp đó, thì còn có những bài giảng nghĩa về luân lý, khảo cứu về thi ca, phong tục, nghiên cứu về thực vật, động vật, văn hóa, mỹ thuật, lịch sử, địa lý, danh nhân và sưu tầm, dịch thuật. Đặc biệt sưu tầm là cái mục mà phong phú nhất của tờ Nguyệt Sang Thông Loại Khóa Trình. Cụ Trương Vĩnh Ký đã sưu tầm được rất nhiều bài đồng giao, câu đối, bài vè và viết nhiều về cái bài mà giải thích các lễ tục Thanh Minh, Tam Nguyên, Đoan Ngọ, Trung Thu, Trùng Cửu v.v. cũng như chú thích các điển tích từ ngữ. Cụ cũng sưu tầm nhiều bài thơ của Bùi Hữu Nghĩa, Tôn Thọ Tường, Phan Thanh Giảng, giới thiệu tiểu sử của anh hùng Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Hiền, Phùng Khắc Hoang, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Tôn Quyền, v.v. thưa quý vị.
0: vì đây là một tờ báo nhằm mục đích giáo dục phổ cập, không vì thương mại như ông đã nêu trên tờ báo, tức là miễn là bán được lấy tiền mà trả tiền chi phí để mà in báo cho tiền cái việc học thì đã tội chí rồi, tức là không có cần kiếm lời. Tờ Nguyệt Sen sau 2 năm ấn hành đều đặn được 18 số thì đã phải đóng cửa do báo phát hành không có bù đắp nổi cái chi phí mà bỏ ra, khiến cho cụ Trương Minh Khí lâm vào cái cảnh bị phải nói là vỡ nợ bởi vì thiếu vốn. Trong cái số cuối cùng, đó là cái số thứ 18, phát hành vào tháng 10 năm 1889, thì cụ Trương Vĩnh Ký đã viết: nay vì bởi không có vốn cho đủ in luôn thông loại khóa trình nữa, cho nên cực chẳng đã phải đình bản, tức là đình in. Không chỉ là người làm chủ tờ báo tư nhân đầu tiên, là chủ bút của tờ báo tiếng Việt đầu tiên, cụ Trương Vĩnh Ký với cái tài học sở học của mình còn cộng tác với nhiều tờ báo Pháp khác, rồi nhiều tờ báo Việt ngữ khác. Bởi vậy mà trong cái quyển Sài Gòn năm xưa, cụ Vương Hồng Sển đã cho rằng cụ Trương Vĩnh Ký là ông tổ của nghề báo quốc văn Việt Nam.
1: Ngày xưa đó, báo đó không biết là có người ta quảng cáo trên đó không anh hả? Chắc là không, cho nên mới coi như là
0: không chỉ có quảng cáo chị.
1: Dạ, chỉ có bán thôi rồi mới để lấy tiền để in thôi.
0: Rất là ít quảng cáo. Chủ yếu là cái tiền bán báo rồi lấy lại để mà làm cái chi phí để mà in báo. Nhưng mà thì nó cũng như bây giờ, đa số những cái báo nó thì lại không bán mà lại sống bằng quảng cáo.
1: Dạ. Cũng giống như mình cũng thấy mà làm cái gì mà có cái gọi là có một cái ý mà
0: tức là sao, tức là chị nói là làm là, có cái mục tiêu đó hả,
1: tức
0: làm
1: cái mục tiêu, có một cái
0: chí hướng,
1: và có một cái chí hướng gì đó đó thì thường thường là làm như nó bị nó không có make money được anh ơi.
0: Tại vì có không có thực thì cũng khó mà giật được đạo, mà nếu mà gặp những cái người mạnh
1: có lý tưởng, có lý tưởng
0: thì đó, nếu mà gặp những cái người mà mạnh thường quân đó, mà họ thông cảm, mà họ hiểu đó, thì lúc đó là họ tài trợ thì cái tờ báo hoặc là cái đài phát thanh hoặc là một cái gì đó có thể tiếp tục. Còn nếu không nó thường thường nó mà theo mà làm việc mà theo lý tưởng đó, thường thường đó là từ quề tới lỗ và thậm chí đói nữa. Mà điển hình là Đài Tiếng Nước Tôi chị. Phải không chị Dung? Sao chị cười?
1: Dạ, cái đó là điều mà em muốn đề cập tới. Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại với bài viết về cụ Petrovsky. Thì cái nội dung chính của gia đình báo đó thì ban đầu gồm có hai phần, công vụ và tạp vụ. Sau đó thì thêm các phần như là khảo cứu, nghị luận, gồm các bài dịch thuật, sưu tầm, khảo cứu, sáng tác văn thơ, lịch sử, truyện cổ tích. Ông đề ra cái mục đích cho tờ báo là truyền bá chữ quốc ngữ, cổ động tân học và khuyến học trong dân. Từ đó thì báo không chỉ là một tờ báo đơn thuần nữa, mà góp phần cổ động việc học chữ quốc ngữ và lối học mới, mở đường cho các thể loại văn xuôi Việt Nam in bằng chữ quốc ngữ, đặt nền móng cho sự hình thành báo chí hiện đại Việt Nam. Vì thế sau này có người nhận xét là cũng như một số văn sĩ sinh ra ở miệt vườn phương Nam, nhà báo họ Trương chủ trương dùng một thứ chữ dễ dãi như tiếng nói thường ngày, không một chút chải chuốt sang sửa, viết như nói, không hoa mỹ cầu kỳ, nhưng có ý thức giữ gìn sự trong sáng, phong phú của ngôn ngữ dân tộc, nhưng mà không dung tục, thực dụng, ngôn ngữ vỉa hè, văn chương cống rãnh, mà là ngôn ngữ của những người bình dân tự trọng, có văn hóa. Đến năm 1897 thì gia đình báo chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Lê Nguyễn thì nhắc lại một cứ liệu xác định là gia đình báo tồn tại đến ngày 31 tháng 12 năm 1909, tức là được khoảng 44 năm, và chính thức đình bản vào ngày 1 tháng Giêng năm 1910, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, khi mà có dịp đến đứng trước ngôi mộ của một vị học bà, học giả uyên bác là cụ Trương Minh Ký đó, mà cũng là vị tổng biên tập đầu tiên của làng báo Việt Nam, thì nhìn chung quanh cái ngôi mộ của gia tộc đó, thì dĩ nhiên vào cái thời điểm này nó đã không có còn như ngày xưa nữa, nó đổ nát, nó qua bao nhiêu nắng mưa thay đổi. Rồi nghĩ tới cái lời nguyện của ông là xin hãy thương tôi đó, mà người ta không khỏi ngậm ngùi. Và cái ngôi nhà mộ nó phản ánh phần nào cái con người uyên bác của cụ, là chủ động hội nhập với phương Tây nhưng vẫn không bỏ cái gốc mình là người Việt thuần túy, từ hình thức cho đến tâm hồn. Bạn bè cùng thời đã hết lời khuyên nhưng mà ông cũng không bao giờ chịu mặc âu phục, lúc nào cũng mặc đồ Việt Nam, tức là khăn xếp, áo the truyền thống, cũng không bao giờ chịu nhập quốc tịch Pháp. Thưa quý vị, giáo sư Thanh Lãng từng đưa ra nhận xét là cụ Trương Vĩnh Ký không đào mạo, không đài cát, không cao kỳ. Ông trai trẻ hơn, ông mới hơn. Và nhờ ông, Công Văn Việt được thoát khỏi những cái xiềng xích của chữ Hán. Chủ trương của ông chính là cách nói tiếng An Nam rặt và viết trơn tuột như lời nói. Nếu mà đem phân tích theo ngữ pháp thì thấy lôi thôi, nhưng mà so với văn xuôi khác mà ra đời sau ông khoảng 20 hoặc 30 năm đó, thì văn của ông vẫn hay hơn, mạch lạc và khúc chiết hơn. Vậy là dù uyên thâm Hán học, rồi học những cái văn hóa phương Tây, nhưng mà trước sau như một, ông vẫn là một cái người Việt Nam, sống chết vui buồn với dân tộc mình, mang tri thức đến cho đồng bào, dù là những cái người thật là nghèo. Sự nghiệp đồ sộ của ông còn có thể tranh cãi những bấy nhiêu thôi cũng đã để cho hậu thế mang ơn ông. Cái căn nhà cổ ở chợ Quán, căn nhà ở góc Trần Hưng Đạo và Trần Bình Trọng xưa kia là nơi mà ông đã ở cùng với gia đình đến cuối đời trong cái cảnh thanh bần. Phía sau căn nhà ngày xưa còn có một con lạch chưa bị lấp, nơi mà chiều chiều thì cụ Trương Vĩnh Ký thường hay ra ngồi ngắm cảnh và tức cảnh làm thơ, điển hình là những câu sau đây.
1: Quanh quanh quẩn quẩn lối đường quay, xô đẩy người vô giữa cuộc đời, học thức giữ tên con mọt sách, công danh rút lại cái quan tài, dạo hòn lũ kiến men chân bước, bò suối con sùng tắt lưỡi hoài, cuốn sổ bình sinh công với tội, tìm nơi thẩm phán để thừa khai. Không biết là bây giờ nếu mà mình đến cái nơi này có còn không à? Hay là đã bị làm thành cái gì rồi hà?
0: Không biết chị, dạ. Tôi lâu lắm rồi, từ lúc đi cho đến giờ
1: Trần Hưng Đạo với
0: không
1: Trần
0: có
1: Trần
0: về Việt Nam, cho nên dạ. Tôi không có biết.
1: Dạ vâng, thưa quý vị.

0: ngày nay thì coi như là đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam coi như là quản lý rồi. Và mặc dù là chưa được xếp vào di tích lịch sử của thành phố và đang xuống cấp rất trầm trọng. Đó, bây giờ là mình đã hiểu được là cái khu này như thế nào rồi hả anh Trọng, anh Nam Phong?
1: Dạ, coi như là họ không có không quan có, tâm dạ, đến họ, cái di tích lịch sử này.
0: Họ không có trùng tu gì cả.
1: Vâng. Ở Việt Nam thì những cái việc làm của những cái người đang ở trong cái chính quyền ở Việt Nam đó, có nhiều lúc họ làm những cái việc mà người ta nghĩ là những người này không biết là có còn tỉnh táo hay không. Những cái việc mà vô cùng phải nói là không có được thông minh, rất là tệ thưa quý vị. Và thưa quý vị, trở lại với cụ Trương Vĩnh Ký thì từ năm 1874 thì cụ đã được thế giới bình chọn là nhà bác học về ngôn ngữ và là một trong 18 nhà bác học thế giới của thế kỷ thứ 19, được ghi tên vào danh nhân thế giới trong cuốn từ điển Larousse. Thông thạo 26 thứ tiếng lúc 25 tuổi, ông đã khiến cho nhà văn Pháp là Émile Littré phải kinh ngạc và nói rằng cái sự hiểu biết tới 26 ngoại ngữ của ông Trương Vĩnh Ký đủ để loài người tôn vinh ông như một nhà bác học ngữ, tức là bác học về ngôn ngữ bậc nhất thời nay. Ngay từ thập niên 50-60 của thế kỷ thứ 19 thì cụ Trương Vĩnh Ký, một người Việt Nam đã thông thạo nhiều ngôn ngữ Đông Nam Á cũng như những ngôn ngữ khác trên thế giới, từ các thứ tiếng như Campuchia, Thái Lan, Lào, Miến Điện, Mã Lai Á, tiếng Chăm, tiếng Ấn Độ, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Latin, để có thể nói chuyện và hội nhập dễ dàng với các nước trong khu vực và trên thế giới.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, cụ Trương Vĩnh Ký từ lúc lọt lòng mẹ ngày 6 tháng 12 1837 ở Cái Mương, xã Vĩnh Thành, cho đến lúc qua đời ngày 1 tháng 9 năm 1898 ở chợ Quán, Sài Gòn. Cuộc đời của ông đã trải qua rất là nhiều sóng gió. Cha ông là cụ Trương Chánh Thi, quê quán Bình Định, vào Nam lập nghiệp ở một khu đất ở Vĩnh Long. Nay cái khu vực này thuộc tỉnh Bến Tre. Cha ông là một nhà nho học Thích Thi Phú, được bổ nhiệm làm lãnh binh dưới triều Minh Mạng của nhà Nguyễn và mất lúc mà Trương Vĩnh Ký 3 tuổi. Còn mẹ ông là bà Nguyễn Thị Châu, một người mẹ hiền lành và lam lũ, sinh một gái và hai trai. 3 tuổi thì ông đã thuộc lầu Tam Tự Kinh, 4 tuổi thì ông học viết, 5 tuổi 1842 thì ông cấp sách đến trường, học chữ Nho, chữ Nôm với thầy giáo học. Sau vài ba năm thì ông thông suốt minh tâm bửu giám, đọc tứ thư, ngũ kinh, thuộc nhiều thơ Đường, thơ Tống. Ngoài ra theo những người thân hậu bối lúc nhỏ đó, ông còn thuộc nhớ nhiều bài ca dao dài mà người lớn không biết. Cậu bé Trương Vĩnh Ký đọc sách mà người cha mang từ miền Trung vào như là Nhất Thiên Tự, Tam Thiên Tự, Ngũ Thiên Tự, Minh Đạo Gia Huấn, thơ Đường, thơ Tống, vân vân.
1: Sau khi ông Trương Chánh Thi chết, một nhà truyền giáo được mọi người gọi là Cố Tám đã chỉ dạy cho cậu bé Trương Vĩnh Ký học chữ Latin, chữ Nôm và ít chữ sau này gọi là cái chữ Quốc ngữ. Và nhận thấy cậu Ký tuy còn nhỏ mà có đầu óc thông minh hơn người, chỉ biết thú đọc sách hơn là đi chơi đùa của những đứa trẻ khác, có chí cầu tiến, cho nên đã gửi cậu cho một người Pháp có tên là Borel, tên Việt Nam là Thừa Hòa, ở Cái Nhâm, Vĩnh Long, nhận nuôi dạy Trương Vĩnh Ký về tiếng Latin và tiếng Pháp vào năm 1846. Rồi ông Thừa Hòa phải đi xa cho nên đã nhờ một người Pháp khác tên là Boulez, tên Việt Nam là Cổ Long, lo việc nuôi dưỡng và học hành của cậu Ký. Đến năm 11 tuổi, Trương Vĩnh Ký được Cổ Long gửi đến học tại Pinhalu, tức là ở thủ đô của nước Campuchia, được xây cất ở một cái vùng thốt, cái rừng thốt nốt Quang Vu gần sông Mekong và cách Phnom Penh khoảng 6 dặm, dành cho cả vùng Đông Nam Á và Trung Hoa. Lớp học chỉ có 25 học sinh từ 13 đến 15 tuổi và Trương Vĩnh Ký là người nhỏ nhất. Trương Vĩnh Ký gặp gỡ, ăn ở chung với học sinh các nước Đông Nam Á khác như là Campuchia, Lào, Thái Lan, Miến Điện, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, người Chăm, và kết quả là cậu thiếu niên 13 tuổi đã biết

0: nói và đặc biệt là biết viết thông thạo những ngôn ngữ kể trên của những người bạn cùng trường. Vào ngày mãn khóa học ở chủng viện Pinhalu, Trương Vĩnh Ký đã được chọn là một trong những học sinh xuất sắc đứng đầu lớp và được tuyển lựa cùng với hai người nữa để tiếp tục đi học ở đảo Penang, Mã Lai Á.
1: Dạ vâng, năm 14 tuổi, năm 1851, thì Trương Vĩnh Ký tiếp tục được gửi vào trường ở Pulau Pinang, tức là một hòn đảo nhỏ trên vùng Nam Dương thuộc Malaysia, nơi mà người Hoa và thổ dân Malaysia sống bằng kỹ nghệ khai thác mỏ kẽm. Khi đến nơi đó thì Trương Vĩnh Ký rất ngạc nhiên khi thấy một vùng đảo ở vùng Đông Nam Á mà có nếp sinh hoạt cơ giới ồn ào, một sự phát triển lạ thường mà ông chưa từng thấy ở nước mình và Cao Miên. Trong khoảng thời gian 7 năm theo học tại đây thì Trương Vĩnh Ký học chuyên ngữ Latin và Hy Lạp. Ngoài ra ông còn học nâng cao các thứ tiếng khác như Ấn Độ, Anh, Tây Ban Nha, Malaysia, Nhật, Hy Lạp, Thái Lan, Pháp, Ý, v.v. Trong thời gian ở Penang, tài năng đầu óc và trí tuệ thông minh của cụ Trương Vĩnh Ký phát huy một cách không ngừng. Ông học một hiểu mười nhờ trí nhớ lâu dài, sách vở ở thư viện và giảng dạy của nhà trường. Ông đọc rất nhiều sách Hán, Pháp, Anh, Hy Lạp, Tây Ban Nha. Ông tiếp nhận được rất nhiều tư tưởng, kiến thức của người xưa cả Đông và Tây nhờ trí thông minh, khả năng ngôn ngữ và trí nhớ đặc biệt của mình. Wow, không biết là cái chỉ số IQ của cụ chắc là cao lắm hả anh Nam Phong?
0: Chắc không biết làm sao đo. Wow. Thưa quý vị, một nhà nhiếp ảnh người Anh đó là Jack Thompson đã từng viết cái quyển mà 10 năm du lịch ở Trung Quốc và Đông Dương đó. Trong đó có cái đoạn như sau: một hôm tôi đến thăm Trương Vĩnh Ký, tôi thấy ông đang soạn sách phân tích so sánh các ngôn ngữ chủ yếu trên thế giới. Tác phẩm này ông bỏ ra nhiều năm làm việc cần cù. Xung quanh của ông đầy những quyển sách quý và hiếm mà ông tìm kiếm được ở châu Âu và châu Á. Với trí thông minh, sự sắc sảo thiên bẩm và chí phấn đấu cao là chịu khó tìm tòi tự học trong một ngôi trường đa sắc tộc, cho nên cụ Trương Vĩnh Ký đã thông thạo các ngoại ngữ phổ biến ở khu vực vào lúc bấy giờ. Như vậy là cái việc học ngoại ngữ của cụ Trương Vĩnh Ký được thực hiện một cách khoa học, có phân tích, có đối chiếu giữa các thứ tiếng và trên hết là cái sự cố gắng miệt mài, công phu, chứ không đơn thuần chỉ dựa vào cái trí thông minh như là nhiều người nghĩ. Và càng khâm phục hơn khi biết rằng việc học của ông vô cùng vất vả. Nhiều ngoại ngữ ông học từ chính những người bạn học của mình, đúng như ông bà của chúng ta thường nói là học thầy, không thầy học bạn.
1: Dạ vâng, Trương Vĩnh Ký thông thạo và nắm vững quy luật học của các ngoại ngữ của các quốc gia trong khu vực và đã truyền kinh nghiệm của mình qua việc xuất bản sách. Vào cuối thập niên 1880 thì ông đã xuất bản sách dạy tiếng Thái Lan, Campuchia. Đến năm 1892 thì ông soạn được 3 bộ sách dạy tiếng Miến Điện. Rồi từ năm 1893 đó thì ông tiếp tục xuất bản sách dạy tiếng Lào, wow, tiếng Mã Lai, tiếng Chàm, vân vân. Năm 1874 thì Trương Vĩnh Ký đã được thế giới bình chọn là nhà bác học về ngôn ngữ, nằm trong danh sách 18 nhà bác học thế giới của thế kỷ 19, thưa quý vị, được ghi tên vào các danh nhân thế giới trong từ điển Larousse.
0: Thưa quý vị, một số những nhân vật nổi tiếng trên thế giới đã nói về ông như sau. Chẳng hạn như Emily Littré, một nhà văn Pháp vào năm 1862 đã viết: trên trái đất này rất khó tìm ra được người thứ hai say mê ngôn ngữ như Trương Vĩnh Ký. Gặp người Anh, Trương Vĩnh Ký nói bằng tiếng Anh nhuần nhuyễn như người Luân Đôn. Tiếp xúc với người Ý, người Ipanho, người Bồ Đào Nha hay người Nhật Bổn, Mã Lai, Sim, Trương Vĩnh Ký đều nói đúng theo âm lực của kinh đô nước đó. Sự hiểu biết tới 26 ngoại ngữ của ông đủ để loài người tôn vinh ông như một nhà ngữ học vào bậc nhất vào thời đó. Trong khi đó thì học giả người Pháp là Jean Bouchot vào cuối thế kỷ 19 đã khẳng định cụ Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học duy nhất ở Đông Dương và cả với nước Trung Hoa hiện đại. Ông viết là người dân hoàn toàn Nam Kỳ đó, sánh kịp với các nhà thông thái xứng đáng nhất của Âu Châu trong đủ ngành khoa học.
1: Nhà văn Sơn Nam thì viết về cụ Trương Vĩnh Ký từ khi đỗ đạt cho đến khi mất, vẫn tỏ ra thân Pháp. Tuy nhiên người ở miền Nam không bao giờ khinh rẻ ông. Ông không gia nhập quốc tịch Pháp. Ông khi sanh tiền tuy là nhà nước tin cậy, mặc dầu chớ chẳng hề ý thế mà hại quê hương, chỉ vẽ cho các quan lang xa biết phong tục lễ nghĩa của con nhà An Nam, thiệt là quan thầy của cả và Nam Kỳ. Học gia Pháp Jean Bouchot cuối thế kỷ 19 khẳng định Trương Vĩnh Ký là một nhà bác học duy nhất ở Đông Dương và cả với nước Trung Hoa hiện đại. Ông viết, người dân hoàn toàn Nam Kỳ ấy sánh kịp với các nhà thông thái xứng đáng nhất của Âu Châu trong đủ ngành khoa học.
0: Trong khi đó thì giáo sư Thanh Lãng đã viết là Trương Vĩnh Ký không đạo mạo, không đài cát, không cao kỳ. Ông trẻ trung hơn, mới hơn. Và nhờ ông thì câu văn Việt được giải phóng khỏi những cái xiềng xích của chữ Hán. Chủ trương của ông chính là cách nói tiếng An Nam rằng rồng và viết trơn tuột như lời nói. Nếu đem phân tích theo ngữ pháp thì thấy lôi thôi. Nhưng so với văn xuôi khác ra đời sau ông cả 20-30 năm, thì cái văn của ông vẫn còn hay hơn, mạch lạc và khúc chiết hơn. Và nhà nghiên cứu Lê Thanh thì nói từ nhỏ được giáo dục theo phương pháp Âu Tây, khi trưởng thành thì theo làm việc cho người Pháp. Thế mà bằng hữu viết thư thúc giục ông vẫn không nghe, vẫn khăng khăng từ chối, không nhập quốc tịch Pháp, không mặc đồ Tây để suốt đời giữ được bộ quần áo Việt Nam và suốt đời là một người Việt Nam thuần túy. Kính thưa quý vị vừa nghe bài viết nói về cụ Trương Vĩnh Ký, một nhân tài về ngôn ngữ, một bác học về nhiều lĩnh vực của đất nước Việt Nam. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Tuy Hồng xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi TNT Russian Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Yêu Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nói đúng là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liêm, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông như là gọi là ông lớn đi ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay nước Mỹ này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó, thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là thưa chị là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó. Mà ổng lái xe ở ngoài Hà Nội và ổng, nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ổng đang lái từ cái bên lề đường bên đây và ổng đã bay qua cái lề đường bên kia và ổng đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda, và ổng đụng, cái đụng này rất là mạnh. Ổng đụng văng hai cha con này đi và cho tới cái xe BMW của ổng đó nó đụng vào cái cây, thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tự, người ta gọi là cái cây số 55 đó. Nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tự ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó thì ông Nguyễn Sĩ Cương này ổng đã bước xuống và ổng đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó, và khi mà ổng thấy, không biết là ổng chỉ nhòm ngó thôi, ổng bước xuống mà ổng nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ổng quay trở ngược lại xe của ổng và ổng sau đó thì ổng với một người đàn bà trong xe bước ra và hai người đó bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ổng từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ổng không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ổng đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ổng đó là bà Lâm Thị Phương Thanh, thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Lâm Thị Phương Thanh hoặc là bà bồ của ông này hay là như thế nào đó, thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau. Nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ông đi với ông. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi. Và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này. Và như chúng ta thấy là hơn một năm rồi, từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm, 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó, nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuồng. Yeah.
0: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở ngay nước Mỹ thì như thế nào?
1: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của ông Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của ông Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có một hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ phải hay rẽ trái gì đó. Thì cái người tài xế đó họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lắp qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết. Và cái cô bé đó tên là Bảo Trân, ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân, thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ổng. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ổng đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, Nhưng mà ổng sau khi mà ổng bắn xong đó thì ổng đã đi về và ổng đã tự sát, và ổng tự sát thì ổng đã mất, ổng chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm. Và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta rất là nhiều người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó thì tòa án nhân dân hay là viện kiểm sát nhân dân tối cao của Việt Nam thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây cách đây vẫn một vài tuần thôi thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong viện kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy, có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này, nghĩa là từ một cái vụ án trước đó và thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long ở trong miền Nam.
0: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới giờ nói đó, thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những cái bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó. Thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng cao 47 hay gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy vào họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng, thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao que cái gì đó bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động mà vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam.

Này là một người gọi là người của cộng sản, từ từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gộc ở trong đảng mà họ vẫn vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động mà vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam.

0: Này là một người gọi là người của cộng sản, từ từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gộc ở trong đảng mà họ vẫn vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động mà vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức, họ làm áp lực rất là dữ. Cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó, thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị xã hội, họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh đồ K-pop rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi, nghĩa là hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn thì đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân, thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái vấn đề của đất nước. Nhưng mà trong cái lần này đó thì nó lại khác, có nghĩa là thấy là những cái việc mà đặt hoa ở những cái gốc cây, hay là những cái việc mà lên mạng xã hội mà chỉ trích cái việc công an đã không có đưa ra những cái giải thích hay là những cái gì và liên quan tới cái vụ án này đó, thì mình thấy là Gen Z họ đứng ra mà họ chỉ trích rất là dữ dội. Thì người ta mới thấy là ít nhất cũng còn có một cái bộ phận của những cái bạn trẻ vẫn vẫn biết quan tâm tới tới đất nước, và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện và ở trên online trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó, thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ họ vẫn có để ý tới tới tình trạng của đất nước.
1: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái là bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
0: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ. Vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự, và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, đó thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ổng và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong cái nếu như là chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó, thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng, và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chứ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó, thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong

0: Cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an rồi đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình, vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mà mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ, hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy, tại trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn. Những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam, rất là nhiều người người ta phẫn uất những cái vụ án Thủ Thiêm hay là những người bị cướp nhà rồi đó, thì chính phủ Việt Nam họ đâu có không có quan tâm gì cả. Tất cả những người dân người ta đi biểu tình rồi họ cũng chẳng thèm giải thích là như thế nào, nghĩa là những cái chính sách thì họ đề ra là họ làm thôi, chứ họ cũng chẳng cần phải giải thích cho ai. Nhưng mà trong cái lần này thì mình thấy là dường như có một cái gì đó, cái áp lực của những người trẻ đã làm cho chính quyền Việt Nam phải làm một cái đoạn phim tài liệu ngắn để lên đưa phát thanh toàn quốc để mà giải thích về cái vụ án này, thì mình thấy có lẽ cũng là một lần đầu tiên mà chính phủ Việt Nam làm như vậy nha.
1: Thì qua cái sự trình bày của anh thì thấy rằng tuổi trẻ ở Việt Nam với cái sự mà như anh vừa trình bày là biết đứng dậy cho những nỗi oan của những người khác và đưa đến cho cái chính quyền của Cộng sản Việt Nam phải đứng ra để mà biện. Thì qua cái này tôi không nghĩ đó, cái sự mà ông cha mà ông phải chấp nhận cái chuyện đó là phải ông phải cũng phải qua một cái giai đoạn là có gọi là threatening, tất nhiên là hăm dọa là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi nói thì anh sẽ bị như vậy vậy, thì cái đó chế độ cộng sản nó sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Thế kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả tốt hơn. Xin mời chào quý thính giả của đài.
0: À, dạ, thân em xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.

0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
3: Kính chào quý vị khán giả của tiếng tôi, tên tôi là tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe và đời sống hàng tuần với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trì Phạm. Thưa quý vị, thì có lẽ quý vị để ý thì tuần vừa rồi tiến sĩ Vi Hồ với Trì không có lên được. Còn hôm nay đó thì Trì đi làm nhưng mà phải lật đật chạy về nhà, tại đến lúc là phải lên show trực tiếp thưa quý vị, làm cho Trì nhiều khi ngồi trên xe mà nhớ giống như là ở Việt Nam mình mà mấy ca sĩ mà chạy từ cái sân khấu này qua sân khấu nọ, người ta gọi là chạy show đó. Còn chị thì không có chạy cái show nào hết, nhưng mà chạy từ bệnh viện chạy thẳng về nhà mà sợ bị kẹt traffic, thành ra cũng ráng chạy đại khái vậy. Hy vọng là đừng có bị cảnh sát bắt thôi. Thưa quý vị, chị nói gần nói xa thì nói cho vui vậy thôi. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Dạ, mời tiến sĩ Vi Hồ.
4: Dạ, tôi Vi xin kính chào quý vị khán giả trên đài tiếng nói tôi. Các chị em đang có, anh chị em đang có mặt trong trong đài, tiến sĩ Trị và tất cả ông bà anh chị em đang có mặt trên live Facebook và trên trên cái làn sóng hiện thời.
3: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì cái đề tài mà tụi này muốn đề cập ngày hôm nay là các vấn đề gọi là tiếng Anh á, nó gọi là menopause. Menopause á, mà tiếng Việt mình dịch đại khái là thời kỳ mãn kinh đó thưa quý vị. Thì buồn cười lắm, trước khi mà đi vào cái chương trình này, chị đọc cái đề tài mà tiến sĩ Vi Hồ đề nghị đó, thì chị mới nhớ là hồi mà ở bên Việt Nam á, quý vị biết chị sinh 1975 là hồi thời Cộng sản vào đó thưa quý vị. Thì những năm sau Cộng sản vô thì Việt Nam mình nó nghèo đói, mà dĩ nhiên bây giờ cũng nghèo đói, chỉ có một số có tiền thôi mà đại đa số cũng nghèo đói. Thì mỗi lần mà nghèo đói này, thất học này kia, rồi những cái tị nạn, những cái tệ nạn xã hội này kia, thì nghe chị hay nghe nhớ mấy ông chính quyền hay nói là cái thời kỳ này là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, chị nghĩ cái dịch đại khái là ví dụ như mình chưa có lên được chủ nghĩa xã hội, bởi vậy trên con đường lên chủ nghĩa xã hội thì nó nhiều khó khăn gian khổ. Thưa quý vị, cũng giống như là quý vị Việt Nam mà coi mấy cái phim mà ông Đường Tam Tàng mà đi thỉnh kinh ở bên Tây Tạng, thưa quý vị, đi với con Tôn Ngộ Không là con khỉ đó rồi đó, chưa bắt giới rồi đó, gặp nào là những cái khó khăn gian khổ đúng không quý vị, phải vượt qua. Thì cũng giống như là cái thời kỳ mãn kinh, thì nghĩ cũng giống vậy, là ở cái điểm là chưa có hoàn toàn là dứt kinh đi, nhưng mà rồi đi vào cái giai đoạn đó thì gặp nhiều cũng khó khăn, là những cái triệu chứng này kia cái nọ. Thì có lẽ là chị nói gần nói xa thì nói thẳng vô cái đề tài ngày hôm nay. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, có thể định nghĩa cho quý vị biết sơ sơ cái định nghĩa của cái vấn đề thời kỳ mãn kinh hay là cái menopause như thế nào không tiến sĩ Vi Hồ?
4: Thưa tiến sĩ Trị và tất cả ông bà anh chị em, thì cái tiền mãn kinh á của nói cho đúng ra thì thông thường cái đó là những cái dấu hiệu của phụ nữ của mình. Đó là những cái, nếu mà cho đúng ra theo cái lối định nghĩa thì đó là cái mãn, cái tiền mãn kinh, hay là trước khi mà thời kỳ mãn kinh á, là cái quá trình mà chuyển đổi cái mãn kinh ở phụ nữ. Lúc này trong cái cơ thể á, sẽ không có cái những cái chu kỳ để mà như là cái trứng nó rụng. Thì quý vị cũng biết là quý vị phụ nữ chúng mình là mỗi tháng hình như cũng có cái kinh nguyệt, thì cái thời kỳ kinh nguyệt đó nó chuẩn bị cho cái cơ thể của người phụ nữ để mà có thể đoán được những cái chuẩn bị trong thời kỳ thai nghén. Nếu mà không có cái sự thụ thai á, thì cái bên trong cái dạ con á, thì những cái tế bào của những cái giạc, cái lining hay là những cái màng đó, thì nó sẽ stress, hay là nó sẽ có cái những cái kinh nguyệt nó sưng lên, rồi nó lại đứt bứt ra để cho nó trở thành kinh nguyệt. Thì mỗi tháng chu kỳ, mỗi tháng có thể là từ 24, 26, 28 hay là 30 tùy theo cơ thể của mỗi phụ nữ. Thì trong cái tiền mãn kinh là trước khi mà những cái kích thích tố mà để cho làm cho người phụ nữ có thể có thụ thai được á, thì trước khi cái thời kỳ đó gọi là tiền mãn kinh. Thì tiền mãn kinh là cái quá trình mà chuyển đổi những cái mãn kinh cho cái những phụ nữ. Lúc này là cái cơ thể sẽ không có xuất hiện, sẽ không còn cái chu kỳ rụng trứng nữa, và cái kinh nguyệt mình sẽ từ từ sẽ mất đi và không có còn cái khả năng mà sinh sản. Cái thời kỳ này thường là đến khoảng trường tuổi từ 45 cho tới 55. Khi mà mình có mất kinh trước trong cái những cái thời gian này thì người ta có thể nói là sớm, được coi là sớm trước khi mà cái chu kỳ mãn kinh nó được thông thường thường xảy ra. Thì nó cũng tùy theo trong có quá trình của người mẹ. Trong gia đình nó thông thường là người mẹ, nếu mà người mẹ đi vào trong cái thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh sớm, thì người phụ nữ hay người con gái cũng có cái khuynh hướng đi theo giống như là của mẹ mình như vậy đó. Thì vi xin mạn phép nói thêm một vài vấn đề nữa là khi mà mình có những cái dấu hiệu gì của cái tiền mãn kinh á, thì nếu mà trong khoảng thời gian 12 tháng á, mà bạn không có cái kinh nguyệt nữa, hay là trừ những cái trường hợp như là sau khi mình sinh thì có thể có cho con bú, hay là có những cái trường hợp như là có thể mình phải trị những cái chứng bệnh của phụ nữ dưới, nhiều khi có thể ảnh hưởng tới buồng trứng, thì mấy cái đó là mình không có nói gì. Thì đa số những phụ nữ đều phải trải qua cái khoảng thời gian trước khi mãn kinh á, thì trong cái thời gian này người ta gọi là tiền mãn kinh. Thì có những cái sự thay đổi, nhiều sự thay đổi trong cái cơ thể của người phụ nữ về những cái chức năng sinh sản và tâm lý, và có thể là gây nhiều phiền toái cho cái bản thân người phụ nữ cũng như trong cái gia đình đó. Thì không biết chị có giờ cho mình nói thêm vào trong cái những cái triệu chứng không, hay là em có muốn nói những cái câu hỏi khác nữa?
5: Dạ không, dĩ nhiên là những người nào mà người ta nói là đoạn trường qua ai có qua cầu mới hay, giống như là ông nhà thơ gì đó, Nguyễn Du, hay là ông nói đó, là thì nhiên những người phụ nữ nào mà đã đi qua thời kỳ mãn kinh là biết những cái triệu chứng đó, thì chị đâu có bao giờ đi ngang qua đâu, bởi vì đâu có dám ta gọi là múa rìu qua mắt thờ đó quý vị, tức là không biết gì mà nói vậy đó. Thành ra dĩ nhiên những điều mà chị những điều chị biết toàn là đọc sách không thôi, thì có lẽ là tiến sĩ Vi Hồ nói giùm.
4: Vậy mình chia sẻ ha, như vậy thì để mình chia sẻ ha. Nhưng mà ví dụ như là chị không bị, nhưng mà có thể bị sau này có thể bị ảnh hưởng luôn ha. Thì mà cũng nói với chị nghe nha, mấy nam giới cũng có cái, cũng sẽ qua một thời kỳ mãn kinh nữa đó nha. Dù rằng mấy ông không có mãn kinh thì tiếng Anh nó gọi là tiếng phụ nữ menopause, còn mấy ông thì gọi là gì? Đúng rồi, mấy ông không có nữa chứ không phải không có đâu. Thành ra đừng có cười, đừng cười, người ta nói gì đi, cười người không trước không sau, người cười mình đó nha. Mấy ông thì có thể là cũng có thể ít hơn, Nhưng mà thông thường những người phụ nữ khoảng chừng 45 cho tới 55 tuổi đó, thì đi qua trong cái thời kỳ thay đổi chu kỳ kinh nguyệt đó, thì từ từ mình nói ra cái kinh nguyệt có thể từ từ nó thay đổi, có thể là nó kinh nó có thể nó bắt đầu nó thay vì ngày một lần thì là 5 ngày, có thể là 3 ngày, nó từ từ nó bớt lại. Nhưng mà cũng có nhiều trường hợp nó đi ngược lại đó nha chị, có thể là nhiều khi nó ra quá nhiều qua nữa, thì cái đó cũng là cái một sự thay đổi cái chu kỳ. Với lại trong cái người phụ nữ mà một khi mà có những cái thời ảnh hưởng như vậy đó, thì trong người nó nhiều khi thấy nóng nực lắm nha. Nóng nực mà lúc nào cũng ai nấy ngó kế bên người ta, thì cái người hàng xóm thì kế bên thì ai nấy cũng cũng lạnh, thấy đất mệt cũng nóng từng thịt, người cũng phải lấy quạt quạt lên quạt xuống như vậy. Cái người ấy xin lỗi, không biết sao cái tóc cứ đi nó cứ chạy quá. Chắc là nghe nói nó nóng nảy
5: vẫn dễ thương chị ơi, không sao, tóc cái bù mà vẫn dễ thương chị.
4: Dạ, khi nói mà nó nóng nảy thì tóc bù nó cũng chạy lên. Thì trong trong người nóng nảy rồi mà cả nguyên mà cũng nói xin lỗi là cái tánh cũng nó nóng nảy luôn nữa, có nghĩa nó không có gọi là dịu dàng dễ thương như lúc trước. Nóng nảy rồi nhiều khi có thể làm cho mình đổ mồ hôi. Nhiều khi đang ban đêm ngủ cái thức mình thức dậy nóng đổ mồ hôi phải tay đồ rồi cảm thấy nó không có được nhiều cái sự kiên nhẫn như lúc xưa. Ngày xưa nói gì mà cũng dạ có nhiều khi mà nổi cáu quá, bị cái này nổi cáu cứ điều muốn thương sổ. Thành ra mấy ông mấy người nhà kế bên là cũng phải thông cảm nha. Thì nhiều khi trong cái tuổi từ 45 tới 55 á, nếu mà tính tình thay đổi, nửa đêm nóng nảy ngủ không được, rồi có nghĩa là có nhiều chữ nó gọi dịch là bốc hỏa đó, thì ngủ không được. Rồi lại nhiều khi cũng khó ngủ nữa nha, nhiều khi khó ngủ, không có ngủ được thẳng giấc. Với lại có một cái phần chính nữa mà Vi cũng xin chia sẻ với lại quý vị, nhất là quý vị phụ nữ mình á, thì nhiều khi cái sự mà concentration nó gọi là gì hết chị ha, mình không có tập trung, đúng rồi, mình không có tập trung cái tư tưởng được. Nhiều khi mình đang ngồi này, đang nói chuyện, đang nghĩ về một cái chuyện mình phải làm, cái tự nhiên cái đầu nó chạy lung tung ấy, nó chạy lại qua một cái vấn đề khác nữa. Thành ra là có hồi giật mình lại, ủa mình đang nói chuyện gì đó, thì cái tư tưởng nó không có tập trung được. Rồi nhiều khi cái tim á, nhiều khi nó đang bình thản, nhiều khi nó cũng đập thình thình lên nữa. Rồi những cái cảm giác như là buồn vui thì nó thay đổi, cái tâm lý nó thay đổi rất là mau chóng, khó mà không có thể ít và kiềm chế được những cái cảm xúc. Nhiều khi đang ngồi rồi tự nhiên giận lên, rồi nhiều khi lại đổ nước mắt khóc lên, có nghĩa là cái gì trầm cảm, cũng có thể bị trầm cảm nữa, rồi cáu kỉnh, rồi nóng tính. Thì mấy cái đó là mình cũng phải biết để ý coi thử là cái vấn đề gì. Rồi cái nhất là cái phần nữa nó có thể ảnh hưởng tới người phụ nữ rất là nhiều, là từ khi mà khoảng chừng cái tuổi 30 trở lên á, thì trong người cái xương của mình nó bắt đầu như là nó không có còn chắc cứng, nó bắt đầu xương bắt đầu loãng. Nhưng mà sau khi mà mình cái mãn kinh rồi á, thì cái loãng xương nó lại gia tăng một cách rất là mau chóng. Cái đó thì tại vì cái kích thích tố hay là cái estrogen trong người mình á, nhất là người phụ nữ, nó bị ít đi, nó bị giảm đi, thành nó không có đầy đủ giống như cái hồi mà mình còn trẻ, mình có đầy đủ như cái kích thích tố đó, thì có thể nó làm cho mình bị loãng xương. Bởi vậy quý vị phụ nữ mà sau cái vào tiền mãn kinh hay là vào thời kỳ mãn kinh rồi á, nhất là làm sao đừng cho mình bị té đó. Tại vì khi cái xương mình đã loãng rồi, mình té xuống thì nó dễ bị gãy xương. Rồi nhiều khi gãy xương là phải, một là phải đi mổ để nối lại với nhau, rồi nhiều khi cũng phải nằm một chỗ một ít thời gian, mổ này nè, mổ xẻ này nè kia. Thành ra là xương nó đã loãng thì nó lại càng là loãng thêm nữa. Thành cái đó là mình phải để ý. Với lại nhiều khi cái mình cái đầu óc á, mình không mình khó mà quyết định lắm, ít khi nào mình quyết định. Ví dụ ngày xưa là ăn gì đi đâu mình quyết định cái một, bây giờ nhiều khi mà tiền mãn kinh hay mãn kinh rồi á, là cái decision hay là mình làm cái gọi là gì, là quyết định á, thì cái nó để tôi coi rồi nghĩ tới nghĩ lui phải làm cái này làm kia, thì cái sự quyết đoán của mình nó là chậm chạp hơn và xúc cái kia còn trẻ. Nhiều khi lái xe đó, lái xe là cái đó nó trở thành là một cái phản xạ. Ví dụ mình lái xe lâu ngày thì tự nhiên tới này tới kia thì mới bắt đầu chậm lại vào mặt của trái. Nhưng mà một khi mà cái vào trong cái tuổi mãn kinh rồi, nhiều khi mình cũng không biết là nên vào trái vào phải, rồi nhiều khi quên nữa. Cái nhà người bạn mà mình đi nhiều lần, có hồi cái trong cái thời kỳ này nhiều khi mình cũng không nhớ là nhà mình bạn ở đâu nữa, thì nó cũng có thể nó cũng ảnh hưởng tới cái trí nhớ của mình nữa. Thành ra nói chứ đúng lại, cái người phụ nữ một khi mà trong cái thời gian tiền mãn kinh hay bắt đầu mãn kinh rồi thì đó là một cái sự thay đổi rất là lớn lao trong cái đời sống của họ, không những về vấn đề tư duy mà nó cũng có thể ảnh hưởng về cái vấn đề tâm lý nữa. Thành ra quý vị cũng mình phụ nữ thì mình cũng nên để ý, và các những người chung quanh thì mình cũng nên để ý, nếu mà có sự thay đổi thì cũng nên nói cho cái người mà bạn hay là người trong gia đình mình biết. Còn về mấy ông á thì cũng có tiền mãn kinh hay là mãn kinh luôn, nhưng mà mình không có đâu có vấn đề kinh nguyệt đâu mà lo. Nhưng mà thông thường á cái chất kích thích tố của mấy ông á là testosterone, còn phần lớn của quý vị mấy vị phụ nữ thì estrogen thì nó xuống, còn mấy ông thì testosterone nó cũng xuống. Thì cái testosterone nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều, không những về cái vật lý hay là cái cơ thể á, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng tới với đầu tâm lý. Thí dụ testosterone mà nó thấp xuống á thì nhiều khi nó cũng ảnh hưởng vấn đề tư duy, rồi nó nhiều cũng ảnh hưởng vấn đề mà quan hệ với lại phụ nữ này nó kia, thì cái đó nó bị giống như bị yếu đi hay là nó bị thấp đi. Thật ra nhiều khi nó cũng rất là nhiều ảnh hưởng. Thì mấy cái đó bây giờ cũng rất là có nhiều cái chương trình họ có thể giúp cho nam giới được có lấy lại được hay là giữ lại được những cái kích thích tố đó, để cho nó giúp cho cái đời sống. Còn quý vị phụ nữ thì cũng có nhiều cách để mà có thể làm cho nó bớt được đó chị.
5: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vĩ Hồ cũng như là quý vị khán giả. Thì có lẽ quý vị cũng nhiều khi đặt câu hỏi là tại sao một số người phụ nữ đi vào cái thời kỳ mãn kinh sớm hơn hoặc chậm hơn những người khác, đúng không thưa quý vị? Có nhiều người như tiến sĩ Vĩ Hồ nói là trong cái độ tuổi cỡ khoảng trẻ 40 đã đi rồi, đi vào rồi. Có nhiều người trong cái giai đoạn giữa 40, có nhiều người trong giai đoạn đầu của 50, rồi có nhiều người sau đó nữa. Thì dĩ nhiên trừ một số trường hợp như là có lẽ là tiến sĩ Vĩ Hồ cũng đề cập là những người mà mổ xẻ này kia, đặc biệt là mổ xẻ mà để mà remove, tức là mất đi cái buồng trứng này kia nọ, thì nó đương nhiên là đi vào cái thời kỳ mãn kinh rất là sớm, ngay cái thời điểm mà sau cái thời điểm mà mình mổ, đúng không? Nhưng mà đại đa số là nó khác nhau là như thế này, chỉ đọc một số tài liệu

0: cái quá trình nó bị chặn lại đúng không, bị hoãn lại, bị ngưng lại. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng một người mà giống như là mẹ cho 50 đồng mà mỗi tháng chỉ tiêu được có 1 đồng thôi, thì mà tiêu đều đều vậy thì 50 tháng là hết đúng không quý vị. Còn người nào mà sinh ra với một cái số lượng, tức là phụ nữ hay là em gái mà sinh ra một số lượng trứng nào đó, thì khi mà cái trứng nó hết rồi thì nó đi vào cái thời kỳ mãn kinh. Đó là lý do tại sao mà như chị nói, một số người đặt câu hỏi thì người nào có người thì đi sớm, có người đi vào cái thời kỳ đó trễ, có người thì trung bình thôi. Ở Mỹ này thưa quý vị là phụ nữ trung bình là có khoảng 51 tuổi, nhưng mà dĩ nhiên một lần nữa có người sớm hơn, có người trễ hơn, có người sớm hơn nhiều, có người trễ hơn nhiều thưa quý vị. Thì tiến sĩ Vi Hồ, chị hỏi tiến sĩ Vi Hồ, mà có lẽ là nếu mà quý vị khán giả nào mà có biết câu trả lời thì chắc là cũng có thể trả lời là tiến sĩ Vi Hồ biết là cái tủ lạnh của tiến sĩ Vi Hồ biết là khi nào mà nó đi vào thời kỳ mãn kinh không, tiến sĩ Vi Hồ? Cái tủ lạnh mà nó đi vào thời kỳ mãn kinh á.
1: Thì đây thì mình cũng không rành lắm á chị, mình nghĩ cái một cái tủ lạnh đâu, cái mới gọi là live hay là cái đời cái chương trình mà cho nó còn ấy được á, là vi nghĩ cũng mười mấy năm, khoảng mười mấy năm, 15 năm phải không? Năm mình cũng rằng, nhưng mà có thể là vài năm trước khi mà nó bắt đầu nó gọi là nó chết đi á, thì nó bắt đầu nó cho mình problem ha, cho mình những cái sự sụp sịch không có được ấy được. Chắc mình mấy năm phải không chị?
0: Cái này chị nói đùa cho vui vậy thôi. Chứ mà cái tủ lạnh á, mà nó đi vào thời kỳ mãn kinh mà quý vị biết được á, là quý vị mở cửa tủ lạnh ra, quý vị nhìn vô, quý vị thấy hết trứng rồi.
1: À, trời ơi, chị đố chữ.
0: Đố tầm mày tầm mẹ cho vui vậy thôi tiến sĩ.
1: À đúng rồi, hết đúng rồi. Mình thấy nó cũng nhiều khi nó cũng nhiều lúc nó hết trứng.
0: Dạ, nhiều khi còn sữa mà hết trứng thưa quý vị. Trong tủ lạnh nhiều khi còn rau, còn thịt, còn sữa mà hết trứng, là thành ra mình biết là nó đi vào thời kỳ mãn kinh rồi thưa quý vị. Chị nói đùa cho vui vậy thôi, để mà quý vị cho vui chút xíu, để mà đừng có cảm thấy buồn chán vậy thôi. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, thì như cũng như là tiến sĩ Vi Hồ mới đề cập cho quý vị biết á, là cái nguyên nhân nào đưa đến cái sự mãn kinh, đồng thời cái những cái triệu chứng nào, thì cái bước tiếp theo là có lẽ là mình trong chương trình mình hay đặt những câu hỏi là ok, cái định nghĩa của một cái bệnh nào đó, một cái triệu chứng nào đó, rồi những cái triệu chứng của cái bệnh đó, rồi cái cách chẩn đoán thưa quý vị, thì có lẽ là câu hỏi tiếp theo mà chị đặt ra cho tiến sĩ Vi Hồ là cách nào để mà bác sĩ chẩn đoán một người đó thật sự đi vào cái thời kỳ mãn kinh thưa tiến sĩ Vi Hồ?
1: Phần lớn là cũng có nhiều cách để mình tìm hiểu. Ví dụ một người bệnh nhân mà đến văn phòng bác sĩ mà cho mình biết là có những cái triệu chứng như vậy mà là phụ nữ, thì mình trước hết mình sẽ hỏi về cái lịch sử của gia đình của người mẹ, coi là khoảng thời gian nào mà người mẹ đó sẽ đi vào trong cái thời kỳ tiền mãn kinh. Rồi sau đó mình sẽ hỏi những cái triệu chứng, thì theo những cái triệu chứng đó mình sẽ có tới một cái kết luận là những cái triệu chứng đó là từ cái tiền mãn kinh mà ra, hay là có thể từ những cái bệnh khác. Từ đó mình có thể là mình chia ra, mình nói bệnh này những triệu chứng này nó thuộc về cái bệnh này. Thế thí dụ như là một cái thí dụ thôi nhé, thí dụ nhiều khi mà người mình nóng lên, nóng nảy, rồi nhiều khi ngủ không được, tối toát mồ hôi. Chỉ có cái việc là toát mồ hôi không á thưa quý vị, nó là cũng mình cũng phải biết đó. Mình đã định khi mà quý vị nói là tôi ngủ không được, tôi bị toát mồ hôi ban đêm, đầu óc của mình nó chạy vòng vòng trong đó, nó đã cho biết là bao nhiêu cái bệnh có thể xảy ra ở trong cái triệu chứng như vậy. Có thể là nếu mà phụ nữ mà không có những cái vấn đề khác như là sụt cân, hay là không có hay chảy máu này nọ kia, như là chảy máu mũi này nọ kia, thì có thể là tiền mãn kinh. Còn không thôi có những cái triệu chứng khác, có thể là bị như là ban đêm mình ngủ không được á, hay là mình sụt cân, thì có thể là bị những cái lý do khác, có thể bị ung thư, hay là có thể nhiều khi quý vị biết không, mình có cái tuyến giáp trạng phải không, khi nó không có làm việc bình thường, có thể nó bị thấp đi, hay là nó bị gọi là hyper hay hypo, làm chậm lại hay là mau lại. Khi mà nó làm mau lên á, thì là có thể là tim đập mau, rồi trong người mình bắt đầu nóng lên, rồi sụt cân, thì cái đó là tuyến giáp trạng. Rồi cái nhiều khi tùy

0: tuổi mình, nếu mình càng lớn tuổi thì mình có nhiều nguy cơ để bị những cái bệnh khác như là bệnh ung thư, thì đầu óc mình lại suy nghĩ về vấn đề ung thư, ví dụ người này có những cái triệu chứng như vậy hay không đó. Thì trước hết đó là người ta sẽ hỏi mình cái bệnh tình, những cái lý do, những cái symptom hay những cái triệu chứng đó đã bao nhiêu năm rồi hay là mấy tháng rồi, rồi có cái ảnh hưởng gì khác hơn, rồi có ngủ được không, có thay đổi, có bị trầm cảm hay không. Thì cái đó là có thể là nhiều khi cái tuyến giáp trạng có thể là làm ra, thì có thể mình có thể làm lấy máu để thử, rồi nhiều khi mình cũng có thể lấy máu để mình thử coi cái những cái kích thích tố hay những cái hormone của mình nó có đầy đủ hay không. Quý vị biết không, có trong cái người mình nó có một cái chất mình có thể lấy bằng máu á, lấy máu ra, cái hormone kích thích cái nang trứng á, thì nó gọi là cái FSH. Thì cái đó nếu mà mình vào mãn kinh hay là tiền mãn kinh, nhiều khi cái đó nó cũng tăng lên rất là nhiều. Và khi mà kết quả nó về trở lại thì mình sẽ biết à, người này sẽ là đang trong thời kỳ tiền mãn kinh hay là mãn kinh nữa đó, thưa quý vị. Rồi nhiều khi trong cái dạ con mình hay là cái uterus á, nhiều khi cái trong cái thời gian này kinh nguyệt nó không đều. Thí dụ thông thường mình là có thể 5 ngày, bây giờ nó có thể là 3 ngày hay là 7 ngày, mà nhiều khi nó lại có thể ra nhiều, mà một tháng có thể lên tới 2-3 lần nữa đó, thưa quý vị. Thì ra bây giờ mình không biết là cái đó là tiền mãn kinh nó làm như vậy, hay là vấn đề ung thư dạ con nó cũng có thể làm như vậy. Thành ra người ta phải có thể làm sinh thiết hay là gọi là endometrial biopsy, lấy sinh thiết từ trong cái dạ con của mình, rồi họ gửi đi để coi thử biết là trong đó có bị ung thư hay không, hay tiền ung thư hay là một vấn đề nào khác nữa. Thì cái đó là mình có thể mình làm sinh thiết, rồi sau đó mình sẽ có thể, cái nữa là mình có thể dùng là siêu âm. Thông thường quý vị phụ nữ mình cũng thích cũng siêu âm, họ cũng ok, tại vì thông thường cái siêu âm nó không có làm cho chảy máu làm đau, họ chỉ làm phía bên ngoài để gọi vào coi thử cái buồng trứng có còn làm việc hay không, còn bao nhiêu trứng, rồi lớn nhỏ, rồi coi thử có bướu hay không, có thể cái bướu trong cái dạ con hay là có thể bướu trong cái buồng trứng nữa. Thì khi mà người ta làm siêu âm rồi á, thì người ta có thể cho biết là thí dụ trong trường hợp mình bị tiền mãn kinh hay mãn kinh rồi, thì có thể cái tử cung có cái nó có thể nó nhỏ lại, hay là những cái buồng trứng á, nó có thể nhỏ lại. Thì mấy cái đó là họ cho mình biết là cái hormone á, hay là cái kích thích tố của mình không còn nhiều nữa, thành cái những cái bộ phận của phụ nữ nó bị ảnh hưởng như vậy. Có rất là nhiều cách. Rồi có thể họ làm cho mình cái pap smear, rồi có thử có vấn đề gì trong cái đầu cổ tử cung nữa hay không. Với lại khi mà họ bác sĩ mà khi mà họ mình làm hết những cái đó rồi á, thì có thể mình sẽ những người mà khám cho quý vị đó, có thể họ họ khám coi thử cái dạ con của mình nó có lớn lên hay nó nhỏ lên. Thì cái đó nó gọi là bimanual, thì cái đó thông thường là dùng tay để mà khám. Nhưng mà khi cũng hay đưa bệnh nhân đi đi siêu âm, thì thông thường cái siêu âm nó cũng cũng dễ làm, mà nó cũng cho mình biết là bên trong cái bộ phận phụ nữ có vấn đề gì. Nhưng mà chỉ chịu kẹp một cái, thí dụ mà có vấn đề gì thì không có làm sinh thiết được, thì lúc đó là phải làm một buổi hẹn khác mà làm vấn đề sinh thiết để coi thử những cái tế bào bên trong của cái dạ con của mình có vấn đề gì hay không. Thì hồi nãy là mình nói là tại sao mà cái nguyên nhân mà gây ra cái tiền mãn kinh thì Vi nói là quý vị phụ nữ là di truyền, có thể là về mẹ mẹ làm sao thì con gái cũng có thể giống giống như vậy. Sau đó là những cái yếu tố về lối sống của mình đó chị, ví dụ những cái lối sống có thể là mình không có active hay mình không có thường mà năng năng động đó, rồi có thể cái sức nặng của mình nó so với bề cao thì nó không có được cân bằng, có thể mình cần lên cân hay là thải, rất nhiều là thải cân của mình á. Rồi cũng có thể là nhiều khi cái vấn đề ăn uống của mình nó cũng có thể nó ảnh hưởng tới cái vấn đề làm ra những cái kích thích tố, hay là mình không có ra ánh sáng mặt trời nhiều, để cho mình không có cơ hội để cho cơ thể nó làm cho cái vitamin á, vitamin gì, vitamin D đó, thì nó ảnh hưởng cho tới tới cái độ loãng xương của mình đó. Rồi có những cái bệnh khác như là gọi là bệnh tự tự miễn hay là viêm khớp. Rồi cái mà vi thấy có những cái trường hợp nó gọi là premature menopausal, hay là nó làm cho mình bị cái mãn kinh hay tiền mãn kinh trong thời gian rất là sớm, nhất sớm hơn có nhiều người 30 tuổi, ba mấy tuổi đã bị rồi. Đó là những cái trường hợp mà quý vị phụ nữ có bệnh như bệnh ung thư, rồi phải chữa trị hóa chất hay là có thể xạ trị, thì những cái đó nó ảnh hưởng tới cái hormone hay là cái kích tố trong người mà ra, thành ra giống như nó ảnh hưởng vào trong buồng trứng á, thì buồng trứng nó không, nó shut down rồi, nó không làm việc được, thành ra cái estrogen từ trong cái dạ con nó cũng không có làm được, thành ra là làm cho người phụ nữ đó trở thành đi vào trong cái thời kỳ mãn kinh hay là tiền mãn kinh sớm, tại vì trong người cái estrogen hay là cái kích tố nó không có được tiết ra bình thường bằng những cái buồng trứng hay là bằng trong cái dạ con của mình.
1: Dạ. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập một số trường hợp như quý vị thấy đó, là những người mà đi vào cái thời kỳ mãn kinh sớm những người khác, như trong trường hợp mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập là có thể là bị ung thư mà trị bằng xạ trị hoặc hóa trị hoặc là phải mổ, thưa quý vị, nếu mà mổ mà lấy đi mất cái buồng trứng á, thì cái người đó mặc dù ở cái tuổi 30, 32 hoặc thậm chí trẻ hơn vậy nữa mà đã đi vào cái thời kỳ mãn kinh rồi, thì trong trường hợp đó là những người phụ nữ đó nên để ý cái điểm là có những một số điều mà những phụ nữ đi vào thời kỳ mãn kinh là cần phải để ý, ví dụ là cái vấn đề về tim mạch, thưa quý vị, tại vì đi vào cái thời kỳ mãn kinh thì nó tăng cái khả năng mình dễ bị tim mạch hơn những người khác, đúng không, tại cái lượng estrogen trong máu nó xuống nhiều hoặc là mất đi, nó xuống rất là nhiều, thưa quý vị. Rồi những cái bệnh khác giống như là giảm lên cân, thưa quý vị, có nhiều người đâu có muốn lên cân đâu mà cũng phải cũng mà đi vào thời kỳ mãn kinh thì nó lên cân nhiều, đại khái vậy. Thì bên cạnh đó, những cái vấn đề tiến sĩ Vi Hồ đề cập là rỗng xương này kia nọ, thì đối với những người phụ nữ mà đi vào cái thời kỳ mãn kinh sớm á, vì lý do nọ, thì mình phải lại để ý cái điểm đó, thay vì đối với một người bình thường như ở Mỹ này, cái tuổi mãn kinh trung bình là cỡ 51, nhưng mà đối với những người phụ nữ kia, mặc dù mình đã có độ tuổi 30 thôi, nhưng mà mình đi vào thời kỳ mãn kinh sớm thì lại phải để ý cái điểm đó, vấn đề tim mạch, vấn đề lên cân, vấn đề rỗng xương, thưa quý vị. Thì mình nói về cái vấn đề bệnh không phải bệnh mà giống như là cái việc mà mãn kinh, thì cái điều đó không ai tránh khỏi được, thưa quý vị, đúng không, người phụ nữ nào cũng không có tránh khỏi được cái điều đó, nhưng mà có người thì có nhiều triệu chứng, có người thì ít triệu chứng, có nhiều người có nhiều triệu chứng rất là trầm trọng, còn có nhiều người lại ít mà cũng không có trầm trọng gì mấy. Thì đối với những người mà có những triệu chứng nhiều mà trầm trọng, là ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình, cản trở trong cuộc sống, thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, có những cách nào để mà giúp cho quý vị đó giảm thiểu được những cái điều khó khăn do những cái triệu chứng gây ra? Dĩ nhiên là mình không có cách nào mà loại bỏ đi hoàn toàn được hết, nhưng mà mình có thể giảm thiểu được, thì có cách nào mà tiến sĩ Vi Hồ có thể trình bày cho quý vị không, tiến sĩ Vi Hồ?
0: Dạ, vì thấy là sorry. Có trong những cái trường hợp á, ví dụ như là mình bị những cái triệu chứng đó nó rất là nặng, nó làm cho cái đời sống của mình nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, thì trong những cái trường hợp như vậy á, thì mình có thể đi từng bước từng bước. Bước thứ nhất á, là có thể là mình có thể ăn uống những cái kích thích tố mà nó gọi là natural, có nghĩa là nó có trong thiên nhiên, thì cái đó thông thường nó có nhiều trong những cái như là nói chị đừng cười nha, chưa thi là cười, chưa chi là thấy chị cười rồi đó. Nhưng mà nó thông thường nó có nhiều trong như là khoai lang đó quý vị, khoai lang là giam á, hay là khoai lang thì trong đó cũng có nhiều chất estrogen, rồi có những cái nhiều chất kích thích tố nó nằm trong đậu nành, đậu hũ đó. Thì cái cách ăn đậu hũ thì Vi nghĩ phần lớn ai cũng thích cái đó, nhưng mà đậu hũ thì cũng có những người thí dụ có vấn đề như là bị gout, bị gút hay bị gout, rồi hay là có những người bị vấn đề về cái tuyến giáp trạng này nọ kia, thì vấn đề ăn đậu hũ thì mình cũng nên để ý, phải bớt lại. cái người bị thận á, nhiều khi nó có thể nó làm gia tăng cho cái sạn thận nữa. Nhưng mà phần lớn á, là trong cái đậu hũ á, nó cũng rất là tốt, nó có nhiều calcium và nó cũng có những cái kích thích tố estrogen rất là trong cái trạng thái tự nhiên đó. Thì với lại sau đó thì mình có thể ăn uống bình thường, bắt đầu vận động thể dục thể thao, rồi giàu chất xơ, hạn những cái chất béo hay mỡ này nọ kia. Quý vị nữa là thí dụ rượu mình cũng nên cử rượu, với lại có thể là hút thuốc nữa nha. Vấn đề hút thuốc nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Còn thí dụ như mà mình làm những cái việc như vậy mà cái đời sống mà cũng vẫn bị ảnh hưởng rất là nhiều vì những cái tiền mãn kinh triệu chứng như vậy, thì mình có thể là uống thuốc hormone á, hay là cái kích thích tố. Thì bây giờ hiện thời bây giờ họ có rất là nhiều cái những cái estrogen đó mà nó có thể có với nhiều cái hình thức, thì có thể bác sĩ của quý vị sẽ chọn cho quý vị một cái nào mà nó hợp trong khả năng trong người của mình để cho nó bớt những cái triệu chứng đó và nó có thể nó giúp cho cái cơ thể mình được khỏe mạnh hơn. Thì phần lớn á, nếu mà quý vị dùng những cái chất kích thích tố hay là gọi là hormone replacement therapy á, thì cái đó là phải hàng năm là cũng nên đi khám ngực, với lại chụp cái nhũ ảnh hay là mammogram, rồi hàng năm cũng phải đi khám phụ khoa, đâu phải thử trong cái khi làm cái pap smear, rồi là có thể là khám buồng trứng hay là dạ con mình coi có vấn đề gì hay không. Thí dụ quý vị mà trong người á mà còn dạ con hay là cái uterus á, thì khi mình uống cái chất kích thích tố á, thì phải có hai loại, một loại là estrogen, một cái loại kia là progesterone, thì nó làm cho quý vị có thể có kinh nguyệt hàng tháng đó nha. Hàng tháng, tại vì cái estrogen đó thưa quý vị, hay là kích thích tố á, nếu mà mình còn cái dạ con mà mình chỉ uống estrogen không á, thì cái estrogen này nó là cũng giống như là một cái chất kích thích tố mà nó cũng rất là hay, nó làm cho cái cơ thể người phụ nữ á, thì có cái giữ được cái trạng thái mà giống là còn trẻ. Thí dụ vì thấy rõ ràng ngay trước mắt, thí dụ một vị phụ nữ mà tới cái tuổi mãn kinh, tiền mãn kinh hay tới mãn kinh rồi mà có uống cái kích thích tố so với một người phụ nữ cùng tuổi mà mãn kinh rồi mà không có uống cái kích thích tố, thì cái sự khác biệt về cái cơ thể cũng rất là rõ ràng. Người có uống cái chất kích thích tố đó thì người cái da có thể nó không có khô, nó có mướt hơn, rồi nhiều khi cái ngực nó cũng có thể có thể nó không phát triển nữa, nhưng mà nó ở trong cái trạng thái có thể là gọn gàng hơn là những cái quý vị nào mà tới cái tuổi tiền mãn kinh mà không có uống estrogen. Nhưng mà đánh được cái sự đó, mình cũng phải đánh đổi lại là mình phải theo dõi cơ thể thường xuyên, tại vì cái estrogen á thì có thể nó làm cho những cái tế bào của trong cái những cái bộ phận như bộ phận vú hay ngực của mình, hay là những cái bộ phận ở cái bên phụ nữ á, nó làm cho những cái tế bào đó nó gọi là proliferation, nghĩa là nó có thể nó tăng trưởng, nó căng ra, mà một khi mà bị như vậy thì có thể dễ bị ung thư hơn là khi mà mình không có trong cái trường hợp đó, trong không có những cái chất kích thích tố đó. Thì đó là rồi có nhiều cách khác nữa đó chị, thí dụ mình bắt đầu thể thao hay là yoga đó, thì mình thấy là yoga hay gọi là gì, tiếng Việt mình rồi, có phải là cái đó phải là thiền không? Không phải đâu Phan, không phải yoga là có thể mình có những cái hoạt động trong cái cơ thể nó giúp cho mình ấy. Còn nhiều khi người ta nói thiền nó cũng giúp cho mình nữa, để cho đầu óc có thể nghỉ ngơi, rồi nó cũng giúp cho mình relax được, ngủ được. Thì đó là những cái việc của mình có thể làm, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải uống thuốc cái chất hormone đó được. Phải có nhiều người cái tiền mãn kinh hay miễn kinh nó có kéo dài chừng có vài ba tháng á chị, cái sau đó trở lại bình thường, có gì không có gì hết á. Rất là nhiều khi, nhất là những người Việt Nam mình á, nhiều khi có trải qua thời kỳ tiền mãn kinh mà giống như là triệu chứng nó không có nhiều á, thành ra nhiều khi mình không biết là mình đã vào tiền mãn kinh hay không. Chỉ khi nào mà kinh nguyệt nó hết á thì mình biết là ồ bây giờ mình là tiền mãn kinh. Thành ra đó là những cái có thể mình có thể dùng những cái đó để mình giúp cho cái cơ thể mình để bớt những cái triệu chứng.
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồng. Như tiến sĩ Vi Hồng có nói, đi vào cái thời kỳ mãn kinh mà có những cái triệu chứng nhiều khi khó chịu này kia cái nọ, thì trong một số trường hợp á, thì quý vị có thể nói chuyện với bác sĩ của mình để mà dùng cái chất kích thích tố, cái estrogen replacement therapy đó thưa quý vị. Thì dĩ nhiên á, lợi bất cập hại, thì nhiều khi nó giúp những cái triệu chứng đó, nhưng mà đôi lúc như tiến sĩ Vi Hồng đề cập có thể nó tăng cái khả năng bị ung thư ở những cái nơi khác. Thì đó là lý do tại sao mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập là mình phải theo dõi thường xuyên bác sĩ của mình, khám định kỳ này kia nọ. Nói chuyện khám định kỳ rất là quan trọng thưa quý vị. Mình nhớ nhắc cho chị nhớ một câu chuyện là cách đây bao nhiêu năm rồi, chị có đi Las Vegas ở bên Nevada đó chị. Quý vị thì bên quý vị biết rồi, ở Mỹ này mình nghe nhiều về Vegas, hay là có người đã cũng nhiều người đã đi rồi, thì quý vị biết rồi, ở trên đường nó hay cái những dựng lên những cái lều nó bán những cái áo sơ mi rồi đó quý vị, những cái t-shirt rồi đó. Chị nhớ có một cái t-shirt nó đề là vậy, nó nói là I'm not the gynecologist but I take a look anyway. Có nghĩa là tôi không phải là bác sĩ phụ khoa nhưng muốn khám thì tôi khám giùm cho. Dĩ nhiên chị nói đùa cho vui rồi thôi, để đánh thức quý vị lại chứ nhiều khi quý vị buồn ngủ. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì tiến sĩ Vi Hồ ơi, trước khi mà kết thúc chương trình á, thì tiến sĩ Vi Hồ có muốn đề cập thêm cái điểm nào nữa không, hay là có lời nhắn nhủ nào không cho quý vị khán giả? Dĩ nhiên những lời nhắn nhủ lúc nào mình cũng nói là phải ăn uống điều độ nè, tập thể dục thể thao thường xuyên nè, quý vị nghe chắc là nhức đầu lắm rồi, nhưng mà xét cho cùng thưa quý vị, những cái điều đó rất là căn bản, mà nếu mà mình làm được á, là không những giúp cho những cái triệu chứng về thời kỳ mãn kinh mà giúp cho rất là nhiều những bệnh khác như là tim, phổi, đái đường, rồi những cái điều đó nó đều giúp hết về cái việc mà ăn uống điều độ, tập thể dục thể thao thường xuyên thưa quý vị. Thì một lần nữa, nhưng mà trước khi mà kết thúc chương trình thì không biết tiến sĩ Vi Hồ có muốn bổ sung một cái chi tiết nào hay không để giúp chúng ta.
0: Dạ, Vi nghĩ là khi những cái sự thay đổi trong cơ thể của mình thì một phần là có thể là tại vì cái định luật thiên nhiên nó như vậy, ai từ từ rồi cũng phải qua những cái thời kỳ như vậy. Nhưng mà thí dụ như là mình có những cái sự thay đổi mà bất thường, hay là những cái triệu chứng mà mình thấy là trước giờ mình chưa có gặp như thế nào mà mình không biết nó như thế nào, thì cũng có thể là cũng bỏ ra khoảng chừng tiếng đồng hồ để tham khảo với lại bác sĩ hay là y sĩ gia đình của quý vị để coi thử như thế nào nhé. Tại vì nếu mà bị như vậy á, thì nhiều khi có những cái sự thay đổi như vậy á, thì mình cũng nên theo dõi. Rồi vấn đề ăn uống cũng đầy độ bình thường. Thí dụ mình có những cái bệnh mãn tính thì cũng nên theo dõi thường xuyên để những cái bệnh đó nó được chú ý, và có thể là nếu mà có vấn đề thì có thể là mình tìm được cái sự chữa trị nó được hiệu nghiệm trong cái thời gian mà sớm.
1: Cảm ơn tiến sĩ Hồ. Thì có lẽ là mình chỉ một điểm mà chị cũng hơi muốn nhắc thôi là nhiều khi quý vị phụ nữ đi vào cái thời kỳ mãn kinh á, thì nhiều khi ở dưới đó nó hơi khô á, khô rồi ngứa ngáy khó chịu, thì nó ảnh hưởng nhiều trong cuộc sống. Đồng thời có một điểm rất mà ảnh hưởng là vấn đề quan hệ tình dục quý vị. Thành ra ở trên thị trường quý vị biết rồi, có rất là nhiều sản phẩm để giúp về cái việc đó. Dĩ nhiên trước khi mình mua một cái sản phẩm nào đó để mình dùng thì mình phải cân nhắc đắn đo, mình coi thử như thế nào, mà tốt hơn hết mình có thể nói chuyện với bác sĩ của mình. Nhưng mà đừng có mà phải cắn răng chịu đựng thưa quý vị. Có nhiều người cắn răng chịu đựng thì không tốt. Chỉ nói cái vấn đề riêng là thôi, nhưng mà nói chung về những cái vấn đề y khoa nào khác cái khoa học kỹ thuật bây giờ nó tiến bộ nhiều lắm, thành ra cũng có nhiều thứ mà để mà trị cho cái vấn đề của mình. Chỉ nói về cái vấn đề này, nhưng mà những cái vấn đề khác như là táo bón hay là này kia cái nọ là đều có thuốc để mà trị. Dĩ nhiên có thuốc thì giúp cho người này mà không giúp cho người khác, nhưng mà đó là lý do tại sao mà mình thử mình mới biết được, đúng không thưa quý vị? Thì dĩ nhiên trước khi mua thử này kia cái nọ thì mình phải cân nhắc đắn đo, coi cho nó thiệt kỹ, make sure là nó an toàn thưa quý vị, đặc biệt là nói chuyện với bác sĩ của mình. Thì chị trước khi kết thúc chương trình chị muốn nhấn mạnh cái điểm nhỏ vậy thôi.
0: Chị là quá tốt rồi. cái đó thực nói chứ đúng ra nhiều khi mình nói chuyện như vấn đề đó, nhiều khi mình cũng mắc cỡ hay là hơi ngượng mà nói chuyện với đó, nhưng mà thực sự cái đó là cái nó xảy ra là hàng ngày thôi, cái đó rất là thực tế. Thành ra là cũng cảm ơn chị đã nhắc nhở, tại vì cái đó nói chứ đúng ra nó cũng rất là khó chịu. Thành ra có nhiều gia đình mà cũng hụt hạc với nhau vì cái vấn đề đó đó.
1: Tiến sĩ Vi Hồ nói chuyện mắc cỡ làm cho chị nhớ ở Việt Nam, nhớ các bài hát là bằng ngày thì mắc cỡ tôi ở quên gì.
0: Cái này mình chắc phải làm một cái show mà về hát á.
1: chị hát là tiện khách về luôn à, tiến sĩ Vi Hồ. Mỗi lần mà chị đi karaoke mà mấy cái buổi tiệc mà đi karaoke rồi mà hát rồi đó, chị hát là khán giả bỏ đi về hết trơn à.
0: Làm chủ nhà cũng mừng, tại vì về sớm thì dọn dẹp sớm phải không?
1: Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình và ủng hộ đài cũng như là ủng hộ chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Thì trước khi mà kết thúc chương trình, một lần nữa chị cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau, thưa quý vị.
0: Dạ, xin kính chào quý vị. Dạ.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phương Dung xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi khắp nơi xa gần. Thưa quý vị, để mở đầu cho tiết mục lời thơ ý nhạc chọn lọc ngày hôm nay, Phương Dung xin kính mời quý thính giả cùng nghe một vần thơ. Một vần thơ với nhan đề như dáng thông reo. Và bài thơ này để tưởng nhớ Ngài Nguyễn Công Trứ, Uy Viện Tướng Công, là một danh nhân của đất nước Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, Ngài Nguyễn Công Trứ, nói về ông thì ông là một người rất là có tài, là một người của hành động, trải qua nhiều thăng trầm. Nguyễn Công Trứ hiểu sâu sắc nhân tình thế thái đương thời. Ông khinh bỉ và ngán ngẩm nó. Thế thái nhân tình gớm chết thay, lạc nồng coi chiếc túi vơi đầy, hay là tiền tài hai chữ son khuyên ngược, nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi, hoặc là xa trường danh lợi vinh hiền nhục, vào cuộc trần ai khóc trước cười. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ sẽ là thi phẩm Như Dáng Thông Reo qua phần ngâm diễn của nghệ sĩ Tô Kiều Ngân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Vân vụ bụi phong trần.

trúc long nửa bếp nửa buồng.

hùng anh đất cao một đỉnh thông xanh giữa trời. Bây giờ hậu duệ bao đời cháu con uy viền.

lưng đồi trăng dài phiêu diêu. Còi trướng răng một dải bần bông, hồn thơ uy

Dạ vâng, vừa rồi là vườn thơ Như dáng thông reo. Quý thính giả vừa nghe với phần diễn ngâm của nghệ sĩ Thiên Thanh, thơ của Tô Kiều Ngân. Tiếp theo đây, một vườn thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo. Mời quý vị cùng nghe Lời Người Ở Lại với giọng ngâm của nghệ sĩ Tôn Nữ Lệ Ba cùng bài hát Anh Phải Sống. Mời quý vị tiếp tục thưởng thức

bàn chấn phạt về

ăn cho kinh hồn bạc vía quân thù. Tháng tư buồn lũ giặc về gieo tàn hoang, đau thương này

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe bài thơ Lời Người Ở Lại được sáng tác bởi thi sĩ Trần Trung Đạo và ca khúc Anh Phải Sống. Tiếp theo trong tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay, mời quý vị nghe một sáng tác của thi sĩ Đình Hùng. Thi phẩm mang tên Xin Hãy Yêu Tôi qua giọng ngâm của nữ thi sĩ Hồ Điệp. Và thưa quý vị, nghệ sĩ Hồ Điệp cũng là thân mẫu của tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân. Vâng, thi phẩm Xin Hãy Yêu Tôi, mời quý vị cùng thưởng thức để chúng ta nhớ về nghệ sĩ Hồ Điệp.

bóng hiện về, để mà thương, để mà nhớ, để mà vươn mình trong cuộc sống trước mặt. Thưa quý thính giả, chương trình Nước Non Ngàn Dặm chỉ xin được làm một thoáng bắt gặp đó, và nhờ những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những mầm xanh hải ngoại. Vì đâu mà mỗi chúng ta vẫn còn thiết tha gắn bó.

0: Thưa quý thính giả, trong ký ức tuổi thơ của chúng ta, bao giờ cũng có hình ảnh một mái trường và bóng dáng kỷ niệm của những ngày tháng đó. Sao mà êm đềm, mà gắn bó với chúng ta đến thế? Đó là khung cảnh của những ban mai chim hót, của tiếng ê a và tiếng thước kẻ gõ nhịp trên bàn, của gương mặt thầy cô nghiêm nghị mà hiền hòa. Tất cả dường như đã khắc thật sâu trong tâm khảm của chúng ta.
1: Thế nhưng do hoàn cảnh chiến tranh của đất nước, có những phần đất quê hương luôn bị xâu xé bởi chiến tranh, ly tán. Và những ngôi trường nằm trên những phần đất quê hương đó, những thế hệ học sinh của những ngôi trường này đã chịu ảnh hưởng ra sao? Hôm nay chúng ta hãy nghe tác giả Nguyễn Mạnh An Dân nói về ngôi trường của ông, ngôi trường nằm trên phần đất kém may mắn của quê hương chúng ta, trường Cường Đề.

từ bao giờ. Và cũng không biết do một thôi thúc tình cảm mơ hồ nào, từ lâu tôi đã có một thói quen kỳ cục là bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu trên bước đường lưu lạc, mỗi khi nghe một người không nói tiếng Bắc, không nói tiếng Nam, không chọi trẻ tiếng Trị Thiên Nam Ngãi, mà nói bằng một giọng cứng cứng, lạc lạc, thì câu hỏi đầu tiên của tôi sẽ là: xin lỗi ông.

0: Bà, anh chị, có phải là người chung không?
1: Trong thâm tâm, tôi chỉ mong muốn được nghe một lời xác nhận. Người ấy là người Quy Nhơn, Bình Định. Nếu điều dự đoán của tôi đúng, và nếu người đối thoại không quá lớn hoặc quá nhỏ, nghĩa là cùng một lứa bên trời lần đần với tôi, câu hỏi thứ hai của tôi sẽ là: anh hay chị có học cường đệ không? Nếu câu trả lời lại là có, thì với tôi không còn niềm vui nào lớn hơn, không còn khoảng cách nào giữa tôi và người đối diện, không e dè, khách sáo gì nữa.
2: Tôi sẽ có thể nói với người bạn lạ mà quen, không biết mà thân thiết này, hàng trăm chuyện về thầy, về bạn, về ngôi trường, về thành phố, về những cái không là gì, nhưng lại là tất cả của cả một khung trời.

0: Trường Cường để rất nhiều người ở nhiều lứa tuổi sẽ nói về ngôi trường thân yêu của mình một cách khác nhau, bởi vì trường đã có mặt từ rất lâu đời, và có lẽ không có ngôi trường nào trong cả nước lại biến đổi, thăng trầm, nổi trôi theo vận nước nhiều như trường Cường Để. Từ đó, trường đã sản sinh ra nhiều thế hệ học trò trong những hoàn cảnh và điều kiện hoàn toàn khác nhau.
1: Một số vị lớn tuổi của nhiều thập niên trước có thể nhớ về ngôi trường qua hình ảnh những dãy nhà to lớn, cổ kính, kiến trúc theo lối Pháp. Đó là trung tâm giáo dục duy nhất quy tụ tất cả tinh hoa của suốt một dải các tỉnh miền Trung, từ Phan Thiết đến Quảng Nam và các tỉnh cao nguyên. Ở đó có những ông đốc học Tây nghiêm khắc, những học sinh khăn đóng áo dài, nói tiếng Tây như tiếng mẹ đẻ.
0: Ở đó có một thế hệ học sinh háo hức học hỏi và tìm hiểu giữa một giai đoạn lịch sử nhiều biến động và đầy phức tạp. Những tư tưởng dân chủ của Tây Phương, chủ thuyết tam dân tôn giật tiên, phong trào Duy Tân, Đông Du, phong trào thơ mới, tiểu thuyết lãng mạn đã tác động sâu xa vào tâm hồn lớp người trẻ tuổi ở Quy Nhơn, ở College.
1: Cùng lúc, những tài liệu kín, những sách báo cấm, những danh từ như giai cấp, cách mạng cũng đồng thời gây nên một tác động lớn cho một số học sinh khác. Ngã rẽ của lịch sử, ngã rẽ trong tâm tình và hành động của những người con dưới một mái trường bắt đầu.
0: Sẽ có nhiều đàn anh khác nhớ đến trường cùng với hình ảnh về các biến động hãi hùng và bi thảm của giai đoạn phức tạp 1945-1954, Liên Khu 5, thời 9 năm cải cách ruộng đất, đấu tố địa chủ, càn quét, kháng chiến.
1: Thành phố Quy Nhơn tiêu thổ để kháng chiến, tất cả chỉ còn là những động cát và xương rồng. Trường đã phải di tản đi nhiều nơi, về lòng sông, ra Bồng Sơn. Những lớp học đêm, lều trại sơ sài, tạm bợ dưới các lùm cây bóng rợp chẳng chịt qua những giao thông hào tránh bom đạn Pháp. Những khoảnh vườn tăng gia, thầy trò cùng làm, vừa học vừa chạy giặc.

0: năm 1954, chính quyền quốc gia tiếp thu tỉnh Bình Định, tiếp thu thành phố tiêu thụ Quy Nhơn, trường dời về lại trên nền nhà cũ, ngủ ngang gạch đá và cây dại, một vòng rào siêu đổ với một vườn me tùm và những gốc phượng hoa đỏ rực. Thế hệ học sinh đầu tiên của giai đoạn này là những người thất học thuộc nhiều lứa tuổi trong 9 năm chiến tranh dồn lại.
1: Trước đó, trường chỉ dạy đến lớp 7, trình độ tương đương với đệ lục, đệ ngũ sau này. Lên đến đó là hết lớp, là đi làm kiếm sống, là học nghề làm thợ. Đến năm 1954, trong nỗi hân hoan của một vận hội mới, mọi người lại cấp sách đến trường.
0: Lúc đầu, lớp học chưa có bàn ghế, mọi người ngồi trên những trái dừa khô chẻ đôi, kê tập lên đùi, ghi chép bài học. Sự thiếu thốn đâu phải là trở lực đối với thanh niên Bình Định. Gian khổ nhiều rồi, quen rồi sao cũng được, miễn là được học, được hiểu biết. Lớp học sinh này quy tụ nhiều người đã lớn, đã có vợ con, đã nghỉ học từ lâu, nay cùng chen vai học tập với những đàn em tuổi vừa mới lớn, tất cả đều nỗ lực học hành.
1: Trong số này có tiến sĩ Trần Đình Sơn, giáo sư đại học Sorbonne, và cũng là người được giải thưởng đặc biệt về không gian của Tổng thống Hoa Kỳ. Có đại tá Nguyễn Thiều, con chim đầu đàn của Trung đoàn 41 Bộ Binh. Có anh Huỳnh Hữu Dụng, là người đã có gia đình khi vào học cường đệ, và anh Nguyễn Mộc Giác, là hai học sinh hậu năm 1954 của trường, đã trở thành nhà giáo và lần lượt trở về làm hiệu trưởng cường đệ.

0: Người Quy Nhơn, học sinh Cường Để và hầu như tất cả mọi người dân Bình Định có quan tâm đến giáo dục. Không ai xa lạ với thầy Đinh Thành Chương, hiệu trưởng đầu tiên của trường Cường Để hồi sinh. Ông là nhà giáo có bằng sư phạm cao nhất và hình như độc nhất của tỉnh Bình Định hồi đó.
1: Quan Đốc Chương, người thầy của biết bao thế hệ học trò Bình Định, tóc húi cua, và tất cả các môn sinh của ông đều như thế, dù lớn hay nhỏ. Ông chỉ huy, dạy dỗ học sinh bằng sự tận tụy, nghiêm khắc và thương yêu của một người cha.

0: tất cả mọi người Bình Định, từ những bậc phụ huynh cho đến các học sinh nam nữ, đều nỗ lực lấp đầy khoảng trống thất học của 9 năm kháng chiến. Có lẽ không đâu trên đất nước ta có những hình ảnh cảm động như ở Quy Nhơn vào mỗi kỳ thi.
1: Vào thời gian ấy, số người tụ tập chờ đợi dưới những hàng me bên ngoài vòng rào bao giờ cũng đông gấp mấy lần số người ngồi trong các phòng thi. Trong số này có người có học, có thể nhắc nhở chỉ bảo thêm cho con em. Có người không biết chữ, đến chỉ để chia sẻ âu lo, khuyến khích con em bằng tấm lòng của họ. Họ đến từ các làng xã xa xôi, chân đất, bụng đói và trái tim tha thiết với chữ nghĩa.
0: Khoảng trống thất học của người Bình Định phải lâu lắm mới xóa đi được. Tiêu biểu ở ngay trường Cường Để, sau khi thầy Đinh Thành Chương nghỉ hưu, phải có thầy Tôn Thất Ngạc từ Huế vào, rồi thầy Trương Ân từ Nam ra, trước khi thầy Nguyễn Mộng Giác thuộc lớp học sinh đầu sau 1954 có thể thay thế.
1: Nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội Bình Định cũng tương tự như thế. Người Bình Định không hổ thẹn về những yếu kém, thua thiệt của mình. Người Bình Định cũng không tự mãn về những gì mình làm được. Dân Bình Định khổ, đất Bình Định nghèo. Người Bình Định khiêm tốn và nhẫn nại chiến đấu với mọi nghịch cảnh.

0: Chúng tôi là thế hệ học sinh được tạm gọi là thuộc thời kỳ thứ tư của trường, năm 1956-1957. Thành phố bắt đầu xây dựng khu hành chánh, giáo dục của tỉnh được thiết lập. Trường Cường Để có cơ sở mới trong khu vực được ấn định này. Tuy nhiên, thời gian đầu việc xây dựng chưa hoàn chỉnh, trường được chia làm hai: khu trường cũ từ đệ thất đến đệ ngũ và khu trường mới từ đệ tứ trở lên.
1: Trường cũ có ba dãy nhà, một tranh, một lá và một ngói, nằm ba góc của một sân cờ rộng. Người học sinh mới vào trường muốn được như các anh chị đệ tứ về học trường mới là cả một vấn đề. Họ phải trải đủ 3 năm đệ thất nhà tranh, đệ lục nhà lá, đệ ngũ nhà ngói trước khi từ giã những cây me già và những con ve sầu.

0: Được vào học Cường Để là một hãnh diện, một ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh Bình Định. Ở một tỉnh có diện tích rộng nhất nước mà chỉ có 2 trường trung học, thu nhận 300 học sinh mỗi niên khóa, trường Cường Để tuyển chọn 200 học sinh trong số gần 10.000, thuộc 5 quận phía Nam là Tuy Phước, An Nhơn, Đình Khê, Phù Mỹ, Phù Cát và thị xã Quy Nhơn. Trường Tăng Bạc Hổ ở Bồng Sơn thu nhận học sinh 2 quận phía Bắc là Hoài Ân và Hoài Nhơn.
1: Học sinh trường Cường Để mặc đồng phục chỉnh tề và đẹp mắt. Ngày thứ hai và ngày lễ, nữ sinh mặc áo dài xanh da trời, quần trắng, nam sinh áo trắng, quần trắng. Ngày thường, nữ sinh áo trắng, quần trắng, nam sinh áo trắng, quần xanh nước biển.
0: Những năm đầu, tất cả học sinh nam nữ đều đeo một phù hiệu bằng nhôm, hình chữ nhật đáy cong, có kim gài vào ngực áo. Phù hiệu có nền xanh, giữa là ngọn lửa đỏ và hàng chữ Hiệu Đoàn Cường Để. Nền xanh hy vọng, ngọn lửa của sức sống, của nhiệt tình. Về sau, phù hiệu được thay bằng một bảng thêu gồm 3 hàng vào ngực áo, trên cùng là tên trường, giữa là dấu hiệu lớp và cuối cùng là tên học sinh.
1: Dấu hiệu lớp được thể hiện bằng những hoa thị. Từ 1 đến 4 hoa xanh là cho các lớp đệ nhất cấp, và từ 1 đến 3 hoa đỏ là cho các lớp đệ nhị cấp. Mỗi lần thêm một hoa là lớn hơn một chút, vững chãi và trưởng thành hơn một chút. Mỗi lần đổi màu hoa là đánh dấu một thời điểm, một đoạn đường. 3 hoa đỏ là số 1, là anh chị cả, được các lớp đàn em trọng vọng, tin cậy.

dân Cường Để hạnh diện mang bảng tên ra đường. Học sinh Cường Để chỉ có tự hào mà không có điều gì phải hổ thẹn. Học tập, thể thao, văn nghệ, báo chí, sinh hoạt, cái gì không số một thì không phải là học sinh Cường Để. Một thời, rất nhiều người trẻ tuổi, trong cái nông nổi của tuổi trẻ, đã nghĩ như

trường Cường Đề, do hoàn cảnh đặc biệt của địa lý và lịch sử, đã phải đối đầu với những phân ly đau lòng. Thế hệ học sinh đầu tiên đã sản sinh nhiều người xuất sắc về nhiều lĩnh vực ở cả hai bên chiến tuyến. Nếu Nguyễn Mộc Giác, Hoàng Ngọc Tuấn, Đặng Tấn Tới thành danh trong lĩnh vực thi ca, văn nghệ ở bên này chiến tuyến, thì Trần Long Ẩn, Đào Chí Hiếu cũng có một vị trí tên tuổi như vậy.

0: Trong cuộc chiến 20 năm quốc cộng, lớp học sinh Cường Đệ sau 1954 đã chọn cho mình một con đường, một chỗ đứng, và dĩ nhiên cũng không tránh được những đối đầu chua xót. Những xáo trộn chính trị liên tục sau biến cố 1 tháng 11 1963 đã đẩy trường Cường Đệ vào một cơn sốt biến động, biến ngôi trường hiền hòa này thành một trung tâm tranh đấu, một lò lửa rui rèn ý chí và kinh nghiệm, đồng thời cũng là môi trường của sự lợi dụng và phản bội.
1: Nhà thơ, nhà giáo Trần Quang Long, linh hồn của Tổng hội sinh viên và sinh hoạt thi ca Huế, đã phụ lòng tin cậy của biết bao người tuổi trẻ Cường Đệ khi sau biến cố Mậu Thân đã hiện nguyên hình là một cán bộ tuyên truyền của Bắc Việt.
0: Ngày 30 tháng 4 1975, nhà cảnh sát quốc gia Đô Thành được bàn giao giữa một sĩ quan cảnh sát, sinh viên luật và một sĩ quan công an, sinh viên khoa học. Cả hai đều là cựu học sinh Cường Đệ cùng lớp. Cũng vào thời điểm tương tự, Nguyễn Tổng, một cựu học sinh Cường Đệ khác, từng cạo đầu trốn lính và học vạn hạnh, về tiếp quản trường Cường Đệ.
1: Hầu hết các thầy cô đều bị đuổi việc hay thuyên chuyển khỏi thành phố. Nhiều người bị bắt, có người chết trong tù như thầy Võ Á Ngự, có người hiện vẫn bị tù đày như các thầy Trần Quốc Sủng, Nguyễn Kim Ba.
0: Nhạc sĩ Dương Minh Ninh, giáo sư nhạc trường Cường Đệ, có viết một bài hát mà tất cả học sinh đều hát với đôi mắt người sáng quyết tâm trong lễ thượng kỳ mỗi ngày. Bài hát có đoạn: Cường Đệ hiệu đoàn, hùng tiến theo bước chân tiền nhân, tráng sinh mau tiến lên đường, rèn đúc can trường, làm cho sông núi vẻ vang danh Việt Nam.
1: Người học sinh Cường Đệ đã làm hết sức mình cho quê hương và dân tộc. Hàng ngàn người đã vĩnh viễn nằm xuống trong một kết thúc buồn. Tiếng súng đã ngưng trong một nền hòa bình rơi nước mắt.
0: Cộng sản đã giết hại rất nhiều người bằng đủ mọi hình thức, đủ phương cách. Nhưng nếu kể những người bị ra tòa nhận án thì không nhiều lắm. Một trong những người này là học sinh Cường Đệ, anh Lê Công Minh, kỹ sư địa chất, người từng được giải xuất sắc toán toàn quốc của Tổng thống Ngô Đình Diệm, là chủ tịch một liên minh chống cộng phục quốc, bị kết án tử hình trong một phiên tòa tối cao ở Sài Gòn.

Tết năm 1984, sau nhiều năm trong tù, tôi về thăm lại thành phố quê hương Quy Nhơn. Không còn bạn bè, không còn phố xá, không còn hơi thở và sinh khí, không còn gì cả. Tôi đi xe nhiều lần qua trường Cường Đề. Những cây phượng cao to hơn trước, đẹp hơn trước, nhưng dường như cũng buồn hơn trước.

0: ngoài cổng trường có treo một biểu ngữ lớn, cũng nền đỏ chữ vàng như màu cờ máu, nhiệt liệt chào mừng ngày họp mặt truyền thống cựu học sinh Quang Trung. Đây là tên mới của trường Cường Đệ.
1: Lòng tôi trùng lại vì buồn. Cựu học sinh Cường Đệ ở đâu? Ai còn, ai mất? Ai đang trong vỏ lao lý? Ai đang lặn lội trong rừng? Ai phiêu dạt tha hương? Có mấy người trở về họp mặt, nói với nhau điều gì?

0: bao giờ có lại. Một lần họp mặt đầy đủ và thân ái, không nghi ngại, không kế hoạch chương trình, không kiểm điểm phương hướng.
1: Bao giờ lại tay bắt mặt mừng, cười ha hả gọi nhau bằng thằng này thằng nọ, nói với nhau về chim mía Phú Phong, nem nướng chợ huyện, về kẹo kéo gốc me, chè đậu bà cai, bún bò Đắc Lợi.
0: Bao giờ gặp lại, kéo nhau đi gành ráng thăm mộ Hàn Mặc Tử, đi Quy Hòa thăm trại cùi, nhắc với nhau về những người bạn cũ, về thầy Mẫn ăn trầu, thầy Linh áo dài khăn đóng, Vô Tư đạp xe rong chơi, coi hát Bội Bình Định, múa vò An Thái, tắm biển Khu Hai và ngủ vùi trên cát.

Chương trình Nước Non Ngàn Dặm xin chân thành cảm tạ các tác giả Nguyễn Mạnh An Dân và các ca sĩ, nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình, góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày một thêm phong phú. Mai Hương và Vương Đạo xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay.
4: Cô ta xin gửi lời cảm ơn với tất cả những vị quý khán thính giả đã và đang cũng như là sẽ lắng nghe rất nhiều những show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị và trên đài phát thanh truyền hình cũng như là đài radio. Và Phú Tài cũng xin chân thành cảm ơn sự đồng hành, quan tâm theo dõi của tất cả quý vị đến với những chương trình mà Phú Tài được hân hạnh đồng hành cùng với những vị khách mời, những vị thân chủ của mình để mà chia sẻ những kiến thức rất đặc biệt đến với tất cả quý vị khán thính giả nghe đài. Và ngày hôm nay đến với tháp show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, không thể thiếu được nhân vật chính rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ.
5: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ, con cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và thưa quý vị, phải nói thú thật với tất cả quý vị là làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng đã được một khoảng thời gian nhất định. Và Tài cũng đã thấy được tất cả những nụ cười rất tươi của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung ngay ở trụ sở chính là ở Hoa Kỳ này, ngay trên đường Bonsa. Và Tài cũng có rất nhiều những cái cơ hội, những dịp đã gặp được những vị khách này, đã trò chuyện với tất cả các cô, các bác, thậm chí là các anh, các chị và các chú cũng đến văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tỏ vẻ rất là vui lòng bởi vì khi mà đến đây, được ngồi với bác sĩ, tìm hiểu thêm, tham khảo thêm về những căn bệnh của những người bệnh nhân, lắng nghe rất nhiều những cái điều bổ ích cũng như là những phương pháp để giúp những người bệnh nhân này có thể thuyên giảm được căn bệnh của họ, và những chai dược thảo sẽ giúp cho cơ thể họ lấy lại được sức khỏe rất là nhiều sau những lần mà suy kiệt cơ thể cũng như là bị đau lưng, nhức mỏi. Và thậm chí là có nhiều chai dược thảo tổng hợp rất nhiều những cái chất dinh dưỡng khác nhau làm cho cơ thể mình nạp đầy đủ hơn những cái chất dinh dưỡng bị thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta ăn hàng ngày. Phú Tài xin thay mặt tất cả những vị quý khán thính giả gửi lời cảm ơn tới bác sĩ rất là nhiều ạ. Và ngày hôm nay, kính thưa quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung sẽ cùng với tất cả chúng ta chia sẻ thêm những kiến thức về những lợi ích của sữa ong chúa, của nghệ cũng như là của aloe vera. Và xin mời bác sĩ bắt đầu ngay với talk show của mình về những lợi ích của sữa ong chúa.
6: Vâng, thưa quý vị, sữa ong chúa đặc biệt tốt cho làn da. Các công trình nghiên cứu đã chứng minh sữa ong chúa làm trẻ lại làn da rất rõ rệt, vì sữa ong chúa có khả năng chống lão hóa, làm kéo dài tuổi thọ của tế bào da, giúp da dẻ trắng, hồng và căng mịn. Ngoài ra, sữa ong chúa còn có khả năng sửa chữa những tế bào da bị tổn thương do hóa chất, tia xạ, tia cực tím từ ánh nắng mặt trời gây ra. Với các trường hợp da bị lão hóa, nám, xạ do tác động của ô nhiễm môi trường và nhất là do thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ, sữa ong chúa được chứng minh là rất hiệu nghiệm. Ngoài các vitamin, chất biotin và chất DHA, sữa ong chúa còn cung cấp cái lượng hormone đáng kể cho cơ thể, làm thay đổi tận gốc nguyên nhân gây ra nám da, sạm da. Ngoài lợi ích chính về sắc đẹp cho làn da, sữa ong chúa cũng rất bổ dưỡng cho sức khỏe, giúp ngủ ngon, ngăn ngừa ung thư, tác động mạnh đến hệ tim mạch như điều hòa huyết áp, duy trì tính đàn hồi của mạch máu, bảo vệ cơ tim, hạ mỡ trong máu. Sữa ong chúa còn làm tăng sức đề kháng, ngừa bệnh tật, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng thần kinh và giảm suy nhược thần kinh.
4: Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều mà. Thưa bác sĩ, có cái này, Tài đặt câu hỏi ngay trong cái đầu của mình đó là theo như một số báo có viết đó là ong không phải là những loài động vật có vú, mà nếu mà như vậy không có vú thì làm sao có sữa, thì làm tại sao chúng ta lại nói là sữa ong chúa vậy, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
6: Thưa quý vị, mình thường nói sữa ong chúa cho nó gọn, chứ thật sự nên nói sữa nuôi ong chúa thì đúng hơn, vì đây là một loại thức ăn đặc biệt được chế biến từ nhụy hoa qua các tuyến nước bọt của ong thở. Thức ăn này chỉ dành riêng cho con ong chúa và các con ong con mới nở. Người Việt Nam mình dùng chữ vắn tắt để gọi là loại thức ăn này là sữa ong chúa, vì nó có dạng lỏng và màu trắng đục giống như sữa, chứ không phải là sữa của con ong chúa. Vì như quý vị biết, ong chúa là loại không có vú, đương nhiên làm sao có sữa được. Thưa quý vị, một tổ ong mỗi năm lấy được khoảng từ 2-3 kg sữa ong chúa. Vừa rồi là lời giải thích cho những cái thắc mắc tại sao ong chúa là loại không vú thì lấy đâu ra nhiều sữa như thế để mà làm thuốc, thưa quý vị.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì còn những lợi ích của cây aloe vera là như thế nào ạ?
6: Aloe vera, tức là người Việt Nam mình gọi là cây lô hội đó, là một vị thuốc bổ, giúp sự tiêu hóa, làm nhuận trường, dễ đi cầu, ngăn ngừa táo bón, vì aloe vera kích thích nhẹ niêm mạc ruột và không cho cặn bã của thức ăn ở lâu trong ruột. Nếu cặn bã của thức ăn ở lâu quá trong ruột thì dễ tạo ra độc tố trong đường ruột. Từ đó ruột sẽ hấp thụ những cái độc tố này vào máu. Thêm nữa là nếu gan yếu không cạn lọc và vô hiệu hóa kịp thời những cái độc tố này, thì những độc tố này ở trong máu lâu ngày sẽ ảnh hưởng tới làn da, như là da dễ bị nám, nổi mụn, sần đỏ, da không được mịn màng.
4: Dạ vâng, vậy thì những lợi ích của nghệ là như thế nào, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
6: Vâng, thưa quý vị, nghệ kích thích sự bài tiết mật ở gan và làm tăng chức năng hoạt động của gan để nâng cao khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng, hồng hào. Ngoài việc giúp làn da đẹp cho gia tăng chức năng giải độc của gan, nghệ có khả năng chống oxy hóa rất mạnh, ngăn ngừa ung thư, chống viêm, giúp trị đau bao tử, bụng đầy hơi. Do đó, cái sự phối hợp toàn hảo của cả ba thứ, tức là sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, đã được điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin chai số 17 sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làn da, làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho về vấn đề ngủ ngon nữa thưa quý vị. Thì cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin tức là chai số 17 đã được nghiên cứu rất khoa học và đặc biệt được điều chế thành viên rất tinh tiến tại cái viện bào chế ở Hoa Kỳ. Và cái thuốc đẹp da Dr. Super Skin tức là chai số 17 không kỵ các loại thuốc Tây, không bị phản ứng phụ, thích hợp cho cả nam lẫn nữ, chỉ cần uống mỗi ngày một viên thôi quý vị.
4: Dạ vâng, cảm ơn phần trình bày của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và Phú Tài cũng biết được là rất nhiều những khách đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã cầm được trên tay những cái chai dược thảo số 17 này, bởi vì họ biết là họ đến không chỉ là mua những cái chai dược thảo lần đầu mà là họ mua rất là nhiều lần rồi và có cái công dụng rất tốt với cái chai thuốc số 17 này. Dạ vâng, xin phép cho Phú Tài được hỏi với bác sĩ Phạm Hoàng Trung là không biết bác sĩ có thể giúp cho tất cả những vị quý thính giả đang nghe đài cũng như Phú Tài biết thêm về chai dược thảo số 17 này được không ạ?
6: Thưa quý vị, thì có nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc đẹp da ngủ ngon tức là chai số 17 Super Skin này thấy rất có hiệu quả, cũng như có một bà đã uống thuốc gan tức là chai số 9 để chữa bệnh viêm gan C đã thấy tốt từ mấy năm nay. Sau đó bà uống thêm thuốc Super Skin tức là chai số 17 thấy hết bị nám, da dẻ trắng hồng hào trẻ ra, và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Mấy người nói tôi bà hỏi tôi là tôi chả có tôi chả sao đó, tôi ăn ngủ tự nhiên, là nhất là uống cái thêm cái số 17 nhỉ bác sĩ.
8: Cái Super Skin đó bà.
7: Trời ơi, cái da tốt thiệt là tốt, hồi trước tôi có nám một chút, bây giờ mất tiêu cái nám luôn á.
8: Vậy à, bà uống cái Super Skin được bao lâu ạ?
7: Tôi uống lâu rồi ạ, uống cả hơn tháng nay rồi ạ.
8: Vậy à?
7: Dạ, tôi lần nào tôi cứ hết thuốc là tôi order một lần 3 chai thì bây giờ cứ 100 thôi. Cô bảo hỏi bác sĩ
8: khỏi
7: phải gửi tiền, tôi khỏi phải gửi cái tiền cước phí đó bác sĩ.
8: Dạ, nhưng mà cái Super Skin đó thì uống thì thấy nó khác với hồi xưa là sao ạ?
7: Thì hồi xưa thì cái da thì nghĩa là mình nó không, cái da của tôi thì tôi cũng thường là đã trắng rồi chứ tôi không có đen đâu. Thế nhưng mà có những cái nám thì nó hơi đậm đậm, mà từ khi mình uống cái số 17 thì là cái nám nó mờ ghê á. Làm giống như nó sắp sửa mất đến nơi rồi á.
8: Nó đỡ được bao nhiêu phần trăm chứ biết
7: sao? Nó mất nhiều lần lâu rồi, con tôi có bảo mẹ mẹ có nhiều cái chỗ nám bây giờ đâu rồi. Thế tôi bảo mẹ đâu có biết đâu, mẹ uống cái số 17 của bác sĩ Phạm Hồng Trung không biết sao bây giờ nó mờ ghê á. Tôi đi mà mỗi lần tôi tới tôi khám cứ người ta nói 6 tháng tái khám một lần, mà một lần nào mỗi lần tôi vào trong bác sĩ Lý là ông cũng khen hết ạ.
8: Vậy à?
7: Ông cũng khen, ông bảo bà mà 62 tuổi tôi không có tin nổi, 62 là thêm cái bệnh gan nữa sao, nếu mà như bà như thế thì không thể nào mà tin là cái người bị bệnh gan đâu.
8: Chắc là cái da tốt quá.
7: Da tốt rồi mới lại mình vui vẻ, nó thường bệnh gan là người ta làm cho mình nóng trong bụng rồi mình bệnh rồi mình yếu rồi mình lờ khờ mình lù khù bác sĩ. Tôi chả có lờ khờ lù khù gì hết là tôi mỗi lần tôi đi vô nhà thương cũng giống như tôi đi ăn tiệc ấy.
8: Vậy.
7: tôi đi về thật đi mạnh dạn nữa không, chả có sợ gì hết à. Tôi bảo tôi khám, bác sĩ muốn khám thì ông muốn khám kiểu gì thì ông muốn khám gì, ông bảo nằm xuống rồi ông thử đè thật mạnh, thì có những người khác mà đau gan mà kiểu ông đè cái kiểu mạnh như vậy chắc bể bụng á. Mà tôi cũng chả làm sao, ông hỏi tôi có đau không, tôi nói tôi không đau ạ. Bây giờ ông hỏi tôi gì thì tôi bảo tôi uống thảo mộc từ mấy năm nay tôi không có chịu. Mà ông cũng không đề nghị mình làm cái gì hết. Ông cứ bảo 6 tháng tái khám là vì cái phương sinh rất là tốt.
8: Vâng.
7: Chắc là vi trùng thì nó chết cho thế, nhưng mà cái nhàn mà cha. Cảm ơn bác.
8: Dạ.
4: Wow, và chai thuốc số 17 này cũng đã giúp cho một vị khách đã chữa trị được những cái vết nám trên làn da của cô. Dạ, và không biết là bác sĩ còn những cái lời chia sẻ của những vị khách hàng đã sử dụng qua chai dược thảo số 17 này hay không ạ?
6: Có một chị uống Super Skin chai số 17 được khoảng 2 tuần thấy ngủ được, da dẻ mướt, bong bẩy. Trước đây chị bị đau thần kinh tọa đã 9-10 năm, sau đó uống 4 chai thuốc Flexodine tức là cái chai số 8 đã hết hẳn cái bệnh đau thần kinh tọa. Chị tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Số 17 tức là cái đẹp da chị uống được bao lâu rồi?
7: Dạ uống 2 tuần rồi bác sĩ.
8: Chị thấy nó làm sao?
7: Điều thứ nhất đó là ngủ ngon đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: Như thường thường á mình là 10 giờ rưỡi 11 giờ ngủ, mà bây giờ cũng khoảng 9 giờ thì nó cảm thấy nó feeling buồn ngủ vậy đó.
8: Chị uống lúc mấy giờ chị?
7: Thường thường á tôi uống là vào buổi trưa hoặc chiều bác sĩ ơi.
8: Ok.
7: Như là đang ăn cơm á có thể 2-3 giờ cũng có, nhiều khi 11-12 giờ uống, nhà tôi uống nước nhiều chứ tôi uống của bác sĩ nó rất là dễ chịu. Là một cái, thứ hai nữa đó cái da dẻ của mình đó nó thấy nó nó khác bác sĩ. Trong vòng 2 tuần nay mà tôi thấy nó hơi khác, sáng rửa mặt thấy nó mướt cái da mà nó có vẻ nó phải là chưa, nó quá là effect nhanh, nhưng mà tôi thấy hình như so với 2 tuần trước nó có thể nó khác hơn được khoảng
8: kiểu như người ta nói nó bóng bậy và nó hơi căng căng ra chút.
7: Dạ dạ. À, với lại tôi thích nhất á, là trong cái phục môn nó cái chai thuốc số 17 là nó có cái nghệ.
8: Dạ.
7: Tôi biết cái nghệ rất là tốt về cái dạ dày rồi đó bác sĩ.
8: Vâng.
7: À, với lại cái aloe vera là dạ. Tôi hợp với cái aloe vera đó.
8: Dạ.
7: À, với cái sữa ông chúa nó ít như vậy đó, chứ còn uống không mà đặt một cái sữa ông chúa là tôi không có hợp bác sĩ ơi.
8: Vậy.
7: Thành ra cho nên tôi thấy hồi nãy tôi nói với cái chú đó, cái chú làm bác sĩ, tôi nói chắc hợp với thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung quá.
8: Dạ.
7: Tôi thử hết đó bác sĩ.
8: Dạ.
7: Không phải là quảng cáo cho bác sĩ đâu, nhưng mà dạ, cái này nếu tôi chịu thì tôi chia sẻ, và tôi cũng cảm ơn bác sĩ là
8: dạ,
7: đã dày công nghiên cứu để phục vụ cho con người.
8: Dạ.
7: À, được nói cái lời cảm ơn bác sĩ rất là vui, vì hình như dạ, tôi hợp với thuốc bác sĩ đó.
8: Dạ, cảm ơn.
7: Bác sĩ biết không, tôi bị thần kinh tọa làm như cái bên cái bàn tọa bên phải nó nhức cách đây khoảng chừng 9-10 năm vậy đó bác sĩ.
8: Dạ.
7: Mà chỉ thuốc gì cũng không hết, có mà cái gì cũng không thấy hết. Vậy mà tôi qua Phú Cường, tôi mua thử trước đầu tiên chai số 8, cái tôi về tôi uống cho tôi thấy sao tự nhiên nó feel good. Thế thì tôi uống thêm chai thứ nhì, uống hoài, uống tới chai thứ, bây giờ thứ tư luôn, thứ năm gì đó, 4-5 chai gì tôi không biết, mà tự nhiên nó hết tới bây giờ. Hôm nay nó hết tới giờ là cũng khoảng 4-5 tháng rồi đó bác sĩ.
8: Ồ, vậy chị.
7: Dạ, thành ra tôi rất là làm như tôi có thiện cảm với thuốc của bác sĩ.
8: Yeah.
7: Thuốc bác sĩ tôi thấy tôi rất là tin tưởng, thành ra cũng nói lời cảm ơn bác sĩ.
8: Dạ, cảm ơn chị đã chia sẻ. Dạ.
6: Tiếp theo đây có một chị bị nám đã mười mấy năm ngủ không được. Sau đó chị uống thuốc Super Skin chai số 17 được 2 chai thấy ngủ được. Da mặt thấy trắng trẻo, hồng hào ra, vết nám trên da mặt chị bớt được tới 70-80%. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Trước kia cái da mặt của chị bị làm sao rồi sau đó chị uống cái số 17? Sao là ngủ không được?
9: Nó vừa ngủ không được, cái phần thứ hai nữa nó bị nám.
8: Nó nám lâu chị?
9: Nám lâu lắm rồi, nám cũng mười mấy năm rồi á.
8: Vậy nó nám?
9: Dạ, bôi nhiều thứ thuốc lắm rồi mà nó cũng không hết, nhiều thứ kem lắm rồi nó cũng không hết. Mà uống cái chai thứ hai nhớ thấy cái mạch nó giờ nó đỡ nhiều lắm rồi.
8: Vậy đó hả?
9: Vâng, thì thấy cái thuốc đó thì là công hiệu thiệt đó.
8: Như vậy là chị uống cái chai số 17 là bắt đầu qua chai thứ hai là bắt đầu chị nó bớt nám hả?
9: Đúng rồi.
8: À, nhưng mà cái nám chị nó bị ở gò má hay đâu?
9: Đúng rồi bà, bên hai cái gò má.
8: À,
9: bữa nào mà ngủ không được đó, nó còn làm cho cái mạch còn ghê hơn nữa.
8: Ờ, à, nó thâm xì lại hả?
9: Dạ đúng rồi, nó thâm lại á. Mà không thể giờ cái ngủ được thì nó đỡ, mà hay là bữa nào mà lâu lâu một bữa mà không ngủ được thì nó cũng làm cho cái mạch cũng thâm, nhưng mà nó không phải giống như lúc trước kia. Lúc trước kia thì nó quá đen đi.
8: Vậy à?
9: Dạ, cho nên thì đó cái thuốc đó thì thấy là có công hiệu.
8: Nhưng mà cái nám của chị nó bớt được bao nhiêu phần trăm à?
9: Cái nám hả? À, nó bớt cũng phải tới 70-80% rồi đó.
8: 70-80% á hả?
9: Đúng rồi.
8: Ồ, ok, vậy cũng uống thôi.
9: Thì đó, coi như sang chai thứ ba mà thấy vậy là cái thuốc đó có công hiệu, có giới thiệu với bà chị, nói bà chị đi mua cái thuốc đó về uống như vậy, nói ok, để bà đi mua về để uống, bà cũng bị như vậy á.
8: Chị bớt được tới 70-80% cái nám này cũng được.
9: Dạ, tại vì xài kem nhiều lắm rồi đó, từ hồi nào giờ xài biết bao nhiêu là kem mà không hết. Mà bây giờ uống cái này thấy nó có công hiệu mới, chai này là chai bắt đầu sang chai thứ ba. Cho nên thấy cái mặt lúc này nó bay, nó làm trắng đi á, thấy cũng mừng.
8: À, nhưng mà nó có thấy cái da nó bắt đầu nó mịn mịn, nó căng căng như là mấy
9: đúng rồi, thấy giờ thấy cái da bắt đầu nó trắng rồi, nó căng giống như nó hồng hồng lại rồi đó, chứ không phải nó xanh mét như hồi xưa.
8: Ờ, ok.
9: À, cũng ráng, nó để ráng uống thời gian nữa cho nó khỏi hẳn đó.
8: À,
9: yeah.
8: Ừ, ok, vậy thì tốt rồi.
9: Vậy cảm ơn bác.
8: Dạ vâng.
4: Và đó là những lời chia sẻ của một vị khách đã dùng qua chai dược thảo số 17 này, đã thấy được những cái công dụng rất nhiều, giống như đã làm cho sức khỏe trở nên tốt hơn, có thể ngủ được một giấc ngủ ngon hơn, êm hơn, và không còn phải có những cái triệu chứng bị suy nhược cơ thể trong một ngày nữa. Dạ thưa, xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung về những lời chia sẻ của những khách hàng đã đến với văn phòng ạ.
6: Tiếp theo đây thì có một chị uống chai số 17, chai Super Skin thấy ngủ được, da căng trắng ra hết mụn, chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi xem.
8: Chị uống cái Super Skin đó phải không?
7: Uống cái thuốc gì mà số 17 á.
8: À, chị uống
7: thuốc gì đẹp da đó.
8: À, chị uống cái thuốc đẹp da Super Skin á, chị uống được bao lâu rồi?
7: Ồ, uống đâu coi được một tuần.
8: Vậy à?
7: Không, được mấy ngày à, chứ phải một tuần, chưa đến một tuần.
10: được mấy ngày thì thấy cái da nó cũng đẹp đẹp, mà hôm nay là cho là một tuần. Bác sĩ, mà uống cái đó rất là đẹp.
11: Vậy
10: hồi đó đó, da nó hình như bị nám nữa, mà bị nhăn nhiều nữa.
11: Vâng.
10: Không ngờ uống cái đó vô. Thiệt tình á, là em hồi xưa em có nghe cái thuốc này lâu rồi.
11: Vâng.
10: Em sợ mập.
11: Vâng.
10: Em nói thôi, uống ngủ ngon rồi chắc mình mập chết, rồi không uống đâu.
11: Dạ.
10: Thực tình không có muốn uống.
11: Dạ.
10: Uống rồi mà không uống.
11: Dạ.
10: Giới thiệu. Xong rồi tại vì thực tình là tự nhiên em bị người ta đụng xe đó.
11: Vâng.
10: Mà em á, cái đi bác sĩ gia đình thì bác sĩ cho biết là sẽ mất ngủ 3 tháng.
11: Vâng.
10: Thì mà công nhận em mất ngủ á, 3 giờ sáng mới ngủ được.
11: Dạ.
10: Thế em mới nghĩ ra em mới đi mua cái hộp thuốc này.
11: Vâng.
10: Thì em mua thuốc này uống xong cái em thấy là nó ngủ cũng ngon, mà hình như da nó rất là đẹp.
11: Vậy à.
10: Cho nên những cái nếp nhăn của em á nó hết. Cho nên từ ngày mà em uống cái thuốc đó mất cười lắm, ai cũng tưởng em chừng 30 tuổi.
11: Vậy à.
10: Khi đó em là 38 tuổi rồi đó.
11: Ồ vậy hả.
10: Yes. Xong rồi mà ai cũng ngạc nhiên, thì cái cô bạn của em mới hỏi Hà mua ở đâu vậy. Thế nói ồ em mua ở tiệm Kim Cosmetics á. Cái xong mà chị nói là cho chị mua giới, thì thế là phải đi mua dùng cho chị một hộp.
11: Ồ vậy à.
10: Dạ. Thì chị thấy là nhiều người cũng thấy là em hỏi là tại sao mà da đẹp mà trắng mà căng. Thế em mới nói tại vì em uống thuốc này.
11: Ủa nhưng mà sao chị uống mà trong vòng có tuần lễ mà sao lẹ dữ vậy?
10: Bây giờ em mới thắc mắc á, em cũng rất ngạc nhiên, nhiều người cũng thắc mắc về em á.
11: Ừ.
10: Nó là tại sao em đi quá nhanh. Người ta từ ngày em uống xong người ta khen da đẹp mặt căng. Em mới tin.
11: À.
10: Tin từ bác sĩ.
11: À.
10: Thì em xong rồi em cũng có giới thiệu mẹ em.
11: À.
10: Nói em biết không, hồi xưa con có uống thuốc rụng tóc rồi.
11: À.
10: Con thấy thuốc rụng tóc của bác sĩ này tốt á, thôi mẹ mua mẹ uống đi.
11: À.
10: Thì mẹ em nói ok, để nay mai chắc ra tiệm kim để mua đó.
11: Vâng.
10: Dạ. Tại vì hồi xưa em có uống cái thuốc rụng tóc của bác sĩ rồi.
11: Dạ vậy nha.
10: Mọc rất là nhanh.
11: À.
10: Trong vòng 1 tháng đã mọc rồi.
11: Ồ vậy chị chịu thuốc ha.
10: À, hình như em hợp với thuốc.
11: Chị thuốc. Chị thường thường người ta uống cả tháng người ta mới thấy kết quả, sao chị uống tuần thấy kết quả.
10: Không tin bác sĩ hỏi chị Kim là biết gì về em à.
11: Ừ.
10: Mà da em trắng mà căng nha bác sĩ.
11: Rồi vậy
10: à. Cho nên bây giờ ai gặp lại em cũng hết, ủa sao thấy trẻ hơn hồi đó nhiều.
11: Vậy à.
10: Mà những vết nám của em cũng hết.
11: Mà có một tuần lễ thôi mà hết nám cũng hết luôn.
10: Không. À. Dạ, mà mụn không, cái quan trọng là mụn. Hôm bữa mặt em nổi mụn ở phía cằm nhiều lắm.
11: Ừ.
10: Mà mụn mủ á.
11: À.
10: Mà em thích thuốc thì nó cũng không hết. Cái em uống thử thì trong vòng 2-3 ngày thì em thấy nó tan. Rồi hôm nay nó đỡ rồi, nó gần hết.
11: Chị uống ngày 1 viên 2 viên.
10: Thì bác sĩ dạ, cái chuyện gì á, chị dặn em sao em uống như vậy.
11: Tức là ngày 1 viên phải không?
10: Một ngày trước khi đi ngủ 1 viên.
11: Rồi.
10: Em tính là mỗi ngày 2 viên được bác sĩ.
11: Không không, chị uống vậy là quá tốt rồi, thôi đừng uống thêm.
10: Dạ,
11: dạ uống vậy là tốt quá rồi. Chứ có ai đạt được cái kết quả mau như chị.
10: Không, của em mau lắm.
11: Ừ.
10: Cho nên cái chị Nga, có một chị Nga, chị thấy em là chị cũng có nghe trên đài của trên TV á.
11: Dạ.
10: Của bác sĩ này rồi, nhưng mà chị không biết có thật hay không, chính chị nói vậy.
11: Yeah.
10: Nhưng mà chị thấy Hà là nhanh thiệt á.
11: Yeah.
10: Cho nên chị mới bắt chị mua. Hình như em mới uống trong vòng mấy ngày, cho là 1 tuần đi.
11: Yeah.
10: Yeah, là hỏi chị đi là chị thấy vậy chứ.
11: Vậy
10: hả?
11: Dạ.
10: Chị còn nói hôm nay rất mặt Hà căng. Mà ngộ nha, hôm bữa đó thì mặt của em ngủ không được, cái mặt nó chảy xuống.
11: Yeah.
10: Cái em nói thôi để em đi mua thuốc để em uống chị Nga ơi. Cái em vừa mới uống tối hôm đó lại uống nha.
11: Yeah.
10: Cái sáng ra cái chị Nga, em mới đến với chị Nga chơi.
11: Yeah.
10: Chị Nga sao hôm nay mặt của Hà khác hơn hồi hôm qua.
11: Vậy
10: tăng ra.
11: À vậy.
10: Nó lẹ vậy. Em cũng biết nữa. Cái xong rồi cái mà mỗi lần bác sĩ thấy không, em cứ canh giờ, em mong tới giờ buổi tối để em uống thuốc để em đi ngủ. Em cái thuốc đó lắm. Em quá đẹp nhanh.
11: Nghĩa
10: là đẹp một cách nhanh đó. Cho nên chị Nga mới thấy vậy.
11: À.
10: Dạ không tin bác sĩ gọi chị Nga đi.
11: À.
10: Giờ đi rồi chị Nga sẽ nói.
11: À.

0: dược thảo số 17 này có dùng được cho mọi lứa tuổi hay không ạ?
1: Thì cái chai Super Skin, tức là cái chai số 17, phối hợp bởi sữa ong chúa, aloe vera và nghệ, giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da giảm mịn màng, hồng hào, tươi trẻ và cũng giúp cho vấn đề ngủ ngon nữa. Chai thuốc số 17 Super Skin này thích hợp cho cả nam lẫn nữ.
0: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và những chai dược thảo của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã, đang và sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả quý vị bà con cô bác người Việt đang cư ngụ trên toàn thế giới, ở Canada cũng có, ở Pháp, ở Đức, ở Úc và cũng có ở Việt Nam. Và nếu như quý vị cần biết thêm thông tin chi tiết và đặc biệt hơn nữa là quý vị đang ở Hoa Kỳ này, xin hãy gọi ngay cho văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. 775-2026. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi đài và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong show tiếp theo. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
5: Thống đốc Newsom kỷ luật bị gọi là đạo luật Stop Nikki Haley sau vụ YouTuber bị công kích. Hôm 22 tháng 8, thống đốc Haley Gavin Newsom ký AB 2624 mở rộng chương trình bảo mật địa chỉ Safe at Home cho nhân viên và tình nguyện viên các tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp. Luật cho phép họ dùng địa chỉ thay thế do tiểu bang cấp để tránh bị công khai nơi ở trong hồ sơ công cộng và đồng thời áp dụng mức phạt nặng với hành vi đăng tải thông tin cá nhân nhằm kích động bạo lực, bồi thường tối thiểu 4.000 Mỹ Kim, phạt đến 10.000 Mỹ Kim và tối đa 1 năm.

tù nếu kích động phạm tội hoặc đến 50.000 bị kim nếu dẫn đến thương tích. Động thái kỷ luật diễn ra sau vụ Terry Sands, chánh văn phòng của nghị sĩ đảng Dân Chủ Tina McKinnon, cắt ngang cuộc phỏng vấn trên vỉa hè của YouTuber Nikki Haley vào hôm 19 tháng 8 và buông lời công kích, khiến cho cơ quan dân sự quốc hội tiểu bang nhận nhiều khiếu nại. Haley sau đó tuyên bố AB 2624 là đạo luật xóa Nikki Haley và kêu gọi người ủng hộ tập trung tại Capitol vào ngày 26 tháng 8. Văn phòng Newsom bác bỏ mọi liên hệ, khẳng định luật chỉ nhằm bảo vệ nhân viên các tổ chức hỗ trợ người nhập cư bất hợp pháp trước nguy cơ bị quấy rối và công khai thông tin cá nhân. Phó giám đốc truyền thông Dana Carapelio chỉ trích các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ Donald Trump vì đặt thuyết âm mưu hoặc không biết đọc khi cho rằng dự luật nhắm vào Shirley. AB 2624 do nghị sĩ đảng Dân Chủ Mia Bonta giới thiệu vào tháng 2 xuất phát từ sự lo ngại các phần tử cực đoan nhắm vào những người cung cấp dịch vụ cho cộng đồng nhập cư bất hợp pháp. Luật có điều khoản miễn trừ cho các báo chí theo quy định chứng cứ của tiểu bang. Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa ngoài đây là đạo luật bảo vệ những kẻ gian lận, trong khi Charlie lại cho rằng dự luật xuất hiện sau các bài điều tra của ông về cáo buộc gian lận trong cộng đồng nhập cư bất hợp pháp ở Cali và Minnesota. Chính quyền Newsom tiếp tục khẳng định mục tiêu duy nhất của AB 2624 là nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của những người làm công tác hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp.

Tổng thống Trump ám chỉ cơ quan di trú và hải quan đang xem xét đến cáo buộc gian lận nhập cư liên quan đến Ilhan Omar. Vào tối 23 tháng 8, Tổng thống Trump chia sẻ trên Truth Social bài viết của Justin News cho biết cơ quan di trú và hải quan từ chối công bố hồ sơ về các cuộc điều tra có liên quan đến hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Ilhan Omar vì những việc tiết lộ tài liệu có thể ảnh hưởng đến các thủ tục thực thi pháp luật. Tổng thống Trump không bình luận thêm, nhưng động thái này được xem là dấu hiệu ông xác nhận cơ quan di trú và hải quan đang tiến hành hoặc xem xét biện pháp pháp lý đối với Omar. Theo Justin News, cơ quan di trú và hải quan đã bác yêu cầu đạo luật tự do thông tin được gửi từ tháng Giêng viện dẫn điều khoản 5 USC cho phép giữ lại hồ sơ nếu công bố có thể cản trở điều tra. Cơ quan di trú và hải quan không nêu rõ thủ tục nào đang diễn ra và cũng chưa xác nhận cáo buộc hình sự hay thủ tục trục xuất đối với Omar. Nhưng phản hồi này được đánh giá là dấu hiệu rõ nhất cho thấy Omar vẫn nằm trong diện xem xét của liên bang. Cáo buộc xoay quanh việc Omar kết hôn với Ahmed Nursed Elmi năm 2009 để giúp cho ông này duy trì tình trạng cư trú cùng nghi vấn Elmi là anh hay em ruột của Omar. Nhưng bà lên tiếng bác bỏ và gọi đây là lời nói dối mang tính kỳ thị, không có bằng chứng ADN hay phán quyết tư pháp xác nhận mối quan hệ ruột thịt. Omar sinh ra tại Somalia, đến Hoa Kỳ năm 1995, nhập quốc tịch năm 2000, ly hôn Elmi năm 2017. Chính quyền Tổng thống Trump nhiều lần đề cập đến vụ việc. Vào tháng 3, Phó Tổng thống J.D. Vance nói rằng nhóm đặc nhiệm chống gian lận của Tòa Bạch Ốc đang xem xét cáo buộc và cho rằng Omar chắc chắn đã gian lận nhập cư. Hai tháng sau, ông xác nhận Bộ Tư pháp cũng đang xem xét nhưng nhấn mạnh không định kiến trước kết quả điều tra và sẽ truy tố nếu có bằng chứng phạm tội. Những người bảo vệ Omar gọi đây là thuyết âm mưu từ phe cánh hữu. Tuy nhiên, việc cơ quan di trú và hải quan viện dẫn quy định bảo mật hồ sơ thực thi pháp luật và cảnh báo công bố tài liệu có thể ảnh hưởng đến thủ tục đang diễn ra cho thấy vụ việc vẫn chưa được khép lại. Hiện cơ quan di trú và hải quan chưa đưa ra thông báo chính thức về bất kỳ một cáo buộc hình sự hay thủ tục trục xuất nào đối với Omar.

Nhà hoạt động bảo thủ bị truy đuổi, tạt sơn trong cuộc đối đầu giữa Antifa và nhóm biểu tình giành lại LA. Hôm 23 tháng 8, cuộc biểu tình giành lại LA do Orrin Richards, còn được gọi là Connelly, tổ chức tại LA đã biến thành hỗn loạn khi nhóm biểu tình đối lập gồm các phần tử cực tả và những người có liên hệ với tổ chức khủng bố Antifa trong và nhà thờ Công giáo Precious Blood ở Koreatown, nơi sự kiện được chuyển địa điểm vào phút chót. Connelly ban đầu dự định tập trung trước trung tâm Hồi giáo Nam Cali để phản đối Hồi giáo, nhưng khi nhóm đối lập tụ tập đông đảo, anh dẫn người ủng hộ sang nhà thờ gần đó. Theo nhà báo Edigo, đám đông cực tả đã tràn vào nhà thờ, phá vỡ cuộc tụ tập và truy đuổi Connelly ra ngoài trong tiếng hô phát xít. Video lan truyền cho thấy Connelly chạy vào một quán Starbucks để trú ẩn, nhưng vẫn bị đám đông bám theo, bao vây bàn của anh đang ngồi cùng với một người đàn ông khác. Một người trong nhóm đối lập đã tạt sơn xanh lên cả hai người trong lúc đám đông tiếp tục la hét. Sự kiện diễn ra sau khi thông báo của phe đối lập mô tả cuộc biểu tình là hoạt động của phe cực hữu nhắm vào cộng đồng Hồi giáo. Gateway Pundit cho biết, vụ việc tại LA nối tiếp chuỗi căng thẳng gần đây có liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối Hồi giáo. Cảnh sát trưởng Devon Issa Shahin từng kêu gọi người dân ở trong nhà trước một cuộc biểu tình tương tự do hoạt động Jack Lang bị tấn công trong cuộc diễn hành Arbaean, và mục sư Lorenzo Sewell ở Detroit đối đầu gay gắt với hội đồng thành phố Devon về luật Sharia. Gateway Pundit nhận định, vụ hỗn loạn tại LA xảy ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump vừa công bố chiến lược chống khủng bố nhắm vào các phần tử cực tả có xu hướng bạo lực là mối đe dọa mà theo trang này, chính quyền Biden và truyền thông dòng chánh đã nhiều năm xem nhẹ.

Ứng cử viên thượng viện tại Michigan Abdul El-Sayed nói Hoa Kỳ khiến cho người dân tìm đến khủng bố. Đoạn video từ tháng 7 năm 2025 của Abdul El-Sayed nay là ứng cử viên thượng viện đảng Dân Chủ mang tư tưởng xã hội chủ nghĩa tại Michigan đang gây chú ý trở lại sau khi ông giành được sự đề cử của đảng Dân Chủ. Trong video, El-Sayed gọi khủng bố là hành vi ghê tởm, nhưng cho rằng cách Hoa Kỳ can thiệp quân sự và phá vỡ các quy tắc quốc tế do chính mình đặt ra đã khiến cho nhiều người xem Hoa Tình Đốn là đạo đức giả, từ đó tạo ra nỗi đau và cảm giác bất lực có thể đẩy một số cá nhân đến hành vi cực đoan. Ông nói cần tìm hiểu điều gì khiến cho một người làm điều tàn ác như vậy và đặt câu hỏi liệu cách Hoa Kỳ hành xử có khiến cho họ cảm thấy không được nhìn thấy. Những phát biểu này bị giới phê bình xem là sự biện minh cho chủ nghĩa khủng bố, vốn là hành vi bạo lực chính trị nhằm vào dân thường vô tội và đã gây ra thương vong lớn trong nhiều thập kỷ. Breitbart cho rằng lập luận của El-Sayed thiếu cơ sở và phản ánh tư duy thế giới thứ ba, xem các hành động của Hoa Kỳ như xây dựng căn cứ, cứu trợ hay thúc đẩy quyền phụ nữ là nguyên nhân khiến cho các phân tử cực đoan phản ứng bằng bạo lực. El-Sayed cũng bị chỉ trích vì mối quan hệ thân thiết với Hassan Piker, là người từng tuyên bố nước Mỹ đáng phải hứng chịu vụ khủng bố 11 tháng 9. Việc đoạn video xuất hiện trở lại diễn ra trong bối cảnh El-Sayed đối mặt với nhiều tranh cãi về quan điểm đối ngoại và các tuyên bố gây phẫn nộ trong quá khứ.

0: Thống đốc New Jersey Mike Serio công kích phe Cộng Hòa nhưng lại né tránh vấn đề về 6.600 trường hợp người không phải là công dân ghi danh bỏ phiếu. Thống đốc New Jersey Mike Serio đã gửi thư phản hồi nhóm 19 nghị sĩ đảng Cộng Hòa sau khi tiểu bang thừa nhận khoảng 6.600 người khai không phải là công dân vẫn được ghi danh cử tri thông qua hệ thống của cơ quan quản lý phương tiện cơ giới trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 cho đến tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, trong thư dài 3 trang, bà không hề nêu cuộc bầu cử nào bị ảnh hưởng, không giải thích vì sao những người đã khai rõ ràng tình trạng không phải là công dân vẫn được xác nhận đủ điều kiện, cũng không chỉ ra ai phải chịu trách nhiệm. Ra soát sơ bộ cho thấy có chưa đến 400 người trong nhóm này đã tham gia bỏ phiếu. Nhóm nghị sĩ do Jeff Van Drew dẫn đầu yêu cầu thống đốc trả lời 12 câu hỏi, bao gồm xác định các cuộc bầu cử có liên quan, liệu có cuộc đua nào có cách biệt nhỏ hơn số phiếu không hợp lệ, quy trình xác minh đã thất bại ở đâu, danh sách bị ảnh hưởng đã được xóa chưa, tiểu bang sẽ thay đổi quy trình ra sao trước cuộc bầu cử 2026, và quan chức hay nhà thầu nào phải chịu trách nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu Đảng Cộng Hòa August Blogger cho biết nhóm mong nhận được câu trả lời trước hạn chót 21 tháng 8. Bà Sergio gửi thư đúng hạn, ngoài đây là sai sót ghi danh xảy ra trong nhiều năm trước khi tôi nhậm chức, khẳng định tiểu bang đã xóa các ghi danh sai và mở cuộc điều tra do một đơn vị lưỡng đảng đứng đầu bởi cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp thời Thống đốc Cộng Hòa, và đồng thời chỉ trích các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã tận dụng vấn đề để đạt lợi ích chính trị, cáo buộc một số người ký thư từng tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử 2020 hoặc thuê nhân viên dính án gian lận bầu cử. Thống đốc Bác lập luận rằng Save America Act có thể ngăn vụ việc và cho rằng cơ sở dữ liệu Save có sai sót từng khiến cho Texas đánh dấu nhầm công dân Hoa Kỳ là người không đủ điều kiện bỏ phiếu. Bà phản đối việc mở rộng vai trò liên bang trong ghi danh cử tri, cảnh báo nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư nếu xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung.
1: Dù cam kết minh bạch và trách nhiệm, thư của Sorrell không trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm. Bà không nêu tên các cuộc bầu cử bị ảnh hưởng, không giải thích vì sao những người khai không phải là công dân vẫn được xác nhận đủ điều kiện, không cho biết quan chức nào biết về sai sót, không nêu số ghi danh bị ảnh hưởng, không mô tả quy trình xác minh và không xác nhận ai sẽ bị xử lý trách nhiệm. Các nghị sĩ Cộng Hòa tiếp tục yêu cầu câu trả lời. Van Drew nói rằng thống đốc chỉ đưa ra luận điểm chính trị và công kích cá nhân. Chris Smith cho rằng người dân New Jersey cần biết vì sao lỗ hổng nghiêm trọng này xảy ra. Blogger nhận xét thư của Sorrell dài về công kích nhưng ngắn về câu trả lời, kêu gọi quốc hội tiếp tục điều tra và thúc đẩy Save America Act. Claudia Tenney và Nicholas Langworthy cho rằng hơn một tháng sau khi vụ việc được công bố, tiểu bang vẫn chưa đưa ra lời giải thích thỏa đáng. Timur nói quốc hội sẽ tiếp tục giám sát để bảo đảm trách nhiệm giải trình.

tòa tối cao bật đèn xanh cho lệnh siết chặt bỏ phiếu qua thư của chính quyền Tổng thống Trump. Hôm 24 tháng 8, tòa án tối cao ra phán quyết với tỷ lệ 6-3 cho phép chính quyền Tổng thống Trump thực thi các lệnh siết chặt bỏ phiếu qua thư hủy lệnh chặn của tòa cấp dưới trong vụ kiện do 23 tiểu bang dân chủ khởi xướng. Tòa cho rằng các tiểu bang kiện quá sớm khi thiệt hại chỉ mang tính giả định và đồng thời không đánh giá tính hợp pháp của sắc lệnh để ngỏ khả năng các vụ kiện mới có thể tiếp tục làm trì hoãn việc thực thi. Sắc lệnh yêu cầu lập danh sách cử tri đủ điều kiện nhận phiếu qua thư, buộc sở bưu chính chỉ gửi phiếu cho những người có tên trong danh sách. Bộ Nội an và Cơ quan An sinh Xã hội phối hợp lập danh sách. Bộ Tư pháp điều tra sai phạm và các tiểu bang không tuân thủ có thể bị cắt ngân sách liên bang. Sở Bưu chính cũng yêu cầu các tiểu bang cung cấp danh sách cử tri nhận phiếu ít nhất 60 ngày trước bầu cử và sẽ không gửi phiếu từ những tiểu bang không tuân thủ. Tổng giám đốc Sở Bưu chính David Senner nói rằng quy định giúp đối chiếu số phiếu dự trù và thực tế. Phe dân chủ phản đối mạnh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp New York Letitia James gọi phán quyết là bước lùi đau đớn và tuyên bố cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro khẳng định tòa chưa xem xét nội dung của sắc lệnh. Lãnh đạo phe dân chủ thượng viện Chuck Schumer ngoài phán quyết là nội ô nhục, cáo buộc chính quyền Tổng thống Trump tìm cách để biến sở bưu chính trở thành là công cụ hạn chế quyền bầu cử. Ba thẩm phán Sotomayor, Kagan và Jackson bất đồng cho rằng các tiểu bang phải đối mặt với nguy cơ thực tế khi có thể bị điều tra nếu không tuân thủ. Thẩm phán Jackson cảnh báo phán quyết làm tăng bất định trong giai đoạn tiền bầu cử. Trước đó vào tháng 6, tòa án tối cao đã từng cho phép kiểm phiếu gửi đến sau khi điểm bỏ phiếu đã đóng cửa nếu được đóng dấu đúng hàng. Dữ liệu liên bang cho thấy có vào khoảng 30% phiếu trong bầu cử tổng thống năm 2024 được gửi qua đường bưu điện.

tin Việt Nam. Sạt lở xảy ra hàng loạt tại Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên và Thanh Hóa. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa. Hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị chia cắt, giao thông đình trệ, trong khi một số khu dân cư phải sơ tán khẩn cấp vì đất đã tràn xuống nhà. Tại Lạng Sơn, quốc lộ 4B, đoạn km 66 cộng 100 qua xã Châu Sơn đã bị đứt gãy khoảng 50 mét, mặt đường trồi lún mạnh do công trượt ta luy. Khu vực này hiện cấm hoàn toàn xe với tải trọng lớn. Lực lượng quản lý đường bộ và cảnh sát giao thông túc trực ngày đêm dừng rào chắn, bảng cảnh báo và tổ chức phân luồng từ xa để tránh ùn tắc. Nhiều điểm khác cũng bị ảnh hưởng như tại km 13 cộng 650 tỉnh lộ 241, một bảng núi lớn đổ xuống lấp kín mặt đường. Đoạn km số 6 cộng 160, km số 6 cộng 210 tỉnh lộ 241, bảng Tảng Mậu Sơn bị nứt toát, toàn bộ thân đường trượt xuống phía vực, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Ở Quảng Ninh, trong đêm 22 tháng 8, đất đồi bất ngờ sạt xuống khu dân cư tổ 8, phường Bãi Cháy, làm sập một bức tường lớn của nhà dân, người trong nhà phải sơ tán ngay trong đêm để bảo đảm an toàn. Trong cùng ngày, tại km số 2 cộng 100, tỉnh lộ 334, khu cầu 2 Vân Đồn, đất đá từ đồi tràn xuống, khiến cho giao thông bị chia cắt. Lực lượng cứu hỏa và cứu nạn phải huy động máy móc san gạt liên tục để mở lại tuyến đường. Tại Thái Nguyên, tuyến đường từ phường Bắc Cạn đi xã Bạch Thông, km số 6, 700 bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông tắc hoàn toàn. Quốc lộ 3B đoạn km số 5 cũng bị đất đá phủ kín từ sáng 22 tháng 8. Ở quốc lộ 279 đoạn qua xã Hiệp Lực, tình trạng sạt lở vẫn tiếp diễn, khiến cho máy móc không thể nào tiếp cận để xử lý, nguy cơ mở rộng điểm sạt lở rất cao. Tại Thanh Hóa, ta luy dương km 130 quốc lộ 217 liên tiếp sạt lở trong sáng và đêm 22 tháng 8 đổ xuống mặt đường gần 20 mét khối bùn đất. Đây là điểm từng xảy ra sạt lở trong các đợt mưa lớn năm 2025, hiện vẫn tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-prep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về vaccine HIV của trường Đại học Harvard, thành công bước đầu trên người. Cơ thể các tình nguyện viên đã tạo ra phản ứng miễn dịch chống lại virus HIV sau 4 lần chích vaccine này trong 48 tuần. Đây là lần đầu tiên một vaccine HIV có phản ứng tốt trên cơ thể người đến như vậy. Một thử nghiệm song song trên khỉ rhesus cho thấy hiệu quả bảo vệ của vaccine này lên tới 67% trong việc bảo vệ và điều trị HIV.
1: Trước đó đã có nhiều công trình nghiên cứu vaccine HIV, tuy nhiên hầu hết chúng đều ít hiệu quả. Vaccine có hiệu quả nhất trước đó được thử nghiệm ở Thái Lan vào năm 2009, nhưng chỉ giảm được 31% nguy cơ nhiễm và phát triển HIV. Hiệu quả quá thấp để được khai triển rộng rãi. Theo giáo sư Dan Baruch đến từ trường y Harvard thuộc Đại học Harvard của Hoa Kỳ, tác giả chính của nghiên cứu, ông nói rằng ông lạc quan nhưng thận trọng với các kết quả mới này.
0: Bài công bố trên tạp chí khoa học Lancet cho biết nhóm nghiên cứu đã tập hợp gần 400 tình nguyện viên đến từ 12 bệnh viện ở miền Nam và miền Đông Phi Châu, Thái Lan và Mỹ. Họ được chia làm hai nhóm, một nhóm dùng vaccine, một nhóm dùng giả dược, tức là placebo. Kết quả cho thấy cơ thể những người được tiêm loại vaccine mang tên HIV-1 này có phản ứng rất tích cực, dần đẩy lùi căn bệnh sau 48 tuần với 4 lần tiêm chủng. Để có được hiệu quả bảo vệ cao, chống lại được nhiều chủng virus HIV, các nhà khoa học đã kết hợp phần tử của nhiều loại virus HIV khác nhau.
1: Nhóm nghiên cứu cho biết họ đang tiến tới một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn, công đoạn cuối cùng trước khi vaccine này được tung ra thị trường. 2.600 tình nguyện viên ở miền Nam Châu Phi đã được tập hợp và sẵn sàng cho thử nghiệm này. Qua đó, các nhà khoa học có thể xác định chuẩn xác tỷ lệ hiệu quả của vaccine trên con người, cũng như đánh giá một lần nữa mức độ an toàn của nó.

0: Và thưa quý vị, New York cấm các thực phẩm chứa than hoạt tính. Thành phố New York của Mỹ đã cấm các món ăn như kem hay cà phê latte có chứa than hoạt tính do lo ngại nguyên liệu này có thể gây táo bón và giảm hiệu quả của thuốc.
1: Những món ăn và thức uống màu đen tuyền xuất hiện tràn lan trên Instagram và mạng xã hội sau khi các cửa hàng đua nhau cho thêm vào sản phẩm của mình một nguyên liệu đó là than hoạt tính, vốn được dùng trong bệnh viện để thải độc. Ở New York, trào lưu này ngày càng được nhân rộng. Thực khách xếp hàng dài ngoài quán Morganstone để mua kem tinh than dừa, thưởng thức cà phê có màu đen ống ở The Resort hay là nếm bánh crepe tinh than cọ. Tuy nhiên, mới đây, Sở Y tế New York đã tiến hành thu hồi than hoạt tính, yêu cầu các cửa hàng bỏ đi số nguyên liệu trị giá hàng ngàn Mỹ Kim này, sau khi có kiến nghị rằng hoạt chất này có thể thay đổi hiệu quả của dược phẩm, trong đó có thuốc tránh thai của phụ nữ.
0: Từ lâu, than hoạt tính đã được dùng trong các bệnh viện để thải độc cho bệnh nhân quá liều. Khả năng thấm mạnh khiến chúng có thể hút độc tố trong ruột của bệnh nhân, nhưng bên cạnh đó cũng có thể hấp thụ các loại thuốc. Theo luật y tế của thành phố New York, về căn bản, than hoạt tính luôn bị cấm sử dụng dưới dạng thực phẩm. Và chính quyền đã hối thúc các nhà hàng, các quán cà phê ngưng sử dụng nguyên liệu này trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trào lưu gần đây trên mạng Internet khiến các cơ sở này phớt lờ quy định.
1: Những người lo ngại đã tiến hành gửi một kiến nghị yêu cầu kiểm soát việc này. Than hoạt tính có thể khiến cho thuốc tránh thai và các loại thuốc theo đơn khác kém hiệu quả hơn. Chỉ trong 2 tuần, kiến nghị đã có 20.000 người ủng hộ. Theo bác sĩ phụ khoa Alyssa Tweck, nguy cơ trên có tồn tại nhưng không xuất hiện nếu dùng liều lượng nhỏ. Nếu bạn ăn kem than một lần trong một tháng thì chẳng có gì đáng lo. Để than hoạt tính có thể hấp thụ dược phẩm, nó phải là lượng như là đã dùng trong y tế. Kem sẽ không có đủ lượng đó. Nếu ngày nào bạn cũng ăn, thuốc tránh thai sẽ không được hiệu quả như bình thường.
0: Tuy nhiên, thành phố New York đã xem xét quyết định cấm loại nguyên liệu này trong các sản phẩm về ăn uống. Morganstone đã phải bỏ đi số than hoạt tính trị giá 3.000 Mỹ Kim và các nhân viên y tế đã tịch thu nhiều gói nguyên liệu này ở quán cà phê Round Cake.

0: Và bây giờ là câu chuyện tuyên chiến với siêu vi khuẩn tại Ấn Độ. Theo Bloomberg, mỗi năm Ấn Độ có gần 60.000 trẻ sơ sinh tử vong vì nhiễm siêu vi khuẩn. Tình trạng lây lan nhanh chóng của các loại vi khuẩn kháng thuốc khiến cho Ấn Độ trở thành tâm điểm trong cuộc chiến ngăn chặn thời gọi là hậu kháng sinh, tức là thế giới mà sinh mạng con người lại bị đe dọa vì hàng ngàn bệnh nhiễm trùng thông thường do vi khuẩn đã đề kháng với thuốc.
1: Ông Anand Kumar, người đồng sáng lập công ty phát triển thuốc kháng sinh mới Buckworks Research India ở thành phố Bengaluru, thủ phủ của tiểu bang Karnataka ở miền Nam Ấn Độ cho biết: "Chúng tôi đang ở chuyến đầu. Chúng tôi đang tạo ra viên đạn chống lại các sinh vật đang hủy hoại nhân loại." Được biết, Anand Kumar đã thành lập công ty này sau cái chết của cha ông. Đó là một bác sĩ chuyên về bệnh lây nhiễm, đã qua đời vì nhiễm phải một loại vi khuẩn kháng lại đa số các loại thuốc kháng sinh.
0: Trên thực tế, hành vi sử dụng kháng sinh trên cả người và súc vật ít được kiểm soát ở Ấn Độ trong nhiều năm qua. Cùng với tình trạng nước thải từ ngành kỹ nghệ dược phẩm địa phương xả tràn lan vào nguồn nước sử dụng, đã khiến cho Ấn Độ mất dần khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng. Theo nghiên cứu của một bệnh viện ở miền Nam Ấn Độ, 50% số bệnh nhân từng nằm viện đã mắc phải ít nhất một bệnh nhiễm trùng và khoảng 74% trong số đó cho thấy có sự đề kháng với nhiều loại thuốc.
1: Đối mặt với thực trạng vi khuẩn kháng thuốc trong nước, Ấn Độ đã bắt đầu hành động bằng việc tài trợ nghiên cứu sớm cho các công ty mới khởi nghiệp, cũng như cung cấp các phương tiện tư vấn và hỗ trợ. Riêng chính quyền New Delhi còn tài trợ cho một vườn ươm khởi nghiệp, mà trong đó có sự góp mặt của Buckworks Research India cùng với 21 hãng công nghệ sinh học khác. Nhờ ưu thế của Ấn Độ là có chi phí nghiên cứu thấp, trong khi có dồi dào về nguồn sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học, nhiều doanh nghiệp của nước này đang tích cực tham gia vào nỗ lực ngăn chặn làn sóng gia tăng các siêu vi khuẩn. Chẳng hạn như Biomonteta, công ty có trụ sở thành phố Bengaluru, hiện tập trung phát triển một hệ thống lọc không khí dùng tiêu diệt các vi khuẩn bệnh viện trước khi chúng có thể lây sang bệnh nhân. Còn tại một khu công nghiệp gần đó, công ty Gangagen đang nghiên cứu về các thực khuẩn thể, tức là các phage, các loại virus ăn vi khuẩn, nhằm tách ra các protein có thể tạo thành thuốc tiêu diệt siêu vi khuẩn.
0: Trước Ấn Độ, có nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu hành động chống siêu vi khuẩn từ nhiều năm qua. Ví dụ, chính phủ Hoa Kỳ hồi năm 2015 đã phát động sáng kiến chống vi khuẩn kháng kháng sinh. Còn tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2016, có hơn 80 công ty chăm sóc sức khỏe, trong đó có các hãng dược danh tiếng như Pfizer của Mỹ, Novartis của Thụy Sĩ và GlaxoSmithKline của Anh đã cam kết chung tay chống lại các vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh. Trong khi đó, các chính phủ cung cấp các khoản trợ cấp, rút ngắn thời gian phê chuẩn và mở rộng việc bảo vệ bằng sáng chế y khoa.

0: Sau đây là vấn đề về sức khỏe của đội bóng bị mắc kẹt trong hang. Đó là đối mặt với cái gọi là bệnh hang động nguy hiểm. Khoảng 13 nhóm nhân viên y tế đã trực chiến sẵn sàng ở cửa hang tham luận. Mỗi nhóm có một trực thăng và xe cứu thương riêng chuẩn bị điều trị cho mỗi thành viên của đội banh bị mắc kẹt khi họ được đưa ra ngoài.
1: Các nhân viên y tế tham gia sứ mệnh giải cứu đã chia sẻ với hãng tin Reuters rằng trước tiên, mỗi người ra khỏi hang được tập trung kiểm tra khả năng hô hấp, dấu hiệu hạ thân nhiệt và nhiễm trùng phổi, còn được biết tới là bệnh hang động do phân dơi và chim gây ra, có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời và lây lan sang các bộ phận khác trong cơ thể. Một nhân viên y tế tiết lộ, mỗi cậu bé sẽ được một nhóm y tế chăm sóc tận tình, gồm ít nhất là một bác sĩ, hai y tá, một nhân viên cấp cứu và một xe cứu thương.
0: Thiếu tướng Pramod Imwatana thuộc Bộ Y tế Quân đội Thái Lan, người chịu trách nhiệm hoạt động y tế ở hang Tham Luon, cho biết sau khi được đánh giá sức khỏe sơ bộ, đội banh thiếu niên được di chuyển bằng xe cứu thương đến điểm trực thăng chờ sẵn để đi đến bệnh viện Chiangrai cách đó khoảng 70 cây số. Theo ông Pramod, mất khoảng 10 phút để đi từ trại y tế trước cửa hang đến bãi đậu trực thăng và tốn khoảng 15 phút để bay đến bệnh viện.
1: Để chuẩn bị cho sứ mệnh giải cứu, các nhân viên y tế trước đó đã diễn tập thường xuyên tại khu trại, di chuyển các thành viên đội bóng bằng băng ca vượt khu vực bùn lầy dày đặc từ cửa hang đến nơi xe cứu thương chờ sẵn. Theo lời một nhân viên y tế, một khu vực của bệnh viện được chuẩn bị để dành điều trị riêng cho đội bóng. Người này cho biết, hạ thân nhiệt là tình trạng đáng sợ nhất. Nhiệt độ cơ thể sẽ giảm khi gặp nước lạnh. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm nhất là nhiễm trùng. Mọi thứ ở trong hang đều rất bẩn.
0: Bệnh nấm histoplasmosis do vi khuẩn gây ra có thể dẫn đến xuất huyết phổi nặng hoặc thậm chí là viêm màng não. Những người thợ mỏ Chile từng được giải cứu vào năm 2010 sau hơn 2 tháng mắc kẹt dưới lòng đất đã bị viêm phổi. Các vấn đề về phổi do hít phải bụi, bệnh về răng, bệnh về mắt. Bên cạnh các vấn đề về thể chất, những người được giải cứu còn bị căng thẳng tâm lý do sống trong bóng tối cách mặt đất hàng trăm mét, ở đây là cả cây số. Các chứng mất ngủ, trầm cảm và căng thẳng sau chấn thương đều phải được theo dõi trong những tuần sau đó.
1: Bác sĩ Sima Yasma thuộc trường đại học Stanford của Hoa Kỳ nói với đài CNN rằng việc bị mắc kẹt trong bóng tối nhiều ngày có thể dẫn đến lo lắng, sợ hãi và tác động tiêu cực đến giấc ngủ. Đề cập trường hợp thợ mỏ Chile được giải cứu, bà Jasmine cho hay họ bị trầm cảm, lo lắng, gặp vấn đề trong việc hình thành các mối quan hệ mới và rất nhiều nguy cơ có thể xảy ra nếu không được hỗ trợ kịp thời về thể chất lẫn tâm lý.

0: Trở lại với những vấn đề thường thức, những dấu hiệu cảnh báo cơn đau tim một tháng trước khi xảy ra. Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao nhất và nhiều người chỉ biết khi đã quá muộn. Lối sống trong thời đại hiện nay bận rộn, căng thẳng và ăn uống không hợp lý là những nguyên do chính nhất khiến cho tỷ lệ bệnh này đang ngày càng gia tăng.
1: Đặc biệt khi phụ nữ bị đau tim thì nguy cơ tử vong cao gấp đôi đàn ông. Nếu không thì cũng dễ bị tàn phế vĩnh viễn hoặc là tiếp tục bị một cơn đau tim khác trong vòng một năm. Tiến sĩ Jean C. McSweeney tại Đại học Arkansas đã phỏng vấn hàng trăm bệnh nhân bị đau tim và phát hiện thấy rằng có đến 95% phụ nữ đã nghi ngờ bất thường trước khi sự việc xảy ra khoảng một hoặc là vài tháng, nhưng nhận thấy không đồng nghĩa với việc họ đi khám bệnh để kịp thời chặn đứng nguy cơ. Để tự cứu mạng mình thì chúng ta ai cũng phải cần biết cách nhận ra những dấu hiệu xảy ra một tháng trước khi cơn đau tim xảy ra, và nhớ là phải phản ứng ngay khi đó.
0: Trước hết, đau và tức ngực là dấu hiệu quan trọng. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cảm thấy đau, tê hoặc cảm giác châm chích ở những bộ phận cơ thể khác như ở cánh tay, vai, lưng. Vào thời điểm cơn đau tim chuẩn bị ập đến, bạn còn có thể bị đau và rất khó chịu ở hàm, ở vai, cổ hoặc cánh tay.
1: Mệt mỏi, kiệt sức bất thường. Cảm thấy uể oải ngay khi thức dậy, gặp khó khăn trong các hoạt động thường ngày và vấn đề mỗi lúc một tệ hơn. Vào gần thời điểm đau tim, bạn sẽ thấy đặc biệt là mệt mỏi. Lý do là khi động mạch của bạn có vấn đề, tim sẽ hoạt động nhiều hơn bình thường và do đó gây ra tình trạng này.
0: Hơi thở gấp cạn có thể cũng là dấu hiệu cho thấy động mạch của bạn đang bị hẹp lại, giảm lượng máu lưu thông, dẫn đến hậu quả là phổi không nhận được đủ lượng máu cần thiết để hoạt động hiệu quả. Tim và phổi thường đi chung với nhau, nên dễ hiểu là sẽ ảnh hưởng đến nhau. Dấu hiệu này ban đầu có thể chỉ xảy ra khi bạn phải nỗ lực làm một cái việc gì cố gắng, rồi thì hết. Nhưng đến gần thời điểm đau tim, bạn sẽ vừa khó thở, vừa cảm thấy bồn chồn không dứt.
1: Cảm cúm. Có những bằng chứng cho thấy là những triệu chứng giống như cảm cúm xuất hiện trước cơn đau tim, và bạn hãy bảo đảm là chú ý điều này.
0: Cơ thể bị yếu đi, nói chung cũng có thể là hậu quả của việc động mạch bị hẹp lại, tuần hoàn máu kém.
1: Ngoài ra, chóng mặt, nhức đầu, mắt mờ, da nhợt, đổ mồ hôi lạnh cũng gây ra là do tuần hoàn máu kém, lượng máu đưa lên não không đủ cần thiết.
0: Tiêu hóa có vấn đề, chẳng hạn bị khó tiêu, đặc biệt nếu còn bị ở nóng trầm trọng, nôn ói nữa.
1: Và cuối cùng là thay đổi tâm trạng, thường xuyên lo âu, bồn chồn hoặc là bị khó ngủ cũng là những vấn đề không thể không lưu tâm.

0: Và bây giờ là 5 điều nên làm khi cô đơn để bảo vệ sức khỏe. Cô đơn có thể gây suy tim, rối loạn nhịp tim, tim thiếu máu cục bộ và nguy cơ tử vong cao gấp 2 lần so với người bình thường. Để bảo vệ sức khỏe, sau đây là 5 điều nên làm khi bạn cảm thấy cô đơn.
1: Đầu tiên đó là hãy tập thể dục. Ngoài tác dụng giảm mỡ, tập thể dục còn có tác động tích cực tới sự căng thẳng, trầm cảm và cảm xúc tức giận. Vận động cơ thể khiến cho sự phóng thích những hormone có liên quan đến stress giảm và bạn sẽ thấy phấn chấn hơn.
0: Khi cô đơn thì hãy hát. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết ca hát có lợi cho sức khỏe như thế nào. Hát làm giảm mức cortisol trong máu, giúp chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn. Ngay cả trong phòng tắm, bạn cũng có thể cất tiếng hát. Đừng ngại khi mình hát không hay, mà hãy thoải mái tận hưởng những giai điệu của âm nhạc.
1: Nhảy múa cũng giống như hát, khiêu vũ cũng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Thả lỏng cơ thể và nhảy giúp cho bạn thư giãn cơ thể. Bạn không cần trở thành một vũ công giỏi, chỉ cần bật nhạc và nhảy theo giai điệu là được.
0: Hãy học, tìm hiểu một thứ gì đó mới mẻ sẽ giúp cho bạn có nhiều cảm xúc tích cực và khiến bạn phải dành thời giờ cho nó. Bạn có thể chơi guitar, học ngoại ngữ hoặc nghiên cứu các kỹ năng khác nhau. Cảm giác học được một điều mới sẽ thúc đẩy, trở thành động lực và giúp bạn cảm thấy tốt hơn.
1: Và cuối cùng nữa là hãy viết. Bạn không cần phải là nhà văn hay là nhà thơ. Chỉ cần viết bất cứ điều gì từ tâm trí và bạn sẽ cảm thấy có một người đang lắng nghe. Viết thực sự có nhiều lợi ích đối với sức khỏe tâm thần. Dùng bút trút lên trang giấy tất cả những cảm xúc và suy nghĩ của mình, giúp bạn giải tỏa, đối mặt tốt hơn với những căng thẳng, những cảm xúc tiêu cực hay tổn thương tâm lý.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: nói mò.
1: Mò mà mò trúng, trúng gió. Này, tao hỏi mày, hôm nay mày đi đâu mất biệt, không thấy mặt mũi đâu hết kìa.
0: Bác làm gì thấy được mặt mũi tôi?
1: Tao không cần

0: Nếu mẹ là quân nhập ứng nghiệm, mọi em tôi thì đâu có đất giống lâu rồi. Tao nói rồi, có lấy ốc ông nhưng bác chủ vẻ bảo tôi đã hết ăn tùy. Lần đầu mới thấy sợ giận nghĩ tới càng thêm mình. Đã không mở hồ bao, còn mắt tôi đã đỡ thở còn không bị mẹ.
1: Tao nói á, thằng Tùm Sò, nó có tiền hơn mạng sống của nó. Mày muốn mơ tiền của nó, không dễ à.
2: Bởi vậy cho nên tôi mới qua đây nhờ bác bói giùm cho tôi quẻ đây nè.
1: Mày cần tiền hả?
2: Cây quán chị Hến bị bà quả tới giếng tiêu hết rồi. Bây giờ tôi phải nghĩ cách nào có tiền để giúp đỡ cho chị.
1: Mày nghĩ cách có tiền để giúp đỡ cho con Hến dựng quán. Rồi mày cũng nghĩ cách có tiền để đưa cho con cua dựng gia đình với mày. Tao biết
2: hết. Bác đợi gì đó tôi biết hay quá. Nhưng mà bác nghĩ coi, qua nhà Tùng Sò, vay nợ.
3: Thôi! Tôi đừng lấy Tùng Sò, Tùng Sò với tao. Tao giết gì tao lên, tao nói thiệt cho mày. Tao thề, tao không đổ chung trời với cái thằng Tùng Sò. Có nó để tao giọng vô mặt, miếng giọng nó mới đá người tao rồi mày.
2: Thôi, đừng có nóng. Bác giận nó cho lý trưởng cầm đầu hả? Bây giờ bác có cách nào có tiền, chỉ giùm tôi thôi.
1: Bây giờ mày muốn có tiền, mày đòi nợ nó.
2: Đòi cách nào đây?
1: Mày à, tới nhà nó, mày ăn trộm.
2: Tao đất suối làm chuyện bất lương không?
1: Tao không có suối mày làm việc đó. Vì bình sanh, đánh tao tao ghét mày thằng bất lương. Nhưng tao cho mày biết, cái thằng Tùng Sò là cái thằng chuyên hút máu ngủ dân làng mình. Nó không từ bỏ ai cả. Tao là cái kẻ tàn tật. Có lần bệnh nặng quá, mượn nó 10 quan. 2 ngày sau đem tiền trả, nó biểu ta trả nó 13 quan. Nó ăn lời tao 3 quan đó, mày nghĩ coi. Cái quân như vậy nó không biết cái tình trong xóm trong làng. Thì hôm nay nếu mày lẻn được vào nhà nó, mày cứ vừa viết cái tài vật của nó đi. Nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Hồi trước giờ nó ăn ở trên đầu trên cổ mình, thì bây giờ mày lấy lại. Thì theo tao nghĩ thì nó cũng là một sự công bình, thì không có gì đâu mày ơi.
2: Sao mà tôi cũng ngại quá.
1: Mày khỏi ngại đi. Tao xử cho mày một quẻ là ăn chắc. Bữa nay ngày mấy mẹ hả?
2: Bữa nay 24 tháng giêng đầu giờ dậu tiết lập xuân.
1: Thôi coi giùm tao một quẻ. Hỏi mày con câu mà trả lời một gì?
2: Ai biết đâu.
1: Dân thân kỷ hậu tứ hành xung thân tí thành tâm hợp tí ngọn mày dầu thành tức số mùi. Mày tuổi gì?
2: Tuổi tỵ.
1: Mày tuổi tỵ 10, 20, 30 càng tầm tấn chính tấn đi cũng đợi. Mày tuổi tỵ mà ngày nay ngày thìn cha mày cũng chết.
2: Tỵ hả?
1: Kỷ. Thình tỷ kỷ Long Dương, nước ngập đầy vườn, chết ráo chằng yêu.
2: Không được đó rồi.
1: Bữa nay mày đi một mình. Không xong đâu.
2: Chứ còn đi với ai mà không đi một mình?
1: Đi với tao. Là yểm trợ.
2: Đuôi mà ăn trộm. Sao đòi đi kỳ á?
1: Là vì tao à thương. Lâu cho mày thấy nhiều à.

0: lại vì tao thương mày.
1: Thương cái gì kỳ vậy? Ăn trộm mà đi vô ngủ. Tôi hỏi bác lão có chuyện gì là sao bác lấy đồ bác chạy?
0: Tao không muốn tao chạy vậy đâu. Ngủ có bài gì tao níu lưng mày. Mày chạy đâu tao chạy đó. Không, cho bác theo đi.
2: Mày không cho tao theo hả?
0: Mày là tao không xong rồi mày.
1: Không xong hả? Đi một mình nè, thử coi xong không? Cha, chưa gì hâm hả? Đây là tôi đi một mình, tôi là thử coi được không?
0: Mày giận coi sao? Giận, mày giận coi ha. Thôi, mày đi một mình ở nhà tao không yên lòng. Rủi mà có bề gì tao ân hận lắm. Hơn nữa tội nghiệp cho con cua, nó chịu cái cảnh thần không hối giết. Rồi tao theo giáp.
1: Bác muốn đi phải không? Được rồi. Bác là thầy bói, bác biết hướng nào tốt, bác chỉ đường tôi đi.
2: Thì bói người ta qua biết hướng tốt rồi mà con mắt ngủ gì có thấy đường mà chỉ cho mày.
0: Mà thôi, mày muốn gì á, bây giờ đi hướng này.
1: Trời đất ơi, lên nhà quan huyện á.
0: Thật rồi, tao nói gì vậy con. Bây giờ mày cứ đưa tao tới nhà của nó. Rồi tao cùng bài binh bố trọng, tao cùng sủ quẻ âm dương nữa mà.
1: Mà có nhảy qua mấy cái mương đó, bác nhảy nổi không? Mà không ai ước mình ráng chịu rồi nha. Đi.

0: Cha cha rồi. Cha cha được mãi không? Cha cha được mãi không? Thằng ốc con giáp đâu rồi?
1: Dạ.
0: Làm gì sao vậy?
2: Dạ, dạ con thưa chú mới về.
1: Thưa chú mới về.
0: Thưa rồi ngủ hả? Mới có đỏ đèn mà đi ngủ hết trơn hết rồi. Mê ăn mê ngủ còn làm việc cái gì được nữa mày?
1: Dạ tụi con đâu có ngủ chú. Ngoài ruộng mới vác thuốc về là nhảy vô xây lúa mệt không kịp thở nữa chứ ngủ đâu ngủ.
3: Còn con ở giả có 5 cối gạo, mới giả có 3 cối nghe chú gọi con ra liền đâu ngủ được chút nào đâu.
4: Dù có bận xay lúa hay giả gạo gì cũng phải đứt mà coi chừng nhà.
0: Nhà mà bỏ ngủ như gì cộm vô lấy hết đồ sao còn gì. Tao nuôi tụi bay về, tụi bay tới làm chủ là tao.
1: Vậy thưa ông có chú ơi.
3: Dạ tụi con biết phận nên làm việc cả ngày lẫn đêm, đâu có dám than thở gì đâu chú.
4: Đêm nào ông trộm nó cũng rình nhà, mà đêm nay lại tối trời.
0: Tụi em đã thức canh chừng mà ngủ cho dữ. Nghe nói nè.
1: Dạ.
0: Nghe không?
1: Dạ nghe.
0: Nghe thì hãi quá.

0: Hương của em sống giường chắc tới giờ con xong rồi tôi ngủ một hơi
1: chưa. Mày phải lo gánh nước còn ngày nửa tuổi thơ cô
2: như vậy là chắc tới không chiều.
0: Chẳng ngủ bù mà cũng chẳng cơm trưa.
1: Ăn uống chi nhiều bữa không nên là ăn dễ tiêu một bữa cũng đủ rồi.
0: Ăn uống xong chắc là được đi ngủ. Mày ngủ ngon rồi ai thức để mà ăn.
1: Ăn nộp cho lấy hết rồi ba rồi sao?
0: Vậy thì thức rồi canh rồi vết rồi lao. Bữa tuổi hơn gánh nước nấu cơm. Ngủ ngang một bữa cơm chiều.
1: Hết đêm nay chắc chắn đêm trung.
3: Khỏi lo, nghĩa địa nó gần bên đây nè. Nó không có hao tốn gì lắm đâu. Tôi có ra ngoài nằm mà còn mát hơn nằm ở trong nhà tù. Nó canh gác đi. Biến tôi nhát đập trong phần cây mà ẻo sinh sống bây giờ.
2: Nhất là mày á, mày là biết không?
4: Bữa nay coi bộ ổng sai quá, ổng đi ngủ à. Thôi tao mày cũng ra làm sao làm giấc đi.
5: À, ra làm sao có gió mát. Đã ngủ
4: quá mày.

0: chủ quẻ đi, ngồi đây ha. Nè, bây giờ bác lo sủ quẻ nha, để tôi bò vô tôi coi động tĩnh nha.
1: Mày đi mau mau nha, đừng để tao ngồi lâu.
0: Sao ạ?
1: Ngồi lâu tao cảm thấy bơ vơ.
0: Ráng sủ quẻ cho hay hay đó nha.
2: Mày yên tâm, đó là lương tâm nhà nghề.

0: cơm giấy. Quẻ thận mày đại được nào rồi?
1: Nhỏ nhỏ nó cha lộn rồi.
2: Thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi, thôi rồi. Quẻ tốt lắm, tiền hung hậu kiếp, thanh long cùng dương tướng. Mày đi cho nó đúng giờ.
1: Vậy thì bác ngồi yên chỗ này chờ tôi nghe chưa? Nhớ đừng có đi đâu bậy bạ nghe chưa? Thôi ngồi đây tôi đi à nha.
2: Ốc à, đi mau mau nghe ốc. Ốc ơi, ốc à, ốc.
1: Trời ơi, cái gì làm con vậy cháu?
2: Chó sủa.
1: Sủa cái gì? Sủa nào? Sủa là thấy cái bộ sủa này đứng dậy làm được gì? Sao biết chúng sủa sao? Chú sủa nhiều hơn thấy đâu? Thấy đâu con? Chú trắng, chú đen, chú vàng,
3: như nhiều hơn tao, tao bao tao nó sủa quá trời quá đất.
1: Tao ngu sao tao ngộ chỗ? Tao ngộ chỗ được có hơn tưởng tao trộm, nó cắn đâu? Anh trộm đi chứ còn cái gì nữa mà tưởng? Bắt lại như là chửi lửa gì nữa là nó thọt đầu hết đâu có đám bây giờ nè. Mới chặn bắt cái tiền đứng vậy ra.
2: Mày đừng nói nữa, tao hối hận lắm rồi.
1: Phải cẩn thận một chút mới được chứ. Bác có việc bác ngồi yên chỗ này cho tôi. Có thấy gì cũng đừng thèm la hết trơn.
2: Thấy gì mắt lên lòi chồng còn thấy.
1: Tôi đi à. Nhớ đừng có la sòn cái cháu.
2: Biết rồi. Nói hoài giận tụng nít. Ông ơi. Ông à.
4: Mày ăn trộm chứ đâu?
2: Tao ăn trộm sao tao không biết?
4: Mày chối tao mày biết của mày.
2: Thằng nào nói tao ăn trộm đâu nè?
4: Tao nói mày ăn trộm nè.
2: Mày à. Mày dám nói tao ăn trộm. Rồi mày lọt chồng cho nên mày không thấy tao lòi chồng. Hết chuyện nói rồi. Nói thầy bói mù ăn trộm.
4: Thầy bói? Mày mà thầy bói?
2: Vậy chứ tao đuôi tao không làm thầy bói là làm gì sống?
4: Lắm gì biết kệ vậy chứ. Mày bói cho ai? Thì giờ này mẹ ở đây.
2: Không, tao không có bói ở đây. Tao bói ở xóm trên kìa. Tao về ngang đây, tao thấy thằng ăn trộm nó vác trên vai một cái bao vây bộ nặng.
4: Trời đất ơi, mày đuôi mà mày thấy được hả mày?
2: Tao nghe nó chạy hơi nặng nặng. Nó đạp tao một cái nhào lăn. Nó lục liên rau và ly hết ra tiền bạc. Cái thằng ăn trộm hèn mát. Nó lấy xuống còn nghề gì tao làm ăn.
4: Mày có cái gì nó lấy?
2: Có chứ. Có ông ấy đồng tiền quẻ ông dương. Một bộ quẻ nghiệp ông bốn chương. Với cái mùi ruột của ông cha tao để lại.
4: Có gì em?
2: Đừng có cái chuyện mà mày nói láo không có năng. Mày là thằng không nghề nghiệp làm ăn.
1: Đâu hả chọn đâu?
4: Dạ thầy bói rồi.
1: Đây hả?
4: Nói lăng nhăng.
2: Tao mà nói lăng nhăng.

0: đang nghề voi quăng này đã mấy chục năm xa gần đường biết tiếng tâm tao cũng từng nửa khó thử bản tâm
1: lão lão chàng trong người ta đã là có tội mà đi ăn trộm tội càng gấp bội vậy đâu
2: dạ
1: tới đó lại
0: chờ sáng dậy lần quàng quàng hả quàng nhớ tao là chỗ hoàng chí thần mày có giải tới cũng mất công nào hoàng sẽ mời tao lên nhà chơi đại tiệc tao nói chuyện này gia đình đó tao tố cáo bọn mày toàn là một lũ cáo mày ấy có con mắt mà chẳng rõ gian đây
1: khổ quá thôi mày dám chửi tao hả mày tao đắp cho mày một đấng mà mày thương cho mày
2: đập hả? Tao đố cha mà dám đập tao.
1: Đập cái đấy thôi.
3: Đố. Mày chết luôn chứ đố.
1: Chọc của tao là mày nát xương người chứ mày đố.
2: Thằng nào đập tao hả?
1: Trùm sò. Được không?
2: Mày đập tao hả trùm sò?
1: À.
2: Tao đã nói với mày rằng quan là chỗ bạn bè chí thân của tao. Mày chẳng nể quan, mày chẳng dị tao. Được rồi, ngày mai tao gặp quan tao, tao sẽ mất với quan tao.
4: Rồi đây mày sẽ biết tại tao.
3: Mày nói mày đi bói về.
1: Ừ.
3: Vậy chứ ai dẫn mày đi?
2: Ông nội mày dẫn.
3: Hả?
4: Ông nội mày đi nè. Mày thấy ông nội mày chưa? Mấy chục năm nay tao nhờ ông nội mày đưa đường dẫn nẻo sang nội mày đưa đi. Tối nội mày đưa về. Mày đừng buồn. Tao thương nội mày còn hơn tao thương con tao nữa.
2: Mày nói mày nó bà hả? Ông nội mày lên đầu mày á.
3: Trời, quá lẽ rồi. Hết nói mày rồi.
2: Trời ơi.
1: Mày dám chửi với thầy Lý là mày lộng mày quá rồi.
2: Ai chửi thầy Lý?
1: Mày.
2: Không. Tao là người biết phép lịch sự. Không bao giờ tao chửi thầy Lý.
1: Mới chửi rồi mày chối hả mày?
2: Tao không chối. Mới vừa rồi hả? Tao có chửi. Mà tao chửi ai? Tao chửi thằng này. Tao chửi nó. Nó đứng trước mặt tao. Này, tao đâu có sợ nó. Tao chửi cái thằng nói bậy, nói bạ. Tao chửi cái quân ăn đằng sống, nói đằng gió. Chứ tao đâu có chửi thầy Lý.
3: Trời ơi, lẻo bét quá.
1: Trời ơi, đó là thầy Lý. Đứng trước mặt mày, bụng mày đuôi sao mày không thấy mày?
3: Mày đuôi sao mày?
4: Còn phải hỏi
3: ấy sắc ơi
1: quá đuôi thầy ơi nó đuôi thầy thầy Lý ơi nói đúng lời đó
2: dạ bấm thầy Lý thầy cho tối nó lại đem ra kiếm canh ngày mai giải cho lương quyền
3: ý không được đem nó qua đó tôi phải thức canh nó sao
2: dạ
3: nè nó ăn trộm nhà ông bắt được nó để nó ở đây ông giữ nó mất nó ông ở tù
1: sao đó coi
3: à
1: nó ăn trộm nhà tôi mất tôi còn ở tù
3: sao trời
5: đất ơi
1: lúc lễ gì kỳ vậy trời
4: Thôi
3: ông chồng,
1: dạ.
3: Cho người chạy qua điếm canh, phách cùng qua đây,
1: dạ.
3: Khỏi cùng,
1: sao?
3: Bây giờ tao cho phép, cái đi, mày đâu,
1: có lại, có lại.
4: Rồi đây mày sẽ biết tay tao.
3: Còn cẳng tao luôn,
1: không, phải luôn, cái một cẳng còn cẳng để nghỉ.
3: Hả? Không cho tới hả? Gông đầu nó lại,
1: khỏi gông.
2: Tao cho tới luôn hai cẳng còn.
1: Khỏi luôn mày.
2: Gì tao?
1: Lưng.
4: Rồi đây mày sẽ biết tay tao.
3: Đè nó xuống, đừng đè.
1: Xô nó xuống, đừng xô. Tao sợ té.
3: Vô đây ngồi đi ông ơi.
2: Đập
1: cái chân kìa.
2: Đừng đập, tao ngồi.
1: Quá
2: rồi.
1: Đè nó xuống, mày sợ nó
2: sao? Ông chồng đây.
1: Dạ.
2: Cho người canh giữ cẩn thận.
1: Dạ.
2: Ngày mai đích thân tôi giải nó lên quan.
1: Dạ.
2: Và kiểm điểm coi mất mát những gì, kê khai vào giấy tờ cho rõ.
1: Dạ.
2: Mai tôi trình quan luôn nhau.
1: Dạ.
2: Trùm.
1: Dạ.
2: Ủa đêm gà gái mà ông sách tôi dậy qua đây bắt ăn trộm. Ông làm phiền tôi nhiều rồi à. Tôi cho ông biết ăn trộm mà không có bằng cớ đó ngày mai tôi dám thả nó về lắm.
1: Trời đất ơi thầy Lý nói với tôi nghiệp của thầy Lý
6: Dạ, sẵn đây mời thầy Lý lên nhà trên.
7: Thôi,
6: tôi chén rượu.
7: Dạ. Nữa đem qua đây bắt ăn trộm, tôi phải vào nhà uống rượu.
8: Làm vậy dân chúng họ thấy thì sao?
9: Dạ, sợ thấy.
6: À, thôi đúng. À, bữa nay thầy Lý bận ha. Sáng mai thầy Lý qua sớm uống rượu với tôi. Vợ chồng tôi biết phải quấy với thầy.
7: Cảm ơn nha. Bây giờ tôi phải theo dõi bọn này.
9: Dạ.
7: Nhất định là phải còn bọn đồng lõi tên thầy quái ăn trộm này nữa.
9: Dạ, chắc còn nữa.
7: Trầm.
9: Dạ.
7: Thôi vậy ha.
9: Dạ.
7: Bây giờ tôi về.
9: Dạ.
7: Mai tôi đến.
9: Ừ.
7: Nhớ nha.
9: Dạ. À, nhớ rồi. Mai đến. Hối lộ. Kẻ lo hối lộ như người nhận hối lộ đều có tội như nhau. Được rồi. Ngày mai tao gặp quan tao, tao biết quan tao.
10: Rồi đây mày sẽ biết tài tao.
9: Còn bây giờ mày sẽ biết tài tao.
6: Mày còn sống tới ngày mai đâu nữa mà mày nói. Hai thằng quỷ lại dặn nè.
7: Trời đất ơi, nó ngủ nữa rồi. Thở ra là ngủ, thở là ngủ. Ngủ.
11: Dạ, chúng gọi con.
6: Chúng gọi con.
9: Làm ăn cái gì mà ngủ hoài, làm sao làm ăn mày?
11: Dạ, con mệt quá, con nghỉ chút xíu.
9: Làm gì mệt? Làm có vậy mà mệt hả? Làm từ sáng sớm đến chiều tối mà than mệt. Sao làm biến quá vậy? Trai trẻ thì làm biến quá vậy? Tao đi ăn dỗ cả ngày nay có mệt mỏi gì đâu. Bực mình. Thích canh chừng đó.
11: Dạ.
9: Vô tao tiễn mà đồ đạc nó mất gì trời.
11: Dạ.
9: Đạp nó cãi sao mà thập cái cửa tao rồi.
11: Dạ.
6: Ờ, chú.
9: Gì đó?
6: Chú quên rồi. Chú quên cái vụ thưởng tụi con rồi. Hôm đó chú nói đứa nào bắt được ăn trộm chú thưởng đó, chú nhớ
9: là thưởng không?
6: Có. Có
9: chú thưởng. Thưởng nó, tao thưởng liền.
6: Ờ. Nhắc là chú nhớ.
9: Thưởng là thưởng liền.
6: Thôi rồi, bỏ quên tiền trong nhà rồi. Thôi để sáng mai thưởng sớm.
9: Sáng mai thưởng sớm cho ha.
6: Sáng mai thưởng sớm.
9: Hứa nữa.
12: Hẹn nữa.
9: Tiền thưởng không khi nào mang theo cho mình nhờ. Việc làm không lúc nào ổng quên. Chán quá. Nay mai ổng chết á, mày theo canh thay ma ổng chứ tao không có canh gắt gì, mệt quá rồi.
12: Bây giờ là đã canh ba rồi mà thức suốt đêm canh cái thằng trang trộm này, tao mày có nhắm mắt được chút nào?
9: Thôi tao đi ngủ rồi, mày ở đây canh không? Tao chịu.
12: Thôi tao không đi ngủ luôn, ở đây canh sao được.
13: Màu tỏ mới trùm sờ, tổ cha mới trùm sờ. Mày cướp giật của thiên hạ rồi mày vu oan cho thầy bói mù đi ăn trộm. Phen này tao nhất định, tao kiện mày lên tới ba tòa quan lớn, cho mày lết bằng mo, bò bằng mũ, tao mới vừa lòng. Tao ăn trộm, tao đá mày chết à? Đá mày chết à? Lỡ coi cho tao, tao đâu có cần. Mày, bộ hạ trùm sờ phải không? Trùm sờ nó làm việc thất lý. Nó sợ tội, nó muốn xí xóa, nó sai mày mở trói cho tao. Không, không được đâu. Mày nói với thằng trùm sò này, nó đã hạ lệnh trói tao, thì bây giờ nó muốn mở trói, nó phải cổng tao về tận nhà, lại lục, năn nỉ, châu rũ. Không thể được nó nữa.
9: Chó nó khủng quá trời quỷ đất. Đất ơi. Thằng ăn trộm rồi. Rồi hai thằng quỷ của nó mất rồi. Thằng ác thần giáp đâu rồi? Thằng ác thần giáp đâu rồi?
6: Trời ơi. Trời đất ơi. Nó bỏ đi đâu rồi? Thằng ăn trộm đó đâu mày?
7: Thì chú mới về.
6: Chú mới
9: đâu mà về thằng ăn trộm đó rồi?
7: Dạ nó
11: chó dưới gốc cây rồi chứ.
9: Cây gì?
11: Dạ cây mít.
9: Mít nào? Mít đùi mày. Mít ông đùi mày. Mít gì nhà này trong mít mà nào mà có mít.
11: Dạ.
9: Ôi đất ơi. Thứ chị này nó mở dây nó tốn bị mất rồi. Đồ ăn ruột cùng rùa.
11: Dạ ruột cùng rùa.
9: Bổ chú có ăn không? Bổ thằng cha mày cho bổ. Dạ. Trời ơi, tao dặn tụi bay lỡ để thích canh chừng nó.
11: Dạ.
9: Tụi bay nó sao ngủ hết. Bây giờ nó tốn. Biết đâu mà kiếm đây.
11: Con đâu có ngủ, con canh kỹ lắm, không dám lìa một bước nữa, tôi kỳ nữa.
12: Bước chạy ra nó mất tiêu rồi.
6: Trời ơi,
11: thôi giờ tụi bay là không được, bỏ ra đây một mình.
9: Tụi bay ra sao ngủ hết mà dạy vậy, nó không tốn.
11: Dạ, chú ơi, chắc nó biết tàn hình nó độn khổ rồi chứ dây hồi nãy, chú biểu con tối còn nguyên dây nói ra con mở cái rồi.
14: Trời ơi là trời ơi. Nó vô tôi kiểm quần áo vàng dòng tiền bạc của tao, nó lấy sạch hết trơn hết trọi rồi.

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 26 tháng 8 năm 2026 và cũng nhằm 14 âm lịch tháng 7 đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 62 độ F. Vào ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 33 phút sáng và lặn vào lúc 7 giờ 44 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 89 độ F tại San Jose. Và với tầm nhìn xa là 9 dặm đã đưa độ ẩm tăng lên là 82%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 60 độ F. Vào ngày mai thứ năm nhiệt độ cao nhất trong ngày là 88 độ F và thấp nhất là 62 độ F. Vào thứ sáu nhiệt độ cao nhất trong ngày là 80 độ F và thấp nhất là 63 độ F.

Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Canada đáp trả Tổng thống Donald Trump áp thuế lên tới 50% các mặt hàng của Mỹ. Canada công bố mức thuế quan trả đũa lên tới 50% đối với hàng trăm sản phẩm của Hoa Kỳ, bao gồm một số mặt hàng thép, nhôm, đồ nội thất và quần áo, theo một giới chức cấp cao của chính phủ Canada nói với ABC News vào hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8. Các mức thuế này có hiệu lực từ ngày 8 tháng 9, dự trù sẽ là leo thang cuộc chiến thương mại vốn đã bùng phát vào cuối tuần qua sau khi các cuộc đàm phán chính thức đổ vỡ và một đợt thuế quan mới của Hoa Kỳ bắt đầu có hiệu lực. Theo giới chức cấp cao này cho biết thêm, các mức thuế quan của Canada cũng sẽ nhắm vào nhiều mặt hàng vốn nằm trong danh sách chịu thuế của Mỹ, bao gồm giấy và các sản phẩm từ sữa. Đây là một thách thức chưa từng có đối với Canada, nhưng Canada sẽ vượt qua được thử thách này, Bộ trưởng Tài chính Canada Francis Philippe Champagne phát biểu tại cuộc họp báo ở Ottawa, Ontario vào thứ Ba. Ông Champagne cho biết các khoản thuế của Canada sẽ tương ứng với thuế quan của Mỹ theo nguyên tắc từng đồng một, từng bước một, đồng thời bổ sung rằng biện pháp đáp trả này sẽ nhắm vào lượng hàng hóa Mỹ trị giá 27.6 tỷ. Theo dữ liệu nửa năm 2025 của Cục Thống kê Dân số Mỹ, con số này chiếm khoảng 8% tổng kim ngạch xuất cảng của Mỹ sang Canada. Hành động đáp trả này diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội vào thứ Hai rằng ông sẽ tăng mạnh thuế đối với xe hơi và những linh kiện xe hơi sản xuất tại Canada có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng năm 2027. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump không đưa ra lý do cho quyết định hoãn áp dụng mức thuế này cho đến lúc đó, theo ABC News. Xét về thương mại cũng như các khía cạnh khác, họ là một trong những quốc gia khó làm việc cùng nhất trên thế giới, Tổng thống Donald Trump chia sẻ trên nền tảng xã hội Truth Social vào hôm thứ Hai. Họ luôn tỏ thái độ như thể mình có quyền đòi hỏi, nhưng thực tế là chúng ta không cần Canada, chính họ mới cần chúng ta. Đây là những từ được Tổng thống Donald Trump viết hoa. Các cuộc đàm phán giữa Canada và Mỹ đã đổ vỡ vào cuối tuần qua và một đợt thuế mới ở mức 50% của Mỹ đối với một số hàng hóa của Canada đã có hiệu lực vào thứ Bảy, khiến Canada tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp thuế quan của riêng mình. Ông Doug Ford, thủ hiến của tỉnh Ontario, nói là nơi đông dân nhất và là trung tâm sản xuất công nghiệp của Canada và là người mạnh mẽ ủng hộ việc áp dụng các biện pháp trả đũa. Trong khi đó, bà Danielle Smith, thủ hiến của tỉnh Alberta, nói là nơi có sản lượng dầu mỏ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kim ngạch xuất khẩu của Canada lại kêu gọi sự kiềm chế, theo The New York Times. Và cũng theo The New York Times, Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần viện đến một loạt quyền hạn thương mại có từ hàng thập niên trước, nhưng chưa từng được sử dụng để áp thuế toàn cầu, để rồi bị các tòa án liên bang bác bỏ vì hành động vượt quá khuôn khổ pháp luật. Tuy nhiên, những thất bại đó hầu như không làm cho Tổng thống Donald Trump ngần ngại. Tuần này, ông lại tái áp dụng chính chiến lược đó để khởi động một cuộc chiến thương mại mới nhắm vào Canada. Qua đó, đẩy tòa Bạch Ốc vào nguy cơ đối mặt với một đợt tranh chấp pháp lý tốn kém khác. Và theo bản tin từ Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn thu hồi 200.000 visa người nước ngoài ở Mỹ xin tị nạn. Chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu chiến dịch rà soát để thu hồi khoảng 200.000 thị thực, tức là visa của những người nước ngoài vào Mỹ tạm thời với mục đích du lịch hoặc kinh doanh, nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn. Nếu được thực hiện, đây sẽ là đợt thu hồi thị thực hàng loạt với quy mô lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và nhiều phần sẽ vấp phải các thách thức pháp lý. Theo The New York Times vào hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết kế hoạch dự trù thực hiện theo từng đợt trong quá trình giới chức rà soát các trường hợp nhập cảnh bằng thị thực là B1 hoặc là B2 vốn thường được cấp cho những chuyến đi ngắn hạn vì mục đích kinh doanh, du lịch hoặc công việc. Xin visa với mục đích tìm kiếm quy chế tị nạn là gian lận và đó là cơ sở để thu hồi thị thực, theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Tommy Picot nói trong một tuyên bố. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Rubio, chúng tôi khẳng định rõ ràng
Visa là một đặc quyền chứ không phải là quyền lợi, ông Pigott nói. Và ông cũng cho biết Bộ Ngoại giao đang phối hợp với Bộ Nội an để xác định và thu hồi visa không di dân của những người nước ngoài vào Mỹ với lý do là khách ngắn hạn nhưng sau đó nộp đơn xin tị nạn để ở lại lâu dài. Bộ Ngoại giao chưa đưa ra con số cuối cùng về số visa sẽ bị thu hồi. Phát ngôn viên Pigott nói, quá trình này sẽ tiếp tục. Vì vậy, số lượng thị thực bị thu hồi vẫn đang thay đổi và sẽ được thực hiện theo từng đợt. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội vào thứ Hai ngày 24 tháng 8, Phụ tá Ngoại trưởng Christopher Landers đã lên tiếng chỉ trích những người mà ông cho đã tìm cách sử dụng việc visa, du lịch và công tác để nhập cảnh vào Hoa Kỳ, sau đó nộp đơn xin tị nạn. Người dân tại Mỹ và trên khắp thế giới đã quá ngán ngẩm với những yêu cầu xin tị nạn không có cơ sở, ông Lando viết trên trang mạng X. Tị nạn không được phép trở thành kẻ hở để lách luật nhập cư. Và theo The New York Times, hành động thất thoát này đã nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế di trú và chương trình tị nạn. Theo Bộ Nội an đã đình chỉ việc giải quyết và xét duyệt các đơn xin tị nạn, mặc dù một thẩm phán liên bang đã yêu cầu chính quyền tiếp tục xem xét những hồ sơ này. Chiến dịch thu hồi visa diễn ra trong lúc chính sách di trú tại Mỹ có thêm nhiều thay đổi. Vào tuần trước, một chánh án liên bang ở New York đã chặn nỗ lực của chính quyền nhằm đình chỉ việc cấp thị thực cho người nộp đơn từ 75 quốc gia, cho rằng lý do chính phủ đưa ra không có cơ sở pháp lý. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao đã tạm thời điều chỉnh lịch phỏng vấn thị thực tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới để các viên chức tham gia khóa huấn luyện về chính sách gánh nặng công cộng nghiêm ngặt hơn. Theo chính sách này, viên chức lãnh sự có thể từ chối cấp thị thực di dân cho những người được cho là có khả năng phải đưa vào trợ cấp công cộng. Theo bản tin AP, visa B1 được cấp cho các chuyến công tác, còn visa B2 thường dành cho những mục đích du lịch, thăm thân nhân hoặc điều trị y tế. Các tài liệu hoặc thông tin từ giới chức đều chưa làm rõ ngay được có bao nhiêu người sở hữu các loại thị thực này đang hoặc đã xin tị nạn tại Hoa Kỳ và sẽ chịu ảnh hưởng bởi chiến dịch thu hồi visa ở mức quy mô lớn nhất lịch sử Mỹ. Cũng theo bản tin AP, kế hoạch thu hồi thị thực nhiều phần sẽ đối mặt với các vụ kiện tại tòa án. Và theo bản tin từ Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump dọa đập bỏ trung tâm Kennedy nếu tòa không cho sửa sang. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa đập bỏ trung tâm Kennedy nếu tòa không cho trung tâm nghệ thuật này thực hiện kế hoạch sửa sang, trong đó có việc đưa tên Tổng thống Donald Trump vào tên của tòa nhà, theo NBC News. Và đây là lần đầu tiên chính quyền Tổng thống Donald Trump đe dọa phá hủy công trình đặc trưng này ở thủ đô Washington DC. Nếu không sửa sang, trung tâm này sẽ càng xuống cấp thành tòa nhà không an toàn, đổ nát, bắt buộc phải đập bỏ, rồi sau đó sẽ quyết định xây cái gì ở đó, chẳng hạn như rạp hát lớn, ngoài trời, nhìn ra sông Potomac, như một số người đề nghị nhiều năm nay. Ông Brantley McGill, luật sư của Bộ Tư pháp, viết trong đơn nộp lên tòa liên bang vào hôm thứ Hai. Trong đơn, ông luật sư lưu ý bất cứ rạp hát ngoài trời nào cũng không đủ tôn vinh cố Tổng thống John F. Kennedy, nhưng xây dựng, điều hành và bảo quản dễ dàng và ít tốn kém hơn. Kế hoạch sửa sang đã được Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy, mà đa số là thành viên do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, chấp thuận. Kế hoạch này bao gồm sửa tên trung tâm này thành Trump Trung tâm Nghệ thuật, Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn John F. Kennedy Center, do Tổng thống Donald Trump khởi phục và sửa chữa, và khuôn viên ở đó là Quảng trường Tổng thống Donald J. Trump. Bộ Tư pháp tuyên bố kế hoạch này hệ trọng vì giúp bảo đảm những người đã hứa đóng góp tiền cho dự án này sẽ được thực sự chi tiền. Nếu tòa ngăn không cho Hội đồng Quản trị ghi công Tổng thống Donald Trump thích đáng, thì nhà bảo trợ sẽ bỏ chạy và tiền đóng góp sẽ cạn và việc sửa sang phải dừng lại, theo Bộ Tư pháp lập luận. Trong tương lai của trung tâm Kennedy trở nên không rõ ràng suốt nhiều tháng qua, trong lúc Tổng thống Donald Trump cố gắng sửa lại trung tâm nghệ thuật hàng đầu này để mang hình ảnh một trong nhiều dự án sửa sang lớn ở Washington DC mà ông ra lệnh thực hiện. Sau khi Tổng thống Donald Trump tự bổ nhiệm mình làm cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đưa hàng loạt đồng minh vào Hội đồng, hồi tháng 12,
hội đồng bỏ phiếu sửa tên trung tâm này thành Trung tâm Nghệ thuật Trình diễn Tưởng niệm Donald J. Trump và John F. Kennedy. Dân biểu Joy Betty của Đảng Dân Chủ ở Ohio, một trong ba thành viên hội đồng quản trị, mặc nhiên bên Quốc hội nộp đơn kiện cho rằng hội đồng không có quyền tự ý sửa tên trung tâm này, mà đó là quyền của Quốc hội. Hôm 29 tháng 5, ông Christopher Cooper, chánh án liên bang ở Washington DC, ra lệnh gỡ tên Tổng thống Donald Trump ra khỏi trung tâm này và trên tòa nhà lẫn trên trang web. Và tháng 6, tên của Tổng thống Donald Trump đã bị gỡ khỏi tòa nhà. Ông Cooper cũng chặn kế hoạch đóng cửa trung tâm này 2 năm để sửa sang. Và ít nhất có 3 công dân Mỹ đã mất tích trong trận lũ quét ở Nepal. Ít nhất là 31 người thiệt mạng, gồm có 384 khách du lịch đang mất tích sau một trận lũ quét tại Nepal. Trong số người mất tích có ít nhất là 3 công dân Mỹ, những người du lịch đến khu vực này qua công ty Fisto Tour and Travel. Theo thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal đăng trên trang mạng xã hội X lúc 5 giờ sáng ngày thứ Tư ngày 26 tháng 8 giờ miền Đông Hoa Kỳ, nhân viên cứu hộ đã tìm thấy 22 thi thể. Theo bản tin Reuters dẫn lời một quan chức của cảnh sát địa phương, một video do quân đội Nepal chia sẻ cho thấy lực lượng ứng cứu khẩn cấp đang nỗ lực đưa người dân ra khỏi lớp bùn lầy và chuyển họ lên trực thăng để di chuyển đến nơi an toàn. Các quan chức đã cảnh báo người dân cần duy trì sự cảnh giác sau trận lũ lụt. Chính quyền địa phương tại tỉnh Badmat của Nepal đã công bố số liệu thương vong mới nhất vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương. Theo giới chức trách cho biết, một trận lũ quét bất ngờ ập đến sông Botigros, con sông thuộc huyện Krasma ở miền bắc đất nước, gần biên giới Tây Tạng vào lúc 8 giờ 26 phút sáng thứ Tư giờ địa phương theo USA Today. Và Ngoại trưởng Nepal Rajesh Khanna cho biết một trận động đất có thể đã gây ra đợt lũ quét tại khu vực này. Một trận động đất đã xảy ra vào lúc 8 giờ 37 phút sáng nay, kéo theo một vụ sạt lở đất lớn làm tắc nghẽn dòng sông. Sự việc này dường như đã gây ra trận lũ lụt, ông Khanan phát biểu tại một cuộc họp của Hạ viện Nepal. Liên đoàn quốc tế Hồng Thập Tự cho biết trong một email gửi tới từ USA Today, nhiều gia đình tại Rasuwa và Nuwakot mất nhà cửa hoặc chịu thiệt hại nặng nề. Đồng thời, tình trạng hư hại cầu đường cũng gây khó khăn lớn cho việc tiếp cận một số cộng đồng bị ảnh hưởng. Cơ quan này cũng cho biết các đội cứu trợ của Hồng Thập Tự Nepal đang khai triển đến những khu vực bị ảnh hưởng và bắt đầu cung cấp các hỗ trợ ban đầu, bao gồm nước uống, vật liệu làm nơi trú ẩn, chăn màn và vật tư sơ cứu. Theo CNN và BBC, Tây Tạng là khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc, cũng chịu ảnh hưởng bởi sự việc này. Và truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cảnh báo về nguy cơ có thương vong lớn. Và theo BBC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo nỗ lực tìm kiếm toàn diện những người mất tích và điều động nhân lực đến Tây Tạng sau khi xảy ra vụ sạt lở đất đai trong khu trung tâm thương mại nằm ở phía Tây Tạng thuộc khu vực biên giới chung. Và theo bản tin từ Washington DC, Sở Mật vụ điều tra video của Iran đe dọa giết chết Baron Trump. Sở Mật vụ loan báo họ biết vụ Iran đăng video đe dọa giết Baron Trump, con trai út của Tổng thống Donald Trump, theo ABC News vào hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8. Và Sở Mật vụ biết video này và luôn điều tra bất cứ điều gì chúng tôi coi là đe dọa những người được chúng tôi bảo vệ. Ông Nate Herring, phát ngôn viên của Sở Mật vụ cho hay, vì lý do an ninh chúng tôi không thể cung cấp tình báo về công tác bảo vệ. Cuối tuần qua, đài truyền hình nhà nước Iran đăng đoạn video đề tựa chúng tôi nên giết Baron Trump ở đâu và bằng cách nào. Và đoạn video có vẻ cho thấy địa điểm là trường đại học của anh Baron và xe hộ tống Baron cũng như vị trí của nhóm đặc vụ bảo vệ Baron, đồng thời cảnh báo mọi cử động của Baron đều bị theo dõi hoàn toàn. Phần cuối đoạn video tỏ ý treo thưởng 10 triệu cho ai sát hại được Baron Trump. Baron Trump, 20 tuổi, là con của Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump. Và
Iran nhiều lần công khai đe dọa chính Tổng thống Donald Trump và người nhà của ông từ nhiệm kỳ đầu của ông cho tới nay. Tổng thống Donald Trump đã trở thành mục tiêu hàng đầu của Iran từ khi ông ra lệnh không kích tiêu diệt tướng Osman Soleiman của nước này vào đầu năm 2020. Và tôi nghĩ việc Iran công khai tuyên bố họ muốn giết Tổng thống Donald Trump chẳng có gì bí mật, báo chí đã đăng, và ông Matt Quinn, phó giám đốc của Sở Mật vụ, nói với phóng viên vào tháng trước. Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo bất cứ âm mưu nào sát hại ông đều bị Mỹ đáp trả nặng nề. Hôm 20 tháng Giêng, ông tuyên bố rằng nếu có ai cố giết ông, toàn bộ đất nước Iran sẽ nổ tung, và rằng ông đã ra lệnh bảo đảm Mỹ sẽ xóa nước Cộng hòa Hồi giáo này khỏi bề mặt trái đất nếu Iran thực hiện lời đe dọa đó.

và bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Lancaster, Pennsylvania, hai người đầu tiên chết vì bệnh sởi ở Pennsylvania trong 35 năm. Sở Y tế Pennsylvania vào hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8 xác nhận về trường hợp hai người chết vì bệnh sởi tại tiểu bang này. Theo NBC News, cả hai nạn nhân đều chưa được chích vaccine. Đây là những ca tử vong đầu tiên do căn bệnh này tại Hoa Kỳ trong năm nay và cũng là những trường hợp đầu tiên tại tiểu bang Pennsylvania trong suốt 35 năm qua. Do bệnh sởi gần như đã được loại trừ tại tiểu bang trong hơn 3 thập niên qua, người dân không còn quen thuộc với căn bệnh này và chưa hiểu rõ mức độ nghiêm trọng tiềm tàng của nó. Theo tiến sĩ Debra Bouchard, Bộ trưởng Bộ Y tế của Pennsylvania cho biết trong một tuyên bố, với tư cách là một bác sĩ, tôi muốn đảm bảo rằng mọi người hiểu rõ vaccine MMR rất an toàn và mang lại sự bảo vệ tốt nhất hiện có để phòng ngừa bệnh sởi. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới những người thân đang phải đối mặt với nỗi đau mất mát không thể tưởng tượng nổi. Tiến sĩ Debra Bogan chia sẻ trong thông báo của Sở Y tế Pennsylvania. Và theo NBC News, hai bệnh nhân này cư trú tại Lancaster County, nơi ghi nhận phần lớn các ca mắc sởi trong đợt bùng phát đang gia tăng tại tiểu bang. Và tính đến ngày thứ Ba đã có 393 ca bệnh được xác nhận, trong đó có 86 ca được chẩn đoán trong tuần qua. Và cho đến nay đã có 70 người tại tiểu bang phải nhập viện do các biến chứng của bệnh sởi. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh được viết tắt là CDC vào cuối tháng 7, số ca mắc sởi được xác nhận tại Hoa Kỳ đã vượt qua tổng số ca được ghi nhận trong cả năm ngoái. Dữ liệu của CDC cho thấy con số 2.289 ca của năm ngoái là mức cao nhất được ghi nhận trong hơn 30 năm qua. Tuy nhiên, tổng số 2.777 ca hiện tại là mức cao nhất kể từ năm 1991. Theo CDC, hiện khuyến nghị người dân tiêm hai liều vaccine MMR, liều đầu tiên khi trẻ từ 12 cho đến 15 tháng tuổi và liều thứ hai trong đó tuổi từ 4 cho đến 6. Theo CDC, hiệu quả phòng bệnh sởi là 93% đối với một liều và 97% đối với hai liều.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Cảm tạ quý thính giả vẫn giữ làn sóng Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng đến với tiết mục Danh Nhân Thế Giới. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục Danh Nhân Thế Giới, Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi tiếp về cuộc đời cũng như sự nghiệp của Benjamin Franklin. Có lẽ chưa bao giờ mà chúng ta nghĩ rằng ông lại là một người không được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, nhưng ông lại là một trong những nhà lập quốc, một nhà lập quốc vĩ đại mà ta thường gọi là Founding Fathers, một nhà khoa học, nhà ngoại giao và chính trị gia xuất chúng. Và sở dĩ chân dung của ông được in trên tờ $100, tức là tờ tiền mệnh giá lớn nhất hiện nay của Mỹ, là để tôn vinh những đóng góp to lớn của ông cho sự ra đời và độc lập của nước Mỹ.

tuần rồi thì Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả về khi mà tổ tiên cũng như là dòng dõi từ cái gốc của Benjamin Franklin. Và trong tuần này thì Mỹ Tâm tiếp tục gửi đến quý thính giả những phát minh và nghiên cứu khoa học của ông. Về điện học, Franklin là một nhà phát minh tài ba phi thường. Ông phát minh của ông gồm có cục thu lôi, đàn harmonica, bếp lò Franklin và kính hai tròng, cũng như là ống thông tiểu là mềm. Franklin không bao giờ xin bản quyền cho các phát minh của mình. Trong tự truyện ông đã viết, vì chúng ta đang hưởng thụ nhiều sự tân tiến có được từ phát minh của những người khác, chúng ta cần phải sung sướng khi có cơ hội phục vụ những người khác bằng những phát minh của mình, và chúng ta phải làm điều đó một cách thoải mái và hào phóng. Năm 1743, Franklin đã lập ra Hội Triết Học Mỹ để làm nơi thảo luận các khám phá cho những nhà khoa học. Ông đã bắt đầu tiến hành những nghiên cứu về điện, và công việc này cùng với những công trình khoa học khác của ông sẽ tiếp tục theo ông cả cuộc đời, giữa những khoảng thời gian dành cho chính trị và kiếm tiền. Năm 1748, ông thôi nghề in và chuyển sang ngành kinh doanh khác. Ông liên kết với vị đốc công của mình là David Hoare, người đã chia nửa số lợi tức từ gian hàng với Franklin trong 18 năm. Công việc kinh doanh nhiều lợi nhuận này giúp ông có thời gian cho nghiên cứu, và trong vài năm ông đã có nhiều phát minh mang lại danh tiếng cũng như học vị trên khắp châu Âu và đặc biệt là tại Pháp. Trong đó có nghiên cứu của ông về điện Franklin, cho rằng điện phát ra từ thủy tinh và nhựa cây không phải là những kiểu chất lưu điện như điện được gọi vào thời ấy khác nhau, mà cùng là một chất lưu điện dưới những áp lực khác nhau. Ông là người đầu tiên đặt tên cho chúng là dương và âm, và ông cũng là người đầu tiên khám phá ra nguyên lý bảo toàn điện tích. Năm 1750, ông xuất bản một bài viết đề xuất một cuộc thí nghiệm để chứng minh rằng sét là điện bằng cách thả một chiếc diều trong cơn bão có vẻ sẽ trở thành một cơn bão sét. Ngày 10 tháng 5 năm 1752, Thomas Francis Dalibor của nước Pháp đã tiến hành thí nghiệm của Franklin sử dụng một cục thu lôi thép cao 40 feet thay cho chiếc diều và đã thu được những tia rửa điện từ một đám mây. Vào ngày 15 tháng 5, Franklin tiến hành cuộc thí nghiệm với diều nổi tiếng của mình, Philadelphia, và cũng thu được những tia rửa điện từ một đám mây, không hề biết rằng Dalibor cũng làm điều đó từ 36 ngày trước. Và thí nghiệm của Franklin không được viết ra cho tới khi cuốn lịch sử và tình trạng hiện tại của điện của Joseph Priestley được xuất bản vào năm 1767. Bằng chứng cho thấy Franklin đã chuẩn bị cách điện không phải chạm trực tiếp vào đường dẫn, bởi ống có thể gặp nguy hiểm vì điện giật khi sét đánh. Những người khác như giáo sư George Williams tại St. Petersburg đã bị giết chết vài tháng sau cuộc thí nghiệm của Franklin. Trong giấy tờ ghi chép của mình, Franklin chỉ ra rằng ông nhận thức được những nguy hiểm và đã sử dụng những cách khác để chứng minh rằng sét là điện, như được thể hiện trong việc ông dùng tiếp đất. Nếu Franklin thực sự có tiến hành thí nghiệm này, ông cũng không làm nó theo cách thường được miêu tả là thả diều và chờ bị giật khi sét đánh, bởi điều đó sẽ có thể gây nhiều xúc cảm nhưng sẽ dẫn tới tử vong. Và lưu trữ ngày 9 tháng 2 năm 2010 tại Wycliffe Martinet cũng đã ghi lại điều này. Và thay vào đó, ông đã dùng diều để có được điện thế từ một đám mây, và việc này đồng nghĩa với việc sét là điện. Ngày 19 tháng 10, trong một bức thư gửi tới anh để hướng dẫn thực hiện lại thí nghiệm đó, Franklin đã viết, khi mưa đã làm ướt sợi dây diều tới mức nó có thể dẫn điện tự do, bạn sẽ thấy nó phát ra thành tia lửa điện từ chiếc chìa khóa khi để khuỷu tay gần lại. Và nếu chiếc chìa khóa đó là một lọ nhỏ thì hay là một cái bình, thì nó có thể tích điện, và tia lửa điện thu được có thể đốt cháy rượu mạnh. Và tất cả trải nghiệm về điện khác được thực hiện nhờ sự trợ giúp của quả cầu thủy tinh Scout
hoặc nó được sự trợ giúp của quả cầu thủy tinh cao su hoặc là ống, và do đó hoàn toàn chứng minh được điện và sét có tính chất giống nhau. Những cuộc thí nghiệm điện của Franklin đã đưa tới phát minh ra cột thu lôi, và ông đã lưu ý rằng cột thu lôi nên có dầu đầu nhọn chứ không phải là đầu tròn để có thể thu điện một cách yên lặng và thu được ở khoảng cách xa hơn. Ông phỏng đoán rằng phát minh này sẽ được dùng để bảo vệ các tòa nhà khỏi sét bằng cách lắp các cột thu lôi thép thẳng đứng nhọn như một cây kim và được sơn phủ để tránh gỉ, và có một hệ thống dây dẫn bên ngoài tòa nhà nối dẫn với những cột thu lôi đó để dẫn xuống đất, và những cột thu lôi đó có thể dẫn đến một cách êm ái từ đám mây xuống đất trước khi nó đủ lớn để thành sét đánh, và nhờ có thể sẽ cứu chúng ta khỏi sự nguy hiểm bất ngờ và kinh khủng đó. Và sau một loạt những thí nghiệm tại chính nhà của Franklin, các cột thu lôi đã được lắp đặt trên Hàn Lâm Viện Philadelphia, sau này là Đại học Pennsylvania, và Tòa Thị Chính Pennsylvania, sau này là Independent Hall năm 1752. Để ghi nhận những nghiên cứu trong lĩnh vực điện của ông, Franklin đã nhận được huy chương Copley của Royal Society năm 1753. Và vào năm 1756, ông trở thành một trong số ít người Mỹ ở thế kỷ 18 được bầu làm Fellow of the Society, đơn vị là của Society George đã được đặt theo tên của Franklin và tương đương là một stipend. Về khí tượng học thì ngày 21 tháng 10 năm 1743, một cơn bão đã tràn vào từ hướng Tây Nam khiến Franklin mất một cơ hội quan sát nguyệt thực. Franklin nhận thấy gió ưu thế thực tế tới từ phía Đông Bắc, trái ngược với điều ông từng nghĩ, và trao đổi thư từ với em trai của mình. Franklin biết rằng cơn bão đó đã không tràn vào Boston mà cho tới sau thời điểm nguyệt thực, dù trên thực tế Boston ở phía đông bắc Philadelphia. Ông suy luận rằng những cơn bão không phải luôn đi theo hướng gió chủ đạo, mà một quan niệm có ảnh hưởng rất lớn trong khí tượng học. Với những phát minh của ông, ông cũng đã nhận thấy nguyên lý làm lạnh khi quan sát trong một ngày trời rất nóng, và đây cũng là một nguyên lý làm lạnh mà ông đã phát minh được trong công việc nghiên cứu của Franklin. Và lần tới, Mỹ Tâm sẽ tiếp tục những công trình mà Benjamin Franklin đã làm ra trong cuộc đời của ông, và những thành tựu của ông như thế nào sẽ được gửi từng lần lượt gửi đến quý thính giả vào những lần kế tiếp. Đến đây, tiết mục Doanh Nhân Thế Giới xin mến chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục này vào lần tới.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
4: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, tuần này Bắc California không nóng lắm. Thời tiết xem ra nó có vẻ lý tưởng. Tuy nhiên đối với cô Mỹ Tâm thì hơi nóng.
1: 89 à anh?
0: Đâu có dữ vậy, 8 mấy đâu mà.
1: 89, sáng nay em đọc.
0: Hôm nay thì thấy có vẻ nó hơi nóng đó.
1: Vâng.
0: Theo dự đoán thì khoảng chỉ có khoảng 83 thôi, 82, 83. Nhưng mà không biết tự
1: sáng
0: dưng
1: nay em đọc thì 89, bây giờ thì nó xuống 1 độ.
0: Nó lại lên nhiều như vậy. Tức là mới sáng sớm thức dậy đã thấy hơi nóng rồi. Vâng, thưa quý vị, và dĩ nhiên thời tiết này so với những cái nơi mà đang bị nóng thì chả thấm vào đâu. Nhất là hiện giờ chúng tôi theo dõi vấn đề thời tiết thì được biết là cái heat dome, tức là cái vòm nhiệt đó, nó đang tung hoành ở cái vùng Arizona, Las Vegas và Nam California một phần nữa. Dường như San Diego cũng bị thì phải. Vâng, nhưng mà rồi nó sẽ đi ra ngoài biển, cho nên là cũng chắc không có nóng lâu lắm và nhiều lắm. Mong rằng là thời tiết này nó sẽ dần dần nó dễ chịu hơn, bởi vì chúng ta tính theo cái thời gian thì bây giờ chuẩn bị bước qua tháng 9 rồi. Và mùa thu đang thấp thoáng trước mắt, mùa hè đang chuẩn bị giả từ. Và thưa quý vị, không biết rằng là cuối tuần quý vị đã có những cái niềm vui gì? Mỹ Tâm cuối tuần có cái gì vui không?
1: Dạ cuối tuần hả, để em nhớ coi em làm gì.
0: Trời.
1: Dạ vâng, cuối tuần thì cũng bình thường thôi anh, tụi em đi hát lễ đám cưới ra thôi. Rồi anh chị em cũng có cơ hội để ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ những chuyện vui buồn trong công việc. Tại vì cỡ này là tụi em bắt đầu là nghĩ đến còn vài năm nữa thôi là retire rồi. Thành ra ai cũng có một cái plan như thế nào đó, hoặc là chuẩn bị để có những cái chuyến đi chơi, nghỉ ngơi. Bởi vì có những người thì họ retire sớm đó anh. Trong nhóm em cũng có những người retire sớm, mới

0: gì hết, thì cứ là ngồi cười thôi, ngồi cười nghe mọi người nói chuyện cũng vui vui. Thì đó cũng là một cái buổi sáng của ngày thứ bảy vừa trôi qua.
1: Nói đến cái chuyện retire đó, thì thôi thì sẵn hôm nay chúng ta nói cái chuyện retire đi.
0: Dạ.
1: Ở Mỹ này đó, nếu mà nói tới cái chuyện mà bắt đầu lớn tuổi rồi không còn làm việc nữa, đi về dưỡng già đó, thì cái nỗi lo sợ nhất của cái người đi về hưu đó là cô biết cái gì không?
0: Không tiền.
1: Không có tiền.
0: Cô đơn.
1: Không có tiền, không có làm gì được hết. Yeah. Có tiền đó, cô sẽ không cô đơn. Vâng, thưa quý vị, bây giờ theo cái thống kê mà được phỏng vấn thì người Mỹ người ta nói rằng cái lo sợ nhất của họ đó là khi mà về hưu là không có tiền. Và về hưu phải có chuẩn bị sẵn. Cho nên trước khi mà chúng tôi nói về cái chương trình về hưu, để một phần nào đó chúng tôi trình bày cái sự hiểu biết của mình cho quý vị về cái chuyện mà chuẩn bị về hưu, cô cũng nghe cho kỹ nha.
0: Dạ.
1: Sắp tới rồi.
0: Chắc 5 năm nữa.
1: Không, tại vì nó sẽ có nhiều trường hợp về hưu. Chẳng hạn như lúc nãy cô nói là có người về hưu sớm đó.
0: Dạ, đúng.
1: Mà tại sao họ làm được?
0: Ừ.
1: Rồi tới cái lúc mà mình khám phá ra, ô thì ra anh ấy làm theo cái cách đó, chị ấy làm theo cái kiểu đó, mình cũng làm được mà tại sao mình không biết? Chứ nếu mà mình đã biết thì mình đâu có phải còng lưng làm tới 65, mình đã về hưu lúc 61 rồi, thí dụ như
0: hình
1: vậy.
0: Như bây giờ họ tăng tuổi về hưu lên phải không anh? Em nghe nói nữ bây giờ là 67 rồi.
1: Không có đâu, cho đến giờ phút này thì nam 67, nữ 65.
0: À.
1: Cô đừng có đài đọ nhiều quá, nó khổ lắm. Tôi thì mới có 56 thôi, cho nên cũng còn là lâu lắm.
0: Lâu. Vậy là em còn lâu nữa. Em còn 10 năm nữa.
1: Vâng, thưa quý vị, cho nên nếu mà nói một số những cái điều mà về hưu mà không chuẩn bị trước đó, thì cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ như thế nào? Bây giờ đầu tiên đó, về hưu ở cái tuổi 67 đi ha.
0: Yeah.
1: 67 về hưu, lúc đó tùy theo người. Có người đó thì còn lái xe được.
0: Mm.
1: Có người đó thì không lái xe được, phải không? Rồi có người đó sức khỏe còn tốt, nhưng mà cũng có người đó sức khỏe nó cũng nhiều bệnh khác nhau. Cho nên nó tùy những cái trường hợp. Rồi có người đó thì có tiền để mà xài, và có người đó thì không có tiền để mà xài. Bởi vì sao? Theo cái thống kê đó, thì cái chương trình mà an sinh xã hội đó, tức là cái chương trình để mà nó trả cho mình cái tiền về hưu đó, tiền SSA đó, tức là tiền hưu đó, bây giờ ra cái con số tối đa đó, nó là 3.500 một tháng. 3.500 một tháng với cái nhu cầu của người lớn tuổi, người già bây giờ đó, thì nó cũng tạm đủ nếu mà đã có sẵn cái điều kiện sống rồi. Nhưng mà nếu mà nói để đi chơi chỗ này chỗ kia hay là enjoy cuộc sống đó, thì không đủ. Mà cái đó là tôi đang nói cái con số maximum nữa nha. Chứ mà thí dụ những người mà làm việc bình thường mà lương thấp đó, có thể một tháng lãnh chừng 1.800, 2.000, rồi 2.000+ tùy. Nhưng mà tôi đang nói cái con số mà nó đụng lên nóc nhà nó là 3.500 thôi. 3.500. Và lúc bình thường mà cô đi làm, một income của cô một tháng có 10+ ngàn đi, hay là một năm có 200-300 ngàn hay là 500 ngàn đi chẳng hạn, thì lúc về hưu cũng được cái con số maximum đó thôi. Cho nên cái tiền đó không, nó chỉ là một cái số tiền để tạm cầm cự sống thôi, chứ nó không có thể nào mà nó giúp cho chúng ta có cái chuyện mà enjoy cái cuộc sống được. Cho nên bắt buộc là chúng ta phải chuẩn bị. Cũng may đó là ông chính phủ đó, ông ấy cũng khôn, từ trước tới giờ Uncle Sam đó khuyến khích người ta để dành tiền để mà dưỡng già.

0: và qua những cái chương trình IRA hoặc là qua những cái chương trình như là 401k, 403b gì đó. Thì đó là những cái chương trình để dành tiền để cho chúng ta dưỡng già, và những cái tiền đó sẽ được một cái công ty đó họ thu nhận vào, rồi họ sẽ làm cho nó có thêm một tí tiền lời. Nó không có nhiều lắm, nhưng mà ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm đó, nó sẽ build up lên từ từ. Ví dụ cô đã set up với cái chỗ mình làm đó, là mỗi tháng cô bỏ vô 10% tiền lương để bỏ vào 401k hoặc là 5% gì đó tùy. Rồi mình đừng có nghĩ tới nó nữa. Lâu lâu mình muốn check thì mình cứ vào các account mình check coi xem nó có cái gì đặc biệt hay không. Thì phần lớn nó sẽ lên lên ngày theo ngày, tháng vào tháng, và tùy theo cái công ty mà mình chọn đó. Có những công ty mà họ có nhiều cái người professional giỏi đó, thì họ sẽ làm cho cái số tiền của mình nó tăng lên. Mà như vậy thì họ được cái gì theo cô nghĩ? Tại sao có người là mở những cái công ty đó rồi họ làm ra cho cô có tiền? Như vậy họ được cái gì?
1: Cũng được commission chứ anh.
0: Cái mà tôi đang nói đó là cái công ty.
1: À.
0: Thì cái công ty đó, còn những cái người mà trung gian commission thì cái chuyện đó là khác. Nhưng mà cái người chủ công ty đó họ được cái gì? Họ theo một cái hình thức đó, họ là một cái người làm ăn.
1: Ừ.
0: Và họ là cái người professional về vấn đề đầu tư hoặc là chứng khoán.
1: Ừ.
0: Thì bây giờ họ mở cái công ty đó ra để làm gì? Để họ thu thập cái tiền của cô vào đó.
1: Ừ.
0: Bỏ vào trong đó. Và thu thập không những cái tiền của cô mà cái tiền của hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn người khác nữa. Thì có phải chăng là đây là một cái cách mà nó quy động vốn hợp lệ?
1: Ừ.
0: Có nghĩa là đem một cái số tiền của một người và lên đến cả chục ngàn người vào cái công ty đó. Và dĩ nhiên như vậy thì sao? Có nghĩa là họ có một cái số vốn lớn.
1: Yeah.
0: Thì bây giờ họ phải làm, biết cách làm cho nó ra tiền. Thì cái con số tiền lời nó sẽ tăng lên, rồi nó được chia đều ra cho những cái account đó. Và họ là cái người làm thì dĩ nhiên họ cũng được cái số tiền lời trong đó. Cho nên đó là một cái cách mà quy động vốn hợp pháp theo cái chương trình 401k. 401k từ cái lúc mà ngày xưa khi mà bắt đầu không bao giờ có cái chuyện lỗ, lúc nào nó cũng lời, năm nào nó cũng tăng lên hết.
1: Ừ.
0: Nhưng mà trong cái kỳ mà địa ốc sụp đổ rồi kinh tế đi xuống, ví dụ như năm 2000, hình như 2008 thì phải,
1: 2008, yeah.
0: Thì lúc đó nó có người đó 401k bị mất cả phần nửa luôn. Có nghĩa là đang có 500.000, họ đi làm cả mấy chục năm, gần sắp sửa về hưu rồi. Có 500.000 trong 401k, rồi nó cứ thụt từ từ, và thậm chí nó xuống tới còn có 200 mấy, 300.000 thôi. Có nghĩa là mất gần phần nửa. Và lúc đó người ta lo sợ vô cùng, không biết làm sao để giải quyết cái vấn đề này. Thì cho nên họ rất là lúng túng, nhưng mà cứ gọi điện thoại hỏi, rồi những người agent thì cũng phải trấn an vậy thôi. Nhưng mà được cái là kinh tế của Hoa Kỳ đó, nó không bao giờ nó đi xuống mà tới tận đáy, tới cái lúc nào đó nó kìm lại được và bắt đầu nó đi lên trở lại. Nhưng mà có phải chăng đó chúng ta sẽ phải mất một cái thời gian để build up lại cái số tiền đã mất không? Tức là nó tụt xuống còn 300 ngàn thì bây giờ phải có thời gian nó lên từ từ thành nửa triệu giống như lúc trước chứ.
1: Ừ.
0: Cho nên lúc đó nó người ta cũng xính dính lắm. Rồi tới kỳ, những cái kỳ mà kinh tế đi xuống, rồi đụng cái vụ COVID, bắt đầu nó lại xuống nữa.
1: Ừ.
0: Và khi nó xuống thì người ta lại tiếp tục bối rối và không biết làm sao. Cho nên cuối cùng đó, thì cái số tiền mà để dành đó, người ta không biết rằng là nó sẽ được giải quyết ra sao, rồi mỗi năm, mỗi tháng nó như thế nào. Cho nên sau này chính phủ họ mới ủy thác cho một số những cái công ty tài chánh lớn làm những cái công việc để mà giúp cho người dân. Và được cái sự bảo trợ của chính phủ đứng đằng sau lưng để giúp cho người dân trong cái chương trình về hưu. Thì có rất là nhiều những cái chương trình và có rất là nhiều những cái công ty họ sẽ giúp cho mình làm cái việc đó. Thì đó là cái thảm cảnh mà không có tiền khi mà về hưu, không có đi đâu được hết, không có làm gì được hết. Mà rồi chả lẽ về hưu nói rằng tôi có tới 2-3 đứa con là rồi có thể về hưu nó sẽ nuôi tôi, hay là nó sẽ sao cô cười cô
1: nhầm nằm mơ đó anh
0: nó sẽ nuôi tôi, nó sẽ cho tiền tôi xài.
1: Yeah.
0: Nhưng mà chuyện đó nó cũng có, với cái điều kiện đó là những người con đó đã thành tài, đã có điều kiện sống thoải mái, thì cái chuyện đó thí dụ 2-3 đứa nó mỗi đứa nó trích ra một tháng bao nhiêu để nó giúp ông cụ bà cụ ở nhà đó thì cũng có thể xảy ra. Nhưng mà ở đời thì đâu có chuyện gì mà nó như ý được. 2-3 đứa con nó nhiều khi nó gặp cái trường hợp trở ngại về đời sống, nó chỉ vừa đủ sống thôi. Rồi nó chưa kể đó là nó cũng có gia đình riêng của nó, nó cũng có con cái riêng của nó phải lo. Thì nó cũng chạy tiền toát mồ hôi mỗi tháng. Thì làm sao nó có thể trích tiền ra để nó cho ông bố với bà mẹ được. Và đó, khi mà đụng vào cái tình trạng đó, nó làm cho cái tình cảm ở gia đình nó có một cái gì đó nó bị lấn cấn. Và cái đó là nói về cái mặt tình cảm. Và có đứa con nó có hiếu thì nó ráng nó cắn răng, nhưng mà dường như nó sẽ không chịu nổi cái áp lực từ phía bà vợ. Mỗi ngày bà mở máy radio trong cái đầu tai cho nghe, tiền thì thiếu mà tháng nào cũng phải chu cấp bên kia, thí dụ như vậy. Cái chuyện đó là cái sự thật nó xảy ra trong cái đời sống, thưa quý vị. Cho nên nói tóm lại cuối cùng nữa thì cái chuyện mà về già mà không có tiền xài đó, nó vẫn là một cái thảm cảnh mà chúng ta phải tìm cách tránh đi. Cái số tiền hưu lãnh mỗi tháng chỉ vừa đủ tiền ăn, tiền ở. Còn ngoài ra nó muốn đi ra ngoài ăn nhà hàng hay là muốn đi uống cà phê với bạn bè đó thì cũng phải tính toán kỹ lắm mới có đủ tiền để mà xài. Cho nên chúng ta cần phải có một cái quỹ thứ nhì, đó là cái 401k. Và cái 401k đó tới cái lúc mà chúng ta về hưu đó, thì cái số tiền đó họ sẽ lần lượt họ lấy ra, rồi mỗi tháng bao nhiêu tiền đó, nhưng mà phải đóng thuế. Nhưng mà lúc đó chúng ta cái nhu cầu nó lấy một ít tiền ra thì cái thuế nó không có nhiều lắm. Cộng với cái tiền hưu về hưu mà chúng ta có được đó, thì có thể tạm đủ xài. Nhưng mà tại sao chúng ta phải lo lắng về cái chuyện đó? Và đó là lý do như lúc nãy tôi nói, chính phủ họ ra một cái chương trình để thành lập một số những cái quỹ về hưu riêng mà họ gọi là private pension. Thì đó là những cái chương trình mà nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Bây giờ nếu mà nói chuyện về hưu bình thường, cái người mà từ 59 tuổi rưỡi trở lên sẽ được quyền chuyển cái số tiền từ những cái quỹ của mình qua bên cái private pension này. 59 tuổi rưỡi trở lên, cô có 401k, thí dụ cô làm mấy chục năm rồi, thì 401k của cô là 500.000 đi, thí dụ vậy. Mà lúc đó cô 59 tuổi rưỡi vẫn còn đang đi làm mà, phải không? Cho nên bắt đầu lúc đó cô sẽ chuyển cái số tiền 401k đó qua một cái quỹ nó gọi là private pension. Ví dụ cô nói, ồ bây giờ cô nói với cái người mà bên công ty mà sẽ mở cho cô cái private pension đó, họ sẽ làm hết giấy tờ thủ tục cho cô không phải làm gì hết trơn, chỉ ngồi ký tên thôi. họ làm cái đó, nó cô nói bây giờ tôi muốn chuyển 300.000 qua cái quỹ private pension này, và tôi dự trù năm nay tôi gần 60, tôi dự trù tôi sẽ về hưu lúc 62. Thì lúc đó họ sẽ đưa ra một những cái con số cho cô thấy cái lúc mà cô về hưu đó, cô sẽ lãnh được bao nhiêu tiền mỗi tháng. Có nghĩa là hiện giờ cô bỏ vô trong đó 300.000 chứ gì, thì còn 2 năm nữa, thì trong 2 năm đó đó, cái tiền lời nó mỗi năm đó là bao nhiêu, thí dụ nó là 10% đi, thì có phải chăng là năm sau nữa là cô được 300, để coi, 333.000, 330.000, 10% mà. Rồi năm sau nữa, cái năm mà cô, trước khi mà cô về hưu á, thì cô sẽ được cái số tiền lời 10% từ cái con số 330.000 đó. Nó lên thêm 10% nữa, thí dụ như vậy. Dĩ nhiên cái con số 10% chúng tôi đưa ra là cái con số bình, giống như kiểu trung bình để chúng ta dễ tính thôi. Chứ còn nó có thể nó tụt xuống còn 7%, 8%, hoặc có thể nó lên 12% chẳng hạn. Thì lúc mà cô về hưu đó, người ta đã tính được cái con số đó rồi. Cho nên họ sẽ cho cô biết, ồ, ngày đó, tháng đó, năm đó, khi mà cô 62 tuổi bắt đầu về hưu, thì mỗi tháng cô sẽ lãnh được cái số tiền này. Thí dụ chẳng hạn như là 4.000 mỗi tháng, hoặc là 6.000 mỗi tháng, hoặc là thậm chí 7.000 mỗi tháng, tùy theo cái số tiền mà cô bỏ vào và cái thời gian mà cái tiền lời nó tăng lên. Thì lúc đó dĩ nhiên cái số tiền nó lấy ra cũng phải đóng thuế, nhưng mà họ sẽ có những cái phương thức đầu tư được để cho hoàn toàn cái số tiền nó khô, không có đóng thuế. Mà hễ cô ở càng lâu đó, thì cái số tiền nó càng waste được nhiều hơn. Thí dụ chẳng hạn như 300.000 đi, có phải nếu mà cô đóng thuế lợi tức ít nhất đó cũng phải nhiều cỡ nhiều ta, 20% phải không, 15-20% gì đó. Có nghĩa là cô mất hết là khoảng 60-70 ngàn rồi. Cho nên họ sẽ có cái phương thức đó để họ làm cho cô trong vòng 3 năm đó đó, thay vì cô phải đóng thuế trên 300.000 đó, thì lúc đó cái số tiền đó nó có thể nó tăng lên thành 300 mấy chục ngàn, 40 ngàn, 350 ngàn. Thì có phải chăng cái số tiền lời đó sẽ dùng để trả cái thuế mà cô còn dư được 10 ngàn hay không? Và cái đó họ có cái phương thức đầu tư của họ. Và tại sao chúng ta phải chuyển qua private pension? Bởi vì nó có một số những cái lợi điểm như thế này. Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng mà bởi vì có chính phủ đứng đằng sau, cho nên những cái công ty này họ sẵn sàng họ làm cái chuyện đó cho mình. Thứ nhất, khi mà cô bắt đầu làm hồ sơ và được thông báo hồ sơ hoàn tất, khi mà cô về hưu vào năm 62 đó, cô lãnh được 5.000 mỗi tháng. Cái số tiền này cô sẽ lãnh tới trọn đời luôn. Mình không biết họ làm sao, mình không biết nha. Nhưng mà số tiền này sẽ lãnh trọn đời. Và cô sống tới 80 tuổi, 90 tuổi, cứ vậy là mỗi tháng họ chuyển vào.
1: Nhưng mà nếu mà mình nói mình retire sớm 62 mà mình sau đó mình đổi ý mình muốn đi làm, thì cái thu nhập của mình vẫn phải trả thuế mà, phải không anh? Thì nó có cộng vô thêm không?
0: Cái thu nhập gì cô?
1: Cái mình đi làm mà, mình đi làm thì mình...
0: Cô đang đi làm thì cái chuyện cô đi làm, cô trả thuế trong tiền lương của cô là cái chuyện riêng của cô.
1: Không,
0: rồi.
1: Nhưng mà ý em nói là mình đã retire năm 62 tuổi, rồi sau đó mình đổi ý mình lại muốn đi làm nữa. Thì cái con số nãy anh đưa cái con số 5.000 để nó fit cho tới 80-90 tuổi đó, thì lúc đó cái con số 5.000 nó có thay đổi hay không? Tại vì mình đi làm mình có income thêm nữa mà.
0: Cái đó nó không có dính dáng gì tới cái chuyện kia của cô hết. Cô đi làm thêm đó, cô làm 10 đồng, cô đóng thuế trên 10 đồng. Còn cái chuyện đó là nó đã có cái income mỗi tháng rồi, và cái số tiền đóng thuế của cô bao nhiêu rồi. Họ đã tính rồi. Thì lúc đó cô cứ vậy, tùy theo cái mà sắp xếp. Họ có thể, họ nói ok bây giờ mỗi tháng cô được 5.000, thì bây giờ tôi đưa trọn 5.000, thì cuối năm thì gửi giấy thế gì cho cô thôi, để cộng vô cái tổng số income.
1: Yeah.
0: Nhưng mà cái quan trọng đó là nếu mà cô làm sớm 59 tuổi rưỡi rồi tới 65 tuổi cô mới về hưu đó, coi vậy đó mà 5 năm nó trôi qua rất là nhanh. Coi vậy đó mà 5 năm đó cái số tiền 300 ngàn của cô nó sẽ biến đổi rất là nhiều. Nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì đó là cái lợi điểm mà gọi là lãnh tiền lương trọn đời đó. Và nó rất là đặc biệt. Cái lợi điểm thứ nhì đó là nó không có bị ảnh hưởng bởi thị trường chứng khoán. Mình không biết họ có chơi chứng khoán, họ làm sao để có tiền lợi không, nhưng nó không ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán.
1: Chứng khoán
0: có nghĩa là sao?
1: Không sao, nó đã fit đó
0: không,
1: rồi.
0: Nó có cái đặc biệt đó là thí dụ chứng khoán nó lên, cái tiền nó lên nhanh lắm. Nó lên có thể là một năm nó lên 10%, 12%, cũng có thể một năm nó lên trung bình khoảng 7%, đó là cái con số trung bình đó. Nhưng gặp cái lúc mà kinh tế đi xuống ào ào và thị trường địa ốc bị vỡ đó, thì chuyện gì xảy ra? Cái số tiền nó nằm yên ở đó, nó không có bị gì hết. Đó nó là một cái protection rất là good, bảo đảm mình không có bị mất một đồng nào hết, ngay cả cái tiền lời của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là năm đầu cô bỏ 300, năm thứ nhì cô lời được 10% thành 330 ngàn, năm thứ ba đó chẳng may thị trường về vấn đề chứng khoán nó sao động, nó bị đi xuống ao ao ao, cái số tiền 330 ngàn của cô thay vì nó bị ảnh hưởng và nó bị rớt xuống đó, nó vẫn nằm ở cái con số 330 ngàn. Tức là nó chỉ có đi lên chứ nó không có đi xuống.
1: Tức là nó bảo đảm có xuống đi nữa mình cũng không mất.
0: Nó đụng tới cái con, không có đụng tới cái con số đó của mình, nó nằm yên ở đó. Nhưng mà tới năm thứ tư khi thị trường đi lên thì nó lại bắt đầu từ cái con số 330 ngàn đó, nó đi lên. Cho nên đó là một cái protection rất là tốt của chính phủ. Họ làm, họ chuẩn bị cho, giúp cho cái người dân về vấn đề về hưu. Thì đó là cái lợi điểm thứ nhì. Cái lợi điểm thứ ba là cái gì? Lợi điểm thứ ba là cái số tiền này được quyền truyền thừa. Có nghĩa là cô có quyền ghi cái tên cái người mà thụ hưởng, ví dụ con hay là chồng hay là bất cứ người nào trong cái hồ sơ khi mà cô làm đó. Thì cái người mà hưởng cái chương trình này bắt đầu 65, mỗi tháng lãnh 5 ngàn, rồi sống tới 66, 67, 68 đột nhiên bị một cái chuyện gì đó qua đời, tai nạn hay là bất cứ chuyện gì đó qua đời, thì cái số tiền còn lại sẽ được truyền thừa xuống cho cái người thụ hưởng. Tức là nó giống như cái số tiền tử vậy, chứ nó không phải là nó mất hết. Cho nên đó nó là cái lợi điểm thứ ba. Và cái lợi điểm thứ tư, và cũng là cái lợi điểm mà nó cũng rất là đặc biệt đó, đó là cái vấn đề income nó được tính, và cái tiền lời nó được tính theo một cái phương thức nó đi lên rất là nhanh. Và cái lợi điểm cuối cùng đó là khi mà trong cái thời gian mà cô bắt đầu lãnh tiền đó, trong chương trình này, mà chẳng may cô bị bệnh, mà cô bị tai nạn hay là cô bị bất cứ cái chuyện gì, họ đưa ra 6 cái trường hợp mà cô không làm được, thì chỉ cần bác sĩ chứng nhận 2 trong 6 trường hợp đó thì cô sẽ được lãnh double mỗi tháng. Thí dụ chẳng hạn như nói ở giờ tôi không có ăn được, cái tay của tôi rung quá, hay là tôi không có tự tắm rửa được, cần người chăm sóc, hay là tôi không có, tôi cứ quên tới quên lui hoài, vân vân, thì nó có những cái 6 cái trường hợp mà họ đưa ra. Thì nếu mà mình bị 1, bị 2 trên 6 đó, thì cái số tiền của mình họ sẽ cho lên gấp đôi, tức là đang lãnh 5.000 thì mỗi tháng sẽ trở thành 10.000. Thì đó nó là một trong những cái lợi điểm của cái chương trình Private Pension. Mà nếu mà quý vị nào mà nghe trên đài radio thì quý vị sẽ nghe một số các anh chị agent họ sẽ nói là đây là cái tiền, họ có thể sử dụng cái chữ là cái tiền lương hưu trọn đời, hoặc là có người nói là đây là quỹ niên kim, hoặc là có người nói rằng đây là private pension, vân vân. Thì nhiều cái tên, nhưng mà đại khái là ba cái tên đó, nó vẫn là một. Đó là một cái chương trình để mà chúng ta chuẩn bị về hưu, để khi mà về hưu thì chúng ta có tiền, chúng ta xài. Thì cô cứ hình dung đi, mỗi tháng mà có thêm được cái đó, cộng với cái tiền SSA của mình, thì lúc đó là cô có thể dung dăng dung dẻ, cô đi du lịch, cô đi chơi, cô đi những cái nơi mà cô muốn đi. Nó rất là thoải mái. Bởi vì có tiền mà. Cho nên nó có những cái chương trình mà nhiều khi có một số những quý vị không có quan tâm tìm hiểu, nhiều khi không biết. Hay là thí dụ chẳng hạn bây giờ có thêm một cái chương trình nữa, nó gọi là cái chương trình Long Term Care. Long Term Care mà đúng nghĩa đó nha. Đó là gọi là Asset Based Long Term Care đó. Là đúng nghĩa đó, là cái chương trình đó nữa. Thí dụ cô chuyển từ 401k qua cái số tiền 200.000 đi. Khi mà về hưu, cô nói ok, bây giờ năm 59 tuổi rưỡi tôi chuyển cái số tiền này qua, tôi muốn vào cái chương trình này. Thì lúc đó, đó cái người agent họ sẽ giúp cô và cho cô biết đó là với cái số tiền 200.000 này đó, mai mốt nếu mà có chuyện gì đó, cô sẽ được chăm sóc trọn đời với cái số tiền là mỗi tháng là 8.000, thí dụ chẳng hạn như vậy, hay là cái số tiền mỗi tháng là 10.000. Thì có phải chăng rằng khi mà cô lớn tuổi và yếu đâu có biết chuyện gì xảy ra.
1: Đúng rồi.
0: Có lúc có thể bị tàn tật, có thể bị tai nạn tàn tật, hoặc là sức tuổi già sức yếu, hoặc là nhiều khi không tự chăm sóc mình được, phải vào trong nhà dưỡng lão. Nhà dưỡng lão thì bây giờ trung bình một tháng khoảng 8.000. Thì có những cái số tiền mà họ đã quy định rồi đó, thì lúc đó mình đã an tâm là mình đã có cái protection rồi. Lúc đó nó đặc biệt đó là nó protect cho mình cái tài sản của mình luôn. Có nghĩa là sao? Thí dụ cô có căn nhà đi, mà tới một lúc mà về hưu chẳng may bị cái chuyện gì mà phải vào nhà dưỡng lão đó, không con cái không có đứa nào rảnh nó chăm sóc mình hết á, mà mình cũng phải nhà vào nhà dưỡng lão đó. Thì lúc đó vô trong đó, hoặc là mướn người về nhà take care đi nữa đó, thì mỗi tháng đó, cái số tiền nó cũng ở cái con số từ 6 cho tới 8.000 mỗi một tháng. Cái đó là số tối thiểu đó nha. Nhà dưỡng lão những cái nơi mà tốt cao cấp có nơi lên tới 15.000 nó qua một tháng á. Cho nên cô xài, cô lấy tiền đâu ra cô xài, không có cái protection đó, thì có phải là lấy tiền trong nhà băng của mình, tiền tiết kiệm của mình lấy đắp qua đây, rồi tháng qua tháng, ngày qua ngày nó cũng hết chứ. Cô nằm nhà dưỡng lão một năm, mỗi tháng 8.000, một năm là nhiêu, là gần cả 100.000 rồi. Thì có phải chăng là cái số tiền tiết kiệm của cô có được 100-200.000 nó trong vòng 2 năm là hết rồi. Lúc đó nó sẽ bắt đầu nó ăn tới cái căn nhà của cô. Tại bây giờ con cái nó đi xa hết, hay hoặc là chỉ còn có mình thì bây giờ giải quyết sao? Thì phải bán cái căn nhà.
1: Đúng rồi.
0: Bán căn nhà để có cái số tiền để mà trả hàng tháng. Cho nên lúc đó nó lâm vào cái tình trạng nó làm cho chúng ta lúng túng vô cùng. Cho nên nếu mà biết nghỉ trước và chuẩn bị cho mình sẵn cái protection này thì an tâm. Nhưng mà cái này là xin được mở ngoặc ở đây, nó là dành cho những người mà income từ khoảng 25.000 trở lên một năm nha. Còn dưới 25.000 đó, thì quý vị đã xin được cái tiền tiền Medicaid rồi. Thì cái tiền đó nó sẽ giúp cho quý vị, thí dụ cần vào nhà dưỡng lão, cần chăm sóc, nó được miễn phí từ chính phủ, là low income đó. Nhưng mà nó khổ nổi đó, từ 25.000 trở lên đó, thì không có được coi từ là low income nữa. Mà cô nghĩ coi ở đây mà
1: mâu thuẫn cho chạy vòng vòng, anh thấy không? Không, 25.000 mình đã thấy thấp rồi mà không được khao là khao low income.
0: Thì đó, cô cứ nghĩ đi, ở đây trên giờ làm 30.000 một năm, cô được coi là giai cấp trung lưu, ngang hàng với những anh làm 200-300 ngàn. Hình như là từ từ 500 ngàn trở lên mới được là gọi là thượng lưu đó. Cho nên là cô ngang hàng với mấy anh bác sĩ làm 300-400 ngàn, mặc dầu cô làm có 30 ngàn năm mà. Thì nó khổ nổi là như vậy. Cho nên
1: thiếu một số không thôi.
0: Thì cái lợi điểm của cái chương trình protection về long term care này đó, nó có một cái lợi điểm nó gần giống như cái chương trình bảo hiểm nhân thọ, nhưng nó được protection cho mình, có nghĩa là sao, cũng y chang như cái chương trình kia. Lúc đó đó, chẳng may mà bị chuyện gì cần chăm sóc đó, mỗi tháng, thí dụ mình đã coi trong giấy tờ, mỗi tháng mình được 8.000 đó. 8.000 nó sẽ được đi với mình trọn đời luôn, cho tới lúc chết luôn. Có nghĩa là cứ mỗi tháng là họ đưa vào account 8.000, hoặc là tùy theo cái yêu cầu của mình, mỗi tháng chuyển thẳng cái 8.000 đó, hay là 7.500 đó cho nhà dưỡng lão, hay là tôi có người đến nhà chăm sóc trọn đời, thì cái người này có giấy phép làm việc, thì mỗi tháng họ sẽ làm bao nhiêu đây giờ thì chuyển cho họ cái số tiền đó, vân vân. Thì cái ăn thua mình sắp xếp sao thì công ty họ sẽ phải làm như vậy thôi. Rồi nếu mà trường hợp mà không có bệnh hoạn hết gì hết thì sao? Tức là mua cái chương trình này rồi, có protection rồi, mỗi tháng nếu mà bị cái gì thì được 8.000. Nhưng mà nếu mà không bệnh hoạn, không có gì hết, sức khỏe vẫn như vậy thì sao? Thì nó vẫn bình thường, không có chuyện gì hết. Rồi người ta nói rằng tôi mua cái chương trình này hồi năm 60 tuổi, rồi kéo dài cho tới 70 tuổi, tôi không bị gì hết, không cần chăm sóc gì hết. Nhưng mà đột nhiên tới 70 tuổi tôi gặp tai nạn, tôi chết thì sao? Có phải là tôi bị lãng phí cái số tiền đóng này vào trong đó hay không? Nhưng mà không, thưa quý vị, cái chương trình này nó như chúng tôi nói, nó giống như là cái chương trình mà bảo hiểm nhân thọ. Có nghĩa là cái số tiền mà quý vị đóng nó sẽ được truyền thừa kế xuống cho cái người thụ hưởng, chứ nó không có mất. Có nghĩa là số tiền đó sẽ được cho cái người beneficiary, là họ hưởng, con mình, cháu mình, có nghĩa là có cái chuyện mà thừa kế, cho nên nó không có mất đi đâu hết. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì nói vòng vòng một chút xíu về cái vấn đề về hưu, để cho cô Mỹ Tâm cô ấy chuẩn bị, không biết là chừng nào, nhưng mà
1: chắc cũng còn hơi lâu lâu một tí. Nhưng mà hôm nay mới phai đau ra anh Nam Phong sao mà rành quá. Như vậy thì quý thính giả nếu mà có thắc mắc gì thì xin gọi 1-800 Nam Phong để anh Nam Phong giải thích rõ ràng hơn. Bữa nay em mới biết về cái việc mà anh vừa chia sẻ, đó là private pension đó.
0: Nó có cái lợi là cái chỗ là thí dụ chẳng hạn như là không ảnh hưởng thị trường chứng khoán mà chỉ có lên và có xuống, thì thấy là có lợi rồi. Rồi những cái chương trình chăm sóc sức khỏe, rồi nó được cái tiền lời mỗi năm. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đi làm sell business á, thì lúc đó nó sẽ không có bị vướng bận và tùy thuộc vào cái vụ mà 59 tuổi rưỡi nữa. Tại sao như vậy? Bởi vì cô đi làm sell business có nghĩa là thí dụ làm construction đi, mấy anh đó làm ra thì người ta đưa check bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Rồi cuối năm mới nhận cái 1099 để khai thuế. Có nghĩa là cái số tiền mà họ nắm trong tay, cái check họ nắm trong tay coi như là đã đóng thuế rồi. Thì lúc đó đó, cái người agent mà giúp mình mở những cái chương trình này đó, họ sẽ biết cái số tiền đó là đã đóng thuế rồi, và họ sẽ đưa vào một cái trường hợp khác nó rõ ràng hơn. Chứ nếu không là chúng ta lại phải đóng thuế nữa. Cho nên lúc đó thí dụ Họ nói ô tôi đi làm mấy chục năm rồi, nhưng mà làm ngoài không à, bây giờ để dành được 300 ngàn, giờ tôi muốn bỏ 200 ngàn vô, tiền này đóng thuế rồi. Thì lúc đó đó, hồ sơ sẽ ghi rõ ràng là 200 ngàn này đã đóng thuế rồi. Mai mốt đó, mà có đóng thuế đó, chỉ đóng thuế trên cái số tiền lời mà cái 200 ngàn đã sinh ra thôi. Có nghĩa là thí dụ 5 năm sau cái 200 ngàn nó trở thành 300 ngàn. Thì lúc đó chỉ đóng thuế trên một cái 100 ngàn tiền lời đó mà thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và xin mến.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thủy Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Ấn bản giữa tuần câu chuyện thời sự trong ngày thứ tư 26 tháng 8 xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp qua những lĩnh vực này, quý vị có thể đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là gửi cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ sắp xếp lần lượt để đưa những cái vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Dạ Nam Phong, xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sơ bộ runoff tại tiểu bang South Carolina đêm hôm qua đã đem lại kết quả như ý của Tổng thống Trump. Bà thượng nghị sĩ Darlene Graham của tiểu bang này đã chiến thắng dân biểu đồng đảng là ông Rob Norman với tỷ số là 52.4% so với 47.8% trong tổng số 91% phiếu đếm vào khuya đêm qua. Bà sẽ đụng độ với nữ lưu của đảng Dân Chủ là Annie Andrews, một người đã từng chiến thắng 61.5% phiếu cử tri của Đảng Dân Chủ hôm đầu sơ bộ mùng 9 tháng 6 vừa qua. Với thượng nghị sĩ da đen của tiểu bang là ông Tim Scott, với thống đốc Cộng hòa Henry McMaster, và đặc biệt với sự hỗ trợ liên tục của Tổng thống Trump, bà Darlene đã đạt được chiến thắng. Đối với một đối thủ đồng đảng dày dặn kinh nghiệm, nhưng thường chống ông Trump tại tiểu bang South Carolina, đó là dân biểu Rob Norman. Ông là hệ phái Freedom Caucus và thuộc Ủy ban Định chế Hạ viện. Ông đã dùng hai định chế này để ngăn trở rất nhiều chương trình làm việc của Tổng thống Trump. Ông này được sự hỗ trợ của hai ứng cử viên về hạng tư và hạng ba đồng đảng trong kỳ sơ bộ mới đây. Rồi ông nhận được sự hỗ trợ của bà cựu thống đốc tiểu bang South Carolina Nikki Haley. Sự chiến thắng này chứng tỏ cử tri South Carolina đã biết chọn người, chọn cơ hội để tiếp tục yểm trợ chính sách của MAGA, biết mang ơn cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, và đặc biệt là biết chọn người để có thể chiến thắng vào cuối năm. Sau cuộc tranh luận tuần trước, cánh Norman và Nikki Haley chỉ trích rằng bà này không hề có kinh nghiệm ngoại giao và an ninh quốc phòng. Nhưng em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, bà Darlene, nói rằng tôi chỉ nói một sự thật mà thôi, rằng đó không phải là sở trường của tôi. Tổng thống Trump cho biết Hải quân Mỹ đã dọn sạch thủy mìn tại eo biển Hormuz. Ông lên tiếng, lực lượng không gian của Mỹ sẽ rọi đèn từng bộ vuông một trên suốt giải trình eo biển Hormuz để bảo đảm là sẽ không có trở ngại cho hải trình này. ông cũng loan báo luôn là chính phủ Mỹ với chính sách zero tương nhượng kể từ nay, bất cứ một trò chơi nham nhở nào về vấn đề đặt thủy mìn, quân đội Mỹ sẽ tiêu diệt tất cả những hoạt động của bất cứ một tàu nào làm việc đó. Và Tổng thống Trump cũng lên tiếng rằng hoạt động vùng núi Pickaxe Mountain cũng đang bị dòi đèn từ khi quân đội Mỹ phá sập 3 căn cứ hạt nhân ở vùng này vào tháng 6 năm 25. Đó là căn cứ hạt nhân Fordo, Isfahan và Natanz. Hôm đầu tuần, Bộ trưởng Bộ Ngân cố Scott Bessent đã thông báo chính sách cấm vận mới đối với Iran, bao gồm 60 cá nhân, công ty, liên quan tới dầu hỏa, liên quan tới hỏa tiễn, liên quan tới hạt nhân và liên quan tới điện tử đã giúp cho Iran và cho biết rằng ông sẽ đưa ra chương trình chi tiết đó cuối tuần. Mấy ngày nay, Hải quân Mỹ vẫn tiếp tục sứ mạng dẫn đầu, dẫn lộ cho trên 40 tàu bè qua vào eo biển Hormuz. Hải quân Mỹ buộc trên 70 chiếc phải quay đầu đổi hướng, và Hải quân Mỹ đã cho lính đổ bộ trên 2 chiếc khác. Iran và Oman đề nghị một hành lang hàng hải tạm thời qua lại eo biển Hormuz. Trong đó cũng có cái sách là họ sẽ dọn sạch thủy mìn ở khu vực hành lang này. Hai nhóm này cho biết rằng họ đã chuẩn bị khuôn thức quy định rằng Iran sẽ thông thường hóa eo biển Hormuz như ý muốn của họ, tức là họ muốn đeo đuổi sự kiểm soát tại vùng. Ông Trump từng dọa hai lần là ông sẽ dội bom Oman nếu quốc gia này dở chứng. Từ tuần qua, không một chỉ dấu nào liên quan đến hòa đàm được ghi nhận cả. Ngoại trưởng Iran nhắc lại rằng eo biển Hormuz chỉ có thể thông thường nếu Mỹ thỏa đáng yêu sách của họ. Thứ nhất là Hải quân Mỹ rời bỏ phong tỏa eo biển Hormuz. Thứ hai, Mỹ phải cởi nới cấm vận Iran. Thứ ba, Mỹ ngưng đông lạnh tài sản của Iran. Thứ tư, Mỹ rút quân ra khỏi vùng và không còn đe dọa Iran nữa. Và cuối cùng, thứ năm, Mỹ phải chịu bồi thường thiệt hại chiến tranh. Sau một tháng ngưng lặng, quân đội Mỹ lại tiếp tục những cuộc hành quân tiêu diệt các tiểu đỉnh chuyên chở ma túy và độc dược tại vùng Caribbean và vùng Đông Thái Bình Dương. Lần này, 25 tháng 8, quân đội Mỹ đã đánh chìm một tiểu đỉnh và giết 4 tên thành viên của tổ chức buôn lậu quốc tế. Từ tháng 9 năm 25 đến nay, quân đội Mỹ đã tiêu diệt trên 15 các tiểu đỉnh và giết chết 150 thành viên của tổ chức này trên vùng biển Đông Thái Bình Dương và vùng nước Caribbean. Mới đây, lực lượng quân đội Mỹ đã cảnh cáo các tổ chức ma túy rằng họ sẽ không yên dẫu họ ở trên bờ. Đó là tổ chức ma túy The Sinaloa Cartel, The Jalisco New Generation Cartel, The Venezuela Tren de Aragua và The El Salvador MS-13. Vâng, một lần nữa, theo lời Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth, Mỹ có quyền ngăn cản hệ thống buôn lậu ma túy và độc dược ở trong vùng. Và đây là vấn đề an ninh chấp pháp nằm trong chiến dịch Operation Southern Spear mà quân đội Mỹ đeo đuổi. là 5 phần cập nhật trong chương trình giữa tuần của chúng ta hôm nay thứ tư 26 tháng 8. Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Vâng, cho đến giờ phút này thì nếu mà quý vị theo dõi trên các hệ thống truyền thông thì quý vị sẽ thấy vấn đề tranh cử đang được dần dần người ta đẩy lên rất là mạnh. Những cái quảng cáo tranh cử bắt đầu xuất hiện. Trong những ngày vừa qua thì ở Bắc California, chúng tôi có cái cơ hội được đón tiếp ông Steve Hilton là ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa cho cái ghế thống đốc California. So sánh những cái hình ảnh, cái sự đón tiếp của ông, của đồng bào Việt Nam Bắc California với ở Nam Cali thì xem ra Bắc California có vẻ mạnh hơn, cái khí thế nó nhiều hơn. Và vâng, hy vọng rằng là lần này thì Đảng Cộng Hòa có thể lập nên một cái kỳ tích mà không ai có thể ngờ được. Vẫn hy vọng như vậy thôi, chứ trên mặt vấn đề cái thực lực đó thì rõ ràng bên phía Đảng Dân Chủ họ đang vẫn đang lấn lướt từ vấn đề cái tài chánh cho đến rất là nhiều những cái việc khác. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Ông Trump vì muốn làm cho người tiêu thụ ở Hoa Kỳ bớt đi vấn đề phải trả tiền nhiều, cho nên ông đã giảm thuế cho một số những mặt hàng nhập cảng. Thí dụ như thịt bò, ông mới đây quyết định sẽ bớt thuế rất là nhiều. Việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái ngành chăn nuôi ở trong nước. Mặc dầu hiện giờ ngành chăn nuôi trong nước không đủ cung cấp cho thị trường ở tại Hoa Kỳ. Và chính điều này đã làm cho ông đưa ra quyết định như vậy. Các anh nghĩ sao về quyết định này? Nó kéo dài, nó sẽ có lợi hay không? Và nếu là đoạn kỳ, thì trong tương lai khi đột nhiên ông tăng thuế cho thịt bò, thì những nước mà nhập thịt bò họ sẽ có cái thái độ ra sao? Vâng, đại khái thì cái câu hỏi này quý vị thính giả nhớ tới đâu thì quý vị thính giả ghi tới đó, cho nên nó không có cái thứ tự. Mà đại khái cái câu hỏi chính ở đây là chúng tôi vẫn nghĩ rằng trong hai cái chọn lựa để cho người tiêu thụ tạm thời thoải mái bây giờ, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của đất nước Hoa Kỳ trong cái lĩnh vực về chăn nuôi. Ông Trump thì ông ấy thấy cái chuyện mà trước mắt đó là không có đủ cái nguồn cung. Thì cái chọn lựa này thì thưa anh Trọng Nghĩa, theo cái câu hỏi của vị thính giả này, anh nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới cái ngành chăn nuôi trong nước Mỹ trong tương lai như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Có ảnh hưởng hay không, đó là do cái nhu cầu của người có cần mua hay không. Nhưng trả lời trong năm vừa qua, đặc biệt đó là cái vụ trứng gà, mà khi có cái cuộc khủng hoảng về cái vấn đề gà bị chết, cho nên không có đủ cung ứng. Do đó, khi một tá trứng gà 12 trứng mà nó có thể tăng lên từ 4-5 đồng, thì cái việc này đó, nó cũng làm cho khó khăn cho khách hàng. Nhưng mà nó chỉ là cái đoạn kỳ mà thôi. Rồi sau đó thì chính phủ cũng bằng cách này cách khác đã nhập cảng gọi là trứng từ ở quốc gia khác, ví dụ Nam Mỹ, để mà cung ứng. Và giá trứng cũng khoảng từ 4 cho đến 6 tháng sau cũng đã giảm xuống và hiện nay trở lại bình thường. Bây giờ trở lại vấn đề thịt bò. Ai cũng biết là Hoa Kỳ cũng đã sản xuất về thịt và cung ứng cho nhu cầu phía bên ngoài. Thì giá thịt bò, gần như khi mà đi ra ngoài chợ chúng ta mua, giá thịt bò vẫn cao hơn là thịt heo, thịt gà. Thì đây là cái vấn đề mà nếu trường hợp mà gọi là khan hiếm hoặc là tăng thuế thì cái giá thịt bò nó lên. Đây cũng là cái nhu cầu về cân bằng về cái vấn đề mà kinh tế mà thôi. Việc mà khuyến khích cho nông gia để mà nuôi bò, để mà cung ứng cho thị trường, cũng như là cung ứng cho ra xuất cảng bên ngoài hoặc là mua hoặc là thiếu. Vì đây là cái nhu cầu kinh tế tùy theo cái túi tiền của người dân. Chính phủ cũng đang quan tâm cho cái việc mà giật giá. Nếu như có sự khan hiếm và cái đồng tiền bị mất giá, thường cái giá món hàng sẽ được tăng lên. Vấn đề nữa là liệu rằng cái người dân sẽ chịu nổi về cái vấn đề mà tăng giá về thực phẩm này không? Hay là đồng tiền bị mất giá? Một trong những cái vấn đề mà nguyên nhân đưa ra. Rồi khi mà những nông trại, những người mà chăn nuôi thì sẽ cung ứng thịt nó như thế nào? So với thịt nhập cảng nó như thế nào? Đó là cái vấn đề mà những nhà làm kinh tế thường thường đó là tìm cách để mà quân bình trả lời. Rồi vấn đề là lạm phát, đồng tiền mất giá cho nên cái món hàng nó cũng tự nó lên. Không phải chỉ thịt thôi mà nó còn nhiều cái món hàng khác cũng tăng giá theo. Đây là cái nhu cầu toàn cầu chứ không phải chỉ có nước Mỹ thôi. Do đó cái chuyện mà chính phủ trung ương cũng muốn làm sao để đem cái số tiền về túi cho người dân, về tiết kiệm, đặc biệt đó là cái vấn đề mà nhu yếu phẩm, vấn đề về đồng tiền mà khi cái vật giá leo thang thì cái nhục ngụ thì đây là cái sự quan tâm chung cho tất cả chính phủ chứ không phải chỉ có chính phủ Hoa Kỳ mà thôi. Qua cái vấn đề này đó là cần có cái sự hợp tác giữa của cái người dân cũng như là cái chính sách về kinh tế cũng như là khuyến khích về cái vấn đề gọi là tiết kiệm cũng như là khuyến khích cho các nhà trồng gọi là nông nghiệp trồng hoặc là nuôi thêm về cung ứng để cho thực phẩm cho Hoa Kỳ. Vấn đề này đó là nó có cái ảnh hưởng toàn cầu chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ mà thôi. Đặc biệt thì trong các hoàn cảnh mà gọi là kinh tế khó khăn thì tỷ lệ lạm phát nhiều, nợ quốc gia cũng cao

Khí hậu này nó xảy ra ở khắp nơi, chứ không phải chỉ có ở Bắc Mỹ hay là ở vùng Trung Tây hay là ở bất cứ một nơi nào. Đây là cái hiện tượng mà cái chuyện này là con người nhiều khi cũng bó tay hay là sự cảnh giác đó mà thôi. Nói tóm lại thì chính phủ rất là quan tâm về cái vấn đề đời sống của người dân. Việc mà nhu yếu phẩm tăng, giá thịt cũng tăng, thì đây nó có ảnh hưởng đến toàn cầu, không phải chỉ Hoa Kỳ mà thôi. Do đó thì chúng ta cũng phải hiểu được rằng cái cách thức dùng về thực phẩm để làm sao mà nó có cán cân quân bình về vấn đề gọi là dinh dưỡng, và cũng làm sao để chúng đáp ứng được cái nhu cầu về tài chính của mọi người. Chính phủ cũng rất là quan tâm để đem lại số tiền lại cho người dân, nhưng mà chạy đua cho cái vấn đề vật giá, chạy đua cho nhiều cái vấn đề kinh tế không phải là đơn giản chỉ dễ dàng đâu mà thôi, mà nó đòi hỏi cái sự hợp tác, đòi hỏi của cái những nhà cung cấp về thực phẩm, đòi hỏi của những người tiêu dùng, và ngay đòi hỏi của những nhà làm chính trị để hiểu được rằng ở đâu là cái thực tế và nó ảnh hưởng. Vật giá thường thường tăng lên cao, nhưng mà nếu trường hợp nó ít có cái vấn đề tăng cao càng chậm nó càng tốt, nhưng mà điều kiện này đó đòi hỏi có nhiều cái vấn đề và nó xảy ra trong cái lĩnh vực mà về vấn đề cạnh tranh trên thương trường thế giới. Nếu chỉ nói rằng cái vấn đề mà lãi suất cao là một trong những cái lý do, nhưng bù trả lại đó thì ai cũng phải quan tâm đến việc cái quyền lợi của mình và điều kiện kinh tế cũng như là quyền lợi về tài chính. Đây là cái lẽ tất nhiên mà không thể nào bổ tội là ông A, ông B, lãnh đạo này đã làm không được nhiều vấn đề này. Nói là cái vấn đề đây nó phụ thuộc từ nhiều cái yếu tố lắm. Trở lại vấn đề mà nông nghiệp thì chính phủ cũng khuyến khích cho những nhà gọi là trồng hoặc là những người chăn nuôi, đặc biệt là những nông trại, tìm cách nào để mà tăng trưởng về cái vấn đề cung ấm thịt cũng như là cái thực phẩm về nông nghiệp. Nhưng mà việc mà cung ứng này đó cũng đòi hỏi cái nhu cầu của người tiêu thụ. Nếu người tiêu thụ mà dùng ít tại vì ít không có tiền cho nên cũng không có xài, và nếu trường hợp mình đưa ra cho cái vấn đề mà sản phẩm thịt hay là thực phẩm cao hơn, nhiều cung cấp nhiều số lượng cao hơn mà bán không được thì bắt buộc phải là hạ giá, cũng như là nhiều cái vấn đề mà tài chính không, người ta không có đủ tiền mua thì làm sao mình mua được. Đây là cái nhu cầu mà nó xoay quanh mà các nhà kinh tế cũng như các nhà mà sản xuất cũng như là chính phủ rất là quan tâm để làm sao cân bằng, để không có một cái sự gọi là thiếu hụt một cách trầm trọng. Đó là một trong những lý do đó. Mặc dù rằng Hoa Kỳ không phải là chiến tranh cho nên sự xáo trộn nó cũng phải, nhưng mà người ta tố cáo, người ta đề cử, người ta viện cớ về cái vấn đề thay đổi khí hậu để làm cho cái vấn đề khô hạn, để làm cho chăn nuôi nó không có lợi, hoặc là sẽ có những cái dịch bệnh tranh giang. Dịch bệnh thì gần như có nhưng mà rất là thấp. Còn cái vấn đề mà thay đổi khí hậu đó là một trong những cái lý do mà người ta đổ tội cho cái vấn đề thiên nhiên. Thiếu nuôi bò mà thiếu đồng cỏ hoặc là thiếu những thực phẩm cho bò ăn cũng là một cách. Thứ hai là thiếu mưa hoặc là quá nắng cũng làm cho ảnh hưởng cho đến vấn đề thu nhập vân vân. Nó có nhiều yếu tố xảy ra lắm, chứ không phải chỉ có cái vấn đề mà chúng ta nói là thiếu thực phẩm về cái do gia tăng chỉ nằm trên phương diện kiếm hụt đó mà thôi. Số cung và số cầu cần phải đi đôi, và đồng thời nữa là cái người dân có ý thức được là dùng những cái thực phẩm để thay thế hơn là phải chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm nào đó. Đây là cái vấn đề mà cơ quan về xã hội, cơ quan về kinh tế, cơ quan về cung cấp cũng như là các năng lượng chính phủ đều tính toán hết. Nhưng mà ngay bây giờ thực phẩm mà có gia tăng để gia tăng toàn cầu chứ không phải chỉ có Hoa Kỳ hay là một số quốc gia nào khác hơn. Nói tóm lại, đối với nhìn của tôi, đây là một thực tế mà nó có nhiều chuyện do con người tạo ra và cũng chính do ông trời tạo ra luôn, tức là vấn đề khoa học về vấn đề thiên nhiên. Nếu như là chúng ta thấy những thực tế rừng lan rộng ở khắp nơi, từ ở Âu Châu, ngay cả Bắc Mỹ, ngay cả ở những cái thành phố khác về biến đổi khí hậu này, thì con người cũng đành bó tay trước vấn đề này. Nhưng mà tìm cách ngăn chặn cũng là một lý do. Nói tóm lại là cái sự hợp tác cũng như sự lo lắng cũng như sự tính toán từ các khoa học gia cũng như là chính phủ là bao giờ cũng đặt cái quyền lợi, đặt cái vấn đề an toàn hướng dẫn của người dân. Và cái điều kiện này đó cũng phải có cái sự hợp tác của người dân và cùng làm như thế nào đó để mà nó giảm bớt đi cái thiệt hại và nó làm cho cái đời sống của người ta tốt hơn. Đó là ràng buộc về nhiều lý do lắm. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta nói rằng thiếu thực phẩm đây là cho chính phủ để mà gọi là không có cung cấp đủ cho người ta. Thứ hai là cái vấn đề nếu mà cung cấp đủ là ví dụ như là chăn nuôi mình nuôi không được trái rừng, không nuôi được bò, hoặc là không thiếu thiếu mưa, làm sao làm việc này. Thứ hai nữa là vấn đề thuế quan,

0: Nếu như là những quốc gia khác mà đã chúng ta dựa vào những cái món hàng nhập thịt bò từ Bắc Mỹ, từ phía của Gia Lai hay là từ phía của Trung Mỹ, ngay bây giờ đối với những cái người khác nó tìm cách để ít nhập bò hơn để tăng cái giá, cũng đây là một cái sự gọi là cân bằng về vấn đề quyền lợi, về vấn đề cung cấp, mà nó không phải chỉ có một nói ngày hôm nay là mai có đâu, mà cần phải có sự tính toán khoa học của những nhà gọi là xã hội học, cũng như những nhà kinh tế, và ngay cả về vấn đề vận hành, về vấn đề mà tụi cung cấp thực phẩm. Có nhiều yếu tố lắm, thưa Nam Phong. Nhưng mà nói tóm lại đó, việc mà gia tăng về vấn đề mà giá cả nó có, nhưng mà nó cũng vẫn chưa có phải là quá trầm trọng. Và cái hiện tượng này cũng là một những cái yếu tố mà chúng tôi có trình loại ra về vấn đề lạm phát, về vấn đề kinh tế, về vấn đề thuế khóa, về nhập khẩu v.v. Và mọi người đều phải tính toán để làm sao để mà có lợi, cũng như là ít có cái sự gọi là thay đổi ở trong đời sống mà nó có ảnh hưởng đến nhiều cái mặt khác nhau. Đó là một số điều mà chúng tôi xin nêu ra để chúng ta phân tích, để chúng ta suy nghĩ, để xem là nó có nên như thế nào cái chừng đó. Chứ nếu trường hợp mà chúng ta nói chắc rằng nó sẽ phải như thế này, thì đó là khó. Đây cũng chỉ là những cái quy ước mà nó có tính cách tổng quát để mà đã ảnh hưởng cho đến cái vấn đề nhu yếu phẩm, đặc biệt mà thịt bò mà anh Nam Phong có nêu ra. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xem ra dân Mỹ có lẽ ăn thịt bò nhiều quá, không có đủ để mà cung cấp. Đặc biệt là cái ngành chăn nuôi ở Hoa Kỳ trong cái khoảng thời gian vừa qua xem ra nó không có được phát triển nhiều lắm, cho nên không có đủ cái nguồn cung cho cái đòi hỏi. Và đó là lý do mà phải nhập cảng thịt bò. Và nhập cảng thịt bò mà muốn cho người tiêu dùng trả cái giá rẻ thì bắt buộc phải giảm thuế cho những cái món mà nhập cảng này. Cái điều này nó gây ra cái sự bàn tán và nói rằng nó sẽ ảnh hưởng cho cái ngành chăn nuôi của Hoa Kỳ. Hy vọng đây nó chỉ là một cái quyết định đoán kỳ. Bởi vì ông Trump thì từ trước đến giờ chúng ta ai cũng biết ông chủ trương là nước Mỹ trên hết mà. Đâu có thể nào mà ông đưa ra một cái quyết định mà để giết chết những cái người nông dân, những người chăn nuôi của nước Mỹ. Nó phải có cái lý do, và để giải quyết vấn đề đoản kỳ, rồi sau đó cái chuyện mà thay đổi nó cũng đâu có cái gì gọi là khó khăn đâu. Vâng, thưa quý vị, trong cái thời gian vừa qua đó, đột nhiên cái cô tùy viên của Tổng thống Trump đó, được người ta đưa lên trên bàn mổ và bắt đầu người ta xì xầm, bởi vì cô này xuất hiện quá nhiều và quá sát vào ông Trump, đủ thứ những cái lời đồn đãi rồi bàn tán rồi suy đoán về cái vị trí của cô tùy viên này. Cái cô này là bị người ta nói rất là nhiều. Cái nhân vật nữ mà mang tên là Natalie Hart, cô này được từng được mệnh danh là cái máy in của ông Trump mà. Thì có phải chăng nó có một cái gì đó mà bên phía chống đối ông Trump họ lợi dụng cái cơ hội đó để bêu xấu ông, hay là họ sẽ căn cứ vào một số những cái lời nói hớ hên để mà họ tạo ra thành một cái câu chuyện hấp dẫn người đọc, hấp dẫn người theo dõi, để rồi một phần nào đó nó ảnh hưởng tới cái hình ảnh của ông Trump. Thưa anh Dân, anh có thể một phần nào đó phát họa cái chân dung của người phụ nữ mang tên Natalie Hart này hay không? Và cái nhiệm vụ của cô này là cái gì? Và tại sao trong thời gian gần đây những người chống đối ông Trump họ lại đưa cái hình ảnh của cô này ra quá nhiều như vậy, thưa anh Dân?
2: Những cái lý do mà truyền thông hổ lốn đăng tải vô lý hai tuần lễ liên tiếp về những cái chuyện cô Natalie đi chung phi cơ rồi đi sát Tổng thống Trump trong mọi công vực trong và ngoài thì nó ngớ ngẩn lắm, tại vì cô này đã, cô là tùy viên đặc biệt về Facebook và mạng xã hội. tất cả những cái gì mà viết trong mạng chân lý đó là do cô này cô chủ động. Bà là một người hết sức thân tín với ông Trump. Cô này chỉ có một cái là cô xinh đẹp và cô ở gần Tổng thống Trump trong một giai đoạn mà báo chí đảng Dân Chủ nói tại sao không thấy để nhất phu nhân Melania xuất hiện với Tổng thống Trump nữa. Bà có xuất hiện đó chứ. Thành thử ra chúng tôi thấy không có cái lý do gì để mà bàn cãi và diễu cợt hoặc là nghi ngờ về cái vụ này cả. Đảng Dân Chủ hết việc làm rồi, truyền thông hổ lốn hết bùa có thể gây nguy hại cho 69 ngày nữa, tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cho nên họ đẻ ra một số cái tin tức nó không có ăn gì cả. Nó kéo dài một vài ngày xong nó tịt ngòi luôn sau khi đệ nhất phu nhân xuất hiện. Rồi ông Trump đó, ông cũng bỏ ra ngoài cái chuyện này. Cái chuyện quan trọng của ông Trump là bây giờ làm sao ông tìm được người thay thế và Caroline Leavitt, tức là tùy viên báo chí tòa Bạch Cung, cho đến cuối tháng này, và tìm một người mà giống mình trong tư tưởng, trong thái độ, trong lập trường và trong hành động như là bà Carolina Leavitt là một chuyện rất khó. Cái chuyện đó nó quan trọng hơn là chuyện điều xấu bỗng nhiên cô Natalie cứ ở bên cạnh Tổng thống Trump. Cô Natalie từ xưa đến nay vẫn ở bên cạnh ông Trump đấy chứ. Ngoại trừ khi có bà Carolina Leavitt thì bà là tùy viên báo chí thì bà phải xuất hiện nhiều hơn. Bây giờ bà đi vắng rồi. Thì cái người kế tiếp đó, đảm nhiệm cái vai trò đi bên cạnh Tổng thống Trump để nghe coi ông có gì nói để rồi viết trên mạng chân lý của ông. Cái chuyện này nó bình thường lắm thưa anh Nam Phong. Tôi thấy nó chả có cái giá trị gì cả về cái chuyện bêu xấu, mà tôi cũng chả thấy bêu xấu về cái lý do gì nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Dĩ nhiên có những cái lời ông tiếng ve đó nó cũng có. Bởi vì như anh Dân có nói là cô này đặc biệt đó là có nhan sắc. Thì những cái người mà lắm chuyện và suy nghĩ lung tung đó, họ cứ nghĩ là đi cái đàn này, chuyện này thế nào cũng có cái gì giữa hai người vân vân. Nhưng mà thôi thì cái đó là cái chuyện mà những cái suy nghĩ nó không có trong sáng, và những cái người không thích ông Trump thì họ đưa ra những cái vấn đề đó mà thôi. Chứ ông Trump bây giờ ông ấy lo bù đầu luôn. Ngay cả cái chuyện mà ngày hôm qua chúng ta có nói đến cái vụ mà thuế quan giữa Canada đó, xem ra nó, trong cái khoảng thời gian sắp tới đó, đôi bên sẽ tiếp tục tung ra những cái tuyệt chiêu cứng rắn của mình. Đến một cái lúc nào đó mà nó căng thẳng quá đó, thì nó trở thành một cái cuộc chiến thương mại. Hy vọng là cái chuyện này nó sẽ không có xảy ra. Bởi vì người ta biết tới cái lúc nào sẽ phải ngừng để tránh đi cái trường hợp quá xấu. Vả lại Canada cùng với Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ đã từng có những cái hiệp ước, tuy rằng ông Trump ông ấy chê, nhưng mà trong tương lai sắp xếp lại, ghi lại rõ ràng và thực hiện những cái hiệp ước đó thì tại sao không? Cả ba nước đều có lợi mà. Với cái điều kiện là cái cán cân thương mại nó cũng phải công bằng. Vấn đề xuất nhập cảng giữa ba nước nó cũng phải đừng có chênh lệch nhiều quá. Đó là những cái điều mà ông Trump mong muốn. Nhưng mà bởi vì không có làm được cho nên ông ấy dẹp cái vụ cái hiệp ước đó đi. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, tình hình bây giờ giữa vấn đề Canada và Mỹ, vấn đề đánh thuế rồi trả đũa lẫn nhau xem ra có vẻ căng thẳng lắm. Anh nghĩ khi nào thì nó sẽ có thể hạ nhiệt bớt xuống, thưa anh Trọng Nghĩa? Dạ, anh Trọng Nghĩa, nếu anh có mail xin nhờ anh mail giùm Nam Phong. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa còn nghe được Nam Phong hay không? À, cái điện thoại
2: còn mất sóng đó thôi, Nam Phong.
1: Dạ, bây giờ thì nghe được rồi. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: À, cảm ơn anh Nam Phong. À, xin anh lặp lại để tôi, tại vì tôi bị gián đoạn đó, anh Nam Phong, tôi không có nắm vững.
1: Dạ, thì đại khái là bây giờ cái tình hình thuế quan trả đũa qua lại giữa Hoa Kỳ và Canada xem ra nó có vẻ nó đang lên cao. Nhưng mà người ta biết rằng trong vấn đề thương lượng, giao thương, hợp tác thì nó sẽ tới một cái mức nào đó họ sẽ phải ngừng lại, chứ không thể nào mà để cho nó trở thành đụng độ giống như là cuộc chiến thương mại được. Cho nên hiện giờ thì xem ra nó có vẻ khá căng thẳng với những cái đòn trả đũa cứng rắn giữa đôi bên. Thuế tăng lên thì bên kia cũng tăng lên. Thì theo cái nhìn của anh thì đến bao giờ nó sẽ hạ nhiệt xuống? Đến bao giờ nó sẽ bắt đầu bớt căng thẳng để đôi bên có thể đàm phán một cách rõ ràng về cái sự hợp tác giao thương giữa đôi bên, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Thì theo tôi được biết, thì ngày hôm nay thì sau khi có cái sự căng thẳng với lại Thủ tướng Cha Đã Đại liên quan cho đến thuế quan mà ngày hôm qua cũng đã được nêu ra, thì đáp trả thì ngày nay thì tổng Thủ tướng của Cha Đã Đại cuối rằng cũng sẽ tăng thuế từ 15 lên đến 25% vân vân của một số các mặt hàng. Thì tổng thống cũng Trung cũng cân nhắc về cái vấn đề mà gọi là nó cái giả tế nhị như là cái tên hồ là Ontario, thành hồ của Mỹ, và cũng đưa ra một cái số căng thẳng về vấn đề ngoại giao cũng như là về cái vấn đề thương mại, nhưng mà chủ ý thương mại là cái điểm chính ở tại đây. Cho nên cái vấn đề mà về vấn đề tăng thuế cũng như là về vấn đề làm sao để không cho có sự công bằng và làm giảm bớt đi cái gánh nặng về cái vấn đề mà chúng ta đã có đề cập trước đây, khi những cái món hàng liên quan cho đến xe cộ, rồi những cái loại nông phẩm cũng như là những cái qua lợi để đáp trả qua lợi mà nó không phải nó tăng liền ngay tức khắc mà nó có một cái thời gian, là thí dụ như là một thời gian như thế nào đó. Nhưng mà hai bên cũng vẫn tiếp tục có những cái cuộc thảo luận để mà dàn xếp để cho không có quá căng thẳng về cái vấn đề mà kinh tế của cả hai bên. Cái vấn đề mà gọi là căng thẳng này về cái vấn đề quyền lợi, tại vì một số nhiều mặt hàng nó đã có cái sự chênh lệch về giá cả, đặc biệt đó là cái phần xe hơi. Rồi thêm nữa là những cái món hàng mà đi vào Hoa Kỳ mà Tổng thống, mà Thủ tướng của Gia Đa Đại nói rằng có thể sẽ ảnh hưởng cho đến khoảng 20 tỷ Mỹ Kim về những cái gọi là thuế quan để đáp trả lại với Tổng thống của Hoa Kỳ cũng như về nước Mỹ. Đó là một trong những cái vấn đề mà hiện nay đó là được nêu ra, nhưng mà có được thi hành nó như thế nào hay không, chúng ta cũng thấy nó có thể sẽ là một cái thời gian ngắn sắp tới để mà có thể dàn xếp về vấn đề hai bên giữa Hoa Kỳ và vấn đề của Vương Gia Đã Đại. Ngoài ra, những cái áp lực đó là áp lực về vấn đề kinh tế đó mà thôi, và đưa ra một cái hướng mà giải quyết nào đó để làm bớt đi cái sự căng thẳng. Mà đây nó không phải nó sẽ xuất hiện bây giờ, mà nó đã có xuất hiện cũng khá lâu. Và Hoa Kỳ cũng đã cảnh báo về những cái vấn đề hàng hóa mà Gia Đá Đại đã nhập cảng từ phía của Trung Quốc, rồi sau đó là tăng cái giá trên để rồi đi vào Hoa Kỳ để mà hướng lợi trong cái chính sách về vấn đề mà kinh tế của Gia Đá Đại. Nói tóm lại đó là cái chuyện mà căng thẳng về vấn đề kinh tế của hai bên giữa Hoa Kỳ và Gia Đại là có, rồi những cái áp lực tăng thuế, Hoa Kỳ nói sẽ tăng thuế một số mặt hàng về vấn cho Gia Đá Đại, thì trái ngược trái lợi thì Gia Đá Đại cũng nói rằng sẽ tăng một số cái mặt hàng mà đi vào Hoa Kỳ, và cái điều kiện này ảnh hưởng cũng lên đến 20 tỷ Mỹ Kim. Thì đây là những gì mà đưa ra trong cái vấn đề thông tin hiện nay. Nhưng mà thời gian nó không phải chỉ nói là nó sẽ áp dụng liền, mà nó có thể có cái thời gian, và trong đó nó có thể có những cái cuộc thảo luận kế tiếp của những người làm kinh tế và hai bên. Đó là cái vấn đề quả thật, vì đây là một trong những cái vấn đề mà nó liên hệ nhiều giữa Hoa Kỳ với Gia Đá Đại. Nhưng mà cái nguyên do chính là cái vấn đề
0: không cân bằng về những cái hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ đi vào Gia Lai Đại, hoặc là ngược lại từ Gia Lai Đại đi vào Hoa Kỳ. Mà cái nguyên nhân này đó là kém thân thiện, cũng như là có cái sự căng thẳng này từ khi có cái sự nhúng tay vào những cái mặt hàng của Trung Quốc vào Gia Lai Đại và từ đó tuôn vào Hoa Kỳ. Đặc biệt đó là một số những cái điều kiện mà chúng ta vừa được được thông báo và được xem ra. Chúng ta nghĩ rằng cái phái đoàn của Hoa Kỳ cũng như Gia Lai Đại cũng có bằng cách này để giảm bớt đi những cái sự thiệt hại, cũng như là làm sao cân bằng về vấn đề hàng, một số hàng xuất nhập cảng, về vấn đề xe, cũng như là các cái cơ phận về vấn đề thực phẩm, cũng như là ngay cả những cái dầu từ phía Gia Lai Đại hoặc là hai bên, cũng như là một số những cái sự liên hệ giữa hai quốc gia mà hiện nay thì nó đã có sự căng thẳng, mà nó không phải mới bắt đầu, mà nó có thể âm ỉ của nhiều tháng vừa qua, nói chung giữa Gia Lai và Hoa Kỳ. Nhưng mà sự gia tăng thuế quan để đáp trả qua lại cũng chỉ là một chuyện bình thường, để từ đó có những cuộc sắp xếp để làm sao cho cân bằng. Đó là cái vấn đề mà hiện giờ nó đang diễn ra, mà chúng ta khó mà có thể nói rằng nó sẽ phải như thế nào. Nhưng mà đây là cái việc gọi là thương lượng giữa Hoa Kỳ cũng như là Gia Lai Đại và ngay cả Mỹ Tây Cơ. Trước đây là chúng ta thấy được rằng cái hiệp ước về vấn đề Bắc Mỹ về thương mại, nhưng mà đối với Tổng thống Hoa Kỳ là cái chuyện này đó là không cần phải thi hành, và những cái hiệp ước đó là không có tiếp tục, và có cái sự dàn xếp từ bên đó nó có căng thẳng thì nhiều mặt trong cái vấn đề xuất nhập cảng mà nó mất cân bằng. Đó là cái vấn đề mà chúng ta đã thấy, và hiện nay thì đây là những cái chuyện nó đang bàn thảo giữa hai bên, và chúng ta chờ xem có cách giải quyết nó như thế nào. Xin trả lời về Nam Phong, đổi ý kiến tôi như vậy. Thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Như anh Dân có trình bày ngày hôm qua, kể từ lúc mà ông Trump, ông ấy nói hãy biến Canada trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, bên phía kia có vẻ họ ghim cái câu nói này kỹ lắm, họ có vẻ giận dữ lắm, và họ cho rằng ông Trump là một cái người mất trí. Và kể từ đó đó, cái mối hiềm khích càng lúc nó càng tăng lên. Mặc dù chúng ta biết là ông Trump đôi khi những cái lời của ông nói nó chỉ là một cái quả bóng thăm dò mà thôi. Cho nên bây giờ đó, cái tình trạng nó xem ra nó có vẻ nó không có tốt lắm. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì liệu đôi bên có thể có những cái cuộc đàm phán để làm cho tình hình nó bớt căng thẳng hay không? Chờ mà đến khi nào thì cái chuyện đó nó có thể nó xảy ra, chứ hiện tại thì xem ra bên nào cũng đòi 40-50% thuế quan, nghe kinh quá thưa anh Dân.
2: Hai bên đã thất bại trong cuối tuần vừa rồi về thương thuyết lần cuối cùng, trước khi Tổng thống Trump nói rằng nếu mà nó gãy đổ đó thì đầu năm 27 hàng hóa của Gia Lai Đại vào thị trường Mỹ sẽ tăng gấp đôi, tức là sẽ bị đánh thuế quan từ 25% lên 50%. Câu nói đó cộng theo cái lời nói mà như anh Nam Phong vừa trình bày, đó là ông Trump thích nói những cái làm cho người ta giận. Ông nói rằng tại sao không đổi cái tên Hồ Ontario thành Hồ America, tức là Lake Ontario trở thành Lake America. Những cái loại anh nói đó đó, nó dễ làm cho người ta bực mình lắm, và bực mình đến nỗi mà Bộ trưởng Bộ Tài chánh của Gia Lai Đại đó phản pháo một cái dữ dội lắm. 20 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ sẽ bị đánh thuế tăng từ 15% lên 25% lên 50%. Ngay lập tức, bắt đầu từ ngày hôm nay. Và dẫn tới chính thức là ngày 8 tháng 9. Thành thử ra ông Trump, ông chưa tăng gấp đôi thuế quan cho đến ngày đầu năm 27. Gia Lai Đại hành hạ ông ngay bây giờ và tuần sau. Chứng tỏ rằng cái cuộc xung đột này nó gia tăng một cách kinh hãi lắm. Ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh của Gia Na Đại nói rằng Gia Na Đại đã đối xử, đã phản ứng một cách thích ứng, một cách chiến lược mà vẫn gặp khó khăn. Bây giờ Gia Na Đại đã sẽ quật ngược lại, trả đũa. Một chuyện nó chưa xảy ra. Và theo cái thước của họ thì từ 15 đến là 25 đến 50%. Tùy theo nhiều mặt hàng khác nhau. Tổng thống Trump kể từ khi nghe cái vụ này ông không lên tiếng gì cả. Nên nhớ là ngày 25 đó, từ tòa bạch cung ông nói rằng Gia Na Đại đã từng nghĩa là làm hại nước Mỹ rất nhiều qua nhiều thập niên vừa qua, lợi dụng. Và chúng tôi nhắc lại, rất nhiều là 70% hàng hóa của Gia Na Đại đi vào Mỹ đã được thông thả. Thế mà hàng hóa của Mỹ đi vào Gia Na Đại lại gặp vất vả. Thành thử ra hiện giờ đâu còn nói chuyện gì nữa, bây giờ chỉ có hành động thôi. Tổng thống Trump chưa hành động vào ngày 1 tháng Giêng năm 27, thì Gia Na Đại đã chuẩn bị hành động vào ngày hôm qua và cho đến chính thức là ngày 8 tháng 9. Từ bây giờ đến ngày 8 tháng 9 còn gì nữa không đó? Dạ, thưa hai anh và thưa giả, chúng ta chưa có nghe đặc sứ mậu dịch, chưa nghe Bộ trưởng Bộ Thương mại, chưa nghe Bộ trưởng Bộ Ngân khố lên tiếng gì cả. Xem ra là cái sự im lặng của ông Trump lúc này đó, nó là một cái mối lo lắng khá lớn cho tập đoàn lãnh đạo ở phía bên kia, tức là chính phủ của Thủ tướng David Carney. Người ta không ngờ được hai quốc gia gần nhau, đã từng bên nhau như anh em qua nhiều thời đại, từ chiến tranh Việt Nam tới bây giờ. 10 năm qua đã, nó trở nên một cách bể rạc quá. Nó bề rạc là vì cái chính phủ của khối tự do của ông Trudeau, của ông Carney. Nó bề rạc là vì bỗng nhiên người anh em miền Bắc chơi với Trung Cộng một cách quá kỹ, mở cửa cho thị trường hàng hóa của Trung Cộng vào đó. Mà ông Trump chỉ sợ là cái hàng hóa đó nó cách Hoa Kỳ chỉ một vùng biên giới thôi. Và đối với ông Trump, như ngày hôm qua ba anh em chúng mình nói về ông mới đối xử như thế nào về kỹ nghệ xe hơi đó. Ông Trump cũng sẽ ôm ba tập đoàn kỹ nghệ xe hơi nội chính như là những người thân thiết nhất. Ông không thể nào phản bội họ được. Cho nên sẽ không có cái chuyện mà xe điện của Trung Quốc mà lọt vô thị trường ở bên này, ngoại trừ nó lọt một cách nhỏ giọt từ biên giới Gia Na Đại và biên giới Hoa Kỳ, nếu công dân Hoa Kỳ qua bên kia mua rồi lái xe đó về. Vâng, cái tình trạng này đó, đối với chúng tôi, sự im lặng của ông Trump nó làm cho lãnh đạo Gia Na Đại đang bồn chồn suy nghĩ lắm chứ không phải không? Người ta không biết là ông Trump sẽ nói gì hoặc không nói gì. Nhưng mà ông nói gì đi nữa hoặc không nói gì đi nữa đó, nó vẫn làm cho chính phủ Gia Na Đại bồn chồn. Tại vì chơi với Trung Cộng không phải là cái lọn chữa đựng, cái chọn lựa đường dài. Mà nó là phản ứng vì không làm ăn được với ông Trump, không chiến thắng được ông Trump. Cho nên với cái con gà háu đói, thủ hiến của Ontario là ông Doug Ford, và bây giờ tay viên Bộ trưởng Bộ Tài chính của Gia Na Đại là ông Champagne đó, người ta hy vọng rằng hai nhân vật này sớm có những cái điều chỉnh đi, không có muộn đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng ta còn nhớ khi mà ông Trump ở tại Vườn Hồng, ông cầm cái bảng thuế quan đánh lên các nước trên thế giới. Ngay lập tức đó là từ Gia Na Đại, từ các nước Âu Châu phải lật đật chạy qua bên đây để nói chuyện và dàn xếp với ông Trump về cái vấn đề thuế quan. Lúc đó xem ra cái uy thế đó nó lên rất là cao. Nhưng mà khổ nổi là với cái sự chống đối của bên phía đảng Dân Chủ cũng như một số những người mà không thích ông Trump. Cuối cùng nó đưa ra cái kết quả khi mà bên phía tòa án phán rằng là ông Trump không được quyền làm như vậy đó, rồi bây giờ phải trả tiền lại đó. Xem ra cái nhìn của các nước về Hoa Kỳ nó đã thay đổi. Họ có vẻ dường như họ không còn ngán nữa, không còn sợ nữa. Cho nên bây giờ khi mà nói đến vấn đề thuế quan, ông Trump lúc trước nói một cái là Canada phải chạy qua gần như năn nỉ. Còn bây giờ nói đánh thuế quan, họ trả đũa ngay. Và chẳng những là trả đũa bằng miệng không thôi, và như anh Giang vừa trình bày, ngay lập tức liền, trong khi Hoa Kỳ chưa có hành động gì hết. Điều này có phải chăng rằng cho chúng ta thấy một cái kết quả khi mà những cái sự chống đối ông Trump rồi đưa đến cái phán quyết cuối cùng của tòa án là không cho ông thực hiện cái chương trình thuế quan đó, bẻ gãy cái chương trình này của ông, có phải chăng nó là một cái mở đầu cho cái sự thất bại về vấn đề đàm phán cũng như là vấn đề nói chuyện về thuế quan giữa Hoa Kỳ và các nước trên thế giới? Anh Trọng Nghĩa nghĩ sao về vấn đề này? Nếu mà không có cái sự can thiệp của tòa án mà ông Trump vẫn giữ những cái vấn đề thuế quan như lúc đầu ông ấy đưa ra để rồi sau đó thương lượng đó, có phải chăng Hoa Kỳ đang chiếm ưu thế về vấn đề thuế quan hay không? Để rồi khi mà những tay bên đảng Dân Chủ cũng như bên phía tòa án tuyên bố là cấm không làm việc đó, kể từ đó thì Hoa Kỳ lại bị thất thế trong cái vấn đề đàm phán. Cái nhìn của anh Trọng Nghĩa về vấn đề này như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái ảnh hưởng mà cái vấn đề của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã làm về vấn đề áp thuế cho thế giới, sau đó thì bị tòa án tối cao cản trở, nó là không được, bắt buộc phải hoàn trả số tiền mà là thế mà chúng ta cũng đã có nhiều lần nhắc lại về cái vấn đề ảnh hưởng đó. Nhưng mà cuộc chiến thương mại với Gia Đại, nó lại như anh Nam Phong và anh Hoàng Dân có đề cập, đó là Gia Đại thông báo áp thuế từ 15-25% để trả đũa cho Hoa Kỳ, thì cũng sẽ chính phủ Gia Đại, tôi cứ xin lặp lại, là bắt đầu từ ngày hôm qua đã thông báo, và bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sẽ áp thuế từ 15-50% đối với một số loại sản phẩm của Mỹ, và sẽ đáp trả mạnh hơn nữa nếu ngành công nghiệp xa hơi của nước này bị ảnh hưởng bởi các mức thuế mới từ Hoa Kỳ. Thì đây là cái kết quả mà Hoa Kỳ khó có thể làm dưới cái quyền hạn của Tổng thống về cái vấn đề, về vấn đề chỉ số cũng như là cái vấn đề thuế quan, mà đã bị cản trở từ tố cáo pháp viện như chúng ta đề cập. Do đó thì qua cái mức độ mà lợi dụng về cái vấn đề mà thuế quan cao này, mặc dù là Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng sẽ, chứ chưa có phải thi hành bây giờ, với cái mức độ gọi là phản ứng của Gia Na Đại là làm liền, do đến chứ không có phải gọi là chờ đợi hay là như thế nào hết. Đây là cái đòi đáp trả qua lợi cho cái vấn đề mức thuế là 15-25% hoặc 50%, và tổng trị giá thuế sẽ tương ứng chính xác đến từng đô la so với mức thuế mà Mỹ đặt đối với Gia Đại Đại từ ngày 22 tháng 8. Thì trước đó thì thủ tướng của Gia Đại Đại, ông Mark Carney, cũng đã tỏ thái độ cứng rắn với là tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump, mà bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do cho Nhà Trắng muốn áp đặt những cái điều kiện mà ông cho là bất công. Do đó vì vậy, từ ngày 20 tháng 8 thì Washington đã áp mức thuế mới đối với lượng hàng hóa nhập cảng từ Gia Na Đại, tổng trị giá lên 20 tỷ đô la. Thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng dọa sẽ áp thuế 50 đô la dưới thép xe hơi nhập cảng từ Gia Na Đại từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Qua cái sự kiện này đó, là một phần tôi nghĩ rằng, đối với sự suy nghĩ của tôi, là phần là cái vấn đề áp lực giữa hai bên cũng là một trong những lý do để làm cho căng thẳng về vấn đề ngoại giao, cũng như là cái sự liên hệ giữa Hoa Kỳ dưới Già Đa Đại cũng như là cái dưới Mỹ Tây Cơ mà chúng ta có đề cập tới người Bắc Mỹ mà là không có được gia hạn về cái sự mà thỏa thuận đó, mà chỉ có là thay đổi. Mà Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng mỗi quốc gia đều có những cái thương thảo qua lợi về những cái mức độ thuế hai bên cũng như là về những vấn đề liên quan cho đến về thương mại, là cái chuyện đó là đúng. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng nhiều các thành phần cũng thấy về cái số hàng nhu cầu cũng như là cái áp lực từ phía bên ngoài, đặc biệt đó là những gọi là đại chủ nhân ông của những nhà mà đầu tư lớn cao, và họ sẽ dùng những cái phương tiện này để gây áp lực để làm cho cái giá cả gia tăng, làm cho cái mặt hàng có cái lý do chính đáng để mà nói là tăng lên cái giá hàng lên để làm lợi cho họ. Có vấn đề đây. Còn những người làm chính trị thì bị rơi vào cái khủng hoảng khó, là Tổng thống nói rằng sẽ áp thuế nhưng mà vẫn chưa thi hành, trong khi bên kia thì làm liền. Đây là cái vấn đề áp lực, tại vì không có thể nào tự làm mà có gì khi Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là cơ quan hành pháp phải bị bó tay về những cái ràng buộc mà tố cáo pháp viện cũng đã nói rằng không thể nào ứng phó với một cách mà bất công qua lại là như vậy. Nhưng mà dù sao tôi nghĩ rằng đây có thể là khởi đầu cho cái căng thẳng mà bùng nổ, nhưng mà cũng có thể sẽ được dàn xếp về cái vấn đề quyền lợi của hai cái đồng minh của quốc gia, tại đặc biệt đó là Hoa Kỳ như là Già Đa Đại và Bắc Mỹ. Và ai cũng biết là trong thời gian vừa qua, cái sự phân biệt cũng như là cái sự gọi là kém cái thân thiện giữa Già Đa Đại và Hoa Kỳ, cái điều quan đó cũng có luôn. Đó là cái vấn đề mà ảnh hưởng sâu xa từ phía bên ngoài. Và nếu trường hợp nói rằng thiệt hại về Hoa Kỳ thì đối với cái thiệt hại đối với Già Đa Đại thì sao? Đó là vấn đề. Ai cũng biết được rằng cái số gọi là số dân của Hoa Kỳ cũng vẫn là đông hơn Già Đa Đại rất là nhiều. Và điều kiện này đó là nó sẽ còn ảnh hưởng đến một số các vấn đề khác mà chúng ta không có đề cập tới bây giờ, như đặc biệt đó là vấn đề chính trị và cái sự thiếu thân thiện giữa nhà lãnh đạo của Già Đa Đại và của Hoa Kỳ trong còn nhiều cái vấn đề khác nhau. Đặc biệt đó là không, Già Đa Đại không hiểm trợ Hoa Kỳ trong những cái tiếng cũng như là bên về vấn đề ở tại vùng Âu Châu, vùng Iran cũng như là vấn đề Iraq. Đó là một trong những cái lý do hàng đầu mà hiện bây giờ tới căng thẳng và áp lực giữa hai quốc gia, cũng là một trong những lý do để xem coi những cái phản ứng của hai bên nó như thế nào. Đó là ý kiến tôi cho so sánh bây giờ rồi. Nhưng mà dù sao đó thì cái vấn đề mà luật lệ của Hoa Kỳ cũng như là cái luật lệ về vấn đề thuế quan cũng là một trong những cái lý do mà Già Đa Đại có thể không, sẽ không bị ràng buộc về cái vấn đề đó, cho nên Già Đa Đại làm áp lực cái này đối với Tổng thống của Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu là áp lực của Tổng thống Hoa Kỳ thì cũng như là áp lực đối với dân chúng của Hoa Kỳ đối với Già Đa Đại luôn, mà tôi suy nghĩ nó sẽ có sự liên hệ đó và có những cái cuộc đáp trả mà chúng ta chờ xem cái đáp trả và cũng như là cái phản ứng của chính phủ Hoa Kỳ nó như thế nào. Chứ bây giờ chưa có thi hành và cũng chưa có những cái biện pháp, là mình khó mà có thể, tôi có thể nói là nó như thế nào xảy ra. Nhưng mà chắc chắn là hai bên cũng sẽ có những cái cuộc thảo luận để một quân cơ bản. Đó là cái vấn đề, xin trả lời câu hỏi này vậy thưa anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thưa dân, trở lại với cái việc mà người ta vẫn đặt cái câu hỏi đó là phải chăng cái quyết định của Tòa án Hoa Kỳ nó đã làm cho cái vị thế và cái thế thượng phong của Hoa Kỳ nó bị mất đi, nó bị giảm đi. Bằng chứng là bây giờ là sự việc giữa Hoa Kỳ và Canada nó đang xảy ra. Trước đây đó thì Canada nói sao nghe vậy, nhưng bây giờ xem ra có vẻ họ không còn nể trọng nữa. Chúng tôi có một cái câu góp ý và đề nghị của anh Timon vừa nhận được. Thưa các anh, nếu nói ông Trump qua câu nói Let America là ngọn lửa cho xung đột thương mại, khi ông thủ hiến của Ontario nói bị với ông Trump trước và cho Trung Cộng làm gì và họ đối xử ra sao, trong khi qua bao năm nay Canada đã lợi dụng thị trường Hoa Kỳ, hay hãy đưa số trade deficit giữa hai bên để có chút công bằng về công luận và thương mại giữa hai bên. Xin các anh giải tỏa dư luận này để thính giả rõ. Dạ vâng, bởi vì anh Timon đánh dấu có nhiều lúc nó dấu này nó chạy qua dấu kia cho nên chúng tôi đọc nó cũng hơi quờ quạng. Dạ, xin lỗi quý vị. Vâng, không biết là anh Giang có góp ý gì về cái chuyện cái vị thế của Hoa Kỳ dường như nó bị đi xuống sau khi cái quyết định của tòa án, và anh có nắm được cái góp ý và cái đề nghị của anh Timon hay không, thưa anh Giang?
2: Vâng, tôi nghĩ rằng tôi nắm được cái ý của anh Timon. Anh Timon, anh cho biết rằng một tay ngáo ngược Duckford bên thủy hiến của Ontario đó là cái loa tuyên truyền cho chính phủ trung ương ra nó đại, dễ sợ lắm, và nhân vật này là nhân vật giáo điều, bài trâm chống Mỹ và sẵn sàng hành động một cách kém khôn ngoan. Không phải là do những cái hành vi hạnh kiểm kém như vậy đó mà ông Trump ông muốn đổi cái Lake Ontario trở thành Lake America. Anh Kim Mông cũng dựa cái vấn đề mà thâm thủng mậu dịch, the trade deficit. Thì nếu chúng tôi không lầm, trade deficit đã được chính trị hóa nhiều lần. Con số thực sự của nó vào tháng 9 năm 25 đó là 48.3 tỷ đô la. Mỹ thiệt thòi vì bị thâm thủng mậu dịch với gia nó đại. Nhưng trong danh từ chính trị, mỗi lần nói như vậy người ta hay nói con số cho nó gọn là 50 tỷ. 50 tỷ đô la là một con số lớn lắm chứ không phải không? Trong cái thang mà áp chế thuế quan vào năm 2024 của Tổng thống Trump đối với thế giới bên ngoài đó, cái con số thâm thủng mậu dịch và bất cân bằng cán cân mậu dịch đó, nó là nền tảng đó chứ. Nó là cái mà cả thế giới này lợi dụng 50 năm qua để bóc lột và làm hại Hoa Kỳ. Nhưng mà rất tiếc là sức mạnh lao động, sức mạnh kỹ thuật và sức mạnh thương trường, đặc biệt là sức mạnh của giới tiêu thụ Hoa Kỳ đã giữ cho đất nước này không có bị nao núng. Cho đến khi Tổng thống Trump nói rằng tại sao thiên hạ hành hạ mình mà mình để cho thiên hạ hành hạ như vậy, thì ông mới đưa ra cái ý niệm đánh thuế quan. Và cái ý niệm đó là ông chưa chuẩn bị thế giới. Cho nên thế giới phản ứng một cách eo uột, phải một cách dữ dội, phản ứng một cách đôi co đến nỗi mà nó kéo dài. Khi nó kéo dài hết năm đầu tiên đó, thì chúng ta biết rằng không phải là cái phán quyết của Tổ cao pháp viện Liên bang sau đó nó làm hại tới chính sách thuế quan mà ông Trump ông đề ra cho thế giới năm 24, mà là cuộc xung đột ngấm ngầm giữa Trung Quốc và Mỹ. Cuộc xung đột đã kéo dài tới nay là gần 2 năm rồi mà không có kết quả. Trung Quốc đã có ảnh hưởng trên đất Mỹ rất nhiều về nhiều lĩnh vực, và đặc biệt là ảnh hưởng trong quan điểm, lập trường, thái độ và hành động của Đảng Dân Chủ bênh vực cho họ. Đảng Dân Chủ tùy thuộc Trung Quốc rất nhiều, cho nên phải nói rằng cái phán quyết của Tổ cao pháp viện Liên bang đó, cái phán quyết này nó không có nặng nhé. Nó chỉ gìn giữ trong khuôn khổ của bản hiến pháp thôi, rằng Tổng thống Trump khai dụng một cái văn kiện mà nó không có thích hợp. Cái văn kiện đó nó không có chữ thuế quan, cho nên cái chữ thuế quan đó nó không thể nào được hiến định rồi luật định, cho nên họ không đồng ý. Và ông Trump ông kháng cáo cũng không có thành công. Thế nên ông phải trở lại những cái luật hiện hành, có luật nó có mấy chục năm nay rồi. Và những luật đó có nhất là 4 đạo luật nó cho phép chính phủ Liên bang Hoa Kỳ tiếp tục đáp ứng những thuế quan tùy theo, mà mới nhất cách đây 2 tuần đó là chính phủ Liên bang Hoa Kỳ áp ức một số thuế quan trên cái lĩnh vực gọi là các quốc gia sản xuất hàng hóa đi vào nước này đã dùng cưỡng bách lao động. Cho nên quan điểm của chúng tôi đó, Tổ cao pháp viện không có hành hạ ông Trump, mà họ chỉ có đưa ra một cái lý lẽ rằng ông dùng một cái văn kiện nền tảng để áp thế giới nó không hợp lý, tại vì cái văn kiện nó không có chữ thuế quan. Và điều đó kéo dài quá lâu, thế giới bên ngoài đó, họ biết được rằng một nước như siêu cường, một nước hiến định như siêu cường Hoa Kỳ đó, họ có thể chờ được, và cái chờ đó nó đâm ra có lợi. Và cái bất lợi nữa là phản ứng nội chính của các đại công ty đã đưa đơn qua bao nhiêu pháp đình với số tiền ra tòa lên cả mấy chục tỷ. Cái chính sách thuế quan đó, dù muốn hay không muốn, nó là một thất bại của chính phủ 47. Tại vì ông không chuẩn bị thế giới, ông hành hạ thế giới trong lúc mà họ nghĩ rằng 6-70 năm nay tại sao đó chính phủ Liên bang Hoa Kỳ không làm mà ông Trump làm. Thành thử họ chống đối ông, rồi họ chống đối ông, nó kèm theo chống đối cái quan điểm ông một mình đánh chiến tranh đối với Iran. Vâng, để trở lại là chúng tôi đồng ý rằng cái thâm thủng mậu dịch của Mỹ đối với dân ở đại là 50 tỷ đó, nó là cái nền tảng. Cái vấn đề di dân và bừa bãi trao đảo hai vùng biên giới phía Bắc đối với Canada và phía Nam đối với Mexico đó là cái lý cớ để ông gia tăng. Ông gia tăng xong đó, bà Tổng thống của Mexico đã hứa sẽ giải quyết vấn đề di dân ở miền Nam. Ông Carney hứa, không, lúc đó là ông Trudeau hứa sẽ dùng 10.000 quân đó, trang trải ra để bảo đảm vấn đề di dân lậu ở phía Bắc. Tất cả cái chuyện đó là những cái chuyện làm không có hiệu quả, hứa cuội. Thành thử ra ông Trump ông bỏ cái hiệp ước đáng lẽ giờ này nó phải được gia hạn, đó là USMCA. Tiền thân của nó là NAFTA dưới thời của Tổng thống Clinton, là những cái hiệp ước giữa ba quốc gia của châu Mỹ Latin này rồi. Nó ngớ ngẩn quá. Nó không có làm lợi gì cho dân, cho nước của đất nước Hoa Kỳ cả. Cho nên những ai mà suy nghĩ lại cái câu nói rằng làm bạn với Hoa Kỳ đó vất vả hơn là làm thù, thì cái chính sách thuế quan và cuộc chiến Iraq đó, cuộc chiến ở bên Iran đó, nó thể hiện mạnh mẽ cái thông điệp đó. Vâng, chúng tôi vẫn bảo đảm rằng ông Trump ông Út vẫn còn có nhiều cách để ông kiếm tiền từ phía ngoài vào. Tại vì ông chủ trương không có lấy tiền của dân chúng từ phía trong ra mà. Thế thì tiền đâu để ông cai quản cái guồng máy 47. Sắp sửa nó trở thành guồng máy 48 nữa. Anh thấy ông còn rất nhiều cách để mà lấy tiền từ phía bên ngoài. Nói một cách khác là đánh thuế quan. Vâng, phải nói rằng trong nhiều lộ đồ mà cạnh tranh đất nước và vực dậy sức sống của Hoa Kỳ đó, có hai cái lộ đồ mà nó không có thuận tiện đó là thuế quan và chiến tranh với Iran. Và đó là thách đố với lại Tổng thống Trump và nội các 47 của ông. Cảm ơn anh Timon đóng góp. Cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Iran mà mấy hôm nay nó cái diễn biến nó có vẻ nó im lặng trở lại. Im lặng trở lại là sao? Là bởi vì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phong tỏa, đâu có tàu nào mà đi ra đi vô đâu mà nó không im lặng. Cái điều quan trọng ở đây đó là bên phía Iran và bên phía Oman thì cũng tiếp tục nói rằng sẽ mở một cái hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Cái câu hỏi được đặt ra ở đây đó là tàu từ ở trong nội vịnh của hai nước này đi ra, nếu mà Hoa Kỳ phong tỏa bên ngoài mà không cho họ đi ra đó, có được hay không? Bởi vì nội bất xuất ngoại bất nhập mà. Dĩ nhiên tàu ở ngoài mà muốn đi vào thì Hoa Kỳ cũng ngăn chặn. Thì như vậy thì họ họp để làm cái gì? Mở hành lang tạm thời để làm cái gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó liên quan đến cái vấn đề hai bên cũng nói về cái chuyện mà gỡ thủy miền. Ở đây chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến việc mà phá thủy miền. Xin cho biết Hoa Kỳ có quyền phá thủy miền bằng cách sử dụng những loại bom lớn đánh xuống vùng đó để làm chấn động và phá nát những thủy miền này hay không? Dĩ nhiên, phải ra lệnh cho tàu thuyền không được lưu thông ở vùng đó trước khi thực hiện việc này. Vâng, đó là câu hỏi thứ hai. Dạ vâng, không biết rằng nhìn của anh Trọng Nghĩa về cái chuyện mà Oman và Iran họp để nói về cái mở một cái hành lang để mà cho tàu thuyền đi qua lại đó, mà mặc dầu cái lệnh phong tỏa của Hoa Kỳ nó vẫn ở ngoài, thì nếu mà cho tàu thuyền đi lại để làm cái gì khi mà không có đi được ra khỏi cái nội vịnh mà vẫn ở trong đó? Dạ vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Qua cái sự diễn biến mà chúng tôi thấy được cái ngày hôm nay, đó là Iran nói rằng đã bắt tay với Oman mở lại eo biển Hormuz, tính lập cái tuyến hàng hải gọi là tạm thời. Tạm thời ở đây là gì? Là trong vòng 30 cho đến 60 ngày. Vào cuối ngày hôm qua thì Iran cũng đã đạt được một cái sự tiến triển trong việc mà gọi là sắp xếp hoạt động hàng hải qua cái eo biển Hormuz mà được anh Hoàng Thế Dân có cập nhật cho ngày hôm nay. Hai bên đề nghị thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời, tôi nói trước là hành lang tạm thời chung đó mà thôi, và sẽ tiếp tục tiến hành cái cuộc đàm phán về kỹ thuật. Về kỹ thuật nó như thế nào thì tại vì đây là những cái chuyện mà họ nói chung để chúng ta biết. Cho nên cái vấn đề cả giới chức của hai bên dự kiến sẽ đồng thuận về một số tuyến hàng hải lâu dài mới trong vòng 3 cho đến 60 ngày. Thì đó là những cái chuyện mà chúng ta được thấy. Theo Thứ trưởng của Ngoại giao của Iran thì phương án tạm thời sẽ tách riêng các tuyến hàng hải ra vào Vịnh Ba Tư. Từ khi Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư, tàu sẽ đi qua tuyến hoàn toàn trong vùng biển của Iran khi rời Vịnh Ba Tư, và tàu sẽ đi một phần của vùng biển Iran, một phần qua lãnh hải của Oman. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy. Vấn đề nữa mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là Hoa Kỳ vẫn kiểm soát về cái vấn đề thông thương của eo biển Hormuz, mà từ đây mà cũng đã nhiều lần bằng cách này cách khác kiểm soát. Đây có nghĩa rằng giám định tất cả mọi chuyện thông thương, còn cái việc mà của Iran đàm phán hợp chế Oman là một chuyện khác. Ngoài ra có vấn đề nữa và tôi cũng thấy được rằng đây là cái thời điểm đưa ra cái sự tranh chấp và cho thấy cái việc mà gọi là hai bên giữa Iran và Oman mà bàn lại với nhau để mà hợp tác cái này kia để làm khó cho Hoa Kỳ. Nhưng mà đây cũng là một hình thức thăm dò để xem quản ứng của Hoa Kỳ như thế nào. Bởi vì hai quốc gia này có thể nào mà gọi là cô lập hoặc là để không làm cho cái sự gọi là thông thương cũng như là kiểm soát về vấn đề khả năng về quân sự của lực lượng của hải quân hoặc là lực lượng quân sự của Hoa Kỳ qua eo biển Hormuz được, mà muốn tự động làm coi như trong cái thời chiến xảy ra mà không có Hoa Kỳ đồng ý, này khó mà có thể hành được. Nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó. Ngoài ra vấn đề thủy miền ai cũng biết được rằng nếu như là cho thông thương mà Hoa Kỳ thì cũng đã tuyên bố, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cũng đã tuyên bố rằng việc mà gọi là phá bỏ cũng như là để gọi là để dứt những cái loại thủy lôi mà hải quân của Hoa Kỳ cũng đã làm và cũng đã thực hiện rất là rõ, và ngay cả những tàu mà héo lánh ở những cái khu vực gần đó cũng đã bị gọi là xua đuổi hay là bị tiêu diệt. Do đó thì cái vấn đề an toàn tính cho tới ngày bây giờ cũng vẫn rất là cao đối với Hoa Kỳ bây giờ. Giữa thỏa thuận giữa Oman và Iran là một chuyện, và Hoa Kỳ vẫn cả kiểm soát ở tại đây. Nếu như mà Hoa Kỳ không đồng ý cho cái chuyện mà thông thương cho những tàu bè mà thân thương đối với Iran thì liệu có qua được hay không? Bằng cớ đó là những loại miền nào, những loại tàu nào mà đã được kiểm soát thì qua lại và có được kiểm soát, và những người khác, những tàu khác mà thân thiện bắt buộc phải trở ra, không được vô được. Thì đây là cái sự thách thức trên phương diện về ngoại giao, trên phương diện về vấn đề thông tin thì họ nói như vậy, nhưng mà thực hiện về vấn đề kiểm soát hoàn toàn mà coi như là Hoa Kỳ bó tay trong vấn đề này thì chuyện đó nó không đúng, đó là vấn đề. Ngoài ra nữa, về những cái vấn đề khác, liệu rằng cái việc mà thông thương này nó có cái giá trị như thế nào? Đây là những cái phần mà quan trọng mà chúng tôi cũng thấy được rằng cái giữa của cuộc đàm phán giữa Pakistan cũng như là cho biết được là những tiến triển về vấn đề đàm phán cũng như là về vấn đề sắp xếp và giới Iran có được cái kết quả mà khá tốt ngay đến bây giờ. Tốt như thế nào chúng ta chưa biết, nhưng mà ít nhất là trong cái việc mà có thể hợp tác với Hoa Kỳ để làm sao cho cái vấn đề tàu bè được thông thương qua họp phút cũng là một trong những cái lý do. Và cái lý do này cho thấy được rằng cái khó khăn về vấn đề gọi là kinh tế và về vấn đề nhiên liệu cũng như là cái vấn đề về kinh tế của Iran đã bị thấm đòn, cho nên họ bắt buộc phải hòa vỡ. Bằng cớ đó là chưa có những cái thủy lôi nào mà Hoa Kỳ nó đã rửa hết rồi. Nhưng ngay bây giờ thì hợp tác với Oman, thì nếu trường hợp và phải nói là một cái sự tiến triển mà ai cũng muốn được đó, và cả ba bên, tức là Oman, Hoa Kỳ và ngay cả Iran đồng ý bảo đảm cho an toàn ở tại đây và mở ra cái quyền hợp phút, chừng đó chúng ta mới có thể tin cậy được. Nhưng mà đây cũng chỉ là những cái tiến hành mà nó có thể, theo sự suy nghĩ của tôi, nó có thể bước tới cái chỗ đó. Trong khi nữa là Pakistan cũng đã đưa ra một số cái nhận xét là tiến triển rất tốt trong cái vấn đề sắp xếp và giao để có thể giảm bớt căng thẳng ở tại vùng Oman, quyền hợp phút. Đó là cái điều mà chúng tôi được ghi nhận ra ngày hôm nay, nhưng mà chờ xem. Nhưng mà dù sao đây cũng là cái tín hiệu khá tốt để cho có cái vẻ hòa bình. Mà khi khá tốt á, thì thấy cái mức chịu đựng của Iran đã thấm đòn, đó là vấn đề. Còn cái vấn đề mà Oman có làm như thế nào thân thiện với bên kia không thì tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ chưa có bày tỏ một cái thái độ nào mạnh bạo đối với Oman hết đó. Đó, nhưng mà dù sao đó thì cái tiến trình này nó rất tốt cho cái eo biển Hoa Kỳ ngay bây giờ. Và Hoa Kỳ cũng đã khẳng định rằng vẫn tính toán kiểm soát và cái sự an toàn cho những tàu qua mà được Hoa Kỳ cho phép. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cái lời đe dọa của ông Trump trước đây đó, Oman mà hợp tác với Iran là Oman sẽ lãnh đủ. Bây giờ dường như họ đang làm cái việc đó, thì không biết rằng là Hoa Kỳ sẽ có thái độ như thế nào. Và cái việc thứ hai đó là họ làm như vậy với cái mục đích gì? Bởi vì như chúng tôi nói, nếu mà Hoa Kỳ mà phong tỏa ở cái cửa khẩu ở bên ngoài, cái chốt ở bên ngoài nó bé tí tèo, không có anh nào đi vào được, không có anh nào đi ra được, thì họ hợp tác để mà lưu thông hàng hải ở trên cái hành lang đó để làm cái gì? Nó đâu có ích lợi gì đâu, bởi vì tàu không vô được mà cũng không ra được. Vậy thì lưu thông để làm gì? Ngoại trừ Hoa Kỳ bãi bỏ cái việc phong tỏa. Vâng, và cái điều cuối cùng là cái chuyện câu hỏi của một vị thính giả, nó liên quan đến việc phá thủy mìn. Nếu mà Hoa Kỳ ra lệnh không có tàu bè nào lưu thông trong cái vùng vịnh này hết, rồi sau đó sử dụng những cái loại bom chấn động mạnh để phá, nổ tung hết những cái thủy mìn ở dưới, Hoa Kỳ có làm được việc này hay không? Và đặc biệt là có quyền làm cái chuyện này hay không? Dạ vâng, xin ý kiến anh Văn trước khi chúng ta chấm dứt tiếp mục này.
2: Cái con số từ 2.000 đến 6.000 quả thủy mìn bốn loại khác nhau đó đã được đế quốc Iran đe dọa đó, nó không phải con số thực. Nó là con số dọa dẫm mà thôi. Mìn có bốn loại, mìn gắn vô hông tàu để cho nó nổ đó. Cái chuyện đó đó, Iran nó không có làm. Mìn trôi đó, thả trên mặt thoáng đó, là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu mà làm như vậy thì 60 ngày vừa qua, Hải quân Hoa Kỳ lấy cái gì mà dẫn lộ? Thủy mìn mà đặt dưới đáy biển đó, là một chuyện vô tưởng. Chừng nào thì nó mới được kích nổ. Cho nên người ta sợ nhất là cái mìn mà nó mìn trôi. mình trôi lơ lửng tùy theo cái độ sâu của con tàu. Thì Tổng thống Trump nói rằng hải quân của Mỹ đã giúp tháo gỡ và đã giúp vô hải hiệu hóa toàn bộ thủy mìn trong khu vực mà họ phong tỏa. Điều đó nó làm cái gì tin được chứ? Nếu không làm được như vậy thì làm sao hải quân Hoa Kỳ dẫn lộ tàu bè đi qua cổ cò eo biển Hormuz được? Nên nhớ là trong cái bút ký giữa

0: này nó đã qua rồi. Iran không hề phúc đáp là họ đã làm chuyện đó hay không, nhưng mà Hoa Kỳ thì âm thầm làm, và họ làm một cách có hiệu quả. Câu hỏi mà anh Nam Phong nói rằng thế thì Oman và Iran đó, trong cái chương trình mở một cái hành lang mới, mở cái thủy trình mới đó, họ cũng đề cập đến vấn đề tháo gỡ mìn. Như vậy là mìn đã ai đặt? Cách đây 3 tuần thì chỉ có hai cái hành lang phía Bắc đó, đi qua Cổ Cò. Nó nằm trên cái hải trình chủ quyền của Iran. Cái hành lang phía Nam đó, phía Nam Cổ Cò, phía dưới Oman đó, nó nằm trong thủy trình chủ quyền của Oman. Hai cái lĩnh vực chủ quyền đó, Mỹ chả có đụng tới. Mỹ chỉ có nghĩ tới cái hành lang quốc tế mà thôi. Và cái giải đất mà phía ngoài vịnh, giải nước mà phía ngoài vịnh nó rộng lớn kinh khủng lắm. Không có cách gì đó mà ai có thể vi phạm được cái quy ước, cái quy định phong tỏa của Hoa Kỳ được. Thế thì tại sao Oman và Iran lại đề cập cái vấn đề là họ cũng tháo gỡ mìn? Thế thì cái hành lang này đấy, mặc dù nó được thông báo, nó mang tên là Temporary Corridor, mà người ta không biết nó nằm ở đâu. Nó phải nằm ở ra vào Cổ Cò ấy. Chứ nó không thể nằm một cái phía Bắc, cái phía Nam nữa được. Thế thì tại sao lại ba nước để nói chuyện thủy miền ba nước như thế này? Vâng, cái ý định của nhà cầm quyền Iran là muốn trở lại cái điều thứ năm. Trong cái quy định mà họ bút ký đó là Iran phải tìm ra một giải pháp thông thương eo biển Hormuz theo đúng quy luật tự do hàng hải, tự do hàng không của Mỹ và quốc tế, cũng như theo những cái gì mà Iran muốn. Và Iran nó không làm. Nó kiểm soát, nó bắn phá, nó đốt cháy, nó khủng bố. Nên thực ra cái vấn đề eo biển Hormuz nó là một cuộc tranh chấp về phong tỏa giữa Mỹ và Iran. Nó là một cuộc tranh chấp về chủ quyền, ai kiểm soát cái eo biển đó giữa Mỹ và Iran. Bây giờ Iran làm như vậy là họ muốn trở lại cái điểm mà Hoa Kỳ muốn họ trong điều thứ 5, trong 14 điều bút ký đó, là vâng, chúng tôi sẽ làm chuyện đó, chúng tôi sẽ tháo mìn ra, và chúng tôi sẽ chuẩn bị mở cửa eo biển Hormuz nếu quý vị thỏa mãn 5 yêu sách của chúng tôi. Mà 5 yêu sách đó chúng tôi đã trình bày rồi. 5 yêu sách đó, Hoa Kỳ không có yểm trợ cho bất cứ một yêu sách nào cả. Thứ nhất là hải quân Mỹ phải rời bỏ eo biển. Thứ hai, hải quân Mỹ phải cởi nới cấm vận Iran. Thứ ba, phải giải trừ đông lạnh tài chính của Iran. Thứ tư, Mỹ rút quân ra khỏi vùng và không là đe dọa cho Iran nữa. Và thứ năm, Mỹ phải chi trả tội ác và tàn phá chiến tranh mà Mỹ gây ra. Vâng, đây là nó có thể là một cái cánh cửa mới về vấn đề làm thế nào định nghĩa được cái điều số 5 trong bút ký 14 điều là Iran thực sự muốn thông thương hóa, và thông thương hóa một cách làm vừa lòng mọi người. Làm vừa lòng mọi người ở đây là bằng cách gỡ mìn là một trong cái chuyện tử tế nhất và tích cực nhất. Còn những chuyện ai kiểm soát cái dòng ra dòng vào, ai kiểm soát tàu bè đi đến cảng lớn cảng bé đó, tới nay đó, chỉ có Mỹ thôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Chào mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Nghi Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Vâng, kính chào anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn một cái

0: Dạ, và anh và chương trình thứ năm 27. Chúng tôi là Hoàng Thiên Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstageprep để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện. đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe Hành Vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe Hành Vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
5: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
6: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống truyền thông.

0: Paris, Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Thanh Phương, Phan Minh, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư 26 tháng 8 2026. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Kính thưa quý vị, Giám đốc Cơ quan Tình báo Mỹ CIA ông John Ratcliffe đã đến Moscow vào ngày hôm qua để trao đổi với các lãnh đạo của Cơ quan Tình báo Nga theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin vào ngày hôm nay được hãng tin Pháp AFP trích dẫn.
1: Ông Peskov xác nhận với báo chí đã có các cuộc tiếp xúc giữa các cơ quan tình báo nhưng không có cuộc gặp nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát ngôn viên Điện Kremlin mô tả các cuộc tiếp xúc này là tích cực, nhưng không nói rõ hai bên đã thảo luận về những chủ đề nào. Ông Peskov nhận định còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này sẽ tác động như thế nào đến quá trình đưa quan hệ Nga-Mỹ thoát khỏi khủng hoảng. Trước đó, theo các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ CBS và Axios, Giám đốc CIA đã đến Moscow ngày hôm qua. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Ratcliffe kể từ khi nhậm chức Giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn chưa được tiết lộ. Có nhiều hồ sơ để lý giải cho chuyến đi hiếm hoi này của Giám đốc CIA. Xung đột tại Ukraine, căng thẳng với Iran trong bối cảnh Washington gây sức ép kinh tế đối với Tehran, hoặc khả năng trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Hai nước đã từng thực hiện các cuộc trao đổi như vậy, nhưng Washington vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Mỹ đang bị giam giữ tại Nga. Theo tờ Nhật báo Anh Financial Times, Mỹ đã nhận được cam kết từ Ukraine vào đầu tuần rằng Kiev sẽ không sử dụng drone để tấn công Moscow hay một số khu vực khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ. Cũng tại Moscow hôm qua, trong một cuộc gặp hiếm hoi với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Vatican, Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã kêu gọi Nga và Ukraine tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một quan chức cấp cao tòa thánh kể từ tháng 11 2021, tức là thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào tháng 2 2022.
0: Về chiến tranh Ukraine, Thống đốc Nga tại vùng Tambov thông báo là hai người đã bị thương trong vụ một kho hàng của Winbury chuyên phân phối hàng qua mạng Internet của Nga đã bị cháy vì chúng drone Ukraine. Cơ sở bị nhắm tới vào đêm hôm qua nằm cách thủ đô Moscow không xa về phía nam. Tổng thống Zelensky thì xác nhận trong ngày hôm qua quân đội Ukraine đã nhắm vào tổng cộng là 16 mục tiêu trên lãnh thổ của Nga, trong đó có nhiều cơ sở năng lượng và các nhà kho.
2: Về phần mình, Hàn Quốc điều chiến đấu cơ sau khi máy bay quân sự của Nga xâm nhập vùng nhận dạng phòng không. Chính quyền Seoul hôm nay cho biết máy bay Nga sau đó đã rời khỏi khu vực nói trên và không xâm phạm không phận Hàn Quốc. Đây là lần thứ hai trong vài tuần máy bay Nga xuất hiện tại khu vực này. Seoul đã lên tiếng phản đối và yêu cầu Moscow có biện pháp ngăn chặn sự việc tái diễn.
0: Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại Hormuz. Ngoại trưởng hai nước đã họp tại Tehran vào chiều ngày hôm qua về một thỏa thuận khung để thiết lập một hành lang tạm thời cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đôi bên cũng đã đề cập đến việc rà phá thủy lôi cho tuyến đường hàng hải tạm thời đó. Tuy nhiên, Tehran báo trước là chỉ mở cửa trở lại eo biển Hormuz một khi mà Hoa Kỳ ngừng phong tỏa các hải cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.
1: Sau cuộc họp với đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Oman bày tỏ hy vọng sớm có thể thông báo về một hành lang vận tải đường biển mới và những biện pháp thiết thực nhằm khôi phục lại các hoạt động hàng hải an toàn. Ngoài ra, Oman và Iran còn tiếp tục đàm phán để thiết lập một hành lang vĩnh viễn và tìm đồng thuận về một cơ chế quản lý eo biển Hormuz trong tương lai. Còn Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi cho biết hôm qua ông đã đối thoại không chỉ với Oman mà cả với Pakistan. Theo AFP, Tehran đặt trọng tâm vào một giải pháp mang tính khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội cá nhân Truth Social khẳng định là Hải quân Hoa Kỳ thông báo đã tháo gỡ hoặc phá hủy tất cả thủy lôi trong vùng biển quốc tế ở eo biển Hormuz. Mọi tàu thuyền của Iran đặt thủy lôi sẽ bị phá hủy. Lãnh đạo Nhà Trắng luôn khẳng định Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran hoàn toàn phủ nhận điều này. Cách đây 2 ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhắc lại quyết tâm của Washington chặn đứng mọi nguồn lợi kinh tế của Iran.
2: Vẫn liên quan đến Trung Đông, Nhật Bản tìm đường vận chuyển dầu mới để bảo đảm an ninh năng lượng. Truyền thông nước này hôm nay cho biết Tokyo dự kiến hỗ trợ các dự án xây dựng đường ống dẫn dầu mới tại Trung Đông nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu quan trọng đang bị gián đoạn do xung đột giữa Iran và Mỹ. Xứ Hoa Anh Đào cũng đã sử dụng một phần kho dự trữ dầu chiến lược và tăng nhập khẩu dầu từ các nguồn khác, trong đó có Hoa Kỳ. Chính phủ Nhật Bản đồng thời xem xét lập kho dự trữ dầu đặc biệt, thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân và hỗ trợ phát triển pin mặt trời thế hệ mới.
0: Còn trong quan hệ giữa Syria và Israel, Damascus phản đối. Israel đã đòi duy trì sự hiện diện quân sự ở miền nam Syria, bất bình vì Bộ trưởng Quốc phòng Israel vào ngày hôm qua 25 tháng 8 đã thâm nhập lãnh thổ Syria. Damascus lên án Tel Aviv vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Bộ Ngoại giao Syria đặc biệt bất bình vì phát biểu của ông Israel Katz đến thăm các quân nhân đồn trú tại miền nam Syria. Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã tuyên bố vì an ninh quốc gia cho nên Tel Aviv phải duy trì hiện diện quân sự tại quốc gia sát cạnh này. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, từ khi chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria sụp đổ vào tháng 12, 2024, thì Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc oanh kích nhắm vào lãnh thổ Syria và đã đưa quân vào vùng đệm đặt dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, ngăn cách quân đội của Israel và Syria tại cao nguyên Golan. Israel cũng đã chiếm đóng một phần cao nguyên Golan từ năm 1967. Trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada, Ottawa vào ngày hôm qua thông báo là bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 sắp tới sẽ áp thuế từ 15 đến 50% đối với một số sản phẩm của Mỹ và sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nữa nếu mà ngành công nghiệp xe hơi của Canada bị ảnh hưởng do Hoa Kỳ áp đặt các mức thuế quan.
1: Các mức thuế mà Canada sẽ áp dụng là đối với thép và các sản phẩm từ sữa của Mỹ, cũng như máy móc nông nghiệp, sản phẩm ngành giấy, hàng điện tử và thiết bị gia dụng. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne giải thích rằng các mức thuế sẽ là 15%, 25% hoặc 50% và tổng giá trị thuế sẽ tương đương chính xác tới từng đô la so với mức thuế mà Mỹ đã áp đặt với Canada từ ngày 22 tháng 8. Trước đó, vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Canada Mark Carney đã tỏ thái độ cứng rắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách chấm dứt đàm phán thương mại với Hoa Kỳ do Nhà Trắng muốn áp đặt những điều kiện mà ông cho là bất công. Do vậy, kể từ ngày 22 tháng 8, Washington đã áp mức thuế quan mới đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Canada trị giá tổng cộng 20 tỷ đô la. Ngày 24 tháng 8, Tổng thống Trump còn dọa sẽ áp thuế 50% đối với thép và xe hơi nhập từ Canada kể từ ngày 1 tháng Giêng 2027. Tại Canada, các công đoàn và doanh nghiệp trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến thương mại thì ủng hộ các biện pháp trả đũa Hoa Kỳ. Thế nhưng họ cũng lo ngại về tác động của chính những biện pháp đáp trả này đối với nền kinh tế Canada, theo như tường trình của thông tin viên Nafi Alibert từ Montreal.
3: Chúng ta không thể cứ thế mà cam chịu. Đó chính là tâm trạng chung của giới kinh doanh. Canada buộc phải đáp trả. Tuy nhiên, hành động đáp trả này sẽ đi kèm với những hệ quả, theo lời ông Daniel Siles thuộc Hội đồng Bán lẻ Quebec. Ông cho biết là từ 75% đến 80% hoạt động thương mại của Canada là với Hoa Kỳ, nên kinh tế hai nước gắn chặt chẽ với nhau. Vì vậy, những thiệt hại kèm theo sẽ rất lớn. Chính phủ Ottawa khẳng định chỉ nhắm vào các sản phẩm của Mỹ có thể dễ dàng thay thế bằng hàng nội địa Canada như là đồ nội thất, quần áo và thiết bị gia dụng, nhưng cũng bao gồm cả thép và nhôm, những mặt hàng sẽ bị áp thuế bổ sung lên tới 50%. Nhưng ông Nicolas Lapierre thuộc nghiệp đoàn United Steelworkers cảnh báo là đòn đáp trả này sẽ có nhiều rủi ro. Ông cho biết là phải ý thức được rằng với tư cách là nhà sản xuất, chúng ta coi như là đang tự làm hại chính mình, chẳng khác gì là mổ bụng tự sát, bởi vì chi phí nhập khẩu thép và nhôm chắc chắn sẽ tăng lên, do đó những biện pháp này có thể vô tình gây tổn hại trực tiếp cho chính các doanh nghiệp của chúng ta. Chính vì vậy, chính phủ Ottawa đã chuẩn bị một gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp nâng mức bồi thường cho người lao động và ngăn chặn tình trạng sa thải thêm nhân sự trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ông Nicolas Lapierre nhấn mạnh, chúng ta cần có các biện pháp hỗ trợ, rõ ràng là có những doanh nghiệp sẽ không thể tiếp tục gánh chịu chi phí của cuộc chiến này và cả những cộng đồng dân cư cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công luận Canada nói chung cũng tỏ thái độ cứng rắn, gần 2/3 người dân tán thành các mức thuế trả đũa. Tuy nhiên, cứ 10 người thì có 9 người lo ngại rằng chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả vì vật giá leo thang.
4: Nafia Liber, Montréal, RFI.
0: Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế cảnh báo mối đe dọa từ vũ khí tự động.
2: Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế hôm qua cảnh báo thế giới đang tiến gần đến một lần danh đỏ về đạo đức khi công nghệ vũ khí tự động ngày càng phát triển, đặc biệt là nguy cơ máy móc có thể tự quyết định việc tấn công và giết con người. Vào năm 2023, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Chủ tịch Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế Mirja Gaspoljarić Ege đã từng kêu gọi các nước cấm các hệ thống vũ khí tự động chậm nhất vào năm 2026. Tuy nhiên, lời kêu gọi này vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể. Trong tuyên bố mới được AFP trích dẫn, hai tổ chức tiếp tục thúc giục các nước hành động khẩn cấp, cho rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng. Vũ khí tự động thường được hiểu là những hệ thống có khả năng tự lựa chọn mục tiêu và sử dụng vũ lực mà không cần con người trực tiếp can thiệp. Theo Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế, những hệ thống này đã xuất hiện trên chiến trường, làm gia tăng nguy cơ gây thương vong cho dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự. Dù chưa có trường hợp nào được xác nhận về việc vũ khí hoàn toàn tự động trực tiếp nhắm vào con người, khả năng này đang khiến Liên Hiệp Quốc và Ủy ban Chữ Thập Đỏ Quốc tế đặc biệt lo ngại. Hiện một nhóm chuyên gia chính phủ đang thảo luận về việc xây dựng các quy định quốc tế đối với vũ khí tự động trong khuôn khổ công ước về một số loại vũ khí thông thường. Nhóm dự kiến hoàn tất nhiệm vụ vào tuần tới, trước khi các quốc gia xem xét bước đi tiếp theo tại hội nghị vào tháng 11, trong đó có khả năng khởi động đàm phán về một hiệp định mới.
0: Về văn hóa, một biểu tượng của âm nhạc Mỹ vừa từ trần, danh ca Dolly Parton đã qua đời vào ngày hôm qua tại Nashville ở bang Tennessee, thọ 80 tuổi. Bà được biết đến như nữ hoàng dòng nhạc đồng quê, một nữ doanh nhân tài ba, đồng thời cũng là một nghệ sĩ cần mẫn với kho tàng âm nhạc đồ sộ, gồm 3.000 ca khúc, 65 album và hơn 100 triệu đĩa nhạc được bán ra. Một số ca khúc của bà như Trolland đã trở thành những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Mỹ. Ngoài những đóng góp cho âm nhạc, nhiều người đều khiến người Mỹ nhớ đến Dolly Parton là cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và dí dòm, cũng như cái lối suy nghĩ thực tế của bà. Tổng thống Trump hôm qua đã chỉ thị treo cờ dù trong một tuần lễ để tưởng niệm Dolly Parton. Từ Washington, thông tín viên của RFI Vincent Sorio cho biết về cảm nghĩ của người hâm mộ.
5: C'est un petit magasin de musique de quartier où l'on peut tout essayer, les guitares, les batteries, les pianos.
6: Tại một cửa hàng nhỏ về nhạc trong khu phố, nơi mọi người có thể thử mọi nhạc cụ, từ guitar, trống cho đến piano. Người phụ trách, Dave Nuticom, kể rằng trên Facebook của anh toàn những bài đăng về sự ra đi của Dolly Parton. Dave nói xin trích, đặc biệt những ca khúc bà sáng tác truyền cho người ta niềm yêu đời thông qua âm nhạc. Rồi còn có phong cách ngoại hình đáng kinh ngạc, những bộ tóc giả khổng lồ, giọng hát mạnh mẽ. Bà bắt đầu sự nghiệp với nhạc đồng quê trong một thế giới riêng biệt, nhưng rồi bà bước ra khỏi thế giới đó và những ca khúc của bà dần chuyển sang nhạc pop, đưa tất cả thính giả đi cùng mình trên hành trình âm nhạc đó. Đây là một mất mát vô cùng to lớn, hết lời dẫn. Trong số những khách hàng có Chris đến cùng các con để tìm mua một vài bản nhạc. Chris quê ở Tennessee, cũng là quê hương của Dolly Parton. Theo anh, Dolly không chỉ đơn thuần là một ca sĩ, mà còn là một nhà hoạt động từ thiện thực thụ. Nhờ Dolly Parton và quỹ từ thiện của mình, hàng triệu trẻ em Mỹ cho đến giờ vẫn có cơ hội được tiếp cận với những cuốn sách miễn phí. Chris nói xin trích, ý tưởng đó xuất phát từ việc cha bà không biết đọc. Dolly Parton đơn giản là một người có tấm lòng rộng lượng. Nhiều người yêu mến Dolly vì âm nhạc của bà, nhưng mọi người cũng trân trọng những đóng góp và di sản bà để lại. Và khi nghĩ về người Mỹ, chúng tôi muốn mọi người nghĩ đến những người Mỹ như Dolly Parton.
5: Vincent Sorio, Washington.

0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
1: Một trận lũ lụt nghiêm trọng gần biên giới với Tây Tạng đã khiến nhất 19 người thiệt mạng tại Nepal vào hôm nay, trong khi hàng trăm du khách vẫn chưa thể liên lạc được. Nhiều giờ sau khi xảy ra thảm họa, một dòng lũ bùn và đất đá đã tràn ra từ bờ sông nằm giữa Trung Quốc và Nepal, vùi lấp nhiều công trình. Nhà chức trách phải khẩn trương tìm kiếm những người còn sống sót. Truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đưa tin về một vụ sạt lở bùn đất tại trung tâm thương mại thuộc khu vực Tây Tạng, tức là phía Trung Quốc giáp biên giới Nepal. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo thực hiện nỗ lực cứu hộ toàn diện.
0: Phát hiện khoảng 60 người nhập cư trong một chiếc xe tải ở quận 18 phía Bắc Paris. Theo các nguồn tin của cảnh sát Pháp thì 58 người nhập cư được phát hiện trong đêm qua rạng sáng nay. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em, họ và những người có giấy tờ chứng nhận đang nộp đơn xin cấp quy chế tị nạn thì đã được thả. 26 người còn lại lập tức bị tạm giữ trong lúc chờ đợi tiến hành các thủ tục hành chính. Cảnh sát Pháp không thông báo cụ thể hơn về quốc tịch của những người bị bắt trong đêm qua.
2: Liên hiệp châu Âu tính đến khả năng kết nạp Armenia. Khối 27 nước hôm qua cho biết để ngỏ khả năng Armenia sớm nộp đơn xin gia nhập Liên Âu. Thủ tướng Nikol Pashinyan cho biết Armenia trước tiên sẽ nộp xin gia nhập Liên Âu, sau đó mới tổ chức trưng cầu dân ý về việc gia nhập. Động thái này cho thấy Erevan tiếp tục tăng cường quan hệ với phương Tây và giảm phụ thuộc vào Nga. Moscow phản đối việc Armenia xích lại gần phương Tây và cho rằng nước này cần cân nhắc về việc gia nhập Liên Âu trong bối cảnh vẫn là thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu.
0: Tổng thống Đài Loan kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu trong một cuộc họp nội bộ của Đảng Dân Tiến vào ngày hôm nay, ông Lại Thanh Đức đã thúc giục Quốc hội thông qua dự luật quốc phòng trị giá 6,6 tỷ đô la Mỹ cho giai đoạn 6 năm sắp tới. Một phần trong ngân sách này được dành để trang bị drone. Đài Bắc có kế hoạch mua hơn 200.000 drone. Theo Tổng thống Đài Loan thì để tự vệ, drone là một yếu tố then chốt trong cuộc đọ sức bất đối xứng trong trường hợp phải đương đầu với quân đội của Trung Quốc.

0: mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn áp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada.
1: Chính phủ Canada hôm qua đã công bố các biện pháp đáp trả Washington về mức thuế quan mới của Mỹ. Tuy nhiên, Ottawa vẫn cố duy trì sự cân bằng khéo léo giữa thái độ cứng rắn và nhu cầu bảo vệ nền kinh tế Canada. Sau khi cân nhắc một phản ứng quyết liệt hơn, cuối cùng Canada đã chọn cách đáp trả có trọng tâm đối với mức thuế 50% mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Canada kể từ ngày 22 tháng 8. Các biện pháp trả đũa sẽ nhắm vào hơn 700 sản phẩm của Mỹ, bao gồm phụ tùng xe hơi, thép, gỗ xẻ, đồ nội thất, thiết bị gia dụng và các sản phẩm từ sữa. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, những mặt hàng này sẽ bị áp thuế bổ sung từ 15 đến 50% với tổng trị giá khoảng 27,6 tỷ đô la Canada, tương đương với giá trị hàng hóa Canada bị Mỹ áp thuế. Theo nhận định của nhật báo Pháp Le Monde, qua các biện pháp nói trên, Ottawa đang thi hành một đòn trả đũa mang tính chiến lược nhằm gây sức ép đối với Washington, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho nền kinh tế Canada. Suy cho cùng, thì chính các nhà nhập khẩu Canada và cuối cùng là người tiêu dùng sẽ phải gánh chịu chi phí từ các loại thuế quan này. Hiện giờ đòn đáp trả của Ottawa chỉ đến thế, nhưng họ vẫn dự phòng những vũ khí trong trường hợp chiến tranh thương mại với Mỹ tiếp tục leo thang, chẳng hạn như các nguồn cung cấp điện và các khoáng sản thiết yếu cho Hoa Kỳ. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Mark Carney đã tuyên bố không có phương án nào bị loại trừ, nhưng hiện tại chưa phải lúc để thi hành. Ông Carney nhận thức được rằng những hành động trả đũa như vậy sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa Canada với Mỹ. Trái với tuyên bố của Donald Trump, Hoa Kỳ phụ thuộc vào một số nguồn tài nguyên từ nước láng giềng. Ontario, tỉnh giàu có và đông dân nhất Canada, hiện vẫn cung cấp điện cho khoảng 1,5 triệu hộ gia đình tại Mỹ. Biết mình đang nắm lợi thế trong tay, thủ hiến bang Ontario, ông Doug Ford, một nhân vật với tính khí nóng nảy, đã kêu gọi các biện pháp trả đũa mạnh tay hơn, bao gồm cả việc ngừng xuất khẩu năng lượng sang Hoa Kỳ. Thậm chí, ông đã có những lời lẽ rất gay gắt với Donald Trump, mà ông gọi là kẻ thua cuộc và nhà độc tài. Chủ nhân nhà trắng đã đáp lại bằng một sự khiêu khích. Ông đề xuất đổi tên hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới hai nước thành hồ America. Thậm chí trên mạng xã hội của ông, Donald Trump còn đăng một bản đồ với lá cờ Mỹ trùm lên thành phố Toronto, thủ phủ của tỉnh Ontario. Nhưng sau đó, chính thủ hiến Doug Ford hôm qua đã thực hiện một loạt phỏng vấn với các cơ quan truyền thông Mỹ nhằm xoa dịu tình hình và thuyết phục người dân Mỹ về thiện chí của Canada. Theo tờ Le Monde, cộng đồng doanh nghiệp Canada cũng đang hối thúc hai nước quay trở lại bàn đàm phán. Mặc dù công chúng ủng hộ rộng rãi phản ứng cứng rắn của chính phủ, nhưng nhiều ngành công nghiệp lo ngại phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Các tỉnh bang của Canada cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại của chiến tranh thương mại đang leo thang. Tại British Columbia, thủ hiến David Abbey ước tính 14% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh này đang phải chịu thuế quan, cho nên chính quyền địa phương đang cân nhắc các biện pháp khẩn cấp, tương tự như vào thời COVID-19, để hỗ trợ các doanh nghiệp. Chính phủ liên bang Canada cũng cam kết gói hỗ trợ trị giá 7,5 tỷ đô la Canada nhằm giúp đỡ những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nói chung, Ottawa đang chuẩn bị tâm lý cho người dân Canada về một cuộc xung đột có khả năng kéo dài mà những cú sốc sẽ rất khó mà gánh chịu.
0: Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là từ địa ngục Jaejeon cho đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Và cuối cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí kinh tế, tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ, liệu có nguy hiểm hay không? Nhưng ngay bây giờ, trong khuôn khổ chuyên mục theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về Oman mắt xích chiến lược tại eo biển Hormuz.
2: Từ cuối tháng 2 năm 2026, eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Ấn Độ Dương, trở thành điểm nóng trong đối đầu Mỹ-Iran. Trong bối cảnh căng thẳng này, Oman giữ vị trí đặc biệt nhờ nắm sát eo biển và duy trì quan hệ với cả Tehran và Washington. Là bên liên quan trực tiếp, chính quyền Muscat cũng đóng vai trò trung gian và tìm kiếm giải pháp lâu dài cho eo biển Hormuz.
3: Hôm qua 25 tháng 6, Ngoại trưởng Oman và Iran đã thảo luận về tình hình eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển đến 20% lượng dầu mỏ thế giới. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng Oman hy vọng sẽ sớm công bố một hành lang tạm thời cho eo biển Hormuz, cũng như các thỏa thuận thực tiễn để khôi phục an toàn hàng hải, trong đó có chiến dịch giả phá thủy lôi. Có thể thấy, Oman không còn chỉ đóng vai trò trung gian phía sau, mà buộc phải trực tiếp lên tiếng và trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng tại tuyến hàng hải đặc biệt nhạy cảm này. Vì sao vị trí địa lý khiến Oman trở thành một nhân tố không thể thiếu ở eo biển Hormuz?
2: Để hiểu vai trò của Oman, trước hết phải nhìn vào bản đồ bán đảo Ả Rập. Phía bắc eo biển Hormuz là Iran, phía nam là bán đảo Musaddam của Oman, bị tách khỏi phần lãnh thổ Oman bởi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Viên FMS ngày 24 tháng 8 nhận định là về lý thuyết, vương quốc Oman vẫn là người bảo hộ bờ biển phía nam của eo biển Hormuz vì có mũi đất Musaddam được ví như là tuyền đồn tự nhiên, nơi có một trạm thu phát sóng và kiểm soát gần như toàn bộ tuyến hàng hải giữa vịnh Ba Tư và vịnh Oman, Ấn Độ Dương. Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 38 đến 40 km ở điểm hẹp nhất, khiến các tàu thương mại phải đi theo hệ thống phân luồng, trong đó các tuyến hàng hải chính nằm bên phía Oman còn được gọi là tuyến phía nam, nơi có vùng biển sâu hơn và trung chuyển khoảng 70% lượng hàng hóa trước khi xảy ra xung đột giữa Mỹ và Iran. Nhưng phải nhắc lại là eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế nằm giữa Iran và Oman. Hai nước có chủ quyền và quyền chủ quyền trên vùng biển của họ, nhưng hoạt động hàng hải chịu sự điều chỉnh của luật biển quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tự do hàng hải và quyền qua lại quá cảnh.
3: Thỏa thuận Iran-Oman về eo biển Hormuz gồm những gì? Oman và Iran bất đồng về những điểm nào?
2: Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Iran và Mỹ ký vào tháng 6 trao cho Oman vai trò trong việc định hình cơ chế quản lý và dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz. Theo thỏa thuận, thì Iran sẽ tham vấn với Oman các nước vùng vịnh và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ngày 28 tháng 7, một nguồn tin vùng vịnh cho hãng tin Anh Reuters biết là Oman đề xuất một cơ chế quản lý chung eo biển ở cấp khu vực dựa trên nguồn tài trợ tự nguyện nhằm ngăn Iran độc quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược. Đề xuất tham khảo mô hình quản lý eo biển Malacca giữa Indonesia và Malaysia với sự đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp cho hoạt động lưu thông, bảo vệ môi trường và cứu hộ. Điều này thực chất đã được quy định trong luật biển, theo khẳng định của Ngoại trưởng Oman, bà Al-Busaidi, khi thắp đùng quốc vương Bin Tariq khi công du Paris vào tháng 6 và được Nhật báo Pháp Le Monde được trích dẫn. Tất cả những điều này phải được thảo luận, đặc biệt là với các chủ tàu, để làm hài lòng tất cả mọi người, theo Ngoại trưởng Oman. Phía Iran thì muốn mọi thỏa thuận hòa bình lâu dài cho phép Tehran thu phí tàu thuyền qua eo biển Hormuz và phải liên hệ với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư vừa được nước này thành lập. Tuyên bố này bị toàn thế giới phản đối. Hoa Kỳ khuyến khích tàu thuyền đi qua tuyến phía nam sát bờ biển Oman nhưng đã bị Iran nổ súng vì cáo buộc vi phạm thỏa thuận. Ngày 5 tháng 8, Iran tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Oman về tọa độ của một hành lang tạm thời cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin được Financial Times trích dẫn, thì tàu sẽ đi vào vịnh Ba Tư từ vùng biển của Iran giữa hai đảo Larak và Quds, và khi đi ra vịnh Oman và Ấn Độ Dương thì sẽ chủ yếu đi qua vùng biển Oman. Ngày 25 tháng 8, Ngoại trưởng Oman bà Al-Busaidi đến Tehran để đàm phán với đồng nhiệm Iran Abbas Araghchi. Hai bên sẽ thông báo thiết lập một hành lang chung tạm thời nhằm tăng lưu lượng tàu qua eo biển, đồng thời xây dựng quy chế cho hoạt động giả phá thủy lôi. Đây được cho là bước đầu trong khuôn khổ theo từng giai đoạn hướng tới một hành lang lâu dài, một cơ chế quản lý tương lai của eo biển Hormuz và bảo đảm các dịch vụ hàng hải an ninh. Iran và Oman cũng mong muốn các quốc gia ven biển vùng vịnh khác tham gia đàm phán. Về lý thuyết, việc khôi phục lưu thông qua Hormuz có thể giúp giảm áp lực đối với thị trường năng lượng và là tin tốt đối với Washington. Tuy nhiên, theo báo L'Express, thì nội bộ chính quyền Donald Trump cũng bị chia rẽ vì mối liên hệ chặt chẽ giữa Oman và Iran. Một bộ phận trong chính quyền Donald Trump lo ngại thỏa thuận Oman-Iran có thể sẽ trao cho Tehran thêm quyền kiểm soát eo biển và cũng có khả năng Iran gây sức ép với Oman để hình thành một cơ chế kiểm soát eo biển chiến lược. Điều này giải thích cho việc Tổng thống Donald Trump đe dọa, nếu Oman cản đường, chúng ta sẽ oanh kích họ. Tuy nhiên một số khác thì lại xem chính mối quan hệ này là lợi thế giúp chính quyền Muscat có khả năng thúc đẩy đối thoại.
3: Oman đã đóng vai trò gì trong các thỏa thuận giữa Iran và Mỹ?
2: Oman từ lâu được biết đến với vai trò trung gian giữa các đối thủ nhờ chính sách đối ngoại trung lập, kín đáo và duy trì quan hệ với cả Iran, Mỹ và phương Tây. Theo báo Pháp Le Monde, thì chính quyền Muscat từng góp phần thúc đẩy vào các tiếp xúc bí mật Iran và Mỹ mở đường cho thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Trong khủng hoảng năm 2026, thì Oman tiếp tục làm cầu nối, đặc biệt là qua các cuộc tiếp xúc giữa đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Muscat và Geneva. Oman không phải là bên duy nhất làm trung gian cho thỏa thuận tháng 6 năm 2026, trong đó Pakistan đóng vai trò đặc biệt cũng như một số quốc gia vùng vĩnh khác. Nhưng Oman là mắt xích có tính liên tục nhất trong kênh liên lạc Iran và Mỹ. Đặc biệt tại eo biển Hormuz, Iran vừa là trung gian ngoại giao, vừa sở hữu vùng biển trong khu vực. Đây cũng là thế lưỡng nan của Oman. Có nghĩa là phải giữ được hình ảnh trung lập, nếu bị Mỹ hay Iran coi là đứng về phía bên kia thì sẽ mất khả năng làm cầu nối.
3: Ngoài vai trò trung gian giữa Iran và Mỹ, Oman đang làm gì để giải quyết khủng hoảng Hormuz?
2: Oman đang triển khai chiến lược ngoại giao nhiều tầng, vừa đàm phán với Iran, vừa ngăn eo biển Hormuz trở thành công cụ gây sức ép địa chính trị, đồng thời đa dạng hóa đối tác. Theo viện FMS, thì Muscat đồng thời tăng cường quan hệ với châu Âu để giảm sức ép từ Mỹ và Iran. Chuyến công du Pháp của quốc vương Haitham bin Tariq vào cuối tháng 6 cùng với các tập đoàn Pháp Suez và CMA-CGM cho thấy nỗ lực kết nối trở lại với châu Âu và thúc đẩy đa dạng hóa kinh tế, đặc biệt là thông qua cảng Dumb hướng ra Ấn Độ Dương. Với vị trí địa lý lý tưởng, đường bờ biển dài dọc Ấn Độ Dương, Vịnh Ba Tư và bán đảo Ả Rập, thì Oman tránh được những điểm nóng Hormuz và eo biển Bab el Mandeb. Điều này giải thích tại sao chính quyền Riyadh đã ký một số dự án cơ sở hạ tầng lớn với Oman, bao gồm đường ống dẫn dầu, đường bộ và đường sắt nhằm kết nối Ả Rập Xê Út với cảng Dumb. Tuy nhiên, Oman vẫn cần phải cân bằng quan hệ với Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để tránh gây căng thẳng trong khu vực.
0: RFI Tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15% cho đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My và Phan Minh phụ trách.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, các tập đoàn thương mại điện tử Nga bị vạ lây trong chiến tranh với Ukraine, nhiều người Colombia bị lừa gạt làm bia đỡ đạn cho Nga, Trung Quốc công sự nguy hiểm của thế giới, Bắc Kinh bóc lột tài nguyên miếng điện, Hoa Kỳ lại gây áp lực lên Trung Quốc trong vấn đề Iran. Trên đây là một số hồ sơ đáng chú ý trên báo.
3: Le Figaro cho biết, các tập đoàn thương mại điện tử lớn của Nga bị cuốn vào cuộc chiến drone. Những hình ảnh ấn tượng đối với người Nga trong mùa hè này là những cột khói đen khổng lồ bốc lên khỏi những dãy kho hàng bị drone Ukraine tấn công ở nhiều nơi trên toàn quốc.
5: Toàn bộ các địa điểm hậu cần của Wildberries, sàn thương mại điện tử chiếm gần phân nửa doanh số Nga với 7 triệu đơn đặt hàng mỗi ngày đều bị ảnh hưởng. Và cuối tuần trước, một người khổng lồ thương mại điện tử khác là Ozone cũng bị nhắm đến. Đợt tấn công bắt đầu từ ngày 18 tháng 7, từ Krasnodar ở miền Nam đến ngoại ô Moscow, từ St. Petersburg đến biên giới Ukraine cách Ukraine 1.700 cây số, 23 trung tâm của Wildberries bị drone chiếu cố, trong đó có 3 hoàn toàn biến thành tro, trên 1 triệu mét vuông bị phá hủy hay hư hại, tương đương 1/4 năng lực. Thiệt hại cơ sở hạ tầng lẫn hàng hóa lên đến 8-10 tỷ euro. Trước đó nhiều tháng, các nhà máy lọc dầu và địa điểm năng lượng đã bị drone Ukraine tiến đánh. Tổng thống Volodymyr Zelensky không giấu chiếm mục đích nhắm vào Wildberries, nhà cung cấp linh kiện drone và các hàng hóa bị trừng phạt, còn nhằm đè nặng lên nhịp sống hàng ngày của hàng triệu người dân Nga. Chính quyền phản ứng khá chậm. Đến cuối tháng 7, Tatiana Kim, bà chủ và là người sáng lập Wildberries, loan báo tự nguyện hỗ trợ cho các chủ hàng trên mạng dù không bị bắt buộc.
3: Mãi một tháng sau, Vladimir Putin mới công khai lên tiếng ủng hộ Wildberries, giao cho chính quyền thông qua một chương trình tái thiết, giảm thuế cho tập đoàn và những người bán có hàng trong kho bị phá hủy. Dù Putin nói rằng thiệt hại không đáng kể, nhưng các chuyên gia lo ngại nguy cơ Wildberries phá sản kéo theo những hệ quả cho nền kinh tế.
5: Le Figaro cho biết, thường được so sánh với Amazon, Wildberries được thành lập năm 2004 bởi Tatiana Kim, một doanh nhân gốc Triều Tiên cùng với chồng là Vladislav Bakanchuk. Sàn thương mại này hiện diện tại 10 nước, hai vợ chồng được Forbes xếp là gia đình giàu nhất nước Nga với trên 13 tỷ đô la, không chỉ có catalog phong phú. Wildberries còn kết nối mấy chục triệu người tiêu dùng với khoảng 300.000 công ty, một hệ sinh thái có cả dịch vụ tài chánh. Tháng 6 năm 2024, Wildberries loan báo sáp nhập với Rus, nhà quảng cáo lớn nhất nước với sự ủng hộ của Vladimir Putin, nhưng Vladislav Bakanchuk phản đối vợ vì như vậy buộc Wildberries phải phục tùng hoàn toàn Kremlin. Hôm 18 tháng 9 năm đó, ông xông vào trụ sở ở Moscow cùng với những người vũ trang, hai bảo vệ thiệt mạng, bảy người khác bị thương. Kinh tế gia Vladislav Inozemsev nhận định các cuộc tấn công vào Wildberries mang tính biểu tượng rất lớn, chứng tỏ năng lực của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng tác động tâm lý đến công chúng Nga còn ý nghĩa hơn cả hậu quả kinh tế. Đối với tờ Kommersant, nạn nhân chính là chủ các điểm nhận hàng và doanh nghiệp nhỏ. Có đến 78% doanh nghiệp có hàng hóa trong những nhà kho bị thiệt hại. Chỉ có 42% được bồi thường 20% giá trị hàng. Rất nhiều video trên Internet ghi lại nỗi đau của họ. Chẳng hạn Victoria quay cảnh nhà kho đang bốc cháy, than thở. 4.000 áo khoác lông của tôi đang bị đốt cháy. Tôi đến để từ biệt chúng và có lẽ cả việc kinh doanh.
3: Trên chiến trường, phóng sự của La Croix nói về những người Colombia gia nhập quân đội Nga để làm bia đỡ đạn. Để giảm bớt thiệt hại của lính Nga, Moscow tuyển mộ hàng trăm người Colombia gửi sang chiến đấu ở Ukraine. Điều tra của Nhật báo Công giáo cho thấy hệ thống này giống với nạn buôn người hơn là lính đánh thuê.
5: Bài viết mở đầu bằng trường hợp Andre, người sống sót duy nhất trong số 14 người Colombia bị drone Ukraine phục kích. Anh chỉ mới 20 tuổi, chưa bao giờ cầm súng, bị dẫn dụ qua mạng TikTok. Còn Matcha đến Nga để làm nhân viên dọn dẹp trong bệnh viện, Manuel thì ngỡ rằng sẽ làm việc ở nông trại, tất cả đều bị lừa. Theo điều tra của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, phối hợp với tổ chức phi chính phủ Just House, ít nhất 27.000 người từ hơn 130 nước đã tham gia quân đội Nga. Cả hai ghi nhận một hệ thống buôn người rộng lớn, nhắm vào những người dễ bị tổn thương bằng cách lừa dối hay cưỡng bức. Họ bị giao những nhiệm vụ tác chiến vô cùng nguy hiểm, với xác suất tử vong hoặc bị thương nặng rất cao. Colombia có 51 triệu dân, là quốc gia xuất khẩu lính đánh thuê lớn nhất thế giới. Vừa trải qua nội chiến, một số năm chới đã được huấn luyện bài bản để chiến đấu. Các cựu chiến binh được các công ty quân sự tư nhân săn đón, trả lương cao. Ở Ukraine, họ có hơn 7.000 người. Nhưng nếu Kiev tuyển dụng tương đối minh bạch và có giám sát, thì những ai tham gia phía Nga thường bị lừa dối và không có cơ hội quay đầu. Họ không chiến đấu vì lý tưởng mà vì mức lương cao ngất ngưỡng.
3: Moscow hứa trả 3.500 đô la một tháng cho nhập tịch Nga sau 3 năm và thưởng 30.000 đô la khi ký hợp đồng. Số tiền này mua được cả một căn nhà ở Colombia.
5: Sebastian cho biết ngay từ khi đến trại huấn luyện, anh đã bị đánh đập, nhổ nước bọt và lăng nhục. Anh khai xác nhận bị ngược đãi. Những người Colombia không nói tiếng Nga, có màu da sẫm, bị phân biệt chủng tộc. Ngoài việc bị bạo hành, họ cũng không được trả lương như hứa hẹn. Sau chỉ 3 ngày huấn luyện, bị đẩy ra tiền tuyến, anh chính mắt trông thấy hơn 40 người Colombia thiệt mạng ở Nga. Thân nhân rất khó tìm kiếm được thông tin. Matteo đã chết và không được đưa thi hài về nước. Tổ chức phi chính phủ Lavos gần một năm qua giúp đỡ 450 gia đình tìm kiếm người thân, nhưng phía Nga không cung cấp thông tin. Đại sứ quán Nga phủ nhận mọi liên hệ với các tổ chức tuyển mộ, trong khi tuyệt vọng chờ đợi sự trợ giúp của chính phủ Colombia. Sebastian và Andre đang trong một bệnh viện quân đội vì bị thương ngoài mặt trận, biết rằng dù chỉ mới hồi phục phân nửa, cũng sẽ bị tống ra làm bia đỡ đạn. Một đồng đội đã bị bắt đi ngay trong đêm. Đối với những người Colombia này, cái chết dường như là lối thoát duy nhất.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Xã luận của Lezico cảnh báo Trung Quốc công xưởng nguy hiểm của thế giới. Vào đầu những năm 2000, khi được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Trung Quốc chỉ chiếm 5% sản xuất công nghiệp thế giới, nhưng giờ đây là 30%, và nếu không có gì thay đổi, thì phân nửa sản phẩm kỹ nghệ trên toàn cầu sẽ là made in China vào giữa những năm 2030.
5: Sự trỗi dậy mạnh mẽ này ban đầu được các nước OECD coi là tích cực, trước hết vì Trung Quốc khởi đầu bằng việc xuất khẩu các sản phẩm căn bản như dệt may, đồ chơi, đóng góp vào việc cải thiện sức mua ở phương Tây. Tiếp đến vì từ kinh tế nông nghiệp cộng sản chuyển sang kinh tế phát triển, Trung Quốc cũng là thị trường chiến lược cho Âu Mỹ, nhưng ván cờ đã thay đổi cả về hình thức lẫn nội dung, công xưởng giá rẻ của thế giới đã trở thành phòng thí nghiệm công nghệ cao toàn cầu, Quảng Châu, Thượng Hải, Thâm Quyến khẳng định vị thế trong năng lượng tái tạo, đường sắt, viễn thông, điện tử, xe hơi, robot, v.v. Kèm theo đó là sự bùng nổ năng lực sản xuất. Các hãng xe hơi Trung Quốc có thể lắp ráp hơn 55 triệu chiếc một năm, đủ cho nhu cầu nội địa lẫn châu Âu. Thép Trung Quốc đang chiếm hơn một nửa lượng tiêu thụ trên toàn cầu, sản lượng pin mặt trời cao gấp đôi nhu cầu thế giới, tương tự với hóa chất, xi măng, bình điện và nhiều lĩnh vực khác. Tình trạng sản xuất thừa khổng lồ dẫn đến thặng dư thương mại cao khủng khiếp, 1.200 tỷ đô la trong năm ngoái. Cỗ máy xuất khẩu Trung Quốc ngày nay mạnh hơn cả Nhật Bản và Đức trong thập niên 80-90 cộng lại. Chỉ riêng với châu Âu, thặng dư thương mại Trung Quốc mỗi ngày tăng thêm 1 tỷ euro. Nếu Đức và các hãng xe khác như tập đoàn Volkswagen lao đao đến thế là vì quá chậm chuyển sang xe điện và khung pháp lý của Brussels quá kém hiệu quả, nhưng Bắc Kinh đang so gan với Washington cũng đang đùa với lửa nếu nghĩ rằng châu Âu một ngày nào đó không buộc phải phản ứng. Còn tại Đông Nam Á, Le Figaro nói về cuộc chiến cam go trong rừng rậm Miến Điện của phe nổi dậy chống lại tập đoàn quân sự được Trung Quốc hỗ trợ. Một thế hệ du kích mới đối mặt với chính quyền trong bối cảnh Bắc Kinh coi Miến Điện là trục chính của con đường tơ lụa mới.
0: Thưa quý vị, và bây giờ tạp chí xã hội của RFI hôm nay đưa quý thính giả đến Hàn Quốc, thông tín viên Trần Công từ Seoul nói về chủ đề từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho xứ Hàn.
6: Tạp chí xã hội.
7: Một nghịch lý đặc biệt trong tiếng Hàn là từ trà sai, tự tử. Khi đọc ngược lại sẽ thành trái trà, nghĩa là hãy sống hoặc chúng ta cùng sống nhé. Cách chơi chữ này từng được sử dụng như một lời động viên. Khi ý nghĩ tuyệt vọng xuất hiện, hãy thử đảo ngược nó để nhắc mình rằng vẫn phải tiếp tục sống. Thế nhưng, tại một xã hội thường bị người trẻ mỉa mai gọi là địa ngục cho son, việc lựa chọn sống đôi khi cũng trở thành một cuộc đấu tranh đầy mệt mỏi, áp lực học tập, cạnh tranh việc làm, giá nhà đắt đỏ, nợ nần, làm việc quá sức, sự cô đơn và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau khiến nhiều người cảm thấy dù đã cố gắng đến đâu, cuộc sống vẫn không trở nên dễ dàng hơn. Hàn Quốc được biết đến với kỳ tích kinh tế, công nghệ hiện đại và sức ảnh hưởng mạnh mẽ của làn sóng Hallyu. Tuy nhiên, quốc gia này đã duy trì tỷ lệ tự tử cao nhất OECD trong hơn 2 thập niên, cao hơn gấp đôi mức trung bình của khối. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Vì vậy, tự tử tại Hàn Quốc không còn là bi kịch cá nhân mà đã trở thành một vấn đề y tế, công cộng và xã hội.
2: Theo thống kê của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc năm 2021, các vấn đề tâm lý và tâm thần chiếm tỷ lệ lớn nhất, tiếp theo là khó khăn kinh tế và sinh kế, theo đó là bệnh tật, gia đình và áp lực công việc. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng cũng thay đổi rõ rệt theo từng độ tuổi.
7: Ở thanh thiếu niên và người trẻ, nguy cơ thường gắn với áp lực học tập, bắt nạt, khó tìm việc, thu nhập bấp bênh và tương lai thiếu ổn định. Trong khi với người trung niên chịu sức ép lớn từ sinh kế, nợ nần và trách nhiệm gia đình. Với người cao tuổi, bệnh tật, nghèo đói và cô đơn là những yếu tố nổi bật. Nam giới có tỷ lệ tự tử cao hơn do thường phải gánh kỳ vọng về vai trò trụ cột, nhưng lại ít chia sẻ cảm xúc và ngại tìm kiếm sự hỗ trợ khiến khủng hoảng khó được phát hiện sớm. Nhà văn đoạt giải Nobel Han Kang cho rằng tình trạng thù ghét ngày càng lan rộng tại Hàn Quốc và trên thế giới là một thách thức mà xã hội phải cùng nhau vượt qua. Tại Hàn Quốc, sự thù ghét không chỉ thể hiện qua xung đột giới tính, thế hệ, khu vực hay chính trị mà còn lan rộng trên mạng xã hội dưới hình thức bôi nhọ, bình luận ác ý và tấn công tập thể. Trong một xã hội vốn chịu nhiều áp lực về thành tích, kinh tế và sự cô đơn, những cuộc công kích này có thể làm trầm trọng thêm các khủng hoảng tâm lý ở người dễ tổn thương. Bạo lực trực tuyến có thể để lại hậu quả nghiêm trọng trong đời thực, không thể quy một bi kịch cho riêng một nguyên nhân. Nhưng việc liên tục bị hàng nghìn người chế giễu, phán xét và cô lập có thể đẩy một người đến cảm giác tuyệt vọng sâu sắc.
2: Bắt nạt, đặc biệt là bắt nạt trên mạng, là một trong những yếu tố xã hội có thể làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng tâm lý và ý nghĩ tự tử ở thanh thiếu niên Hàn Quốc. Nghiên cứu của giáo sư Choi Jung-ha thuộc Đại học Kyung-gil thực hiện đối với gần 3.800 học sinh trung học cơ sở cho thấy ngay cả khi đã tính đến các yếu tố như trầm cảm thì nạn nhân của nạn bắt nạt trực tuyến và phân biệt đối xử vẫn có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn đáng kể.
7: Bắt nạt không chỉ xuất hiện trong trường học hay trên mạng, mà còn tồn tại tại nơi làm việc. Hai trường hợp nhân viên Naver qua đời vào năm 2021 và 2022 đều được gia đình và công đoàn liên hệ với tình trạng chèn ép, khối lượng công việc quá mức và việc phản ánh không được xử lý thỏa đáng. Các vụ việc cho thấy khi tiếng nói của người lao động bị xem nhẹ, môi trường làm việc độc hại có thể làm trầm trọng thêm khủng hoảng tinh thần và dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Theo hãng tin MBC, văn hóa bắt nạt thế âm trong ngành điều dưỡng Hàn Quốc đã được liên hệ với nhiều trường hợp nhân viên y tế qua đời sau thời gian chịu áp lực và chèn ép tại nơi làm việc. Khác với bắt nạt mang tính trực tiếp, kiệt sức nghề nghiệp có thể hình thành từ khối lượng công việc kéo dài, thiếu quyền tự chủ và môi trường tổ chức không thân thiện. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontier in Public Health vào tháng 9 năm 2023 do hai bác sĩ tâm thần học Hàn Quốc, John Sang-won và Chu Sung-jun thực hiện trên hơn 13.000 lao động thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, tài chính, dịch vụ, phân phối, xây dựng và hành chính công, cho thấy áp lực công việc kéo dài và tình trạng kiệt sức nghề nghiệp có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử ở người lao động. Kết quả cho thấy những người rơi vào trạng thái kiệt quệ về thể chất và cảm xúc có nguy cơ xuất hiện ý nghĩ tự tử cao hơn 36% nếu đã mắc trầm cảm và cao hơn 77% ngay cả khi không mắc trầm cảm. Nguy cơ đặc biệt gia tăng ở những người không thể tự chủ trong công việc hoặc làm việc trong môi trường thiếu thân thiện.
6: Quý khán giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
2: Tỷ lệ tự tử cao tại Hàn Quốc không chỉ liên quan đến sức khỏe tâm thần mà còn phản ánh khoảng cách giàu nghèo và một xã hội đặt nặng địa vị, thu nhập và tài sản. Những người làm công việc có vị thế thấp hoặc thu nhập bấp bênh thường dễ bị coi thường và chèn ép.
7: Cũng theo Jonah, áp lực kinh tế cũng có thể đẩy các gia đình yếu thế vào bế tắc như trường hợp một người cha thất nghiệp đã tự tử cùng với 4 đứa con của mình dù đã nhận một phần hỗ trợ phúc lợi. Thủ tục phức tạp, nguồn trợ giúp hạn chế và tâm lý xấu hổ khiến nhiều người không tiếp tục tìm kiếm hỗ trợ và tự tử là một giải pháp mà họ nghĩ tới khi bất lực.
2: Sự phát triển nhanh chóng của Hàn Quốc đã làm thay đổi sâu sắc cấu trúc gia đình và cộng đồng. Gia đình nhiều thế hệ dần dần được thay thế bằng gia đình hạt nhân và các hộ độc thân. Người trẻ rời quê lên thành phố, người cao tuổi sống một mình ngày càng nhiều, trong khi áp lực công việc khiến các mối quan hệ gia đình và xã hội dần trở nên lỏng lẻo.
7: Sự cô đơn đặc biệt nguy hiểm đối với những người vừa trải qua điều trị tâm thần. Khi rời bệnh viện, họ có thể quay trở lại căn nhà trống vắng và tiếp tục đối mặt với nợ nần, thất nghiệp, bệnh tật hoặc mâu thuẫn gia đình, nhưng không có người thường xuyên theo dõi và hỗ trợ. Vì vậy, xuất viện không đồng nghĩa với việc nguy cơ đã chấm dứt, ngược lại, đây có thể là giai đoạn người bệnh cảm thấy cô độc và dễ tổn thương nhất. Theo OECD, năm 2020,

0: trạng này cho thấy khoảng trống lớn giữa bệnh viện và cộng đồng. Nếu thiếu nhân viên quản lý trường hợp dịch vụ chăm sóc tại địa phương và sự phối hợp lâu dài với gia đình, người có nguy cơ cao có thể nhanh chóng bị bỏ lại một mình sau thời gian điều trị ngắn ngủi. Nhiều nghiên cứu tại Hàn Quốc cho thấy sự ra đi của người nổi tiếng có thể làm gia tăng hành vi tự tử trong công chúng, hiện tượng thường được gọi là hiệu ứng Weber. Một nghiên cứu của các bác sĩ thuộc Bệnh viện Đại học Kosin và Đại học Đông A đã phân tích hơn 1.000 trường hợp tự gây thương tích hoặc có hành vi tự tử được tiếp nhận tại 4 trung tâm cấp cứu ở Busan trong giai đoạn 2007 đến 2009, sau sự ra đi của một nữ diễn viên nổi tiếng và một cựu tổng thống. Trong 60 ngày sau hai sự kiện, số bệnh nhân trung bình mỗi ngày tăng khoảng 30-40%, tỷ lệ phải điều trị tại khoa hồi sức tích cực cũng tăng gần gấp đôi. Một nghiên cứu khác của Đại học Korea phân tích những biến động tỷ lệ tự tử trong cộng đồng sau 10 vụ tự tử của người nổi tiếng giai đoạn năm 1994 đến 2005 cũng ghi nhận mức gia tăng có ý nghĩa thống kê, đặc biệt ở người trẻ, người có trình độ đại học và nhân viên văn phòng. Tỷ lệ tự tử cũng tăng sau một số trường hợp nổi tiếng khác, cho thấy mức độ ảnh hưởng có thể khác nhau tùy sức lan tỏa của từng sự kiện.
1: Các kết quả cho thấy người đang gặp khủng hoảng có thể tự đồng nhất mình với nhân vật nổi tiếng, từ đó làm gia tăng nguy cơ hành vi bắt chước, nhất là khi truyền thông đưa tin dày đặc, giật gân hoặc lãng mạn hóa bi kịch.
0: Dù tình trạng tự tử tại Hàn Quốc đã ở mức đáng báo động trong nhiều năm, vấn đề này vẫn chưa được chính quyền ưu tiên tương xứng. Chỉ khoảng 10% nghị sĩ tham gia diễn đàn phòng chống tự tử, trong khi sự quan tâm từ cấp lãnh đạo cao nhất còn hạn chế. Hàn Quốc đã có đường dây nóng và trung tâm hỗ trợ, nhưng khả năng tiếp nhận, hướng dẫn can thiệp và theo dõi lâu dài vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, sức khỏe tinh thần chưa được xã hội quan trọng như sức khỏe thể chất, khiến nhiều người ngại tìm kiếm sự giúp đỡ. So với nhiều nước OECD, hệ thống phòng chống tự tử của Hàn Quốc còn thiếu sự phối hợp, nhân lực và trách nhiệm rõ ràng. Kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy Hàn Quốc cần coi đây là nhiệm vụ quốc gia, tăng đầu tư và xây dựng hệ thống hỗ trợ liên tục từ bệnh viện đến cộng đồng. Khủng hoảng tự tử không thể được giải quyết chỉ bằng lời động viên, những đường dây tư vấn hay các chiến dịch ngắn hạn. Điều cần thiết là một sự chuyển đổi sâu rộng trong cấu trúc và văn hóa xã hội. Hàn Quốc cần rời xa mô hình lấy hiệu suất, thành tích và lợi nhuận làm thước đo duy nhất để tiến tới một xã hội đặt con người, sự chăm sóc và phẩm giá ở vị trí trung tâm. Một quốc gia bao dung không đánh giá con người dựa trên nghề nghiệp, thu nhập, giới tính, tuổi tác, ngoại hình hay hoàn cảnh sống. Đồng thời, phải đảm bảo rằng người yếu thế được tiếp cận phúc lợi mà không cảm thấy xấu hổ hoặc bị loại trừ. Từ giáo dục, lao động đến chính sách và ngân sách, mục tiêu giảm tỷ lệ tự tử phải được hiểu là một cam kết làm cho xã hội bớt khắc nghiệt và nhân ái hơn. Đảo ngược hay âm tiết có thể biến trả sai thành giải trả. Nhưng để biến tuyệt vọng thành hy vọng, Hàn Quốc cần nhiều hơn một cách chơi chữ. Cần xây dựng một xã hội thực sự khiến mỗi người cảm nhận được giá trị của mình và biết rằng luôn có một nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ.
2: Thưa quý thính giả, và bây giờ mời quý vị nghe lại tạp chí Kinh tế qua đề tài tiếp tục đầu tư vào một nền kinh tế mang nợ đến 40.000 tỷ đô la như Hoa Kỳ liệu có nguy hiểm hay không?
3: Tạp chí Kinh tế.
2: Cường quốc kinh tế số 1 cũng là quốc gia mang nợ nhiều nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ vừa vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la nợ công hôm 18 tháng 8 vừa qua. Các chuyên gia lo ngại nợ công của Mỹ sẽ còn nhân lên gấp đôi trong chưa đầy 10 năm sắp tới và phí tổn ngân hàng để trả nợ của chính quyền liên bang còn cao hơn cả so với ngân sách quốc phòng của siêu cường quân sự hàng đầu trên thế giới này. Điều đó không cấm cản. Nước Mỹ vẫn là khối nam châm hút đầu tư và tín dụng trên thế giới. Theo thông cáo của Bộ Tài chính, thì nợ của chính phủ lần đầu tiên vượt ngưỡng tâm lý 40.000 tỷ đô la, cùng lúc lãi suất từ công trái phiếu thời hạn 30 năm đạt mức cao nhất từ 2007 đến nay. Điều đó có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ sẽ phải trả cái giá đắt hơn khi cần huy động vốn, gánh nợ của chính quyền liên bang thêm nặng, làm dấy lên lo ngại nước Mỹ thiếu hụt thanh khoản. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lập tức đã phải can thiệp khi thông báo chuẩn bị mua vào từ 2 đến 4 tỷ đô la công trái phiếu do chính Hoa Kỳ phát hành. Hiện có rất nhiều vấn đề khiến giới tài chính, ngân hàng và tiền tệ quốc tế lo ngại. Đầu tiên hết là mức nợ của Mỹ đã tăng quá nhanh trong thời gian vừa qua so với những dự báo. Năm 2017, chính quyền liên bang nợ 20.000 tỷ đô la, tức là chỉ bằng một phần nửa so với hiện tại. Năm 2026 còn chưa kết thúc mà nợ công

0: của nước Mỹ đã vượt ngưỡng 40.000 tỷ đô la trong lúc mà các dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Hoa Kỳ CBO chờ đợi là nợ công phải đến cuối năm nay mới đụng ngưỡng 40.000 tỷ đô la, tương đương với 125% GDP. Wall Street Journal thì giải thích, nợ của Mỹ bị thổi phồng nhanh lên như vậy vì nhiều lý do. Một là chiến tranh Iran, hai là lạm phát và thứ ba là bội chi ngân sách. Từ năm 2000, Hoa Kỳ đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, từ vụ vỡ bong bóng tin học cho đến khủng hoảng tín dụng địa ốc 2007, rồi vụ ngân hàng Lehman Brothers phá sản một năm sau đó. 2020 thì đến lượt đại dịch COVID-19 làm tê liệt tăng trưởng, thuế thu vào giảm mạnh trong lúc mà các khoản chi phí về y tế, về xã hội thì lại tăng nhanh, thâm hụt ngân sách của Hoa Kỳ qua đó lớn dần. Một lý do khác nữa là dân số ở Mỹ cũng như tại nhiều nước công nghiệp phát triển đang già đi, bảo hiểm y tế rồi lương hưu qua đó bị đẩy lên cao. Trở lại với tình trạng tài chính của Mỹ từ đầu 2025 đến nay, cho dù là Tổng thống Trump đã tái đắc cử với hứa hẹn giảm bội chi ngân sách, ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ 2 thì ông cũng đã mạnh tay cắt giảm nhân sự trong guồng máy hành chính nhà nước, trong các cơ quan của chính phủ liên bang, nhưng thâm hụt ngân sách trong tháng 7 vừa rồi lên đến 432 tỷ thay vì 291 tỷ cùng thời kỳ năm ngoái, tức là trong vỏn vẹn một năm chỉ số này đã tăng 11,85%. Cùng thời kỳ thì chi tiêu của chính quyền liên bang đã tăng thêm đến 130 tỷ đô la. Vì chiến tranh Iran, ông Trump đã yêu cầu quốc hội bổ sung thêm đến 500 tỷ đô la cho ngân sách quốc phòng. Nhà Trắng cũng đòi là cho tài khoá 2027, ngân sách của Lầu Năm Góc phải được đẩy lên đến 1.500 tỷ đô la thay vì hơn 800 tỷ như hiện tại. Cũng chính trong cái hoàn cảnh chiến tranh hiện nay mà kinh tế gia kiêm giám đốc cơ quan tư vấn Peter Peterson, ông Michael Peterson trên đài truyền hình RT của Pháp và Đức đã nói đến một hiện tượng bất thường khi mà Mỹ trả tiền lãi cho các chủ nợ còn nhiều hơn cả tổng ngân sách quốc phòng, và đáng quan ngại hơn nữa là chỉ trong một thập niên sắp tới, chi phí tài chính phải trả cho các chủ nợ của Mỹ sẽ tăng lên gấp đôi so với hiện nay.
1: Les intérêts sont le poste budgétaire qui augmente le plus vite. Ils représentent plus de 3 milliards de dollars.
2: Tiền lãi phải trả cho ngân hàng là khoản chi tiêu liên tục tăng lên và tăng mạnh nhất trong khoảng thời gian gần đây. Hiện tại mỗi ngày Hoa Kỳ phải trả hơn 3 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Có nghĩa là Mỹ trả tiền lãi còn nhiều hơn cả số tiền để trang trải những phí tổn quốc phòng. Trong 10 năm sắp tới, Hoa Kỳ sẽ phải trả đến 16.000 tỷ đô la tiền lãi ngân hàng. Khoản nợ 40.000 tỷ đô la của chính phủ liên bang hiện tại nhắc nhở chúng ta chấn chỉnh lại các khoản chi tiêu công cộng. Khi mà lãi suất chỉ đạo tăng, sẽ kéo theo những lãi suất khác như là tiền lãi khi ta phải đi vay để mua nhà, để mua xe. Chi phí cho dịch vụ dùng thẻ tín dụng cũng sẽ bị đẩy lên cao. Do vậy, để vẫn tiếp cận được với các nguồn tín dụng thì cần phải đòi Washington nhanh chóng giải quyết vấn đề nợ công này.
0: Nói cách khác, Washington liên tục trong cái thế phải đi vay nợ mới chỉ để trả tiền lãi cho các khoản nợ cũ, nhưng Hoa Kỳ vẫn dễ dàng thu hút đầu tư và tín dụng của toàn cầu. Ngân hàng JP Morgan trong một nghiên cứu gần đây dựa trên các dữ liệu thu thập được từ 2024 đã đưa ra ba yếu tố giải thích vì sao mà thế giới vẫn muốn đầu tư vào Mỹ. Một là năng suất của người lao động tại Hoa Kỳ rất cao, đạt 171.000 đô la một năm tính theo sức mua tương đương, trong lúc mà của Đức là 120.000 đô la. Giải thích cho cái năng suất lao động cao đó thì ngân hàng Mỹ Goldman Sachs đưa ra một vài con số cụ thể, chẳng hạn như là xét về số năm một người lao động được đào tạo để có chuyên môn cao thì Mỹ chỉ thua có Hàn Quốc. Hoa Kỳ cũng là nơi mà có những trường học hàng đầu thế giới và số giờ lao động ở Mỹ thì cũng cao hơn đến 20% so với ở Pháp chẳng hạn. Bí quyết thứ hai giải thích vì sao cho dù Mỹ có mang nợ chồng chất đến đâu đi chăng nữa thì vẫn là điểm đầu tư được ưa chuộng nhất, bởi các doanh nghiệp Mỹ có cái khả năng sáng tạo rất cao. Vẫn theo điều tra của ngân hàng Goldman Sachs, chi tiêu cho khâu nghiên cứu và phát triển R&D của Mỹ là 800 tỷ đô la một năm, cao gấp đôi so với của Trung Quốc, và Hoa Kỳ cũng đang dẫn đầu trên thế giới với 48 công ty có lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la một năm. Để so sánh thì toàn khu vực đồng euro với 19 quốc gia cũng mới chỉ có được 7 tập đoàn mà mức lãi hàng năm vượt ngưỡng 1 tỷ đô la. cũng không một nơi nào trên thế giới có cái sức tiêu thụ khủng khiếp như ở Hoa Kỳ. Và xét về cái chỉ số này thì Trung Quốc, cho dù là nền kinh tế thứ hai toàn cầu, nhưng nói một cách ví von thì vẫn còn cách xa nước Mỹ đến nhiều năm với tốc độ ánh sáng. Cái lý do thứ ba và cũng có lẽ là lợi thế mạnh nhất của Mỹ để thu hút đầu tư và tín dụng nước ngoài là cái vai trò rất đặc biệt của đồng đô la. Năm 1964, Bộ trưởng Kinh tế Pháp khi đó là Valéry Giscard d'Estaing đã từng nói, chừng nào mà đồng đô la còn thống lĩnh hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế, thì Washington vẫn có thể đi vay bao nhiêu tín dụng cũng được. Đó là cái nét đặc thù mà chỉ Hoa Kỳ mới có được, và ông Giscard gọi là một cái đặc quyền quá mức của đồng đô la. Kinh tế trưởng công ty kiểm toán BDO France được tuần báo Le Point trích dẫn cho rằng ai thì cũng muốn đầu tư bằng đô la. Giới tư bản trên toàn thế giới muốn đầu tư vào Mỹ công trái phiếu của Hoa Kỳ. Trong trường hợp nào đi chăng nữa thì vẫn là những sản phẩm tài chính có cái sức thu hút cao nhất, an toàn nhất. Theo các số liệu chính thức từ Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ, CBO, thì trung bình mỗi một tháng nước Mỹ phải đi vay thêm 155 tỷ đô la. Trong 8 tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thanh toán 857 tỷ đô la tiền lãi cho các chủ nợ. Hãng tin Anh Reuters thì chú ý rằng không một quốc gia nào trên thế giới mà mỗi một tuần lễ có thể đi vay thêm 39 tỷ đô la như nước Mỹ. Nhưng cũng chính cái lợi thế quá mức đó đẩy cái nguy cơ Hoa Kỳ bị thiếu hụt tiền mặt ra xa hơn. Và như chuyên gia tài chính Philip Trainer nhận định, nếu như cái đầu tàu kinh tế và tài chính này của thế giới, tức là nước Mỹ, mà sụp đổ, thì coi như tất cả chúng ta đều bị đẩy vào ngày tận thế. Hơn nữa, cũng đừng quên rằng trên thế giới này chỉ có mỗi một mình Hoa Kỳ có thể xóa nợ nếu như nợ nần của Mỹ trở nên quá lớn. Phát biểu lần cuối cùng trước khi rời khỏi chức vụ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ ông Jerome Powell đã báo động với chính quyền về mức nợ của Mỹ đang tăng nhanh, và nhất là trước cái viễn cảnh các giới chức Mỹ không có khả năng đảo ngược tình thế, bởi vì với nợ công 40.000 tỷ đô la thì có nghĩa là trung bình mỗi một công dân Mỹ mang nợ 115.000 đô la. Trái với những báo động từ phía các chuyên gia ngân hàng về cái mức độ quá lớn của Hoa Kỳ, trong mắt đại đa số các nhà đầu tư quốc tế thì Mỹ vẫn là một điểm đến dễ kiếm lời hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Thưa quý vị, tạp chí Kinh tế khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Giám đốc CIA John Ratcliffe đến Moscow để trao đổi với các lãnh đạo tình báo Nga. Iran và Oman đàm phán về một hành lang giao thông tạm thời tại eo biển Hormuz. Chiến tranh thương mại, Canada thông báo áp thuế từ 15 đến 50% để trả đũa Hoa Kỳ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, chiến tranh thuế quan với Mỹ, đòn đáp trả cứng rắn nhưng cân bằng của Canada. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ năm 27 tháng 8, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề sẽ là Donald Trump đang làm lung lay thế kiềng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á. Minh Anh trình bày. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Xã hội do thông tín viên Trần Công từ Seoul đảm nhiệm, nói về từ địa ngục Jeon đến cường quốc tự tử, lối thoát nào cho Hàn Quốc. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị, xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagebrief. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California hơi nóng lên một chút nhưng mà vẫn là một ngày đẹp trời. 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 63 độ F vào lúc thấp nhất ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 76 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng có thể duy giữ khoảng trên dưới 86 độ F từ bây giờ cho đến cuối tuần. Sau đó thì thứ bảy chủ nhật sẽ hạ giảm đôi chút nhưng mà không nhiều lắm. Nói chung thì vẫn là con số trên 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 48%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó thì hiện giờ San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 26 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 14 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng đến thứ 6. Nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 71 độ. Gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 19 sáng và lặn lúc 7 giờ 21 chiều. Chiều dài ban ngày là 13 giờ 02 phút và trăng mọc lúc 6 giờ 43 và lặn lúc 5 giờ 47 sáng. Dự báo cho ngày thứ 5 thì nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 70 độ và cũng không mưa. À, bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến tin buồn cho giới yêu nhạc Hoa Kỳ. Vâng thưa quý vị, danh ca huyền thoại của nhạc đồng quê bà Dolly Parton vừa qua đời, hưởng thọ được 80 tuổi. Và chỉ sau 4 ngày bà nói cái câu tôi vẫn còn rất nhiều thứ mà tôi muốn làm. Anh Brian Silver, cháu của bà Parton đã thông báo tin này trên video đăng trên Instagram. Anh nói dì Dolly nhờ tôi làm video thông báo này cách đây nhiều năm, là người lo an ninh cho dì hơn 20 năm nay, vai trò mà ông Larry, cha của tôi, đã giữ trước tôi. Tôi từng tưởng tượng ra sự nặng nề của khoảnh khắc này, nhưng mà cho tới hiện tại tôi mới thực sự cảm nhận ra. Và anh nói hãy yên nghỉ đi dì Dolly, cầu mong Chúa ban phước lành cho dì và tất cả quý vị. Dì sẽ mãi mãi yêu thương quý vị. Mới hồi thứ Sáu tuần trước thì ca sĩ Parton cập nhật thông tin về sức khỏe của bà và cho biết sức khỏe bà gần đây sa sút sau khi chồng của bà là ông Curtin bị chết hồi tháng 3 năm 2025. Bà nói thật lòng, mặc dù vẫn đang tiếp tục hồi phục nhưng mà tôi vẫn làm việc. Quý vị biết tôi thường mơ mộng viễn vông rồi tự làm khó mình và tôi vẫn còn nhiều thứ mà muốn làm. Cho đó tôi sẽ tiếp tục làm việc cho tới khi nào còn làm được để thấy được mọi thứ nó trở thành sự thật. Thưa quý vị, danh ca Dolly Parton với sự nghiệp kéo dài hàng chục năm, nữ ca sĩ nhạc đồng quê này rất ăn khách trong mọi thời đại. Tính ra bà đã bán được hơn 160 triệu cái album khắp thế giới, phát hành album đầu tiên mang tên Hello, I'm Dolly năm 1967, và kể từ đó tung ra hàng loạt những ca khúc nổi tiếng, chẳng hạn như nhạc phẩm đã đưa tên tuổi của nữ danh ca Whitney Houston lên hàng danh ca huyền thoại, đó là nhạc phẩm I Will Always Love You, hay là những nhạc phẩm 9to5 hay là Jolene. Ca nhạc sĩ Patton sinh năm 1946 trong một gia đình nghèo ở Pittman Center, Tennessee. Bà có tới 11 anh chị em. Bà nói thật ra chúng tôi lúc đó nghèo nhưng mà cũng chưa bao giờ đói. Nhưng mà đôi khi thì thiếu ăn một tí. Năm 6 tuổi, bà bắt đầu chơi guitar và hát trong nhà thờ cho ông ngoại của mình. Một năm sau thì bà bắt đầu sáng tác ca khúc. Sau khi tốt nghiệp trung học, bà dọn tới Nashville vào năm 1964. Ở đó bà chơi nhạc trong câu lạc bộ và viết bài hát cho những ca sĩ khác hát. Năm 1971, nhạc phẩm Joshua trở thành ca khúc đầu tiên của bà, được đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê. Nhạc phẩm Coat on Mary Collar của bà phát hành năm đó xếp hạng thứ tư. Năm 1973, ca khúc Jolene vươn lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng nhạc country music, tức là nhạc đồng quê, và cũng lọt vào 100 nhạc phẩm nổi tiếng của Billboard. Năm 1974, bà ngưng tham gia chương trình truyền hình nổi tiếng The Porter Wagoner Show, và lúc đó bà sáng tác nhạc phẩm I Will Always Love You để chia tay đồng nghiệp ông Wagoner. Ca khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê hai lần, nhưng như chúng tôi vừa trình bày, nó trở thành, phải nói rằng thành công một cách không ngờ được khi mà được nữ danh ca Whitney Houston hát trong phim The Bodyguard năm 1992. Bởi vì hai cái cách trình diễn nó hơi khác. Bà Patton hát theo thể điệu nhạc đồng quê, trong khi Whitney Houston thì trình bày nhạc phẩm này theo cái phương thức nhạc thính phòng. Patton tiếp tục tung ra một loạt những nhạc phẩm ăn khách như Light or Clear Blue Morning, Here You Come Again, Two Door Down, It's All Wrong But It's All Right và You Are Only One. Ngoài vấn đề ca hát, bà cũng tham gia vào điện ảnh được khán giả yêu thích như là Nine to Five năm 1980, The Best Little Who House in Texas năm 1982, Greenstone năm 1984, Steel Magnolia năm 1989 và Joyful Noise năm 2012. Suốt sự nghiệp của bà đoạt một giải Emmy, 11 giải Grammy, 10 giải của Hiệp hội Âm nhạc Đồng quê CMA, 7 giải Hàn Lâm Viện Nhạc Đồng quê, 3 giải thưởng âm nhạc Mỹ, được đề cử 2 giải Oscar và nhận được giải Oscar danh dự. Bà là một trong 7 nữ nghệ sĩ duy nhất đoạt giải nghệ sĩ của năm của tổ chức CMA. Patton còn nổi tiếng là một nhà hảo tâm, từng tặng hàng trăm triệu cuốn sách cho các em nhỏ. Nhân dịp sinh nhật 80 tuổi hồi tháng Giêng, bà tung ra phiên bản mới của ca khúc Light of the Clear Blue Morning và cho biết số tiền thu được từ nhạc phẩm này sẽ được dùng làm từ thiện. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 6 điểm và Dow Jones giảm 101 điểm và Nasdaq giảm 107 điểm. Vàng giảm 32.50 Mỹ Kim hay là 4.662 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.105 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô là 82.38 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tạo ra sự không chắc chắn về tương lai của hình thức bỏ phiếu qua thư, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Một giáo sư khoa học chính trị cho biết phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ vì bỏ phiếu qua thư có thể không dẫn đến bất kỳ thay đổi nào đối với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, nhưng nó đang làm gia tăng sự không chắc chắn về thói quen bỏ phiếu của nhiều người dân San Diego trên khắp quận. Phán quyết hôm thứ Hai đã bãi bỏ lệnh cấm đối với các lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump nhằm hạn chế việc bỏ phiếu qua thư. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Việc giảm bớt cái nóng vẫn còn phải chờ vài ngày nữa đối với quận San Diego. Cảnh báo thời tiết cho quận San Diego trải dài từ vùng ven biển đến các sa mạc. Các cơ quan dự báo thời tiết quốc gia đã đưa ra cảnh báo nắng nóng cho các khu vực ven biển, cảnh báo nắng nóng cho vùng núi thung lũng và cảnh báo nắng nóng cực độ cho vùng sa mạc. Hiện tại, cả ba cảnh báo này đều dự kiến sẽ có hiệu lực đến 8 giờ tối thứ Sáu. Điều đó có nghĩa là nhiệt độ sẽ ở mức giữa đến cuối thập niên 80 độ F dọc theo bờ biển. Giữa đến cuối thập niên 90 độ F ở các thung lũng, đầu thập niên 100 độ F ở vùng đồi núi và lên đến 116 độ F ở vùng sa mạc. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là trồng trọt và sản xuất diện trên cùng một mảnh đất. Các nhà nghiên cứu California thử nghiệm hệ thống nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời khi nông dân California phải đối mặt với hạn hán ngày càng trầm trọng, nắng nóng cực độ và chi phí leo thang. Tiểu bang đang chạy đua để mở rộng cơ sở hạ tầng năng lượng mặt trời, nhưng cả sản xuất nông nghiệp và thu hoạch năng lượng mặt trời đều phụ thuộc vào một nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm, đất đai. Các nhà nghiên cứu tại UC Davis đang xem xét liệu việc kết hợp nông nghiệp và năng lượng mặt trời có thể giúp nông dân thích nghi hay là không. Và một cái bản tin nữa đó là các thám tử thuộc văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đang điều tra vụ hành hung nhân viên khách sạn ở Rancho Santa Fe. Các thám tử văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego đang điều tra một vụ hành hung liên quan đến một nữ nhân viên khách sạn ở Rancho Santa Fe ngay sau 12 giờ trưa ngày thứ ba. Các cảnh sát từ trạm cảnh sát khu vực ven biển phía bắc đã đến để nằm ở khu 5900 đường Leone del Cielo để điều tra một vụ hành hung được báo cáo. Và một cái bản tin nữa là một người thiệt mạng sau vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát San Diego ở Paloma. Một người đàn ông đã thiệt mạng sau một vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát San Diego vào tối thứ ba. Văn phòng cảnh sát trưởng quận San Diego cho biết vụ việc bắt đầu vào khoảng 4 giờ chiều ngày thứ ba khi các sĩ quan cảnh sát San Diego được điều động đến một cuộc gọi kiểm tra tình trạng an ninh tại một ngôi nhà gần khu 2700 đường Nipoma. Sau đó người ta xác định rằng vụ việc là một vụ trộm đang diễn ra tại ngôi nhà này. Chủ nhà nói với cảnh sát rằng trong nhà có súng và không ai được phép vào nhà. Vì vậy một đội cảnh sát đã được điều đến hiện trường. Bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Dạ vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc lời qua tiếng lại trong vấn đề thuế quan giữa Hoa Kỳ và Canada. Dân biểu của đảng Dân Chủ là Debbie Dugal ở Michigan đã không phụ giúp mà còn đưa ra lời chế giễu ông Trump về việc ông Trump phát biểu là cái tên hồ Lake Ontario bây giờ nên đổi lại thành Lake America. Bà Dingell viết trên mạng xã hội X, bà nói rằng hay là hãy gọi cái hồ đó là Lake Natalie để chúng ta biết ông sẽ bắt đầu bảo vệ những cái hồ lớn của chúng ta như thế nào. Vâng, thưa quý vị, cái lời chế giễu này của bà Dingell muốn nhắc tới cô nữ phụ tá của tòa Bạch Ốc là Natalie Hart, người đã chiếm hầu hết những cái làn sóng của mặt báo và mạng xã hội từ khi cô được ông Trump chọn đi chung chuyến bay bí mật rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Và nhiệm vụ của cô này là gần như là tùy viên lo về báo chí liên quan đến vấn đề website cũng như những cái mạng xã hội. cho nên cái chuyện mà lúc nào cô cũng phải có mặt cạnh ông Trump để ngay lập tức đưa ra những lời ông công bố lên mạng xã hội hoặc là ghi nhận những cái điều mà cô cần phải làm. Cho nên cái sự xuất hiện thường xuyên của cô này bên cạnh ông Trump đã bị những người mà không thích ông Trump, ghét ông Trump đưa ra lời ong tiếng ve để mà tố cáo. Trong lúc mà cái cuộc chiến thương mại với Canada thì đang căng thẳng, và ông Trump thì cho tới giờ phút này thì vẫn lên tiếng cứng rắn về vấn đề thuế quan. Ngược lại bên phía ông thủ tướng của Canada cùng với ông thủ hiến của Ontario cũng cứng rắn lên tiếng, nói rằng sẽ trả đũa đích đáng với cái quyết định của ông Trump. Trên cái tấm bản đồ do ông Trump đưa ra hiển thị cái hồ nước lớn này với cái dòng chữ Lake Ontario chính thức bị gạch bỏ, thay vào đó là dòng chữ Lake America với những cái phông chữ lớn hơn có màu vàng đi kèm với cái hình của lá cờ Mỹ. Và thưa quý vị, một số địa điểm khác tại Hoa Kỳ cũng có tên gọi trùng với cái tiểu bang này của Canada, bao gồm thí dụ như là đường Ontario ở Washington DC, cũng như một thành phố trung tâm giao thông nằm tại San Bernardino ở Nam California cũng có cái tên là Ontario, và dường như cái phi trường cũng có một cái phi trường mang tên Ontario. Theo tin tức thì Hoa Kỳ và Canada đã chia cắt cái hồ Lake Ontario thành hai phần. New York và Ontario mỗi bên kiểm soát một phần lòng hồ và đường bộ hồ thuộc phạm vi của mình. Hoa Kỳ và Canada cùng phối hợp để mà kiểm soát hồ thông qua Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế và Hiệp định về chất lượng của những cái hồ lớn như thế này. Lời phát biểu này phản ánh cái sắc lệnh hành pháp khác của ông Trump đã từng xảy ra. Thí dụ ông từng nói là hãy đổi tên Vịnh Mỹ Tây Cơ trở thành Vịnh America. Nhưng mà cũng giống như trường hợp đó thì ông Trump, ông ấy vẫn có quyền đơn phương thay đổi một cái địa danh để sử dụng trong những văn bản chính thức của Mỹ. Nhưng mà còn trên vấn đề quốc tế, người ta có công nhận hay không thì cái đó là lại là một cái chuyện khác. Vâng, và một tin tức khác cũng liên quan đến cái quyết định mới đây của Tổng thống Trump. Ông đang bị một số người lên tiếng đặt cái vấn đề về cái chuyện ông nói bây giờ hãy tạm thời gỡ bỏ những cái thuế đánh vào thịt bò, và cái sự gỡ bỏ này nó sẽ không có đánh thuế quan đối với khoảng 300.000 tấn thịt bò nhập cảng từ nước ngoài. Ý của ông Trump là ông muốn giảm thuế nhập cảng để cho khi mà đến người tiêu dùng thì cái giá thịt bò nó sẽ thấp hơn, nó không có cao như hiện tại mà người tiêu thụ ở Hoa Kỳ đang phải trả đối với thịt bò. Ông Trump đưa ra cái công bố này hồi tuần trước, trong cái bối cảnh hiện giờ ai cũng thấy là cái kỹ nghệ về chăn nuôi gia súc của Hoa Kỳ nó đã bị giảm xuống rất là thấp trong nhiều thập niên. Và bởi vì nó giảm xuống thấp, ít gia súc, ít bò, cho nên cái giá thịt bò nó lại tăng lên quá cao. Bên phía hành pháp thì nếu mà tăng nhập mà cái vấn đề thịt bò nó sẽ giảm giá, giúp cho thịt bò giảm giá trong ngắn hạn, và đồng thời cho các chủ trại chăn nuôi Hoa Kỳ có thêm cái thời gian để phục hồi, để nuôi thêm, để phát triển thêm cái đàn bò trong nước. Ông Trump nói thịt bò nhập cảng sẽ được bán với giá thấp hơn khoảng 25% so với giá hiện tại. Và các nhà lập pháp từ những tiểu bang và một số những cái tiểu bang mà có cái ngành chăn nuôi thì họ phản đối. Họ nói chính sách này có thể gây thiệt hại cho những người nuôi bò ở Mỹ, khiến cho cái việc phục hồi nguồn cung cấp gia súc trong nước trở nên khó khăn hơn. Và họ nói rằng cái kế hoạch này nếu mà kéo dài nó sẽ nguy hiểm cho vấn đề chăn nuôi tại Hoa Kỳ. Bên phía Hiệp hội Quốc gia Chăn nuôi Gia súc để mà lấy thịt, tức là NCBA, họ cho biết họ cũng khá thất vọng trước cái quyết định này của ông Trump. Và hiện giờ cái khó khăn cho ông Trump đó là ông phải cân bằng giữa cái việc mà làm sao giảm cái giá tiền của thực phẩm xuống, rồi làm sao để tránh được những cái chính sách khiến nó gây tổn hại cho những cái từ thương nghiệp cho đến nông nghiệp của Hoa Kỳ. Vâng, những cái chủ trại chăn nuôi, những người nông dân, những người làm trong cái vấn đề lao động chân tay, từ trước đến giờ vẫn là những thành phần ủng hộ ông Trump rất là mạnh, cho nên họ sẽ phải được bảo vệ một cách thật là kỹ. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Chị Hương xin được trở lại với một cái bản tin, đó là Iran bắt tay Oman mở lại eo biển Hormuz, tính lập tuyến hàng hải tạm thời. Hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8, Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong việc sắp xếp hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên đề xuất thiết lập hành lang hàng hải tạm thời chung và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật. Các quan chức cho biết hai bên dự kiến đạt đồng thuận về một tuyến hàng hải lâu dài mới trong vòng 30 đến 60 ngày. Và một bản tin nữa, Tổng thống Trump trình Quốc hội thỏa thuận hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi Quốc hội thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Ả Rập Xê Út để xem xét. Nhưng Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận sẽ không được thực hiện nếu Riyadh chưa bình thường hóa quan hệ với Israel và gia nhập định Abraham. Và tiếp theo một bản tin nữa là Florida giải cứu 163 trẻ em mất tích trong chiến dịch kéo dài 5 ngày. Tổng trưởng lý bang Florida Summit Jumeir hôm thứ Ba ngày 25 tháng 8 cho biết chiến dịch lá trắng toàn bang do bang phát động vào giữa tháng 8 đã giải cứu 163 trẻ em mất tích trong 5 ngày. Với các trường hợp trải rộng trên 5 châu lục, các em có độ tuổi từ 2 tháng đến 17 tuổi. Và một bản tin tiếp theo đó là Space xây cảng vũ trụ 100 tỷ Mỹ Kim tại Louisiana. Nhà sáng lập phim giám đốc Elon Musk cho biết ngày 25 tháng 8 rằng công ty sẽ xây dựng một cảng vũ trụ trị giá 100 tỷ Mỹ Kim tại khu vực ven vịnh Mexico, phía nam miền trung bang Louisiana, với mục tiêu thực hiện hơn 30 vụ phóng Starship mỗi ngày. Và một bản tin tiếp theo là chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm dừng hồ sơ thị thực định cư trên toàn cầu. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng việc xử lý hồ sơ thị thực định cư trên toàn thế giới để các viên chức lãnh sự tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm tăng cường sàng lọc những đương đơn được cho là có khả năng trở thành gánh nặng xã hội hoặc là phụ thuộc vào các phản trợ cấp của Mỹ. Bây giờ xin
0: mình
1: trở lại với anh
0: Nam Phong. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Đó là cái chuyến đi của Giám đốc Cơ quan Tình báo Hoa Kỳ, CIA. Đó là ông John Patrick Clipper đã đến Mặt Tư Khoa ngày hôm qua để có cuộc nói chuyện với lãnh đạo các cơ quan tình báo Nga. Theo phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh cho biết, ông Pesco xác nhận với báo chí đã có những cuộc nói chuyện giữa các cơ quan tình báo, nhưng mà không có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Putin. Phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh mô tả những cuộc nói chuyện rất tích cực, nhưng mà lại không tiết lộ là hai bên đang thảo luận về những cái vấn đề gì. Ông Pesco nói còn quá sớm để nói cuộc tiếp xúc này nó sẽ tác động như thế nào đến cái chuyện mà đưa quan hệ giữa hai bên Nga và Hoa Kỳ thoát khỏi khủng hoảng như hiện nay. Trước đó thì theo tin tức cho biết, Hoa Kỳ, CBS và ASIO, giám đốc của cơ quan tình báo là John Ratcliffe, đã đến Mặt Tư Khoa Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của ông Red Clipper kể từ khi nhận chức giám đốc CIA vào năm 2025. Tuy nhiên, mục đích của chuyến đi vẫn được giữ bí mật. Có nhiều hồ sơ có thể giải thích cho chuyến đi khá lạ lùng và hiếm hoi này của giám đốc cơ quan tình báo CIA. Đó là việc xung đột tại Ukraine, việc căng thẳng với Iran trong cái hoàn cảnh Hoa Kỳ đang gây sức ép kinh tế đối với Iran, hoặc là thậm chí về cái khả năng trao đổi tù nhân giữa Hoa Kỳ và Nga. Hai nước đã từng thực hiện những cuộc trao đổi tù nhân như vậy, nhưng mà bên phía Hoa Kỳ thì vẫn tiếp tục yêu cầu trả tự do cho một số công dân Hoa Kỳ đang bị giam giữ tại Nga. Theo tin tức cho biết là Hoa Kỳ đã nhận được lời hứa cam kết từ Ukraine vào đầu tuần là Ukraine sẽ không sử dụng những máy bay không người lái để tấn công Mạc Tư Khoa hay một số khu vực khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến thăm của viên chức cao cấp Hoa Kỳ. Gần đây, lực lượng Ukraine đã gia tăng những cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ nước Nga, đôi khi nhắm vào những mục tiêu rất là cách xa những cái khu vực tiền tuyến, chẳng hạn đi thẳng vào Mạc Tư Khoa. Chuyến thăm Nga gần đây nhất của một giám đốc CIA là vào năm 2021, trước khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Và thưa quý vị, một cái bản tin cuối của chúng tôi, đó là lời kêu gọi của Tòa Thánh La Mã hãy mau chóng thực hiện cái việc đàm phán để ngưng bắn, chấm dứt chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Cũng tại Mạc Tư Khoa ngày hôm qua, trong một cuộc gặp cũng khá hiếm hoi với người đồng cấp Nga là Sergei Lavrov, Ngoại trưởng của Tòa Thánh La Mã là Tổng Giám mục Paul Richard Galler đã kêu gọi Nga và Ukraine hãy tiếp tục tiến hành những cuộc đàm phán nhằm để chấm dứt cuộc chiến. Dĩ nhiên đầu tiên là ngưng bắn, sau đó đàm phán và tiến tới hòa bình. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của một viên chức cao cấp của Tòa Thánh La Mã kể từ tháng 11 năm 2021, cái thời điểm trước khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cho đến giờ phút này thì Tòa Thánh La Mã vẫn giữ cái thái độ trung lập và chủ trương không cắt đứt quan hệ với bên nào hết. Tuy nhiên, cái vấn đề giao tiếp quan hệ với Mạc Tư Khoa đã xấu đi đáng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là chiến lược bóp nghẹt kinh tế của Mỹ cho biết là lối thoát cho Iran đang rất dài. Cuộc chiến của Mỹ đối với Iran đang chuyển từ các đòn tấn công quân sự bằng tên lửa chính xác sang chiến lược bóp nghẹt kinh tế, lấy trừng phạt tài chính, phong tỏa dầu mỏ và gây sức ép ngoại giao làm trọng tâm. Đồng rô của Iran đã rơi xuống mức thấp kỷ lục, mở đường cho chiến dịch mà Tổng thống Donald Trump gọi là ngày đi về kinh tế. Đây đang trở thành chiến lược mới nhất của chính quyền Trump nhằm kết thúc cuộc xung đột đã kéo dài nhiều tháng. Và một bản tin tiếp theo là Iran tung cái video đe dọa ám sát Donald Trump. Mật vụ Mỹ lập tức vào cuộc. Đài truyền hình quốc gia Iran gần đây phát sóng một video nhắm vào Donald Trump, con trai út của 20 tuổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó liệt kê những địa điểm cậu thường lui tới, tuyên bố rằng hành tung của Biden đang tìm bị theo dõi và đề cập khoản tiền thưởng 10 triệu USD. Cơ quan mật vụ Mỹ ngày 25 tháng 8 xác nhận đã biết về đoạn video này. Và một bản tin cuối, đó là ông Trump cho biết là quân đội Mỹ đã dọn sạch toàn bộ thủy lô tại eo biển Hormuz. Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận được thông báo từ quân đội Mỹ rằng toàn bộ thủy lô trong vùng biển quốc tế của eo biển Hormuz đã được dọn sạch hoặc là kích nổ. Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu nào triển khai thủy lôi mới sẽ lập tức bị tiêu diệt. Đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mối khú của chị Úc Hoa Đà ngày trước của đại tiếng tôi bán, thì bây giờ quý vị cứ liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Quầy Quế ở đường Elgon để mà mua. Quý vị nên gọi trước cho anh Đạt, và số của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Quỳ Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Nối Kết hôm nay, và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Đăng Phong từ Đông Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình vui khỏe.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/dobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một thị trấn tại Hoa Kỳ cháy suốt 5 thập niên. Theo Business Insider, một nghiên cứu khoa học cho biết, thị trấn nhỏ Centralia ở Pennsylvania, Hoa Kỳ bắt đầu bốc cháy vào năm 1962 và sẽ tiếp tục cháy trong vòng 250 năm nữa. Cách mà ngọn lửa bùng lên vẫn còn là điều bí ẩn, nhưng các nhà hóa học có thể giải thích tại sao ngọn lửa vẫn cháy liên tục.
2: Centralia nằm trên một số mỏ than đá lớn nhất thế giới. Đây từng là phát hiện may mắn cho thị trấn ở thế kỷ thứ 19, bởi than đá là một trong những nguồn năng lượng chính cung cấp chất đốt cho cuộc cách mạng công nghiệp. Vào những năm 1800, các thợ mỏ ở Centralia mở những đường hầm dưới đất bằng cách nổ mìn để khai thác than đá. Nhưng vào giữa thế kỷ 20, nhiều khu mỏ bị bỏ hoang. Không ai biết chính xác ngọn lửa ở Centralia bốc lên như thế nào. Nhưng giả thuyết lớn nhất là việc đốt rác ở một bãi rác gần đó vô tình đốt cháy than đá bên dưới lối vào khu mỏ. Sau đó thì ngọn lửa lan rộng theo đường hầm xuyên qua các mỏ.
1: Than đá hình thành qua hàng triệu năm khi các đầm lầy chứa đầy vật chất hữu cơ như cây cối, rễ, vi khuẩn vùi dưới đất, cát, bùn và những vật liệu tự nhiên khác. Áp lực tác động đến vật chất hữu cơ tăng dần khi lớp đất bên trên dày lên theo thời gian, trong khi toàn bộ nước và hợp chất từ thực vật, cây cối bị chôn vùi, khô kiệt tạo nên than đá với thành phần chủ yếu là carbon. Carbon chiếm khoảng 40-90% trọng lượng than đá. Và khi carbon bên trong than đá tiếp xúc với oxygen thì nó bốc cháy. Thậm chí, việc bốc cháy xảy ra ngay lập tức mà không cần ngọn lửa khác ở gần. Những đường hầm do các thợ mỏ đào vào thế kỷ thứ 19 giúp duy trì ngọn lửa bằng cách hút oxygen từ mặt đất. Càng nhiều than đá bốc cháy, ngọn lửa càng ăn sâu vào khu vực xung quanh với độ sâu lớn nhất là 91 mét.
2: Than đá cháy chậm và ổn định có nghĩa là cần một thời gian dài để cho nó cháy hết. Chỉ cần có đủ nhiệt, nhiên liệu và oxygen để duy trì, ngọn lửa sẽ không tắt. Đó là lý do tại sao ngọn lửa bốc lên từ mỗi than đá có thể cháy dữ dội trong nhiều thập niên. Ngày nay, ngọn lửa ở Centralia đã bao phủ 15.5 km2 và lan rộng 23 mét mỗi năm. Các nhà nghiên cứu dự đoán ngọn lửa có thể tiếp tục cháy trong 250 năm tới. Khoảng 1.000 cư dân sống ở Centralia ở thời điểm ngọn lửa mới xuất hiện thì lúc đầu cho rằng nó chỉ gây bất tiện đôi chút thôi. Nhưng suy nghĩ của họ đã thay đổi khi khói lưu huỳnh và carbon monoxide bắt đầu lọt ra ngoài hầm mỏ, gần như làm cho các cư dân ngạt thở. Ngọn lửa dưới lòng đất cũng khiến cho mặt đất nứt nẻ, dẫn đến hố sụt xuất hiện khắp mọi nơi.
1: Nhà chức trách ở thị trấn đã cố gắng dập tắt ngọn lửa trong vô vọng suốt nhiều năm. Họ khoan hố xuống hầm mỏ và lấp cát để chặn nguồn không khí, nhưng cách này không hiệu quả. Họ buộc phải dừng lại vào thập niên 1980. Chính quyền tiểu bang đã đóng cửa Centralia năm 1992 và phần lớn cư dân đã đi khỏi. Ngày nay, chỉ có hơn chục người còn sống ở đó. Thị trấn trở thành nơi thể hiện tác phẩm graffiti của các nghệ sĩ tự do. Hiện tượng lửa cháy trong thời gian dài dưới lòng đất có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng khá phổ biến trong thực tế và từng xuất hiện ở New Zealand, Ấn Độ, Trung Quốc và Turkmenistan.

0: Và thưa quý vị, chúng ta hay nói con sứa. Và nhiều khi chúng ta tự hỏi là loài sứa có mắt hay không? Theo Science ABC, hãy tưởng tượng bạn đang bơi trên mặt biển với chiếc mặt nạ trên mặt và ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào lưng bạn. Khi bạn lặn xuống nước thuộc vùng biển Caribbean và mở mắt ra với tâm lý háo hức được nhìn thấy những đàn cá vùng nhiệt đới hay các rạn san hô có nhiều màu sắc, những thứ đập vào mắt bạn lại là một khối xúc tu nhỏ trong suốt, cách đó vài feet. Bạn đã gặp phải một con sứa rồi. Chúng đẹp nhưng cũng tiềm tàng những mối nguy hiểm. Bạn bơi ngược trở lại và hy vọng con sứa sẽ không chú ý và thực hiện bất cứ hành động hung hăng nào nhắm vào mình. Tại thời điểm đó, có thể bạn sẽ tự hỏi liệu sứa có mắt hay không? Chúng có nhìn thấy bạn hay không?
1: Khi nói về cơ thể của loài sứa thì mọi thứ thực sự khá đơn giản. So với đại đa số các loài động vật mà chúng ta quen thuộc, sứa có cấu tạo cơ thể đơn giản hơn nhiều. Sứa thiếu não, tim hoặc xương, cũng như mọi cơ quan quan trọng khác mà con người chúng ta có. Sứa là thành viên của Cnidaria phylum, hay còn gọi là ngành sứa lông châm, ngành gai chích hay là ngành thích ti bào. Đây là một ngành gồm hơn 10.000 loài động vật sinh sống trong môi trường nước, chủ yếu là môi trường biển. Điểm đặc trưng của chúng là lông châm, các tế bào đặc biệt được sử dụng chủ yếu để bắt mồi. Sứa không thực sự được phân loại là cá. Trên thực tế, chúng là một loại sinh vật phù du, cho nên có liên quan đến nguồn thực phẩm siêu nhỏ tạo thành nền tảng của hầu

0: số bộ phận khác của cơ thể. Sứa cũng có một miệng lấy thức ăn và bài tiết ra ngoài, và một khoang dạ dày, một dạ dày thô sơ. Yếu tố cuối cùng trong cấu trúc vật lý của nó là các xúc tu. Mặc dù chúng có thể khác nhau rất nhiều về chiều dài và số lượng, nhưng nhìn chung, đây là bộ phận cơ thể quan trọng nhất của sứa. Chúng cũng là cơ quan cảm giác chính cho những sinh vật này, bao gồm cả việc mang lại tầm nhìn.
1: Khi chúng ta nghĩ về đôi mắt thì xu hướng tự nhiên sẽ là tìm kiếm sự tương đồng với mắt người. Nhưng sự đa dạng của các cơ quan cung cấp mắt và thị giác trong tự nhiên là vô cùng lớn. Vẫn còn nhiều cuộc tranh luận gay gắt về việc đôi mắt phát triển một lần hay là nhiều lần trong cây tiến hóa của sự sống trên trái đất. Nhiều người đồng ý rằng một số loại cơ chế phát hiện ánh sáng đã có mặt trong tổ tiên đầu tiên của các động vật nhìn thấy được. Và sự đa dạng về cách mà chương trình di truyền phát triển vẫn là một yếu tố bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Trong trường hợp của sứa, nó không có bộ não xử lý các kích thích thị giác phức tạp. Chúng phải dựa vào một cơ quan cảm giác đơn giản nằm trong các xúc tu của chúng. Đúng vậy, những vết chích của một con sứa có thể để lại những chấm đỏ trên chân của bạn cũng là cách duy nhất mà loài sứa có thể trải nghiệm và di chuyển. Có các cơ quan cảm giác ở cuối các xúc tu này có thể phát hiện ánh sáng và các dấu vết hóa học khác nhau như là mùi chẳng hạn ở trong nước. Đồng thời, giúp cho sứa tự định hướng theo không gian.
0: Không giống như con người, mắt của hầu hết loài sứa không tập trung trong một cơ quan, mà thay vào đó, khả năng nhìn thấy được tạo ra bởi một mạng lưới các dây thần kinh và protein được gọi là opsins. Điều thú vị là không phải tất cả các loài sứa đều có khả năng gọi là nhìn giống nhau. Trên thực tế, một số nghiên cứu đã kết luận rằng có nhiều loại mắt ở các loài sứa với độ phức tạp khác nhau. Sứa là một thợ săn lão luyện và những đôi mắt thô sơ này đủ giúp chúng tồn tại và sinh sôi trên các đại dương.

0: Và sau đây là chìa khóa để giúp mũi biết cách săn lùng con người. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc tế Florida, Hoa Kỳ phát hiện ra một thụ thể quan trọng trong cơ thể con người đóng vai trò thu hút các loài mũi gây bệnh chết người và cơ chế để tắt nó.
1: Các nhà khoa học trước đây đã phát hiện thấy mũi bị thu hút bởi lactic acid có trong mồ hôi của con người. Nhưng đến nay thì mới biết cụ thể về cơ chế này thông qua phát hiện về thụ thể khứu giác IRHA của mũi. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc tế Florida, theo hãng tin AFP, đã phát hiện thấy IRHA cho phép những loài mũi truyền bệnh phát hiện ra mùi của con người và cũng biết cách để tắt chúng. Nhóm đã công bố nghiên cứu về loài mũi vàng Aedes aegypti chuyên truyền bệnh Zika, sốt xuất huyết và sốt vàng trên tạp chí Current Biology ngày 28 tháng 3.
0: Nhóm nghiên cứu do nhà sinh học Matthew DeGennaro dẫn đầu phát hiện thụ thể IRHA thông qua tiến trình loại bỏ gene. Tiến trình này bắt đầu năm 2013 khi ông DeGennaro tạo ra con mũi đột biến đầu tiên trên thế giới bằng cách loại bỏ một gene của nó để xem việc thiếu gene ảnh hưởng như thế nào đến loài mũi này. Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng con mũi đột biến này ít bị thu hút bởi mùi con người hơn những con mũi khác trong thiên nhiên. Ông DeGennaro nói, con người đã tìm kiếm thụ thể liên quan đến lactic acid kể từ thập niên 1960.
1: Phát hiện này có thể mở ra một lộ trình phát triển các chất thu hút côn trùng mới để đưa những con mũi trưởng thành vào bẫy nhằm kiểm soát số lượng của loài gây bệnh này, cũng như các loại thuốc chống mũi tiên tiến khiến con người trở nên vô hình trước mũi. Nhà sinh học DeGennaro đã kết luận rằng sẽ phải mất thêm nhiều năm nữa, nhưng chúng ta đang tiến thêm một bước đến gần hơn với mục tiêu này.

0: Trước tác hại của nhựa, ai cũng hiểu rằng chúng ta cần phải giảm bớt nhựa mà chuyển sang các loại vật dụng thay thế xanh hơn và có thể tái chế. Nhưng không phải tự nhiên một con người ví đồ nhựa dùng một lần chính là ung nhọt trong công cuộc chống lại rác nhựa của con người hiện nay. Thực sự khó lòng từ bỏ đồ nhựa dùng một lần khi mà chúng đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn: tiện, sạch và rẻ.
1: Thay thế cũng được thôi, vấn đề là ở chỗ nếu vật thay thế không đủ tiện sẽ rất khó để tạo ra sự thay đổi cho cả cộng đồng. Tuyệt vời nhất là tạo ra được sản phẩm dùng một lần nhưng được làm từ nguyên liệu xanh phù hợp với môi trường. Nắm được điểm cốt lõi này, Bioface, công ty của Mexico, đã đưa ra một ý tưởng thiên tài đầy tiềm năng.
0: Công trình của Bioface là tạo ra dao, nĩa, đũa, muỗng làm từ những trái bơ. Đây đều là các vật dụng dùng một lần có độ cứng cáp tương đương với nhựa nhưng sẽ phân hủy nhanh hơn gấp cả ngàn lần. Khi Scott Munguia theo học ngành kỹ sư hóa, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ có thể cách mạng hóa toàn bộ ngành công nghiệp phân hủy sinh học trên thế giới. Mọi thứ bắt nguồn từ một dự án trong lớp học, khi Scott tìm cách biến hạt bơ thành các đồ dùng sử dụng một lần. Sau đó anh chợt nhận ra rằng nó không chỉ giúp cho mình được điểm cao mà còn là một ý tưởng kinh doanh tuyệt vời.
1: Scott và hai người bạn đã lập ra Bioface. Công việc chính của công ty này là tái sử dụng hạt bơ, vốn chiếm tỷ lệ không nhỏ trong tổng số rác thải của người Mexico. Họ thu gom từ các công ty sản xuất dầu trước khi bị vứt đi, sau đó biến chúng thành vật dụng dùng một lần. Các sản phẩm của Bioface gồm có dao, nĩa, muỗng và ống hút. Tất cả đều phân hủy được trong tối đa 240 ngày. Nghe thì có vẻ lâu, nhưng nếu so với con số hàng ngàn năm của rác nhựa thì không đáng gì cả.
0: Scott nói rằng mọi thứ tồn tại trên trái đất đều là một phần của các vòng tuần hoàn tự nhiên. Vấn đề ở rác nhựa là nó tồn tại nhưng đứng ngoài vòng tuần hoàn đó. Ở thời điểm hiện tại, công ty vẫn đang phát triển rất mạnh. Theo số liệu báo cáo, mỗi năm công ty sản xuất 300 đến 400 tấn dao, nĩa và ống hút, đồng thời đang tìm cách phát triển sản xuất đĩa và hộp đựng thực phẩm. Hiện tại, Bioface đang vươn ra phạm vi Hoa Kỳ, Trung Mỹ và một vài quốc gia tại châu Âu.

0: Sau đây chúng ta hãy đến với một phát minh tuyệt vời cho môi trường, ý tưởng thiên tài trong thời đại rác nhựa lên ngôi. Bioface, một doanh nghiệp tại Mexico, đã có một ý tưởng được đánh giá là vô cùng tuyệt vời khi giải quyết được loại rác gây nhức nhối nhất hiện nay, đó là đồ nhựa dùng một lần.
1: Chắc ai trong chúng ta cũng biết là trái đất của chúng ta đang trải qua một cơn khủng hoảng rác nhựa thực sự. Và thứ rác gây nên cơn khủng hoảng ấy chính là các loại đồ nhựa dùng một lần.

0: Và đề tài sau đây dành cho những người nuôi thú cưng, thưa quý vị. Theo Trung tâm Kiểm soát Ngộ độc Động vật Hoa Kỳ, viết tắt là ASPCA, trong năm 2016, có khoảng 3.000 cuộc gọi điện thoại đến trung tâm kêu cứu về tình trạng sức khỏe của chó do ăn nho, trong đó có cả nho tươi và nho khô.
1: Trung tâm cũng cho biết là khi chó ăn quá nhiều nho, khả năng ngộ độc sẽ cao hơn bình thường. Ngoài ra, các triệu chứng và mức độ nguy hiểm có thể khác nhau với từng loài chó. Chẳng hạn, một số con có nguồn gốc từ châu Âu có thể ăn một lượng nhất định nho tươi hay là nho khô mà không hề gặp vấn đề gì, trong khi một số loài thuần chủng châu Á lại ngay lập tức phản ứng tiêu cực khi chỉ ăn một hoặc là hai quả nho.
0: Khi ngộ độc, triệu chứng đầu tiên của chó là nôn mửa, thường xảy ra trong từ 20 đến 25 tiếng đồng hồ kể từ khi ăn nho. Bên cạnh đó, trong 10 đến 15 tiếng, nhiều con chó còn hôn mê nếu bệnh tình chuyển biến nặng hơn. Theo trang Science ABC, các nhà khoa học gần đây đã cho biết sự có mặt của chất salicylate trong nho gây tác động xấu đến thận của chó ngay khi nó ăn loại quả này, làm giảm lượng máu đến thận.
1: Do đó, sau khi ăn nho thì nhiều con chó thường cảm thấy đau đớn vùng thận, khát nước liên tục và thường xuyên đi tiểu do thận hoạt động rối loạn. Thường tối đa là 48 giờ sau khi cơ thể có triệu chứng đầu tiên. Một nghiên cứu khác lại cho rằng mycotoxin, hay còn gọi là độc tố của nấm mốc, một chất độc chuyển hóa thứ cấp do sinh vật thuộc giới nấm tạo ra, mới là nguyên nhân chính khiến chó gặp các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra còn có thêm một số nghiên cứu khác, song vẫn chưa có thể kết luận chính xác đâu là nguyên nhân khiến cho chó ngộ độc khi ăn nho.
0: Trang thông tin của câu lạc bộ chó kiểng Hoa Kỳ, viết tắt là AKC, thành lập năm 1884, có trụ sở tại New York, cho biết khi gặp các trường hợp chó bị ngộ độc do ăn nho và có những biểu hiện bất thường, các bác sĩ thú y thường dùng thuốc giúp chó nôn hết lượng nho đã ăn. Nếu không có hiệu quả, họ sẽ súc sạch dạ dày chó, đồng thời dùng than hoạt tính để hút các chất độc bên trong cơ thể.
1: Nếu vẫn không hiệu quả thì họ sẽ sử dụng biện pháp can thiệp vào đường tĩnh mạch theo quy trình để lấy đi những thành phần độc tố đang nằm trong đường máu của chó. Họ cũng sẽ kết hợp theo dõi hoạt động của thận để bảo đảm là không có biến chứng xảy ra. Trang này khuyến nghị không cho chó ăn nho để tránh gây hại đến sức khỏe của loài thú cưng này.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaavong@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Thầy giáo Phát nghe lời của anh mình mà rảo đi chơi. Nhưng mà nhờ đi chơi như vậy, thầy mới thấy được ở trong mấy xóm nhà lá, kẻ nghèo thì ăn ở dơ dái, không có vệ sinh chút nào. Rồi mới thấy được trong mấy cái hốc hẻm lôi nhôi đủ hết tất cả những hạng người, kẻ dữ gần với người hiền, người ngay chung với người gian, già tóc bạc mà nhiều khi ăn ở không nên nết, trẻ ngây thơ mà đã bắt đầu biết cười nói lả lơi. Vì cái chữ nghèo mà mạng phải rẻ, cái phẩm phải hèn, và cũng vì cái chữ nghèo mà không còn nhân nghĩa, không còn đạo đức. Thầy giáo Phát xem đủ các cách, rồi thầy cũng cảm thấy buồn. Thầy mới khuyên thầy Ký đi tìm cái chỗ vui mà coi thử coi như thế nào. May lúc đó ở Sài Gòn có tổ chức cuộc chợ đêm để lấy tiền cứu giúp cho những người bị thiên tai, tai nạn. Hai anh em mới mua giấy vô trong cửa, mỗi người mua hết 5 cách mà đi coi chợ đêm. Hội chợ thì không thấy có cái gì vui, nhưng mà thiên hạ đi rất đông. Đàn ông, con trai, đàn bà, con gái đều mặc y phục xinh đẹp, diện theo cách kim thời, mua những gói giấy màu sắc nhỏ để quăng lên vải lộn với nhau. Tới chừng ra về, thầy Ký hỏi thầy Phát, vậy chứ thầy nghĩ cái cách chơi vải những cái giấy màu đó cho đẹp như vậy là hay hay là dở? Thầy Phát mỉm cười và lên tiếng nói, khoan nói tới cái chuyện mà phong quá nha. Theo ý tôi đó, mấy cái người mua mấy cái giấy màu đó rồi quăng lên, quăng qua quăng lại với nhau đó, tôi nghĩ nếu mà hay hơn đó, mình tại sao mình không để cái số tiền mà mua đó rồi mình cho những người nghèo ở trong mấy cái xóm nhà lá, thì lúc đó có phải là tốt hơn không? Số tiền của một người mà họ vải mấy cái giấy màu đó đó có thể là nuôi được nhà nghèo vài bữa đó. Cách vài ngày sau, hai anh em dắt nhau vô trong một cái nhà hàng bán rượu mà coi những người ăn nam nhảy đầm. Thầy giáo Phát thấy con trai con gái đeo nhau mà nhảy trước mặt công chúng thì trái với con mắt quê mùa của thầy quá, cho nên thầy mới hối thầy Ký uống rượu riết cho xong để mà đi. Tới chừng ra đến ngoài đường, thầy Phát mới lên tiếng nói, vui chơi có nhiều cách, có cách thanh cao, có cách thô tục. Năm ngoái ở Tiểu Cần đó, tôi đã từng trách cứ mấy anh em ở đó dắt ca nhi ra đi du hồ. Bây giờ ngay tại kinh thành này đó, tôi mới thấy những người tân thời trí thức tổ chức nhảy đầm. Té ra cái lời trách của tôi năm ngoái thiệt là cũng oan ức cho anh em ở Tiểu Cần quá. Qua đến tuần sau, người ta lại bắt đầu tổ chức cuộc thể thao rất lớn để tranh giải thưởng. Có giấy lớp dán cùng vách, lớp thì rải ngoài cùng đường. Lại có nhiều tờ nhật báo cũng cổ động trót năm bữa, nói rằng chiều thứ bảy có trận đánh tennis, rồi chiều chủ nhật có trận đá banh tròn. Trong hai cuộc đều tuyển những chiến tướng đại tài ở Nam Kỳ để đấu với chiến tướng ở Cao Miên. Thầy Phát mới rủ thầy Ký mua vé vô coi luôn hai bữa. Coi đánh tennis thì mỗi người mất một đồng, còn coi đá banh thì mỗi người mất 5 cách. Tuy đánh tennis thâu tiền vô cửa mắt mà thiên hạ cũng đi coi đầy sân, nhưng tiếc là vì hai người đấu với nhau mới có 2 set, mỗi người ăn 1 set, rồi một người hết sức chịu thua, thành ra không có đấu kịch liệt, không còn thú vị nữa. Còn riêng cái bữa đá banh thì thiên hạ lớp ngồi lớp đứng, dàn nào cũng đầy nhóc ở trong sân. Chiến tướng ráp lại đá, ban đầu hai bên hăng hái, nhưng mà cách chơi cũng còn hòa nhã. Cách 10 phút đồng hồ, chiến tướng Nam Vang ăn được 1 bàn. Chiến tướng Nam Kỳ quyết gỡ cho nên nỗ lực công kích dữ dội. Đôi bên ráng hết sức để mà đá, bên Nam Vang thì ráng thủ thắng, thành ra xảy ra xung đột. Chiến tướng trong sân thì nóng lòng, công chúng trên giàn thì la hét om sòm. Chiến tướng đá banh mà coi thế không cần đá trái banh nữa, người thì lừa đá ống quyển người kia, người thì kiếm cách đá trong ngực người nọ. Bởi vì sức lực yếu lại luyện tập ít, cho nên đá chừng nửa trận thì bên nào cũng thở không ra hơi. Người thì đưa chân đá gió, kẻ thì không chịu theo banh, làm cho khán giả la ôm lên, kêu mọi người phải trả tiền lại.
Theo cách cổ động thì công chúng ai cũng tưởng tennis bữa trước và trận đá banh bữa sau chắc là hay lắm. Nào dè bữa trước thì lỡ dở, bữa sau thì chèm.

Coi xong trận đá banh, hai người rủ nhau đi về. Về dọc đường, những khán giả đi coi bàn tán om sòm với nhau. Người thì nói đi coi uổng tiền quá, kẻ thì than là nền thể thao bây giờ suy sụp quá, đá dở quá. Vì thầy ký hỏi ý kiến cho nên thầy Phát lại phải lên tiếng nói. Tôi thấy đó, thể dục là một cái môn học có ích cho cái phần xác, cũng như ăn học thì có ích cho phần trí vậy thôi. Chủ nghĩa của người mà bài cái môn thể dục đó là muốn làm cho thanh niên trong nước thân thể được cường tráng. Nghĩ thì thân được mạnh mà trí thì nó mới được dạng. Thân mạnh, trí dạng thì ở đời mới có thể tiến thủ được. Còn cái chủ nghĩa của thể dục đó thì nó cao thượng như vậy. Theo ý tôi đó thì cái người mà lo về thể dục trong xứ mình đó, phải tìm cách nào cho dân chúng mà từ thành thị đến thôn quê đó, người ta thích thể thao. Mọi người đều luyện tập thể thao, phải thúc giục lòng người, khuyến khích người, phải dạy dỗ người ta. Nếu mà không có đủ đồ tập đó thì phải giúp cho người ta. Nói tóm lại một điều đó là phải tạo ra một cái phong trào thể thao để đàn bà cũng như đàn ông, ở trong đồng cũng như ngoài chợ, con nít cũng như người lớn, ai cũng phải đều tập luyện thân thể gân cốt hết thảy đó. Mà theo tôi thấy đó, thể dục bấy lâu nay đó không có cái chương trình gì hết, mà cũng không có phương thức gì hết. Cái điều tệ nhất đó là cái người trách nhiệm lãnh tổ chức thể dục đó lại đem cái môn quý báu đó làm như một cái cuộc buôn bán, cổ động rao hàng rồi định giá trồi sụp, chứ không có lo phổ quá hoặc là cải cách gì hết trơn. Cái phương châm kiếm tiền tôi thấy sao mà kỳ quá. Ôi, mà đã nói với to rồi, cái nghĩa của sự sống đời này á là làm sao làm cho có tiền. Nó là như vậy thôi chứ có cái gì đâu mà buồn.

0: Vợ chồng của Hà Tấn Tài có cho một thầy kia ở phố Lầu có xe hơi vay 1.000 đồng mỗi tháng tiền lời 40 đồng. Trả tiền lời vài tháng rồi im luôn. Hà Tấn Tài đòi dữ quá cho nên thầy kia mới năn nỉ đem thế cái xe để mà trừ nợ. Tấn Tài thấy xe còn tốt, lại nghĩ đến không lấy tiền thì lạng quạng mất luôn cả vốn. Bởi vậy chịu sang bộ rồi mới mướn tài xế đem xe về. Có xe hơi rồi, vợ chồng Hà Tấn Tài chiều chiều hoặc là tối hay dắt thầy Phát đi một vòng để mà hóng mát. Một đêm thứ bảy, vợ chồng Hà Tấn Tài đi với thầy giáo Phát lên Thủ Đức ăn nem. Xe tới Thủ Đức, vừa quẹo đường ra xe lửa thì thầy giáo Phát thấy đèn khí sáng lòa, thiên hạ rầm rộ, xe hơi thì chật cả đường. Đó là những người có tiền tụ lại Thủ Đức để mà ăn nem và hóng mát. Xe chạy chậm chậm, thầy Phát ngó vô mấy quán nem thì quán nào khách cũng đông nghẹt. Nhưng mà khách thì ngồi từng cụm mà bàn nào cũng có đàn bà và đàn ông cười giỡn om sòm. Thầy Tài kêu tài xế ghé vô ngay cái quán lớn nhất, rồi dắt vợ và em lại ngồi trên một cái bàn để ngoài sân, kêu bồi đem nem ra ăn. Cái bàn ngang phía bên kia thì có 3 người ngồi, một người trạc chừng 24-25, mặt dồi phấn trắng nõn, đầu xức dầu, chải tóc láng lẫy, mình mặc bộ đồ ba cạc rin xám, chân mang đôi giày nửa trắng nửa vàng. Người con trai đó ngồi giữa, hai bên có 2 cô cặp kè. Một cô thì mặc quần áo toàn màu đỏ, một cô thì mặc toàn màu xanh. Áo thì ngắn củng, hai tay và trôn có dúng tai bèo. Cô nào cũng dồi phấn, mặt trắng toát, má ửng hồng, môi đỏ lòm, mà chân mày thì nhỏ rứt. Thầy Phát tuy ngồi ăn nem mà mắt thì cứ liếc qua cái bàn đó, thì thấy 2 cô giỡn hớt với cậu, nói cười cười rồi ôm mặt mà hung, không kể ai hết. Ăn uống rồi cậu nọ mới móc bóp ra trả tiền, rồi hai tay cặp 2 cô nghinh cái mặt hân hoan bước lên xe mà đi. Hà Tấn Tài nhìn em mỉm cười và lên tiếng nói,
1: thì đi Thủ Đức ăn nem là vậy đó, cho nên người ta mới rầm rộ mà đi. Chứ nếu ăn nem theo kiểu như mình thì sai mấy đứa nhỏ mua về ăn, chứ cần gì mà phải đi tới Thủ Đức.
0: Rồi một bữa chủ nhật, Hà Tấn Tài coi báo nói tuần này tại trường đua ngựa có đua hội lớn lắm, cho nên ngủ trưa dậy rồi mới đem xe hơi ra dắt vợ với em đi trường đua chơi. Ra tới gần trường đua thì gặp xe hơi, xe ngựa, xe máy chặt đường. Tới cửa thì thấy thiên hạ chen nhau vô mua giấy nườm nượp. Trong số người đi coi đây phần lớn là người An Nam, chẳng những là đông bên hạng không đồng 25 đứng ngoài trời mà thôi, mà bên hạng 1 đồng 10 người ngồi trên khán đài, An Nam cũng đông thập phần, lại đàn bà lại chiếm gần cái con số phân nửa. Khi mới vô đến, thầy Phát tưởng là thiên hạ muốn coi ngựa chạy đua, cho nên chịu tốn tiền đến coi chơi giống như là coi hát hay là coi đá banh. Té ra ngồi đợi một lát, nhìn thiên hạ bàn luận đi coi ngựa, rồi hỏi tên nài, rồi chen nhau đi mua giấy. Kẻ thì cá con ngựa số 1 50 đồng, người thì cá con ngựa số khác 20-30, có người lại dám cá tới 200-300. Đàn bà cũng mua giấy cá bạc giống như là đàn ông, người cá về nhất, kẻ cá về nhì, về ba, kẻ thì khen ngựa hồng hôm dược chạy hay, kẻ thì chê ngựa đậm bị chở nặng. Tới chừng ngựa về tới mức, người trúng thì vỗ tay nhảy nhót tưng bừng, chạy đi lãnh tiền, còn người thua thì mặt mày buồn hiu, lấy chương trình ra mà tính xem coi cái trận kế tiếp phải đánh con nào để mà gỡ. Thầy Phát coi luôn tới 7 độ mới mãn cuộc, mà độ nào số tiền đánh cá cũng tới 5-7 ngàn, có độ họ đánh tới 14 ngàn. Tới chừng ra cửa mà về, thầy Phát lắng nghe một người đàn bà vui cười, khoe ăn được 200-300, còn người đàn ông thì mặt bí xị nói thua gần 1.500. Về dọc đường, thầy Hà Tấn Tài lên tiếng hỏi thầy Phát,
1: em thấy đua ngựa không? Họ ăn thua với nhau lớn dữ quá.
0: Tôi tưởng đi đua ngựa chủ yếu là dục lòng dân tranh nhau mà nuôi để mà kiếm cái giống ngựa hay ngựa tốt, để trong xứ có nhiều ngựa để mà mình xài. Ồ, chứ tôi đâu có biết mà người ta thừa cái dịp đó mà người ta đánh bạc dữ quá vậy. Đời này là đời kiếm tiền, làm cái gì, chơi cái gì đó cũng mưu lợi hết trơn á. Đến ngay như đá banh, đánh tennis đó,
1: mà người ta còn cá ăn thua tới bạc trăm, huống chi đua ngựa hay là đá gà. Qua nghe nói trong chợ đêm đó, họ đá gà tới 9.000 hay là một muôn một trận đó. Trời ơi, nghe nói giá lúa bây giờ sụt dữ lắm, người ta ai nấy đều nghèo hết. Tiền bạc ở đâu mà họ ăn thua với nhau tới bạc muôn vậy không biết nữa. Họ nghèo họ trả nợ không nổi, chứ nếu mà đánh bạc đó thì họ sẽ xây tiền, rồi họ tìm cách họ có tiền để họ đánh. Để bữa nào đó qua dắt em vô mấy nhà sẹt trong chợ lớn coi người ta đánh bài, rồi đánh hột, đánh mè, ăn thua còn ghê dữ hơn nữa. Thầy giáo Phát đi chơi mấy tháng, thấy thiên hạ người thì nghèo khổ, kẻ thì xài phí vô độ, giàu làm cái vị gì, cuộc chơi nào cũng cốt mưu lợi, cũng quyết giật tiền nhau, chứ không thấy ai làm việc nhân nghĩa, không nghe ai nói một tiếng đạo đức. Thầy suy nghĩ lại, thầy mới biết lời của Hà Tấn Tài khuyên thật là hay, thầy mới hiểu lời của bạn là Cao Lương Ký luận thiệt là đúng, thầy mới thấy rõ luân lý trong sách vở không giống luân lý ở ngoài đời. Tới chừng thầy thấy cuộc đời đủ rồi, thầy bắt đầu tức cười về cái tư cách trái mùa của mình trong mấy năm nay, bởi trái mùa thì làm sao mà có thể hợp với thiên hạ được. Tuy vậy mà cái tâm của thầy vẫn còn lộn xộn, thầy cũng hỏi thầm trong đầu, thiên hạ như vậy, tình thế như vậy, mình phải làm theo thiên hạ cho hợp với thời thế, hay là phải giữ theo lời của thầy dạy, cứ nói cái câu sách xưa, cứ đường ngay thẳng mà đi, giàu nghèo giàu giàu, ai thương ai ghét mặc kệ. Hà Tấn Tài nhìn em coi có sắc lo thì mới gặng hỏi duyên cớ. Thầy Hà Tấn Phát lên tiếng nói, mấy tháng này em nghe lời anh đi chơi, em coi kỹ, em quan sát từ người cho đến vật, rồi dò dẫm tình thế, em thấy rõ cái tính của em hình như nó khác người ta quá. Hôm nay em cũng suy nghĩ nhiều mà bối rối lắm. Nó giống như một người mà bị đi lạc đường, không hiểu bây giờ sửa tánh mà đi theo cuộc đời, hay là cứ giữ cái tánh của mình mà làm, không cần ai thương ai ghét gì hết. Em nói mấy lời đó thì qua hiểu được, em học được cũng khá thành thục rồi, trong ít tháng mà được vậy đó thì cũng mừng. Bây giờ đó em biết thế tình rồi đó, thì em phải ở theo thế tình cho hợp với thiên hạ, do dự cái gì nữa. Em có kinh nghiệm rồi mà em chưa hiểu sao? Tại vì em làm trái thế tình, cho nên mấy năm trước đó em ở tiểu cần đó, thiên hạ người ta không ưa, rồi em mới mang họa. Ở đời này đó, thiên hạ gian xảo giả dối dữ lắm, ai cũng nhờ đó mới giàu sang. Nếu em muốn giữ đạo đức nhân nghĩa đó, thì phải ở cái địa vị nghèo hèn. Còn như em không chịu làm theo thiên hạ đó, thì chỉ có nước vô chùa hoặc là lên núi đi tu. Chứ ở cái đời kim tiền, người giả dối đó mà em giữ đạo đức, làm nhân nghĩa thì đã vô ích mà còn có hại nữa. Thầy Hà Tấn Phát suy nghĩ rồi gật đầu. Hà Tấn Tài thấy vậy mới lên tiếng hỏi, Em gật đầu có nghĩa là sao? Bộ tính đi tu hay là muốn ở lại thế gian? Em phải ở lại thế gian chứ. Thầy giáo Hà Tấn Phát bị ngưng chức hơn một năm, tòa mới xử xong xuôi công việc của thầy. Nhờ ông trạng sư Francois lão thông pháp lực, lại có tài hùng biện, mà cũng nhờ Hà Tấn Tài chịu tốn hao giỏi về vận động, cho nên tòa phúc án đã hủy án của tòa sơ án, xử Bành Đại Lợi và Hà Tấn Phát vô tội. Cả hai người đều được trắng án, tòa hộ tự nhiên phải theo cái án của tòa phúc án đó mà xử cái vụ chà và hai cái anh chà và kiện xin quỹ tờ của Hà Tấn Phát mua ruộng đất. Tòa lên án bác đơn của tiên cáo, thành ra những ruộng đất nhà cửa mà đập Bành Đại Lợi làm tờ đoạn mãi cho Hà Tấn Phát đó, thì bây giờ Hà Tấn Phát được làm chủ vĩnh viễn, những chủ nợ của Bành Đại Lợi không được tịch biên thi hành phát mãi. Hà Tấn Phát đã được trắng án bên tòa hình, đã được kiện luôn ở bên tòa hộ, tự nhiên quan trên nghị định cho phục chức làm thầy giáo trở lại như cũ, và bổ thầy làm tùng sự tại học chánh quản lý văn phòng ở Sài Gòn. Thầy hay tin được phục chức rồi, tối đến, thừa lúc anh chị ngồi chơi, thầy mới lên tiếng nói, thưa anh chị, khi em còn nhỏ đó thì anh chị nâng niu, giúp đỡ, dìu dắt em, làm cho em có thể đứng được ở dưới đời. Rồi bây giờ em dại dột để cho người ta xô em té đi, anh chị không la rầy mà còn cứu vớt em nữa. Ngày nay em khỏi nạn rồi, khỏi ở tù mà còn được phục chức. Thiệt cái ơn của anh chị em không biết lấy gì để đền đáp hết. Nè, kiến họ Hà của mình chỉ còn có anh với em mà thôi. Vợ chồng qua giúp em là chuyện tự nhiên thôi, có cái gì lạ mà nói. Trời đất thương cho vợ chồng qua, cho nên ngày nay được giàu có. Lẽ nào qua để cho em chịu cực khổ hèn hạ sao? Thì cái chuyện của em làm thì nó khó tin hết sức. Nhưng mà mai đó nhờ phước đức ông bà để lại, cho nên khiến cho qua tính đúng đường, lo đúng cách. Chứ thật ra qua cũng đâu có tài giỏi gì. Thôi bây giờ đó mọi chuyện xong xuôi hết rồi, em đã tai qua nạn khỏi mà bây giờ còn được ruộng vườn nhà cửa. Vậy hãy liệu giữ lấy để mà gìn giữ an hưởng cho trọn đời. Qua nói em nhiều lần rồi, ở đời thiên hạ đó gian xảo lắm, chuyện gì đó cũng đừng có tin ai hết. Bây giờ đó em đột nhiên trở thành một cái vừa điền chủ lớn rồi đó. Qua nghĩ đó em cũng nên làm việc lại ít tháng, cho thiên hạ người ta không còn chê cười nữa. Rồi sau đó đó mới xin từ chức, rồi ở nhà quản sức sự nghiệp của mình. Trong ít năm đúng tuổi đó thì em ra em tranh cử hội đồng quản hạt, lăn lộn với đời chơi, cho họ biết danh cái khiến họ Hà nó không có phải là những người hủ lậu. Ủa bộ anh tính cho em lấy luôn gia tài sự sản của hội đồng lợi sao? Ủa em hỏi cái gì kỳ vậy? Hội đồng lợi đã làm cái tờ bán đức cho em, sao lại còn làm thêm giấy để mà giao? Có vợ con cùng đứng ở trong đó nữa, bây giờ em được kiện thì em phải giữ chứ sao? Nhưng mà em nghĩ em khỏi bị kêu án thôi, còn tài sản người ta sang bộ mượn mình đứng giùm mà lấy luôn thì ác quá. Vậy mà em nói em đã quan sát nhân vật, đã thấu đáo tình thế. Em đã nói là em quyết ở thế gian mà em còn sợ. Như vậy chỉ còn nước đi tu thôi chứ ở thế gian làm cái gì? Em coi hết thảy đó, coi có ai làm nhân nghĩa mà được giàu bao giờ. Thì anh nói cũng phải, nhưng mà làm như vậy người ta dị nghị dữ quá. Trời ơi, thiên hạ đó người ta giật của nhau, người ta còn ác 10 lần em nữa kìa. Có ai chê cười đâu. Ai giật giỏi thì được giàu lớn, họ còn ngợi khen, còn kính phục nữa. Cái chuyện của em đó nó không có ác. Hội đồng lợi bị án đó là vô phương cứu chữa rồi, cho nên mới làm giấy để mà giao đất sự sản cho em. Ông ta đã quyết bỏ rồi, cho nên tòa trên đồi hầu mấy kỳ đó, ảnh làm bộ anh đau để anh vắng mặt luôn, em không thấy sao? Qua phải sức 7-8 ngàn đồng bạc, lo ngày tính đêm mới qua cái vụ này. Còn ảnh đó thì ảnh bỏ mặt. Bây giờ mình làm cho ảnh được trắng án khỏi ở tù, đó là mình làm ơn cho ảnh nhiều rồi. Ảnh đâu có thể nào mà phiền mình được. Sự nghiệp của ảnh thì bề nào đó cũng sẽ bị người ta thi hành phát mãi. Nếu mà mình lo dở dang đó thì sự nghiệp đó cũng tiêu hết. Ảnh phải ở tù nè, rồi còn kéo theo em ở tù nữa. Có phải là có hại hay không? Qua nói thiệt á, vợ chồng qua mà xuất 7-8 ngàn đồng bạc ra lo cái vụ kiện này đó, cái ý của vợ chồng qua đó muốn giúp một số tiền nhỏ để gây cái sự nghiệp lớn cho em. Mai đó là nhờ trời giúp cho qua thành công, cho nên qua mừng lắm. Qua cho em luôn cái số tiền hao tốn đó, không có đòi lại. Qua nói cho em biết, nếu mà bây giờ em làm mặt quân tử đó, muốn trả lại sản nghiệp cho hội đồng lợi cho ổng đó, thì qua bắt buộc em phải trả 8 ngàn đồng bạc tổn phí đó. Rồi qua sẽ kiện đòi em 80 ngàn đồng bạc đó mà em đã làm giấy tờ mà mượn của qua nữa. Rồi lúc đó đó, qua thi hành phát mãi hết ruộng đất cho em biết chừng. Đừng có khờ. Em trả lại ruộng đất cho hội đồng lợi đó, thì mấy người chủ nợ họ kiện, họ lấy tiền. Hội đồng lợi cũng đâu có ăn uống gì được trong đó.
0: Nếu mà em lấy luôn, em không giật của hội đồng lợi thì là giật của mấy chủ nợ, thì bề nào cũng đâu có tốt đâu.
1: Em đã từng nói đó là chủ nợ họ ăn quá cái vốn họ bỏ ra rồi, đâu có thiệt hại gì đâu mà sợ. Còn cái chuyện tốt xấu đó, Hoa thường nói với em, ở đời này đó, thiên hạ có biết gì đâu mà tốt, mà họ cũng có biết gì đâu mà xấu. Thường thường đó, cái chỗ tốt đó thì họ hay chê, mà chỗ xấu đó thì họ lại hay ham muốn. Em đừng có lo cái chuyện đó. Em lấy gia tài của hội đồng lợi, em làm chủ, thiên hạ sẽ khen em là người khôn ngoan, có tiền nhiều, có lúa nhiều, tôn trọng em là bậc thượng lưu trí thức. Em không nhớ sao, mấy năm nay đó, em đi dạy học ở dưới Tiểu Cần đó, em ở phải, em ở tử tế, mà người ta coi em ra cái giống gì không? Đã không trọng em mà còn khinh khi em nữa. Còn hơn một năm nay đó, em về Sài Gòn, em đi chơi, em cũng thấy tình thế nó ra như thế nào rồi. Thôi đi, đừng có cãi lời qua, em phải lãnh gia tài của trời cho. Em lãnh đó, thì em mới có tiền, mới có khả năng em làm cái chuyện mà em cho là chuyện phải. Lúc đó, đó em có muốn giúp kẻ nghèo đó, thì em cũng mới giúp được. Chứ nếu không có tiền thì làm sao mà giúp người ta. Nếu em không lấy đó thì qua lấy, rồi để coi coi ai chê qua ác, coi ai cười qua dạy cho biết. Hà Tấn Phát không có lời gì mà cãi lại được nữa. Trót một đêm đó, thầy cứ suy tính hoài, cân đo phải quấy, khảo luận lý, xét nhân tình, nhớ chuyện đã qua, rồi nhắm chuyện sẽ đến, trăn trở hoài không ngủ được. Tới sáng đã lập tâm định trí rồi, mới bước ra thưa với anh chị. Em thưa với anh chị, từ rày sắp lên, em sẽ làm giống như thiên hạ. Em ở phải đó thì thiên hạ khinh em. Bây giờ em đâu có dạy mà em để cho người ta khinh nữa. Thiên hạ muốn như vậy đó thì em sẽ làm như vậy cho người ta coi. Em nhất định đó, sẽ lãnh hết gia tài của hội đồng lợi. Chứ nếu mà để đó, thì mấy thằng cha già nó lấy cũng vậy thôi. Nhưng mà em nghĩ lại đó, nếu mà em lấy hết đó, thì tội nghiệp cho hội đồng lợi. Vậy em xin anh chị cho phép em chiết ra trong cái số mà em đứng bộ đó, bớt cho hội đồng lợi đó cái căn nhà mà ảnh đang ở, rồi 50 mẫu ruộng ở Tiểu Cần. Ảnh có nhà cửa, rồi được ruộng để mà góp quê lợi 50 mẫu đó, thì cái chuyện ăn ở sẽ được yên, mà vợ con cũng được no ấm. Chứ nếu mà em lấy hết đó, thì cả nhà lấy gì mà ăn. Vợ chồng Hà Tấn Tài đồng khen Hà Tấn Phát tính như vậy là phải, nhưng lại còn ngại nếu sang bộ lại cho hội đồng lợi thì chủ nợ sẽ thi hành phát mãi. Hà Tấn Phát suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói, em xin anh chị chắc là phải cho em xuống Tiểu Cần vài bữa mới được. Bề nào đó em cũng phải nói rõ cho vợ chồng hội đồng lợi biết. Luôn tiện đó, em biểu hội đồng lợi đó kiếm 3 người mà thân cận chắc chắn để mà em sang bộ nhà và 50 mẫu ruộng lại cho ảnh. Giả lại ảnh có một người con lớn, em nghĩ là sang bộ lại cho người con lớn đó chắc được. Tuy em đã được giấy phục hồi chức tước, nhưng mà trong 5-7 bữa nữa em vô em lãnh việc cũng được, nó cũng không gấp gáp gì. Tính như vậy cũng đúng, phải xuống nói rõ cho ảnh biết. Lấy xe hơi nhà đó mà đi, em cho anh ta lại nhà cửa với lại 50 mẫu ruộng đó là nhiều lắm rồi đó. Nếu mà ảnh có nài xin thêm á, đừng có chịu nghe không. Coi như anh ta nói kỳ cào mà có vẻ quán trách đó, thì cứ lấy luôn cho qua, đừng có cho gì hết. Khuya bữa hôm sau, Hà Tấn Phát lấy xe hơi của anh mà đi Tiểu Cần. Ngài ở Tiểu Cần bị ngưng chức, chở rương về mà trong lòng hổ thẹn buồn rầu bao nhiêu. Hôm nay đã được phục chức trở lại, lại được bổ làm học sự tại học chánh quản lý văn phòng, được làm chủ ruộng đất nhiều, được ngồi xe hơi lấy làm vinh hiển thì trong lòng cũng hớn hở. Xe chạy gần tới Tiểu Cần, thầy giáo Phát ngồi ngó mông thì thấy cũng cảnh vật đó, mà ngày trước sao buồn hiu còn bây giờ sao có vẻ vui vẻ quá. Xe tới Tiểu Cần mới 9 giờ sớm mơi, chạy ngang qua trường học, thầy giáo Phát thấy học trò ra chơi, có ông Đốc và mấy thầy xúm nhau đứng trước cửa trường mà nói chuyện.
0: thầy mới ngừng xe lại để thăm ông Đốc và bạn đồng liêu. Ông Đốc Học Tâm thấy Hà Tấn Phát thì mừng rỡ bắt tay chào lăng xăng và lên tiếng nói:
2: Anh em tôi mới nhắc thầy tức thời thì không về linh quá tới liền. Thấy nhật trình hôm qua nói thầy được phục chức mà lại được bổ vào học chánh quản lý văn phòng, thiệt là sướng. Còn cái vụ mà trà già nó kiện hội đồng lợi với thầy về cái tội sang đoạt đó, tòa sơ xử như vậy nghe nói thầy chống án rồi, bây giờ cái vụ đó tới đâu rồi?
1: Dạ vụ đó xong hết rồi, cho nên tôi mới được phục chức, chứ nếu không là cũng ở tù mất chức thôi. Tòa phúc án đó đã hủy bỏ cái án của bên tòa sơ và lên án nói là cái chuyện mà tôi mua gia tài của hội đồng lợi đó là đủ hết giấy tờ phép tắc, cho nên không có tội gì nữa hết trơn.
2: Té ra vậy hội đồng lợi cũng được trắng án.
1: Dạ thưa đúng.
2: Vậy mà ảnh lo sợ buồn rầu dữ quá, phát đau rồi ảnh chết rồi.
1: Ôi chết, ông hội đồng lợi chết rồi hả?
2: Chết rồi.
1: Anh chết hồi nào?
2: Chết gần nửa tháng nay rồi.
1: Trời ơi, vậy mà tôi không có biết. Ổng bỏ liều bỏ thí tòa trên đồi mấy lần đó, ổng không có đi hầu lần nào hết trơn á. Lúc này thầy Nguyên mới chen vô và lên tiếng hỏi: Còn ruộng đất nhà cửa của hội đồng lợi sang cho thầy đứng đó, bây giờ tòa xử làm sao?
3: Thì tòa hộ cũng đã xử xong rồi, thì dĩ nhiên là tôi sẽ làm chủ vĩnh viễn, không ai được phát mãi. Thì bây giờ tôi hưởng ruộng đất đó chứ sao?
1: Trời ơi, vậy là thầy có phước lớn quá rồi.
3: Thì cũng là may thôi, tôi còn tưởng là bị ở tù nữa chứ.
1: Sao tôi nghe nói hội đồng lợi nhờ thầy đứng hộ giùm chứ không phải là bán?
3: Đứng hộ giùm làm sao mà được? Nếu mà làm giùm đó là tòa đã hủy cái tờ đó rồi và đã bị chà già thi hành phát mãi hết rồi còn gì nữa. Hội đồng lợi làm tờ đoạn mãi nó rõ ràng, sau đó còn làm thêm một cái giấy tay để mà giao cho tôi nữa, đâu có cái gì mà thắc mắc nữa.
1: Ôi thầy thiệt là giỏi, nếu vậy bây giờ thầy giàu dữ lắm rồi.
3: Thì gia tài ruộng đất của hội đồng lợi thì bây giờ tôi làm chủ.
1: Ôi thiệt là đúng, hay quá. Xe hơi của thầy đó là xe của thầy mua hay là của ai?
3: Không, xe này của anh tôi. Tôi tính mua cái xe khác, tới chừng 2-3 chỗ ngồi để đi chơi thôi. Chứ có một mình mua xe lớn đó, tốn xăng dữ quá, không có ích gì hết.
1: Thầy thiệt là giỏi, tụi tôi đây biết chừng nào mới được vậy?
0: Ông Đốc Học lúc này lại chen vào và hỏi:
2: Thầy xuống chơi rồi tính chừng nào về?
3: Tôi xuống chơi thăm mấy ông với lại thăm thầy hội đồng, chắc chiều tôi về.
2: Ủa, về chi gấp vậy? Không mấy thợ xuống đây ở chơi rồi mai về cũng được mà.
3: Bây giờ tôi có ruộng đất ở dưới này, tôi sẽ phải lên xuống thường xuyên mà. Vậy để lần sau đó sẽ ở chơi lâu hơn. Chuyến này đó tôi phải về để ngày mốt tôi lãnh việc của mình chứ.
2: Chừng nào xuống nữa không biết. Bây giờ sẵn đây tôi mời thầy chiều ăn cơm với tôi. Xin đừng có từ chối nha. Thầy ở lại ăn cơm để tôi mời đầy đủ anh em mấy thầy hết thảy tụ lại mừng cho thầy tai qua nạn khỏi, rồi còn được phú quý vinh hoa. Nhỏ tuổi mà được như vậy thiệt là đáng mừng.
0: Thầy giáo Phát thì cứ viện cớ là mắc về gấp để lãnh việc, cho nên không thể nhận lời ông Đốc mời. Thầy giáo thọ giáo thủ mới lên tiếng nói: Thầy Nhất, bây giờ cái ruộng của thầy đó, bây giờ thầy tính mướn người coi làm hay là thầy tính cho mướn vậy?
3: Tôi cũng chưa có tính nhất định nữa, để từ từ rồi tôi sẽ tính cái vụ đó.
1: Tôi biết cái ruộng đó tốt rồi nha. Nếu mà thầy không làm á, thầy để tôi bao tá hết cho. Tới ngày đông lúa ruộng bao nhiêu thầy cứ cho biết, tôi sẽ đông lúa ruộng đủ, thầy khỏi lo gì hết trơn á.
3: Như vậy hả? Nhưng mà cái mùa này đó người ta cấy lỡ rồi. Như thầy muốn bao tá đó để mùa sau đó, rồi mình nói chuyện lại, rồi tôi sẽ tính.
0: Thầy giáo Phát mới từ giả ông Đốc và mấy thầy rồi lên xe qua thăm vợ chồng của hội đồng lợi. Ông Đốc mới lên tiếng nói vối theo:
2: Tôi quên nói cho thầy nghe nha.
1: Con nhỏ con tôi là con Thiện Tú, nó thi đậu rồi. Nó không có chịu dạy học, cho nên tôi đã gả nó cho ông Đốc Công đậu ở bên Long Xuyên rồi.
0: Thầy Phát chỉ mỉm cười rồi xe rút chạy. Ông Đốc ngó theo tới chừng xe chạy rồi, ông mới quay lại nói với mấy ông thầy giáo chung quanh:
2: À, me sự phát bây giờ sướng quá, có ruộng đất mênh mông, đi ra đó có xe hơi nhà, làm việc thì ở gần mặt trời, đúng bậc sang giàu, không còn thiếu giống gì nữa đâu. Hồi trước thầy sang tên đứng bộ giùm ruộng đất cho người ta, mình tưởng thầy làm bậy cho nên khinh thầy. Ai mà về bây giờ thấy được no như vậy, thiệt là may mắn, thiệt là giỏi à.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào. Kính thưa quý vị, ngày mai chúng tôi mời quý vị cùng đón nghe đoạn kết của truyện dài Ở Theo Thời cũng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin thân ái mến chào.

0: khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, tôi xin được trân trọng kính chào quý vị. Trong tuần này, tôi xin được trân trọng chia sẻ một cái đề tài, đó là hãy tìm sẽ gặp. Thưa quý vị và các bạn, ngay trong cái thời điểm mà 30 tháng 4 75 đó và cái thời gian sau đó, nhiều người Việt của chúng ta đã bỏ nước ra đi tìm tự do. Mọi người đã bất chấp nguy hiểm, lấy chính cái mạng sống của mình để đánh đổi cái đời sống tự do. Quý vị biết là trong cái cuộc vượt biên tìm tự do đó, có nhiều người đã chết ở trên biển cả. Không phải người nào vượt biên cũng sống. Có những người tìm tự do không đi bằng đường tàu, họ đi bằng đường bộ. Và có nhiều người đã làm mồi cho thú dữ, hay là bị sát hại bởi những cái tên cướp. Và những người còn sống sót để đến được các xứ tự do, có người đã xem thường cái cuộc đánh đổi của mình, đã sống một đời sống không tuân thủ pháp luật. Và có nhiều người đã vào nhà tù, coi như chôn cái cuộc đời của mình ở trong đó. Không một người nào có được cái sự tự do ngày hôm nay mà không do chính họ hết lòng tìm kiếm. Tức là ngay cả năm 75 đó, những người nào muốn tự do đó, chính họ phải nhảy xuống tàu, hoặc là dẫn vợ con chạy ra phi trường, leo lên phi cơ. Và trong số những người rời Việt Nam đó, có rất là nhiều những người từng tuyên bố là tôi không làm chính trị, đã có mặt tại hải ngoại vào cái giai đoạn 30 tháng 4 75. Ý tôi muốn nói rằng đó là muốn có tự do thì không phải đứng một chỗ cầu nguyện hay đứng một chỗ nói tôi không làm chính trị, mà chính những người đó phải nhảy lên máy bay, phải bước xuống tàu để đưa gia đình của mình đi thoát thân. Muốn tìm tự do thì chúng ta phải tìm kiếm bằng tất cả những cái phương tiện, bằng tất cả những cái cố gắng của mình. Và thưa quý vị, ngay cả những cái người đó ra vẻ bất cần sự tự do mà họ có, nhưng thật sự người đó không bao giờ muốn trở lại Việt Nam để sinh sống. Ngoại trừ một số ít người muốn trở về Việt Nam để sinh sống vì một lý do chính đáng nào đó. Liên quan đến cái chuyện mà tìm cái người bạn đời đó, chỉ một số ít người hay là một thiểu số người trong chúng ta lập gia đình với người khác đó, tức là cưới vợ gả chồng á, là do cái hoàn cảnh nào đó nó đưa đẩy. Đa số còn lại là do chính mình tìm kiếm. Có người đăng báo tìm bạn bốn phương, có nhiều người tham gia vào những cái hội mà những người Việt Nam mình lập ra, như là hội Hùng Vương hay là hội gì đó, để mong là gặp được một cái người mà mình có thể yêu được, có thể thương được, để mình lập gia đình với người đó hay là mình làm bạn với người đó. Cũng có những người đó nhờ người khác giới thiệu, tìm đến nơi, những cái nơi mà có nhiều người Việt Nam mình sinh hoạt đó, để mong là mình gặp được cái người mà mình mơ ước. Tôi biết là có những thanh niên Việt Nam cứ than nó sao mà mình không có gặp, tôi tìm hoài mà tôi không gặp cô bạn nào hết trơn á. Nhưng mà những anh thanh niên đó tôi được biết là không bao giờ bước ra khỏi nhà. Nằm ở nhà mà chờ sung rụng thì khó lắm. Cho nên tôi khuyên mấy bạn trẻ, tôi nói các bạn mà muốn tìm bạn đó, thì các bạn phải tìm ở những cái nơi, những nơi sinh hoạt của người Việt Nam hay những cái chỗ nào lành mạnh. Chứ còn nếu mà mình không có tìm vợ tìm chồng ở trong cái chỗ mà ngày xưa mình nói là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân, mà chúng ta tìm ở những cái nơi mà vui chơi mà nó không lành mạnh á, thì có khi đó chúng ta rước một cục nợ về nhà mà chúng ta không biết. Tôi nói dài dòng như vậy đó, để quý vị thấy rằng đó là chúng ta muốn có một người bạn đời chúng ta phải đi tìm. Chúng ta có muốn tự do chúng ta cũng phải đi tìm. Tôi nhớ hồi tôi mới qua Mỹ năm 81 tôi di chuyển về California và tôi ghi danh vào tôi một cái trường đại học cộng đồng để tôi đi học. Tôi nhớ tôi có một buổi ăn trưa, tôi có gặp một cái anh bạn Việt Nam. Anh ngồi chung bàn mà tôi nói chuyện với ảnh, mà tôi thấy ảnh, anh nói chuyện với tôi mà ảnh có vẻ anh rành lắm. Tức là mình nói những cái sinh hoạt ở trong trường, nói lấy lớp làm sao, rồi điền đơn thế nào, rồi apply student loan hay là tất cả những cái mà gọi là basic grant rồi này nọ đó, là ảnh quá rành. Cái tôi mới hỏi, tôi hỏi sao mà ông mới vô đây mà ông rành quá vậy? Thì ông mới kéo cái ghế ngồi sát bên tôi, ông nói tôi đi qua đây năm 75, tôi ra trường rồi, nhưng mà ra trường rồi mà kiếm vợ không được, cho nên bây giờ vô đây ghi danh để mong có gặp được một cô nào hay không. Nếu mà vô đây mà không gặp đó thì tôi trốt. Đó là sự thật. Nói cái này ra không phải để cười cái anh đó, tức là anh đó mới là cái người mà tôi phục anh chỗ là tích cực. Muốn tìm vợ đó là phải ghi danh đi vô cái trường mà mình đã học, mình ra trường rồi, để đi kiếm vợ. Thấy không? đâu có phải nằm ở nhà tự nhiên nó tới đâu. Sở dĩ tôi kể quý vị nghe câu chuyện này không phải để mình cười chơi cho vui, nhưng để chứng minh rằng chúng ta muốn cái gì thì chính chúng ta phải tìm kiếm cái đó. Bây giờ có người đau khổ quá, nói trời ơi mà kêu trời hoài, ông trời sao không thấy nhậm lời, đúng không? Tại vì mình không có tìm. Bây giờ thưa quý vị và các bạn, muốn tìm kiếm đấng thượng đế thì chúng ta phải làm sao? Thưa quý vị, ngoài những kẻ vô thần, những người mà tin vào thuyết cộng sản đó, họ không tin có ông trời, họ không tin có thiên chúa, họ không tin có ngọc hoàng thượng đế, họ tin rằng đó là chết là hết, cho nên lúc còn sống đó là xả láng, cướp của giết người, không có ông trời nào can thiệp hay mạnh được yếu thua. Đó là cái chủ trương của những người vô thần. Hầu hết những người có lòng hướng thượng đều tin rằng có một đấng tối cao tạo ra con người chúng ta, và đấng đó đó có đủ quyền năng để ban phước hay là giáng họa, để thưởng phạt con người. Đa số con người chúng ta đó tỏ ra khinh thường những người không tin có ông trời, đúng không? Mình nghe nói một người nào mà vô thần đó thì mình có vẻ mình coi thương người ta, nhưng chính mình lại tỏ ra thẹn mặt hay là mắc cỡ khi sợ người khác biết mình là người có đạo. Không biết quý vị có rơi vào tình trạng này không? Nhưng mà tôi hồi tôi mới tiếp nhận Chúa đó, tôi cũng sợ người khác biết mình có đạo lắm. Sợ mình biết mình có đạo người ta cười. Cho nên mỗi lần đi nhà thờ mình cũng giấu bạn, mình sợ nó cười, nó nói mình giống như mê tín á. Nhưng mà mình ngược lại thì mình lại đi cười những người mà gọi là vô đạo. Tức là vô đạo ở đây có nghĩa là những người mà không tin có ông trời đó. Ngoài ra, sợ người ta biết mình đi nhà thờ đó, người ta nói mình không có văn minh, đúng không? Thường là chúng ta thấy có nhiều người có phản ứng như vậy. Sợ người ta không biết mình có niềm tin với Chúa, cái mất cái tính văn minh đi, cho nên mình giấu. Thì thử hỏi làm sao người khác có thể biết được đạo của Chúa. Thưa quý vị và các bạn, Chúa của Thế Giê-xu có phán về sự tìm kiếm nước trời như sau. Xin quý vị mở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 7 đến câu 8, hoặc là ghi

Hãy ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì được mở. Có nhiều người trong chúng ta, nhất là những người mà sang hải ngoại sau này đó, chắc chắn đều biết một điều, đó là không phải tự nhiên mà Mỹ họ bốc mấy người HO qua đây đâu. Không phải tự nhiên, có những cuộc vận động của những người đã tới đây trước. Có những người đó đã phải gặp Quốc hội Hoa Kỳ nhiều lần, có những người phải vận động những cuộc biểu tình để đòi hỏi, để đi gõ cửa Quốc hội Hoa Kỳ, để nài xin họ hay là đi kêu gọi họ, tức là giúp cho những người tù đang bị Việt Cộng giam cầm ở trong các nhà tù được có mặt tại Hoa Kỳ ngày hôm nay mà chúng ta gọi là HO. Không phải tự nhiên mà được có đâu, có người đã gõ cửa mà gõ đã đúng, gõ đúng cái cửa, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới thấy có nhiều chú bác anh chị em mà do gia đình HO có mặt ở đây. Hay là ngay cả tất cả những cái cuộc mà gọi là bảo lãnh nhân đạo này nọ đó, nó cũng được có những người ăn cơm nhà vác ngà voi đi gõ cửa Quốc hội để duy trì đạo luật này hay là đạo luật kia để cho chúng ta có mặt ở đây ngày hôm nay, chứ không phải tự nhiên mà có. Và thưa quý vị, trở lại cái việc tìm kiếm nước Đức Chúa Trời đó, thì Chúa Giêsu cũng có nói rõ cái ưu tiên để tìm kiếm mà chúng ta cần phải chú ý. Bây giờ đối với những ai mà chưa có niềm tin nhé, tức là đang nghe trực tiếp hay là nghe qua radio đó, thì tôi xin thưa rằng đối với những ai chưa có niềm tin đó, thì Chúa Giêsu có nói rất là rõ về cái ưu tiên, đó là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Chúa Giêsu không nói là nhưng trước hết hãy tìm đô la, hay là Chúa Giêsu cũng không nói là nhưng trước hết hãy mua xe cất nhà, nhưng mà Chúa Giêsu nói là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Cái chuyện mà học để lấy một cái bằng cấp nào đó, cái chuyện mà tạo một căn nhà, mua một chiếc xe, hay là mua apartment để dành cho mướn, hay là mua cái gì đó thì cũng được. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, chứ đừng có nói để tôi tìm cái này trước, tôi học cho xong cái bằng cao học, hay là tôi học xong cái bằng tiến sĩ luôn đó tôi mới kiếm nước Đức Chúa Trời, thì coi chừng nó trễ. Và bây giờ thì đối với những ai đã có niềm tin rồi, thì thưa quý vị, có nhiều lần đó tôi đã thưa cùng quý vị, đó là vì người khác không có niềm tin với Chúa, bây giờ chúng ta muốn giới thiệu cái hạnh phúc mà Chúa dành cho những ai tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình, tức là tiếp nhận Chúa của Thế Giêsu đó, thì cái người đó sẽ được cứu và được cái hạnh phúc đó. Nhưng mà khổ một cái là bây giờ người ta không đến nhà thờ, thì bây giờ làm sao để những cái lời lẽ đó, những cái lời hứa của Chúa nó được đến tay người ta? Thì xin thưa, đối với những ai có niềm tin thì cũng xin nhớ là trong sách Mát đoạn 13 câu 10, quý vị ghi xuống Mát 13 câu 10, hay là quý vị có thể mở Kinh Thánh ra, ngay trong câu 10 đã được ghi rằng nhưng trước hết tin lành phải được giảng ra khắp muôn dân, tức là phải được giảng ra trước cái đã, đó là ưu tiên. Cái người chưa tin thì phải tìm kiếm trước cái đã, cái người mà tin rồi thì phải giảng tin lành ra trước cái đã, trước khi chúng ta những làm những cái chuyện khác. Và thưa quý vị, trong cái sinh hoạt của con người ở ngoài đời đó, sau 30 tháng 4 75 không một người nào chỉ nằm ở nhà mà có thể thấy mặt chồng, thấy mặt con của mình, thấy mặt cha của mình đang bị Việt Cộng giam cầm trong các nhà tù. Hầu hết những người phụ nữ Việt Nam mảnh khảnh cũng phải lặn lội tìm chồng, tìm cha, tìm con tại những vùng rừng sâu nước độc mà chế độ Việt Cộng giam cầm những người thân yêu của họ. Chứ không phải là ngồi ở nhà rồi chế độ Việt Cộng nó bưng ông chồng của mình hay con của mình hay cha của mình tới nhà để cho mình thăm, không phải. Họ phải tìm kiếm từ nhà tù này sang nhà tù khác. Có người lặn lội và có người chỉ bị để thăm chồng mà lật xe mất mạng hay là bị hãm hiếp. Cái giá nó phải trả là như vậy. Bây giờ xin trở lại cái đề tài, đó là chúng ta tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì tìm kiếm là làm sao? Thưa quý vị, tìm kiếm nước Đức Chúa Trời rất dễ nhưng mà cũng rất khó. Tại sao quý vị nghe tôi hay nói cái câu như vậy, dễ mà nó khó? Là vì nếu mà chúng ta muốn thì nó rất là dễ, chúng ta chân thành chúng ta tìm thì nó có ngay, mà chúng ta không muốn đó thì rất là khó. Tìm Chúa đó là phải tự mình tìm, chứ không thể nhờ người khác tìm giùm mình. Ba má mình cũng không tìm giùm cho mình được đó, chồng của mình không tìm cho mình được, mà hay vợ của mình không tìm cho mình được, bạn bè của mình không tìm cho mình được, mà chính mình phải tìm. Người khác á, họ chỉ có thể nói cho mình biết về Chúa, nhưng mà mình phải làm cái công việc là đi tìm kiếm cho chính mình. Xin thưa luôn đó là tìm Chúa không phải là nói rằng tôi cũng

tin có Chúa, chẳng những tôi thờ Chúa mà còn thờ nhiều thần khác nữa. Có người đã nói tôi như vậy. Và tôi đã từng chứng kiến một cái người, họ đã có những lời lẽ hết sức là lộng ngôn với Thiên Chúa. Họ xúc phạm Thiên Chúa. Họ ruồng bỏ những người nào mà tin nhận Chúa hay thờ lại Chúa. Nhưng đó là họ lại đi thờ một đầy tớ Chúa. Thờ ai biết không? Họ thờ linh mục Trương Bửu Diệp, là cái người, một vị linh mục mà bị Việt Cộng hãm hại vào năm 1946 ở Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu. Họ nói là linh mục Trương Bửu Diệp linh lắm. Và có nhiều người đó tới cái hồ mà người ta tin rằng cái hồ đó là cái xác của linh mục Trương Bửu Diệp đã bị Việt Cộng đây là giết rồi dìm xuống đó, là người ta múc cái nước ra về người ta uống, là người ta tin là nó linh. Có người đã làm cái việc đó. Cũng có người đó đã nhận mình là người trí thức, đi xin một cái nước của một người đàn bà nào đó tắm, rồi lấy cái nước ra về uống, và họ tin là cái người đó là giống như là bà trời á. Nhưng mà Thiên Chúa thì lại không thờ. Cái điều mà nghịch lý ở cái chỗ đó là người ta có thể đi thờ linh mục Trương Bửu Diệp, nhưng mà người ta lại xúc phạm đến Thiên Chúa. Ai cũng biết linh mục Trương Bửu Diệp là một cái người đi hầu việc Chúa, là đầy tớ của Chúa, nhưng người ta lại thờ. Đó là tại sao, thưa quý vị biết không? Tại vì người ta không có biết. Cho nên chúng ta là những người đã có Chúa rồi, chúng ta phải giải thích cho họ biết. Đó là một điều nghịch lý, chứ đừng có sợ người ta buồn. Nếu tôi mà nói cái câu này đó, mà nếu mà có người nào buồn tôi cũng sẽ nói. Hay là người nào giận tôi cũng sẽ nói. Thí dụ như cái nhà nào đó, họ trưng hình của linh mục Trương Bửu Diệp đó, như là một cái sự ngưỡng mộ hay tưởng nhớ một vị linh mục á, thì cái không sao. Cái tôi muốn nói là những người ruồng bỏ hay là xúc phạm Thiên Chúa mà lại đi thờ linh mục Trương Bửu Diệp thì có lẽ cũng nên nghe cái lời tôi mới vừa nói. Điều đó vô cùng hết sức là nghịch lý. Trở lại lời của Chúa đó, thì chúng ta muốn tìm kiếm Chúa đó phải bởi đức tin của chúng ta. Chứ không thể nói là tôi tìm kiếm Chúa mà kiếm hoài sao không gặp. Nhiều người khiêm nhường tìm kiếm Chúa và họ đã gặp Chúa và họ đã giữ được đức tin. Cũng lắm người đi tìm Thiên Chúa trong sự kiêu ngạo. Họ muốn hiểu biết Chúa qua các phép lạ, qua sự trí thức của mình, qua các cuộc tìm hiểu nghiên cứu về khoa học. Những người này, cho dù họ có theo đạo rồi, cũng sẽ bỏ đạo. Vì lòng kiêu ngạo được tiềm ẩn ở trong cái vỏ bọc khiêm nhường của họ. Tại sao tôi dám nói như vậy? Bây giờ quý vị mà đi giới thiệu về lẽ đạo của Chúa hay là ơn cứu lỗi của Chúa mà quý vị nói, tới nhà thờ đi, cầu nguyện một cái linh lắm, Chúa sẽ cho đó là thi là đậu, mua stock giá rẻ, bán stock giá cao, hay là làm ăn á, là phát đạt, hay là bệnh cầu nguyện một cái hết bệnh liền. Thưa quý vị, đó phải tin Chúa. Chúng ta tin Chúa là chúng ta tin vào Kinh Thánh đã ghi rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giáng trần, đã chết vì tội của chúng ta. Tức là Ngài bị đóng đinh như thập tự giá, Ngài được đem chôn và Ngài đã sống lại và Ngài đã thăng thiên. Chúng ta tin cái điều đó. Chúng ta phải mời Chúa ngự vào lòng thì lập tức chúng ta sẽ được cứu. Còn cái chuyện mà tin Chúa rồi sau đó làm cái gì thì chuyện nó tính sau. Đầu tiên là phải tiếp nhận Chúa cái đã thì được cứu. Còn nếu như chúng ta nói bây giờ Chúa ơi, bây giờ Chúa chữa con hết bệnh con mới tin Chúa, thì cái đó là chúng ta đang thách đố. Chúng ta đang challenge với Chúa. Cho nên niềm tin với Chúa nó đơn giản nhưng mà nó khó. Tức là tìm thì gặp, gõ cửa thì được mở. Nhưng mà đừng có bao giờ chúng ta thách đố Thiên Chúa. Nếu mà người nào nói rằng Chúa ơi, Chúa chữa cho con hết bệnh thì con tin Chúa, rồi cái mai mốt á, lý do nào đó họ bệnh lại, rồi cái họ hết tin Chúa hay sao? Đúng không? Cho nên hết bệnh hay không hết bệnh thì cái chuyện đó là quyền của Chúa, cái phép lạ của Chúa cho chúng ta. Nhưng mà tin Chúa trước tiên để được cứu, chứ không phải là để được những cái phước của đời này. Có một số người khoe với tôi là họ đã có nghiên cứu tất cả các tôn giáo nhưng họ không tìm ra được cái đấng nào mà họ muốn tìm. Tôi đã từng nghe có người đã nói với tôi như vậy. Và thưa quý vị, đối với những vị như vậy đó, tôi xin mách những vị đó qua một lời chép ở trong Kinh Thánh. Điều đó đã được chép ở trong sách Hebrew đoạn 11. Tôi chỉ trưng dẫn 3 câu ở trong đoạn 11. Câu thứ nhất: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là những bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Câu số 1 đã cho biết như vậy. Trong sách Hebrew đoạn 11 câu 1 viết rằng: vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Câu 2 viết tiếp: ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt. Câu số 6 viết: vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Quý vị thấy không? Chúa sẽ
thưởng cho những người nào tìm kiếm Chúa, chứ không phải Chúa thưởng cho những người thách đố Chúa. Ông là ông trời của tôi hay ông là Chúa của tôi hả? Ông phải cho tôi hết bệnh đi rồi tôi mới tin ông. Chúa có cho hết bệnh rồi chúng ta cũng sẽ không tin. Có người nói tôi không thấy Chúa tôi không tin. Bây giờ tôi nói thật với quý vị đó, nếu bây giờ Chúa có hiện ra ngay cái phòng này cho một số người thấy, tới chừng chúng ta mất đức tin, chúng ta vẫn mất đức tin như thường. Có chứng minh cỡ nào cái lòng cứng cỏi của chúng ta nó sẽ đẩy chúng ta ra khỏi Thiên Chúa. Kinh Thánh nói rõ, quý vị vừa nghe đó, là Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ vào lời khuyến cáo này đó, chúng ta có thể hiểu rằng muốn gặp Chúa đó thì phải đi tìm, phải tự mình mời Chúa ngự vào lòng, tự mình đó phải gõ cửa thì mới được mở. Nói một cách khác, muốn tìm gặp Chúa đó thì phải bỏ đi cái sự kiêu ngạo, phải quỳ gối xuống để cầu xin, giống như nhà toán học và cũng là một triết gia của Pháp vào thời thế kỷ 17 đó, Pascal đã nói là muốn có đức tin con người cần phải quỳ gối cầu nguyện. Nếu mình mà một người có muốn có niềm tin, muốn có đức tin đó, phải quỳ gối xuống thì lúc đó chúng ta mới có đức tin. Chứ còn nếu mà chúng ta vênh cái mặt chúng ta lên trời để chúng ta thách đố Thiên Chúa thì chúng ta chẳng bao giờ có đức tin. Đối với những ai đang đau khổ, đang tuyệt vọng mà nghe trực tiếp cái bài chia sẻ này, hay là quý vị nghe qua radio, sở dĩ tôi nhắc lại nhiều lần như vậy là để không phải là cho những người đang nghe trực tiếp tại thánh đường, nhưng mà đối với những ai nghe radio thì hãy kêu cầu danh Chúa để được cứu, như lời hứa của Kinh Thánh. Lời hứa Kinh Thánh đã hứa làm sao? Trong sách Roma đoạn 10, Roma đoạn 10 câu 9 và câu 13 đã có ghi như thế này: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Câu 13 nói tiếp: vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Kinh Thánh không có nói là nhờ người khác kêu giùm, chính mình phải kêu. Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Ai lấy cái miệng của mình ra xưng Đức Chúa Giêsu và lòng của mình tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho Chúa Giêsu từ kẻ chết sống lại thì mình sao? Mình phải tin cái điều đó thì mình mới được cứu. Và mình phải mời Chúa ngự vào lòng. Tôi nói cái điều này đó, quý vị nào đang nghe qua làn sóng phát thanh, quý vị sau cái bài giảng luận này, quý vị có thể chạy vào trong phòng của quý vị đóng cửa lại, quý vị nói: kính lạy Chúa, con biết con là người có tội theo tiêu chuẩn của Chúa. Xin Chúa cứu con. Xin Chúa cất đi những cái đau khổ, những cái thất vọng, những cái gọi là đau đớn triền miên ở trong người con. Và xin Chúa cho con được nhận Chúa làm cứu Chúa của con, hay là Chúa nhận con làm con cái của Ngài. Amen. Đơn giản như vậy thôi. Tôi bảo đảm quý vị sẽ có sự bình an thật, mà không có một bác sĩ nào, không có một sư nào, không có một vị linh mục nào, hay là không có một vị lãnh đạo tôn giáo nào có thể cho chúng ta được. Kể cả tiền bạc, hột xoàn, vòng vàng, cà rá gì đó, nhà tiền trong nhà băng cũng sẽ không cho chúng ta được cái sự bình an đó, hay cho quý vị có sự bình an đó. Nếu quý vị không làm một mình được, quý vị có thể bóc điện thoại gọi cho tôi, liên lạc sau cái số điện thoại sau chương trình này, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Bây giờ thì đối với những ai đã đầu phục Chúa rồi, chúng ta phải xem lại cái cách ăn nết ở của mình. Chúng ta phải có một đời sống làm sao để cho người khác nhìn vào mình mà người ta có thể phản ảnh được Chúa của mình. Chứ còn bây giờ mình vỗ ngực mình nói tôi là đạo Tin Lành nè, tôi là người Cơ Đốc nè, tôi là mục sư nè, tôi là giáo sĩ nè, nhưng mà chúng ta sống một đời sống bệ rạc về đạo đức, ăn gian nói dối mà không ngượng miệng, thì làm sao mình nói lẽ đạo người ta tin? Có thể người ta lịch sự là mình nói trực tiếp thì người ta ráng người ta nghe cho hết câu chuyện, chứ nếu mà người ta đang nghe radio đó mà người ta biết ông Hồ Đức Bình là một cái tên ăn gian nói dối, nói một đường làm một nẻo, thì tôi bảo đảm quý vị người ta sẽ tắt máy liền. Quý vị đang nghe những lời tôi nói, quý vị sẽ tắt máy liền, hay là quý vị bỏ đi liền, đúng không? Có một vị mục sư đã than với tôi rằng đó là vì cái cách ăn nết ở của một số người Tin Lành khiến cho ngày nay đó chúng ta làm chứng đạo nó khó, là vì mình mới miệng mở miệng ra người ta bỏ người ta đi chỗ khác. Chúng ta đã tin Chúa rồi, mời người khác đến nhà thờ, người khác không đến thì chúng ta phải bước ra khỏi ngạch cửa nhà thờ, hay chúng ta bước ra khỏi cái ngạch cửa nhà của mình để nói cho người khác biết về ơn cứu độ của Chúa. Dĩ nhiên không phải mình đụng nhà nào mình cũng gõ cửa, hay gặp ai mình cũng lôi lại để mình nói lẽ đạo của Chúa. Tùy theo cái trường hợp mà cho phép, mình sẽ nói với người khác là bạn tiếp nhận Chúa thì bạn sẽ được cứu. Là vì Kinh Thánh có cho chúng ta biết cái điều này, chứ không phải là tự nhiên là tôi tưởng tượng đâu. Kinh Thánh nói làm sao? Quý vị mở trong sách Roma, cũng ngay đoạn 10 hồi nãy đó, câu 14, câu 15 đã viết như thế này, đã cho biết rằng: nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao?
Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thể nào? Như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Hồi nãy có nói cái câu trước đó đó, trong sách, trong cái đoạn 10 đó của Roma đó, có cho biết rằng ai kêu cầu danh Chúa thì mới được cứu, đúng không? Nhưng mà Kinh Thánh nói cho biết tiếp đó là nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Không tin mà sao kêu cầu? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao mình ở trong nhà, mình đóng cửa lại, mình không bao giờ bước ra khỏi nhà thờ, mình chỉ chờ ngày Giáng sinh, ngày Thanksgiving, ngày Christmas, ngày Tết Tây, ngày Tết Ta, ngày sinh nhật chúng ta tổ chức tiệc, chúng ta báo cáo là nhờ sanh con đẻ cháu nhiều thêm, mà chúng ta báo cáo với giáo hội rằng đó hội thánh chúng ta phát triển, nhưng mà cuối cùng tất cả những người đau khổ ngoài cộng đồng không bao giờ có một người nào quan tâm đến. Hội thánh phát triển không? Không. Đừng có kèn cửa nhau vì cái số người trong nhà thờ, nói nhà thờ tôi đông, nhà thờ không ít. Chúng ta là những người đang đi đánh lưới người, chứ không phải người điên cấp chiên, cho nên đừng có bận tâm cái chuyện đó. Chúa nói mà chỗ nào hai ba người nhóm nhau lại kêu cầu danh Chúa, Chúa ở cùng mà. Không có gì để chúng ta phải bận tâm. Thưa quý vị và các bạn, những gì tôi muốn nói tôi đã nói, những gì tôi muốn chia sẻ thì Chúa đã cảm động tôi và tôi đã nói ra. Sau cùng, cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức về lời dạy của Ngài. Những cái lời dạy đó như thế nào? Đây là lời khuyến cáo của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống. Kẻ kiếm được thì ít. Amen.

Chương trình Đời Sống An Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây. Điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email daisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

cuộc sống mãn nguyện với nguồn vui và hạnh phúc. Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách Book of Wisdom. Sự kiện căn bản là tất cả mọi chúng sinh, đặc biệt là con người, đều muốn sống hạnh phúc và không thích khổ đau. Trên nền tảng đó, chúng ta có quyền mưu tìm hạnh phúc và dùng những phương pháp và cách thức khác nhau để khống chế sự đau khổ và thành đạt cuộc sống có hạnh phúc hơn. Cho nên các bạn cần suy nghĩ chín chắn về những hậu quả tích cực cũng như tiêu cực của các phương tiện đó. Quý vị nên biết rằng có nhiều khác biệt về những kết quả cũng như sự lợi ích giữa ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, lợi ích lâu dài là rất quan trọng. Người Phật tử thường bảo rằng, ở đời không có gì tuyệt đối mà mọi việc đều tương đối. Do đó, chúng ta cần xét đoán sự việc theo từng hoàn cảnh. Những kinh nghiệm sống và tình cảm của con người đều tùy thuộc chính yếu vào thân và tâm của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị nên biết rằng hạnh phúc tinh thần là rất hữu ích. Ví dụ, hai người cùng gặp một thảm kịch giống nhau, nhưng kẻ này có thể đối phó dễ dàng hơn người kia nhờ vào ý chí tinh thần của họ. Tôi tin rằng, nếu người nào thực sự muốn cuộc sống hạnh phúc, điều quan trọng là cần chú ý đến các phương cách để thực hiện ở trong tâm lẫn ngoại giới. Nói khác là sự phát triển về tinh thần cũng như vật chất. Người ta có thể gọi là sự phát triển tâm linh. Nhưng khi nói tâm linh, tôi không có ý đề cập đến bất cứ đức tin tôn giáo nào. Khi dùng từ tinh thần, tôi muốn nói đến các thiện tánh căn bản của con người. Đó là tình thương, sự hy sinh, thành thực, khắc kỷ và sáng suốt, được hướng dẫn bởi những ý nghĩ thiện của con người. Tất cả chúng ta đều có các đức tính tốt trên ngay từ lúc mới ra chào đời, chứ không phải trong cuộc sống sau này. Là con người, các bạn đều có khả năng giống nhau, ngoại trừ kẻ óc não bị bệnh hoạn nên chậm phát triển. Bộ óc kỳ diệu của con người là nguồn gốc tạo nên sức mạnh và tương lai của chúng ta khi nó được dùng đúng cách. Nếu sử dụng sai lầm cái tâm con người thì thật là một tai họa. Tôi nghĩ con người là một chúng sanh có ưu thế nhất trên hành tinh này. Con người không những chỉ có khả năng xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình mà còn có thể giúp đỡ cho những kẻ khác. Các bạn có năng lực sáng tạo tự nhiên này và nhận biết được điều đó là rất quan trọng. Với sự thực hiện được khả năng và đức tính tự tin nơi chính mình, con người có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Theo kinh nghiệm bản thân, tôi biết rằng sự tự tin nơi mình là rất quan trọng. Đó không phải là đức tin mù quáng, mà nó là sự nhận thức rõ về khả năng của chính mình. Trên căn bản ấy, con người có thể tự mình chuyển hóa bằng cách phát triển những điều thiện và dứt trừ các việc ác. Những lời dạy căn bản của Đức Phật bao gồm trong Tứ Diệu Đế: 1. Đời là biển khổ. 2. Nguồn gốc của sự khổ. 3. Phương pháp diệt khổ. 4. Con đường dẫn đến chấm dứt sự khổ. Nguyên tắc chủ yếu của giáo lý này là định luật phổ quát về lý nhân quả. Điều quan trọng trong sự hiểu biết lời dạy trên là nhận thức rõ về khả năng giác ngộ nơi chính mình và cần thiết sử dụng nó một cách trọn vẹn. Qua cái nhìn sáng suốt đó, chúng ta nhận thấy mọi hành động của con người trở nên quan trọng và ý nghĩa. Nụ cười là nét đẹp quan trọng trên khuôn mặt con người. Nhưng do sự thông minh xảo quyệt, con người đã sử dụng nó một cách sai lầm để tạo ra những nụ cười như mỉa mai, cây độc hay xã giao, dối trá, gây nên sự nghi ngờ cho kẻ khác. Tôi tin rằng nụ cười hiền lành, đầy tình thương là rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bằng cách nào con người có thể tạo nên được nụ cười hỷ xả đó? Phần lớn tùy thuộc vào thái độ của các bạn. Thật là điều phi lý khi mong chờ những nụ cười vui vẻ từ nhiều kẻ khác nếu chính mình không biết cười với thiên hạ. Cho nên quý vị có thể thấy rằng tất cả mọi việc xảy ra khổ vui đều do nơi cách xử sự của chúng ta. Điều quan trọng là dùng sự thông minh và óc suy xét sáng suốt của con người
để quan tâm đến những lợi ích ngắn cũng như dài hạn của kẻ khác. Người ta bảo chính thân thể là người chỉ dẫn tốt. Chẳng hạn, một vài loại thức ăn khi dùng khiến các bạn cảm thấy khó chịu, cho nên quý vị không thích tiêu thụ chúng nữa. Điều rõ ràng là chính thân xác con người có thể cho chúng ta biết rằng các bạn làm việc gì sẽ thích hợp và điều gì không phù hợp cho lợi ích cùng hạnh phúc của mình. Đôi lúc sự thông minh có thể chống đối lại dục vọng tức thời của bạn, vì nó giúp ta hiểu biết những hậu quả tai hại lâu dài của điều ham muốn đó. Cho nên vai trò của trí tuệ sáng suốt là xác định khả năng gây nên điều thiện và ác của một việc làm hay yếu tố có thể tạo ra những kết quả tiêu cực lẫn tích cực. Chính vai trò của sự thông minh với nhận thức đầy đủ do học vấn cung cấp để xét đoán và sử dụng thích hợp khả năng nhằm mang lại phúc lợi và hạnh phúc cho chính mình. Nếu khảo sát thế giới tâm linh, chúng ta nhận thấy rằng có nhiều ý tưởng bao gồm cả thiện và ác. Chẳng hạn, chúng ta xem xét có hai loại: một là đức tính tự tin, hai là tánh kiêu căng ngã mạn hay tự hào hãnh diện. Cả hai đều giống nhau là nâng cao tinh thần nhằm giúp các bạn có tính tự tin và quả cảm. Nhưng tánh tự cao và tự đại dẫn đến kết quả tiêu cực, trong khi đức tính tự tin mang lại hậu quả tích cực. Tôi thường hay phân biệt giữa hai loại bản ngã. Một loại tự thương mình để nhận được một vài điều lợi cho bản thân mà không quan tâm đến quyền lợi của kẻ khác. Đây là bản ngã ích kỷ tiêu cực. Một loại bản ngã khác bảo rằng tôi phải trở nên một con người tốt để phục vụ giúp đỡ mọi người. Tôi cần nhận lấy tất cả những trách nhiệm. Đó là loại bản ngã vị tha, chống lại các tình cảm tiêu cực. Có hai thứ ham muốn xấu và tốt. Chẳng hạn, kinh điển Phật giáo Đại Thừa ghi chép có hai điều khát vọng hay nguyện ước. Một là lòng ham muốn cứu giúp tất cả chúng sinh, và nguyện ước kia là mong được giác ngộ. Nếu không có hai điều mong ước này thì sự hoàn toàn giác ngộ khó có thể thành tựu. Nhưng cũng có sự ham muốn dẫn đến kết quả của các việc làm bất thiện. Phương thuốc giải độc cho lòng ham muốn tiêu cực này là sự bằng lòng hay bản nguyện. Đôi lúc xảy ra có những hành động cực đoan, nhưng trung đạo vẫn là con đường tốt nhất. Sự bằng lòng là chìa khóa trọng yếu để mở cửa hạnh phúc. Thân thể khỏe mạnh, đầy đủ vật chất và có nhiều thân nhân, bạn bè là ba yếu tố dẫn đến hạnh phúc. Sự mãn nguyện là chìa khóa sẽ xác định kết quả việc liên hệ của bạn với ba yếu tố trên. Khi thái độ của chúng ta đối với của cải vật chất và sự giàu sang không thích đáng có thể khiến các bạn đắm say quá mức vào các đồ vật đó, như là tài sản, nhà cửa và vật dụng của riêng mình. Điều này khiến quý vị không bao giờ cảm thấy bằng lòng. Rồi con người sẽ luôn luôn trong tình trạng bất mãn và lúc nào cũng tham lam muốn có thêm nữa. Cuối cùng, bạn trở nên nghèo nàn và đau khổ vì sự thiếu thốn ấy. Khi chúng ta nói về các mục tiêu của sự lạc thú hay dục vọng và hạnh phúc vật chất, kinh sách Phật giáo đề cập đến các đối tượng của năm căn là năm trần, sắc, thanh, hương, vị và xúc. Chủ đích của những thú vui này mang lại cho con người nguồn hạnh phúc, sự thỏa mãn và bằng lòng, hay ngược lại sẽ gây nên điều đau khổ và bất mãn, tùy thuộc rất nhiều vào khả năng nhận thức sáng suốt của các bạn. Hành động trong cuộc sống hàng ngày của quý vị là yếu tố căn bản để quyết định các thú vui và dục lạc này có thể mang lại cho con người sự thỏa mãn lâu dài hay không. Tất cả đều cho phương cách sống của chúng ta. Theo giáo lý Đức Phật, sự sống của con người được xem như một hình thức hiện hữu hay tái sinh thuận lợi nhất. Có nhiều yếu tố góp phần cho sự ra đời của một con người. Với những may mắn như họ có cuộc sống trường thọ, mạnh khỏe, giàu sang phú quý và ăn nói hấp dẫn, dễ gây cảm tình khi tiếp xúc với mọi người. Tuy nhiên, những điều kiện này xấu hay tốt, nhằm hướng dẫn họ đến cuộc sống hạnh phúc hay khổ đau đều do hành động của mình gây ra.
Trong kinh Tạng Phật giáo có ghi chép về sự thực hành sáu phép lục độ ba la mật. Chẳng hạn theo Phật giáo, người có nhiều tiền của trong đời này biết làm phước bố thí thì đời sau sẽ được phước báo giàu sang. Nhưng muốn thực hành hạnh bố thí có kết quả tốt thì hành giả cần phải giữ gìn các điều răn của Phật giáo, và những giới luật ấy chỉ có thể hành trì bởi người có quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hành chúng. Làm sao chúng ta có thể hoàn thành trong cuộc sống hàng ngày những nguyên tắc nhằm hướng đến sự thực hành sáu phép lục độ? Phật giáo dạy rằng muốn có kết quả, hành giả nên sống theo các lời khuyên đạo đức bằng cách giữ gìn làm 10 điều thiện hay tránh không phạm 10 điều ác. Phần lớn các hành động xấu hay tiêu cực đều thường thấy xảy ra trong tất cả các tôn giáo. Chúng được xem như những việc làm bất lợi, không thích hợp cho sự tiến bộ của xã hội. Lòng từ bi là nền tảng của hạnh phúc con người. Nguyên tác: Đức Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển ngữ: Hòa thượng Thích Trí Chơn. Trích từ cuốn sách Book of Love and Compassion. Tôi nghĩ mọi người ai cũng đề cao cái tôi của mình. Chúng ta không thể giải thích tại sao, nhưng sự thật nó là như vậy. Từ đó, con người muốn có hạnh phúc và không thích khổ đau. Đây là điều hợp lý, bởi lẽ các bạn có quyền mưu tìm để thành đạt, có được hạnh phúc càng nhiều càng tốt. Và quý vị cũng có quyền lẩn tránh khổ đau. Toàn thể lịch sử loài người đã phát triển trên căn bản của ý tưởng này. Thực vậy, theo quan điểm Phật giáo, nó không chỉ giới hạn trong thế giới con người, mà ngay cả loài côn trùng bé nhỏ nhất, tất cả đều cố gắng mong có được hạnh phúc và lánh xa khổ đau. Tuy nhiên, có vài sự khác biệt lớn lao giữa con người và loài vật, nhất là về trí thông minh của con người. Về phương diện hiểu biết, chúng ta đã tiến bộ rất nhiều và có khả năng vượt bậc. Các bạn có thể nghĩ tưởng đến tương lai và trí nhớ lùi lại nhiều năm trong quá khứ. Hơn nữa, chúng ta có khả năng truyền khẩu hoặc ghi chép các biến cố đã xảy ra trong nhiều thế kỷ xa xưa. Hiện tại, nhờ khoa học tiến bộ, quý vị cũng có thể khảo sát các sự kiện xảy ra hàng triệu năm về trước. Sự thông minh đã giúp con người khôn lanh, xảo quyệt, cùng lúc khiến chúng ta đâm ra nghi ngờ và dẫn đến sự sợ hãi. Tôi nghĩ ý tưởng lo sợ được phát triển nơi con người nhiều hơn ở loài vật. Thêm nữa, nhiều cuộc khủng hoảng đã xảy ra trong gia đình con người và ngay chính trong gia đình của quý vị, chưa kể đến những cuộc khủng hoảng trong các cộng đồng hay giữa nhiều quốc gia cũng như giữa những cá nhân. Tất cả những cuộc khủng hoảng và xung đột do bất đồng ý kiến hay quan điểm đều bắt nguồn từ sự thông minh của con người. Cho nên, thật là điều bất hạnh, trí thông minh đôi lúc đã tạo ra tình trạng hoàn toàn không có hạnh phúc. Trong ý nghĩ này, nó trở thành nguồn gốc gây nên nỗi khổ đau cho con người. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cùng lúc, sự thông minh cũng là khí cụ giúp chúng ta có thể khống chế vượt qua những cuộc khủng hoảng và vấn đề khó khăn của con người. Từ quan điểm này, tôi nhận thấy tất cả chủng loài của loài vật đang sống trên quả đất hiện nay, con người là loại động vật đã gây nên nhiều sự khó khăn và rắc rối nhất. Thực đúng như vậy, tôi nghĩ rằng nếu loài người không xuất hiện trên quả địa cầu thì hành tinh này có thể sẽ được an bình hơn, và chắc chắn hàng triệu loài cá, gà, vịt và nhiều con vật bé nhỏ khác cũng sung sướng được hưởng cuộc sống an lành và hạnh phúc. Cho nên, điều quan trọng là trí thông minh của con người cần được sử dụng theo đường hướng xây dựng. Đó là bí quyết để thành công. Nếu biết dùng đúng đắn khả năng của chúng ta, thì con người không những chỉ tránh bớt được sự gây tai hại, khổ đau cho nhau, cũng như hủy diệt quả địa cầu, mà còn mang lại hạnh phúc cho chính những cá nhân quý vị. Điều đó hoàn toàn nằm trong tay các bạn. Việc dùng sự thông minh đúng đắn hay sai lầm, phá hoại hoặc xây dựng đều cho nơi quý vị. Không ai có thể hành động thay chúng ta.
Làm sao các bạn biết dùng khả năng của mình cho có lợi ích? Trước tiên, chúng ta cần nhận thức rõ bản tính của con người, và nếu quyết tâm, chúng ta có thể chuyển hóa nội tâm con người. Trên căn bản này, tôi sẽ trình bày bằng cách nào con người như một cá nhân có thể tìm thấy hạnh phúc. Bởi lẽ tôi tin rằng cá nhân là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề. Nhằm cải thiện bất cứ cộng đồng nào, trước hết cần phải cải đổi cá nhân. Nếu cá nhân trở nên con người đạo đức, hiền lành, có tình thương, tức khắc sẽ mang lại sự an lạc cho gia đình và mọi người xung quanh. Khi cha mẹ dùng lời nói dịu dàng, thân yêu với tấm lòng bao dung dạy dỗ con cái, sẽ tạo không khí hòa hợp, an vui trong gia đình. Hoàn cảnh xung quanh các bạn có thể không thân thiện và ngay cả trở nên thù nghịch, nhưng nếu làm chủ được ý tưởng của mình, thì ngoại cảnh không thể gây xáo trộn đến nội tâm an lạc của quý vị. Trái lại, khi tâm chúng ta nghĩ chuyện ác, thì dù cuộc sống có đầy đủ vật chất tiện nghi với nhiều bạn thân, các bạn vẫn không có hạnh phúc. Cho nên, đời sống tinh thần quan trọng hơn vật chất bên ngoài. Hơn nữa, tôi nhận thấy rằng nhiều người hình như lưu ý đến sinh hoạt ngoại cảnh và không mấy chú trọng đến việc tu tập ở nội tâm. Tôi mong rằng chúng ta nên đặc biệt chú ý đến đời sống tâm linh. Có nhiều đức tính cần thiết cho sự an lạc tinh thần. Và tôi tin rằng một trong những đức tính quan trọng nhất là lòng từ bi và tình thương con người. Bây giờ tôi xin giải thích ý nghĩa của lòng từ bi. Thông thường, tình thương hay lòng từ bi nhằm chỉ tình cảm gắn bó thân thiết với các bạn bè và những người mà chúng ta thương yêu. Đôi khi lòng từ bi cũng có nghĩa thương hại. Đây là ý tưởng sai lầm. Bất cứ tình thương hay lòng từ bi nào nhằm xem thường kẻ khác thì không phải là lòng từ bi đích thực. Lòng từ bi chân chính cần đặt nền tảng trên sự kính trọng người khác và nhận thức rằng mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc và xa lánh khổ đau như các bạn. Trên căn bản này, khi thấy ai đau khổ, bạn nên phát tâm hết lòng thương xót, cứu giúp cho họ. Khi quý vị cảm thấy gần gũi, thân yêu với các bạn bè, nhưng đây thường là sự tham đắm, chứ không phải lòng từ bi. Lòng từ bi chân thực không nên phân biệt hay thiên vị. Nếu bạn chỉ bày tỏ lòng thương yêu các bà con thân quyến, nhưng lại ghét bỏ những kẻ thù hay nhiều người xa lạ không quen biết với chúng ta, thì đó là lòng từ bi không bình đẳng với sự phân biệt hay cục bộ. Như tôi đã trình bày ở trên, lòng từ bi chân thực được xây dựng qua sự nhận thức rằng mọi người đều có quyền hưởng hạnh phúc như các bạn. Cho nên, ngay chính kẻ thù của quý vị là con người, họ cũng có chung ước muốn và có quyền hưởng hạnh phúc như mọi kẻ khác. Tình thương được phát triển trên căn bản này gọi là lòng từ bi. Nó mở rộng đến tất cả mọi người, không phân biệt kẻ thù hay bạn. Một khía cạnh của lòng từ bi này là ý thức trách nhiệm. Khi chúng ta phát triển tình thương, đức tính tự tin nơi quý vị tự động sẽ tăng trưởng lên. Sự lo sợ được giảm bớt và tánh quyết tâm được củng cố. Nếu ngay từ đầu quý vị quyết định đúng đắn để hoàn tất một công việc khó khăn, thì dù bạn gặp thất bại lần thứ nhất, thứ nhì và lần thứ ba cũng chẳng sao. Khi mục đích của bạn đã rõ ràng, thì quý vị cứ tiếp tục cố gắng. Thái độ lạc quan và sự quyết tâm này là chìa khóa dẫn đến thành công. Lòng từ bi cũng mang lại cho bạn sức mạnh của nội lực. Một khi nó được phát triển, tự nhiên tâm của quý vị sẽ mở rộng, mà qua đó chúng ta có thể truyền đạt giao hảo tốt với con người và ngay cả mọi loài chúng sinh trong tình thương bao la. Trái lại, nếu bạn sinh tâm thù hận và ác cảm với người khác, thì các ý tưởng bất thiện ấy sẽ quay ngược trở lại tới quý vị. Điều này dẫn đến kết quả nghi ngờ và sự sợ hãi sẽ tạo nên khoảng cách giữa các bạn, khiến cho sự liên lạc, thông cảm giữa quý vị và người khác trở nên khó khăn. Rồi chúng ta cảm thấy bị xa cách và cô đơn. Thêm nữa, các thành viên trong cộng đồng cũng sẽ bày tỏ tình cảm tiêu cực, không mấy thân thiện đối với quý vị.
Nếu bạn ăn ở cư xử không tốt với kẻ khác mà lại mong chờ họ đáp trả lại bằng tình thương thì đó là điều nghịch lý, không bao giờ có thể xảy ra.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage-rep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bến Cũ Đò Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Đi Tấn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phi Nhung. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang. Chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Anh Hãy Về Đi, qua tiếng hát của đôi song ca Mai Thiên Vân và Trường Vũ.

Kính thưa quý vị, Mai Thiên Vân và Trường Vũ vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Ngân Giang mang tựa đề Anh Hãy Về Đi. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Thái Thịnh mang tựa đề Đoạn Tuyệt qua tiếng hát của nữ ca sĩ Dương Hồng Loan. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Anh Bằng qua một sáng tác của ông mang tựa đề Lẻ Bóng. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Tuyền.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Thanh Tuyền vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Lẻ Bóng của nhạc sĩ Anh Bằng. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe liên khúc Mưa Chiều Kỷ Niệm của Duy Yên và Quốc Kỳ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Hạ Vi.

Kính thưa quý vị, vừa rồi là một số sáng tác của Duy Yên và Quốc Kỳ được nữ ca sĩ Hà Vi gửi đến quý vị qua một liên khúc mang tựa đề Mưa Chiều Kỷ Niệm. Và bây giờ mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh với nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Màu Hoa Bí của Võ Đông Điền qua tiếng hát của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị nghe một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức phần trình bày của đôi song ca Hương Lan và Giang Tử.

Kính thưa quý vị, Hương Lan và Giang Tử vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Mạnh Phát mang tựa đề Hoa Nở Về Đêm. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu qua phần trình bày của nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Như Quỳnh vừa gửi đến quý vị một liên khúc gồm hai nhạc phẩm Nước Cuốn Hoa Trôi của Hồng Vân và Tình Nàng La Lan của Hàng Châu. Và nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tâm Đoan.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Tâm Loan vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Bảo Trường mang tựa đề Sao Đổi Ngôi. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay là một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng. Mời quý vị cùng nghe nhạc phẩm Xót Xa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Vâng, thưa tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thú thật với tất cả quý vị thì Phú Tài được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là lâu rồi. Và phải xin nói thật đó là bác sĩ rất là ít nói. Nhưng khi mà bác sĩ đã làm việc với những người bệnh nhân, ông lúc nào cũng là người đưa ra những kinh nghiệm của ông với hơn 23 năm làm việc trong nghề rồi. Và xin trở lại ngay với talk show ngày hôm nay sẽ là một trong những căn bệnh với tên gọi đó là bệnh xốp xương. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung, bác sĩ có thể miêu tả một chút xíu về cái căn bệnh xốp xương này là như thế nào ạ?
5: Thưa, cái bệnh mà xương mất dần đi cái chất vôi á, ta gọi là chất calcium á, nôm na thường gọi là chứng rỗng xương, có người gọi là xốp xương, hay có người cho nặng hơn nó gọi là mục xương. Tiếng Mỹ người ta gọi là osteoporosis. Thì cái chứng rỗng xương nó xảy ra như là xương người của cơ thể chúng ta qua thời gian sống nó trở nên lỗ chỗ, mỏng manh đi và dễ bị gãy. Thì cái chứng rỗng xương ở trung bình nó ảnh hưởng đến 1/8 tổng số nam giới và 1/4 tổng số nữ giới. Nghĩa là cứ 4 phụ nữ là có một người bị chứng rỗng xương, gấp đôi nam giới. Nam giới thì 8 người mới có một người bị. Thưa quý vị, là cái chứng loãng xương là một cái loại bệnh mà vì một lẽ gì đó, vì một nguyên do nào đó, cơ thể mất đi cái chất mà đặc cứng cần thiết thông thường của xương, khiến xương của cơ thể nói chung là bị mỏng manh, giòn và dễ vỡ đi. Thì cái hiện tượng mà bộ xương của cơ thể con người đó, nó được bồi đắp thêm và mất đi cái chất vôi đó, là một cái hiện tượng là gọi là sinh thái bình thường của sự sống. Nhưng con người nào cũng vậy, thường thì lúc nhỏ đó, thì nhờ cái thức ăn uống vào mà xương được bồi đắp nhiều hơn là mất đi. Thì đó là cái sự kiện cần thiết để bộ xương của cơ thể tăng trưởng lớn ra và cứng chắc lại. Ở cuối những năm của tuổi 20 đó, thì bộ xương nam giới thường ở mức cứng chắc nhất. Còn phụ nữ thì mấy năm đầu và giữa thập niên 20 đó, thì bộ xương của họ đã ở mức trưởng thành cao độ rồi. Và đến những năm cuối tuổi 60 đó, thì thường nam giới bắt đầu xương bị mất đi cái chất đặc và cứng. Đó là cái chứng rỗng xương thông thường xuất hiện có liên hệ đến tuổi tác ở đàn ông. Thì các ông lúc đó dễ bị gãy xương ở cườm tay, dễ bị gãy xương hông và dễ bị gãy xương ở chỗ xương sống. Thì các chấn thương tại ba nơi này dễ khiến cho các ông bị thành tật, tức là khó trở lại bình thường. Như quý vị cũng đã biết là cách đây mấy năm trước đó, thì ông cựu tổng thống Reagan ông bị té ngã đó, thì ông gãy chỗ cái xương, chỗ xương hông á, cái chỗ đó là cái chỗ mà cái cổ ở chỗ cái xương đùi đó, thưa quý vị. Và đàn ông mà chưa đến 65 tuổi á, và phụ nữ mà chưa tắc kinh á, nếu bị chứng rỗng xương xuất hiện sớm như vậy, phần nhiều là hậu quả của lối sống không hợp với sức khỏe, kém lành mạnh, bị các loại bệnh tật khác hay các loại thuốc men ảnh hưởng.
4: Và xin trở lại với bác sĩ thì xin thưa, bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài và những vị quý thính giả biết thêm những nguyên nhân nào đã dẫn đến căn bệnh xốp xương vậy thưa bác sĩ?
5: Thường thường thì cái chứng rỗng xương mà xuất hiện ở nam giới từ 65 tuổi trở lên, hay ở nữ giới từ lúc tắc kinh trở đi, hay là cái chứng rỗng xương bất thường mà xuất hiện ở bất cứ tuổi nào, nam hay nữ, cũng do một số nguyên do nguy hiểm sau đây. Thứ nhất là những người đã dùng dài hạn các loại thuốc có chất steroid để trị xuyễn hay đau nhức các khớp xương là bệnh về phong thấp, như là cái thuốc prednisone đó. Quý vị mà hay uống những loại thuốc mà có steroid như vậy đó cũng là một nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc là những người uống những loại thuốc chống động kinh, những loại thuốc mà trị ung thư và những loại thuốc antacid mà có chứa chất aluminium đó, cũng là cái nguyên do mà dẫn đến chứng rỗng xương. Nguyên do kế tiếp á là những người có mức kích thích tố nam testosterone thấp ở trong cơ thể. Và những người kế tiếp là những người hút thuốc lá, uống rượu quá độ, có thể ít hấp thụ chất vôi và ít hoạt động, cũng là nguyên do mà đưa đến chứng rỗng xương. Hoặc những người có bộ xương của cơ thể mỏng và nhỏ, những người có kinh nguyệt thất thường, những người bị bệnh ăn mất ngon vì mẫn cảm, hay bệnh hễ ăn vào là mửa ra hết, tại ra không có hấp thụ những cái chất bổ dưỡng trong đó calcium, thì cũng là một nguyên do đưa đến chứng rỗng xương. Ở những ai có ông bà cha mẹ đã bị chứng rỗng xương bất thường rồi thì cũng là một cái nguyên do đưa đến, cái nguyên do là do di truyền, thưa quý vị. Những dân da trắng và gốc Á dễ mắc chứng rỗng xương hơn cả, tại ra những người mà Mỹ mà gốc Phi Châu là có những bộ xương rắn chắc nhất, tức là hơn cả dân da trắng và những người gốc Á Châu. Ở những người có lối sống ù lì, ít hoạt động, ít tập thể dục cũng là nguyên do đưa đến chứng rỗng xương.
4: Nếu vậy thì những triệu chứng nào mà giúp cho chúng ta có thể biết được là chúng ta đang bị những căn bệnh xốp xương ạ?
5: Thì cái chứng rỗng xương nó có thể xuất hiện là những triệu chứng không dễ dàng cho chúng ta nhận diện đâu, tức là nó rất là mơ hồ. Mỗi khi mà quý vị tự nhiên thấy chiều cao của cơ thể mình đột ngột giảm đi đến độ trông thấy, ngồi lâu thường thấy mỏi phải chuyển các thế ngồi khác nhau, hoặc đột nhiên thấy đau lưng, thì đó cũng là những cái triệu chứng mà có thể là bị rỗng xương. Rỗng xương là thiếu chất calcium, mà thiếu chất calcium thường thường bị vọt bẻ chuột rút. Thành ra những người nào mà bị vọt bẻ chuột rút đó là có thể là một cái triệu chứng mà chúng ta bị rỗng xương. Mà thông thường cái bệnh rỗng xương á, thực sự nó được phát hiện khi té ngã và gãy xương hông, hay là gãy xương cườm tay, hoặc là gãy ở chỗ xương sống. Thành ra như trong nhà mà có chỗ cầu thang lên lầu lên xuống á, thì nên có chỗ vịn tay để dễ lên đi lên đi xuống, nhất là cho quý vị cao niên. Trong nhà không nên để đồ mà lủng củng dễ bị vấp ngã, nhất là các cụ mà mắt mũi kèm nhè, mà chúng ta phải dẹp những cái đồ lủng củng đi, chứ không mà vấp ngã phải té dễ bị gãy xương. Hoặc là những nhà nào mà lót gạch bóng hoặc là loại gạch như là marble đó, nếu có đổ nước là phải chùi ngay lập tức, tại vì nếu không nó sẽ trơn trượt và dễ bị té ngã. hoặc là trong buồng tắm á, nhất là buồng tắm của các vị cao niên á, nên có tay cầm đi ra đi vào để các cụ dễ bước ra bước vào. Trên sàn á, buồng tắm nên lót cái miếng cao su, nhất là có xà bông á, nó rất là trơn trượt, dễ bị té ngã và làm cho gãy xương. Bây giờ nói tới cái định bệnh của chứng ngỗng xương ra sao. Thường thường thì bác sĩ phải xem xét lý lịch y khoa để xác nhận những nguyên nhân và lý do khiến cho một bệnh nhân dễ mắc phải chứng ngỗng xương như tôi nói ở trên. Và sau đó bác sĩ phải thực hiện một loạt những cái yếu tố kiểm soát toàn bộ cơ thể, trong đó có đo và so lại chiều cao, cân nặng, chụp quang tuyến X, thử nước tiểu và thử máu. Và bác sĩ có thể yêu cầu một cái loại thử nghiệm, nó gọi là bone mineral density test, để xác quyết cái tính dày đặc của xương. Kế đến là chúng tôi nói về cái vấn đề ngăn chặn cái chứng ngỗng xương. Đầu tiên là phải nhận diện và chữa trị các điều kiện y khoa nào đang gây ảnh hưởng đến cái hiện tượng mà mất chất vôi từ xương. Kế đó là phải xác định được các loại thuốc đang sử dụng, xem có loại thuốc nào mà gây ra cái hiện tượng mất chất xương đi không. Như tôi nói ở trên là phần đông những người mà uống những loại thuốc trị xuyễn là lau nhức hay là phong thấp mà uống cái loại prednisone thường thường là dễ bị rỗng xương. Kế đến cái việc ngăn chặn nữa là thay đổi các thói tật thiếu lành mạnh, chẳng hạn như hút thuốc hay là nghiện rượu. Kế đến chúng ta phải uống 1000mg calcium mỗi ngày cho bất cứ ai ở dưới 50 tuổi và 1200mg calcium mỗi ngày cho ai từ 50 tuổi trở lên. Và trước khi uống nên hỏi kỹ bác sĩ về cái mức cần thiết uống thêm calcium mỗi ngày này. Đặc biệt là dùng các thức ăn uống hàng ngày để bồi đắp cái lượng calcium. Thì thường thường người Việt Nam mình hay ăn những cái đồ như là kho cá đó. Thì nếu mà có kho cá thì nên kho làm sao cho nó nhừ xương ra. Thì chúng ta ăn được cái xương đó có rất nhiều cái chất vôi là chất calcium. Hoặc là cái loại tôm mà có vỏ mềm đó, mà chúng ta ăn được cái những cái vỏ mềm của con tôm á, cũng là một cái chất calcium rất là nhiều. Hoặc là những người nào mà ăn sườn non mà có sụn á, nếu mà răng khỏe mà có thể nhai được á, thì cái sườn đó cũng có rất nhiều calcium, nó rất bồi bổ cho xương được cứng cáp. Chúng ta đồng thời cũng phải đảm bảo thêm cái sinh tố D vào người nữa. Thì 10 phút ra nắng mỗi ngày đủ để cơ thể nó hấp thụ cái lượng vitamin D cần thiết. Nếu không thì tối thiểu phải uống thêm khoảng 400 IU vitamin D mỗi ngày. Và đừng quá 800 IU. IU đây tức là International Unit, thưa quý vị. Và nếu mà chúng ta ra nắng thì chúng ta không nên ra nắng giữa trưa, vì ra nắng giữa trưa nó hấp thụ vitamin D nhiều nhưng mà chúng ta dễ bị ung thư. Thường xuyên tập các loại thể dục điều hòa để đảm bảo cái cân lượng cơ thể được giữ ở mức trung bình. Chẳng hạn như chúng ta nên đi bộ, leo cầu thang, chạy bộ hay là kéo các dụng cụ thể dục bằng dây ấy, thì cái đó một lối tập thể dục cũng làm xương được cứng cáp thêm. Và quý vị vừa nghe qua tôi trình bày về chứng bệnh rỗng xương hay là xốp xương. Để ngăn chặn cái chứng xốp xương, và tôi thường khuyên bệnh nhân là uống hàng ngày cái thuốc bổ sâm nhung marathon đó. Vì cái thuốc marathon này giúp phát triển những cái tế bào làm cho xương cứng cáp. Và cộng thêm thuốc sâm nhung marathon có thêm calcium, tức là chất vôi, giúp ngăn chặn cái bệnh loãng xương, mục xương. Và nói chung là giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức, phọt bẹ, chuột rút. Như tôi nói ở trên đó, thì cái triệu chứng chính của cái bệnh rỗng xương là chúng ta hay bị vọt bẹ, là chuột rút.
4: Và xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung cũng như là câu chuyện của bác sĩ mới vừa chia sẻ. Thì Tài nghĩ rằng với những cái căn bệnh như là vọt bẹ rồi trục rút thì rất là hay xảy đến với cơ bắp của chúng ta. Dạ vậy thì thưa bác sĩ có cách nào để giúp đỡ cho tất cả những quý bà con cô bác thuyên giảm được những căn bệnh về xốp xương hay là bị vọt bẹ rồi bị trục rút hay không thưa bác sĩ?
5: Vâng, chúng tôi có một bệnh nhân bị vọt bẹ trục rút rất là nặng. Và ông đã uống cái thuốc sâm nhung marathon, không những hết vọt bẹ chuột rút mà còn bớt đi tiểu đêm, tóc bạc thấy đen lại, hết nức môi và nức ở gót chân. Và ông cũng uống thuốc Nonishingo và cái thuốc Fexodin, tức là cái chai số 3 và số 8 tôi hay nói là trị về đau khớp, đau lưng, đau cổ này kia đó. Và ông cũng thấy hiệu quả cho các chứng đau nhức khớp xương của ông nữa. Và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
7: Uống cái marathon á, tôi uống được tháng rồi, coi như nó cũng kết quả dữ à. Nguyên một tháng nay là hình như tôi hơi co co cái ngón tay lại chút xíu nè. Mà hình như có một lần thôi.
8: Tức là coi như kết quả tốt.
7: Dạ, kết quả hầu như nó 80% rồi. Hai cái chân thì coi như một tháng nay là nó không có dẹo lại, dặn lại nữa.
8: À, vậy tốt quá.
7: Mà bác sĩ biết không, cái loại thuốc này á, tôi uống thì tôi đứng tiếp kiến, tôi nhìn á, mà cái tóc của tôi như nó muốn sập là 60%.
8: Tức là coi như nó bớt bạc đi.
7: Dạ.
8: Nó muốn đen lên nữa.
7: Rồi có thêm cái nữa là là coi như tôi tối là tôi đi tiểu đêm nhiều lắm, mà hồi tôi uống cái này rồi á là một đêm tôi đi tiểu có một lần thôi.
8: Ồ vậy thì tốt quá, tức là dạ. Của cái marathon đó.
7: Dạ, marathon mà tôi uống, thưa bác sĩ, tôi uống cũng chưa có hết liều lượng á, tôi uống một ngày có một viên thôi đó.
8: Mà là kết quả vậy đó.
7: Dạ, nhưng mà tôi báo cho bác sĩ mừng là tôi có thêm cái nữa mà tôi mang từ Việt Nam qua đây, là bác sĩ biết cái bệnh gì, cái bệnh nó nứt cái mồi tôi với nó nứt cái gót chân tôi đó.
8: Vâng.
7: Mà khi tôi uống tháng nay rồi là cái môi tôi nó không còn mà cái chân tôi nó tròn luôn.
8: Ồ vậy thì tốt.
7: Bà xã tôi bà chân hững luôn.
8: Ồ vậy thì cái bệnh nó lâu lắm mà.
7: Dạ.
8: Cái nước môi với nước chân là từ Việt Nam mà bây giờ uống cái marathon á.
7: Dạ.
8: Mà có một tháng thôi gì.
7: Dạ có một tháng mà bác sĩ biết tôi thường xuyên tôi có cái sáp mà tôi đi làm tôi cũng bỏ túi tôi theo mấy tôi cười mạnh cái là nó nhỉ máu cái môi tôi đó.
8: Vậy nè.
7: Mà bây giờ bác sĩ biết là tôi la tôi cười tôi cả một tháng nay tôi không hề sức miếng sáp nào nữa.
8: Coi như là vậy là tốt quá, vậy cái da coi như là nó liền mặt để chứ nó không có bị đứt nữa.
7: Còn cái thuốc nhất của bác sĩ đó, cái thứ mà cái gì tôi uống cái đồ này cái gì bằng
8: Flexodine.
7: Thì bác sĩ trước đó bác sĩ biết không tôi đi

0: ở trong bệnh viện Gia Lệnh, nó nói tôi cũng như nó bị mòn một cái xương gì đó, nó nói vậy đó.
1: Vâng.
0: Nó nói giờ là cái tôi là bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình nói tôi uống thuốc chích đó, cái này uống chỉ có biết uống hoài thôi, cuộc đời uống hoài thôi chứ giờ không biết cách nào nữa. Rồi cái tôi uống đâu từng lễ sao tôi thấy nó cào ruột mà nó làm cho khó chịu quá.
1: Vâng, uống thuốc tây đó.
0: Dạ, rồi cái tôi có mấy người bạn cũng lớn tuổi này chỉ tôi thì tôi ra tôi mua hai thứ đó tôi uống.
1: Hai thứ tức là cái Dr. Hawaii Nonishingo với cái Flexodine đó phải không?
0: Dạ, nhưng mà thưa bác sĩ tôi uống chỉ có hai tuần thôi. Và hoàn toàn hầu như nó tới 80% luôn.
1: Vậy là coi như cái khớp xương coi như nó có chất nhờn, chất sụn trở lại đó.
0: Dạ, rồi. Còn bác sĩ bây giờ tôi sáng 4-5 giờ tôi thức dậy tôi làm nó khỏe, nó không có bèo nghèo như kỳ xưa nữa. Mà bà xã tôi thì giờ cũng được uống chung cái thứ thuốc của tôi đó bác sĩ. Mà tôi thấy bây giờ mình nói ra thì chắc ta nói mình quảng cáo này kia, chứ thật ra tôi người trong cuộc rồi tôi thấy tôi hết. Rồi tôi nói chỉ mấy ông anh uống thì mấy ông nói cũng khỏe, mà chính bà xã tôi xác nhận là bà đương đi làm giờ mệt mỏi là bà uống vô hai viên thấy sáng nó khỏe liền.
1: Ồ vậy đó. Tức là bà uống hai viên nào á?
0: Dạ.
1: Bà uống hai viên nào?
0: Dạ, bà uống chung với tôi đó bác sĩ.
1: À, tức là cái Nodi với cái Flexodine á?
0: Dạ, dạ, bà uống chung với tôi luôn, mà bây giờ, thôi với nhà tôi bây giờ, thôi như thế nào uống thuốc bác sĩ thường xuyên. Trời ơi, tôi mừng dữ lắm, cái tay tôi nó kỹ biết. Cả hơn 1,000 đồng mà tôi nấu thuốc bắc tôi khổ tâm vậy mà tôi uống tôi hết liền. Nhưng mà tôi không có mừng bằng cái marathon này, nó hết tôi tới có 3 thứ được.
1: Tức là coi như là thứ nhất là cái giọt bẻ,
0: nó giọt bẻ rồi thêm á tôi nứt cái môi và cái gót chân tôi từ Việt Nam qua bây giờ nó hết luôn.
1: Vậy thì hay quá.
0: Rồi cái đầu tôi đứng trước kiến tôi nhìn nó sập hết 60%, mà bà xã tôi bà còn vỡ, bà nói thiệt đúng như vậy đó. Rồi bác sĩ biết một cái là nó làm cho tôi bực mình, nó cái đi tiểu đêm nó nhiều lần đó. Mà bây giờ cứ cái tập cả 1 giờ tôi đi tiểu lần cái tới sáng luôn.
1: Chứ hồi xưa là đi tiểu một đêm mấy lần?
0: Dạ, từ 3 lần. Dạ, rồi tôi mừng với bác sĩ hả? Bác sĩ biết đó, cái chuyện mà nó nứt cái môi hay cái này kia nó không có đáng, nhưng mà nó bực mình lắm. Nhiều khi mình cười lớn cái nó nhỉ máu rồi đó. Như bác sĩ biết cái gót chân mà nứt hai đường sâu vậy đó. Rồi uống thuốc của bác sĩ không biết nó ra sao, hay là tại cái máu tôi nó hạp thuốc của bác sĩ tôi không biết. Nhưng mà tôi có chỉ mấy cái ông bạn già cải tạo với tôi, mấy ông uống thuốc nhất đó, mấy ông nói cũng tình duyên lắm. Mà cái siêu sinh lực của bác sĩ đó, ông uống không thấy cũng được.
1: Có được không?
0: Được, dạ. Hồi đó tôi có uống của bác sĩ 2 chai tôi thấy cũng được lắm. Thì là coi như là tôi đó là hoàn chỉnh trong người tôi, nó hết nhiều thứ đó.
1: Vậy cũng mừng cho anh Mỹ quá. Như vậy thì coi như anh uống cái marathon anh coi như mới còn tháng mà để đi. Tôi nhớ tôi gọi cho anh mới còn tháng này, vậy là hiệu lực.
0: Thôi mà uống loại đó nó hết cho tôi tới 3-4 cái thứ được. Ban đầu tôi tính chị cái giọt bẻ thôi đó bác sĩ. Trời ơi cái giọt bẻ bác sĩ biết khó chịu. Có khi tôi đi ngồi tôi lái xe mà nó dặn cái chân tôi qua vậy đó. Rồi tôi đi lao động ở đằng hãng có khi 2 cái con cái tôi nó co lại luôn á. Rồi tôi còn muốn bấm thẻ tôi về đó, đó là cái mà tôi uống của bác sĩ là coi như cả 5-6 tuần nay là hầu như có hổm, mà nó hơi bị chút xíu thôi rồi thôi cái nó hết liền.
1: Trời xưa mà mỗi lần nó bị là nó kéo cái đầu lắm hả?
0: Nó kéo đầu, nó dặn cái chân cái mình đương lái xe đó chứ. Rồi này tôi ngủ ngon lắm bác sĩ, cứ có khi cái tầm 1 giờ mới đi tiểu, mà có khi như hôm này là tới sáng luôn á, tới 5 giờ sáng luôn. Rồi tóc nó, cái chuyện tóc đó là tôi cứ coi không biết nó có đúng hay không, nhưng mà tôi thấy nó chưa chính xác hơn mấy cái kia đó. Nhưng mà tôi thấy tóc nó cũng đúng đó, tóc nó đen.
2: Và quý vị vừa mới lắng nghe một vị quý thính giả rất đặc biệt khi ông đã sử dụng kết hợp dược thảo rất đặc biệt có ở văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Chai dược thảo số 10 với tên gọi là Sâm Nhung Marathon, và chai dược thảo số 3 Nino Ginkgo, và chai dược thảo số 8 đó là

0: Amoxicillin. Kết hợp với những chai dược thảo này thì ông đã hết bị bệnh vọt bẻ trục rút, rồi cả hết bị bệnh tiểu đêm, và bây giờ thì tóc ông đã đen trở lại, hết nứt môi, hết nứt gót chân, và đặc biệt hơn nữa là giúp cho xương cốt của ông đã trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều, không còn cảm thấy mệt mỏi, đau nhức, đau khớp, đau cổ. Dạ xin thưa bác sĩ, đến với hôm nay thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào của tất cả những khách hàng đã đến với văn phòng của mình hay không ạ?
1: Vâng, và tiếp theo đây thì có một bà bệnh nhân uống thuốc marathon và thấy sức khỏe rất là tốt, không bị mệt như lúc trước khi mà chú uống thuốc marathon, và xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mà uống cái marathon thì bà thấy sao?
3: Tôi thấy rất khỏe bác sĩ, tại vì tôi thấy tôi uống là không có đúng liều lượng như bác sĩ dặn trong chai thuốc. Tôi uống nhiều ngày một viên thôi, nhưng mà tôi nhìn lại mấy cái đầu ngón tay tôi đó, dưới cái móng đó bác sĩ, tôi thấy nó hồng lên. Tôi nghĩ, tôi biết rằng dưới tình trạng tôi thấy là sức khỏe trong người tôi lúc này, tôi thấy tôi khỏe hơn trước rất nhiều.
2: Vậy à?
3: Dạ.
2: Hồi xưa bà thấy sao, bây giờ bà thấy?
3: Hồi xưa thì tôi nói thật bác sĩ là tôi hay mệt lắm. Tôi cũng như sức khỏe tôi biết tôi suy nhược, tại vì tôi làm việc nhiều, tôi không có thời gian nghỉ ngơi nhiều đâu. Đêm thì tôi không có được ngủ nhiều tập. Tôi biết sức khỏe tôi nó suy yếu rất nhiều. Nhưng mà tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, cho nên tôi cứ hay bị mệt lắm. Mà tôi cũng như tôi lương tôi nói thời gian rảnh chút xíu tôi ra làm vườn, thì tôi thấy nó hay bị chóng mặt xê thẩm lắm. Nhưng mà bây giờ tôi uống thì tôi thấy trong người tôi khỏe nhiều. Tôi cũng thấy cái lưng tôi nó bớt đau. Và tôi nhìn cái mấy đầu ngón tay là tôi biết cái khi mà cái con trong người sinh lực mình nó dồi dào, mình thấy nó hồng lên, nó không còn cái trắng bệch như với mấy cái đầu ngón tay nữa đó. Thành nói vậy tôi tiếp tục tôi vẫn dùng mỗi ngày.
1: Thì cái thuốc marathon này gồm có sâm và nhung và tổng hợp 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng như là nấm linh chi, hà thủ ô, aloe vera, artichoke, trà xanh, tinh chất hột nho, nhầu noni, bạch quả, rong biển, cỏ non, lúa mì, Mỹ nó gọi là wheatgrass, lá xương rồng, trái khổ qua, quế, cam thảo, gừng, tỏi, nghệ, pentaphi, hoàng kỳ, sữa ong chúa, milk crystal tức là cây gai sữa đó, cám lúa mạch như là oat bran, cây nữ lang, cây bồ công anh, cộng thêm những cái vitamin như là vitamin A, B1, B6, B12, folic acid, vitamin C, D, E và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Và cái thuốc sâm nhung marathon là một trong những loại thuốc có nhiều và đầy đủ những cái loại dược thảo tinh quý nhất. Thì ngoài việc giúp cho cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, dồi dào sức lực, bồi bổ sinh khí, thì thuốc sâm nhung marathon còn có thể có những hiệu nghiệm sau đây. Nhất là làm mát gan, lọc máu, khử độc, bớt nám, tiêu mụn, giúp da mịn màng. Cái đến là bổ thận, giúp bớt đi tiểu đêm, đỡ đau lưng, dưỡng cho tim, giảm đau nhói ngực, khỏe cho phổi, như làm hạ đờm, chống ho, bồi bổ óc, làm tăng trí nhớ, sáng mắt, thính tai, ngủ ngon, điều hòa những rối loạn về tiêu hóa như làm nhuận tràng, dễ tiêu, giảm đau bao tử, giảm cao máu, hạ tiểu đường, bớt cholesterol, bớt về phong thấp như là giảm đau nhức khớp xương, xương sống, gân cơ, bắp thịt, giúp ngăn chặn bệnh loãng xương, mục xương, giúp xương cứng cáp, tránh gãy xương khi ngã té, giảm đau nhức vọt bẻ, trụt rút, tăng cường và điều hòa hệ miễn nhiễm tức là ngăn ngừa cảm cúm, giảm dị ứng, chống về thoái hóa, giảm lão hóa, có thể làm giảm tóc bạc, bớt rụng tóc. Thường tờ tôi khuyên là nên uống cái thuốc sâm nhung marathon mỗi ngày từ 1 hoặc là 2 viên để giúp bồi bổ ngũ tạng, đả thông khí huyết, giải trừ bệnh tật, giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Và cái tên rất là dễ nhớ như là mấy người lực sĩ mà chạy bộ marathon đó thưa quý vị.
0: Dạ vâng, Phú Tài xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Tiếc rằng thời lượng chương trình cũng không còn nữa.
4: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
8: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn. Và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
10: Ứng cử viên đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ dẫn đầu cuộc đua thị trưởng thủ đô Hoa Tình Đốn. Janice Lewis-George, nghị viên hội đồng thủ đô và là người theo chủ nghĩa xã hội dân chủ đã thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ với 54% phiếu, vượt xa đối thủ Kenyan McDuffie 34%. McDuffie đã gọi điện để chúc mừng và thừa nhận thất bại. Lewis-George từng là phó công tố viên tại bộ phận tư pháp vị thành niên của văn phòng công tố thủ đô giai đoạn 2016-2019. Nơi bà tham gia thúc đẩy các chương trình cải cách như chương trình chuyển hướng tư pháp dành cho thanh thiếu niên, giúp chuyển hướng hàng ngàn thanh thiếu niên khỏi quy trình truy tố đối với các vi phạm nhẹ, từ 900 trường hợp vào đầu năm 2017 tăng lên 1.800 trường hợp vào cuối năm và vượt 2.000 trường hợp trong năm 2018. Nếu thắng tổng tuyển cử, bà sẽ trở thành là thị trưởng mới của thủ đô Hoa Tình Đốn sau 3 nhiệm kỳ của Murray Bowser, người không tái tranh cử. Bowser đã từng cải thiện quan hệ với Tổng thống Trump khi ông điều động vệ binh quốc gia góp phần giảm tội phạm tại thủ đô. Tổng thống Trump phản đối khả năng Lewis-George trở thành là thị trưởng, gọi bà là người cộng sản và cáo buộc bà muốn giảm giam giữ, biến thủ đô trở thành là thành phố trú ẩn, phản đối cơ quan di trú và hải quan, khôi phục bảo lãnh không tiền và cắt giảm ngân sách cảnh sát. Tổng thống Trump tuyên bố, chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó. Lewis-George đáp lại rằng đe dọa quyền tự quản của thủ đô chỉ vì không hài lòng với lựa chọn của cử tri là tấn công vào nền dân chủ và bà muốn một thị trưởng đứng lên để chống lại Tổng thống Trump. Chiến thắng của Lewis George tiếp tục là dấu mốc cho phong trào xã hội chủ nghĩa dân chủ vốn đang mở rộng ảnh hưởng sau các kết quả đáng chú ý tại New York, Colorado và Michigan, trong một thành phố gần như chắc chắn thuộc về đảng Dân Chủ, bà được đánh giá rộng cửa để trở thành là thị trưởng tiếp theo của thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

tòa phúc thẩm thủ đô hủy phán quyết 130.000 Mỹ Kim với James O'Keefe. Hôm 24 tháng 8, tòa phúc thẩm liên bang khu vực thủ đô Hoa Tình Đốn đã hủy khoản bồi thường 130.000 Mỹ Kim mà bồi thẩm đoàn từng tuyên đối với James O'Keefe trong vụ kiện của nhà tư vấn dân chủ Robert Kramer liên quan đến video điều tra bí mật đang dựng cuộc bầu cử được công bố trước cuộc bầu cử năm 2016. Hội đồng xét xử cho thẩm phán Karen Lee Craft Henderson viết ý kiến đa số kết luận phán quyết cấp dưới đã vi phạm tu chính án thứ nhất vì khoản bồi thường thực chất là nhằm trừng phạt việc công bố nội dung báo chí được bảo vệ. Tòa cho rằng nguyên đơn phải chứng minh được hành vi trái pháp luật, chứ không phải là phần nội dung được bảo vệ trong video là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại, nhưng hồ sơ cho thấy các hợp đồng bị hủy chủ yếu do video, không phải việc xâm nhập của thực tập sinh Alison Mars. Mark đã dùng tên giả để vào làm tại nhóm đối tác dân chủ năm 2016 và bí mật ghi hình cuộc trao đổi giữa Kramer và nhà hoạt động Scott Povo, trong đó xuất hiện cáo buộc dàn dựng bạo lực tại các sự kiện của Donald Trump. Năm 2022, bộ thẩm đoàn tuyên Project Veritas phải bồi thường 120.000 Mỹ Kim vì gian dối và 10.000 Mỹ Kim vì nghe lén, dựa trên lập luận Mark có nghĩa vụ ủy thác với tổ chức đối tác dân chủ. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm bác bỏ và cho rằng Mars không có đủ thẩm quyền để bị xem là người có nghĩa vụ ủy thác và đồng thời khẳng định khoản bồi thường đã xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Liên đoàn nhân viên chính quyền tiểu bang, một tổ chức hủy hợp đồng với tổ chức đối tác dân chủ, cũng xác nhận chính video chứ không phải là việc Mars xâm nhập là lý do chấm dứt hợp tác, cũng có lập luận rằng thiệt hại xuất phát từ nội dung được tu chính án thứ nhất bảo vệ. O'Keefe gọi phán quyết là chiến thắng lớn nhất trong đời và cho rằng quyết định này đảo ngược vụ tổ chức đối tác dân chủ kiện O'Keefe và tạo tiền lệ quan trọng cho báo chí điều tra bí mật. Ông nói, đây là thắng lợi cho mọi nhà báo dám đối đầu với những người quyền lực và cho quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ.

cựu thì có lục quân Jack Whitefield tuyên bố tranh cử ngoại trưởng Kentucky hôm 25 tháng 8. Ứng cử viên Cộng hòa Jack Whitefield, cựu sĩ quan bộ binh từng tốt nghiệp Ranger School và sau này hành nghề luật, thông báo tham gia cuộc bầu cử sơ bộ năm 2027 để kế nhiệm ngoại trưởng Kentucky Michael Adams, người sắp hết nhiệm kỳ. Whitefield khẳng định lời tuyên thệ bảo vệ hiến pháp mà ông đưa ra khi phục vụ trong quân đội và khi trở thành là luật sư không bao giờ kết thúc, và đồng thời nhấn mạnh gốc rễ gia đình 8 thế hệ ở Kentucky khiến cho việc tiếp tục phục vụ người dân là lựa chọn tự nhiên. Ông cho rằng cử tri Kentucky cần một ngoại trưởng chịu trách nhiệm trước họ, bảo đảm bầu cử minh bạch, danh sách cử tri chính xác và thủ tục ghi danh kinh doanh đơn giản hơn. Whitefield cam kết mọi lá phiếu hợp pháp phải được kiểm đếm, mọi cử tri phải chứng minh đúng danh tánh và các doanh nghiệp nhỏ không phải đối mặt với hàng tháng giấy tờ hành chánh. Ông ủng hộ các biện pháp tương tự đạo luật Save America, yêu cầu chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu, siết chặt bỏ phiếu vắng mặt và bổ nhiệm điều phối viên điều tra các cáo buộc gian lận có cơ sở. Sau khi rời quân ngũ, Whitefield lấy bằng luật tại Georgetown vào năm 2024, làm tư ký pháp lý cho Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Giám sát Hạ viện. Là thành viên Quỹ Phát triển Tăng trưởng, ông tự nhận là người bảo thủ theo hiến pháp, tập trung vào an ninh bầu cử và cải thiện môi trường kinh doanh bằng cách cắt giảm thủ tục. Trên trang tranh cử, ông bày tỏ lập trường ủng hộ quyền được sống, tù chính án thứ hai, bảo vệ thể thao nữ, tăng cường kiểm soát biên giới, thu hẹp bộ máy chính quyền và giảm thuế.

Cơ quan di trú và hải quan xác nhận người mẹ ở Florida đổ sáp đóng lên con là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Cuba. Bộ Nội an cho biết cơ quan thực thi di trú và hải quan yêu cầu giới chức Miami không trả tự do cho bà Melissa Campos Sanchez, người phụ nữ ở Miami, Florida, bị cáo buộc ngược đãi trẻ em, bỏ bê trẻ em, đổ sáp nóng lên các con và đốt lửa trong bếp. Theo Bộ Nội an, Campos Sanchez là người nhập cư bất hợp pháp đến từ Cuba qua Florida vào tháng 5 năm 2022. Một phát ngôn viên Bộ Nội an tuyên bố, người phụ nữ này bị cáo buộc đổ sáp nóng lên một trong các con rồi châm lửa đốt nhà. Quan chức này cũng chỉ trích chính sách biên giới của chính quyền đảng Dân chủ Biden cho rằng nếu không có chính sách mở cửa biên giới, những người như Campos Sanchez không thể nào nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Cơ quan di trú và hải quan đã ban hành lệnh tạm giữ, đề nghị giới chức Miami tiếp tục giam Campos Sanchez. Bộ Nội an cho biết sẽ phối hợp với các giới chức Florida để trục xuất người phụ nữ này sau khi vụ án được xử lý theo pháp luật. Ngày 16 tháng 8, cảnh sát đến nhà Campos Sanchez ở Miami sau khi nhận tin báo về một vụ cố ý phóng hỏa trong bếp. Các cảnh sát thuộc văn phòng cảnh sát trưởng hạt Miami-Dade bắt giữ cô. Campos Sanchez sau đó được đưa đến một bệnh viện địa phương để đánh giá sức khỏe tâm thần trước khi bị tạm giam. Điều tra viên phát hiện hai video được Campos Sanchez đăng trên Instagram. Một video cho thấy cô nhảy búa trong bếp với trang phục hở hang trước khi châm lửa đốt quần áo. Video khác ghi lại cảnh người mẹ đổ sáp nóng lên hai con gái lần lượt 6 và 3 tuổi. Con gái lớn của Campos Sanchez kể với nhà chức trách rằng hai chị em chứng kiến mẹ châm lửa. Người mẹ sau đó ném một chiếc cốc thủy tinh xuống sàn trong lúc nhảy búa rồi dùng một bát nước để dập lửa. Người chồng đại lý thân của Campos Sanchez cho biết, ông từng liên lạc với văn phòng cảnh sát trưởng khoảng một tuần trước vụ việc vì lo ngại cho các con. Ông đề cập đến những biểu hiện tự sát gần đây của vợ. Người chồng cũng có mặt tại nhà khi sự việc xảy ra.

hơn 80% bị cáo buôn fentanyl tại Portland là người Honduras nhập cư bất hợp pháp. Văn phòng công tố liên bang tại Oregon cho biết hơn 80% trong khoảng 100 bị cáo bị truy tố liên bang vì buôn fentanyl tại Portland là người Honduras và Mexico nhập cư bất hợp pháp. Chiến dịch truy quét bắt đầu từ năm 2023, đến nay lực lượng liên bang và địa phương đã thu giữ hơn 100 kg fentanyl, 40 khẩu súng và 1,3 triệu tiền mặt. Số fentanyl này đủ gây tử vong cho khoảng 50 triệu người, gấp 11 lần dân số Oregon. Công tố viên Scott Bradford khẳng định sẽ truy tố và bỏ tù những kẻ điều hành các điểm bán ma túy ngoài trời tại trung tâm Portland, nơi từng nổi tiếng vì tình trạng sử dụng ma túy công khai, tội phạm gia tăng và các ca tử vong do quá liều. Ông cho rằng sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng đang giúp cho khu vực này thay đổi. Nhiều bị cáo là người Honduras đã nhận án tù, bao gồm Luis Carlos Moreno Mencia bị phạt 60 tháng tù vì phân phối fentanyl và mang theo vũ khí, với 167 kg fentanyl bị thu giữ. Owen Fabricio Diaz Centeno nhận 87 tháng tù vì giữ vai trò quan trọng trong đường dây fentanyl, nơi cảnh sát phát hiện súng, đạn và thuốc M30 giả. Manson Calip Rivera bị phạt 78 tháng tù vì tàng trữ fentanyl để phân phối và bị bắt cùng súng. Cristalanes Hernandez nhận 27 tháng tù sau khi bị phát hiện sở hữu 45 túi fentanyl đóng gói sẵn. Tất cả các bị cáo phải đối mặt với nguy cơ bị trục xuất sau khi mãn hạn tù. Đặc vụ trưởng Cục Điều tra Liên bang Portland, Doug Olson nhấn mạnh rằng, với những kẻ buôn bán ma túy nguy hiểm, câu hỏi không phải là có bắt được hay không, mà là khi nào sẽ bắt được. Người dân có thể báo cáo hành vi vi phạm liên quan đến nhập cư hoặc hoạt động đáng ngờ cho cơ quan di trú và hải quan.

Charles Barkley tuyên bố chỉ có phụ nữ sinh học mới nên thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề nữ. Cựu ngôi sao giải bóng rổ nhà nghề Charles Barkley kêu gọi giới lãnh đạo giải bóng rổ nhà nghề nữ chấm dứt tranh cãi có liên quan đến hai cựu tuyển thủ nam tuyên bố đủ điều kiện để thi đấu tại giải bóng rổ dành cho nữ. Ông cho rằng giải bóng rổ nhà nghề nữ cần khẳng định rõ chỉ có phụ nữ sinh học mới được thi đấu. Ines Kanter Freedom và Royce White đều là cựu cầu thủ giải bóng rổ nhà nghề đã tuyên bố tham gia kỳ tuyển chọn giải bóng rổ nhà nghề nữ năm 2027. Giải bóng rổ nhà nghề nữ cho biết hai người không đủ điều kiện và gọi động thái này là một chiêu trò gây chú ý. Thỏa thuận thương lượng tập thể của giải bóng rổ nhà nghề nữ ký vào hồi tháng 3 quy định chỉ có những cầu thủ là phụ nữ mới đủ điều kiện để thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề nữ. Kenter và White cho rằng họ tự nhận mình là phụ nữ và vì vậy họ phải được phép thi đấu tại giải bóng rổ này. Buckley là thành viên đại sảnh danh vọng giải bóng rổ nhà nghề và hiện là nhà phân tích bóng rổ cho rằng giải bóng rổ nhà nghề nữ cần phải sớm đưa ra lập trường rõ ràng để chấm dứt tranh cãi. Khi xuất hiện trên podcast của người dẫn chương trình CNN, Michael Smirkonik, Buckley nói rằng trong bất kỳ một hoàn cảnh nào, tôi không nghĩ nam giới nên thi đấu với phụ nữ. Tôi thất vọng về chủ tịch giải bóng rổ nhà nghề Adam Silver và Katie Elgenberg là chủ tịch giải bóng rổ nhà nghề nữ. Theo Buckley, lãnh đạo giải bóng rổ nhà nghề nữ lẽ ra phải lên tiếng từ hai tuần trước thay vì để vấn đề trở thành là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ông cho rằng giải bóng rổ nhà nghề nữ chỉ cần tuyên bố rõ như sau, các vận động viên chuyển giới sẽ không được thi đấu tại giải này. Buckley nói, không có người chuyển giới nào thi đấu tại giải bóng rổ nhà nghề nữ, nếu không thích cứ việc phản đối và chúng ta sẽ không bàn thêm về chuyện này nữa. Ông nhấn mạnh giải bóng rổ nhà nghề nữ chỉ dành riêng cho phụ nữ. Đây là lần cuối cùng chúng ta thảo luận về vấn đề này. Chúng ta sẽ không để cho những kẻ ngốc trên Internet quyết định, cũng không để cho quốc hội hay những nơi khác can thiệp. Giải bóng rổ nhà nghề nữ chỉ dành riêng cho phụ nữ, chấm hết. Buckley cũng cho rằng tranh cãi đang khiến cho những thành tựu của giải bóng rổ nhà nghề nữ bị lu mờ. Buckley nói, lần gần nhất mà bà nghe điều gì tích cực về giải bóng rổ nhà nghề nữ là khi nào, tôi thậm chí còn không nhớ. Và tôi là một người hâm mộ giải bóng rổ nhà nghề nữ.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, nghệ sĩ ưu tú Kiều Thanh bị khởi tố bắt tạm giam vì cáo buộc mua bán ma túy. Hôm 25 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Kiều Thị Thanh là nghệ sĩ ưu tú Kiều Thanh, 45 tuổi, để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Cùng vụ án, 81 người khác cũng bị khởi tố và tạm giam vì có liên quan đến các hành vi sản xuất dụng cụ sử dụng ma túy, mua bán và tổ chức sử dụng ma túy. Vụ án bắt nguồn từ quá trình điều tra một đường dây sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy tại phường Yên Hòa. Khi mở rộng truy xét, lực lượng chức năng phát hiện thêm một mạng lưới mua bán và tổ chức sử dụng ma túy với quy mô lớn, hoạt động kín kẽ, chủ yếu chỉ liên lạc qua mạng xã hội. Nhiều nhóm thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy tại nhà, trong đó có những người từng có tiền án ma túy tái phạm, đặt mua ma túy qua Telegram rồi tổ chức sử dụng. Trong quá trình kiểm tra, Kiều Thanh cùng một số người bị phát hiện sử dụng heroin và ma túy đá. Cô bị cáo buộc thường xuyên cho người nghiện tụ tập tại nhà và trực tiếp bán ma túy để kiếm tiền phục vụ cho việc sử dụng. Cơ quan điều tra nhận định các mắt xích trong đường dây liên kết chặt chẽ, phân chia vai trò rõ ràng từ nguồn cung, vận chuyển cho đến tiêu thụ và tổ chức sử dụng. Công an thành phố Hà Nội cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan và làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây để xử lý theo quy định của pháp luật. Kiều Thanh là diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình, nổi tiếng từ vai Trà Ca Ve trong bộ phim truyền hình Phía Trước Là Bầu Trời, sản xuất vào năm 2001. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, cô công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội và tham gia nhiều phim như Gái Nhảy, Dòng Trong Phẳng Lặng, Hai Phía Chân Trời, Cảnh Sát Hình Sự, Câu Hỏi Số 5. Năm 2015, cô được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Năm 2019, cô gây chú ý với vai Kiều Dung trong Hoa Hồng Trên Ngực Trái. Ngày 15 tháng 7 năm 2026, Kiều Thanh xin thôi việc vì lý do gia đình và sức khỏe. Nhà hát Kịch Hà Nội chấm dứt hợp đồng kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Hiện nay, vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng, dự trù sẽ tiếp tục phát hiện thêm các mắt xích và những đối tượng có liên quan trong thời gian tới.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là